ile sura ya 18 na mstari wa 20. Roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Roho itendayo dhambi ndio itakayohukumiwa. Lakini haki ya mwenye haki haitapotea milele.

0: Chigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Enyi watu, mtumainini siku zote. Ifunueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiye kimbilio letu.
2: This is the word of God. Trust in Him at all times, O people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
5: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
6: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
5: Wewe umejuaje?
6: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
7: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
7: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
7: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Watch a Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
15: Habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB gorofa ya pili, lakini pia wilani Kasulu. Wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
16: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
17: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
16: Chaguo la wote.

0: Laya ya kasulo. Kwa mujibu wa Biblia inavyosema katika kitabu cha Timoteo wa kwanza sura ya pili na msari wa pili na kuendelea, inasema kwamba dua na maombezi na sala zifanike juu ya watu wenye mamlaka. Kwa hiyo ni wajibu kuombea viongozi wetu ili waweze kuongoza kwa usahihi. Maana maombi ndiyo yanaweza kufanya kazi ili waongoze kwa makini, wasiongoze kwa busara yao, wamtegemee na kumtumaini Mungu aliye hai. Mkuu wa wilaya Kasulu, tunamweka mikononi mwako. Mungu wa mbingu, ukambariki kwa huduma anazozifanya kwa ajili ya jamii. Uwe pamoja naye, maana hawezi bila wewe. Tunakuomba Bwana, umbariki aingie hapo. Tunakuomba Bwana, umsaidie. Katibu wa wilaya Kasulu, tunamleta mikononi mwako. Umbariki Bwana kwa kazi azifanyazo. Umuongoze na uongoze hata jamii anayoiongoza pale Kasulo. Umpe hekima, umpe maarifa ili aweze kusimamia kazi aliyetumwa kuongoza wananchi kwa usalama. Tunakutakia wewe Baba wa mbinguni umfunike katika maongozi yaliyo mema na mazuri katika jina la Yesu. Tunakumbuka mkurugenzi wa wilaya. Mungu ukambariki, ukampe hekima na maarifa ili aongoze watu wako kwa makini, aongoze kwa ufasaha, aongoze kwa msaada wako. Wewe uliye Mungu, tunaomba msaada toka kwako, ukamfunike Bwana. Wewe uliye Mungu wa kweli, hakuna kama wewe, maana hakuna jambo linalowezekana bila wewe kusimamia jambo. Mpe maarifa, mpe uweza na nguvu na afya njema. Mwenyekiti wa wilaya ya Kasulu, tunamweka mikononi mwako. Wewe uliye Jehova Shama, Mungu wa Israeli, ambaye uliweka wafalme na watawala, tunamleta mikononi mwako mwenyekiti wa wilaya ya Kasulu. Mungu ukambariki. Mpe hekima, mpe maarifa, mpe uweza wa kuongoza watu wako kwa hekima ambayo itokanayo na Mungu wa mbinguni. Si hekima za kibinadamu, bali hekima ambayo inatokana kwa Mungu. Baba, tunahitaji msaada wako toka kwako. Ukamzidishie hekima na busara ili aongoze watu wako. Amani na utukufu wako mfunike katika kuiongoza taifa lako kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Tunaomba haya Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu ukaendelee kubariki viongozi kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
1: Wewe umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Habari za asubuhi msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo, sina shaka Mungu amekupa tena neema kuiona siku ya leo, siku njema kabisa. Kama una changamoto, pole sana. Kuna kitu chochote ambacho kinakusumbua ndani ya moyo wako, pole sana, lakini naamini kabisa siku mpya ikianza tayari kila kitu kitakuwa sawa sawa. Mungu analo kusudi juu yako. Usiwe na shaka, ungana nasi katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, nipende kukaribisha.

ni mara yako ya kwanza kabisa kusikiliza kipindi hiki, kipindi kinaitwa Amka na Neno, Amka na Tumaini Jipya, Amka na Maelekezo Mapya, Amka na Mawazo Mapya, Amka na Tumaini Jipya. Haijalishi jana yake haikuwa sawa, amini leo ni siku nyingine tena ambayo Mungu ameifanya, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Jina langu ni Prisca Kizeba, na kwa kuanza kabisa tunaanza na wimbo wa injili hapa kutoka kwake Beti Akageza, ambao kwa jina Kuna Nguvu Katika Maombi. Baada ya hapo sasa nitakwambia nipo na nani hapa studio na ataenda kutufundisha nini katika asubuhi ya leo. Bali kwa wimbo huo nitarejea baada ya wimbo huo.

0: Elizabeth Kageza, aha, ambaye kwa jina kuna nguvu katika maombi. Ni kweli kabisa, katika maombi ndipo tunapata mafanikio, katika maombi tunapata majibu yetu, kwamba ipo nguvu katika maombi. Nimbo wake Beti huu ambao unatupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele kile cha kwanza kabisa cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Na hapa studio nipo na mtumishi wa Mungu, nipo na Joseph Ndunguru. Aha, na niko naye katika siku ya leo, lakini yeye ataenda kutuambia kwamba ni mwalimu, ni mchungaji au ni mwinjilisti wa kanisa gani. Atatuambia vizuri kabisa. Namba yake ya simu ni 0671810365, 0671810365. Namba mtumishi wa Mungu Josefu, tuko naye hapa. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amina sana, habari za asubuhi?
1: Nzuri kabisa.
0: Familia inasemaje na huduma kwa ujumla?
1: Familia inaendelea vizuri na huduma inaendelea vizuri.
0: Msikilizaji natamani kukufahamu vizuri kabisa, ni Joseph Ndunguru wa kanisa gani na kanisa liko sehemu gani?
1: Kanisa linapatikana NOLAD. Mhm. Linaitwa CLC Christ Laborers Church, na wakaribisha sana.
0: Amina sana. Unatamani kumwambia nini msikilizaji?
1: Ni asubuhi ya baraka, ategemee kwamba aenda kupokea kitu cha kipekee sana. Mm-hmm. Asubuhi ya leo.
0: Amina sana. Mimi nipende kukaribisha, karibu sana na uweze kuendelea.
1: Amen. Penzi msikilizaji unanisikiliza, ujumbe wangu nasema siku za mwisho. Nitasoma neno katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Na amina. Mstari wa 8 unasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja Mwenyezi. Hapo moja kwa moja ni utambulisho ambao tunaona kwamba Yesu mwenyewe anajitambulisha kwamba ni Mungu. Anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja Mwenyezi. Na anasema kila jicho litamuona Bwana. Hizo ni nyakati za hatari, siku ambazo tulizonazo sasa. Ni siku ambazo mwanadamu unanisikiliza, lazima uwe tayari wakati wowote utambue kwamba Yesu anakuja. Yesu atarudi kuchukua watu wake. Nini kitatokea baada ya Yesu kuja? Biblia inasema kwamba hizo ni siku za mwisho, ni nyakati za hatari, nyakati za giza, nyakati za maombolezo, nyakati ambazo ni za kutisha. Mwanadamu unanisikia asubuhi ya leo, tambua kwamba tunaishi katika dunia ambayo imefika mwisho. Yale mambo ambayo yalitabiliwa na manabii, yalitabiliwa na manabii mbalimbali kwamba siku za mwisho zitakuwa ni siku za hatari sana. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, tunaona leo hii watu wanajijali wenyewe. Watu watakuwa wenye kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu, tunaona mtu yuko hata siku ya ibada aende kazini, hana muda na Mungu tena. Hizo ni nyakati mbaya, nyakati ambazo lazima wewe ambaye unanisikia uwe tayari na ujitambue na kuwa makini. Unaweza kuniuliza, siku za mwisho zilianza lini? Siku za mwisho zilianza toka Agano la Kale. Ukisoma Danieli sura ile ya pili mstari wa 31, tunatambua kwamba siku za mwisho zilianza toka mfalme Nebukadneza alipoota ndoto. Ile ndoto ilimtisha. Biblia inasema Danieli sura ya 2 mstari wa 31, wewe mfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana, mwangaza wake mwingi sana, ilisimama mbele yako, na umbo lake likawa lenye kutisha. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, na mikono yake ni ya fedha, na tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Miguu yake ni ya chuma, na nyayo za miguu yake nusu chuma na nusu udongo. Nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likapiga sanamu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likavunjika vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hali. Upepo ukapeperusha hata pasionekane mahali pake, na lile jiwe lililopiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa ikaijaza dunia yote. Lile jiwe lililokuwa lisilo kazi ya mikono, lisilo chongwa na mwanadamu, lililoshuka na kuangukia ile sanamu ikaponda ponda. Ukitazama ukaona kwamba kwanza aliona kichwa cha dhahabu. Hizo ni tawala ambazo zitawala dunia. Ni dola zilizotawala dunia. Ile kichwa cha dhahabu ilikuwa inawashiria utawala wa Babeli wa mfalme Nebukadneza. Tunajua kwamba wakati huo Babeli ilikuwa ni dola ikitawala dunia. Penzi msikilizaji, ziko tawala nyingi ambazo zimetawala dunia kama dola. Tukianza na Babeli. Babeli ambayo ilikuwa ni dola la dunia, ilitisha dunia, ikateka mpaka Israeli, ikaingia Israeli, ikapiga Israeli yote, ikateka watu wa kule wasomi, vijana wa kiume wenye nguvu wakapelekwa utumwani Babeli. Na Babeli ikawa dola dunia, inatawala dunia. Huo ndio ilikuwa kichwa cha dhahabu. Na jile jiwe, Biblia inasema hivi, lile jiwe lilokataa waashi ndio limekuwa jiwe kula pembeni, ambalo ndio lililoshuka na kuponda ponda zile tawala zote za dunia zilizotawala. Ndio inatabiri kwamba Yesu atakuja, atasimamisha ufalme ambao hautatikisika. Yesu Kristo ndio atakuwa kama mfalme katika hii dunia. Wakati Yesu anakuja wakati ule duniani ni kama Mungu, lakini wao kujua kama ni Mungu, kwa sababu alikuwa na mwanadamu 100% na Mungu 100%. Ndugu zangu na nisikiliza, Biblia inasema Mungu anazichelewesha siku za mwisho, anataka watu wafikirie toba, watu wafikirie kutubu. Lakini watu wamejisahau, wanaishi kama dunia, wamejiumba wenyewe katika hii dunia, wanafanya mambo yasiyompendeza Mungu, wameacha ibada, wameacha njia ya kumwabudu Mungu, wanaabudu sanamu na fedha. Ndugu yangu, Biblia inasema amri ya kwanza, usiabudu miungu mingine. Kilichowafanya wana wa Israeli wasiingie Kanaani ni dhambi ya kuabudu miungu. Pale Haruni alipochonga ndama na wakaiabudu. Nataka nikwambie dhambi ya kuabudu miungu ni dhambi mbaya sana. Miungu inaweza kuwa ni fedha au kazi yako au kitu ambacho umekipa nafasi ya kwanza kwenye maisha yako kuliko Mungu. Hiyo ni miungu. Unaweza katafakari kitu gani umekipa nafasi kubwa sana kwenye maisha yako. Huo ni Mungu wako. Lakini nataka nikwambie nyakati zitakuja, dunia itaomboleza. Wafalme watahangaika. Watu watalia. Biblia inasema watakimbilia kwenye milima, wakisema milima tuangukie tufe, lakini milima itawakata. Watasema wataenda kwenye bahari, watumbukie kwenye maji, kwenye maziwa ili wafe, kifo kitawakimbia. Watakunywa sumu ili wafe, kifo kitawakimbia. Nataka nikwambie ni nyakati mbaya. Mubi anasema ni nyakati za giza, nyakati za utusi utusi, siku za mangaiko. Ni nyakati mbaya kwa mwanadamu. Hizo ni siku ambazo hazielezeki. Utatamani sana umuone Mungu. Utatamani sana umuone mubii anayehubiri mahali hapa, utaweza tena kumuona. Utakwenda makanisani, utakwenda kwenye makanisa waliokoka, utakwenda kwenye nyumba ya mchungaji. Sika kuna sehemu kuna mchungaji alikuwa anaishi mahali hapa. Watu watakusanyana, waende, lakini hawatamuona. Utasikia kwamba kuna mama fulani alikuwa anasali, baba fulani alikuwa anasali, ameokoka, twende akatusaidie. Hautamkuta, maana atakuwa ameshanyakuliwa. Hizo ni nyakati mbaya kwako mwanadamu. Mwanadamu unapoishi katika hii dunia, lazima utambue kwamba wewe ni mpitaji tu kwenye hii dunia. Hata kama kusoma ujii utaona picha makaburi. Ukienda makaburini utaona makaburi mengi yamejaa. Walikuwepo wasomi wazuri kuliko wewe, lakini leo hawapo tena. Walikuwepo wadada wazuri, vijana wazuri kuliko wewe, lakini leo hawapo tena. Duniani tunapita. Duniani hatuna mji wa kudumu. Ule mji wa kudumu ni mbinguni. Biblia inasema kwamba Ibrahim alimwamini Mungu. Aliamini kwamba alitarajia nchi ambayo asiyeiona na mwenye kuibuni ni Mungu, kwa sababu alikuwa na imani. Kitakacho kuokoa wewe katika hiyo siku za mwisho baada ya ujio Yesu Kristo ni imani yako, kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huo ndio msaada wako. Hiyo ndio neema. Hiyo ndilo lango la neema liko wazi mbele yako. Nataka nikwambie wakati utafika ambapo Yesu Kristo atakomesha mateso yako, atakomesha, Biblia kwamba atafuta kila chozi katika mwanadamu. Wako watu walilia kwa sababu waliumizwa, wengine walinyanyaswa, wengine waliteswa na kuonewa, ndipo Yesu atafuta machozi yao. Kitabu cha Ufunuo unasema kwamba naye Yohana aliwaona maelfu kwa maelfu. watu wengi wa kila taifa na kila lugha ambao walikubali kumpa Yesu maisha yao. Lakini wale ambao walikataa, akaona ziwa la moto. Nataka nikuambie kwamba liko ziwa la moto ambapo shetani atatupwa pamoja na wale wote na malaika zake, majini, mapepo, watatupwa katika hilo ziwa. Na wale watu waliokataa kumwamini Yesu, ni siku ya hatari, ni siku ya kutisha. Penzi msikilizaji, unaweza kaa na tafakari ujumbe huu popote ulipo. Tambua kwamba tupo katika siku za mwisho. Usijisahau. Siku za mwisho zilianza lini? Wakati wa mwagiko wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema kwamba Yoeli 2:28, hata itakuwa siku za mwisho. Nitabi mina roho yangu juu ya watu wenye mwili, vijana na watoto na mabinti, na watu wote watatabii. Kufikia hapo nimefikia mwisho ujumbe wangu, lakini nakuomba chukua hatua ya kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri la asubuhi ya leo. Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu amefundisha neno kuhusu siku za mwisho. Ni matumaini yangu umemuelewa vizuri kabisa na umemfuatilia kwa umakini tangu alipoanza na hapo ambapo amehitimisha. Si ajabu unatamani kupata kwamba natamani na mimi niwe kwenye safari ya kwenda mbinguni. Nitafanyaje? Mtumishi wa Mungu ataenda kuomba sala ya toba baadaye na pia atakuombea ili ile siku ya mwisho itakapofika na wewe miongoni mwa watu ambao wataenda kumlaki Mwokozi wetu Yesu Kristo. Lakini unaweza kumtafuta mtumishi wa Mungu kama utakuwa na shida ya maombi na maombezi ama shida yoyote ya ushauri mbalimbali, utamtafuta kwa namba ya 0671-810365, 0671-810365, namba ya mtumishi wa Mungu Joseph Ndongolo. Tunapata wimbo wa injili hapa kutoka kwake Ruben Kigame, wimbo kwa jina Huniachi. Ulisema huniachi katika changamoto nazopitia, huniachi. Tubarikiwe na wimbo huo. Nitarejea baada ya wimbo huo sasa kumkaribisha mtumishi wa Mungu moja kwa moja kwenye kipengele kile cha maombi na maombezi.

0: Ni wimbo wake Ruben Kigame huo ambao kwa jina Huniachi watupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele kile cha maombi na maombezi. Jiweke vizuri sasa, mtumishi wa Mungu anaenda kuomba kwa ajili yako, usiwe na shaka kabisa. Mtumishi wa Mungu karibu.
1: Amen. Ufunuo 3:20 nitaongoza maombi yetu kupitia mstari huu. Biblia inasema, Yesu anasema, tazama nasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja na. Yesu anabisha mlango. Anabisha kwenye mlango ambao ni moyo wako. Mwanadamu ni nyumba. Moyo wako ni mlango. Vitu vyote vinapitia katika moyo. Sasa sikia nikwambie wewe ambao uko tayari kusema kwamba hiyo siku inikute nikiwa pamoja na Yesu, niko salama, nimeungana na pamoja na Kristo Yesu. Maana Yesu Kristo ndio Mungu, ndio mfalme wa wafalme katika hii dunia yote. Nifatisha haya maneno. Sema, e Baba, nimesikia neno lako. Umesema na maisha yangu. Niko tayari, nafungua moyo wangu sasa. Ingia ndani yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimekukiri wewe. Ninaamini ile kazi uliyofanya pale msalabani. Uliteseka, ulisulubiwa, ulimwaga damu. Damu ilimwagika isiyo na hatia ya Yesu Kristo kwa ajili yangu. Ukauawa kwa ajili yangu. Ukazikwa na ukafufuka kwa ajili yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Nakwenda kukuombea Mungu akupe neema pia akuponye. Yamkini ni mgonjwa, unapitia changamoto, unapitia mateso, umekata tamaa, moyo wako umeinama. Wako watu na waona wamekata tamaa. Kuna wengine wamekata tamaa juu ya ndoa zao. Wengine wamekata tamaa juu ya watoto wao. Wengine wamekata tamaa juu ya hatima yao. Usichoke. Kanisa la kwanza lilipitia mateso. Waliuawa na kuchinjwa, lakini walimwamini Yesu kuwa ni Bwana. Hawakukata tamaa. Nataka nikwambie, Yesu akasema, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu. Nataka nikwambie, tunaweza mambo yote katika Yesu Kristo atutiaye nguvu. Nenda kukuombea. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yesu Kristo, wewe ni Mungu unayeishi. Hakuna kama wewe. Na dunia yote inajua, hata shetani anajua. Wewe Yesu ndio Mungu wa kweli. Baba, achilia neema yako juu ya watu waliokusikiliza asubuhi leo na kuchukua hatua. Neema yako ikawe juu yao. Neema yako ya kusonga mbele na kusimama. Ile roho ya giza inayorudisha nyuma na iamuru kuachia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Magonjwa yanayowatesa, shetani na kuamuru kwamba achia hao watu, sio wako tena. Ni watu wa Mungu. Biblia inasema kwamba wamehamishwa. Mungu amewahamisha na kuwaketisha pamoja na Yesu katika ulimwengu wa roho. Shetani una mamlaka juu yao tena. Huna mamlaka ya kuwatesa. Maana Yesu Kristo ni Bwana uzima. Magonjwa yatoweke ndani yao. Iwe kansa, iwe ukimwi, kila aina ya ugonjwa. Wewe Yesu Kristo ushindi na lolote. Maana wewe ndio Mungu, ulibadilisha maji kuwa divai, ukauzilisha ulimwengu kwamba wewe ni muumbaji. Unaweza kaumba tena afya ya mtu anayenisikia. Awe kiwete, awe kipofu, na amuru sasa atembee, aone, asikie. Awe na ugonjwa wote wa ngozi, ugonjwa kila aina, na amuru uzima sasa. Maana Yesu uliwaponya wengi. Wenye ukoma 10 uliwaponya. Ulimponya yule mtu aliyekuwa amepoza toka kuzaliwa kwake. Miaka 38 amelala na godoro kwenye ule mlango wa hekalu. Kamponya. Hakuna lisilowezekana kwako. Achilia uzima Bwana juu yake. Achilia amani juu yake. Kuna watu hawana amani hapa. Moyo wake unatonatona damu. Achilia msamaha, achilia msamaha Mungu aweze kukusamehe. Naona kuna mtu ana uchungu kubwa sana. Achilia msamaha, msamehe huyo mtu na Yesu akusamehe. Ni neema kubwa, ni neema kubwa, ni neema kubwa ambayo Mungu ametupa asubuhi leo. Ni upendeleo. Mungu akupe upendeleo. Mungu akupe nguvu ya kusonga mbele. Mungu akupe neema ya kushinda na kuvuka. Mungu akupe nguvu ya kuisubiria siku ambayo Yesu Kristo atakuja. Katika jina la Yesu nikiomba na kushukuru. Amen.
0: Amina, ubarikiwe pia kwa maombi hayo mazuri mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu ameomba kwa ajili yako, mambo yako vizuri kabisa. Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Amka na Neno. Nikukumbushe tu namba ya mtumishi wa Mungu ni 0671810365. Ni namba ya mtumishi wa Mungu Joseph Ndongoro. Sina shaka umemwelewa vizuri kabisa. Jina langu ni Prisa Kizeba, nikutakia asubuhi njema na Mungu endelee kukubariki na kukupa

0: na hili ndilo neno la Mungu. Haya ndiyo mtakao yatenda, kila mtu na aseme kweli na jirani yake. Hukumu ni kweli na hukumu ya amani malangoni mwenu.
1: This is the word of God. These are the things you are to do. Speak the truth to each other and render true and sound judgment in your courts.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo, hayo yote ni magonjwa hatarishi. Katika ugonjwa unaotisha sana katika magonjwa haya yote ni ugonjwa wa kisukari. Wagonjwa wakiugua wanasema afadhali ningeugua labda ugonjwa mwingine, kama ningepata ugonjwa mwingine ukimwi, labda ningepata ugonjwa mwingine labda wa malaria, labda ningepata ugonjwa mwingine wowote. Lakini moja ya magonjwa yanayotesa sana katika jamii ya binadamu ni magonjwa ya kisukari. Magonjwa ya kisukari ni ugonjwa usioambukizwa unaotokana na uwepo wa muda mrefu wa kiwango cha juu cha sukari katika damu. Hii husababishwa na upungufu au mgomo wa homoni ya insulini. Insulini huzalishwa na kongosho na husaidia katika kudhibiti kiwango cha sukari na mafuta katika damu. Kitaalamu, kiwango cha sukari kwenye damu hupimwa na glucoplus kupimia sukari. Muda wowote sukari kisoma kuanzia 11, ikasoma kuanzia 9, ikasoma baadaye kwa mfano muda wa masaa 8 au zaidi ikasoma 7, hapo ni mtu ambao hajara kabisa, na masaa 2 baadaye kupewa gramu 50 za glucose ikasoma 11 mpaka 12, pia upimwa kwa kuangalia kiwango cha udhibiti wa sukari kwa miezi 3 inayopita. Ziko mashine fulani ambazo zinaitwa HbA1c ambazo zinaweza kupima miezi 3 nyuma sukari yako ilikuwa inacheza vipi katika mashine zao. Kisukari udhibitishwa kunapokuwa na viwango vya sukari ya juu kama ilivyoonyeshwa katika jedwali nililokuwa nikikuelezea hapo juu, na vizio vya glucoplus baada ya vipimo maalum viwili bila kuwapo sababu zingine zinazoweza kupandisha sukari yako ikawa juu. Karibu na kisukari pre-diabetes ni uwepo wa sukari ya juu kwenye damu bila dalili, yani HB yako ambayo ni high blood sugar inasoma 5.7, 6.4, 6.1, 6.9, 7.8, 11.1. Hiyo yote ni hali hii, ikikaa muda mrefu inaweza kupelekea viwango vya juu zaidi vya sukari kwenye mwili na hivyo kupelekea kisukari kamili. Njia za kuzuia hali hii ili usiingie kwenye kisukari kamili: mazoezi, ulaji hupunguza kwa 58%. Metformin zinaweza kusaidia kutibu tatizo la kisukari na kudhibiti. Takwimu za 10% ya watu wote duniani wanakadiriwa kuwa na kisukari, yani sukari ya kwanza ni mgonjwa. Kisukari namba 2 ndo huongoza kwa wingi, 90% kuliko kisukari namba 1. Natoka mwaka 2015, ugonjwa wa kisukari kwa ujumla wake husababisha vifo zaidi ya 5 milioni kila mwaka duniani kote. Hivyo swala hili linahitaji umakini na karibu ili kujirinda dhidi ya viatilishi vya ugonjwa huu au madhara yake. Aina za kisukari. Kuna aina kuu mbili za kisukari. Kisukari namba 1, hiki hutokana na upungufu wa homoni ya insulini. Hii hupelekea udhibiti hafifu wa sukari kwenye damu, na hivyo kisukari hutokea kwa watu chini ya umri wa miaka 40, hasa utotoni, miaka 5, miaka 7, miaka 9, miaka 10, miaka 15, na kwa vijana wadogo na wanaokaribia kubarehe ama kuvunja ungo. Pia huweza kutokea kwa 80% kwa watu wazima. Mara nyingi wagonjwa wa kisukari aina hii ni wenye umbo la kawaida au wembamba. Kisukari namba 2 hutokana na mgomo wa chembechembe za seli za mwili kutumia homoni ya insulini. Hapa insulini huzalisha huzalisha ya kutosha, lakini seli za mwili hususan seli za misuli na ini hugoma kuitumia homoni hiyo katika kudhibiti viwango vya sukari kwenye damu. Hutokea hasa kuanzia umri wa miaka 40
na zaidi mpaka miaka 85 ya wagonjwa wa kisukari. Namba mbili ni watu wenye unene uliopitiliza, hasa walio na kitambi, central obesity. Kwa nini kisukari na unene uliopitiliza au kitambi? Ziko sababu kadhaa. Mafuta mengi hasa tumboni, kitambi hupelekea kuzalishwaji wa kiwango kikubwa cha mafuta huru, yani free fat acids, ambazo hazihitajiki ndani ya mwili, ambayo hushindana na sukari katika uzalishwaji wa nishati ya mwili, ATP. Ushindani huu unaweza kupelekea mgomo wa seli za ini na misuli katika kupokea na kutumia sukari, na hivyo kupelekea viwango vya juu kabisa vya sukari katika damu. Pia kitambi, central obesity, husababisha ini kupokea mafuta free fat mengi kupitia mishipa ya pontal veins. Ini huyavunja na kuwa sukari. Hali hii hupelekea kiwango cha sukari katika kuwa cha juu, na hivyo kusababisha ugonjwa wa kisukari. Mafuta haya hutokana na ulaji uliopitiliza wa vyakula vyenye mafuta mabaya, yani yanayojulikana kama obesity fat, ama mafuta tunayoita cholesterol fat. Haya yanaweza kupelekea matatizo haya, yani mafuta yatokanayo na vyanzo hasa vya wanyama nyekundu, red meat, siagi, yani maziwa. Hii yote inaweza kusababisha kupata kisukari kwa haraka. Kwa hiyo utumiaji wa maziwa kwa wingi na utumiaji wa mafuta kwa wingi unaweza kusababisha mgandamano ama mlundikano wa sumu za mafuta yanayojulikana kama cholesterol, yanayoweza kusababisha mlundikano huu ukasababisha tatizo la kisukari baadaye. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, matabibu kwa njia ya virutubisho vya kiasili kwa 100%. Kwa hiyo unapokuwa unatumia virutubisho hivi vinavyopatikana kwa Beroya Clinic, vinaweza kuletea mafanikio mazuri sana katika mfumo wa mwili na kufanya uendelee kuwa na afya njema yenye mafanikio tele. Tunapozungumzia aina ya tatu ya kisukari, ni aina zingine za kisukari, ni kisukari wakati wa ujauzito, na kisukari kitokanacho na ongezeko la hormone kinzani za insulini, control regulator hormones, au magonjwa ya kongosho au magonjwa katika mfumo wa hormone kinzani. Haya sababu viwatilishi vinavyoweza kusababisha kisukari au kupelekea kisukari. Moja, kisukari namba moja husababishwa na seli beta ya kongosho kujishambulia yenyewe, na kutokana na maambukizi au sumu. Hii huchangiwa na vihatarishi kana kwamba kama vile kurithi na tatizo la ini kutokuchuja vizuri sumu chache ukilinganisha na kisukari namba mbili. Sababu za kimazingira kama vile vyakula vyenye vinavyotoka kwenye moshi, kahawa, unywaji wa maziwa ya ng'ombe kwa watoto, kimekuwa ni tatizo kubwa linalosababisha kisukari cha utotoni kwa watoto wengi. Kwa mfano, unakuta kwamba mama alikuwa anamnyonyesha mtoto vizuri sana, lakini amemnyonyesha miezi 6, baada ya hapo akamwachisha na kuanza kumpatia maziwa ya ndama au ya ng'ombe. Maziwa ya ng'ombe yanaweza kusababisha kwa watoto tatizo la siko seli. Maziwa nimekuwa nikionya mara kadhaa kwamba kumpatia mtoto mdogo chini ya miaka 2 maziwa ya ng'ombe au maziwa ya ndama yanakuwa ni shida sana kwa watoto, na kusababisha anapofikia miaka 7, 8, 9, 10 kumpatia kisukari cha utotoni, kwa sababu seli zake zinakuwa hazina uwezo wa kupambana na yale maziwa au kuyamengenya yale maziwa kwenye mfumo wake wa usagaji wa chakula. Kwa hiyo ni vizuri sana maziwa ya mama yaendelee kuyatumia kama chakula na lishe mpaka atakapofikisha miaka 2. Hiyo inaweza kumsaidia mtoto kukua bila shida yoyote na bila maradhi yoyote ya utotoni, na kuwa na kinga kubwa ya kutosha. Lakini kitendo cha kuanzishia watoto wadogo maziwa ya ng'ombe na maziwa ya ndama yanaweza kuleteleza watoto wa kupata magonjwa ya utotoni, kwa mfano anemia, upungufu wa damu katika miili ya watoto wanapofikia miaka 2, 5, 4, au kupata utatizo la siko seli, kwa sababu ya seli zake zinakuwa na uwezo mdogo wa kushambuliwa na mfumo wa kinga yake kushuka na kusababisha uwezo wa kutokuwa na damu ya kutosha, na hivyo kusababisha siko seli au kusababisha tatizo la kisukari cha utotoni anapofikia miaka 9. Kama hata pata na tatizo la siko seli akiwa na miaka 5, basi atakuja kupata labda tatizo la kiugonjwa wa kisukari chini ya miaka 9
mpaka miaka 11 unakuta mtoto huyo anaanza kushambuliwa na kisukari. Ina maana kwamba ugonjwa huu umetokana mara nyingi na yeye mama yake kutumia vyakula ambavyo ni vyakula kinzani ambavyo alimpatia mtoto huyu akiwa mdogo. Lakini namba mbili, ili kupata lishe kamili kwa kina mama wajawazito wanapokuwa wamebeba mimba, ni vizuri kula vyakula vingi vyenye virutubisho ambavyo vinaweza kusaidia kutengeneza digestion ya mama kwa nzuri na kutengeneza mfumo wa usagaji wa chakula kuwa imara na kuimarisha mfumo wa mtoto aliyeko tumboni kuwa imara. Hiyo inaleta kufanya mtoto huyu atakapozaliwa asiwe na changamoto nyingi za magonjwa mbalimbali. Kwa nini siku hizi tunapozungumzia maambukizi baadhi ya virusi vya Ribera, MAPS na retrovirus, upungufu wa vitamini D, kukosa mwanga wa jua na msongo wa mawazo, sonona, hivi vyote vinaweza kusababisha kisukari. Namba mbili, mgomo wa kutumia insulini hutokana na unene uliopitiliza hasa kitambi, ulaji uliopitiliza hasa kwa vyakula vya kisukari na mafuta, na ulaji kidogo wa matunda na mboga za majani. Kwa hiyo nimekuwa nikishauri mara kadhaa kwamba kama una dalili za kisukari au una kisukari, ukiweza kufaulu kula msusa asubuhi, ukala msusa, harafu mchana ukatumia tango moja na parachichi moja, harafu jioni ukala mchemsho wa nyanya chungu kwa muda wa wiki mbili tatu, sukari yako inaweza kurekebika haraka sana na kurudi kwenye nomo kwa haraka sana. Lakini kama utaendelea kung'ang'ana kula nyama, kula wali, kula ugali, sukari itaendelea kupanda na kupanda, na mwisho ugonjwa huu utafika mahali kwa kroniki kwenye mfumo wako wa damu na kusababisha mwili wako kuingiliwa na kushambuliwa na kinga zako kuzofu kabisa, na kufika mahali ikiwezekana kupoteza maisha au kufika mahali pa kuwa mgonjwa wa kudumu. Kutofanya mazoezi ya nguvu ya kutosha na kutoa jasho na hali ya kurithi historia ya ugonjwa kwenye familia, vyote hivi vinaweza kusababisha kuwa na kisukari. Dalili za kisukari ni zipi? Kiu mdomo kukauka, na hivyo unywaji wa maji mengi, kukojoa mara kwa mara kunaweza kuwa ni dalili mojawapo za awali, kula sana hasa vyakula vitamu, unakuta kumbe unapenda sana vyakula vyenye sukari nyingi, mwili kuchoka kichefuchefu mara kwa mara, maumivu ya kichwa, mabadiliko ya uzito wa mwili, unaanza kukuta kwamba unapoteza uzito kwa haraka, miguu kufa ganzi na uoni hafifu, macho yanaanza kupoteza uwezo wake wa kuona. Hizi ni dalili za awali za magonjwa ya kisukari. Matibabu ya kizungu, ni muhimu sana kuwahi hospitalini kwa ajili ya vipimo na tiba mara uonapo dalili hizo ambazo nimekutajia hapo juu. Lakini pia mara nyingi wagonjwa wa kisukari, namba moja, hutibiwa kwa sindano za insulini, na wale wenye kisukari namba mbili kwa vidonge. Pia kuna wakati wenye kisukari namba mbili hutibiwa kwa sindano kama sukari yake ikionyesha mgomo wa kushuka. Na kutegemeana na wingi wa sukari, matibabu ya mapema, mgonjwa wengi hukumbwa na madhara mengi ya kiafya, hivyo kupelekea vifo vya mapema kwa sababu ya kuchelewa sana kuingia hospitalini na kwenda kuwaona madaktari mapema. Ukitembelea Waberoa kliniki, sukari inaweza kudhibitiwa vizuri sana. Ni muhimu katika kusaidia kudhibiti kiwango vya sukari, lakini ni muhimu kumuona daktari kwa vipimo na ushauri zaidi katika uchunguzi wa njia ya matibabu. Njia mbadala hujikita zaidi katika kurekebisha mtindo wa maisha. Na hii ndio njia muhimu sana ambayo sisi tunapenda kuitumia, kuacha matumizi ya pombe, uvutaji wa sigara. Pombe huongeza sukari kufanya iweze kugangania ndani ya mfumo wako wa damu, kupunguza msongo wa mawazo au sonona, kupata mwanga wa jua mara kwa mara. Vyote hivyo vinaweza kusaidia kurekebisha kiwango cha sukari katika damu kwa haraka, kupunguza au kuacha ulaji wa vyakula vyenye utamu kama asali, sukari, miwa, vitafuno vinywaji vyenye sukari, kupunguza ulaji wa vyakula vyenye mafuta mabaya, mfano ni nyama nyekundu, vyanzo vya mafuta yanayoganda. Mafuta mazuri ni ya alizeti kidogo angalau, lakini ya karanga ni zaidi, yanastahili zaidi, na zaidi mafuta ya ufuta yanaweza kuwa ni makini zaidi. Lakini mafuta ambayo tunashauri kwa mgonjwa ambaye ana tatizo tayari la kisukari,
Yani unaweza ukatafuta mafuta tunayoitwa olive oil, mafuta ya mzeituni. Yale hata kama ukiyanywa bado unaendelea kupona kisukari bila tashwishi yoyote na bila shida yoyote. Na kama unapikia hayo lita moja ya mafuta haya unakuta inauzwa shilingi 25,000 30,000. Ni expensive kidogo. Lakini mafuta yale ukiwa unatumia kupikia cha mfano mboga yako, mboga ile inayoiva kwa dakika mbili ambayo inatakana ibaki na ukijani kibichi mwingi sana. Ukipika hiyo ukafaulu kuila vizuri asubuhi na ukafaulu kuila mchana na ukafaulu kuinywa kuila jioni na ukatumia na dawa zetu pale wa Beroya Clinic kwa muda wa wiki moja mpaka mbili, tatizo lako la kisukari linaanza kuwa historia. Limeleta manufaa mengi kwa wagonjwa wengi ambao wamekata tamaa. Majuzi nimekwambia hata jana kama ulinisikiliza vizuri nilipokuwa nikielezea yule mgonjwa wa Kibondo ambaye sasa hivi nahisi ananisikiliza kupitia redio hii, ambaye alikuwa na sukari mpaka macho alikuwa hayaoni kabisa. Hawezi kuona, nguvu zilikuwa zimezoofu kabisa. Baadaye nikamwambia, wewe kama unahitaji kupata tiba ya kisukari, tiba kwetu hapa ofisini kwetu ni gharama kubwa. Lakini kama unahitaji kupona na una uhakika wa kutamani kupona, anza tu hata na 50,000. Usianze na hela nyingi. Anza tu na hela kidogo. Na huwa ninashauri sana wagonjwa wengi, ukifika kwa mtabibu wa tiba asili, kama anakuambia dozi ya tatizo la kisukari labda ni milioni ama 500,000 ama 600,000, 400,000, wewe usingangane kumpa hela nyingi. Wewe mwambie nipe dawa ambayo ni effective. Dawa ambayo ina nguvu sana unayoiamini kuliko zote. Ya 50,000 tu uanze na hiyo. Kama pale wa Beroya nitakushauri tu kwamba uanze na dawa ambayo inaitwa kwa mfano kuna dawa moja, kirutubisho kimoja kinachoitwa kinaitwa omega 3. Harafu na nyingine inaitwa hope juice. Lakini pia kwa mgonjwa ambaye anatamani kupona kwa haraka na kuona mafanikio haraka, tunashauri atumie kirutubisho kinachoitwa pear, harafu na ile hope juice. Hizo mbili tu ambazo achukue tu hata za 50,000 akatumia wiki moja. Baada hapo arudi kwa daktari wake akapime tena. Atakuta mabadiliko makubwa ya sukari yamekwenda kumaliza sukari, na sukari imeanza kupungua kwa kasi isiyo kwa kawaida. Tabibu wake ama daktari wake atashangaa na kushangilia na kuona kwamba mafanikio ya afya yake huyu mgonjwa wake yanazidi kuimarika. Kwa hiyo unavyozidi kupata nguvu ndivyo unavyozidi kutafuta nguvu, pesa kwa nguvu zaidi. Ulaji unaopendekezwa uliofanyiwa utafiti ni ulaji kwa wingi wa matunda, hasa yasiyo na sukari. Kwa mfano matumizi makubwa kwa mfano ya parachichi, halafu matumizi makubwa ya tango, matumizi ya makubwa ya pilipili hoho, nyanya mbichi, halafu vitunguu maji. Hivi mgonjwa wa kisukari akiwa anatengeneza kachumbari yake na kuila, na kachumbari masharti yake ni moja. Ukitengeneza saa hii uile saa hiyo hiyo. Usitengeneze kachumbari saa hii halafu kaila baada ya masaa mawili. Tayari inatengeneza bakteria na kutengeneza matatizo ya tumbo na kuletea infection kwenye tumbo, inaweza kuwa ni sababu kubwa mojawapo. Kwa siku ulaji wa wastani wa wanga za standard zisizo na utamu, mfano mahindi ya njano, mtama mwekundu, uwele, ulezi, viazi, ulaji wa mchemsho, mchele, tambi, dengu, na ulaji wa mafuta ya samaki walau mara mbili kwa wiki, takriban gramu 140 kwa wiki. Mwenendelezo wa mtindo huu wa ulaji ni muhimu, usiachie njiani. Lakini matumizi makubwa ya kula vitunguu saumu vinavyochanganywa na kachumbari kila siku mara tatu inaweza kuwa ni sehemu mojawapo nzuri sana. Kuchukua kijiko kimoja nusu cha mbegu za mtama mwekundu unaweza ukazitumia, au za chia ukazitumia zikaleta kuleta mwafaka zaidi. Lakini muhimu zaidi, tiba asili. Wapo matabibu wa dawa asili wanaweza kutibu kisukari kwa kiwango cha juu bila shida yoyote, kutokana na tafiti zao zinafuatana, kutokana na umuhimu wa tafiti zao. Kwa mfano mimi nimeimprove kwenye kituo chetu cha Waberoya Clinic kwa miaka 20 nimefanya kazi hapo, na nimekuwa mtabibu kwa miaka 20 karibu na 2 toka mwaka 2002 nimeanza kazi rasmi.

ugonjwa wa kisukari huwa hauna dawa. Hauna dawa. Utakuwa mteja wa kisukari ama kwenye kliniki ya sukari maisha yako yote. Lakini ukija kwenye mimea ya asili, Mungu ametupatia ripoti ya ukweli inayoweza kuleteleza sukari yako kuisha ama kupungua ama kurudi kwenye nomo ya kawaida ikiwa utatii masharti. Lakini na ili uweze kujua kwamba kisukari chako kinaweza kupona kwa 100%, sio lazima uje wa Beroya Clinic. Unaweza kutumia baadhi ya mimea hii hapa ambayo inaweza kupambana na changamoto za kisukari na kurekebisha sukari kwenye mwili wako kwa ufanisi mkubwa na kwa ustadi wa hali ya juu bila shida yoyote. Kwa mfano, mmea wa mti unaoitwa Moringa oroifera. Moringa oroifera nimekuwa nikiuelezea mara kwa mara hapa, ni ule mmea ambao ukisoma kitabu cha Kutoka 15:25 inasema kwamba Mungu alimuonyesha huo mti Musa. Majani yake ukiyachukua ukiyatwanga, halafu ukayachanganya na maji ya baridi ukakoroga, halafu kachuja ukapata yale maji, ukanywa glasi moja asubuhi na mchana ukanywa glasi moja na jioni ukanywa glasi moja, kwa siku 7 mpaka 10 tatizo lako la kisukari urudi ukapime kwa daktari wako, utakuta limeanza kurekebika. Lakini kana kwamba itoshi, majani ya mpera. Majani ya mpera yanaweza kurekebisha sukari kwa ustadi wa hali ya juu sana. Ukichukua majani ya mpera, halafu ukayatwanga na yenyewe ukachanganya na maji baridi safi, halafu ukachuja ukapata ile juisi ya kijani kabisa, ukao unakunywa hiyo asubuhi, mchana na jioni, tatizo lako la sukari linaweza kurekebika kwa haraka na kwa ustadi usiokuwa wa kawaida. Lakini pia namba 3, majani ya mti unaoitwa majani ya mti au matunda ya mti unaoitwa mzambalau. Mti wa mzambalau, zambarau zile ukizichukua zilizoiva, halafu ukazisaga kwenye blender pamoja na mbegu zake vizuri kabisa, halafu ukafaulu kunywa kikombe kimoja cha hizo, cha hiyo zambalau uliochanganya na maji kidogo, halafu ukanywa ile juisi yake asubuhi kikombe kimoja, mchana kikombe kimoja na jioni kikombe kimoja, kwa mwendo wa wiki nzima, huku ukiwa unatumia hii chakula ambacho nimekuambia, unakula asubuhi kwa mfano msusa, mboga za msusa, mchemsho wa dakika 2. Mchemsho wa dakika 2 ukoje? Wengi wanaweza kuniuliza swali hapo. Maana yake ni kwamba msusa umeuchuma shambani au umeununua sokoni, umefanya kazi moja tu ya kukatakata. Baada ya kukatakata ule msusa, halafu ukachukua ule msusa, ukaulio ukatakata, ukaweka kwenye sufuria bila maji yoyote. Ili mradi tu umeuosha tayari, weka mle kwenye sufuria, halafu miminia yale mafuta ya olive oil ambayo tunaita mafuta ya mzeituni. Ni mazuri sana. Ni mazuri sana. Yanaongeza ladha kwenye chakula hicho. Yenyewe nimekwambia hata ukiyanywa hayana side effect, ni tofauti na mafuta mengine yote yakiingia ndani ya mwili yanaacha madhara. Alizeti ukikaanga tu inatengeneza dutu kwenye mwili. Lakini hii hata ukikaanga huwa haitengenezi dutu. Mafuta ya mzeituni ni tofauti. Sasa wengi wataniuliza dutu ni nini? Nitakwambia baadaye kidogo. Tuende kwenye hii. Kwamba ukishayaweka pale pamoja na mafuta na mboga za majani zako mle ndani ya sufuria, usiweke vitunguu wala nyanya, usihangaike na hivyo vitu kidogo. Achana navyo. Tengeneza hiyo, weka na chumvi tu kidogo, halafu bonyeza saa yako. Anza kuangalia zile dakika. Huku unakoroga, unageuza ile mboga ya majani. Unageuza. Ikifika dakika 2 au 3, ipua. Ikiwa bado ni kijani kibichi, halafu tafuna kiwango cha nusu kilo au kilo moja cha hiyo mboga. Kula ushibe kabisa. Halafu ndipo uende unywe glasi moja ya hiyo juisi ya zambarau, ambayo mbegu yake na zambarau yenyewe ziko humo ndani. Umezisaga pamoja, kunywa hiyo mara moja, tikisa au koroga, kunywa pamoja na mbegu zake hizo au uji wa mbegu zake hizo. Kunywa mara moja asubuhi, mchana na jioni. Mchana unaweza kutumia ile saladi, ukachukua parachichi halafu na tango 2 na parachichi 2, ukazila hizo mchana, halafu kanywa hiyo mbegu ya zambarau tena. Jioni ukachukua tena mchemsho wa nyanya chungu. Zile nyanya chungu zinachemka dakika 4 tu, zisizidi dakika 4. Mchemsho wa nyanya chungu, yani maraka unachemsha ile maji ya moto, yanachemka kama chai. Yakishachemka kama chai, halafu unachukua nyanya chungu hizo zikatakata na kuziosha, tumbukiza ndani ya sufuria yako. Halafu zichemke kwa dakika 4 na kachumvi kidogo. Zikishachemka kwa dakika 4, ipua. Yale maji yalikuwa ya moto kabisa.

0: acha ipoe. Zikisha poa, kura zile nyanya chungu ushibe, kunywa na ule mchuzi wake. Alafu kunywa na kikombe kimoja cha mbegu ya zambarau. Nenda kwa wiki mbili tatu. Kapime kasukari yako. Utakuta rafiki yangu kama ni macho yalikuwa yaoni, yataanza kuona vizuri. Kama ni tatizo la sukari, utakuta limeshuka, sukari imerudi kwenye 4 ama 5. Mama moja jana ananipigia simu yuko kule Kaliwa, anasema tabibu, maana ilikuwa sukari na msumbo iko 22, 27, 26, paka ananiambia mwanangu, naona kama nitakufa, maana miezi 6 sasa nakunywa dawa za kila aina, sukari haishuki. Juzi nikabidi nifunge safari kutoka Tabora kwenda Kaliwa pale nyumbani kwake. Nilipofika nikampatia kirutubisho cha hiyo hope juice lita 5, harafu na hiyo pea packet mbili ambazo zilikuwa zinagharimu kama 70,000 hivi. Nikamwambia mama, tumia hii kwa muda wa wiki moja. Uchukue hii packet mbili za hii pea, chemsha maji lita 6. Yachemke kama chai. Yakishachemka kama chai, chukua ya makopo mawili ya hizi pea, tumbukiza humo ndani, mwagia humo ndani huo unga wote. Koroga kabisa, kakoroga, nikamwambia haya uweke kwenye lita 10. Uchanganye na ile hope juice lita 5. Ukisha changanya hivyo vitu viwili, harafu kunywa kikombe kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni. Huku kuendelea na ile rishe ambayo ninaielezea hapa, ambayo asubuhi ni msusa wa dakika 2, mchana ni tango na parachichi kutokana na uwezo wako wa kula, harafu jioni ni mchemsho wa nyanya chungu. Kwa siku 10 umetumia, jana ananiambia sukari inasoma iko 3. Iko 3. Nikamwambia mama umepona. Hebu nenda kale sasa, kula chakula kwa mfano hapo unaweza kula mtama mwekundu ambao umechanganywa na uwele na ulezi. Kula huo ugali wake wa zile nafaka 5 ambazo wanafundisha mara nyingi kwamba ndio chakula cha binadamu kinachopaswa kuliwa. Kwa mfano mtama mwekundu kilo 2 unaweza kuchukua, uwele kilo 2 ukienda hapo sokoni utavipata, mahindi ya njano kilo 2 na ngano kilo 2 halafu na ulezi kilo 2. Hivi vitu vitano vichanganye, saga pamoja, koroga uji wake, kunywa asubuhi, mchana kula ugali wake, jioni kula matunda, nenda kalale. Hauwezi kupata kisukari wala pressure maisha yako yote. Mwili wako utakuwa umekaa vizuri na afya yako itakuwa imeimarika vizuri. Kwa hiyo itakusaidia sana msikilizaji wangu kuweza kujenga afya yenye mafanikio tele. Na namna hiyo sukari inaweza kageuka kuwa historia kwako kama utafuata ushauri huo. Kama una swali unataka kuniuliza saa hii nikiwa kwenye kipindi hiki, nipigie moja kwa moja kwenye namba yangu ya simu ambayo ni 0618. Kama una swali hujanielewa mahali, niulize hapa hapa 0618 292 044 0618 292 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kanipigia tukaongea. Twende kwa huyu wa kwanza. Halo.
1: Halo.
0: Habari asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi? Halo. Haya, mtu kitupigia tupigie moja kwa moja tuongee na wewe kama una swali ama hujanielewa kwenye mada ya leo inayozungumzia juu ya ugonjwa wa kisukari, nipigie. Na kama unatamani kupona kisukari, nipigie. Leo niko hapa kwa ajili yako ili tuweze kupeana mawili matatu. Halo. Halo, halo.
1: Halo.
0: Zima redio yako. Halo. Huyu naona tusikilizani, nimemwambia zime redio yake, hataki kuzima. Ukipiga simu hakikisha unapoona ninapokea huku na wewe kule unazima redio yako ili tuweze kusikilizana, ili silete tafrani kwenye masikio yangu mimi huku ninapokuwa na reserve kipindi hiki. Kwa jitahidi sana kutumia muda wako vizuri kwa dakika zako vizuri. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naitwa Sifa, niko nani hapa Kigoma mjini.
0: Karibu sana. Una tatizo gani binti yangu?
2: Mimi na tatizo na mtoto ana miaka 12.
0: Ehe.
2: Ila sisi nikimwangalia kama maumbile yake sielewi, yani anazidi kuingia ndani.
0: Hiyo ni mpaka tumuone ndipo tutakwambia kwamba tatizo lake ni nini, au ufanye vipimo gani, au utembelee hospitali gani ili upate msaada zaidi. Sawa?
2: Sawa.
0: Unaweza kuja hapa Beroya Clinic tukaona ama tukazungumza vizuri sana. Asante sana. Haya, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo kwa wani moja kwa moja. 06 0718 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kutupigia hapo kama una swali kuhusiana na mambo ya kisukari. Ninapozungumzia juu ya kisukari, kisukari ni ugonjwa hatari. Ni ugonjwa unaoleta shida na ni ugonjwa unaoua. Ni ugonjwa wa mateso. Ni ugonjwa wa mateso kabisa. Ni ugonjwa ambao hauna huruma. Ni ugonjwa ambao hauna rehema ndani. Ni ugonjwa ambao unaweza kautibu kwa urahisi, lakini ukakusumbua sana, ukakuletea tafrani ya kutosha, na wewe ukapata misukosuko ya kutosha. Kwani vizuri tembelea Beroya Clinic kwa ushauri makini. Tuko maeneo ya stesheni hapa Kigoma mjini. Eneo la stesheni ndipo huduma zetu zinapopatikana. Kama unaelekea posta mkono wa kushoto kwenye dampo hapo, unakuta kuna barabara inayokuleta Beroya Clinic moja kwa moja hapa. Halo?
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Ngana Chima kutoka Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
1: Mimi
0: ongeza sauti. Naona sauti. Naona sauti yako inafifia sana huko, tunakusikia kwa shida sana.
1: Hello.
0: Nakusikia ndio.
1: Mimi hiyo dawa nani?
0: Hope juice.
1: Hope juice.
0: Ndio.
1: Naitumia kweli, ni dawa nzuri sana.
0: Asante sana.
1: Nilikuwa nasikia macho nauma, kumbe nilikuwa nasikia nauma. Mungu msafi, niko vizuri kwa kweli.
0: Mungu akujalie neema, nakushukuru sana. Kwanza kupima, tunasubiri umeme tu. TANESCO hawajatuletea umeme, rafiki yangu. Tumelishalipa kila kitu, wametuletea nguzo, wametuwekea mlangoni hapo, lakini bado hawajaja kufunga umeme nyumbani
1: bado.
0: Maana kama utaendelea kuchelewa, basi tumeagiza mashine fulani kutoka China ambayo inaweza kututengenezea umeme wa kuweza kumudu kuendesha mitambo yetu kutoka China. Kama itafika mapema ndani ya wiki hii, wiki ijayo tunaweza tukaanza kupima. Maana kama TANESCO wanaendelea kulingalinga na umeme wao, tunaweza tukawaacha na umeme wao kaendelea kukaa nao.
1: Nashukuru sana bana, endelea na huduma hiyo, Mungu akubariki.
0: Amina sana ndugu yangu. Aya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Ni kweli tunaendelea na huduma mbalimbali, unasikia shahuda mbalimbali za watu ambao wamefika pale wa Beroya Clinic, zimewaletea manufaa. Sisi pale kwetu kwa kweli hatuna lawama ya mgonjwa kwamba mimi nimetumia dawa sijapona. Kama upo nipigie hapa, umetumia dozi gani na hujapona kwa nini? Hiyo tutaweza kuzungumza hapa moja kwa moja bila shida yoyote. Hatuogopi kukosolewa. Halo?
3: Halo, habari yako?
0: Yangu ni njema mzee wangu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Vincent kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, ongeza sauti yako kidogo.
3: Naomba kuna ndugu yangu anasumbuliwa na kizunguzungu.
0: Kizunguzungu, tuna dawa inaitwa Sharoni pale wa Beroya Clinic, kinaisha kabisa ndani ya siku 2-3. Asante sana.
3: Asante.
0: Aya mzee wangu. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kama una changamoto za kisukari au una swali kuhusu kisukari, unaweza kunipigia kwa namba 0618 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyo. Halo?
4: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Unaongea na Winifrida kutoka Uvinza.
0: Karibu Winifrida, una changamoto gani kutoka Uvinza?
4: Changamoto yangu iliyopo sana, kuna mtoto wangu ana ugonjwa wa sickle cell.
0: Ndio. Ana umri wa miaka mingapi?
4: 18.
0: Umewahi kufika wa Beroya Clinic naye?
4: Hapana, ni mahospitali tu nimezunguka, lakini bado ugonjwa huo haujatoka.
0: Wewe ukifika wa Beroya Clinic, kuna mmea unaitwa Zanzo Caribbean. Unatibu sickle cell vizuri sana. Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni, karibu na dampo. Kama unaelekea hapa posta mkono wa kushoto, ndipo ofisi yetu na kibao chetu kinachoonyesha mahali wa Beroya tulipo.
4: Asante.
0: Karibu sana. Aya. Msikilizaji, unaweza kututafuta kama una changamoto za kisukari, umekunywa dawa za kila aina imeshindikana, umeenda kila mahali imeshindikana. Jaribu tu wa Beroya Clinic. Uone muujiza wa Mungu, namna Mungu atakavyoweza kujalia. Maana madaktari tuko wengi, lakini kila mmoja amegawiwa kipaji chake na neema yake na baraka zake na namna ya kupambana na ugonjwa kutokana na jinsi Mungu alivyomfunulia na nuru alionayo. Mimi sisemi wengine sio madaktari, wote ni madaktari. Maana kuna mmoja anafaulu sana kwenye swala la kufanya operation, kuna mwingine anafaulu vizuri sana kwa ajili ya kutibu magonjwa fulani, hiyo inatusaidia sana. Hello.
5: Naongea na Charles Saidi Kitanga Kasuru.
0: Karibu sana. Tunaongea na wewe, uko na changamoto gani mzee Saidi?
5: Changamoto, kuna mtoto ambaye anaumwa macho.
0: Ana umri wa miaka mingapi?
5: Ana umri wa miaka 3.5.
0: Huyo kimleta wa Beroya Clinic ya hapo Kasuru eneo la Nyasha, utapata tiba nzuri sana mpaka itakufurahisha.
5: Asante sana. Kama mmesha kufungua Kasuru.
0: Tuko maeneo ya Nyasha hapo, kama unateremka mteremko, kama unaenda Kigoma mkono wa kushoto hapo kuna kabustani ka mimea, mtu anauza miti hapo mbalimbali. Kwenye bustani hiyo kuna barabara inakuja ofisini kwetu hapa. Moja kwa moja.
5: Nashukuru sana.
0: Asante sana. Kama imeshindikana unaweza kumwambia hao vijana wa bodaboda walioko hapo maeneo ya Nyasha, nipeleke wa Beroya, wanakuleta moja kwa moja ofisini kwetu hapa. Wanapajua wote.
5: Haya, nashukuru.
0: Asante sana mzee wangu.
5: Haya.
0: Msikilizaji, kwa wakazi wa Kasuru, nadhani muda wote kama tutapata umeme TANESCO watatuwaishia, tutaweza. Kama ikishindikana basi tuna incubator, tumeagiza mashine fulani kutoka China, itafika nadhani ndani ya wiki moja hii au wiki ijayo. Ikifika hiyo tutaifunga pale ili endelee kutoa huduma ya kuwasha mashine zetu za kupimia na kuleta tiba. Lakini kama wewe uko Kasuru unatamani kupima, njoo Kigoma mjini. Kigoma mjini pale Mungu ametujalia neema, tuko na umeme, mashine zipo za kupimia zinazoweza kukuletea mafanikio na kujua afya yako ishughulikiweje. Hiyo imekuwa kazi nzuri na rahisi kwetu. Kwa hiyo unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0605 06 0618, namba ambayo iko hewani moja kwa moja 0618 292 044. Hiyo ndio namba iko hewani moja kwa moja 0618 292 044. Hiyo ndio namba unaweza kunipigia kuniuliza kama una changamoto za kisukari au una changamoto yoyote ya kiafya, ukanipigia simu kwa namba hiyo na mimi tukaweza kuwasiliana vizuri bila shida yoyote, na tatizo lako tukaona namna ya kulishughulikia na kuliondoa kabisa. Kwa nimezelezea kwamba kama una sukari, una sukari ambayo inakusumbua, sukari hiyo imekuletea shida, unaweza kuchukua zile mbegu za zambarau. Nimekueleza vizuri sana. Hebu tuende kwa huyu kwanza. Halo.
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Haji Ramadhani bwana kutoka Mpesa.
0: Zima redio yako Haji.
6: Nilishazima muda mrefu.
0: Safi sana. Una changamoto gani Haji?
6: Tatizo bwana ni kwamba mimi ni mteja sana hapa Kiroya.
0: Safi.
6: Unanisikia?
0: Nakusikia vizuri sana mkuu wangu. Nikukusikiliza kwa makini sana.
6: Hapo bwana nilishachukua lita 6
0: ya hop juice. Ndio.
6: Nikachukua antibiotics 3.
0: Safi.
6: Nikachukua majambara moja.
0: Ehe.
6: Lakini sasa bado tatizo liko pale pale. Choo haitoki vizuri, tumbo linanisumbua.
0: Sasa wewe hujachukua dawa ya vidonda vya tumbo inaitwa tausi au chuzeni? Tausi au chuzeni, hizo dawa mbili natakana uzinywe kwa ufanisi ndani ya wiki mbili tatu. Baada hapo kesi yako itakuwa imeisha kabisa.
6: Aha.
0: Ina bei gani hiyo? Ni shilingi 40 dozi.
6: Dozi?
0: Haya,
6: ngoja nikusalie nguvu tena bana. Ila mimi mteja mzuri sana hapo.
0: Mungu akujalie neema, lakini vitu vichache vichache vingine vimeanza kurekebika. Kwani umefikisha miaka 50?
6: Ina 73.
0: Kama una 73 hiyo lazima utumie ile omega 5 4. Ndio nguvu za kiume zinarekebika, unarudi kama kijana.
6: Kweli
0: kabisa. Yani usipotumia omega 5 haiwezi kurudi nguvu za kiume hata siku moja, maana umri wako kuna zile tunaziita terostin zako zimekuwa lock material. Lakini ili zirudi kwenye normal range lazima utumie hiyo kirutubisho nilichokuambia. Bila hivyo hata banyambara upasu kuinywa kabisa.
6: Alafu tatizo lingine ni kwamba ninapokuwa nakuja zungu mimi nashinda nionane na wewe.
0: Njoo sasa leo utanikuta. Leo ukija utanikuta. Leo ukija utanikuta.
6: Niko mbali sijajipanga.
0: Hapo sawa.
6: Tutapanga siku nyingine.
0: Mungu atatujalia neema rafiki yangu.
6: Haya bwana.
0: Asante. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Mimi ni mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri, niko hapa moja kwa moja kukusikiliza changamoto yako inayokutatiza kwenye mfumo wako wa afya. Unaweza kuendelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 292 044. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja, 0618 292 044. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja. Kwa hiyo nilikuwa nikikuelezea hapa kidogo kwamba kama unahitaji kujitibu mwenyewe kisukari, unajua mimi bahati nzuri sana au mbaya, sijuagi kuficha ukweli wa dawa zinazoweza kuwatibu Watanzania wenzangu. Kama huna hela, dawa ukija kwangu siwezi kukupa bure, ila ninachoweza kukupa ni maarifa ya kutengeneza mwenyewe. Hiyo sasa Mungu hajaninyima. Eh? Hello? Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi? Ah, sauti yako imeshuka kabisa, sikusikii kabisa mzee wangu. Kutoka Kigoma. Una tatizo gani katika kipindi cha Ijue Afya Yako mzee wangu? Ehe. Umewahi kufika Waberoya Clinic?
7: Hapana.
0: Nikushauri utembelee Waberoya Clinic leo hii. Baada ya siku mbili tatu utaanza kufurahi na kucheka na kushangilia.
7: Amina.
0: Mungu akujalie neema.
7: Amina.
0: Aya, asante sana. Aya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kama una tatizo la miguu, una tatizo la mikono, mwili, maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, ama uliwahi kupata ajali kwa muda mrefu, ukaumia, ukapata shida, tembelea Waberoya Clinic. Tuna virutubisho vya ajabu sana ambavyo wengi walikuwa wamekata tamaa kwamba mimi siwezi kupona, lakini baada ya kutumia virutubisho vyetu vimewaletea neema na wengi wamepona, wanaendelea kumshukuru Mungu na kushangilia afya zao. Halo? Amina sana mtumishi wa Mungu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Tunaongea na bwana Jumanne kutoka Simbu, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako Jumanne.
8: Asante. Ni bwana nasumbuliwa na vitu viwili.
0: Eh.
8: Kutoka sehemu mapuani mara kwa mara.
0: Kutoka?
8: Nguvu za kiume zimepungua. Sio sawa kama miaka ya nyuma nilivyokuwa ni bado kijana.
0: Una umri wa miaka mingapi Jumanne?
8: Miaka 56.
0: Hiyo ni kawaida. Ukifika Waberoya Clinic kuna booster za kuongeza nguvu hizo, lakini pia lazima tupime tezi dume kwa umri huo. Tukisha pima tukikutibu unarudi kuwa kama kijana kama kijana wa zamani.
8: Sawa.
0: Bila shida yoyote.
8: Gharama yake sasa itakuwa shingapi? Kwa sababu najua hali yenyewe ya uchumi imekuwa ngumu sana.
0: Ni ngumu kwako, sio kwa kila mtu. Kuna wengine wanajenga na kuna wengine wanajenga ghorofa saa hii ninavyoongea na wewe.
8: Ni kweli.
0: Hey, sasa wewe ukisema maisha ni magumu sana, ni kwako ndio magumu.
8: Upande wangu sasa
0: wewe ufika pale kipimo ni 10,000.
8: Matibabu
0: yatafuatana sasa na kipimo kitasema nini. Kuna dawa za shilingi 10,000 kuanzia 10,000 kwenda juu. Hey, unapohitaji vitu vizuri havihitaji hesabu gharama. Vitu vizuri huwa lazima viwe na gharama.
8: Hamna tatizo.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana.
8: Nitakupanga na kuja.
0: Karibu sana, uwe na asubuhi njema yenye baraka tele mzee wangu.
8: Hamna tatizo.
0: Aya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
9: Halo?
0: Zima radio yako. Halo?
9: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Tunaongea na Musi kutoka Ulaya Buigwe, jicha kukuba.
0: Una tatizo gani Amos?
9: Mimi kuna swala la macho. Napokuwa nashika simu lazima nisogeze kama sentimita kadhaa ndio naweza kuona maandishi.
0: Okay.
9: Eza nani kapiga. Lakini hapo kwa nimekuwa nimesogeza karibu siwezi kuiona.
0: Macho manake ni kwamba hayawezi kuona kitu vya karibu, inaona vya mbali.
9: Yaani ukweli ni kwamba kwenye swara la kawaida naona.
0: Okay.
9: Lakini napokuwa nimeshika simu sasa kuna mtu amepiga hizo tabu pika lazima naingia kwenye mpaka na maana naingia kwenye process za kutaka kuchukua hata miwani.
0: Okay, okay. Hiyo kesi ukifika wabero ya kliniki inarekebika vizuri sana.
9: Ya mnapatikana maeneo gani?
0: Tuko Kigoma mjini maeneo ya station hapa.
9: Sambamba na hapo.
0: Kasuru eneo la Nyasha.
9: Eneo la Nyasha.
0: Sio kwa Mrusi, okay. Nyasha, kama unaelekea Kigoma, Kigoma Road.
9: Nyasha. Yeah. Mida gani mnapatikana? Masaa yote mnapatikana?
0: Siku zote na masaa yote kuanzia asubuhi saa 1:30 mpaka saa 12:30 tunakuwa tuko ofisini.
9: Na gharama zake?
0: Gharama zake zinafuatana. Kuna dozi 10,000, kuna dozi 50,000, kuna dozi ya 100,000, 200,000, 300,000. Inafuatana ukubwa wa tatizo lako.
9: Sawa, ni kushukuru, ni kutakia asubuhi njema.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
9: Kwako pia.
0: Aya. Msikilizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Namba ya Wabelewa Kliniki iko hewani moja kwa moja. Halo. Aya, huyu naona ametoweka. 0618 292 044. Unyonyeshaji watoto wadogo maziwa ya ng'ombe. Kumpa mtoto mdogo chini ya miaka 2 maziwa ya ng'ombe, nasisitiza, yanaleteleza kupata matatizo ya utotoni kwa watoto na magonjwa ya kudumu kwa watoto, magonjwa yasiyopona kwa watoto. Kama unampenda mtoto wako, mpe maziwa ya mama au mpe sijui tuseme nini. Yaani chakula ambacho ni the best ni maziwa ya mama. Kwa miaka 2 mfululizo. Hello.
7: Hai.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Hello.
0: Nakusikiliza.
7: Mimi baba naomba unisaidie na ugonjwa wa miguu na mgongo.
0: Wewe njoo ofisini kwangu ili nikusaidie. Itakuwa ni rahisi sana ukifika ofisini kwa Beroya ya Clinic hapa. Asante sana. Barikiwa sana, Mungu akujalie neema, uwe na siku njema yenye baraka tele. Kwa hiyo mtoto mdogo chini ya miaka 2 kumpa maziwa ya ng'ombe yanaweza kumleterezea shida za magonjwa ya kudumu kama magonjwa ya anemia, magonjwa ya sikoseli na magonjwa ya kisukari cha utotoni. Unakuta mtoto anafikisha miaka 9 mpaka miaka 15. Kuna vitu ambavyo muda tu wa kuvifafanua hatuna vinavyoelezea hayo kwa undani, lakini hata ukivijua kama unaendelea kufanya hivyo inakusaidia nini? Kwa hiyo kile kinachoweza kukusaidia ni wewe kumsaidia mtoto wako asitumie vitu hivi akiwa mtoto. Kama unatamani kuwa na mtoto mwenye akili zenye akili, mwenye afya njema na maisha marefu, jitahidi kutompatia vitu ambavyo vinaweza kuleta interfere katika maisha yake. Kwa jitahidi sana. Wabelewa Clinic tuko hapa kwa ajili ya kutoa ushauri. Ushauri ni bure, kumuona mtabibu ni bure, kuongea naye ni bure, kupima unalipa 10,000. Halo?
10: Eh,
0: nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi? Naam? Halo?
10: Eh.
0: Tunaongea na nani?
10: Atanas kutoka Kisambuka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu Atanas.
10: Na kijana wangu
0: ana tatizo la? Huyo mlete wa Beroya Clinic, hiyo kesi inaweza kaisha vizuri mpaka kwa furahi. Ah, mzee, yani huwa kama kitu sikiwezi, si afadhali nikwambie tu kwamba hiki kitu sina dawa.
10: Hayo nitakutafuta kwa namba hii.
0: Eh, hii ndio namba ya ofisini kwangu hapa wa Beroya Clinic.
10: Haya haya.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292-0-4-4. Halo? Habari ya asubuhi, tunaongea. Njema kabisa. Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naongea na Joshua Marko, niko na nyevu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Joshua.
11: Asante, Shibe. Mimi nasumbuliwa na tatizo la kisukari.
0: Kina muda gani?
11: Ina muda wa miaka kama 20 hivi.
0: Hilo unaweza ukapona kama utafuata masharti na maelekezo niliyoyatoa. Na una umri wa miaka mingapi wewe?
11: Mimi nina umri wa miaka 67. Sasa tatizo kubwa hata ni kongosho.
0: Kongosho. Hiyo inaweza kapona kama utafuata masharti na maelekezo nitakayokupa ukifika ofisini kwangu. Sawa mzee wangu. Karibu sana. Haina shaka, wewe njoo.
11: Mtu wa mjabarani ndio kufungia dada kwa hospitali kwa sababu iko kesha feri na ipo ikafanikisha kweli.
0: Yaani tiba ya sukari kama utafuata masharti uwezekano wa kupona ni mkubwa. Mbana wanapona hata watu ambao walikuwa wategemei kama wanaweza wakapona na wametumia dawa miaka mingi za kizungu. Kwa hiyo hicho nilichokueleza mzee nina utafiti nacho kwa miaka mingi. Kama ukifuata mashauri na maelekezo niliyoyatoa hapo, kesi yako imeisha. Na kama ukishindwa basi uje ofisini kwangu upate virutubisho ninavyovitumia mimi ambavyo watu wengine wamevipona tayari wanaendelea vizuri. Asante sana, kuwa na asubuhi njema na baraka tele.
11: Asante, nitaendelea kuwasiliana na wewe.
0: Aya, karibu sana. Aya. Msikilizaji, kuna wengi wanapatamani kwamba akifika Waberoya nikute mimi Waberoya mwenyewe. Ni kweli ni jambo la msingi na la maana sana, lakini wale unaowakuta matabibu pale kama ambavyo ningekuhudumia mimi na wao watakuhudumia vivyo hivyo. Huduma zetu ni moja, dawa ni zile zile. Halo? Simu ya mwisho hii. Tunaongea nani kutoka wapi?
12: Rosbert Mbazi kutoka Basanza Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, kuna swali gani baba?
12: Mimi shemeji yangu ana changamoto. Isha semekana kwamba anaumwa kingiza mgongo. Ndani kazi zile ya nguvu hawezi kufanya.
0: Wewe ukimleta Waberoya ya kliniki kesi yake inaisha kabisa mpaka yeye mwenyewe atabaki na furaha na kushangilia. Baba.
12: Haya, asubuhi njema.
0: Asante, tuko pamoja. Msikilizaji, ni kushauri tu kwamba tembelea Waberoya kliniki, na kama huwezi kufika Waberoya kliniki, huwezi kutengeneza mimea hiyo niliyohitaja kwa wewe mwenyewe, basi mimi kazi yangu kubwa ni kukuombea Mungu akujalie neema. Tuombe. Baba mbinguni, unajua namna gani watoto wako wanavyosumbuka na maradhi mbalimbali ambayo imekuwa kiwasumbua kwa muda mrefu. Wengine wako hospitali makubwa na madogo, wengine wako majumbani, wengine wako vitandani mwao, wengine wanatembea na magonjwa hayo. Jaribu ku nguvu zako za kimbingu kuleta wokovu na kuwaponya kwa neema na rehema zako. Kila atakayechukua hatua ya imani ya kushika mahali panapomsumbua, tuma mkono wako wa uponyaji usioonekana kwa macho ya kibinadamu, na kuanzia sasa apone katika jina lako Yesu. Amina. Asanteni. Kweli na siku njema. Yenye baraka tele. Endeleeni kunipigia kwa namba 0618-292-044. 0618-292-044. Asanteni. Karibuni Waberoya kliniki kwa huduma bora makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Tuko pale maeneo ya Nyasha, kule maeneo ya Kasuru. Ukifika Nyasha hapo, shuka na hiyo barabara kama unaelekea Kigoma mjini, mkono wa kushoto hapo kuna bustani ya mimea ya miti, mtu yule anayepanda panda miti hapo hapo kuna njia na barabara inakuja Waberoya kliniki moja kwa moja bila shida yoyote. Asante. Na hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni ya treni, tutembelee, tupigie kwa namba 0618-292-044. Tukutane saa 4 kamili usiku, nitakuwa hapa hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Asanteni, Mungu awabariki.

0: Imetimia saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu.
1: Ya kuvunja ile kasumba ambayo imekuweko kwamba lazima tugawanye bara la Afrika kulingana na lugha ambayo wanaitumia.
0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Mwagodi. Karibu Isabella.
2: Naam, shukran Halima Nyanza. Rais Trump amekataa mapendekezo mbadala ya Iran dhidi ya mpango wa Marekani wa uwezekano wa kufanya mazungumzo ya amani. Akiandika kupitia mtandao wa Truth Social, alisema sipendezwi nayo, hayakubaliki kabisa. Inaripotiwa kuwa mapendekezo hayo ya Iran yalijumuisha mapendekezo ya kutenganisha mazungumzo ya kusitisha uhasama katika mlango bahari wa Hormuz na masuala mengine tata kama vile mpango wa nuclear wa Tehran. Waziri Mkuu wa Ufaransa amethibitisha kuwa mmoja wa abiria waliorejeshwa nyumbani kutoka kwenye meli ya kitalii ya MV Hondius ameanza kuonyesha dalili za virusi vya Hunter virus. Meli hiyo kwa sasa imetia nanga katika visiwa vya Tenerife, Uhispania. Mgonjwa huo ni miongoni mwa raia watano wa Ufaransa waliosafirishwa kwa ndege siku ya Jumapili kutoka kwenye meli hiyo iliyokumbwa na mkurupuko huo katikati ya bahari ya Atlantiki. Wakati huo, kaimu mkuu wa vituo vya kudhibiti magonjwa nchini Marekani amesisitiza kuwa hatari kwa umma ni ndogo. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus amesema uamuzi wa Marekani wa kutofuata mwongozo wa WHO kuhusu mlipuko wa virusi vya Hunter unaweza kuwa na hatari.
3: Our advice is clear.
4: Ushauri wetu upo wazi. Karantini kwa siku 42. Lakini hii inaweza kufanyika hata katika kituo maalum au nyumbani. Bila shaka tunazishauri nchi kuhusu hatua hizo, lakini mwisho wa siku hatuzilazimishi.
3: But at the end of the day, we don't impose.
2: Ripoti kutoka kaskazini mwa Nigeria zinasema kuwa makumi ya wavuvi wanahofiwa kufariki baada ya kunaswa kwenye operesheni ya mpakani iliyofanywa na jeshi la Chad dhidi ya waasi wa kijihadi. Taarifa zaidi na Samuel Batenzi.
5: Maafisa wa ndani wameliambia shirika la habari la AFP kuwa ndege za kivita za Chadi zilishambulia kwa mabomu visiwa viwili katika ziwa Chadi. Wavuvi walioponyoka wanasema wenzao wengi wamekufa na wengine hawajulikani walipo. Wiki moja iliyopita, Chadi ilitangaza hali ya hatari katika eneo la mpakani baada ya wanamgambo wa Boko Haram kushambulia kambi za kijeshi na kuua wanajeshi zaidi ya 20. Majenerali wawili walifariki katika shambulio lingine la kushtukiza. Hadi sasa hakujakuwa na tamko lolote kutoka kwa serikali za Chad au Nigeria.
2: Na jeshi la Sudan limetangaza kukomboa eneo la kimkakati la Al-Kaili katika jimbo la Blue Nile likinyakua kutoka kwa wapinzani wao wa kikosi cha Rapid Support Forces. Eneo hilo liko kusini mashariki mwa nchi karibu na mpaka wa Ethiopia. Ingawa jeshi linasherehekea hatua hiyo, bado hakuja kutokea thibitisho la huru kutoka kwa angalizi wa kimataifa kuhusu mapigano hayo. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio ya shirika la internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio 1 na Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya tunapatikana kupitia Mwanedu FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda, Voice of Busoga, Voice of Muhabura na Radio Chitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Matangazo haya unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kupitia YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Rais Donald Trump wa Marekani amepuzilia mbali majibu ya Iran kuhusu mpango wa amani wa kumaliza vita, akiyataja kuwa hayakubaliki kabisa. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema hapendezwi na mapendekezo hayo ya Tehran. Zaidi na Isabella Mwagodi tena.
2: Iran kupitia nchi ya Pakistan ilikuwa mpatanishi. Ilikuwa imependekeza kusitishwa mara moja kwa vita kwenye nyanja zote, kukomeshwa kwa kizuizi cha madini cha Marekani na dhamana ya kutorudiwa kwa mashambulizi dhidi ya Iran. Licha kusitishwa kwa mapigano kusaidia mazungumzo tangu vita kuanza mwezi Februari, hali bado ni tete. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa vita haviwezi kuisha hadi maeneo ya kurutubisha madini ya uranium nchini Iran yafungwe kabisa. Akizungumza na kipindi cha 60 Minutes cha CBS, Netanyahu amesema lazima vinu hivyo vibomolewe.
6: President Trump has said to me, I want to go in there.
4: Rais Trump aliniambia kuwa alitaka kwenda kuingia huko ndani, na nadhani inawezekana kufanyika. Hilo sio tatizo. Ikiwa mna makubaliano na mnaenda huko na kuitoa, kwa nini ishindikane? Hiyo ndiyo njia bora zaidi. Utaniuliza maswali na nitayakwepa kwa sababu siwezi kuzungumzia uwezo wetu wa kijeshi na mipango yetu.
2: Kwa upande wake, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake haitainamisha kichwa mbele ya adui, akisisitiza kuwa mazungumzo hayamaanishi kusalimu amri. Mzozo huo sasa umehamia baharini. Iran inaendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz, hatua iliyosababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Marekani nayo imeweka kizuizi katika bandari za Iran ili kushinikiza Tehran. Msemaji wa kijeshi wa Iran Mohamed Akraminia ameonya majirani zake dhidi ya kufuata vikwazo vya Marekani, akisema meli yoyote itakayopita kwenye mlango bahari huo bila kushirikiana na Tehran itakabiliwa na matokeo makali. Ripoti zinasema meli ya mizigo inayopepea bendera ya Marekani imeshambuliwa karibu na Doha, Qatar. Aidha, nchi za Kuwait na milki za Kiarabu UAE zimeripoti kudungua ndege zisizo na rubani zilizotokea upande wa Iran. Uingereza imetangaza kutuma meli ya kivita kulinda njia za majini, huku mawaziri wa ulinzi kutoka mataifa zaidi ya 40 wakitarajiwa kukutana leo ili kujadili mpango wa kulinda usafiri wa baharini.
0: Isabella Magodi. Watu 69 wameuawa kufuatia mashambulizi mapya yaliyotokea katika jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na vyanzo vya usalama nchini humo, mauaji hayo yametokea baada ya mfululizo wa mashambulizi yaliyohusisha jeshi la Kongo na makundi mawili yenye silaha, kundi la CRP na wanamgambo wa Kodeko. Nastia Muhammad na maelezo zaidi.
7: Mamlaka katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema makumi ya miili yamepatikana katika siku za hivi karibuni kufuatia mashambulizi mapya ya makundi yenye silaha. Kwa mjibu wa msemaji wa jeshi katika jimbo hilo, Luteni Jules Ngongo Chikudi, timu za uokoaji zimezika miili 34 ndani ya kipindi cha saa 48 pekee. Amesema mazishi hayo yalifanywa na wahudumu wa afya kwa ushirikiano na timu za Umoja wa Mataifa pamoja na shirika la Msalaba Mwekundu katika kijiji cha Basa. Kudi ameonya kuwa idadi hiyo bado ni ya muda, akisema takwimu nyingine zozote kwa sasa ni za kubashiri tu, huku uchunguzi ukiendelea kubaini waliohusika na mashambulizi hayo. Taarifa zinasema kuwa ghasia hizo huenda zilichochewa na shambulizi la tarehe 28 mwezi Aprili, ambapo wapiganaji wa kundi la CRP walivamia kambi ya jeshi karibu na mji wa Pimbo. Vyanzo vya eneo hilo vinasema wanamgambo wa Kodeko walijibu kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya vijiji kadhaa, hali iliyosababisha vifo vya raia. Shirika la habari la AFP limemnukuu mfanyikazi mmoja wa misaada ya kibinadamu akisema baadhi ya mili ilikuwa imetapakaa ardhini kwa siku kadhaa kabla ya kuondolewa. Hata hivyo, simulizi kuhusu chanzo cha mapigano hayo zinaendelea kutofautiana. Chanzo kutoka kundi la CRP ambacho hakikutaka kutajwa jina kimesema wapiganaji hao walilenga kambi ya jeshi pekee na kukanusha kuwashambulia raia kwa makusudi. Kwa muda mrefu sasa, jimbo la Ituri limekuwa likikumbwa na mvutano wa kikabila kati ya jamii za Hema na Lendu, ambazo mara nyingi huhusishwa na makundi hasimu yenye silaha. Mashariki mwa Kongo imeendelea kushuhudia miongo kadhaa ya ghasia zinazochochewa na ushindani wa udhibiti wa maeneo yenye utajiri mkubwa wa madini. Umoja wa Mataifa unasema karibu watu milioni moja wamekimbia makazi yao katika jimbo la Ituri pekee, huku hali ya ukosefu wa usalama ikiendelea kuzidisha mzozo wa kibinadamu katika eneo hilo.
0: Taarifa Isabella ya Nastia Muhammad. Harris Mukele, mkazi wa Muleba mkoani Kagera nchini Tanzania, anasema watu wengi wamekuwa kimnyoshia kidole na kudai kuwa ana jinsia mbili kutokana na hali aliyonayo ya kuota ndevu kwa wingi sawa na mwanaume. Akiwa na miaka 16 tu ndevu zilianza kutoka, jambo lilompa wasiwasi mkubwa, lakini bibi yake anasema alimwambia asinyoe kwani ni mabadiliko ya kawaida tu ya mwili. Kwa sasa amejizolea umaarufu mkubwa kwenye mitandao ya kijamii na namna anavyozitunza ndevu zake na mtindo wake wa kunyoa, jambo linalo kuvutia watu wengi. Kwa mujibu wa daktari Celestine Mpili kutoka hospitali ya huduma za kibingwa ya Mdinova ya jijini Dar es Salaam, anasema kitaalamu hali hiyo inasababishwa na mvurugiko wa homoni na inaweza kurekebishwa kwa kupata matibabu sahihi. Mwandishi wa BBC Igen Sala na taarifa zaidi.
8: walio wengi wanadai nina jinsia mbili, walio wengi wanadai ni mimi ni mwanaume, nimeeditiwa tu sura ya kike.
9: Licha ya kunyooshewa vidole, mwenyewe anasema Alisha ikubali hali aliyonayo.
8: Mimi najisikia kawaida kwa sababu mtu anaweza akaongea kitu ambacho labda akijui, ila yeye ameamua kukomenti kulingana na alivyokuona. Kwa sababu hata ukienda sehemu, yani sehemu ambayo wewe ni mgeni, unaona kwamba watu wanashangaa. Japo hawakuambii lakini wanashangaa.
9: Kuhakikisha anakuwa nadhifu, Harris humtembelea kinyozi wake walao mara mbili kila mwezi.
8: Ratiba yangu ya hizi ndevu ni ya kawaida tu. Japo walio wengi huwa wanapiga simu, wanauliza napaka mafuta gani, nazitunzaje ndevu mpaka kufikia hatua hii. Ndevu zangu naziosha, napaka mafuta, hivyo sina mambo mengi.
9: Siku za mwanzo hazikuwa rahisi kwake yeye kukubaliana na mabadiliko haya. Wakati mwingine aliziondoa hata kwa mikono. Ripoti za awali zilisema ndoa yake ilivunjika kwa sababu ya ndevu zake, jambo ambalo analikanusha.
8: Nikawa nimepata mwanaume nikaolewa. Nilivyoolewa hiyo hali ikaendelea, zikawa zinaongezeka. Lakini hicho kipindi nikawa ninazinyoa mara kwa mara. Ndio ikafikia hatua mimi na huyo mwanaume tukatengana. Lakini sababu iliyofanya nitengane naye huyo mwanaume sio ndevu.
9: Daktari Celestine Mpili toka hospitali ya kibingwa ya Medinova jijini Dar es Salaam anasema hali hii ina suluhu za kitaalamu.
10: Na hivi vitu vyote vinatibika. Cha kwanza itakuwa ni kupunguza hizi homoni za kiume kwa kutumia dawa au kama kuna procedure yote ya kufanyika. Tukiacha hiyo, pia kuna cream au dawa ambazo za kupaka kwa ajili ya kuzuia nywele zisiote au ku slow down, bila kusahau vile vile kuna squeeze laser procedure ambazo zinaweza kufanyika kwa ajili ya kwenda kuzuia na kuziba ile mizizi ili nywele zisiote tena. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa hospitali kinaweza kikapatiwa msaada na kuondokana na hiyo hali.
0: Haya, taarifa yake hiyo Egan Sala natupa nafasi sasa kuelekea katika michezo na yes, David Nkya. Karibu.
11: Mbona unaiweza hiyo eh? Nitakuwa nakuruhusu naisema. Asante Halima. Klabu ya Barcelona imeichapa Real Madrid 2-0 na kutoa ubingwa wa La Liga. Marcus Rashford na Ferran Torres walifunga mabao kwenye mchezo huo wa El Clasico. Barca hawajafungwa katika uwanja wao nyumbani kwenye ligi msimu huu, na ushindi huu wameupeleka kwa meneja Hans Flick ambaye alimpoteza babake mzazi muda mfupi kabla ya mchezo huo. Ligi kuu soka England imeendelea Jumapili hii kwa michezo kadhaa. West Ham ikachapa 1-2 na Arsenal ambayo wako kileleni pale. Burnley 2, Aston Villa 2, Crystal Palace 2, Everton 2, Nottingham Forest na Newcastle katoka 1-1. Leo hii Halima, utakuwa kuna mchezo mwingine mmoja, Tottenham Hotspur dhidi ya Leeds United, huku Spurs wakitakiwa kushinda mchezo huu ili kuepuka kushuka daraja. Kwenye tennis, Iga Swiatek kameng'ara vilivyo katika mchezo wake baada ya kushinda dhidi ya Elisabetta Kuerereto, na sasa atakutana na Naomi Osaka. Swiatek raia wa Poland ameshinda kwa seti 6-1, 6-0 akitajwa katika mchezo wa kiwango bora kabisa, huku mataji manne kati ya sita Grand Slam yakitolewa kwenye French Open baada ya kuachana na kocha Wim Vicente ambaye alimsaidia kushinda Wimbledon mwaka jana. Swiatek ameungana na Francisco Rog ambaye ni kocha wa zamani wa nguli Rafael Nadal. Kwenye tetesi za soka Halima, Real Madrid wako tayari kabisa kwa mazungumzo na wakala wa Jose Mourinho kuhusu uwezekano mteua kocha huyo mkuu mpya timu hiyo. Mourinho ambaye kwa sasa anaifundisha Benfica ya Ureno anadaiwa kutaka udhibiti kamili wa timu na ushawishi mkubwa katika masuala mbalimbali ya usajili. Newcastle United na Chelsea wanamfuatilia mshambuliaji Darwin Nunez ambaye anaweza kuondoka Al Hilal ya Saudi Arabia. Vilabu kadhaa vikubwa barani Ulaya ikiwemo Arsenal, Liverpool, Bayern Munich pamoja na Barcelona vinamwinda winga Bradley Barcola wa PSG. Atletico Madrid wao wako karibu kabisa kumsajili dili kiungo huyu Joao Gomez kutoka Wolverhampton kwa pauni milioni 39. Na Inter Milan wanazingatia kuachana na mpango wa kumsajili mlango Guillermo Vicao wa Spurs ili kuimarisha maeneo mengine ya kikosi chao. Halima,
0: naam.
11: Jana ilikuwa ni siku ya kina mama duniani.
0: Ndio.
11: Watu wakasema sasa, mbona mama zenu wanaonekana ni wapole tu, huu korofi umeutoa wapi?
0: Sasa sisi tuwaulize nyie, maana sisi nyie ndo watoto zetu, korofi umeutoa wapi? Asante David. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Rais wa Marekani Donald Trump apuuzilia mbali majibu ya Iran kuhusu mpango wa amani wa kumaliza vita, akieleza kuwa yasiyokubalika. Watu 69 wauawa kufuatia mashambulizi yaliyotokea katika jimbo la Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Rais wa Kenya William Ruto na mwenzi wa Ufaransa Emmanuel Macron kuongoza mkutano mkubwa wa kwanza wa mataifa yasiyozungumza Kifaransa mjini Nairobi. Hii ni BBC.

0: Na imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Zaidi ya viongozi 30 kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika wako jijini Nairobi, Kenya, kwenye mkutano mkubwa ulioandaliwa kwa ushirikiano wa Kenya na Ufaransa. Mkutano huu wa kilele unaongozwa kwa pamoja na Rais William Ruto pamoja na mwenzio wa Ufaransa Emmanuel Macron. Kongamano hilo pia limeleta pamoja zaidi ya wafanyabiashara 2000 wa kimataifa kwa mijadala ya hali ya juu kuhusu uwekezaji, uvumbuzi na maendeleo endelevu, kwa kuzingatia sana ushirikiano kati ya Ufaransa na bara la Afrika. Mtangazaji kinara BBC Roncliffe Odit amezungumza na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Kenya Musalia Mudavadi, kwanza akitaka kujua dhumuni la kongamano hilo lililokutanisha viongozi wakuu kutoka nchi mbalimbali za Afrika.
1: Kenya imekuwa na umaarufu kwa kuandaa mikutano ya kimataifa, na urafiki wetu ama uhusiano wetu kati ya na Wafaransa umekuwa wa maana sana kwa muda mrefu. Na pia ni vizuri tukumbuke kwamba taifa la Ufaransa pia ni moja wa zile uchumi kubwa zaidi ulimwenguni. Na sisi kama taifa ambalo linahusika sana na mambo ya kidiplomasia, tumeungana ili tuwe na mkutano huu hapa. Na no mkutano wa kwanza wa aina hii kati ya taifa la Ufaransa na Afrika, lakini kwa taifa ambalo halitumii Kifaransa kama lugha yao ya kirasmi.
2: Kenya kama taifa itafaidika vipi kwa kuandaa mkutano huu?
1: Kila ambacho tunataka ni kuhakikisha kwamba tunatumia nafasi hii kujaribu kuweka sauti ya Afrika kwa mambo ya kiuchumi, mambo ya usalama na mambo ya kuhakikisha kwamba tunabadilisha maisha ya wale wananchi bilioni 1.4 katika bara la Afrika. Kwa hivyo agenda moja ni kuhakikisha kwamba tuna sauti moja. Kwa sababu kikumbuka kupitia kwa African Union kuna kile tunaita Africa Continental Free Trade Area. Ili Waafrika wenyewe waanze kuhakikisha kwamba uhusiano wao kiuchumi unapanuliwa kabisa, kwa sababu tumekuwa tukifanya uhusiano wetu uwe ndogo, na hii ni nafasi moja ya kuanza hiyo safari. Jambo la pili, tungependa tuone kwamba tunaweza zungumzia mambo ambayo tukiweka kwa investments za infrastructure za bara la Afrika zinaweza tuunganisha tena kwa njia ya kiteknolojia, mabarabara, mambo ya nguvu za umeme na kadhalika. Hii ni nafasi nzuri kwa Kenya na Afrika. Tunataka ajira kwa vijana kama hatuzungumzi na wale ambao wana uwezo wa kuweka rasilimali katika taifa letu. Na kuwa na mikakati ambayo natuweka pamoja, tutaunda vipi ajira kwa vijana wetu ambao ni wengi katika Kenya na pia katika bara la Afrika. Kwa hivyo mkutano huu wa Africa Forward Summit unalenga kujaribu kuimarisha sehemu hizo.
2: Tuongelee kidogo, umezungumzia umoja wa bara Afrika kutoa nafasi za ajira. Mkutano huu unakuja wakati ambapo Waafrika wanashambuliwa katika taifa la Afrika Kusini kwa mfano. Sasa mtu atajiuliza ni vipi kwa bara la Afrika litasema linakuja pamoja wakati sisi wenyewe bado tuna mizozo ya sisi kwa sisi kama taifa.
1: Na ndio kwa sababu lazima tuongee kama mataifa. Wale ambao wanapigana hapa na pale wanapigana kwa sababu hawaongei. La muhimu ni mataifa kuongea. La muhimu ni sisi kuongeleshana. Dialogue. Na mkutano huu na mikutano mingine ambazo lazima tufanye katika mataifa tofauti ni kuhakikisha kwamba msingi wa mawasiliano unaimarika zaidi. Ndio mambo ambayo kama yale unataja ya didimie na ya kwisha.
2: Tunapozungumzia mambo kama hayo, anayekuja hapa ni Mfaransa. Na Ufaransa ni moja ya mataifa ambayo yamelaumiwa sana kwa njia moja au nyingine katika baadhi ya mataifa, hususan kule Afrika Magharibi. Wamelaumiwa kwa kuweza kuchochea mambo yanayofanyika kule ambayo yanavuruga amani. Sasa je, Kenya mumezingatia hili wakati mkiwa mnaandaa kikao hiki na taifa la Ufaransa?
1: Unajua, ningependa kukukumbusha hivi. Hapa Kenya tulikuwa na TICAD 6. Unakumbuka? TICAD 6 ilikuwa kongamano la taifa la Japan kushirikiana na Afrika. Tumekuwa na kongamano kama hilo, kuna FOCAC. Hiyo ni mrengo wa Uchina kufanya uhusiano na bara la Afrika. Tumekuwa na Urusi kuwa na kongamano lao, saa zingine zinafanyika kule nje na saa zingine zinafanyika hapa Afrika. Kuwa nafasi ya Urusi kuzungumza na bara la Afrika. Amerika umefanya vile pia. Mwanzoni mwa muhula wa President Ruto, kulikuwa na America Africa Summit ambayo ilifanyika. Kwa hivyo kongamano kama hizi sio kongamano ambazo utasema kwamba msifanye kwa sababu kuna matatizo ya kisiasa ama tofauti ya mawazo na taifa fulani.

0: Audit wa BBC. Sasa basi tugeukie gumzo, ambapo tunaangazia ziara ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Afrika Mashariki. Ziara hiyo inaonekana kama juhudi za Paris kurejesha ushawishi wake barani Afrika baada ya changamoto kadhaa katika mataifa yaliyowahi kutawaliwa na Ufaransa, hasa Afrika Magharibi. Macron ameanza ziara hiyo nchini Misri kabla ya kuelekea Kenya, ambapo tayari amewasili nchi Kenya na baadaye Ethiopia. Katika gumzo nimezungumza na Wally Fernando, mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa, kwanza nikitaka kujua, je, ziara hiyo ya Macron Afrika Mashariki ina maana gani?
1: Ziara ya Macron kwa Afrika Mashariki inamaanisha kufungua upya milango ya kidiplomasia kwa mataifa ya Afrika Mashariki, hasa kwa sababu kwa muda mrefu Ufaransa amekuwa akijikita sana upande wa nchi za francophone, hasa kwa nchi za Afrika Mashariki ni anglophone. Kwa hiyo naye Ufaransa anatamani kuweza kupanua uhusiano wa kidiplomasia, masuala ya uchumi, masuala ya uwekezaji kwa nchi za Afrika Mashariki tofauti na zile za francophone za Afrika ya Magharibi.
0: Ufaransa kubadili kwake mkakati barani Afrika ni kutokana labda na ushawishi wake kwa nchi za francophone Afrika Magharibi kama Burkina Faso, Niger kupungua?
1: Nchi za Afrika Magharibi ikiwemo Burkina Faso, Niger, Mali, uhusiano wao pamoja na Ufaransa umeshaingia katika mtanziko mkubwa, na ndio maana kwamba Ufaransa sasa anajaribu kutafuta mahusiano mapya kwa namna nyingine tofauti katika nchi nyingine ambazo hakuwahi hata kuzitawala, yani hizi anglophone zimewahi kutawaliwa na Muingereza. Kwa hiyo anatafuta uhusiano mpya wa kidiplomasia pamoja na uwekezaji, masuala ya biashara na kufungua milango mingine ya uhusiano hata wa kiusalama, masuala ya kijeshi.
0: Tunaona tayari China, Marekani na nchi nyingine za Ulaya na hata barani Asia zina ushawishi mkubwa katika maeneo ya Afrika Mashariki. Sasa unadhani sio kwamba imechelewa ama itanufaika vipi na ushirikiano huu?
1: Haijachelewa. Kusema kwamba imechelewa, bado haijachelewa. Milango bado iko wazi kwa sababu zipo nyanja nyingi za kuweza kushirikiana. Kuna masuala ya teknolojia, kuna masuala ya nishati, kuna masuala ya miundombinu. Kwa hiyo ni kutegemeana na mikakati ambayo Ufaransa yenyewe itaamua kuingia nayo, kwa sababu Afrika Mashariki bado kuna uhitaji mkubwa sana wa masuala ya nishati, masuala ya miundombinu. Kwa hiyo bado Ufaransa hajachelewa, milango bado iko wazi, ni kulingana tu na nyanja gani yeye atakuwa amelenga zaidi kuweza kufanya ushirikiano na nchi hizi za Afrika Mashariki. Milango bado ipo mikubwa sana.
0: Baadhi ya nchi za Afrika zimekuwa zikikataa Ufaransa. Unadhani ni kwa nini?
1: Tukumbuke kwamba kihistoria Ufaransa imekuwa ikitumia ule ushawishi wake ambao unakuwa umelenga faida ya upande mmoja. Kwa hiyo katika historia, hasa kwenye mataifa ambayo yenyewe imewahi kuyatawala mataifa ya Afrika, ni kwamba imekuwa ikitumia ule uhusiano kwa namna ya sio mucho benefit, yani ni ile faida ambayo inakuwa ipo upande wake zaidi na sio upande mwingine. Ndio maana kwamba mataifa mengi ya Afrika yamekuwa yakikwepa nchi ya Ufaransa kufanya uhusiano nayo, na hasa kama nilivyosema hapo awali kwamba mataifa ya Afrika Magharibi, hao ndio mashahidi tosha kabisa kwamba Ufaransa imekuwa na ushawishi ule wa upande mmoja, yani sio ile diplomasia ya pande zote mbili. Kwa hiyo kwa sasa inachojaribu kufanya Ufaransa ni kujenga ile diplomasia ya pande zote, yani ile mutual benefit, huyu afaidike na huyu afaidike, kwa sababu Ufaransa imewahi kuingilia mpaka masuala ya kisiasa ya ndani ya nchi, na ndio maana kwamba mataifa mengi yalikuwa yakiikataa, hasa kule Afrika ya Magharibi. Na ndio maana kwamba kulipotokea mapinduzi ya kijeshi na mabadiliko ya kisiasa, viongozi wengi au serikali nyingi za Afrika Magharibi zimekuwa zikiwafukuza Wafaransa kutokana na ushawishi wa kuwa na upande mmoja kuliko ile diplomasia ya pamoja ya kukubaliana ya usawa. Kwa hiyo ndio maana kwamba mataifa mengi ya Afrika yalikuwa yakikataa. Kwa hiyo Mfaransa sasa anataka kujisahihisha kufanya hii ziara ya kuja Afrika Mashariki.
0: Kwa upande wa Afrika Mashariki, unadhani itanufaika vipi na ushirikiano huu?
2: Kwa ufupi ni kwamba Afrika Mashariki, kuna msemo wa Kiswahili unasema kwamba karibu.

0: ndugu mgeni mwenyeji apone, lakini pia mataifa ya Afrika yanapaswa kujiangalia kwa sababu kuna mtazamo wa aina mbili. Huenda mataifa ya Afrika Mashariki yakanufaika ama yasinufaike kulingana na kwamba masuala ya kidiplomasia ama masuala ya diplomasia ya uchumi, masuala ya uwekezaji kama yatazingatiwa na viongozi wa Afrika Mashariki, kwa sababu kutakuwepo na masuala ya mikataba. Moja kwa moja ni kwamba Afrika Mashariki itanufaika ama inaweza isinufaike. Pale wanapokuwa wamefanya masuala ya uwekezaji, kutakuwa na masuala ya miundombinu, kutakuwa na ajira kwa vijana, lakini vile vile masuala ya teknolojia, ubadilishanaji wa kitaalamu, masomo ya juu kubadilishana, kwa hiyo faida itakuwepo. Isipokuwa tu kama viongozi hawatazingatia, watakuwa wana ule faida itakuwa imegemea upande mmoja wa Ufaransa, lakini kama haitagemea upande mmoja basi kutakuwa na mucho benefit.
1: Naam, ni mchambuzi huyo wa masuala diplomasia na siasa Fernando Wole kama nilivyozungumza naye, ambapo taarifa yake imemgusa Ismail Saki kwa mande wa Singida. Unasema ziara ya rais wa Ufaransa Afrika ni sehemu ya kutafuta ushirikiano na nchi za Afrika. Onesmo, dereva bajaji Karatu kona ya Mbulu, unasema unasikiliza BBC wakati wote, nami nakwambia asante kwa kuichagua BBC. Nawe Patrick Chatanda unasema unaiuliza DRC inamaliza mapigano lini. Msikilizaji, amka na BBC iliyosimamiwa na Isabella Magodi. Haina la ziada. Kwa niaba ya fundi mitambo Sambatenzi na Maxwell Onyango, mhariri wa matangazo haya David Inkia, mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza Dira ya Dunia leo jioni, na kwa heri kwa sasa.

0: kusikiliza Joy FM.
1: You're not you, you're not you.
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
4: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
5: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
4: We umejuaje?
5: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
6: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
4: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
6: Nikahoma tu, nilishampa panado.
4: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya.

maisha yake. Baada ya kuuzwa na ndugu zake utumwani, hadi alipoletwa katika kile kilichoonekana kama fursa mpya alipokuwa mtunza nyumba katika nyumba ya Potifa. Hata hivyo, Yusufu hakupoteza ufahamu wa utambulisho wake. Alijua yeye ni mwana wa Yakobo, uzao wa Ibrahimu. Kwa hiyo, alikataa kujiona mwathirika wa mazingira yale. Uelewa huo ulitengeneza namna alivyoishi na kufanya kazi. Hata katika kazi za chini, Yusufu alijitofautisha. Alifanya kazi kwa utofauti. Alijichukulia kama mtu aliyebarikiwa, na baraka hiyo ilionekana wazi katika kila kitu alichofanya. Ubora wake haukuweza kupuuzwa, na maisha yake yalionekana wazi wazi kiasi kwamba hata mke wa Potifa alijaribu kumshawishi kimapenzi. Lakini Yusufu alikataa mashauri yake, akitambua uadilifu uliohitajika kwake na heshima ya uaminifu wa bwana wake. Bila kujali shinikizo kutoka kwa mke wa Potifa la kumfanya kubaliana naye, Yusufu alichagua haki na akakimbia. Uamuzi wake ulisababisha mashtaka ya uongo na kifungo. Licha ya kutokuwa na hatia, alihukumiwa. Hata hivyo, gereza halikumfanya kubadili utambulisho wake. Yusufu hakujisahau yeye ni nani, na baraka maishani mwake ziliendelea kutoa matokeo. Huko gerezani, akawa chanzo cha kutia moyo wafungwa, akiwapa matumaini wengine na kutenda kwa hekima na neema hadi alipokabidhiwa uongozi miongoni mwa wafungwa. Kisha, kwa mpango wa Mungu, Farao alihitaji tafsiri ya ndoto, na Yusufu akatolewa kifungoni. Muda mfupi baadaye, yule aliyekuwa ameuzwa kama mtumwa na kutendewa kama mhalifu alipandishwa cheo kuwa waziri mkuu wa Misri. Eneo lake lilibadilika, lakini baraka ilikuwa ikiendelea kwa wakati wote. Huu ndio ukweli ambao wengi hawajauelewa bado. Haihusiani na kazi yako, bali inahusiana na baraka ya Kristo ndani yako. Unapoelewa wewe ni nani katika Kristo, mahali ulipo hapawezi kukuwekea mipaka. Baraka iliyo ndani yako itazungumza popote ulipo. Wewe ni uzao wa Ibrahimu, mbebaji na mgawaji wa baraka. Baraka hiyo inakufanya uwe na tija bora na mwenye mafanikio. Mungu asifiwe. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, asante kwa baraka ya Kristo inayofanya kazi ndani yangu. Ninatembea katika ufahamu wa mimi ni nani. Na ninafanya kazi kwa ubora kila mahali ninapoenda. Baraka yako inanifanya niwe na tija na mafanikio. Na mimi ni chanzo cha matumaini na majibu kwa ulimwengu wangu. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura 41 mstari 39 hadi 41. Mwanzo sura 41 mstari 39 hadi 41. Kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari 22. Mithali sura ya 10 mstari 22. Kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari 29. Wagalatia sura ya 3 mstari 29. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Chris Uyakilome kwa kutupatia somo zuri la siku ya leo. Na endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yesu akawaambia, wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yoyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe.
3: This is the word of God. Jesus said, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away.
4: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1, au kupitia katibu hospitali 0627 086 909, au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737, au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
6: Je, unatafuta shule itakayomuandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
7: Hii ni habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilani Kasulu. Wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
8: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
9: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
8: Wewe umejuaje?
9: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
10: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
8: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
10: Nikahoma tu, nilishampa panado.
8: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
10: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
8: Eh, unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
10: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
11: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Wacha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Naam, ni asubuhi tulivu kabisa, sisi tukiwa na bashasha kweli kweli. Naweza nikasema hivyo, na pasina shaka afya yako pia na wewe utakuwa poa, hasa ukiendelea kutusikiliza asubuhi leo. Tunatambua kwamba kila kifika asubuhi Jumatatu hadi Ijumaa unatabasamu ukiwa na Good Morning Kigoma Radio FM, na unajua ni sehemu pekee ambapo unapata taarifa nzuri kabisa ambazo zinakugusa moja kwa moja. Sisi tunahakiki kisha tunafika mpaka vijijini kukuletea taarifa ambazo unatamani kuzisikia. Na unajua Urida, watu wanapenda wakisikia taarifa zinazohusu maisha yao, hususan ni maji, kilimo, elimu, afya. Kikusa maeneo hayo wanasema joy, mnatutendea kilicho chema.
1: Na sisi tunahakikisha kwamba tunapaza sauti, tunahakikisha kwamba sauti yetu ya kweli inawafikia.
0: Kabisa, na ndio maana tunasema Radio JFM miaka 10
1: Sauti ya kweli.
0: Sisi ndo sauti ya kweli, tukihakikisha kwamba katika maadhimisho ya miaka 10 ambayo tunaendelea nayo, tunakuwa pamoja nawe wakati wote. Tunatambua kwamba unatusikiliza kwenye FM ya 90.5, lakini pia kwenye tovuti yetu www.radiojfm.co.tz, popote pale ulipo nchini Tanzania na maeneo ya mbali na Tanzania unatusikiliza. Wale walioko kule nchini Marekani wanaenjoy
1: wanatusikiliza. Lakini pia msikilizaji akihitaji kushiriki nasi katika asubuhi ya leo ni 0768 150 190. Hiyo ni nambari mpendwa kabisa ambayo ukishiriki nasi tunapata ujumbe wako na tunaweza kusoma. Na Timotheo yupo hapa, kazi yake leo ni kama hiyo.
0: Yeah. Wewe ni mama?
1: Mimi bado sijafikia kuwa mama.
0: Yeah. Yes, unaweza ukalea tu mtu?
1: Kulea mtoto naweza. Kulea mtoto naweza.
0: Siku ya kina mama unaizungumziaje? Siku ya mama.
1: Siku ya mama. Siku ambayo tunatambua nafasi ya mama katika jamii. Mama ana nafasi, ni mlezi, ni mshauri pia. Kwa hiyo hao wote tunatambua kama nafasi ya mama kwenye jamii ambayo tunaona wakati mwingine imekuwa ikisemekana kwamba bila mama kuna kitu kinapungua ndani ya familia. Kwa hiyo tunatambua nafasi ya mama, tunatambua umuhimu wa mama katika familia lakini pia katika jamii.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo kina mama watambue wajibu wao.
1: Watambue wajibu wao. Wewe ni mama. Wewe ni mlinzi, wewe ni mlinzi wa mume wako, mlinzi wa familia yako.
0: Hivi anatakiwa mlinde mume wake?
1: Yeah.
0: Wakati wote?
1: Anamlindaje? Kwa njia ya imani, kwa njia ya kusali.
0: Anakumwombea. Safi sana. Naam, pamoja na mambo mengine tukufahamishe tu kwa uchache taarifa tulizonazo asubuhi ya leo. Nitawatia dabu watu wanaopuuza haki za wenzao. Taarifa hii tunayo asubuhi ya leo. Lakini marufuku kumwambia mtu hajafikia vigezo. Nani katoa kauli hiyo? Lakini ili tufikie maendeleo makubwa lazima tulinde amani yetu. Waliotumia madaraka vibaya na kusababisha migogoro ya ardhi wakamatwe. Taarifa hii tunayo. Nani kasema hivyo? Na je, bado kuna watu ambao wanatumia madaraka yao vibaya? Jina langu Timotheo Leonard, nipo na Urida Seoni pamoja na fundi mitambo wetu Edwin Rukorera, tukihakikisha asubuhi ya leo inafaana sana na una enjoy. Lakini tunakupatia kilicho bora pia. Na wewe ambaye unatamani kumpeleka mtoto wako shuleni, tunakwambia je, unatafuta elimu bora ya kidato cha tano kwa ada nafuu? Sasa New Era Secondary School ya Tabora mjini inakukaribisha. Shule yetu ina kidato cha kwanza hadi cha sita, na kwa sasa inakaribisha wanaotaka kujiunga na kidato cha tano. Udahiri unaendelea. Tunatoa michepo 10 tofauti za sayansi, biashara na sanaa. Jiunge nasi kwa michepo kama PCM, PCB, PGM, CBG, HGK, HGE, HKL, HGL na EGM. Shule yetu ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20, ina walimu mahiri na maabara za kisasa na mfumo nafuu na rafiki wa kulipa ada. Pia tunatoa huduma za hostel tulivu na salama na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Tupo Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 kutoka stendi kuu. Wahi sasa au tupige simu 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary School, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Mimi nampa hii msikilizaji kwamba hii ni habari njema kwako wewe msikilizaji. Lupimu Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inaitwa JC Herbs. Hii husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, wamekuletea pia dawa aina ya FM Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ na karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi, ukihitaji ushauri, wapigie kwa nambari za simu 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
0: Na moja kwa moja tuanze kuzitazama taarifa zetu, na tutaanza
1: mabadiliko.
0: Hapo vipi? Yes, hapo na kunasa vizuri.
1: Kuna mabadiliko.
0: Hapo uko vizuri.
1: Okay.
0: Ya, hapo uko sawa sawa. Uh-huh. Na moja kwa moja tuanze taarifa zetu asubuhi ya leo, tukianza na taarifa kwa umma. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Maji, Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Kigoma KUWASA. Taarifa kwa umma. Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Kigoma KUWASA inaotaarifu wananchi wote wanaohudumiwa na Mamlaka ya Maji Manispaa ya Kigoma Ujiji na maeneo ya jirani kuwa changamoto ya huduma ya maji iliyosababishwa na katizo la huduma ya nishati ya umeme katika eneo la chanzo cha Amani Beach tayari imetatuliwa. Huduma itarejea kikamilifu baada ya siku tatu kuanzia tarehe 9 Mei 2026. Hii inasababishwa na matenki yote kutokuwa na maji kwa muda wote wa katizo la umeme. Hivyo huduma itaendelea kurejea taratibu kwenye maeneo yote kadri tunavyoendelea kuzalisha na kusambaza maji. Tunaomba radhi kwa usumbufu uliojitokeza na tunaahidi tutaendelea kuboresha utoaji wa huduma ili wananchi muendelee kufurahia huduma yetu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0710152200. Tangazo hili limetolewa na kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma KUWASA Mei 9, 2026. Kwa hiyo kama kuna watu walikosa maji toka tarehe hiyo, kulikuwa na tatizo kutokana na katizo la umeme.
1: Tarehe 9 ilikuwa Jumamosi.
0: Kwa hiyo ilipelekea maji kutoka kwa sababu no umeme, na maji yetu tunajua yanasafirishwa kwa njia nini?
1: Kuna maeneo mengi, kuna maeneo mengine before tarehe 9 pia walikuwa hawana maji. Lakini toka jana mchana, maeneo majira ya mchana, maji yalianza kurejea.
0: Watu wanaendelea kupata maji.
1: Maji yalianza kurejea na sasa hivi maji yanapatikana.
0: Ya tupongeze KUWASA namna ambavyo pia wanatoa taarifa. Wakipata changamoto hivi sasa kwenye mitandao yao ya kijamii, ukitembelea wanaweka taarifa mara kwa mara. Hii ni kuhakikisha kwamba huduma zinatolewa kwa ubora, na wanawafahamisha wananchi kila panapotokea changamoto wanafahamisha, na hata wanapotoa bili mpya za maji kila mwezi wanawafahamisha. Lengo ni kuhakikisha kwamba mtu anazingatia taratibu zote zinazotakiwa na maji anapata kama kawaida.
1: Na hiyo inaondoa yale maswali, kwa nini hatujapata maji, kwa nini siku mbili, kwa nini hii. Wakitoa taarifa, watu wanakuwa na uelewa kwamba kuna sababu fulani zimechangia kukosa maji. Kwa hiyo yale maswali yanakuwa hamna.
0: Basi tukiachana na taarifa hiyo, msikilizaji, bado tupo hapa nyumbani Kigoma. Sasa wiki iliyopita kwenye kipindi chetu tulipokea jumbe za SMS zenye maswali ya changamoto kutoka kwa baadhi ya wasikilizaji wetu walioko kule Kalinzi, ambapo walitaka kupatiwa majibu, nasi bila hiana tukaona ni vyema tumtafute mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini, Mheshimiwa Kiza Mayeye, na muda huu tuko naye kwenye laini. Mheshimiwa Kiza Mayeye, mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini, habari za asubuhi?
2: Salama, habari ya asubuhi.
0: Ni nzuri kabisa. Asante kwanza, hongera kwa kuwakilisha vyema wananchi wa jimbo la Kigoma Kaskazini.
2: Mungu ni mwema. Karibu.
0: Tunashukuru Mheshimiwa mbunge kwa kuendelea kuwakilisha vyema wananchi wa jimbo la Kigoma Kaskazini, lakini kwa kuanza mazungumzo yetu, tuanze kwa kuangazia hali ya utekelezaji miradi ya maendeleo kwenye jimbo la Kigoma Kaskazini kwenye upande wa kilimo, afya, elimu na maji. Hali ikoje?
2: Amina, nashukuru.

Ni kushukuru kiukweli, pamoja na jitihada ambazo zinafanywa na serikali, lakini ni ukweli usiopingika kwamba jimbo la Kigoma Kaskazini bado tuna changamoto katika sekta zote. Tuna changamoto katika sekta ya maji, kuna maeneo ambayo hakuna maji, na hata yale ambayo maji yapo, kuna maeneo hawapati kila siku. Kwa mfano, ukienda kata ya Mwamgongo, kijiji cha Kaziba, ni watu ambao hawajawahi kabisa kupata maji kwenye mabomba, pamoja wako na ziwa Tanganyika. Lakini tuna maeneo ya Milinzi, maeneo mbalimbali, kuna miradi imekamilika, kuna miradi haijakamilika. Kwa hiyo changamoto ya maji bado tunayo. Tukirudi kwenye afya, kuna maeneo kata hazina vituo vya afya, pamoja kwamba sera ya afya inataka kila kitu, kila kata kuwe na kituo cha afya, lakini hakuna vituo vya afya. Na

0: eneo watoto wanakaa chini, hakuna madawati, madarasa sio rafiki. Kuna maeneo tunakwenda unaona watoto hata vyoo bado ni changamoto, wanajisaidia katika vichaka au katika mazingira ambayo sio rafiki. Kwa hiyo mimi kama mbunge, ndio kipindi changu hiki cha kwanza kwa maana ya kuwa mbunge wa jimbo, ndio sasa tuko kwenye budget ambapo tunajadili budget ya wizara tofauti tofauti. Kwa hiyo bado kwa upande wa pesa ya serikali kuu sijaanza utekelezaji, kwa sababu ndio tuko kwenye budget sasa. Kama unavyoona sasa hivi bunge linaendelea, napambana kama mbunge wa jimbo kuiambia changamoto serikali za wananchi wa Kigoma Kaskazini, na kuiomba na kuishauri na kuielekeza watuletee budget za kutosha ili tuweze kutatua changamoto. Kwa hiyo naamini katika budget hii najitahidi kupambana, serikali itatuletea pesa na tutaanza kutekeleza miradi ya maendeleo katika afya, katika maji, katika kilimo, katika elimu na barabara. Tunaona barabara zetu namna ambavyo zina hali mbaya sana, hasa za vijijini ambapo ni barabara muhimu, wananchi ndio wanategemea kupitisha bidhaa zao, mazao yao kutoka shambani, lakini hazipitiki.
1: Ndiyo.
0: Lakini ziko vitu ambavyo nimeshavitekeleza kama mbunge kwa kutumia pesa yangu binafsi, lakini kwa kutumia pesa ya mfuko wa jimbo ambayo nimeshaipata mara moja. Sasa hivi ndani ya jimbo la Kigoma Kaskazini, pesa hile nilivyoipata, cha kwanza nilitoa milioni 40 kununua madawati ili watoto wetu wasiendelee kukaa chini.
1: Asante sana mheshimiwa mbunge. Umetaja fedha za mfuko wa jimbo. Ni kiasi gani unapokea kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwenye jimbo la Kigoma Kaskazini?
0: Jimbo langu napata kama milioni 81. 81 na laki tatu ambayo nimepata hii ya mara ya kwanza. Kwa hiyo nikatoa milioni 40 nikapeleka madawati kwenye kata zote, ambapo kila kata imepelekewa takriban milioni 2.5. Ni ndogo lakini ndio tunapambana.
1: Ndiyo.
0: Na nitajitahidi katika miaka yangu mitano pesa ya mfuko wa jimbo inatoa inakwenda pia kwenye madawati asilimia kadhaa, ili kuhakikisha watoto wanatoka kwenye changamoto ya kukaa chini kabisa. Lakini katika mabanda ya masoko, watu wanauza katika soko hizi ndogo ndogo za wananchi Giza, kutumia vibatari, kutumia simu. Nimepeleka mataa, wamefungiwa sokoni, kwa mfano pale Mkigo, Kalalangabo.
1: Ndiyo.
0: Nimetoa pesa ya ujenzi wa mabanda pale Mkigo, lakini pia nimetoa pesa za ujenzi wa vyoo. Kwa mfano pale Nyarubanda tunajenga vyoo viwili katika shule, nimejenga darasa ambalo lilikuwa na hali mbaya, lakini pia pale Nyarubanda tuna jengo la OPD ambalo lilikuwa limeishia kwenye lenta, tayari niko naliendeleza na nimetoa kiasi, kazi inaendelea. Lakini hali kadhalika Kidahwe hawana kituo cha afya, walikuwa na kiwanja kizuri sana pale. Kwa hiyo nimetoa pesa kwenye mfuko wa jimbo, tayari tumeanza msingi na ninaendelea kuhakikisha kwamba wakati serikali tunasubiri bajeti kuu, pesa ya mfuko wa jimbo, pesa zangu binafsi na kutafuta wafadhili.
1: Ndiyo.
0: Lengo ni kuwasaidia wananchi kutatua changamoto. Kwa hiyo pesa ya mfuko wa jimbo nimeitumia katika mustakabali huo, lakini kuna soko la Kiganza pale barabarani lina hali mbaya sana, ambapo nilishaelekeza katika mfuko wa jimbo kiasi cha milioni 6 kitoke kianze, huku tukiendelea kutafuta pesa zingine kuhakikisha tunawajengea banda zuri la soko ambalo sio hatarishi kwa maisha ya wananchi.
1: Sera ya afya inaelekeza walau kila kata iwe na kituo cha afya, kila kijiji kiwe na zahanati. Katika kipindi chako cha miaka mitano, wananchi wa jimbo la Kigoma Kaskazini watarajie hilo linaweza kutekelezwa
0: kabisa pale walipoishia wenzangu? Vituo ambavyo vya afya tunavyo, na tamani na ninapambana kuona kwamba miaka yangu mitano naongeza vituo vya afya. Kuna kata ya Mkigo hawana, kata ya Nyarubanda, kata ya Kidahwe hawana kituo cha afya.
1: Ndiyo.
0: Kata ya Kagongo, kata ya Ziwani hawana kituo cha afya. Kwa hiyo natamani kuona katika kipindi changu Pamila pia Matendo hawana kituo cha afya. Katika kipindi changu nitahakikisha naikumbusha serikali na

0: tulibana serikali watuletee vituo vya afya ili tuikamilishe hii sera ya afya, lakini tuwasaidie wananchi ambao wanatembea umbali mrefu kwenda kutafuta huduma. Kwa hiyo naibana serikali, lakini pesa ya mfuko wa jimbo nitaitumia effectively katika kuleta mabadiliko kwa wananchi. Kama hivyo Kidahwe tumetoa kidogo, tumeanza msingi, wananchi na wao wanaweka nguvu, mbunge, tukipata wafadhili lengo ni kutatua changamoto. Kwa hiyo ninaamini ndani ya miaka yangu mitano vituo vya afya sehemu zote ambazo havijafika tutakuwa tumepata,
1: ndio
0: ikiwemo kata ya Mungonya pia.
1: Na kukosekana kwa vituo vya afya karibu na wananchi, unaona inaleta athari gani hasa kwa jimbo la Kigoma Kaskazini?
0: Athari ni kubwa ndugu mtangazaji, kwa sababu let's say mfano kata ya Matendo, mama mjamzito ambaye anahitaji huduma kubwa zaidi, labda kwenye zahanati imeshindikana, hana alternative ya kituo cha afya kwenye kata ya Matendo, ni either aende Rusesa ama arudi aende Bitale. Angalia hiyo distance ilivyo kubwa, alafu mama mjamzito yuko kwenye critical condition, maana yake tunaweza tukampoteza mama na mtoto barabarani kwa sababu anatembea umbali mrefu kwenda kutafuta hiyo huduma ya afya. Lakini let's say kata ya Mkongoro hakuna kituo cha afya, ni lazima mtu atoke Mkongoro akimbilie kituo cha afya Bitali. Let's say sasa mgonjwa yuko kwenye ndani kule kwenye vijiji vya Mkwanga, ya Muhoza, ya Bigufa. Hebu angalia ile distance na hali ya barabara, alafu mtu mpaka akimbizwe Bitali. Maana yake tunaweza tukampoteza mgonjwa barabarani. Kwa hiyo kuna kila sababu serikali kuhakikisha kwamba sera hii inatekelezeka, sio kutekeleza tu sera bali ni kuwasaidia wananchi. Na hivi vituo vya afya tunavyovipata isiwe just majengo. Tunataka vituo vya afya ambavyo vina vitendea kazi, x-ray machine, ultrasound, darubini, tunataka wafanyakazi wa kutosha, tunataka dawa zote mgonjwa anapoenda kwenye kituo cha afya azipate pale na asiambiwe nenda kanunue pharmacy.
1: Ndio. Asante sana mheshimiwa. Awali umetaja athari kwenye miundombinu ya barabara katika shughuli za kiuchumi ikiwemo barabara inayoelekea kituo cha afya Matyazo na mengine. Ukizingatia jimbo lako wananchi wengi ni wakulima. Sasa watarajie kuongezeka kwa barabara za rami zitakazosaidia shughuli za maendeleo kwa wananchi wa jimbo la Kigoma Kaskazini?
0: Kabisa. Na tunakwenda kwenye wizara ya ujenzi, bado hatujafikia kujadili. Lakini nimeshafanya jitihada za mwanzo kuzungumza na waziri wa ujenzi, kumuelezea hali halisi ya jimboni kwetu na kumuomba kuwafikiria watu wa Kigoma Kaskazini. Kwa hiyo katika bajeti ambayo tunakwenda nitaikumbusha serikali kuiambia kama kweli tunataka kutoka kwenye uchumi huu tulionao kupiga hatua, hakuna namna yoyote ya kuescape kutengeneza barabara. Barabara ni muhimu kwa sababu ndio kiunganishi, na ndani ya jimbo la Kigoma Kaskazini tuna barabara ambazo ni viunganishi. Endapo tutapata viwango vya lami, naamini kabisa tutakwenda kupiga hatua ya uchumi, mapato katika halmashauri, lakini mapato hata kwa wananchi, kwa sababu mwingiliano wa watu utakuwepo. Kwa hiyo automatic
1: ndio
0: pesa itaweza kupatikana. Mfano tukipata barabara ya Bubango Mwandija Chakele ikawekwa kiwango cha lami, Warundi wa Kongo watasafirisha mizigo, vijana wetu watapata ajira, tutapata rumu ya kuweza kwenda kule kupeleka bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo automatic uchumi utapanda kwa wananchi na mapato pia kwa serikali. Lakini tuna barabara ya Mahembe Pasua ambayo inakwenda kuitanga Milinzi, ile inapanda kule. Barabara zote zile ni potential ambazo serikali lazima itukumbuke tuweze kupata lami. Alafu tunakuja hizi barabara Mahembe hii ambayo inapita inakwenda mpaka Mitale inaunganisha kule Kizenga, zote ni barabara potential sana ambazo zikipitika vizuri naamini hata mzunguko wa pesa utakuwa mkubwa. Kwa hiyo wajibu wangu kama mbunge naendelea kuikumbusha serikali juu ya changamoto tulizonazo na umuhimu wa kupata barabara za lami katika jimbo letu ili tuweze kupiga hatua katika uchumi wetu.
1: Kwa kumalizia mheshimiwa Mayeye, nini wito wako kwa wananchi wa jimbo la Kigoma Kaskazini sasa?
0: wito wangu kwa wananchi wa Kigoma Kaskazini, kwanza na washukuru kwa imani kubwa walioijenga kwangu kuwa mwanamke wa kwanza kuliongoza jimbo hilo. Nawashukuru sana na Mungu awabariki sana. Lakini wito wangu kwao sasa ni muda wa kushirikiana. Tushirikiane tuijenge Kigoma Kaskazini yetu. Mimi ni mbunge wa watu wote bila kujali itikadi ya chama. Wana CCM, wana Chadema, wana CUF, wana ACT. Tuunganishe nguvu tulete mabadiliko. Habari ya kusema huyu ni mbunge wa upinzani, maendeleo yetu sio chama, maendeleo yetu ni muhimu. Kwa hiyo tuseme maendeleo yetu kwanza, chama baadaye. Kwa hiyo tupeane ushirikiano. Mimi niko tayari kufanya kazi na vyama vyote na watu wote. Lengo ni kuwasaidia wananchi.
1: Asante sana Radio Joy FM, tunakushukuru kwa ushirikiano wako na tukutakia majukumu mema katika kuwakilisha wananchi wa jimbo la Kigoma Kaskazini.
0: Asante.
1: Na msikilizaji huyo tumekuwa naye kwenye line ya simu ni Kiza Mayeye, mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini, kama ambavyo umemsikia. Na kilichotufanye tumtafute ni kutokana na maswali kutoka kwa wananchi wa jimbo lake la Kigoma Kaskazini waliokuwa wakiuliza maswali mbalimbali hususan kwenye miundombinu ya barabara wakisema kwamba hazipitiki, na tumefanikiwa kumuuliza mipango ya kuweka barabara za lami ukizingatia eneo lile wakulima wanalima sana.
2: Kuna na, wakulima wengi sana.
1: Rida, umemsikia bwana.
2: Barabara zinatumika kwa ajili ya kusafirisha mazao kutoka shambani aidha kwenda nyumbani au kwenda sokoni. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutaendelea kufuatilia kwa sababu amesema wizara ya ujenzi bado tutegemee mazuri, lakini
1: kwenye
2: pia
1: budget yao.
2: Kwenye budget. Amezungumzia kuhusu barabara tuliyokuwa aliyozungumzia msikilizaji kutoka Maembe kuja kuitanga mpaka Milinzi, ndio hiyo barabara aliyokuwa anaizungumzia msikilizaji. Kwa hiyo tunategemea kwamba tutegemee mazuri, tunaamini kwamba atatekeleza kile alichokizungumza.
1: Amesema pia atapambana kwenye masuala ya elimu zile shule ambazo zina changamoto, kuhakikisha kwamba wanapatiwa walimu, lakini pia vyoo kuhakikisha vinajengwa. Na kizuri zaidi, yeye hivi sasa anatumia mfuko wake wa jimbo ambapo anapata karibu milioni 80 zile anaendelea kuzitumia na zigawa kila kona kuhakikisha kwamba zinatatua changamoto ya madawati, vyo kidogo kidogo wanagawana kuhakikisha kwamba changamoto zinatatuliwa. Kwa kweli tumpongeze, ni awamu yake ya kwanza. Na bado ni mapema kabisa, tusubiri kwenye bajeti namna ambavyo pia atatetea kwenye eneo lake, jimbo lake la Kigoma Kaskazini. Lakini pia tumshukuru kwa namna ambavyo ameitikia wito na kupokea simu yetu na kukubali kuzungumza na wananchi wake wa jimbo la Kigoma Kaskazini. Hii ndio kazi ambayo anapaswa kuifanya mbunge anapotafutwa kujibu kero za wananchi wake. Anajibu na hizi ndizo anazopaswa kuzipeleka kule bungeni kwenda kuwasemea, sio kujisemea yeye, anawasemea kwa sababu wamemtuma yeye kule bungeni, hana budi kuzungumza na wananchi wake, kusikiliza kile wanachomwambia, kisha akipeleke na aulize maswali kwa mawaziri ili kuhakikisha kwamba majibu yanapatikana.
2: Tujipe muda kidogo kwa sababu tunaamini kwamba atatekeleza.
1: Naam, tunamshukuru sana msikilizaji, endelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kulingana na taarifa tulizonazo, lakini pia hapo lipo na wewe unaweza kututumia changamoto ambazo unakumbana nazo, unaona kwamba kwenye eneo lako kuna changamoto za kimaendeleo zinakwamisha shughuli za kiuchumi, unaweza kutuandikia nasi tukawatafuta wataalam. Hapa tupo kwa ajili yako, kitutumia kila ambacho unakiona ni kero kwenye eneo lako, nasi tunafuatilia kuhakikisha kwamba solution inapatikana.
2: Tunasuluhisha.
1: Sisi kazi yetu ni kupokea changamoto yako na kuifikisha kwa wahusika. Wakijibu tunaleta majibu hapa mezani. Waziri wa nishati Deogratius Ndejembi ameagiza kuondolewa kwa meneja wa mradi wa kuzalisha umeme wa megawatt 49.5 katika maporomoko ya mto Malagarasi kutokana na kile alichokitaja kuwa uzembe na kusuasua kwa utekelezaji wa mradi huo. Akizungumza jana Mei 10, 2026 wakati wa ukaguzi wa mradi huo mkoani Kigoma, Ndejembi amesema mkandarasi anayetekeleza mradi huo ameshindwa kutimiza masharti ya mkataba licha ya serikali kutoa zaidi ya dola milioni 20 kama malipo ya awali. Amesema hadi sasa kazi zilizotakiwa kufanyika ikiwemo ujenzi wa makazi ya wafanyakazi wa barabara za mradi mradi bado hazijakamilika, hali inayoonyesha kutokuwepo kwa uwiano kati ya fedha zilizotolewa na maendeleo ya kazi. Waziri huyo amesema serikali haitakubali maombi ya nyongeza ya fedha kutoka kwa mkandarasi, akieleza kuwa baadhi ya kampuni zimekuwa zikitoa gharama ndogo wakati wa zabuni na baadaye kuanza kudai fedha zaidi. Aidha, ameagiza TANESCO kufanya ukaguzi maalum wa matumizi ya fedha za awali ndani ya wiki mbili ili kubaini kama zilitumika kwa kazi iliyokusudiwa. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Lazaro Twange amesema mradi huo unatekelezwa na Dongfeng Electric International Corporation tangu Aprili 2024 na unatarajiwa kukamilika Oktoba 2027 kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 300. Mesikia, kule Mto Maragarasi maporomoko yale, inatakiwa zizalishwe megawati 49.5. Hii ni kuhakikisha kwamba umeme wa uhakika unaendelea kupatikana, lakini mkandarasi anaonekana kusuasua, hivyo inabidi ang'oke.
2: Aingie mkandarasi mwingine.
1: Inabidi aondolewe, maana yake ameshindwa kuendana na kila ambacho serikali inakitaka. Yes, mkataba namna walivyokubaliana, licha ya kupokea fedha za malipo ya awali hiyo dola milioni 20, lakini bado hata zile hatua za kwanza anaonekana anasuasua.
2: Alishia kwenye kuchepsha maji.
1: Hatari ndugu
2: yangu. Chepsha mto.
1: Hatari.
2: Tunahitaji huduma ya umeme jamani. Tunahitaji huduma ya umeme kwa ukaribu. Sasa kama mkandarasi anatusababishia kusuasua, ampishe mwingine anayeweza kufanya kazi na akakamilisha kwa wakati.
1: Tanzania inahitaji kuendelea kuwa na umeme wa uhakika. Tukiwa nao wa kutosha, maana yake tutauza pia hata mataifa mengine yale maeneo ambayo wanahitaji umeme zaidi, tutawauzia. Lakini pia na sisi tunapokuwa na umeme wa uhakika, maana yake ni kwamba
2: shughuli zetu,
1: viwanda vinavyotumia umeme, vinavyohitaji umeme wa uhakika, maana yake wataendelea kuwekeza pia Kigoma na maeneo mengine ambapo hizi megawati zitasambazwa. Kwa Tanzania inaendelea kuhakikisha kwamba inakuwa na vyanzo vingi vya umeme. Yes, umeme huwa maji, umeme wa jua, upepo, kuhakikisha kwamba umeme unakuwa wakumwaga ili hata viwanda vikiwepo hakuna kusuasua. Ukiwasha mitambo sio umeme uanze kuona taa zinazimazima, taa zinatulia. Hata wale wenye mashine za kufua nguo na kukausha nguo zinazotumia
2: hizo pia ni ajira ambazo zinaweza zikaongezeka kama endapo tutakuwa na umeme wa kutosha na wa uhakika. Na hizo megawati zikikamilika, sisi itatusaidia sasa watu wa mkoa wa Kigoma, kwa sababu tutakuwa karibu na chanzo. Watu watabuni vitu mbalimbali. Mtu anakuwa tu na ofisi yake, shughuli yake ni udobi, anafanya kazi ya kufua nguo. Kwa hiyo kama wanatuchelewesha, ni kama vile wanachelewesha na fursa ambazo sisi tunatamani tuzifanye kutokiwa tunaona uwepo wa umeme wa kutosha.
1: Tukiachana na taarifa hiyo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekuwa mkali kwa mkurugenzi kwa kosa la kutowalipa mafundi wa zahanati kiasi cha shilingi 180,000 tu toka mwaka 2020, na kumtaka atafute hela na kuwalipa hapo hapo kwenye mkutano wa hadhara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu ametoa maelekezo hayo Kibakwe, Dodoma, wakati akikagua miradi na kusikiliza na kutatua kero za wananchi.
3: Kabaki 180,000. Nilifuatilia hili swala mpaka kiasi kwamba na huyu bwana tulifika mpaka Dodoma. Hatima ya mwisho tukaja kama hivi kwamba dokumenti zetu tukaacha kwa mkuu wa wilaya. Baadaye ni kwamba tulipokwenda ofisini kwake tukakuta amehama. Kwa hiyo ni kwamba tukawa na sisi tukawa tumekaa hatuna jinsi tuelekee wapi sasa.
4: Mkurugenzi, waziri wako anataka kukunusuru, ili hapa hamna kunusuriana. Wewe ita na wataalamu wako, nendeni hapa nyuma, changisheni, lipeni hiyo fedha hapa hapa kabla sijatoka. Nendeni hapa, ita wataalamu wako wote. Wataalamu wa halmashauri, hebu piteni huku mbele huku. Kweli halmashauri mnakosa 180,000, kama sio kupuuza haki za watu nini? Mnakosa 180,000 tangu 2020. Najua ambao wamezoea haya kupuza hivi watachukia na watanichukia. Mimi nitakuwa sadaka ya watu hawa ambao hawana pa kwenda hawa. Ukiwakuta wao hapo vioni utakuta tangu mwaka 2020 hata magari walishasema limechakaa wameshabadilisha. Tutanyoshana tu. Na mimi nitawatia adabu, watashika adabu tu watu wanaopuza puza haki za wenzao.
1: Wamesikia eh?
2: Tutawatia adabu. Wanaopuza haki za wenzao. Ila ni kweli bwana.
1: 180,000 tu.
2: Toka 2020 mpaka sasa 2026. Hapana. Hapana.
1: Hii ni maajabu.
2: Maajabu. Wanapuzia mtu
1: lakini 80.
2: Ni kweli labda kuna
1: mafundi walijenga zahanati toka 2020 kulipwa a. Eh?
2: Almashauri. Kumlipa laki na 80 fundi. Hapana.
1: Lakini kizuri mheshimiwa waziri mkuu kawaambia lipeni hapa hapa, changishia neni ilipwe basi kesi ishe. Mambo ya malizike hayo.
2: Mpaka mtu ameamua kumfuata waziri mkuu. Ameona sasa hii deni halitakuja lilipwe. Kwa hiyo ndio maana amemfuata waziri mkuu.
1: Maana yake walikuwa naenda na kinyume na mkataba. Mm-hmm. Walivyokubaliana.
2: Sasa miaka takriban miaka inaingia 6 sasa. Unadai 180,000. Halmashauri imekosa, ni kweli halmashauri imekosa.
1: Tuwashukuru tu hao mafundi wa waliojenga zahanati hawakukata tamaa. Maana yake wamevumilia bwana.
2: Wakasema
1: haki inachelewa ila
2: haipotei.
1: Haipotei ndo kama hivyo.
2: Haki inachelewa tu lakini haipotei.
1: Yeah. Tumeona bwana hapo haijapotea. Haki yao imepatikana. Tumpongeze sana mheshimiwa waziri mkuu Daktari Mwigulu Nchemba. Sasa tukiangalia taarifa nyingine, mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga ameagiza viongozi wa kata na kijiji cha Roibo Sireti kukamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria kwa tuhuma za kutumia vibaya madaraka na kusababisha migogoro ya ardhi. Sendiga ametoa maagizo hayo akiwa katika ziara ya kikazi wilayani Simanjiro kusikiliza kero za wananchi baada ya kupokea ripoti ya uchunguzi kuhusu migogoro ya ardhi kutoka kwa mwanasheria wa mkoa Jackson Kisaka.
5: Kamati imebaini chanzo cha kuwepo kwa malalamiko ya uvamizi wa maeneo ya malisho, ambapo hivyo viashiria vya uvamizi wa maeneo ya malisho ni mojawapo ni kutokuwepo kwa alama za uwazi kutokana na mpango wa matumizi bora wa mwaka 2019, kuwepo kwa soko la uhakika kutoka kwa mwekezaji Habret Singh linaloongeza mvuto kwa wananchi kutaka kujipatia ardhi iliyo jirani na eneo kwa lengo la kumuuzia mwekezaji huyo.
6: Mtendaji wa kijiji nikaambiwa kwamba alitoka kaenda likizo ya masomo. Alipokuwa na likizo ya masomo, mtendaji wa kata akakaimu utendaji wa kijiji. Alipokaimu utendaji wa kijiji sasa, mtendaji wa kata huyu Bibi Mary Chisoji akawa damdam na viongozi wa kijiji. Uza maeneo mama. Saini makaratasi. Yuko bize kuandika makaratasi na kusaini kila itwayo asubuhi. Kuthibitisha maeneo kwamba ni ya watu. Wakati anajua kabisa mwenye mamlaka ya kugawa ni kijiji husika pamoja na halmashauri ya kijiji. Halmashauri za kijiji hazijahusishwa. Lakini wenye vitu wa vijiji wengine hawakuhusishwa na maeneo yaliuzwa. Na fedha zililiwa na 10% ya kijiji haikuingia kwenye mfuko wa kijiji. Mkurugenzi na mheshimiwa mkuu wa wilaya, dada Pendo achukuliwe hatua zinazostahili haraka iwezekanavyo kuanzia muda huu. Mwenyekiti aliyepita huko nyuma bado anamiliki mihuri na dokumenti za kijiji. Na anagonga mihuri kwa kurudisha tarehe nyuma. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, yule bosi naye achukuliwe hatua. Mke wake binafsi kuwa na hati ya umiliki ya ekari 50 ambazo hazina maelezo. Changamoto nyingine mwenyekiti, mwenyekiti amekuwa akiidhinisha mashamba yote yanayokwenda kuuzwa bila ya ku kujiridhisha.
1: Ni Queen Sendiga huyo, mkuu wa mkoa wa Manyara. Umesikia?
2: Anauta maeneo. Wakati sio kazi yake. Na ni mali ya kijiji.
1: Kwa hiyo ameagiza mheshimiwa mkuu wa mkoa viongozi wa kata na kijiji cha Loibo Sireti kukamatwa, kuchukuliwa hatua za kisheria kutokana na kutumia madaraka na kusababisha migogoro ya ardhi. Yani migogoro ya ardhi wanaisababisha ya kutosha, lakini pia madaraka wanatumia vibaya. Cut off scene sign sand safi kabisa. Migogoro, huyu anauza mara mbili nini kinini. Eneo ambalo lina changamoto pia za kutosha ni upande wa ardhi. Migogoro ya ardhi mingi kweli kweli, chungu nzima. Ukifuatilia huyu tulisikia wiki iliyopita maeneo ya kule Kabingo, ule mgogoro kati ya kanisa
2: Katoliki pamoja
1: na wananchi ambao wanasema wale walipa fidia kwenye lile eneo sio sasa sisi ndio wenyewe na wana hati kanisa Katoliki. Wale wanasema tumekaa muda mrefu tunamiliki kimira, tuna muda mrefu tu hapa.
2: Okay.
1: Ukiuliza wale walipa fidia si wenyewe, sasa lile lipwa anaitakiwa kulipa
2: akalipwa fidia.
1: Ni kama hivi watu wanakaa kwenye ofisi
2: ni kusaini
1: tu, hawazingatii taratibu, wanatumia madaraka vibaya, mwisho wa siku wanachelewesha maendeleo. Manako unapoendekeza migogoro unachelewesha maendeleo. Afisa ardhi angefanya shughuli nyingine kubwa tu za kubuni namna serikali inaweza kupiga hatua. Sasa tutakalia kusofu nini migogoro.
2: Lakini pia maeneo ambayo yana migogoro sidhani kama huwa yanafanyiwa maendeleo. Maana eneo likiwa na mgogoro linastishwa, shughuli zingine zinastishwa zote. Kwa hiyo tunarudisha nyuma maendeleo, unasababisha kiwanja kimoja kinakuwa na hati mbili kwa sababu tu ya uzembe wako. Umesign. Kwa hiyo kama viongozi wa vijiji ndio wanatakiwa wasimame na wenyewe. Waepuke hizi lawama zinazokuwa wanatupiwa kwamba viongozi wa vijiji, serikali za mtaa, sijui nini. Hamna.
1: Uyo anasema habari za asubuhi hapo studio. Anasema TARURA wanachonga barabara za mitaani katika kata ya Murubona, halmashauri ya mji kule Kasulu. Anasema kinachofanyika kiukweli yeye anaona ni kama janja. Huyu ni mwananchi. Anasema naona kama ni janja. Anasema barabara nyingi upana wake halisi ni mita 7. Cha ajabu mkandarasi kachonga mita 5. Hakuna hata kifusi kinachowekwa kwa niaba ya kwa ajili ya kwa niaba ya wakaaji wa kata hii. Anasema tunaomba mhandisi TARURA ajitokeze atoe maelekezo. Huyu ni mwananchi kule Kasulu. Kihitaji kwamba TARURA waangalie.
2: Barabara imejengwa, imeanza kuna kifusi tu kimewekwa.
1: Anasema upana wake sijui ni mtaalamu huyu mwananchi. Yeye kuna wataalamu pia. Wewe unasema kwa nini migogoro ya ardhi imekuwa kama salamu? Yeye kaandika hivyo. Migogoro ya ardhi. Lakini huyu anasema ni Siajale wa kule Mwanga Kasulu, anasema anauliza hivi kesi ya Tundu Lissu ni lini? Orida, una majibu?
2: Sina majibu kwa sababu hatujapata taarifa mpya.
1: Asante. Huyu anasema hao ambao waliochelewesha pesa kwenye zahanati, anasema ni matapeli kama tuna anasema kama Trump anavyo okay, asante sana. Na kushukuru. Lakini nikiitazama huyu anasema kwamba mtaa wa kule Bitale shule kuna anasema kuna nini, kuna nyumba anasema kama kuna nyumba anasema kuna nyumba 10 ambazo hazina umeme, wameshafanya malipo yote lakini mpaka sasa hakuna nguzo. Huyu anasema mtaa wa Bitale umesikia? Yuko mtaa wa Bitale shule kuna mtaa wa Bitale shule kuna nyumba 10 ambazo hazina umeme, wameshafanya malipo yote lakini mpaka sasa hakuna nguzo. Yeye kaandika hivyo.
2: Nasubiria mchakato mamlaka husika itafika. Naamini kwamba wanatusikiliza na
1: wapi. Na tutawatafuta.
2: Tutawatafuta ili kujua kipi kinaendelea. Kwa nini wananchi hawapati umeme wakati tayari wameshafanya malipo?
1: Kabisa. Mzee Msola Mbogwa kule Kidahwe anasema maji Kidahwe imekuwa kero. Tuna wiki 2 hatupati maji pamoja na kuwa na vyanzo viwili vya maji Chamlela Norandi na Chemkuti sisi tuna tunayetumia, lakini ya Mkuti hatupati maji. Ukiwauliza wahusika jibu kuna changamoto, anasema Ruasa mje Kidahwe kutondolea kero ya maji, chanzo cha Mkuti imekuwa kero. Kaandika hivyo katika ujumbe wake asubuhi ya leo mzee Msola Mbogo kutoka kule Kidahwe. Tunakushukuru. Lakini mzee Lungu toka kule Mkigo anasema ni kweli hicho anachokisema mbunge ni sahihi. Huku kwetu ameleta taa sokoni, amejenga banda na vifaa vya wajawazito. Shukrani sana tokea huko kwa kushukuru hayo ya mbunge. Anaitwa Katutu Saidi toka Kabeba anasema amempenda mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Tulizungumza naye, ni mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini. Amejieleza vizuri zaidi, naona wananchi wake wamemwelewa zaidi. Anasema naye anaomba anasema naomba mpigie pia mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini Mheshimiwa Kandahari kuhusu ujenzi wa daraja la Malagarasi vipi na barabara ya Vumbi Simbo hadi Kalia. Je, lami ipo? Anasema anawatakia kazi njema hapo studio Joy, anasema isonge mbele tu, chombo bora kabisa cha taarifa nzuri. Baba Saidi mzalendo wa kweli TZ OG akipendekeza kwamba ikipendeza tumtafute pia mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini Kandahari, si ndio? Kwa hiyo ni mwahidi tu kwamba tutamtafuta kama kawaida yetu, kama tulivyomtafuta mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini, tutamtafuta na huyu wa jimbo la Kigoma Kusini kule Uvinza. Kila ambapo unatuletea changamoto, sisi ni nani tukae tu hatuulizi. Baba Saidi anataka kujua barabara ile ya Kalia kule Uvinza kuelekea Kalia.
2: Kuelekea Kalia kutoka Simbo.
1: Simbo Kalia kule, je, vipi? Mambo itawekewa lami au la? Sasa tukiachana na hiyo, twende na hii. Unajua vitoto vya 2000.
2: Vitoto vya 2000.
1: Ni watoto bwana.
2: Watoto. Wewe ndio umetamka, nimenukuu na nukuu kama alivyosema. Watoto wa 2000. Wamefanya nini watoto wa 2000?
1: Mimi nikulete kwenye hii. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima amekemea tabia ya mtu anayefahamika kwa jina la Mzee Malundo ambaye hivi karibuni amesambaa katika mitandao ya kijamii kupitia video zenye viashiria vya mmomonyoko wa maadili baada ya kuonekana akijisifia kuwa katika mahusiano na binti na mabinti wadogo maarufu kama vitoto vya 2000. Kupitia vyombo vya habari, Dr. Gwajima amekosoa vikali kauli na mwenendo huo, akieleza kuwa unakinzana na maadili na mila na desturi za Kitanzania. Aidha, amemtaka mhusika huyo kwenda kuzungumza na baraza la wazee kwa ajili ya kupewa nasaha na maelekezo sahihi ya maadili, akisisitiza kuwa wazee ndio walinzi na wasimamizi wa mila na desturi za jamii.
7: Sijui nisemeje huyu Mzee Malundo, kama unanisikia huko. Huo ni ujinga kama ujinga mwingine wote. Haiwezekani mtu wa kimo chako, makamo yako, unatoka unaongea mambo kama hayo. Wewe umefanya mambo hayo chumbani, basi tufanye ubinti ni zaidi ya miaka 18. Umeyafanya huko chumbani kwako. Unaletaje kwenye umma? Uje kwanza kuonyesha jinsi wewe ulivomjuzi, jinsi wewe ulivomzoefu. Uone aibu? Hayo mambo hayafai kwa mtu mzima wa kimo chako. Ndio maana nimesema hivi, wewe dawa yako kwanza ukaongee na wazee wa baraza la wazee. Tunatarajia wazee wawe ni dawa, wawe ni hekima ya kuongoza vijana watakapofika uzeeni wafanyeje. Leo wewe mzee unafanya hivyo, hawa vijana wakifika uzeeni itakuwaje? Hicho ni kitu cha aibu. Lakini ndugu zangu wa Tanzania, ndio hivyo wanatrendisha vyombo vya habari. Mheshimiwa Paul Makonda, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, amesema sana kwenye bajeti yake, tuna tatizo na baadhi ya vyombo vya habari. Kwa sababu vyombo vya habari juu vimesajiliwa, vina maadili yake, lakini baadhi ni vile vilivyopakia tukio la nyoka. Mimi mpaka nikamwambia nyie amoni aibu, hebu shusheni hizo habari. Lakini tuna wanahabari mmoja mmoja wa kujitegemea, sijui mnasema citizen journalist, sijui ndio kina nani hao, wanapakia tu mavitu huko. Tuache kutrendisha vitu vya hovyo, tutrendishe vitu vya maana. Hivyo vitu vinakwenda kuleta gharama kwa wajukuu zenu na watoto wenu. Uzee wenu utakapofika, hali itakuwa mbaya zaidi, hamtamjua mumshike nani. Kwa hiyo swala la Mzee Malundo nalo la hovyo hovyo, la kijinga, halina maana, halina hekima, halina busara, halina
1: Baada ya waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima kukemea alichokifanya mzee Malundo, mzee Malundo amejitokeza tena na kuwaomba radhi wa Tanzania na viongozi kwa ujumla na kuahidi hatarudia tena.
8: Samahani sana ndugu zangu wa Tanzania na viongozi, na naomba msamaha sana tena sana kwa kiongozi waziri. Sitarudia tena kuyazungumza maneno ya ajabu ajabu. Naomba msamaha mkubwa sana. Na nitafanya kazi nzuri tu. Kwa hivyo naomba msamaha, msamehe sana. Mimi ni binadamu, kwa hivyo niliteleza, naomba tu msamehe. Sitayafanya tena hayo ambayo yaliwahi kujitokeza. Nitafanya kazi nzuri tu. Kwa hivyo msamaha mzidi kuendelea. Naomba msamaha kwenu. Naomba sana. Naomba sana ndugu zangu wa Tanzania na viongozi wote.
1: Na huyo ni mzee Malundo mwenyewe ambaye kwenye mitandao ya kijamii video mjongeo zilikuwa zikionekana akieleza maneno ambayo si yenye maadili mazuri, na yeye mwenyewe kama ambavyo tumemsikia amejitokeza na kuomba radhi na kuahidi kwamba hatorudia tena kwa kile alicho kifanya. Mambo ya chumbani yanabakia kuwa ya chumbani na sio ya kuyaleta huko kwenye mitandao. Mwisho wa siku ionekane ni kawaida, tuondoke kwenye zile tamaduni zetu tulizozizoea za kizazi chenye maadili mazuri, kizazi ambacho kina tabia nzuri. Mimi binafsi nimemsamehe, lakini tukemee kwamba isijirudie na wengine wenye tabia kama ya kwake. Mambo mnayofanya nyumbani mnayatupia kwenye mitandao, haikubaliki. Na tumpongeze pia Mheshimiwa Waziri kwa namna ambavyo anatukua, kwa namna ambavyo anachukua kwa uzito mapema kabisa. Kwa hiyo Malundo hakuwa sahihi kwa alichokuwa anakifanya.
2: Kwa muonekano wake mzee Malundo na mtoto wa 2000 ni kama mtoto wa kumzaa. Nini mtoto wa kumzaa?
1: Marundo ni kama na zaidi ya 50 ukimtazama.
2: Inawezekana hata hana mtoto wa 2000. Inawezekana na watoto wa 90 na hasa anavyokuja nazungu kwenye mitandao ya kijamii anazungumza mambo ambayo haeleweki. Sisi ni kitu cha ajabu sana, na anavunja maadili ya Kitanzania. Kwa hiyo sisi tunakemea kwa uzito, tunaliangalia hiyo.
1: Uzuri mwenyewe pia umeomba radhi. Kizuri pia kumpongeza kwanza kutambua makosa yake.
2: Ni kweli ameomba radhi, lakini akumbuke teknolojia ni kitu kingine. Kabla hujafanya kitu, fikiria kwanza teknolojia unaenda kukupeleka wapi? Kutumia njia gani? Ogopa Mungu na teknolojia. Kabisa. Ogopa Mungu na teknolojia. Yeah. Kwa hiyo tunakemea vikali. Hi-fi. Tunavunja maadili ya Kitanzania. Tusimame kwenye misingi ya maadili ya Kitanzania. Tutaona matokeo mazuri.
1: Na wengine wenye tabia kama za mzee Malundo, hicho alichokifanya, waache. Acheni kutuma video kwenye mitandao ya kijamii za hovyo ambazo hazina maadili. Picha ni zako, tulia mwenyewe. Na hata kujipiga picha za nini? Piga picha zile nzuri, weka kwenye ukuta mpaka na mtoto wako anaweza kaangalia. Sasa upige picha hata mtoto aweze kuangalia.
2: Picha mbao. Sasa hivi kuna picha mbao.
1: Piga picha weka ukutani.
2: Kuhusu maneno anazozungumza sasa, maneno na yenyewe ana record, anaweka kwenye nini? Kwenye CD, anaban kwenye CD.
1: Unajisifia asia weka asiatunze. Hayo afute kabisa.
2: Ogopa Mungu na teknolojia.
1: Ayafute kwenye mitandao pia. Awaambie wale walioyachapisha wayafute. Sasa kufuatia sakata hilo, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima jana amechapisha ujumbe kama ufuatao kwenye ukurasa wake wa Instagram. Na nukuu maneno yake, anasema wale wote walio tuhumiwa kuposti online, yani mtandaoni, taarifa zinazochochea mmomonyoko wa maadili na kutupa wakati mgumu wa kusimamia malezi na makuzi ya vizazi, na ambao mliopewa wito wa kuripoti kituo cha polisi Tanzania Oyster Bay, baadhi wakaenda na wengine hawajaenda, wanajizungusha bila utaratibu, msituongezee kazi ustawi wa jamii. Kesho ambayo ni leo Jumatatu tarehe 11 Mei 2026, itikieni wito, mfike wenyewe bila kukosa na bila shuruti, mnajijua. Kwa hiyo leo wale waliochapisha Wale sijui kama ni waandishi habari au ni kina nani, atasema leo wa ripoti kituo cha polisi Oyster Bay Dar es Salaam. Si ndio?
2: Kabla hajachukuliwa watu wazingine.
1: Wajipeleke tu wenyewe. Sema Rundo kaupiga mwinga akatanguliza radhi. Unaweza kwenda kule pia ukaomba kwamba sitarudia. Kimsingi haya mambo haya kubaliki. Unamhoji alafu unapeleka kwenye mitandao vitu ambavyo havina maadili.
2: Havina maadili.
1: Anajisifu na nini?
2: Havina matokeo chanya kwenye jamii.
1: Na havitusaidii chochote pia.
2: Yeah.
1: Havitusaidii chochote.
2: Zaidi ya kuharibu tu maadili ya Kitanzania.
1: Yes, tumetoka kuzungumzia mwanzoni pale, nilikuuliza kuhusu mama, nafasi yake. Ukaeleza vizuri tu.
2: Mama ni mlezi, mama ni mlezi wa familia. Hayo yote anatakiwa yafanye mama, lakini sikana tukamwangalia mzee Malundo vipi kwa haya mabinti ambao wanakubali wazee.
1: Ah, vitoto hivyo.
2: Umetoa wapi ujasiri wa kumkubalia mzee ambaye unaona ni kama baba yako?
1: Tumkatazi kumkubalia, kile tunachozingatia swala la maadili.
2: Bado anavunja maadili. Bado anavunja maadili. Kwa hiyo sio vizuri na tunakataa na tunaipinga.
1: Sasa mtoto kwa mzee miaka 80, unaona hapo ni sawa miaka 70?
2: Haifai.
1: Si sawa. Kwa hiyo cha msingi tu tuzingatie, turudi kwenye maadili yetu. Lakini pia baadhi ya watu ambao wanakuwa na tamaa, tusiweke tamaa mbele, si ndio? Twende kwa utaratibu, tusijikanyage. Si ndio? Twende taratibu, tusijikanyage au tusikanyagane. Sio najua mkiwa.
2: Wasiwe na haraka.
1: Wasiwe na haraka.
2: Yeah.
1: Kwa hiyo wale wote ambao wanakuwa na haraka kuyakimbilia mahusiano, usiende na haraka, si ndio? Kuweka tamaa mbele. Tuzingatie maadili yetu ya Kitanzania kama ambavyo tulikuwa wakati wote. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amepiga marufuku taasisi za serikali zilizo chini ya wizara yake kumwambia mfanyabiashara anayefika ofisini kuwa hana vigezo vya kufanikisha jambo analolifuatilia, ambapo amesema mfanyabiashara hata kama hana vigezo anapaswa kusaidiwa njia za kutimiza vigezo ili afanye biashara na sio kukatishwa tamaa. Kapinga amesema hayo jijini Dar es Salaam Mei 9, 2026 wakati wa mkutano wa wadau kuhusu kutumia fursa ya kuuza bidhaa China bila ushuru, ambapo mkutano huo umeandaliwa na Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kushirikiana na Jamhuri ya Watu wa China.
9: Wenzangu ndani ya serikali tumeshaambiana, it is facilitation over regulation. Unawezesha, sio kudhibiti. Kwa hiyo leo mfanyabiashara akija hutakiwi kumwambia huna vigezo. Inabidi umsaidie afikie vigezo. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ni marufuku mfanyabiashara anapokuja kwenye taasisi yako kumwambia kwamba vigezo ni hivi hujafikia, mpe njia afikie vigezo ili aweze kufanya biashara ambayo anataka kuifanya. Lakini tupo kwenye nyanja za tofauti sana. Ni aibu mfanyabiashara kulalamika kwamba kuna taasisi ya serikali haina mfumo ya kufanya tracking ya maombi yake. Ni aibu kwa sababu dunia nzima inatulazimisha kwenda na zama tulizopo za technology. Kwa hiyo sasa taasisi zetu zote za uratibu, taasisi ambazo zipo chini ya wizara yangu, nimeshawaambia na tumeshakaa, na I'm glad kwamba wote wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo tuwasaidie, tupunguze mlolongo na urasimu kwa upande wetu, ili wakienda na upande mwingine tuwe tuna namna ya kuwafacilitate, ya kuwasaidia. Jamani, biashara haina kuoneana huruma. Ni lazima sisi wenyewe tuwe aggressive ili kufikia soko la China. Kwa hiyo ili tuweze kuwa hivyo, sisi katika sekta yangu tutawasaidia kuhakikisha tunaweka vijana ambao wanaweza kutusaidia na kutufacilitate na kutuwezesha. Na mimi sina mashaka, kaka yangu wa Wizara ya Kilimo, tunazungumzia kilimo kwa sababu ndio sekta ambayo tunaongoza kwenye export kwenye soko la China. Kaka yangu Mheshimiwa Chongolo yuko very proactive. Nina uhakika atawaongoza na wenzake katika sekta ya kilimo ili tuweze kuzungumza lugha moja. Na tukija kwenye forum nyingine kama hii, basi sasa tuanze kuelezeana kuhusiana na mafanikio kuliko malalamiko.
1: ni waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Judith Kapinga kama ambavyo tumemsikia.
2: Kupunguza milolongo. Na amezungumza kwamba biashara hatuoneani huruma. Biashara, kwenye biashara hakuna kuoneana huruma, na ameahidi kwamba kwa sekta yake na ataweka vijana ambao watahakikisha kwamba wanasimama, wanatuonyesha njia ili tuweze kufikia kule ambako tunatamani. Sasa amesema Wizara ya Kilimo ambayo inaongozwa kwa kufanya kwa kutuma mizigo au kuexport bidhaa ambazo zinatoka Tanzania au mazao yanatoka Tanzania kwenda nchini China.
1: Kuna ambacho amepiga marufuku kwamba sio kizuri, kitendo cha kumwambia mfanyabiashara anayefika kwenye ofisi kuwa hana vigezo vya kufanikisha jambo lake. Anasema kwamba asikatishwe tamaa. Sana anataka kufanya bwana, anataka kuwekeza mimi.
2: Sasa asikatishwe tamaa. Akiwa hana vigezo atafika lini?
1: Pale aelekezwe. Anapofika kwenye taasisi aelekezwe kwamba fanye moja mbili tatu. Asemeba hii hii ngumu. Anasema aelekezwe namna ya kuweza kufanikisha.
2: Unajua wewe huwezi kaenda China wewe.
1: Wakati China watu wanaenda. Mwambia mimi nataka kwenda China. Nielekeze taratibu hapa.
2: Kwa hiyo wapewe maelekezo na wawatie moyo wasitukatishe tamaa sisi ambao tunataka kwenda China bwana.
1: Tukamilisha na hii kwa asubuhi ya leo. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa ametoa wito kwa Watanzania kuwa makini na watu wenye nia ovu ambao wana lengo la kuvuruga nchi, kwani hakuna taifa linalofurahia maendeleo ya Tanzania. Msigwa ameeleza hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari mkoani Njombe, ambapo amesema kuna wakati miongoni mwa Watanzania wamekuwa wakitumiwa na mataifa mengine kudhoofisha jitihada za serikali.
10: Tunajenga barabara ili uweze kutoa mazao kutoka mashambani kwenda kwenye maeneo ambako utapata masoko. Hilo ndio lengo la serikali, na niwaombe Watanzania, ili tufikie malengo haya makubwa, tulinde na tutunze amani yetu. Najua maneno yako mengi, wahamasishaji wamekuwa wengi tangu wakati wa Mwalimu Nyerere. Mwalimu alishatuambia mabebelu hawajalala. Nataka niwaambie Watanzania, mabebelu hawajalala. Na pia wakati mwingine wanatutumia miongoni mwetu wa Tanzania kufikia malengo yao. Tuamke. Hakuna nchi iliyofanikiwa kupata maendeleo ikiwa watu wanavurugana, watu wanagombana, watu wako kwenye maandamano kila siku, watu wanahamasishana kuchoma miundombinu, watu wanahamasishana kuharibu uchumi. Tukifika hivyo, vijana wa siku hizi wanasema hatutatoboa. Msuya yuko hapa Njombe, amelima shamba lake kwa sababu pametulia. Wale jamaa wa kipindi kile waliokuwa wanaingia kwenye mitandao ya kijamii, wanaambia haya toka, kachome mwendo kasi, kachome ofisi fulani, kachome airport, kachome bandari. Hivi ukishachoma bandari, Msuya haya mapalachicha anayasafirisha kwenda nje kupitia wapi? Mbinguni? Au kupitia ungo wa mchawi? Watanzania tuamke. Wenzetu wanajenga nchi zao zikiwa zimetulia. Leo hii kuna vita huko, mnasikia? Mnajua yanayotokea huko? Kuna mtu amefikiria namna ambavyo wananchi wa Irani wamerudi nyuma? Wananchi wa Israel walivyorudi nyuma? Hata hao wa Marekani, mnafahamu kwa namna ambavyo wanarudi nyuma kutokana na vita? Ni mambo yanasikitisha sana. Mtu anakaa kwenye mtandao kabisa, anakuhamasisha, nenda kachome mwendokasi, na wewe kabisa unachukua moto unakwenda kuchoma mwendokasi. Alafu kesho huna usafiri wa kutoka Kibala kwenda mjini. Naombeni ndugu zangu wa Tanzania, tulinde amani yetu kwa wivu mkubwa. Tukatae hamasa zozote zinazoashiria fujo na vurugu kwenye nchi yetu. Tuwakatae wanaohamasisha vurugu. Na mimi najua Watanzania wengi wamekataa. Na niwapongeze sana Watanzania kwa hilo. Na sisi maafisa habari tuko hapa, tuendelee kuwaelimisha wananchi juu ya umuhimu wa kutunza amani, utulivu na mshikamano, ili hizi ndoto kubwa za kutekeleza dira ya 2025, 2050 tuweze kuzifikia. Tusipofanya hivyo, tutafika 2050 tiralila.
1: Ni msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa akitoa wito kwa Watanzania kuwa makini na watu wenye nia ovu ambao wana lengo la kuvuruga nchi yetu ya Tanzania.
2: Mm.
1: Ajua
2: hakuna anayependa maendeleo ya Tanzania, amezungumza maendeleo ya taifa letu la Tanzania, wengine hawaelewi. Mm. Lakini pia amegusia kwamba tufikirie Irani. Toka vita imeanza sasa hivi wakoje? Wamerudi nyuma kiasi gani? Kwa hiyo pia ni ya kufikiria kwa wale ambao wanatamani sisi tuvuruge amani yetu ya Tanzania, na sisi tumeshakubaliana hakuna atakayevuruga amani yetu ya Tanzania. Amani yetu ya Tanzania itaendelea kuwa vile vile, na tutaendelea kutangaza amani ya nchi yetu ya Tanzania.
1: Mm.
2: Kikubwa tu kila mtu kuzingatia wajibu wake. Haki itendeke kwa kila Mtanzania.
1: Naam, tunahitaji kupiga hatua. Tumpongeze mheshimiwa msemaji wa serikali kwa jitihada hizo za kuendelea kupambania Tanzania, kuhakikisha kwamba anaisemea. Hiyo ndio msemaji wa serikali. Sasa huyo anasema kwamba zahanati si shida, magari ya wagonjwa wasituletee. Anasema zahanati si shida, magari ya wagonjwa. Anasema wasituletee wanafunzi, walete madokta. Anasema anahitaji madaktari kwenye zahanati.
2: Mm, si wanafunzi. Yeah. Kwani kuna mwanafunzi anaajiliwa?
1: Labda akiwafiridi tu.
2: Akiwafiridi
1: anaenda kwa maana yake sio peke yake, wanakuepa na wengine. Ya maana yake pia anaongozwa, si kama anakuepa peke yake. Hawezi kufanya kazi peke yake. Ya huyu anasema watu wazima wamekuwa wanaoa sana watoto, na hasa viongozi, anasema viongozi wangelikalia sana hili kusaidia kusaidiana na serikali, maana unakuta mtu mzima anafunga ndoa na mtoto. Huyu anasema swala la watu wazima kwa watoto imekuwepo sana hiyo.
2: Mm.
1: Huyu anasema jamani hapo sema wapi ukaunganisha maneno, nimeshindwa kuyaona kwa ufasaha zaidi. Maombi Ruchina ubaba wawili kutoka kule Ruhuba Muhinda anasema anatupata, tunakushukuru asubuhi ya leo. Huyu anasema ndugu mtangazaji, nimewasha radio kwa kuchelewa, vipi barabara ya Kalenzi Mkabogo kaisemea au
2: barabara Kalinzi ndio hiyo inatoka? Yeah. Inatoka Mahembe inaenda Kuitanga, inaenda Milinzi, kitoka Milinzi si ndio inakuja mpaka Kalinzi.
1: Ya yeah, kasemea zote, na kasemea malengo yake ni kuhakikisha kwamba jimbo lake linang'ara kwa rami. Ya
2: yeah.
1: Yeah, yote amesema anayapeleka kwenye wizara kuhakikisha kwamba anayasema ili wananchi wapate maendeleo. Hayo ndo mambo bwana. Asante. Lakini huyu anasema na wafuatilia kwa makini sana, tunawapata kwa uzuri maeneo ya Mkongoro. Nikodem Salmon akiwa nasi asubuhi ya leo. Lakini huyu anasema kwamba tumsome kama ya watu James kutoka kule Nyamori, anasema mapema sana anasikiliza Good Morning Kigoma Radio JFM. Kienjoy taarifa ambazo tunazo asubuhi ya leo, pasi na shaka ameweza kufurahia. Na hivi sasa tunapata burudani ya muziki.
2: Mm.
1: Tutapata burudani ya muziki na matangazo.
2: Tukirejea
1: itakuwa ni mezani leo. Na leo na mezani leo tutangazia nafasi ya mthibiti ubora katika kuhakikisha elimu inatolewa kwa viwango. Nafasi ya mthibiti ubora kuhakikisha kwamba elimu inatolewa kwa viwango. Kwa hiyo leo tunaiangazia sekta ya elimu. Salia nasi, punde tutarejea.

0: ni Joy FM.
1: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu wa hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
4: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
5: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
4: We umejuaje?
5: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: We Jo, unaenda wapi na mtoto? Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata.

0: tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea tena msikilizaji, ikiwa ni mara baada ya kupata mapumziko mafupi. Tunatambua kwamba uko nasi Maombi Ruchina Baba Wili kutoka kule Ruhuba Muhinda, anasema kivuko cha Kumgoti na kivuko cha Mgogo ni changamoto. Serikali itusaidie wananchi, tunahangaika hasa kwa vyombo vya usafiri, pikipiki, baiskeli pamoja na wanaovuka kwa miguu. Anasema tuko pamoja. Asante sana, tunakushukuru pia kwa kuweza kuendelea kusikiliza Radio Joy FM. Isa kutoka Kasulu Kabanga anasema kwa bibi Asu, asante yupo nasi. Lakini huyo Masanga anasema kama kawaida yake maji hayapo tangu tarehe 7 mwezi wa 5 2026 hadi leo. Kule Masanga yanasema toka tarehe 7 mwezi wa 5 hadi leo maji hakuna. Maji hakuna.
1: Kama walivyozungumza yataendelea, yanaendelea kurejea kidogo kidogo. Naamini kwamba na wao yatawafikia.
0: Na msikilizaji, sasa tumerejea ni mezani leo, na ikifika mezani tunakuwa na mada na tunakuletea wataalamu mbalimbali katika kuzungumza kwa kina yale ambayo tunakuwa tumeyaweka mezani. Na leo mezani tunaangazia nafasi ya mthibiti ubora katika kuhakikisha elimu inatolewa kwa viwango. Hapa tupo na Amos Nkomali, huyo ni afisa uthibiti ubora wa shule manispaa ya Kigoma Ujiji. Tumeungana naye Jumatatu ya leo kuangazia kwenye upande wa sekta ya elimu. Karibu sana.
2: Asante ndio mtangazaji.
0: Habari za siku?
2: Salama tu. Habari za kazi? Habari za hapa Radio Joy?
0: Sisi ni nzuri, tunamshukuru Mungu. Tunafurahia kabisa.
2: Asante, nashukuru sana.
0: Majukumu huko kama kawaida?
2: Ya, tunaendelea na majukumu yetu kama ambavyo tumekabidhiwa na umma tuyatekeleze.
0: Ndio. Ndio. Jambo jema sana. Leo tunaenda kuangazia nafasi ya mthibiti ubora katika kuhakikisha elimu inatolewa kwa viwango. Labda tu tuanze tu hapo kwa msikilizaji ambaye hajui pengine majukumu ya mthibiti ubora. Ajue kuna wale wanasema mthibiti ubora na kuna wale wanaosema mthibiti ubora. Na wewe cheo chako ni mthibiti ubora. Karibu sana.
2: Asante. Kimsingi ofisi ya uthibiti ubora iko chini ya Wizara ya Elimu na ipo kwa mjibu wa Sheria ya Elimu sura ya 353 kuanzia kifungu cha 19 mpaka 44. Ambapo ndani ya sheria hiyo imeelezwa majukumu ya mthibiti ubora, ambapo amepewa uwezo wa kufanya tathmini ya shule, tathmini zote kwa maana ya tathmini ya ufundishaji, tathmini ya miundombinu, tathmini ya tuhuma, labda kuna malalamiko, kuna changamoto ambazo zimebainishwa na wadau katika shule husika, pamoja na usajili wa shule mpya zinazoanzishwa. Hayo ndo majukumu au kazi za msingi za ofisi ya uthibiti ubora. Huko nyuma tulikuwa ofisi ilikuwa inaitwa ofisi ya ukaguzi wa shule.
0: Ndio.
2: Lakini kulingana na mabadiliko ambayo yamekuwa yakitokea

0: na kulingana na mahitaji ya jamii na wananchi na nchi kwa ujumla, ilionekana neno ukaguzi lina ukakasi kidogo, kwa maana unakuwa kama polisi, fanya hivi. Wakati pale unapoenda kukagua, kwa mfano ufundishaji, unaenda kukagua au kufanya tathmini ya ufundishaji kwa mwalimu ambaye ana taaluma ya ualimu kama wewe. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kazi yako sasa kushauriana na yule mwalimu.
1: Na wala sio kumkagua.
0: Kwamba kwa nini umefanya hivi na hukupaswa kufanya hivi. Kulikuwa na sababu gani? Mnafanya majadiliano ya kuimarisha na kuboresha taaluma. Ndio maana tukabadilika sasa na kuwa wathibiti bora wa shule. Wathibiti, sio wadhibiti. Kuna kucontrol na kuashua. Kwa Kiingereza nadhani walimu wenzangu watakuwa wananielewa. Kwa hiyo ukisema kudhibiti, you are controlling. Lakini kudhibiti, you are justifying, if tanisame wasikilizaji, kwa sababu nadhani nalenga walimu zaidi, lakini unajaribu kuangalia kwamba vile viwango vilivyowekwa, zile huduma zilizopangwa kutolewa na taasisi A ndizo zinazotolewa kulingana na viwango vilivyowekwa na mamlaka husika. Kwa hiyo sisi tunachofanya ni kuangalia vile viwango ambavyo serikali imeviweka kwamba shule inatakiwa iwe na 1, 2, 3, 4. Shule inatakiwa ifanye 1, 2, 3, 4. Sasa kazi yetu ni kwenda kuangalia, je, hivyo vitu vipo? Hizo shughuli zinafanyika kweli?
1: Ndiyo.
0: Na zinafanyika kulingana na maelekezo ya kisheria, ya kikanuni, ya kimiongozo na hata maelekezo ya serikali. Baada ya kuthibitisha sasa, ndio tunaweza tukabaini. Wanaweza baadhi ya taasisi naweza zikafanya bora zaidi, yani viwango vya juu zaidi kuliko hata vile viwango vilivyowekwa. Na baadhi ya taasisi kafanya katika kiwango cha wastani na nyingine zikawa ziko kiwango cha chini. Kwa hiyo katika taasisi ambazo zimefanya vizuri zaidi tunazipongeza, na hata kwa kuzipatia vyeti tuna hata au barua. Zile ambazo zimefanya chini ya kiwango tunajaribu kushauri na kuelekeza ni nini wafanye ili kurekebisha yale mapungufu ambayo yameonekana wakati wa tathmini. Na nguvu hiyo tumepewa katika sheria yetu ya elimu, kifungu namba 44. Tuna uwezo kwa mjibu wa sheria kuelekeza namna ya kufanya maboresho pale ambapo pameonekana kuna udhaifu. Labda tumekuta labda shule haina vyoo, labda walimu wanafundisha bila kutumia zana na mbinu stahiki za ufundishaji.
1: Ndiyo.
0: Labda mazingira kwa ujumla, watoto wanakaa chini, labda walimu wanatoa adhabu ambazo hazikidhi viwango vile vya adhabu vilivyotolewa na sheria ya elimu. Tukipisha baini hayo, basi tunaelekeza nini kifanyike. Na sio kuelekeza tu, baada ya hapo tunafanya ufuatiliaji. Je, yale maelekezo tuliyoyatoa yametekelezwa? Na kwa kufanya hivyo, katika manispaa ya Kigoma Ujiji, katika ndani ya miaka 3-4, tulibaini na kushauri kwamba mazingira ya shule zetu ndani ya manispaa sio mazuri na sio rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Hivyo tukamshauri mwenye shule, ambaye mwenye shule nyingi kwa hapa ni mkurugenzi, kwa sababu ana shule takribani 70 kama sio 80, sina takwimu kamili, lakini ndio mwenye shule nyingi zaidi, kwa sababu kuna shule za aina mbili, kuna shule binafsi na shule zinazomilikiwa na serikali, ambazo anayezimiliki katika ngazi ya halmashauri kwa niaba ya serikali ni mkurugenzi. Sasa kutokana na ushauri ambao tumekuwa tukiutoa kwa wamiliki, kulikuwa na upungufu wa madawati, tulikuwa na upungufu wa madarasa, tulikuwa na shule chakavu ambazo watu madarasa mengi unakuta yani si rafiki hata mwalimu kuingia darasani anajisikia. Lakini kutokana sasa na kazi ya ofisi ya udhibiti ubora, mpaka mwaka huu wa fedha unavyoisha, watakuwa wametengeneza zaidi ya madawati 640 na matundu ya choo zaidi ya 100.
1: Okay.
0: Kwenye madawati kuna milioni karibia 484 zitatumika. Na kuna baadhi ya shule ambazo zimeshapata madawati tayari. Kwa mfano Benjamin Mkapa wana madawati 100, shule ya msingi Gungu wanayo 100, Kahabwa ambao kulikuwa na shida kubwa ya madawati. Majengo, Mwanga, Narani, shule za msingi. Tulikuwa na changamoto ya madarasa. Mkurugenzi amejenga shule mpya 3. Na tulikuwa na shule moja ilizama na maji Mgumire. Imebidi ijengwe mpya na iko kwenye mchakato kwa sababu ya maeneo ya Mgumire kule. Changamoto ya kupata eneo ilileta shida, lakini tunaendelea kufuatilia kuhakikisha mkurugenzi anajenga hiyo shule kwa sababu tayari pesa nayo, ili watoto wetu waendelee na kupata elimu iliyo bora. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa kwa sababu bila kuwa na ofisi ya udhibiti ubora, kwanza inakuwa ni ngumu wale wenye shule kuweza wao wenyewe kujitambua, kwa sababu ukisema darasa limechakaa unaweza kusema ngoja kwanza mwaka huu tuendelee, watasoma soma tu, labda mwakani ndo tutatafuta hela. So unajua pesa mara nyingi ni rasilimali adimu. Lakini kupitia ofisi ya udhibiti bora sisi sasa ndo tunasema hapana, hapa unatakiwa ujenge darasa jingine, hapa unatakiwa uongeze matundu ya choo, hapa wanafunzi ni wengi zaidi ya kiwango kinachotakiwa. Kwa sababu kwa shule ya msingi unatakiwa wanafunzi 45 kwa kila darasa.
1: Na wasizidi.
0: Wasizidi. Mm. Wakizidi sasa hapo kiwango kimeshuka.
1: Kiwango gani?
0: Yaani kiwango kilichowekwa na serikali kwamba mwalimu wa sekondari wa msingi anaweza kumudu darasa vizuri, akafundisha vizuri darasa lisilozidi wanafunzi 40. Sasa kutokana na mazingira na wadimu wa fedha kama hivyo, kuna wakati kweli mwalimu anaweza kawa na zaidi ya hao wanafunzi. Na ndio maana baada ya changamoto kuwa nyingi, Wizara ya Elimu kupitia ofisi ya kamishna ilitoa mwongozo kwamba pale ambapo kuna changamoto ya madarasa na rasilimali watu, basi tunaruhusu shule kila darasa wanafunzi wasizidi 60. Pale ambapo kuna changamoto ya rasilimali vitu na watu.
1: Mm.
0: Lakini kama hakuna tatizo lolote, kiwango kinabaki kile kile.
1: Mm.
0: Wanafunzi 45 kwa darasa moja, kwa chumba kimoja.
1: Na kwa manispaa ya Kigoma hali ikoje? Je, 45 wanazidi?
0: Wanazidi kwa sababu bado tulikuwa na upungufu mkubwa sana wa madarasa. Tulikuwa na upungufu mkubwa sana wa madarasa, na hili tulibainisha sisi kama wadhibiti ubora, na mkurugenzi ameanza kuchukua hatua za ujenzi wa madarasa. Kuna zaidi ya madarasa zaidi ya madarasa 40 yamejengwa na mengine yanatarajiwa kujengwa.
1: Upande gani, sekondari au msingi?
0: Msingi na sekondari.
1: Okay.
0: Kwa msingi tuna madarasa, tuna shule ya msingi Airport, ilikuwa na shida hiyo kwa sababu wanafunzi walikuwa wengi. Kuna Kagera, kuna Kipampa, kuna Mlole shule ya msingi, Mwenge pamoja na Rubuga. Hizi shule zote zinategemewa kujengewa mwaka huu wa fedha. Sina taarifa za hivi karibu, lakini unaweza kukuta ujenzi unaendelea. Kuna baadhi ya shule, jumla ya madarasa 29 katika hizi shule tano yanategemewa kujengwa. Airport 5, Kagera 6, Kipampa 4, Mrole 5, Mwenge 4 na Rubuga 5. Hii yote ni jitihada za ofisi ya udhibiti ubora wa shule. Vinginevyo angeweza tu aka relax tu. Kwanza wakati mwingine kama sisi ambao, yani wao kwa maana ya nature ya kazi yao, wakati mwingi unaweza kujikuta wanahudumia wateja ofisini. Mwananchi anakuja ana changamoto ya kiwanja. Kwa mfano ofisi ya mkurugenzi ina idara nyingi sana. Sasa kiasi kwamba bila kuwa na chombo ambacho kinajitegemea cha kuhakikisha kinafuatilia ni kwa namna gani bora elimu inatolewa katika eneo husika, ambapo sasa hapa ofisi ya udhibiti bora inachukua nafasi yake. Mafunzo ya walimu yanatolewa baada ya sisi kubainisha kwamba walimu wakuu na wakuu wa shule wana changamoto, kwa sababu tuna eneo la utawala, uongozi na utawala ambalo tunaifanyia tathmini tunapokwenda shuleni. Kwa baadhi ya shule tulibaini kuna changamoto za mbinu za uendeshaji wa shule kwa wakuu wa shule na walimu. Tukashauri na tukaelekeza. Na hivyo katika utekelezaji wa maelekezo hayo, mkurugenzi amepanga kutoa mafunzo kwa walimu wakuu na wakuu wa shule 66 mpaka mwisho wa mwaka huu. Hayo yote tunajivunia sisi kama ofisi ya udhibiti bora, kwamba bila sisi pengine yasingeweza kufanyika. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa sisi kama udhibiti bora kuhakikisha tunakwenda kurekebisha na kushauri katika eneo au shule zetu za awali, msingi, sekondari na hata hivi vituo ambavyo sio rasmi, tunasema sio rasmi, ni maarufu kwa jina la open schools. Mfano Sabasaba pale tunayo, tunacho kituo cha elimu ya watu wazima kule Blega, tuna open school nyingine hapa wanaita Misalaba Mitatu. Vyote hivyo kwa sababu vinatoa elimu kwa Watanzania wetu, ni lazima tuende tujiridhishe kama wanachokipata wale wanafunzi ndicho ambacho serikali imelenga wanafunzi hao wakipate.
1: Na mnapimaje sasa kwamba wanachokitoa ndicho ambacho serikali imekilenga?
0: Kwanza tunaangalia mitaala wanayoitumia, ndio ambayo imetolewa na Wizara ya Elimu kwa ngazi husika. Kama wanatoa elimu ya msingi au elimu ya sekondari kwa maana ya kidato cha kwanza mpaka cha sita, tunafanya upembuzi na kuainisha aina ya mitaala wanayotumia. Kwa hiyo kama tukibaini mitaala inayotumika pale sio ambayo Wizara ya Elimu au serikali inaelekeza, kwa sababu serikali inakuwa na malengo ya ni aina gani ya elimu wananchi wake waipate.
1: Ndiyo.
0: Sasa wewe uweze kutoka tu from nowhere popote tu kaanza kufundisha vitu vyako ambavyo serikali haijavikubali. Kwa sisi pale tunaenda kuangalia mitaala inayotumika ni sahihi, walimu wanaofundisha hiyo mitaala wana sifa stahiki, na wanafundishaje, wanawapotezea muda au kweli ndani ya mwaka mmoja waliopanga au miwili, sababu hizo open school kama mnavyojua wanasema tunafundisha form 1 mpaka form 4 miaka mingapi?
2: Miwili.
0: Form 5, form 6 mwaka mmoja. Kwa tunaangalia kweli ile zile programs wanazozitumia kuwafundisha wanaweza kweli ndani ya miaka miwili wakamaliza yale maudhui ya kidato cha kwanza mpaka cha nne. Kama ndivyo sivyo, pale tunafanya intervention. lazima tutengeneze afua ya kuhakikisha kwamba hali inarekebika na kwenda kama ambavyo serikali inahitaji itendeke.
1: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hewani ni kipindi cha Good Morning Kigoma na tupo kwenye kipengele cha Mezani asubuhi ya leo. Tupo naye Amos Nkomali, afisa udhibiti ubora wa shule manispaa ya Kigoma Ujiji, tukiangazia nafasi ya mdhibiti ubora katika kuhakikisha elimu inatolewa kwa viwango. Unaweza kututumia swali lako kuhusiana na mada ambayo tunaiangazia. Kama ambavyo natambua kwamba hawa wanafanya kazi ya kuhakikisha kwamba elimu inatolewa kwa viwango, kuhakikisha kwamba madarasa yanakuwepo, kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakuwa na vyoo na madawati pia yanakuwepo ili uweze kusoma kwa utulivu. Na pengine pale ambapo mnabaini kwamba walimu hawaendani au hawafundishi kwa viwango vinavyotakiwa, huwa mnatoa ushauri gani?
0: Tunatoa ushauri wa kitaalamu, kwa sababu baada ya tunapotembelea shule, baada ya kumuona mwalimu husika darasani,
1: ndio
0: tuna kikao cha tathmini kati ya mdhibiti ubora na mwalimu husika. Pale ni kile ni kikao cha ushauriano wa kitaalamu na kitaaluma. Kupitia kikao kile mnaelekezana na kushauriana ili kuboresha. Sasa mwalimu anapokuwa sasa mara ya kwanza, mara ya pili, tunaweza tukashauri vinginevyo. Pengine kumshauri mwajiri kwamba huyu mwalimu hatimizi wajibu wake, aidha kwa uzembe, kwa sababu kama umemwelekeza mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, ukajiridhisha kwamba sasa huyu amekuwa, ambavyo hatujawahi kupata kesi za namna hiyo. Mara nyingi walimu wetu ni wasikivu, kwa hiyo huwa anatuelewa na tunaenda nao vizuri. Mazingira tu ndio ambayo yanaleta changamoto ya kijamii, ya kiuchumi kwa walimu wetu, lakini katika taaluma, kwa sababu walimu wote katika shule zetu zote za manispaa wana taaluma inayostahili, kwa maana ya shule ya msingi wanakuanzia astashahada, kwa maana ya certificate, mpaka master's degree, kwa maana ya shahada ya umahiri. Okay. Zamani walikuwa wanaita uzamili. Siku hizi Kiswahili, unajua lugha inakuwa. Sasa hivi tunaita ni shahada ya umahiri.
2: Mimi kuna kitu natamani kuzungumzia.
0: Ndiyo.
2: Sasa sijui kama kitakuwa ndani ya mada maana umezungumzia, tunaangalia mazingira bora ya mwanafunzi kujifunzia. Natamani fahamu ushiriki wa mzazi au mwananchi au mlezi kwenye kutengeneza mazingira bora ya huyu mwanafunzi ya kujifunzia ni upi?
0: Ushiriki wa wazazi, mm-hmm, na wadau wengine wa shule. Manake mwingine anaweza kawa ni jirani tu wa shule, na sio kwamba ana mtoto anasoma ile shule. Kwa mfano mimi sina mtoto anayesoma saizi. Ndio. Lakini naishi jirani na shule. Hey. Katika vipengele vinane ambavyo huwa tunavifanyia tathmini tunapoenda shuleni. Moja wapo ya kipengele tunaita uwanja.
2: Okay.
0: Ni ushiriki wa jamii. Ni kwa namna gani jamii inashiriki katika kuhakikisha wanafunzi wanapata mazingira bora ya kujifunzia na walimu stahiki na vifaa vya kujifunzia tuseme. Katika manispaa ya Kigoma Ujiji bado ushiriki wa wazazi uko kwa kiwango kidogo. Na sisi wadhibiti bora tunapotembelea shule tunakutana na kamati ya shule au bodi ya shule kwa upande wa sekondari. tunapokutana nao, baadhi ya mambo ambayo tunayazungumza na kujadiliana ni pamoja ni kwa namna gani kamati au bodi ya shule inatakiwa ishiriki katika kuhakikisha shule inatoa elimu kulingana na mahitaji yanayotakiwa kitaifa. Changamoto sasa ni kwamba hamasa ndo wanakosa na ile dhana potofu ya dhana ya elimu bure.
2: Okay.
0: Wana wazazi wetu hasa hapa ndani ya manispaa wanaamini kila kitu serikali inatakiwa ifanye.
2: Waweke sawa hapo. Ndiyo. Elimu bure na elimu bila ada.
0: Kimsingi hakuna elimu bure. Ila ni matumizi ya maneno tu ambayo nadhani yanachanganya. Ni elimu bila ada. Huwezi kusema elimu bure kwa sababu mzazi ananunua daftari.
1: Mwanzo nilikuwa hivi, kile kitajwa hivyo. Kwa maana elimu bure.
0: Nadhani ni matumizi tu ya maneno ambayo pengine kwa wakati huo hayakuwa sahihi.
1: Okay.
0: Kwa sababu unaposema elimu bure ina maana haina gharama.
2: Mzazi hausiki chochote.
0: Yaani hata kama angekuwa hausiki, haiwezi kuwa bure. Kuna mtu amegharimia.
2: Okay.
0: Hata kama unapoenda kupewa ofa ya soda, ile soda sio ya bure.
2: Kuna mtu kajitoa.
0: Kuna mtu ametoa hela. Kwa sababu huwezi kusema elimu bure wakati walimu wanalipwa na serikali. Vitabu vya kujifunzia vinanunuliwa. Wewe mwenyewe unanunua uniform na viatu. Unanunua kalamu na daftari. Haiwezi kuwa elimu bure. Kuna gharama. Na hivi karibuni Wizara ya Elimu imepita kufanya tathmini ya gharama ya kila mwanafunzi. Kujua gharama ya kila mwanafunzi kwa mwaka ni kiasi gani kwa sasa.
1: Yaani kwa maana mwanafunzi gharama yake anayoitumia kwa shule.
0: Mwaka mzima kwa maana ya kusoma.
1: Ndio.
0: Gharama ni kiasi gani? Kuna namna ambavyo wizara inafanya ili kuweza sasa kuweka sera sahihi.
2: Sawa, kuna hiki kilio cha baadhi ya wazazi kwamba wanachangishwa, michango imekuwa mingi shuleni. Mimi natamani umfahamishe mwananchi, je, ile michango inatokana na makubaliano ya wazazi au wanapangiwa tu, wanapewa kwamba wazazi wanatakiwa walipe? Inakuwaje hapo na baadaye wanakuwa wanalalamika sana?
1: Kuna tuition pia.
0: Asante sana mtangazaji. Kwa kweli hii imekuwa ikitusumbua sana. Na katika shule nyingi hasa ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Uongozi wa shule unapoitisha kamati au kikao cha wazazi. Tuna kamati inayoitwa ushirikiano wa walimu na wazazi. Tunaita UWAWA.
2: Okay.
0: Parents Teachers Partnership. Ambazo hizo tumekuwa tukizifuatilia namna ya utendaji kazi wake. Shule kimsingi haiwezi kuanzisha michango yoyote bila kwanza kukaa na wazazi, kuangalia hali halisi na kuona kuna haja ya kuwepo na mchango huo. Baada hapo ni kuomba idhini kwa mamlaka husika. Hasa ofisi ya mkuu wa wilaya. Sasa michango mingi inakuwa imeridhiwa na wazazi. Changamoto inakuja sasa, mwalimu mkuu au mkuu wa shule ametisha wazazi, wamekuja 50. Wamekubaliana wale 50. Nakumbuka kwa dhana ya vikao, hata wale 50 wanaweza wote wasikubali. Uwezi kupata 100%. Zote. Lakini wanasema kwa maana principles za kikao, mkisha kubaliana kama kikao, hata wale wachache ambao wakubali, wanafanyaje?
2: Wanafuata.
0: Wanatakiwa wafuate. Sasa unakuja wale ambao walikuwemo kwenye kikao hawakukubali, na wale wengi ambao hawakuhudhuria nao wakawemo hawakubali, wasikubali. Ndicho chanzo cha malalamiko mengi ya wazazi. Ni kwamba michango, walimu wakuwa naelewa utaratibu, kila mchango unapoanzishwa na shule sisi watu tunafuatilia. Na tunapofuatilia unakuta uongozi wa shule umefuata taratibu zote za kimichango. Wazazi wamekubaliana, kuna mihutasari ya vikao husika, kuna vibali husika vya mamlaka husika. Sasa watu wa namna hiyo, wazazi wa namna hiyo mara nyingi huwa tunawapokea ofisini na kuwasikiliza. Na wanapokuja kulalamika, tukiyapata malalamiko hayo, tunafanya ufuatiliaji. Tunafuatilia, je, hii michango iliyowekwa ni sahihi? Tuna bado tuna shida kidogo kwa wananchi wetu kwa maana ya uelewa. Inahitaji elimu ya namna ya ushiriki bora katika utoaji wa elimu hasa ndani ya manispaa.
2: Hapo hapo kwenye uelewa, mnafanya jitihada gani sasa kuhakikisha kwamba mnaendelea kuwasaidia hawa wazazi kuondokana na yale mawazo kwamba ni elimu bure, sasa inatakiwa mzazi na yeye ashiriki kwa kiasi fulani?
0: Kupitia ofisi ya mkurugenzi, kwa sababu sisi kama ofisi ya udhibiti ubora kuwafikia wazazi moja kwa moja ni ngumu.
2: Okay.
0: Kwa hiyo nimshukuru tu, nichukue nafasi hii, huko nyuma ofisi ya udhibiti ubora ilikuwa ishiriki katika vikao vya halmashauri vya maamuzi. Lakini sasa hivi ofisi inashiriki, na kwa hiyo tunapata fursa angalau ya kuwatumia watendaji kwa sababu kuna wakati mwingine tunakutana nao kwenye vikao, watendaji wa kata, wa mitaa. Kwa hiyo tunajitahidi kueleza dhana halisi ya elimu bure. Kwa mfano, serikali haitoi chakula, haitoi uji kwa shule za kutwa. Sasa wazazi wakikubaliana kwamba jamani, sisi watoto wetu tutaki washinde njaa, wakakubaliana wakawatoa mchango wa uji hata chakula cha mchana. Kuna baadhi ya shule wazazi wamefanya hivyo. Kigoma Ujiji hapo mjini, kata Kigoma, Mji Mwema Hill Secondary School pale ni mfano mzuri wa shule ambazo wanafunzi wanakula na hakuna hela ya serikali iliyowekwa pale. Ni wazazi wenyewe, kwa sababu wanaokula ni watoto wao. Haina maana kwamba serikali yenyewe haihusiki, lakini kutokana na uwezo na mipango ya serikali, bado serikali haijaweza kutoa chakula kwa wanafunzi wote kwa nchi nzima kulingana na hali ya uchumi ambayo bado haijaruhusu. Pengine huko mbele tunaweza tukawa na matumaini. Lakini ni kuna halmashauri mbali na Kigoma zimeweza. Sasa sijui sisi tunakwama wapi, na tuna shiba vizuri, migebuka ipo, akili yetu ni nzuri kwa sababu protini tunayo kutosha. Hebu tujaribu kukaa wananchi kuona ni kwa namna gani tunawasaidia watoto wetu, kwa sababu kiungo cha kwanza kinachoweza kudhoofika na kupata shida unapokuwa huna chakula ni ubongo. Mtoto kama ana njaa, kumsikiliza mwalimu ni kazi kubwa sana. Na huyo ni mwanao, na unataka afanikiwe, awe mwelewa. Asiwe kibaka kitoka huko, kwa sababu kama hakupata kitu alikuwa anashinda njaa, na maana shule inakuwa ni mateso.
1: Okay.
0: Sasa kama ni mateso, hana nachoweza kujifunza zaidi ya ukatili. Na shule ni sehemu ambayo watoto wanatakiwa watoke ni wastaarabu. Ni sehemu ambayo inatakiwa ujenge ustaarabu.
2: Okay.
1: Na msikilizaji wewe ambaye umeendelea kuwa nasi, tutumie sasa swali lako, piga simu. Tunaangazia nafasi ya mthibiti ubora katika kuhakikisha kwamba elimu inatolewa kwa viwango. Wewe mwananchi, wewe Mtanzania, kitu gani ambacho unaona hapa ulipo kikifanyika kinaweza kikainua swala zima la elimu? Tupigie simu, simu yetu iko wazi 0768150190, uweze kumuuliza mthibiti ubora kuhusiana na hii mada ambayo tumeangazia kwenye swala zima la elimu. Huyu anasema kwamba mkuu wa shule anapaswa kukaa shuleni kwa muda gani? huyo kauliza. Karibu sana.
0: Asante.
1: Kwa mkuu wa shule anataka anatakiwa kae shuleni kwa muda gani?
0: Kukaa shuleni au kukaa ofisini sielewi vizuri, lakini mkuu wa shule yupo na wala hawezi kuwa anatoka. Anaweza katoka mtu. Kwa sababu mkuu wa chuo ni cheo. Na katika shule tuna mkuu wa shule, tuna makamu mkuu wa shule, kuna mwalimu wa nidhamu, kuna kwa maana ya wale wanaita waandamizi. Wale waandamizi wote wanaweza wakafanya kazi za mkuu wa shule kama mkuu wa shule mwenyewe hayupo. Labda kama kuna shida kwamba mkuu wa shule katika staili yake ya uongozi kwamba anapokuwa hayupo shuleni hakuna maamuzi yanayoweza kutolewa bila yeye. Hiyo ni changamoto. Na tukibaini hilo nalo tunalikemea kwa sababu ni kinyume na kanuni na taratibu za kiongozi. Mtu ambaye amekaimishwa anatakiwa atekeleze majukumu ya mkuu wa shule. Sasa inawezekana huyo muuliza swali analenga mtu, halengi cheo. Sasa ni vizuri tu aelewe tu kwamba mkuu wa shule anakuwepo, anayetoka ni mtu. Kama yule mkuu wa shule ameondoka akaacha maelekezo yote na full mamlaka, shughuli zinaendelea. Lakini mkuu wa shule yupo masaa 24 shuleni, anatakiwa awepo masaa 24 shuleni. Hata kama yuko nyumbani kwa maana ya lile ule kwamba ni mtu sasa. Lakini yupo mkuu wa shule shuleni. Uwezo kaenda shuleni Jumapili au siku ya sikukuu usimkute mkuu wa shule, utamkuta.
1: Anakuwepo.
0: Hata kama amemkaimisha mlinzi. Lazima kama kuna shida ambayo ni ya muhimu na haraka, mkuu wa shule yupo. Na bahati nzuri kwa mfano kama sekondari huwezi kukosa hata nyumba moja ya mwalimu itakuwepo. Kwa hiyo unapoenda pale hata kama ni Jumapili siku za sikukuu, mkuu wa shule yupo.
1: Atakusikiliza.
0: Na kama hawezi kutatua huyo ambaye ni mkuu wa shule au na kaimu, atakupa huduma kulingana na uwezo wake na namna ambavyo unahitaji uhudumiwe. Kwa hiyo mkuu wa shule anakuwepo masaa 24 shuleni.
1: Asante. Wewe unasema kwa nini viongozi waseme elimu bure, wasiseme bila changizo haiendi? Maana walimu wengi hawafundishi asubuhi kwa juhudi, ila tuition ndio wamegeuza kama ajira. Yeye kaandika hivyo kwamba asubuhi hawafundishi ila kwenye tuition safi wanafundisha.
0: Hilo linahitaji, sina jibu kamili, linahitaji ufuatiliaji. Okay. Nashukuru kwa msikilizaji. Tutafuatilia tuone ni kweli kwamba walimu hawafundishi katika vipindi vya kawaida. Wanavizia sasa kwamba sasa hebu tutoe 500 tupate muda wa ziada. Sasa si ni tuition hiyo, si ni darasa rekebishi, kwa sababu wakati mwingine haya madarasa yanachanganya. Mwingine naita darasa rekebishi, kumbe ni tuition. Darasa rekebishi ni mwalimu ambaye amebaini wanafunzi katika darasa lake kwa somo lake wana shida ya kujifunza, kwa maana hawezi wakajifunza sawa na wengine ndani ya darasa. Anawatafutia muda wa ziada kuweza kuimarisha yale maarifa na maudhui ambayo hawakuweza kuyapata ipasavyo. Lakini tuition kulingana na lilivyoanza miaka ya 90 2000 sikumbuki, ni kama ufundishaji wa kulipia, lazima ulipe. Ndio mwalimu afundishe.
1: Asante sana. Tuangalie kwenye line ya simu, kuna msikilizaji anataka kuuliza swali lake kwenye line ya simu. Hello.
3: Yo, amanda leo.
1: Ni nzuri sana, tunaongea na nani na uko wapi? Ndiyo, tunakupata kwa mbali, ongeza sauti yako kidogo.
3: Naongea na Juma, nipo Kitawe.
1: Ndiyo, karibu sana, swali lako.
3: Nataka kuuliza swali kwamba kuna tofauti ya shule za private kwa na shule za serikali, sababu ufundishaji wa hao walimu wa shule za sekondari unakuwa shida, inakuwa sababu.
1: Rudia swali lako kidogo.
3: Nasema swali lako kuuliza huyo huyo.
0: Ndio.
3: Ya, kwamba kwa nini shule za private mara nyingi zimekuwa na sifa kuliko za serikali? Sababu.
1: Okay, asante sana.
3: Haya.
1: Karibu.
0: Kama nimempata vizuri msikilizaji anajaribu kuuliza kwa nini shule za
1: private
0: au tuseme shule binafsi kwa Kiswahili zinakuwa na sifa sana kuliko
1: za serikali.
0: Kuliko za serikali.
1: Ndio, hiyo ichukue hilo swali utamjibu. Yeah, tutazame sawa. Mwingine kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
4: Nina iko na mama baby, niko Majengo Bwawani.
1: Karibu sana, swali lako.
4: Ninataka nimuulize huyo. Kuna walimu waga wanatoa tuition. Sasa nataka niulize tuition huwa ni lazima?
1: Okay, asante sana.
4: Aya,
1: swali lako wamelichukua. Mthibiti bora talijibu. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine.
5: Unaongea na Cleophas John hapa.
1: Ndio, Cleophas John. Karibu sana. Uko wapi?
5: Niko Kasulu Kidiama hapa.
1: Karibu sana, swali lako.
5: Ni kweli nimewasikiliza mada yenu jinsi mnavyoongea hapo. Sasa unajua paka muda huu sisi wenyewe huku tunahangaishwa na kitu kama hicho. Na maana kwamba watoto wanasoma mpaka Jumapili. Unaona Jumamosi, Jumapili wanasoma. Sasa nikaona jiuliza kwamba darasani hawasomi. Nikashindwa kuelewa, ndio maana nilivotoa mliposema kwamba elimu mpaka inatuchanganya sisi wazazi. Watoto wetu inaonekana darasani kwa sasa hawasomi. Na kama wanasoma, mbona kipindi hicho watoto walikuwa wanafaulu tu vizuri kabla ya hizi tuition za shuleni? Ndio maana sisi wazazi tunafikia hatua tunajiuliza maswali, tunakosa majibu. Ndio maana baada ya hapo nikaona na mimi nitoe dukuduku langu. Ni hivyo ndugu yangu.
1: Asante na kushukuru sana, endelea kwa nasi. Kwenye line tunaye mwingine. Hello.
6: Habari za asubuhi sana.
1: Ni nzuri, tunaongea na nani na uko wapi?
6: Nazungumza na siasa hapa, napatikana Boiju hapa.
1: Ndio, punguza sauti ya redio yako kidogo.
6: Ya, nishapunguza tayari.
1: Karibu.
6: Hapo hiyo mada nimeisikiliza kwa hiyo mheshimiwa. Ila sasa kuna kitu kimoja nataka niulize. Hapa kuna shule ya New Revelation ya private. Yenyewe wanafundisha kuanzia chekechea. Na shule ya msingi chekechea zipo, lakini chekechea shule ya msingi hazifanyi vizuri. Ukiingia private shule na ni chekechea zinafanya vizuri. Watoto hapa wanaanzia kuanzia darasa la chekechea mpaka darasa la 3, mtoto unajikuta hajui kuandika wala kusoma. Lakini ukiingia za private watoto wako vizuri. Shida iko wapi?
1: Okay, asante sana, tunakushukuru. Yeah. Tuyajibu kwanza hayo, karibu.
0: Asante. Nina maswali manne tumeyapata. Kwa nini shule za government zinakuwa na sifa kuliko za serikali? Nadhani hili swali linashabihiana na la Buhigwe.
1: Shule za binafsi.
0: Shule za binafsi. Na ndio maana wakati tunazungumza tulizungumzia masuala ya ushiriki wa wazazi katika uendeshaji wa shule. Wazazi ni wadau wakubwa sana katika shule yote ile. Na dhana inaungana na ile dhana tulikuwa tunaizubira ada kwamba wadau wengi na hasa wazazi elimu bila ada wameichukua kama ni elimu bure. Sasa kwa shule za private kwanza mwenye shule akisema utakuja na 50,000 za ukarabati wa darasa, hizo lazima zitolewe. Usipozitoa mwanafunzi wako au mtoto wako haende shule. Tofauti na serikali, kwa sababu jukumu la serikali ni kuhakikisha wananchi wake wanapata elimu bora. Hilo ndio jukumu la msingi la serikali. Lakini elimu bora itapatikana kutokana na uwekezaji wa rasilimali

0: watu kwa maana ya walimu wenye sifa na umahiri stahiki, wenye motisha ya kutosha kwa maana ya malipo na mazingira bora ya kufanya kazi, vifaa vya kufundishia na kujifunzia lazima vipatikane na serikali itoe. Na kumbuka, serikali inapata hela kwa wananchi kupitisi shule za 10, 1, 2, 3, wote tuna nadhani ni mashahidi, watu tunavipeleka, si ni kweli?
1: Kabisa kabisa.
0: Lakini hao hao wazazi, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mnalani akisema, akathubutu kusema mwanafunzi aje na kitabu cha hisabati kesho, mzazi hata sema ni kweli hivi shule haina vitabu? Haina vitabu. Hata kubali, atasema elimu ni bure, sihitaji kutoa nini. Kwa hiyo kuna kujitoa kwa wazazi wanaosomesha watoto shule za shule binafsi kuliko shule za serikali kutokana na mazingira hayo. Na hivyo basi mazingira ya shule nyingi za binafsi ni mazuri, wana vitabu vya kutosha, wana walimu wa kutosha ambao wanaweza kuwalipa, wamewapa incentives za kutosha pasina shida yote, kwa sababu hela wazazi mnalipa. Lakini serikali ni hela, kodi ndio hiyo, kila siku TRA unawasikia na nini, walimashauri wale watoza ushuru, ni ugomvi. Kwa hiyo changamoto ya shule zetu za serikali ni uhaba wa rasilimali fedha na ushiriki mdogo wa sisi wazazi. Ndio changamoto tunazofanya. Hizi zinakuwa bora zaidi na hizi zinakuwa nzuri zaidi. Lakini kuna baadhi ya shule hata za serikali
1: ndio
0: zinafanya vizuri. Na ndio maana kwenye tathmini yetu uwanja wa uongozi na utawala una alama kubwa katika ubora wa shule. Kama tuna uongozi ambao ni bunifu na wenye mikakati inayolenga kuwasaidia wanafunzi, unakuta shule inafanya vizuri zaidi hata kuliko hizo shule binafsi. Lakini ni kwa baadhi ya shule, sio shule zote. Kwa shule binafsi it's okay kwa sababu ya hali niliyoeleza. Kuna tuition sio lazima, kama nilivyojaribu kueleza mwanzo kuhusu tofauti ya tuition na darasa elekezi. Kwanza sio lazima, halafu kama ni tuition kweli lazima ulipie, ina gharama. Lakini darasa elekezi, lekebishi tuseme, ni darasa ambalo ni mwalimu anaona mwanafunzi wa kwanza na wa tatu na wa nne hawa wana changamoto, hawakuweza kujifunza vizuri katika kipindi changu cha dakika 40 nilichowafundisha somo la historia ya Tanzania. Na hivyo kukubalia na aidha kupitia wao wenyewe au hata kupitia kwa wazazi kwamba nawaomba hawa watoto nikutane nao siku fulani kwa muda huu ili tuweze kupitishana eneo hilo. Hiyo haina gharama. Sasa utekelezaji wake ndio unakuwa changamoto, kwamba kuna baadhi ya shule wana sema uje na 200 200, uje na 100 100. Nadhani ndio hiyo concern ya wazazi.
1: Okay.
0: Sisi alikuwa wapi huyu wa tuition? Mzazi kama una concern hiyo, basi ofisi za udhibiti bora ziko wazi. Ni moja wapo mambo tunatakiwa tuyashughulikie. Kwa sababu hata kama ni jicho, kuna wakati mwingine huwezi ukaona kwenye kisogo. Inabidi mtu akushtue, angalia nyuma. Kwa hiyo tunapita kweli, lakini yale ambayo tunayabaini kama changamoto au tunaletewa kama changamoto, sisi kazi yetu ni kufanya ufuatiliaji na kuthibitisha kama ambavyo tunaitwa. Yapo yaliyosemwa, kama kuna michango ipo, na kama ipo ni halali, na kama ni halali lakini wazazi wanalalamika, tufanyeje?
1: Okay,
0: kwa sababu kwenye michango utashi wa wazazi ni muhimu sana.

0: Hii ya New Evaration chake hazifanyi vizuri, na kwa KK ndo maana tuna mwaka mapema mwaka huu tume serikali imezindua mpango mkakati wa kuimarisha kwa huyu specifically ambaye amezungumzia KK wa Buhigwe. Serikali imezindua mpango mkakati wa kisayansi wa kuboresha hizi study, na umelenga shule za msingi, za awali na msingi za serikali, ambao umebainisha maeneo ambayo utashughulika. Na mkakati huo ni matokeo, uzinduwa mkakati huo wa kisayansi wa uboreshaji wa elimu ya awali darasa la kwanza na la pili ni matokeo ya kazi ya udhibiti ubora, baada ya kubaini kwamba watoto wengi wanaingia darasa la tatu hawajui kusoma wala kuandika na hata kuhesabu. Kuna watoto wanafunzi walikuwa wanafanya mtihani ule wa upimaji wa darasa la 4, kwenye zile karatasi za majibu hawezi kuandika, anaandikiwa namba na msimamizi, huyo ni mwanafunzi wa darasa la 4. Ndio maana tumekuja sasa, serikali imekuja kupitia Wizara ya Elimu na huu mpango mkakati wa miaka mitano.
1: Asante sana, tutakualika tuangazie huu mpango mkakati wa miaka mitano wa hizo K3. Tuone namna gani utakavyowasaidia, tutakualika tena, lakini tumalizie na hili mda nao ume...
0: Ndio? Samani mtangazaji, kuna huu mda wa kusoma mpaka Jumapili kila tuition wa Kiliama huu.
1: Ndio.
0: Ndio maana nimesema kama kuna changamoto ya vitu vinavyofanyika shuleni ambavyo wadau wa shule husika wanaona ndivyo sivyo, ebu watembelee ofisi zetu ili sisi tutimize jukumu letu la kufanya ufuatiliaji na kuhakikisha kama sio jambo ambalo linatakiwa kwa mujibu wa sheria, kanuni, miongozo na maelekezo ya serikali, tunavisimamisha mara moja. Asante. Lakini siku kwa mjibu wa kalenda inayotolewa na kamishina wa Wizara ya Elimu, siku hazizidi 194 za kusoma, na ni siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Sasa hiyo Jumapili na Jumamosi ndo hiyo, aidha wazazi na watoto wamekubaliana, lakini vinginevyo kama ndivyo sivyo, hicho ni kinyume cha utaratibu. Asante.
1: Huyo anasema sekondari ya Buhanda wazazi wanatoa 1500 ya tuition, lakini jioni ni somo moja tu. Swali, je, ni kweli? Anasema ni kweli somo moja linafaa? Bila shaka utafuatilia.
0: Ni swala la ufuatiliaji.
1: Asante sana. Nini wito?
0: Nimelichukua hilo.
1: Asante sana. Sekondari hiyo ya Buhanda, nini wito wako?
0: Kwa kweli wito wangu hasa kwa wazazi, wanafunzi na walimu wa manispaa Kigoma Ujiji, tufanye kazi kwa kushirikiana. Hakuna mwalimu bora bila mwanafunzi, hakuna mwanafunzi bora bila mzazi. Kwa hiyo mzazi atimize wajibu wake kwa mwanafunzi, kwa maana ya mtoto wake. Mwalimu atimize wajibu wake kwa mwanafunzi, na wanafunzi watimize wajibu wao kwa maana ya kutekeleza yale maelekezo ya walimu na wazazi, ili waweze kufikia malengo ambayo serikali imelenga wafikie katika ujifunzaji na katika kupata maudhui husika ya elimu husika, kwa maana ya msingi na sekondari.
1: Asante sana msikilizaji. Huyo ni Amos Nkomali, afisa udhibiti ubora wa shule manispaa yetu ya Kigoma Ujiji. Tumezungumza naye kuhusu nafasi ya mdhibiti ubora katika kuhakikisha elimu inatolewa kwa viwango. Sisi Radio JFM tunakushukuru, tukutakie kila laheri.
0: Asante sana, na niwatakie kazi njema na afya njema. Mungu awabariki sana.
1: Amina. Msikilizaji, tunamsindikiza namna hii, usiondoke, punde tutarejea kwenye kick off asubuhi ya leo.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Kwa miaka 10 tumekuwa sauti yako, sauti inayosimulia hadithi zako, inayokuletea habari sahihi na burudani inayogusa moyo. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Hagei Rugagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikaa na rekodi vipindi vya church service. Baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio. Paka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo. Lakini pia nimetangaza mpira wa miguu, ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: jaribu Faisal!
1: Mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.
2: Naam, tumerejea tena msikilizaji, ikiwa ni mara baada ya kupata mapumziko mafupi. Ni wasaa mzuri kabisa wa Kick-Off na ninamwona Emma anatabasamu. Karibu sana.
3: Asante na naomba uondoke kabisa. Galicha habari?
4: Salama sana.
3: Msikilizaji, ni Kick-Off kwa muda huu. Tuko na habari za kimichezo kwa muda huu, tukupe zile ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Natumani mambo yako vizuri.
4: Yeah,
3: tumeshapata tayari ile bingwa wa mkoa kwa upande wa kina dada.
4: Yeah.
3: Tumeshapata bingwa wa mkoa baada ya mchezo ambao ulichezwa siku ya

0: tusha kuwa na package zima.
1: Yeah.
0: Kuna muda ni kama niona vulugu vulugu flani.
1: Ah, zilitokea tokea kidogo.
0: Lapsha. Kwa hiyo, hata alikuwa natoa updates.
1: Yeah.
0: Baadaye tuliishia tu, unaona, bingwa wa mkoa ni flani.
1: Kwa hiyo kwamba ni hivi na hivi.
0: Kwa hiyo baadaye tutapata taarifa rasmi, lakini bingwa wa mkoa atambulike kwamba ni Kinyonza.
1: Kanyonza
0: Queens, yeah. Yes, ndio bingwa wa mkoa kwa upande wa akina dada.
1: Heko kwao tu.
0: Wanasema kupanga ni kuchagua.
1: Yes.
0: Lakini pia Kajuna FC mchezo wa kirafiki siku ya jana dhidi ya Mgara FC ya kutoka nchini Burundi umemalizika kwa Kajuna kuibuka na ushindi wa mabao 3-1. Mchezo wa ngapi huu Kajuna unbeaten?
1: Unaweza kaenda kwenye 10 na ngapi hivi. Hii ni kuanzia kwenye hatua ya kwanza ile ambayo tunakumbuka pale na michezo 8. Kacheza hapo ukienda pia kwenye inafika kwenye michezo 8 fulani hivi kwa sababu katikati pia tukumbuke kwenye mwezi wa pili walienda kucheza FA walipoteza, lakini tokea imeanza michuano ukiangalia kwa ujumla michezo 7 ya makundi, michezo hii inafika kama vile mi 6 hivi kama sio 5. Kwa hiyo nagundua kwamba wanawasa ni kama michezo 10 na kitu hivi bila kupoteza mchezo wote. Kwa hiyo wapo katika hali nzuri.
0: Na hii inaonyesha uimara, lakini pia Kajuna wako serious.
1: Yes, yani mpango kazi ukiangalia na ufanye kikweli unaridhisha na kile ambacho malengo ya timu yenyewe jinsi yalivyo. Kuanzia kwa CEO mwenyewe wa timu yao ile. Kwa hiyo ni inatoa taswira nzuri sana na picha nzuri kwamba maono ya timu jinsi yalivyo. Lakini ukitazama pia kwa lile jicho kwamba inapoelekea ni wapi, timu inaelekea sehemu nzuri. Ushindi wa jana 3-1 dhidi ya Mugara wale kutoka pale Lumonge. Mpira mkubwa kicheza ni kitu kizuri ambacho kikweli kiliendelea kionyesha, licha kwamba Mungu akisaidia baadaye tutaweza kuwasikiliza wageni, lakini kwa asilimia kubwa hakufurahishwa na baadhi ya mwenendo uwanjani ya kiamuzi kana kwamba kwa wao ilikuwa moja kwa moja naona kama dosari, lakini ni mchezo ambao kwa watu wote ambao walitokeza kutazama tulienjoy kwa sababu ulikuwa ni mtoko mzuri, na kama unajua weekend yenyewe ilivyokwenda ilikuwa inaonyesha kwamba namna ambavyo muda na ile hali ya jioni ilivyo, tukapata muda mzuri wa kupata na kutazama mchezo ambao ulikuwa na quality ya kimataifa kiukweli. Lakini nadhani ni mwanzo tu kwa upande wa Kajuna, ni mwanzo, unategemea michezo hii itakuwa ni mingi kwa upande wao. Licha kwamba mchezo mwingine kwenye tarehe 30 nimesikia watakuwa na timu kutoka Kibondo, huenda kaa nao pia katika mchezo pia kirafiki, lakini kwa sasa hivi watakuwa kidogo wanacheza kwa awamu kwa sababu ni kama wao pia wamevunja kambi kwa sasa. Wana wachezaji wengi ambao wanacheza ni hapa wale wengine ambao wako wa nje wameenda kuendelea majukumu yao, lakini ndio bado ile muunganiko wa timu bado upo. Na hata kocha ambaye alisimamia jana sio kocha Habibu Kondo, pia kocha naye pia yupo likizo, lakini kwa taswira ile ya ujumla inaonekana timu ambayo iko shindani na bado iko na umakini ambao watu wengi watamani tuendelee kuona kutoka kwao.
0: Hiyo ni kuhusiana na Kajuna FC, msikilizaji, ambao mwenendo wao ni mzuri na unalizisha wakiwa wanasubiria kuanza ile michezo ya ligi daraja la pili. Yani first league. Sio first league galincha.
1: Daraja la kwanza.
0: Daraja la kwanza.
1: First league daraja la kwanza. Daraja la pili yale hayapo tena sasa hivi.
0: Daraja la pili hayapo.
1: Championship ligi kuu. Alafu ligi daraja la kwanza, first league.

0: Na nili yani saa nimekumbuka. Uingereza ligi 1, yes. Na ligi 1 kuna championship.
1: Yani kuna ligi 1, kuna ligi 2, alafu nakuja ligi za nchi kule.
0: Mm.
1: Za miambao kwao ni kama ligi za mkoani.
0: Sawa sana.
1: Yes.
0: E bana, nani huyu mshikaji wako huyu? Na anajukaa kama nani? Talk Alalaki. Tanzania naye kipiga kule
1: Yemen. Yeah.
0: Timu yake bwana imepanda daraja mpaka ligi 2. Na kwa sasa watacheza ligi moja na Mtanzania mwenzake Haji Mnonga. Inter alifa njema yani kwa taifa sisi wa Tanzania. Kwa sababu tayari tunakuwa wachezaji ambao tunawatumia kwenye timu ya taifa wanacheza moja ya ligi ambazo kidogo zinakuwa na ushindani zaidi, kwa sababu unapopanda ndo zidi unavyozidi kuwa na ushindani zaidi. Ligi 2 nadhani hata Portsmouth ishawahi kucheza ligi 2. Charlton ni kama iko kule.
1: Timu kongwe kabisa Charlton Athletic.
0: Pia zimekwenda kule chini.
1: Ishachanganyikiwa, ishashuka na kushuka tena.
0: Akina Pompi. Unawatamani waje ligi kuu.
1: Mimi natamani sana Pompi ni muone ligi kuu Uingereza kwa sababu ya kipindi kile wamepanda, nakumbuka
0: walikuwa sumbufu sana kipindi.
1: Walisajili wachezaji kibao kama kina Mark Viduka,
0: kina
1: Nkokanu, Sule Ali Muntali. Wote walisajiliwa.
0: Muntali alitokea pale.
1: Wote walisajiliwa pale. Unaona? Kwa hiyo kwa asilimia kubwa ni timu ambayo ilisajili watu katika kipindi kile, walikuja na sera ile ya pesa kabla Manchester City kuja kuichukua baadaye. Lakini kwa katika wakati fulani unakuja kuona kwamba pesa pia bila kuwa na mipango bado kutoweza kutoboa. Unaona? Kwa hiyo lakini ni tuseme tu kwamba hizi ligi hizi timu ambazo zinatokeaga wakati fulani zinashinda labda ku maintain kulingana na kile ambacho kinatokea kwa upande wao. Ukiangalia Cardiff City pia wanarejea championship. Cardiff City walikuwa wanacheza ligi 1.
0: Sasa.
1: Cardiff
0: City
1: walishuka na yeye. Wale
0: walicheza ligi nani?
1: Kuna Huddersfield wapo huko chini kabisa ligi 1. Kuna Barnsley, Wigan. Wote wako chini huko.
0: Mabingwa wa FA.
1: Wigan yuko chini, yuko ligi 1 Wigan.
0: Sasa.
1: Unaona? Lakini ukitazama labda kidogo kwa ligi 2 ya Uingereza pia na yenyewe, tukumbuke hizo ligi kwa wao zishaisha saizi. Mchezo yao ile baina ngapi ishaisha. Na tukumbuke kwa wao ukiangalia zinachukua timu 24 kwa kule chini. Unaona? Lakini unakuja kugundua kwamba bado wanaendelea kujipanga, lakini kwa upande wa ukienda labda kwenye championship kwa Uingereza kule ndio kuna baadhi ya timu kongwe ambao sasa hivi watu wengi wanatamani kuwaona na wazikiweza kuzirejea, lakini bado hawajarejea kwa kupata nafasi. Unaona kwamba mipango kazi inaendelea kutengenezwa. Kwa hiyo hata kwa upande wetu sisi kuTanzania, kwa ligi ya mwezungumza tumempata bingwa, lakini malalamiko yamekuwa ni mengi. Unaona, mabingwa ligi ya mkoa tumempata Kanyonza, lakini malalamiko yanaonekana ni mengi sana.
0: Hata analia.
1: Unajua wakati fulani ni ngumu kupata ule kupata bingwa ambao
0: hana makandokano.
1: Wakati fulani ikawa hivyo. Lakini huenda amestahili. Bali kwamba yanalalamikwa sisi wengine hatukuwepo. Unaona? Hata jicho la kutazama hata clip mbili tatu hatujaona. Kwa ni ngumu kutulea neno kwamba bwana hawa wamestahili, bwana hawa kustahili. Lakini kwa sababu matokeo dakika 90 na mpira tumeushuhudia hivyo, basi wamestahili hawa Kanyonza kwa mabingwa. Licha kwamba kuna baadhi ya wadau wanaonekana kwamba hawakufurahishwa na kile ambacho kimetokea katika matokeo ya mchezo. Lakini ndio mpira miguu, huwezi kufurahishwa na watu wote. Huenda wanaolalamika ni kutoka pande mzima wa KYC, na maanisha Kibondo Youth Center. Labda ndio wanajiona kwamba msimu huu wao wana nafasi nzuri ya kufanya. Lakini ni kitu ambacho tumeona mambo yamekuwa ni mengi sana. Unaona? Mimi nadhani kitu cha kufanya ni kama ushauri ambao umeutoa Ramaphosa pia. Jiandae na msimu unaokuja.
0: Basi.
1: Kazi kubwa sana, lakini kwa jikuta bado kama hujapata nafasi, ndio hivyo.
0: Msikilizaji 0768150190, 0768150190, wewe tuma ujumbe mfupi au maandishi kuhusiana kile ambacho unakisikia tukijadili hapa. Bana, tuangazie ligi kuu soka Tanzania bara, michezo imepigwa weekend hii iliyoisha. Yani Jumamosi na Jumapili. Kwa jana Singida alishinda bao 4 kwa bila dhidi ya Mtibwa Sukari. Alishinda bao 4 bila dhidi ya Mtibwa Sukari. Mtibwa ambayo kwa ule mchezo
1: hiyo kwa ni juzi sasa.
0: Juzi. Ni juzi Jumamosi. Mchezo ambao Mtibwa kama dakika zingeongezwa wangekula chuma hata 7 na 8. Sababu inapofikia hatua wachezaji mnalalamikiana kila muda, ujue hapo mgonjwa anakaribia kufa.
1: Kama mnamuuguza mnaanza kubishana. Utoa dawa, itoa hela dawa hapa na wote mna hela hapa na
0: hela. Kila mtu mkono wa bilika.
1: Basi. Hapa unakuwa kidogo kuna mushkeli.
0: Kwa hiyo ndio hicho ambacho kiliwakuta Mtibwa, na wanaendelea kusalia katika nafasi ya 12. Hajama sipokuwa makini wanaweza karudi walikotoka.
1: Umezungumza sipokuwa makini. Ndio hicho ambacho kinaweza kurudisha kutokuwa makini. Wakiona makini hawezi kushuka huko chini, lakini walikosa makini basi huenda tukashuhudia wakiteleza.
0: Babajeni bye bye.
1: Na si kwa maana ishatokea timu tunaziona inakuja kama kusalimia tu. Salama.
0: Salama.
1: Inarudi potoka. Kwa hiyo haitoshangaza. Ilija kuomba kwa Mtibwa atashangaza kwa sababu hawa watu washachukua ubingwa mara mbili tuna back to back.
0: Yaani wana historia.
1: Wanasema 1998, 99 walichukua wao. 99, 2000 pia walichukua wao. Kwa hiyo miongoni ya timu chache sana ambazo zilichukua back to back katika ushindi wao kiachana na Kariakoo Brothers ambao wenyewe washafanya hivyo mara kadhaa. Kwa hiyo kwa upande wa Mtibwa Sugar hali ni mbaya kipigo kile ambacho walichokipata, lakini kubwa zaidi ni kwamba kwa upande wa timu ya Singida bwana kwa upande wa Singida ni mchezaji Mosi Ndobumwe huyu kutoka Burundi.
0: Sasa
1: huyu bwana amekuwa na performance nzuri sana. Yaani tokea tumemwona anakosekana MVS Rupia katika timu ile, huyu bwana amekuwa ameweza kuibeba timu katika nafasi ya ushambuliaji. Anafunga
0: kisawa sawa.
1: Anafunga na amejua namna ya kuweza kuhakikisha kwamba ile ombwe ya ushambuliaji pale mbele ambayo inaonekana mchezaji kama kuna Joseph Gede ya wafungi, lakini yeye akipatiwa nafasi amekuwa anaweka. Na ni jambo ambalo limeweza kuwanufaisha upande mzima wa Singida. Mpaka sasa ukiangalia kwenye msimamo nafasi ya 4, alama zao 35, lakini wana bado mbio ziko kubwa sana. Huyu bwana amejiunga kama sasa Saudi Shadogo. Ana mabao 7 mpaka sasa hivi.
0: Sasa
1: unaona. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba pamoja na kaja katika kipindi kifupi, lakini unaona idadi ya michezo yake ambayo ameshaweza kucheza mpaka sasa michezo 14, ana mabao 7. Kwa hiyo kwa kila mchezo mmoja katika michezo miwili anafunga bao. Kwa hiyo unaona moja kwa moja ana wastani mzuri sana kwa upande wake katika kuifanikisha timu. Lakini tukumbuke hata ipotoka from Bordo Center alikuwa amecheza zake michezo 8 akiwa mabao 9.
0: Awesome.
1: Kwa hiyo ni mchezaji mzuri katika eneo la ushambuliaji na muongeza. Lakini usisahau pia kuna wachezaji kama kina Lamini Jajo kwa upande mzima wa Singida ameendelea kuongeza baadhi ya vitu vingi kwenye timu hiyo hasa katika swala zima la ubunifu na utengenezaji wa nafasi katika timu ya Singida. Kwa hiyo kichotokea kwa upande mzima wa Mtibwa Sugar kuruhusu kichapo kile sio kwa bahati mbaya alizidiwa, lakini swali lingine ambalo niliona timu ilikuwa yani iliparaganyika, yani palikuwa hakuna ukiachilia mbali utulivu, lakini hata tu ule utimamu kiakili pia ilikuwa kidogo pia kwa haupo, kwa kimakosa ilikuwa ni mengi sana kifanyika tena kwa wao. Kwa hiyo walistahili kula kichapo kile. Ukisema unasema kwamba walistahili
0: kichapo. Haya, mchezo mwingine kwa siku hiyo ya Jumamosi, JKT Tanzania walikuwa wakicheza na Mbeya City, na JKT wakarejea katika nafasi yao ya nne
1: kwa muda. Hivyo hakurejea bado? Bado.
0: Mejia siwa kwa nafasi ya nne.
1: Na JKT?
0: Hapa
1: nafasi ya nne ipo Singida.
0: Hapana Singida.
1: Walitakiwa kurejea kina kurejea, maana wanaingia na alama lakini tofauti mabao.
0: Sawa.
1: 35 alama lakini mabao 29 ya Singida. Wakati wao na mabao 22. Wakiwa Singida amefunga mabao 29, akiwa amefunga mabao 23. Lakini JKT amefunga mabao 22, akiwa amefungwa mabao 21. Kwa kwenye aggregate unaona kuna tofauti hapo. Tofauti ya
0: magoli 6 kwa 1.
1: 6 kwa 1,
0: Sasa basi aliyepanga huu msimamo kule bodi ya ligi kule aliyepanga huu msimamo. Tafadhali tutake lazi apange vizuri. Tusumbue. Aliyepanga huu ambao ninao.
1: Unautazama wewe hapo.
0: Aliyepanga anatakiwa angalie
1: vizuri. Angalie vizuri, yes.
0: Akishindwa sana tunaweza tukampa amesintele kwa akamsaidia kupanga. Au sio? Haya bana, ndio hivyo, JKT dhidi ya Mbeya bao moja kwa bila. Lakini mchezo mwingine ambao ulipigwa siku ya Jumamosi, Young African dhidi ya Coastal mabao matatu kwa bila. Ilionekana Coastal anautaka sana ule mchezo kulingana na nafasi aliyopo. Yuko huko chini kabisa, lakini ndio hivyo amefungwa. Kipi ambacho kiliamua mchezo ule wa Yanga Galincha?
1: Kwanza ilikuwa ni quality, yani sio kitu kingine, ni quality tu ndio iliweza kuamua ule mchezo. Lakini Coast walicheza vizuri. Yani katika miongoni michezo Coast walicheza vizuri, basi ni ule mchezo dhidi ya Yanga. Lakini ile quality ya mchezaji mmoja mmoja ndio kuja kuleta utofauti, kwamba wewe una nani kwenye timu yako. Je, una Pakome kwenye timu yako hiyo, au je kwenye timu yako hiyo una mchezaji kama Aaron Kelo? Hauna. Kwa hiyo hiyo ndio kuja kidogo kuleta tofauti ambao tuliweza kuutazama. Lakini mambo mengi sana, Coast walicheza katika kiwango kizuri sana. Eneo katikati ambao kwa ile siku ile kuna mchezaji kama Triple G walicheza katika kiwango ambacho kwa ni kizuri, kiliridhisha watu wengi ambao tuliangalia. Lakini uwezo wao kutoka nyuma kusogea kwenda mbele, walikuwa naweza kufanya hayo. Lakini ikaja moja kwa moja kuonyesha kwamba sasa baada ya kufika mwisho unakabiliana na vipi. Na ukiangalia baadhi wakati fulani ilikuwa wao na shindo moja kwa moja kufika katika eneo la mwisho la Yanga, ikawa natumika zaidi kutumia kupiga mbali, lakini bado ikawa haiwezi kusaidia. Lakini kwa asilimia kubwa naweza kusema kwamba kilichoweza kuwa nyima ni ubora wa asilimia kubwa wa timu ya Yanga. Yanga ina ile quality ambayo Coast Union haipo. Mchezaji mmoja mmoja ambaye unatazama mwenye uzoefu zaidi pale Coast, ukimtazama mtu kama Kichuya ndio ana quality ambayo unaweza kusema kidogo alikuwa na quality ambayo ni mchezaji wa timu kubwa zaidi. Lakini kwa hivi sasa pia naye bado amesha kidogo drop, kwa hiyo huwezi kumzungumzia vile. Lakini tazama pia hata katika ubora wa viwango pia Coastal Union walijitahidi kuonyesha, na nidhamu ikawa ni kubwa sana, kwa kuanzia kwenye kujilinda, kuanzia pia katika nidhamu ya kutopoteza mipira walikuwa nayo katika kiwango kizuri sana. Bao ambao ukitazama alifungwa mengi, kwa ni mabao yanofungwa kwa uwezo binafsi. Goli la kwanza ukitazama alionekiwa anawekewa mistake ndogo tu kwa upande mzima wa beki anemkaba ametoka, na ikukumbuke kwenye transition ile imetengenezwa pasi za haraka kamputa Aaron Kelo kwenye space nzuri, ana shuti ndani goli hilo. Lakini bao la pili tena anapata, anajiwekea na seti, anapiga tena kombola ndani. Kwa hiyo ukiangalia ni mambo ambayo yaliweza kuwarostisha Coast katika mchezo wa juzi, ilikuwa tu ni unacheza na Yanga. Sasa wewe una wachezaji gani ambao wanaweza kukusaidia katika kuweza kutengeneza? Kama nafasi uitengeneza, mashuti sita uliopiga, mawili yakiwa on target kutoka kwa Mabadi na baadhi ya wachezaji wengine, alikuwa sio haba kwa level kosini, lakini kitu ambacho ni kitazama kiachilia na hayo mbali za kufanya kwenye mchezaji mmoja mmoja, lakini kwenye benchi pia mna kocha namna gani ambaye anaweza kuwaletea vitu. Fikiri Elias ni mwalimu mzuri kwa kalba ya kati, lakini sasa nakutana na walimu wengine ambao ukiachilia mbali uwezo wao, wanachije mbo pia wanaweza kuja kusoma mchezo kutokea nje wakiwa ndani mule mule, na ndio vitu ambavyo vileta kidogo utofauti. Kwa hiyo hata kichotokea kile kwa asilimia kubwa unaweza kusema kwamba hakuna jambo la kumlaumu mtu mchezaji yote wa Kosinu kwa sababu ya quality ambayo kutana, licha kwamba wangetakiwa pia kuongeza baadhi ya ubora katika eneo la kujilinda, kutuacha ile mianya ambayo tuko tunaitazama kwa upande wao, kwa sababu golikipa Ramadhan Chuma alikuwa anaanza kidogo kufikiwa katika maeneo yake ya mwisho, kwa sababu pia kosi wakati fulani kwa lazimisha kwenda kushambulia moja kwa moja kwa namba kubwa ya wachezaji, kitu ambacho ukiangalia kikoenda kuathi kwa sababu wakipoteza mpira Yanga kwa niwepesi zaidi kwenda kwa kushambulia wao.
0: Sawa, kwa ushindi huo wa Yanga Garincha dhidi ya Coastal, Yanga haya, nilikuwa nauliza kuhusiana na ushindi huo wa Yanga. Amekwisha cheza na Azam?
1: Yanga bado ana mechi ya Azam
0: moja.
1: Simba
0: washamalizana.
1: Simba washamalizana na
0: tofauti ya pointi ni pointi 5. Ni fahamu kutoka kwako au maoni yako. Inaonekana sio rahisi sasa kumzuia Yanga kuwa bingwa kwa hizi timu ambazo amebaki anacheza nazo, kwa sababu hata mchezo mmoja wa Azam aliobaki nao hata akipoteza huo bado kuna point atakuwa nazo za juu.
1: Bado ana michezo mingine ukiachilia hao, kuna JKT nao, kuna TRA nao, Azam wapo hapo umezungumza, lakini kuna timu kama Namungo pia licha atakuwa nyumbani, lakini kuna Dodoma Jiji pia, hata Mashujaa ama Singida Black Stars pia huenda zikaanza kumchallenge vizuri kama zikiamua kufanya hivyo, kwa sababu zina uwezo kuweza kuchallenge timu za namna. Kwa hiyo michezo ya kusema kwamba Yanga atayashachukua bingwa kwa sababu kumtazama iko Azam peke yake, hapana. Yani bado michezo mingi, tunazungumzia ligi ambayo mpaka sasa ukiangalia bado kuna michezo 8 ambayo imesalia, ambayo ukiangalia kuna Yanga ambao tumzungumzia yeye hapa ana michezo kama 5. Ana michezo kiangalia kwa haraka haraka hapa ni kama michezo 4 hivi, ana michezo 4 ya away, okay, pia ana michezo mingine mine ya nyumbani. Kwa hiyo kwa nature league yetu unaweza kusema kwamba Azam pekee ndio anaweza kumzuia Yanga. Kwa nature league yetu, kwamba ligi yetu imekuwa ni ngumu sana kuona kwamba Yanga kapoteza kwa michezo 3 au 2 kulingana na timu ambayo anaweza kukutana nazo, licha kwamba timu ambayo tulizo nazo zikiamua kucheza, kwa sababu kwa kumaanisha vile ambao tunajuaga Mashujaa acheze kwamba yes anataka alama, Yanga anaweza akadondosha alama hapa Kigoma. Yani inawezekana kabisa. Shida ya kujaga je kuanzia uongozi na vitu vingine kama hivyo vitakuwa viko tayari kwa hicho kitu ambacho tunakizungumza, ndio inakujaga katika jambo hili. Lakini mimi naamini msimu huu hautakuwa msimu rahisi kwa Yanga kuweza kupoteza yani kuweza kushinda ubingwa kwa msimu huu. Hautakuwa msimu rahisi sana kwa yeye. Ni lazima apambane. Yaani ni lazima kabisa apambane. Hata utazama labda kwa msimu jana ukiangalia tofauti ya labda ilikuwa ndogo, lakini Simba ali mechi ya mwisho ndio kuja kuamua ubingwa kama nakumbuka vizuri. Na Simba alipoteza mchezo mmoja tu kama sija sawa. Na mchezo mwingine ilikuwa ni sare ambayo aliweza kuipata. Ni kama tu kata msimu jinsi ukiangalia. Simba amekuwa na sare nyingi akiwa pia amepoteza mchezo kama 2 kama sio mmoja tena. Na hii inakupa picha kwamba katika miaka hivi karibuni Simba wenyewe wakati fulani imekuwa ina wanaanguka wenyewe kwa kupata sare, wanaanguka wenyewe kwa kushinda michezo ambayo labda anaweza kushinda. Kwa hiyo ni vitu vya namna hivi vimekuwa kidogo vikiangusha. Lakini hizi timu zingine ambazo tumezitazama msimu imekuwa bado wanaweza kuzichallenge hizi Simba na Yanga. Tumeshuhudia sare zikipatikana, zile sare 5 ambao Yanga wamezipata mfululizo. Walizipata katika timu za namna hii. TRA tuliona ile mechi hivyo kwa ngumu. Lakini tuliona pia kuna michezo mingine ambao Yanga pia ilipata sare ambao unaiona kwamba haikuwa rahisi zaidi kupata sare, lakini tulishuhudia sare ya namna ile Mtibwa Sugar, sare bao moja kwa moja pia. Tuliona hali mchezo ilivyokuwa, lakini dhidi ya Azam sare ile ambayo tulishuhudia na wenyewe. Kwa hiyo sio kwamba haiwezekani kwa Yanga kuweza kupata sare ama kupoteza, inawezekana, lakini kwa mtu anaweza kusema inakuwa ni ngumu kwa nature ya ligi yetu jinsi ilivyo, kwamba wakati fulani kile ambacho tunakiamini kinakuja kinakuwa tofauti. Lakini mimi naona kwamba msimu huu hautakuwa rahisi kwa Yanga kuchukua ubingwa.
0: Msimu huu hautakuwa rahisi kwa Yanga kuchukua ubingwa. Hayo ni maneno ya SK Galincha kuhusiana na ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Bana, tutoke hapo. Hiyo ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Lakini tukiangalia siku ya jana Jumapili, tunajua jana na Jumapili michezo ilikuwepo, na mnyama Simba amecheza siku ya jana. Lakini Galincha, kabla tujiangalia mchezo wa Simba, kabla tujiangalia mchezo wa Simba, yes, tuangalie michezo mingine. Naona hapa kidogo
1: ambao ilichezwa jana.
0: Ambao ilichezwa jana.
1: Ukiangalia kuna Pamba na Dodoma, tulishuhudia suluhu. Lakini mchezo mwingine kwa usiku, ambao pia KMC na walicheza na Fountain Gate akapoteza. Bao 3-2 kwa 2. Sawa. Mchezo ambao ulikuwa piga ni kupige. Unaona? Mchezo ambao ukiangalia watu wengi waliamini kwamba huenda KMC angeza kuondoka na matokeo ushindi kulingana kwamba iko nyumbani, lakini tukumbuke tena mchezo ambao kuna timu ambazo zinafanana zipo katika hali sawa, yani KMC pamoja na Fountain Gate. Na ukiangalia kichotokea kwa siku ya jana, mwenye nafasi nzuri ya wachezaji wengi wenye kuweza kufunga ndio waliweza kuondoka na matokeo hayo katika mchezo ambao ulikuwa ni mapema kwa siku ya jana. Lakini mchezo ambao kwanza hakutupatia moja kwa moja labda ule ufundi mwingi, lakini zaidi ilikuwa ni safu ya ushambuliaji dhidi ya safu ya ushambuliaji kwa timu hizo zote mbili. KMC walianza kupata bao dakika 30, lakini baada ya dakika 10 tu Fountain Gate pia wakawa wameshaanza kurejea na kuwao pia kuweza kupata bao. Kwa hiyo inakupa picha kwamba hata nidhamu ya kujilinda kwa timu zote mbili ilikuwa haipo. Lakini baadaye pia dakika 50 kipindi cha pili pale kimeanza, kwa zaidi dakika 5 KMC pia wamepata bao lingine, lakini pia haikuchukua muda tena, ndani ya dakika 60 tena wakawa wamesawazishiwa bao. Lakini dakika ya 70 pia Fountain Gate wamepata bao lingine la 3. Kwa hiyo unapata picha kwamba ilikuwa ni mchezo ambao mwenye nafasi nzuri, mwenye uwezo mzuri wa kufunga ataweza kufunga. Lakini sio kwenye upande mzima labda wa mbinu kubwa sana katika mchezo ule, hapana. Kwa mchezo wa jana nilishuhudia mchezo ambao kwa timu zote ni kama nidhamu ya kujilinda haipo, lakini hata morali fulani unaona kama inaanza kupungua hasa kwa KMC. KMC kwa mchezo wa jana kudondoshwa alama inakupa picha kwamba huenda wasiwepo katika msimu unaokuja, kwa sababu sasa hivi wanapigania kwenda kucheza playoff. Kwa michezo 8 iliyosalia hapa ambao unakiangalia ni wastani wa alama kama 16. Ni alama ngapi hapo? Ni 24.
0: Kama wakipata hizo alama 16 kwa mfano.
1: Ni alama ngapi? 24.
0: Michezo mingapi?
1: 8.
0: Michezo 8.
1: Ni alama 24.
0: 24, yes. 24. Ambao kijumlisha hapo atakuwa na
1: alama 31.
0: Wanaweza sishuke daraja kama watashinda mtawalia.
1: Michezo yote.
0: Uwezekano haupo.
1: Yaani wakiweza kushinda michezo yote hiyo watakuwa na alama kama 31.
0: Uwezekano zote haupo, baba.
1: Ambazo ukitazama je, wanaweza wakatokea hivyo? Unagundua kwamba ni ngumu kwa upande wao, lakini ni matokeo ambayo kwa Fountain Gate wao wamefurahisha sana kwa sababu wamepanda.
0: Sasa.
1: Yes, wamepanda mpaka nafasi ya 10 kwenye msimamo, alama zao 25. Kwa hiyo unagundua kwamba mchezo unaokuja ni migumu kwa timu zote mbili.
0: Sasa.
1: Kwa sababu kama KMC umeshindwa kumfunga Fountain Gate, utamfunga nani ambaye labda mnalinga naye? Labda kidogo Tanzania Prison, lakini ukiangalia kwenye kalenda yake hapo ambapo nikitazama hana mchezo na Tanzania Prison.
0: Sasa.
1: Unaona? au kiangalia anaenda ugenini kwa Mtibwa Sugar, anaenda pia atakuwa nyumbani kucheza na Pamba, atacheza pia nyumbani, atakuwepo ugenini kwa Azam, atacheza na TRA, atacheza na Coastal, atacheza na Namungo, Mashujaa na Simba. Timu zote ambazo zina nayo zote zinataka alama, yani zote.
0: Zote zinataka alama.
1: Mtibwa Sugar yuko sehemu ambayo ni mbaya. Kwa hiyo matokeo ya jana KMC kushindwa kuondoka na matokeo ushindi, moja kwa moja anaendelea kufifiza uwezekano wao kuwaona msimu 2026-27.
0: Haya, sawa, asante. Jana pia hiyo Simba alishinda bao 4 kwa bila dhidi ya Tanzania Prison. Baadaye kwenye dimba la michezo tutaangazia mchezo huu kinaga ubaga. Nimeona tuangazie wa Yanga zaidi, alafu baadaye Simba tutaangazia kinaga ubaga. Galicha, jambo moja tu kwa haraka haraka kabisa, na hili limetolewa na amelizungumza waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda. Yeye ameitaka wizara yake, amesema wizara yake imeanza mchakato wa kuangalia utaratibu wa kumpatia uraia nyota wa Simba Clatous Chama kufuatia bao lake zuri alofunga dhidi ya Yanga African katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uliochezwa Mei 3. Na John natambua goli ambalo tunalizungumzia. Sasa hii la kumpatia uraia ina faida gani kwa taifa kimichezo?
1: Sijajua. Unajua Chama unampatia uraia ambaye tayari mchezaji ya timu ya taifa ya Zambia. Labda kwa maeneo mengine, labda kibalozi, labda atakaje kuwa balozi wa Tanzania katika maeneo labda kibiashara zaidi, ama katika AFCON zinazo kuja maeneo kama haya. Lakini je, swali linalokuja, unajua au swala ya uraia, tulisikia juzi kati kwamba uraia anaomba mtu mwenyewe.
0: Yes.
1: Sio kupewa kama kalanga. Kupewa, unaona. Ili kwa mujibu wa mamlaka ya idara ya uhamiaji nchini ndio wanasema hivyo. Hata yale ambayo yalitokea kipindi kile yalizungumzwa wazi kwamba anaomba mtu mwenyewe binafsi. Kwa swala hili sijajua, lakini kwa mawazo ambayo amezungumza mheshimiwa waziri, yeye ametazama kulingana kile ambacho kitokea, lile bao jinsi lilivyofungwa litokea. Lakini nadhani pia unaweza kuingilia pia hata kwenye unazi. Tunamjua mheshimiwa waziri
0: ni upande wake.
1: Labda
0: kwa hiyo kimichezo halina faida.
1: Nawaza yani tunamtumia sehemu gani Chama kwenye timu yetu ya taifa? Labda
0: Sawa.
1: Miaka yake 33.
0: Na kwa hiyo kila mtu akifunga bao zuri kama hilo tumpatie uraia sasa?
1: Seni, yani ndio maana nazungumza kwamba atakuwa kuna sherehesha
0: na alikuwa na sherehesha na unazi ukiwemo.
1: Haya.
0: Bwana tuondoke tuone bali ni Ulaya, baadaye tutakuwa na mengine mengi kuhusiana na ubingu, kuhusiana na timu ya wanawake ya Tanzania chini ya miaka 20 imeandika historia ya kufuzu kombe la dunia la wanawake. Tutaangazia baadaye pia hiyo. Bwana USM Alger walishinda finali ya kwanza ile ya Confederation Cup dhidi ya Zamalek. Kwa hiyo wanakwenda mchezo wa pili wakiwa na bao moja kwa bila. Lakini pia klabu ya Pyramid imetoa ubingwa kule Misri ya Egyptian Cup, FA Cup ya kule, kwa mara pili mfululizo baada ya ushindi wa bao 2-1 dhidi ya ZADFC. Na Mayele alifunga jana hiyo goli moja. Lakini pia kwenye ile Morocco Derby Wydad alishinda bao moja kwa bila dhidi ya Raja Casablanca. Na kwa matokeo tu kwa haraka haraka kwa siku ya jana, Arsenal ameusogelea ubingwa baada ya kushinda bao moja kwa bila. Lakini pia kule Spain Barcelona wametoa ubingwa rasmi kabisa mbele ya wasimu wao Real Madrid baada ya kushinda bao 2-2. Galicha, mchezo wa jana uliamuliwa na udhofu hali wa Madrid, ama tuseme tu Barcelona ni bora zaidi?
1: Yaani vyote tu, Barcelona ni bora mbele ya Madrid. Yaani ndio walisia, na Madrid ni mbovu katika mchezo hivi karibuni. Mchezo wa kwanza Madrid waliwafunga Barcelona. Lakini katika mchezo ya hivi karibuni tumeona Madrid imekuwa haina matokeo mazuri. Lakini inakuja pia kwa kuanzia ndani ya kambi yao jinsi ilivyo. Imekuwa haina utulivu wowote. Ule ustahimilivu ambao tumejua Madrid wanakuwa nao, labda katika michezo mikubwa imekuwa haipo hicho kitu. Kwa hiyo Nadhani hicho ndio kitu ambacho kimepelekea kile ambacho tumekishuhudia, na haikuwa mechi ngumu sana kwa Barcelona. Licha kwamba ilikuwa ni dabi kwa, lakini haikuwa ngumu katika dabi ambayo tumezoea za miaka hivi karibuni.
0: Sawa sawa, mengine tutaangazia baadaye kwenye dimba la michezo, msikilizaji. EMS Emmanuel Mayokoseni kwa niaba ya wote ambao mwasikia, nikimzungumzia Timoseo Ronald ambaye mlikuwa naye kwenye Good Morning Kigoma, Galinche SK. Sadiki bwana. Na nikutakie asubuhi njema, habari kwa fupi inafuata. Ciao.

0: possible. When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio JFM, somaji wako ni Sofia Kosmasi. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amewataka wamiliki wa viwanda vipya nchini kutoa kipaumbele kwa wazawa katika ajira ili kuchochea ukuaji wa uchumi na kuongeza mapato ya taifa. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kiwanda cha kutengeneza tambi za papo hapo cha Kura Food mkoani Pwani, Kapinga amesema serikali inaendelea kuboresha mazingira ya biashara kupitia sera, miundombinu na mifumo mbalimbali ili kuvutia wawekezaji na kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania kimataifa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Kura Food Wu Yeping ameipongeza serikali kwa kuweka mazingira rafiki yanayorahisisha uwekezaji nchini. Dar es Salaam. Serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Samia Suluhu Hassan imetangaza maboresho ya kisera yatakayowezesha sekta binafsi kushiriki kikamilifu katika uwekezaji, ujenzi na usambazaji wa huduma za maji kupitia mfumo wa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, yani PPP. Hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa kujenga kile kinachotarajiwa kuwa gridi ya taifa ya maji ili kuboresha usambazaji wa huduma hiyo kwa ufanisi zaidi kupitia matumizi ya teknolojia za kisasa. Akizungumza katika kongamano la kitaifa la PPP jijini Dar es Salaam, naibu waziri wa maji Kundi Matthew amesema sekta ya maji inahitaji uwekezaji mkubwa na endelevu ambao serikali pekee haiwezi kubeba bila ushiriki wa sekta binafsi. Amesema kupitia PPP serikali inalenga kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maji mijini na vijijini, kupunguza upotevu wa maji na kuvutia mitaji na utaalamu wa kisasa ili kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma ya maji safi na salama. Kwingineko, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Hussein Ali Mwinyi, kumradhi, amesema serikali itaongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika kipindi cha pili cha uongozi wake. Akizungumza Mei 10, 2026 katika mkutano maalumu wa kutoa shukrani baada ya uchaguzi mkuu 2025 uliofanyika katika ukumbi wa Daktari Al-Muhammad Sheni Tungu, mkoa wa Kusini Unguja, Daktari Mwinyi amesema serikali itaweka mkazo mpya katika sekta mbalimbali muhimu. Ametaja maeneo ya afya, elimu, barabara, viwanja vya ndege, bandari, umeme pamoja na viwanja vya michezo kuwa sehemu ya vipaumbele vikubwa katika miaka mitano ijayo. Na kimataifa, waasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema Marekani haijatimiza wajibu wake kikamilifu kama mpatanishi katika juhudi za kumaliza mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa barua iliyotumwa kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kutoka kwa kiongozi wa waasi wa AFC M23 Colonel Nangaa, Washington imeshindwa kuishinikiza serikali ya Kinshasa kuhusu madai ya kukiuka makubaliano ya amani. Barua hiyo inaonekana na shirika la habari la Associated Press siku ya Jumamosi, ilisainiwa na muungano wa Congo River Alliance unaojumuisha kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda. Congo na Rwanda zilisaini mwaka 2025 makubaliano ya amani na nchi ya upatanishi na chini ya upatanishi wa Marekani kwa lengo la kumaliza mzozo wa muda mrefu mashariki mwa Congo. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio JFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke, kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yesu akawaambia, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake yeye aliyenipeleka.
3: This is the word of God. Jesus said, I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of him who sent me.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺100,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Watch a Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
6: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
7: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
6: Wewe umejuaje?
7: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
8: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
6: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
8: Nikahoma tu, nilishampa panado.
6: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
8: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
6: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
8: Sitaki anikute mimi. Yo, nipe mtoto, peleka jembe nyumbani, ngoja nikimbie hospitali.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Unasikiliza Mashua. Mashua.
15: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.

0: Bwana msikilizaji, popote pale ulipo, karibu kwenye kilinge chetu cha mashua. Mashua ya leo Mei 11. Siku zinakwenda jamani, haraka haraka sana. Muda si mrefu umesikiliza habari kwa fupi na Sofia Cosmas. Na akakwambia pale usiondoke, kipindi cha mashua kinafuata. Na sisi tayari ndo tumesogea hapa kuhakikisha kwamba wewe msikilizaji tunakuwa pamoja. Hasa kwenye 0768-150-190, 0768-150-190. Tari kabisa, tuko vizuri. Na jina langu naitwa Shanko Kalobigize, aka Mr. Fureshi Pie, D-Square over 4, midfield kisheti mioto mitatu master, niko na Mama Kita hapa, MC namba moja wa kike K-Town, Kigoma. Yuko hapa tayari kabisa. DJ Saji yuko kwenye moja na mbili pale. Mitamboni yupo Pasco Fadhili KH mwekezaji. Mama Kita, habari za asubuhi?
1: Habari za asubuhi nzuri, habari za weekend?
0: Yes, weekend ilikuwa vizuri sana, tunashukuru kwa Mungu. Tumeenda nao vizuri.
1: Ndio.
0: Wanasema abuchi bwacha.
1: Okay.
0: Abukuchi bunakucha.
1: Ndio.
0: Maisha naendelea.
1: Na siku zinakwenda. Mm. Kiafya uko vizuri lakini.
0: Ya, kiafya niko vizuri. Isipokuwa chongo ya ulimi. Imeungua na maji ya moto.
1: Wakati unakunywa chai.
0: Wakati unafanya.
1: Kunywa chai si muhimu, ilimradi tu uje uwe na nguvu, msikilizaji apate raha, apate burudani.
0: Kwenye chongo ya ulimi pale katika.
1: Apate elimu, kaulimi waka naungua.
0: Ulimi si ndio kierere.
1: Sana.
0: Kusikia kwanza vitu. Nikasikia
1: twi. Ulikunywa moto sana.
0: So unajua hizi chai za kina nani hapa ni hatari.
1: Eti. Na uko vizuri lakini.
0: Yeah, niko vizuri. Uko
1: fresh. Energy ya kutosha. Mimi niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Mm.
1: Nimeamka salama, nimeona Jumatatu ya 11, asante Mungu.
0: Yes.
1: Na wewe msikilizaji, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali cha leo kuiona siku ya leo.
0: Yeah.
1: Na wewe ambaye una maradhi, inshallah Mungu atakuponya. Ndio kubwa hilo.
0: Msikilizaji, asante sana kwa yeye ambaye anatufuatilia vizuri kabisa kwenye mitandao ya kijamii kule Facebook, Instagram. Tunatumia Radio Joy 90.5 FM. Asante kwa wote ambao mnatufuatilia YouTube kwa jina la Joy Media TZ. Na asante ambao mmetulia huko duniani kwenye www.radiojoyfm.co.tz. Bane, tuko kwenye miaka 10, miaka 10 ya Radio Joy FM. Okay. Leo bana tutapiga story na Miss Ntelekwa. Handsome.
1: Sawa. Oh yeah.
0: Miss Njo bana. Tuambie bana, usijua Radio Joy lipokutoa sio mchezo.
1: Bado fundi mitambo. Pasco Fadhili.
0: Yetu tapiga naye story kesho. Unajua ana vitu vingi hapo, ni mkongwe sana. Kwa lazima ajiandae andae.
1: Ndio.
0: Pasco ushamuona ubaba huko? Bana, mambo vipi mzee?
2: Sawa na safi.
0: Uko poa?
2: Uko poa ndugu
0: yangu. Bana, huyu anaitwa Miss Ntelekwa, ndio mtaalamu wetu wa mitandao ya kijamii. Uko kwenye Facebook, Instagram, YouTube, sijui wapi, kama unaona kuna vitu vinaendelea pale.
1: Picha.
0: Eyo, huyu kijana ndio huwa anapambana. Mambo vipi mzee?
2: Bana, safi, namshukuru Mungu.
0: Uko vizuri?
2: Niko vizuri sana.
0: Hapa Radio Joe una muda gani?
2: Mikiza miezi kama miwili hivi nifikishe miaka 7.
1: Wow. Unakwenda
2: kijana. Tarehe 18 mwezi wa 7. 2019.
0: Sasa. Kijana umechangia. Umechangia kwa kiasi fulani wewe.
2: Katika miaka 10 hiyo nimekosa mitatu tu.
0: Ulichelewa.
2: Chelewa kidogo.
0: Au ulikuwa safari kati ya Radio Joy?
2: Nilikuwa safari kidogo lakini so kama nilichelewa niliwahi pia. Niliwahi pia.
0: Na okay. Nini ambacho kilikuvutia kujiunga na Radio Joy FM?
2: Kwanza upendo, ukarimu wa moja kati ya kitu ambacho najivunia ni ukarimu wa mkurugenzi wetu hapa shirika.
1: Okay.
2: Mwenge Muyombe amekuwa ni mtu ambaye katushika sana mkono sisi vijana. Na nakumbuka siku ambayo nakuja kuripoti
1: kwa mara ya kwanza
2: naye. Ni mtu ambaye anakusikiliza
0: kile
2: ambacho unaweza kufanya na anakuelewa. Na of course alinipokea na hadi leo nimekuwa nikiishi naye. Ni mtu ambaye kikweli najifunza vingi kutoka kwa.
1: Kujitii kuwa naye sasa. Kujitii
2: kidogo.
0: Okay. Miaka 10 unajivunia nini?
2: Na 10 bwana najivunia vitu vingi sana. Kwanza Radio Joy imenipa wanda mkubwa sana kukutana na watu wengi.
1: Okay.
2: Nimekuwa na sehemu kubwa umaarufu ya watu. Kupitia kazi yangu hii nimefanya kazi na watu wengi pia kupitia Joy. Kwa Joy imenisaidia kunitangaza kwa makampuni, mashirika, watu binafsi maarufu. Of course nimekuwa nafanya kazi na taasisi zingine ambazo hata sikutegemea nitaweza kufanya nazo kazi. Lakini kupitia Joy nimefanya. Kwa hiyo ni moja kati ya faida ambayo mimi nimeipata.
0: Joy. Unajivunia?
2: Najivunia sana.
0: Miaka 10 tunayo na tunatamba nayo.
2: Kabisa.
0: Kwa upande wako, unamwambia nini msikilizaji?
2: Nachomwambia aendelee kutusikiliza, lakini pia tunamshukuru pia kwa tuzo.
1: Aliyotupa. Ndao shupaa.
2: Lakini nawashukuru pia kwa ndio kutufuatilia kwenye mtandao wetu wa kijamii.
1: Ndio.
2: Maoni yao pia tumekuwa tunayaona. Na of course pongezi pia tumekuwa tumezipokea. Kwa hiyo endelea kutufollow pia Instagram, tufollow pia Facebook, lakini YouTube pia endelea kusubscribe. Kwa hilo tunawashukuru sana.
0: Okay. Una lolote pale Mama Kita kwa Miss Intellect?
1: Sina lolote, kamaliza nitaka kuongea yote.
0: Basi hamna shida.
2: Basi na mimi nashukuru sana.
0: Endelea kutuwekea vitu huko.
1: Mapicha mapicha mazuri mazuri sana. Usituweki makengeza tu.
0: Bwana miaka 6 kwenda 7 na Miss Intellect ndani ya 90.5 Radio Joy FM, kama ulivyomsikiliza. Yeye hapa na miaka 6 kwenda 7.
1: Ndio.
0: Amekuwa miongoni mwa watu muhimu sana. 90.5 Radio Joy FM.
1: Okay.
0: Sasa na wewe msikilizaji ni mtu muhimu sana. Sijui wewe una miaka mingapi toka umeanza kusikiliza 90.5 Radio Joy FM. Sisi tuna miaka 10 toka tulivyoanzishwa 2016. Sasa sijajua kwa wewe msikilizaji, hebu niambie
1: lendo au ni mgeni.
0: Mimi nataka leo niambie kwenye 0768150190 kwa miaka 10. Kwa miaka 10 ambayo Radio Joy toka tangu ilivyoanzishwa. Wewe msikilizaji umeisikiliza toka mwaka gani? Yani una miaka mingapi unaisikiliza? Na nini ambacho
1: unajivunia?
0: Unajivunia toka umeanza kuisikiliza?
1: Umepata faida gani?
0: Faida gani? Nini ambacho umekiona ambacho unaona kabisa haya ni maendeleo ambayo yamefanywa na 90.5 Radio Joy FM kwa kupaza sauti na mengine mengi?
1: Elimu gani unakufundisha kwenye 90.5 ukasema hapa? Nazima zote na washa moja.
0: Mimi nilishawahi kuambia hapa kuna shule ilijengwa.
1: Kweli ulitoa shuhuda.
0: Mpaka leo hiyo shule ipo.
1: Ndio.
0: Inaitwa Mwasha Primary School. Ipo.
1: Sahihi.
0: Iko huko Liabusende kwa juu, Sigunga kwa juu, Kangwena kwa juu. Ni wewe tu. Na ni shule ambayo of course inavutia sana. Nilimuonyesha Mama Kita picha kidogo shule
1: kabisa.
0: Ilivyo. Mambo yako vizuri. Sasa tuambie na wewe msikilizaji leo kwenye mashua kwamba kwa miaka 10 hii ya 90.5 Radio Joy FM tunataka utusaidie mambo mawili. Unajivunia kitu gani?
1: Ndio.
0: Na una muda gani toka umeanza kusikiliza 90.5 Radio Joy FM?
1: Ni kwenye 0768150190.
0: 0768150 190. Kazi inabakia kwa kwako. Dakika ni ya 19. Mama Kita na Shango Kalo Bigis kwenye MIC paka pale saa 6 kamili za mchana. Na sisi tunaondoka hivi.
1: Tunaanza safari na Fatuma Sabufa, tunakuambia mtoto wa mjini tunaingia. Mwenye jambo letu mjini.
0: Tumeshaingia hapa msikilizaji.
1: Watoto wa mjini tupo mjongoni na tunatamba tupo live.
0: Yeah.
1: Unajitia mtoto wa mjini unaazima chaji. Kipi cha ajabu licho nacho mtoto wa mjini anayekujua nani? Mtoto wa mjini. Mwenye jambo langu nimeingia. Miaka 10 tunayo na tunatamba nayo.
0: Yeah, na tuzo pia tunayo.
1: Haya, sawa sawa. Mtoto wa mjini unaazima chaja, mtoto wa mjini anaikujua nani? Madeni ya mtaa mzima unafahamika kwa ajili ya madeni. Mtoto wa mjini unaweka vipodozi kwenye dirishani, huna hata dressing table. Mtoto wa mjini jamani. Simu nyamanze tu.
0: Tunarudi hapa msikilizaji.
3: Unasikiliza Mashua.

0: Mshamba upo?
1: Mtoto wa mjini anakujua nani? Pakulala huna ndugu yangu, kwa jinsi mtoto wa mjini madeni mtaa mzima unafahamika. Mtoto wa mjini kweli. Unapelekwa kwa chipsi kavu za elfu moja tu.
0: Mama Kita jamani.
1: Una rangi mbili kama ndizi mzuzu. Una rangi moja. Kama ni mweusi ni mweusi, kama ni mweupe ni mweupe. Lakini uso mwingine miguu mieusi. Yani, usoni ya mtoto wa mjini unanitia
0: mtoto wa mjini
1: ibu.
0: Mbona una mambo mengi?
1: Aya.
0: Miguu ina rangi ile, sura ina rangi ile jamani. Afu unajiita mtoto wa mjini?
1: Ah, wapi, mtoto wa mjini bado.
0: Ah, bado kabisa.
1: Hujajulikana bado, hujajikuta bado. Tuache watoto wa mjini tutambe na radio yetu 90.5. Miaka 10 nafikiri mchezo wewe.
0: Alafu pia naona mbele yako kuna tuzo.
1: Naiona hapa mdau shupavu.
0: Mdau shupavu.
1: Wewe tumezima zote tumewasha moja. Uogopi?
0: Kuna watu wanaumia.
1: Sana.
0: Jamani.
1: Kama nawaona.
0: Maendeleo siku zote yanachama.
1: Kweli. Hatari.
0: Hatari kweli kweli, msikilizaji wa 90.5.
1: Fatuma Sarufu amemaliza.
0: Radio Joy FM, tuko vizuri kabisa hapa. Mama Kita yuko hapa, mimi natoga shango kalo bigize KA misafure shipa ID square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master wewe. Weka mbali na watoto kabisa.
1: Ndio.
0: Mshamba kabisa.
1: Na namuona wakuja tu huyo.
0: Okay, kwenye
1: naingia mitini.
0: Kwenye 0768150190. Watu ni wengi sana ambao wanatufuatilia vizuri hapa.
1: Sawa.
0: Lakini huyu anaitwa Mama Pascal kutoka Muzi pale Mvuvuma.
1: Ndio.
0: Anatusikiliza. Sante. Lakini Gaudensia kutoka Irikasulu anatusikiliza. Lakini pia asante sana Benja the Don kutoka Mwandige sokoni.
1: Sawa.
0: Mama Saufa yanatuambia jamani, asalamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Kwani kuna shigidi shida?
1: Ah, kuna shida.
0: Amani inatosha. Kwani kuna shigidi shida jamani? Mambo si hayo. Tuko vizuri kabisa, ameipanda mashua. Na anatuambia habari za service jamani.
1: Aha, mambo sana, sikia mambo mazuri mwenyewe. Hatuna shida.

0: Yeye ni mzima kiasi.
1: Safi, anaumwa.
0: Yeah. Itakuwa.
1: Pole.
0: Ushasikia mzima kiasi sinakuwa. Mm.
1: Si jambo kidogo kuna shida.
0: Unajua hapo kuna shida.
1: Pole.
0: Sasa sijajua ni kuumwa au mama Saufa alisutwa.
1: Ah, hawezi kusutwa. Ni mtu ana hofu ya Mungu sana.
0: Yule mama ana shida. Kiza Mbano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Uko na sisi.
1: Sawa.
0: Lakini asante sana Salma wa kule Buhigwe. Eliasa Hasana akiwa Tubila anavuna zake mahindi.
1: Safi.
0: Ndo yale mahindi ya mwezi wa pili?
1: Njela.
0: Mahindi
1: na maharage.
0: Na maharage jamani. Sawa. Tenge tulikuwa busy tukajifanya tujuku. Hatutaki kulima.
1: Sasa mnaweza kuomba maharage mabichi.
0: Jamani.
1: Mwaka huu sijala maharage mabichi. Unamwambia msikilizaji. Hatari.
0: Asante Eliasa Hasani akiwa Tubila anavuna zake mahindi.
1: Ndio.
0: Anaoni hapa nimelipokea. Joy of Farm anasema tuko pamoja.
1: Sawa.
0: Miaka minne anasikiliza Radio Joy of Farm.
1: Hongera sana.
0: Anaitwa Johnson Joseph Mutemelo akiwa Sante Nyerere. Pia anajionea mabadiliko toka anze kusikiliza Radio Joy FM, ameimarika.
1: Safi kabisa, hongera sana. Shukrani sana. Maoni mazuri mno.
0: Johnson Joseph Mutemelo.
1: Sawa sawa.
0: Hiyo ni kwa miaka minne tu, miaka minne. Imeleta mabadiliko upande wake. Huyu anasema hongera sana Radio Joy FM kwa kutimiza miaka kumi. Anajivunia kuwa redio ya wapi, ya mkoa. Joy FM, maana hatukuwa na redio kama Joy FM.
1: Sahihi.
0: Asante sana. Ye miaka yote kumi toka bado mnapiga mziki. Napiga mziki kabla ya kuanza kurusha matangazo. Ye alikuwa anakuja na Mwalimu Kipara.
1: Okay.
0: Hapo alijifunza kompyuta. Anajivunia hiyo elimu. Anaitwa Ramadhani Hamisi wa Ujiji Kawawa.
1: Safi. Mpaka sasa kompyuta ipo.
0: Nani shule ya kompyuta.
1: Safi kabisa.
0: Of course Joy imegusa maisha watu wengi.
1: Mambo mengi sana.
0: Huyu anasema anaitwa Esa Hamisi, yuko pamoja na sisi. Huyu anaitwa ya dunia. Yupo Kamara Mkunkuba kule. Yanasema tangu aanze kuisikiliza Radio Joy FM. Yalianza tu. Na mpaka leo anaisikiliza. Yani ilivyoanza tu.
1: Anayo. Na anatamba nayo.
0: Huyo amesikiliza Joy toka mwaka 2022. Hapo ameolewa, hana TV.
1: Sawa.
0: Hana radio. Ndio akawa anasikiliza na mume wake kipindi kile Joha. Ali mpaka kutoka kwenye mashua ya mwisho saa 5 hivi mpaka saa 6. Jamani anatupenda sana Shanko, Mama Kita na Da Beatrice. Jina hajatuambia jamani. Mbona kama anatujua sana?
1: Jamani. Mpaka kamjua Ali Joha. Ni kweli mashua ilikuwa inaanza mpaka saa mwisho saa 5. Tulivyoingia sisi ndio kuna inaendelea mpaka saa 6. Nani tena?
0: Jamani.
1: Jitokeze basi.
0: Huyu anaitwa anaitwa Sarafina kutoka Bweru. Yeye amesikiliza Joy FM tangu mwaka 2017 akiwa darasa la 7, kwa hiyo ana miaka 9. Amejifunza mengi, lakini kilichomvutia haswa ni ule mchezo wa kulikuwa kuna mchezo hapo unaruka. Ule mchezo uliokuwa unamvutia sana ujulikanao kama Jamila. Anatamani urudiwe tena. Pia Joy FM inatupa taarifa mbalimbali. Mungu aendelee kutulinda.
1: Amina ya Rabbi.
0: Huyo hapa anasema habari za hapo mjengoni.
1: Tuko vizuri.
0: Yeye anaitwa Boniface Andrew kutoka kule Mlole Rusaba. Hamza Enoki maarufu baba wawili wa Muhunga kule Kasulu. Mashow iko pambe sana mpaka tamati.
1: Okay.
0: Wapi wewe tarabu imemchoma jirani yake. Uye, mama deshi deshi.
1: Wow.
0: Na miguu yake upande kama fyekeo. Anajikuta mtoto wa mjini. Kwa kijora cha 2500. Fausta Machumu wa kule Kiganza. Lakini huyu anaitwa Elias Ipo na anajivunia kuisikiliza Radio Joy FM. Kuisikiliza Radio Joy FM. Taarifa ya habari. Sawa. Kutoka mikoani na kwenye mkoa wetu huu. Mambo ni mazuri. Anaitwa Kiziba Kongogwe anatusikiliza. Ule mchezo, kipindi cha mchezo ule kinaendelea, ni kila siku ya Jumanne saa 3 kamili usiku. Kwa hiyo ni wewe tu, bado tunaendelea. Huyu hapa anasema, anaitwa Bira Huia. Kutoka Buzewazebe kuna sisi Urareze Chahita, yanasema tuko naye pamoja kutoka kule Rusaba. Salem Koma au Baba Aisha Washelui kule Singida, yupo Bahi Dodoma sasa hivi. Miaka mitatu toka anze kusikiliza Radio George FM, cha kwanza kuelimika na kuburudika, na hakika anawaombea mema zaidi, ifike muda mtanue wigo na kwingineko msikike kwa masafa ya FM.
1: Asante
0: sana. Hiyo tumepokea, asante sana.
1: Yupo Bahi.
0: Yuko Bahi. Wewe unasema aisee jamani, taarabu hii wafikie wanao
1: wanafanyaje? Endelea huko.
0: Wanaojikirimu.
1: Ah.
0: Wanakuwa na rangi tatu. Mili, kijani, nyeusi na nyekundu.
1: Ah, okay.
0: Kama nyama. Waache wanajaribu.
1: Ndio.
0: Sawa. Huyu anasema jamani mwakeye.
1: Mwakeye.
0: Huyu anasema kwa kweli toka mwaka 2017 mpaka 2026 anajivunia kuwa sehemu ya 90.5 Radio George FM. Oscar Mbwiga kutoka kule Muhunga, muda mrefu, miaka 9 hiyo. Pambano Toru Mnyama, kuwepo kwa media ni faida. Tu Joy ameisikia toka 2016, imeinua vipaji vya wasanii. Ona mambo hayo. Huyu anaitwa Zola D Gravy Digger kutoka kule Bangwe, hakika kupitia 90.5 Radio Joye FM amejifunza mengi kupitia vipindi kama Good Morning Kigoma, Mashua, DW, Neno, Afya Yako Ishow, Kilimo Chetu, Polisi na Jamii, Dimba la Michezo. Hivyo ni hiyo ni FM inawakisi maisha halisi.
1: Wow. Tunasikilizwa na Forward kutoka soko la mjini hapo. Anasema hata kama hapati wateja, kinaposikia 90.5.
0: Wateja wanakuja.
1: Anaburudika, tunapata amani. Forward anasema yuko live.
0: Yuko live na sisi.
1: Yuko pale mtaa sokoni pale. Anauza vitu mbalimbali, viatu okay. Na vinginevyo. Anauza vitu vingi tu.
0: Yes.
1: Lakini anasema Mama Kita. Naposikiliza 90.5.
0: Ndiyo.
1: Na cheka mwenyewe tu.
0: Aha.
1: Na furahi. Hata kama sipati wateja, naona raha. Asante Forward, tunashukuru.
0: Forward, Mungu atakubariki
1: sana. Sana, sana.
0: Na Forward ni mchezaji ambaye anacheza kwa kushambulia.
1: We, kweli?
0: Namba 9 hiyo.
1: Forward kama namba 9 wewe.
0: Kaa nayo hiyo. Kwa hata kama saa hizi inaweza kuwa mchana akaanza kushambulia.
1: Sawa sawa.
0: Ikafika jioni akafunga.
1: Ndio. Forward nitakufuata baadaye.
0: Mama Abdul Abdurrahi.
1: Sawa.
0: AKA Khadija Ruhabula Mwanga Vamia, taarabu iwafikie visha. Visha shunda
1: nakwambia
0: wanaotaka kushindana na yeye huko, hata ndoa hawana. Wanataka kushindana na yeye huku, jamani, wanalala ghetto na kubebwa kwa chipsi kavu. Tulio kwenye ndoa, piga kelele
1: wewe. Haya,
0: pamoja sana daima mbele, nyuma mwiko. Yani to siajali wa Muhanga kule Kasulu. Huyo anaitwa Janet wa Buhanda, asante sana. Yeye bana huyo anasema anaitwa Yuda Refedi Dereva Bajaji, Radio Joy FM amesikiliza toka mwaka 2016 na kupitia Joy leo amejifunza mengi sana, hasa kipindi cha Mashua kinampa raha sana.
1: Asante
0: sana. Napaswaga ukweli.
1: Okay.
0: Sisi hatuendagi huku.
1: Yani, msumeno.
0: Tuanze kuzunguka.
1: Hapana.
0: Juliana kutoka Kasulu anatupata kwa miaka mitatu sasa, anafurahia kipindi cha Mashua. Kina vionjo vingi, atamani kimpite kila siku. Yuko nacho. Mariam kutoka Mzani, taarabu ya leo pambe. Mama Edina wa Msimba, huu ni mwaka wa 8 anaisikiliza Radio Joy FM toka mwaka 2018. Huu naye tuko naye pamoja.
1: Mzalendo
0: sana. Mimi na yeye miaka 8.
1: Okay.
0: Eruya Gila alikuwa anakuja kurekodi ibada kanisani kwetu. Ameshafaidika sana na mengi.
1: Hongera sana.
0: Leo Hagari ya Gila yuko Kasulu.
1: Yuko Kasulu.
0: Anatuwakilisha kule. Brother kabisa, Doni wa Madon. Sofia anasema kiukweli amekuja Kigoma mwaka jana tu, lakini kwenye Radio Joy akaanza nayo asubuhi mpaka saa 7 usiku. Hamna anachokosa kuanzia taarifa ya habari, michezo, muziki, mapishi, misemo, mahusiano. Yaani jamani, hawezi maliza vyote. Yeah, ameshazima zote, amewasha Joy FM.
1: Hongera sana.
0: Hongera sana. Huyu anasema anaitwa Mama Suma Ia kutoka Veta, iwafikie washamba wote wanaingia mjini wanatamba kwenye mijengo ya watu. Utapigwa Na nini? Okay, sawa. Ehe, huyu anasema jamani mtoto wa mjini sura nyeupe miguu meusi. Kama umepigwa shot ya umeme. Ah jamani. Huyu anasema alianza kuijua Joy FM 2018, jivunia kuwa nayo kwa kumpa elimu bora Mama John Soup kutoka kule Ujiji. Huyu anasema mashua pambe tarabu ya leo ya moto kulikweli na iko vizuri. Imfikie huyo mkosa kazi. Kazi kufuatilia maisha ya watu Mama Kudro wa kule Rusimbi.
1: Sawa.
0: Simlisema hapatikani siku hizi. Nilikuwa namsikia Mama Saufa. Anasema Mama Kudro ameenda wapi jamani? Huyu hapo karudi.
1: Karibu.
0: Saidi Ara Kisoya wa shamba waishi Mama Kita habari.
1: Nzuri.
0: Shanko jina lako ndefu kweli. Nilitamani kulikariri ila sijaweza. Jitahidi siku moja moja inawezekana. Unaanza Shanko leo, kesho Kalobigizi, kesho kutwa unaenda Mr. Fresh. Kio unaenda huko sijupa ID Square over 4. Unaenda huko midfield kisheti afu huko mioto mitatu umemaliza.
1: Mausia radi. Umesahau.
0: Aile ni kwenye kadi ya kliniki.
1: Ah sawa.
0: Kwenye kadi ya kliniki ndo bichuka Ramadhani sungura wanyama apele singe mwambi trezole kabudi mamfumo mausia radi.
1: Nachoka mimi.
0: Daktari siku hiyo alihangaika kuniandikia tangazo la mtoto.
1: Hata kompyuta sijui kama jina liliingia.
0: Rudavi ukipenda mwite Msabado kutoka Kibanda anatusikiliza. Amri kutoka Msimba anatusikiliza. Amezima zote amewasha moja tu.
1: Okay.
0: Washamba kaeni pembeni. Joy FM sio level yenu. Mama Phil Dance kutoka kule Ujiji.
1: Asante.
0: Lydia Waveta ongereni sana kwa kutimiza miaka 10. Onesimo Mwakizega yeye bana ameanza kuisikiliza Radio Joy FM 90.5 tangu mwaka 2020 mpaka leo. Alikuwa anaomba mturudishe kipindi cha mtaa kwa mtaa. Asante. Hiyo mtaa kwa mtaa pia na mimi ilinitambulisha. Nilikuwa natembea tembea kidogo mitaani huko nazungumza na watu, nimeenda Nyamori, nimeenda Kaseki, nimeenda wapi sijui nini. Nimezunguka. Huyu anaitwa Pepe pande za za wapi? Okay. Ruhita kule anatusikiliza. Lakini jamani hata yeye yuko kwenye usikilizaji bora. Maana ana muda mrefu sana hadi sasa jamani, sio Madaudi wa mahakama ya Mpunga pamoja. Kiukweli naye ni wa muda mrefu sana. Isa kutoka Kasulu Kabanga kwa bibi Asu iko na sisi Shanko Kare Bigiz aka Master Mioto Mitatu anajivunia sana kusikiliza Radio Joy FM. Huyu anasema anaitwa Mama Sofia Mrs. Mtela, mjambo pambe hapo jamani.
1: Mjambo pambe.
0: Mambo ni mazuri.
1: Mambo ni moto, mambo ni fire.
0: Mauridi kutoka Kazegunga anasikiliza mashua. Akiwa na Mama Juma wanafurahi sana, wana enjoy na asanteni na hongereni sana kwa kipindi kizuri.
1: Asante.
0: Asante sana Kurwa kutoka Katanga. Hongereni kwa kufikisha miaka 10. Anajivunia kusikiliza Radio Joy FM. Ni miaka 10 anasikiliza 90.5 Radio Joy FM.
1: Ndiyo.
0: Na huwa anavutiwa sana na vipindi vya neno la Mungu. Hivyo amefungulia Radio Joy, ataenda naye hadi mafundisho ya mchungaji Godfrey Wanjara Mnyaro. Ni yeye Rifasi Misale wa Bweranka Manyovu. Mwana mambo haya.
1: Mambo mazuri.
0: Okay. Sawa, watu ni wengi sana hapa. Nitaendelea kupita na ujumbe wenu, lakini ngoja kwanza
1: twende
0: nyumbani.
1: Leo tutakuwa na Wasafwa.
0: Wasafwa kutoka Mbeya.
1: Wimbo unaitwa Maisha.
0: Maisha. Maisha Ingoma bana nimekuwa nikisifuatilia na kwa kibembe tunasema kumotivation.
1: Okay.
0: Imekuwa inawasogeza watu kujipambania. Imekuwa inawasogeza watu kwenye moja mbili tatu. Nimekuwa nikiwaona watu wanapita yani kama wanahamasishana hivi na nini na nini. Of course Wasafwa kwenye huu wimbo mimi nao pia haki. Kwenye simu yangu.
1: Wameutendea haki. Na tusisikie, tusikilize maneno anayozungumza. Maneno mazuri sana.
0: Wasafwa bwana, kuna jambo anatukumbusha hapo wewe msikilizaji. Tena kazana, pambana hapo hapo, usibe cha mtu.
1: Ndio.
0: Kapambane, fanya kazi kwa bidii, hakikisha kwamba familia yako inakutegemea.
1: Ndio.
0: Pambana kwa ajili ya wewe na wanaokutegemea. Mambo yaende vizuri. Hawa ni Wasafwa, tunarudi. Wanatokea kule Mbeya.
2: Mashua, tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake.

0: Jamani, wimbo mmeusikia huo
1: maisha
0: ni Wasafu hawa. Of course ukiusikiliza wewe mwenyewe kuna kitu kama unapata. Siku zote usikate tamaa, siku zote pambana. Unaweza kafeli simu moja isiyo sababu ya kuhakikisha kwamba umekata tamaa kabisa, yani kila kitu hapana.
1: Kuanguka sio mwisho wa kusema kwamba sisimami.
0: Kutereza sio kuanguka. Unaweza ukatereza ukaanguka kidogo ukasimama tena na safari ikaendelea.
1: Mungu akasaidia.
0: Kwa hiyo hivyo, kwa hiyo tuendelee kupambana.
1: Unapambana, usikate tamaa.
0: Hao ni Wasafwa kutoka kule mkoani Mbeya. Asante sana. Miaka 10 ya moto wa Radio Joy FM, daima mbele nyuma mwiko kabisa. Huyo anaitwa Uncle JJ Ford, dereva bajaji makini sana hapa duniani. Lakini huyo anasema Wasafwa pambe sana. Vibe la kutosha. Mama Pascal kutoka kule Muzi. Wasafwa pambe. Mama John Soup kutoka Buzi wa Zeba. Wasafwa umetisha jamani, maisha mazuri huja kwa kufanya kazi pamoja. Ndiyo. Na kujituma. Mama Lina kutoka kule Ilagala. Huyu anasema Wasafwa wametisha sana sana sana sana, na hongera kwao. Anaitwa Sawana kutoka Mwandige pale Mgerebi. Huyu anasema jamani, anaitwa Mariam kutoka Mwasenga, ametimiza miaka 10 akiwa anaisikiliza Radio Joy FM. Kipindi hicho anauza mgahawa pale Bitali, anampenda sana Mama Kita.
1: Na asante madam, nashukuru.
0: Okay, huyu anasema kaka Shanko, yeye unakumbuka Ndaisenga mwana wa Ndonda? Ya, namkumbuka. Hiyo ni Kaseki ya juu kama sijakosea. Anaitwa SRK kwa wa Kaseki ya juu kule. Ya, niliwahi kufika kule siku moja hivi. Six Monde Andrea kutoka Ruhuba, yeye anatupata vizuri. Lakini huyu anasema yeye ana miaka 4 toka ameanza kusikiliza Radio Joy FM. Ni master kutoka Kazegunga, yupo na mama tatu, bibi Asumani, wanafuma shuka. Kavaa miwani lakini mambo yanaendelea. Anampenda sana Mama Kita.
1: Asante.
0: Huyu anasema Benja the Don kutoka Mwandiga, vipi Shanko? Mimi niko poa kabisa. Alikuwa ananiambia umeshanisoma maana umeme ulikuwa umekatika. Okay. Tayari ndugu yangu Benja the Don, tuko pamoja sana. Huyu anaitwa Juliana. Huyu anasema na mshale wake Juliana, ngoja tutaangalia namna gani kupata. Andika Boy kutoka Kagongo Migezini anasema tuko pamoja mpaka tamati. Yeye ana miaka 3, anajivunia vitu vingi, Regina kule Nyarubanda. Fundi Singoye wa Ngoye, Super Love Ja People, yeye anasema jamani, anatusikiliza Radio Joy FM wakati wote. Anatamani kipindi cha faraja kwa wagonjwa kirudi jamani. Hiki kipindi kilikuwa kinafanywa na Trifone Orders. Tunatembelea hospitalini kidogo, tunaona wagonjwa na vitu kama hivyo. Vipindi vingi kama Mtaa kwa Mtaa pamoja na Saa ya Faraja wakati wa corona viliathiriwa. Kwa sababu corona ilikuwa inahitaji mkutane watu wengi na nini. Sana hivi vipindi vilikuwa lazima ukutane na watu wengi ndio uweze kukifanya. Kwa hiyo labda uko mbele ofisi, taangalia nini cha kufanya.
1: Sawa.
0: Anaitwa Maombi Ruchina au baba wawili kutoka kule Ruhuba. Huyo anasema anaitwa Epifania mke wa Bartromeo, yupo Businde. Yeye kwa upande wake bana ameanza kusikiliza Radio Joy FM mwaka 2022. Bila kusahau mshale alikuwa anauleta MC Seni. Anasema tuko pamoja sana. Okay, unakumbuka hiyo. Victoria wa Vamia amesikiliza Radio Joy FM kwa miaka 6. Na of course binafsi anajivunia sana, amejifunza mengi sana kupitia 90.5 Radio Joy FM. Huyu mwingine anasema yeye bana mashua ameijua muda mrefu sana, wakati Ali Joe Habite na Shanko kipindi cha mashua mlikuwa mnatupa stories za love, stories za Kihindi. Okay, sawa.
1: Ni kweli. Sipozi naleta Joha Sultan.
0: Janeti yuko na sisi, Shingo Boy kutoka kule Kikungu. Yeye ana miaka 9 toka ameanza kusikiliza Radio Joy FM. Radio Joy FM toka mwaka 2017. Yuko darasa la 6 na Radio Joy FM imempa charge kubwa sana, hasa kwenye kipaji chake. Huyu jamani mtu ambaye ana kipaji cha uigizaji. Abdurahi aka Hadija Ruhabula yeye anasema bana Wasafwa wako good sana, amejikuta anacheza mpaka jasho mwili mzima. Kwa kweli ni raha sana. Na umenifunza huo wimbo
1: na
0: jambo
1: fulani. Sana.
0: Okay, tuendelee kupambana. Sawa. Huyo anaitwa Ya Dunia yuko Kamara kule, asante sana. Kaka Shango Carlo Bigizi aka Mr. Fureshi Pie Disco over 4 mioto mitatu master. Anatupata vizuri kabisa Wasafu, ametisha sana. Said Ara Kasoya yeye yuko na Radio Joy FM toka mwaka 2017. Shimie
1: sana.
0: Kutoka Badilini anatupata fresh kabisa na mambo yanaenda vizuri. Sasa ni saa 4
1: na dakika 51.
0: Tuko pamoja na Ezekiel kutoka Zeze. Sasa twende hapa.
2: Sasa Tulizo Peruzi leo.
0: Msikilizaji, Tulizo Peruzi leo, Mama Kita.
1: Ndio. Bona
0: dunia ina mambo mengi.
1: Mm-hmm.
0: Mambo mengi. Mama Kita, mtoto adaiwa kunyongwa kwa jirani. Kwa jirani. Adaiwa kunyongwa kwa
1: mtoto adaiwa kunyongwa kwa jirani.
0: Kwa jirani. Nasikia mambo hayo?
1: Nasikia. Imekuwaje mpaka jirani kunyonga? Imekuwaje? Wapi?
0: Ngoja. Yaani
1: jamani, stajabu ya Musa utaona Firauni. Dunia tunapokwenda.
0: Kwa kuwa ni kazi, acha tuende tu kwa sababu.
1: Mungu nipe subira.
0: Yaani ni hatari kweli kweli. Ebane, msikilizaji, sintofahamu imetokea baada ya mtoto aitwaye Shabani Sadiki mwenye umri wa miaka 14. Mkazi wa Kimandolu mkoani Arusha huko.
1: Arusha jamani.
0: Kudaiwa kufariki dunia kwa kunyongwa ndani ya nyumba ya jirani baada ya kuitwa na dada wa kazi wa nyumba hiyo kwa lengo la kumpatia chakula. Yaani alimuita, njoo uchukue chakula na nini?" Huyo mdada wa kazi.
1: Kama jirani.
0: Majirani tu ndio, na majirani si unajua ndio ndugu au? Lazima waamini. Mtoto wote akasogea.
1: Sawa.
0: Sasa kwa mujibu wa taarifa za familia, tukio hilo bana limetokea Mei 9 juzi.
1: Juzi Jumamosi.
0: Juzi Jumamosi. Si ndio ilikuwa tarehe 9?
1: Ndio.
0: 2026 ambapo dada wa marehemu Sada Sadiki amesema dada huyo wa kazi alimuita mdogo wake kwa muda mrefu na kwa msisitizo ndipo alienda kumsikiliza, na baada ya mdogo wake kukaa kwa muda mrefu bila kurejea nyumbani aliamua kwenda kumfuata. Ambapo alipofika katika nyumba hiyo alidai kumkuta Shaaban akiwa ameninginia kwenye kamba akiwa katika hali mbaya, huku dada huyo wa kazi akiwa amekaa pembeni. Wewe tumsikilize Sada sasa atusimulie ilivyokuwa.
3: Wakati ninatoka kununua mkaa na nafika nyumbani niko karibia na geti lao, sasa mfanyakazi anamwambia Shabani mdogo wangu alifariki. Twende ukale. Asa mtoto anasema mimi naenda nyumbani. Huwa ana tabia akitoka anapenda kucheza mpira. Twende ukale, anakataa. Twende ukale, akakataa. Alivyomng'anizia mtoto akasema ngoja niende nikamsikilize, wakaingia huko. Sasa walipomaliza geti walibana na komeo. Mimi sikufuatilia. Mimi nikaenda ndani nikaanza kupika. Nimaliza kupika kwenye majira ya saa tatu sasa natoka nakutana na mama alikuwa ametoka kwenye msiba hapo jirani. Nikaambia, "We mama, nenda kamuite Salha. Ndogo wetu wa mwisho, nenda kamuite Salha kwa ba mdogo, ngoja mimi nimfuate Shabani kwa jirani hapa." Akasema sawa, mimi nikatoka. Sasa nagonga geti namulika nakakuta limelokiwa. Ukuta limelokiwa kwa sababu milango yao hii ukiwa nagonga geti hawasikii kwa ndani. Kwa mnachukua kisu unafungua. Sasa nikaingia ndani nikaenda na kisu nikafungua. Sasa nafungua nikakutana na komeo. Nimeshika kisu nikawa nagonga nacho. Nagonga, nimegonga zaidi ya mara 4. Kuna mpangaji wa chumba cha katikati. Ni mtu mzima akaja akanifungulia, akaniambia nini? Nikamwambia Shabani amekuja huko, amechukuliwa na mfanyakazi nimekuja kumfuata. Akasema sawa, akaniambia uko unaondoka umwambie Odeta aje afunge geti na komeo, maana kuna mbu anaingia huko. Nikamwambia haya. Sasa natembea naelekea hivi na muone msichana amesimama kwenye kona akiwa ameweka mikono mfukoni. Akawa anaangalia kamba. Mimi sikufuatilia, nikajua labda wakati nagonga amesikia ndo anakuja kunifungulia. Nafika namkaribia, ananiambia mdogo wako ndo huwa yuko hivi. Asa najiuliza mdogo wangu yuko hivi vipi? Na karibia namkuta Shabani yuko kwenye kamba, kamba ya kuanikia nguo. Ikiwa imefungwa kamba ile ya viatu. Afu ene amening'inizwa. Amesha kufani, mwili umesha legia, kwa ni shingo tu imebaki imeshikilia mwili.
1: Hatari.
0: Ni hatari mama Kita.
1: Viatu vinitosha.
0: Kwa
1: maelezo.
0: Sasa huyo ni dada mtu. Sasa kwa sasa dada huyo wa kazi anashikiliwa na jeshi la polisi. Kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Huku kaka yake akidaiwa kuachiwa kwa dhamana, jambo ambalo limeibua maswali na mashaka kwa familia ya marehemu, ambapo mama mzazi Shaban ameomba mamlaka husika kulifuatilia kwa umakini tukio hilo, akisema kuwa taarifa walizozipata haziendani na kile ambacho wanachoamini kuwa chanzo halisi cha kifo cha mtoto wao. Mama mzazi huyu hapa.
3: Naitwa Amina Sane. Yaani hawajachukulia uzito hichi kitu. Mimi naamini ipo sababu, ila ukweli usimame kwenye ukweli na haki ifuatwe. Sababu aliyekutwa eneo la tukio akiwa na mtoto ni msichana wa kazi. Huyu kijana alikuwa ndani. Mwana mdada amefika pale kamkuta yule msichana. Mtoto yuko amekaa chini, shingo ndio ina kamba. Anamwambia ndugu yako ndo anakaaga hivi. Ndio anakuaga hivi siku zote. Sasa dadake anajua ni utani, anamgusa mtoto hivi na mguu. Mtoto anadondosha, yani mkono unaenda chini. Ndio ikabidi afanye jukumu la kukata ile kamba amchukue mdogo wake. Sasa anamwambia yule msichana, nisaidie kumweka mgongoni, nimpeleke nyumbani. Yule msichana akaweka mikono mfukoni, akakimbilia mlangoni kwao. Mwisho siku akaingia ndani na kujifungia kabisa bila hata kutoka nje. Mashaka lazima awepo, kwa sababu kwanza yule kaka jana usiku kutolewa, tayari tushaingia mashaka. Halijachukuliwa uzito, tafadhali tunaomba haki ifuatwe. Kwa sababu taarifa tulizozisikia asubuhi, wanasema mtoto alikunywa sumu. Mimi mtoto wangu namuona, hata ukinywa sumu lazima utatema povu.
0: Hatari mama Kita. Utaongea nini mama Kita?
1: Mwili mzima kwa kweli.
0: Utaongea nini mama Kita? Hatari. Ndo hayo.
1: Ay, nimesikia.
0: Ndo
1: la kujibu.
0: Ndo hayo.
1: Naona sana la kusema kwa kweli, viatu vinitoshi.
0: Okay.
1: Unamuita kwa usalama, haja kupata chakula, kumbe anaenda kufa.
0: Yeah.
1: Imekuwaje mpaka kafika kaninginia kwenye kamba, haijulikani. Shida ni nini, haijulikani. Kuna nini katikati?
0: Okay.
1: Tuende kwenye memes.
0: Bwana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, baada ya kuachana na Peruzi kidogo, tunaenda kwenye memes ya leo. Na memes ya leo inatoka kwa mchezaji bora na mfungaji bora wa ligi ya mabingwa wa mikoa kutoka timu ya Kajuna Football Club.
1: Ndio.
0: Aha. Huyu jamaa bana anaitwa Yusuf. Jina maarufu anamuita Chinkson.
1: Sawa.
0: Yeye anasema kwamba anasemaje hapa, umeenda wapi Chinkson? Anasema hivi, usiwaulize watu kuhusu yeye. Sawa. Maana hata wao hawajui chochote kuhusu yeye.
1: Sahi.
0: Cha msingi.
1: Mfuate
0: muulize mwenyewe.
1: Nimesha.
0: Kuna shida?
1: Tamu sana.
0: Tamu
1: sana, nzuri.
0: Rudia
1: tena.
0: Anasema hivi bwana Chinkson, huyu mchezaji wa Kajuna FC. Anasema usiwaulize kuhusu yeye.
1: Okay.
0: Maana hata hao unaowauliza kuhusu yeye hawajui chochote kuhusu yeye.
1: Sahi.
0: Cha msingi mfuate mwenyewe, mfuate mwenyewe ukamuulize.
1: Ndio, ndio atakupa jibu sahihi. Jibu kamili. Imeisha hiyo.
0: Meme nzuri.
1: Ndio.
0: Yeah, asante sana Chinkson, ametufikishia ujumbe huo. Aliweka jana huko kwenye mitandao ya kijamii.
1: Safi sana.
0: Na mimi nikaona pia nikuletewe msikilizaji.
1: Nzuri. Mwenye nimeishi nayo.
0: Unapotaka kujua kitu kwa mtu fulani,
1: usiulize mtu.
0: Usimuulizie pembeni.
1: Ya nini?
0: Kwa sababu wapo watu ambao watakueleza vitu ambavyo
1: sio sahihi.
0: Lakini ukichukua muda ukaenda kumuuliza yeye mwenyewe,
1: ana face to face.
0: Yeye mwenyewe atakujibu.
1: Na utaelewa sana.
0: Yeah.
1: Na atakujuza mengi zaidi kuhusu yeye.
0: Mimi huwa namuita kiungo punda, kiungo wa ball, midfield kisheti namba 6 ya chini au sobana au namba 10. Ni mfungaji bora, na ni mchezaji bora wa michuano ya mabingwa wa mikoa. Anatokea timu ya Kajuna Football Club ambayo inamilikiwa na mkurugenzi wa Kajuna Investment Company Limited. Ndio ametuambia usimuulize. Yaani usikae huko pembeni ukaanza kumuulizia pembeni kuhusu yeye. Kwa sababu hata hao unaowauliza hawajui chochote kuhusu yeye. Cha msingi nenda kamuulize mwenyewe.
1: Atakujuza yeye ni nani.
0: Yeye ni nani.
1: Tumemaliza.
0: Imeisha hiyo. Sawa, msikilizaji, tunakwenda kwenye ujumbe mfupi hapa. I say nasikitisha sana. Anaitwa Rajan Josephat kutoka kule Mwangabika Sulu.
1: Ndio.
0: Abdurahi aka Hadija Ruhabula. Yanasema jamani, anasema anatokea Mwanga Vamia. Mimi zia meipenda sana na anaishi nayo.
1: Ndio.
0: Mwingine hapa anasema memezi anaishi nayo, anaitwa Mama Lina huyo. Huyo anasema jamani Mungu atuhurumie, imemliza sana hii. Inasikitisha.
1: Inauma. Nimeshinda mila kuongea. Maana nitaongea.
0: Nimekumbusha mbali sana miaka 10 iliyopita mwanaye wa kiume miaka 6 alinyongwa kisha akatupwa kisimani. Mama Havei wa Kasulu stendi mpya.
1: Ah, pole sana mama.
0: Maona kazi. Kwa hiyo imemkumbusha na tukio la mtoto wake. Inakera sana. Na inaumiza mno. Shingo boy kutoka Kikungu, kaka Shango Shawai kukuuliza hivi, Arusha ni Tanzania? Ya, ni Tanzania. Okay, mara matukio ni mengi sana. Maana anasema inapoelekea Arusha jamani ifanywe mchakato kwa kweli. Anasema do no comment, ila serikali haishindwi na kitu, inauma sana sana. Benja the Doni kutoka kule Mwandiga. Memezi anaishi nayo, Mama Lina huyo nimeirudia tena. Huyo anaitwa nani hapa, Johnson Joseph Mutemelo akiwa kule Asante Nyerere. Ye memezi imeenda, usiulize kuhusu mimi.
1: Kweli.
0: Mfuate mwenye muulize. Hey.
1: Tapata jibu sahihi.
0: Anasema dunia imeisha, huyo dada afungwa miaka 1000, Mama Johnsup kutoka kule Buze Bazeba.
1: Ndio kazi.
0: Isi ajali muhanga, Kasulu Peruzi ya leo jamani. Sio mchezo. Inatisha kweli kweli. Jamani, hivi Arusha ipo Tanzania kweli?
1: Ndio.
0: Mbona inazidi kuchanganya? Kuchanganyikiwa tu. Huyo mtu ashikiliwe, ikiwezekana afungwe maisha yote. Fausa kule Kiganza. Huyo anasema jamani, mbona binadamu mioyo imekuwa kama ya wanyama? Yanaitwa kama ya shetani. Ameumia sana, anaitwa Mama Juju huyo kutoka kule Kilimahewa.
1: Sawa.
0: Maombi Ruchina au baba wawili kutoka Ruhuba Muhinda. Duh, huyo mfanyakazi afai katika jamii. Sheria ichukue mkondo wake. Inauma sana. Esa Hamisi mtoto jicho anasema dunia sio mbaya ila watu ndio wabaya. Lakini Arusha wana pepo gani jamani? Poleni sana ndugu jamaa na marafiki wa karibu na marehemu huyo. Mdada kazi akamatwe naye akanyongwe. Mama Saufu wa Buze Bazeba anasema anajisikia vibaya, hivi kwa nini tunashindwa kufanya ibada? Udada katumwa, acha serikali tusaidie jamani, anaumia sana.
1: Sana.
0: Du jamani, wazazi tuwalinde watoto wetu. Tusimuamini mtu. Mama Paskali kutoka kule Muzie.
1: Ndiyo.
0: Pale Mvuvuma. Shushu Baby kutoka Sanze, dada wa kazi akamatwe, awekwe ndani, alishwe vyura alafu anyongwe. Ushauri, okay, huyu alikuwa anatoa ushauri, anaitwa Rifas Misale wa Bweran kama nyovu. Asante, ushauri wako tumeupokea. Pambano Toru kutoka Mwandiga yuko pamoja na sisi. Idumu Radio Joy FM ametune 90.5 akiwa pande za Busunzu. Zenza Sunday Anton anatusikiliza vizuri. Da jamani, mbona Peruzi ya leo inauma sana. Anaitwa Mama Kudra huyo. Leba wa Buhigwe yebana na miaka miwili kwa kweli. Anisikiliza Radio Joy FM. Mungu awabariki kutimiza miaka 10. Tunashukuru sana. Mama Sumaia Waveta, huyo dada ni sheitani. Ya Mungu kutoka Rusaba, habari za asubuhi.
1: Tuko vizuri.
0: Huyo Yusufu au Yuzo kutoka Ujiji. Okay, sawa. Asante sana. Hiyo memezi hatari ameielewa sana. Unaulizaje kuhusu mimi? Yani unaulizaje kuhusu mimi? Wakati hata mimi mwenyewe sijijui. anaitwa Benja the Don hoyo. Sawa, msikilizaji, tunao Lupimo Sanitarium Clinic.
1: Ndio.
0: Lupimo Sanitarium Clinic ambao wametuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya uzazi kwa mwanaume, lakini pia kuna dawa inaitwa Fiome Herbs inaimarisha uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wapo ilani Kasulu. Wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu za jioni, siku Jumapili saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu za jioni. Kwa mawasiliano zaidi wapigie Lupimo kwenye 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika zaidi. Mama Kita iko hapa, mimi natoka Shango Kalobigis. Kwa muda huu tunapata matangazo, tunarudi.
4: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
5: The radio is on.
6: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio JFM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio JFM, sauti ya kweli.
7: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu wa hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
8: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
9: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
10: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
9: Wewe umejuaje?
10: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
9: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto? Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
11: Nikahoma tu, nilishampa panado.
9: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
11: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
9: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
11: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
12: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺100,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
15: Hagei Rugagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikaa na rekodi vipindi vya church service, baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio. Paka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo. Lakini pia nimetangaza mpira wa miguu, ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilivyofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Tumerejea tena hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni saa 5 na dakika 14. Msikilizaji, leo tuna mshale wa moto. Mshale wa moto, na namba yetu ni ile ile 0768 150 190, 0768 150 190. Tuandikie ujumbe wako hapo, namna ambavyo ulivyousikiliza huo mshale. Na mshale wenyewe bila kuchelewa msikilizaji, uwapa.
1: Mshale wa leo.
2: Kwa majina naitwa Salma, napatikana maeneo ya Meti. Mimi mshale wangu wa siku ya leo ni kwa baadhi ya bodaboda. Kiukweli bodaboda baadhi yenu mnakera na mnatukera, kwa sababu unaweza kaenda kijiweni unachukua bodaboda. Maana ni vizuri kumchukua bodaboda kijiweni, ili hata ukipata tatizo ujue ulipandia kijiwe gani. Lakini unakuta unapumisha panda bodaboda, anatokea bodaboda mwingine anaanza maneno. Unakuta anasema nenda naye vizuri, huyo hatumuamini ni Lena, au nenda naye vizuri, huyo ana kifafa, usimwangushe. Dada usimwamini huyo, kuwa naye makini. Jamani, hiyo ni kero na inakera. Hebu jaribuni kujiheshimu na mziheshimu kazi zenu, kwa sababu kama mimi ni abiria nimekuja kutafuta usafiri kwako kijiweni kwako, unaniambia maneno kama hayo, unategemea mimi niheshimu kazi yako? Siwezi kuiheshimu kazi yako. Unatakiwa wewe mwenye kazi yako ndio uheshimu kazi yako na umuheshimishe mwenzio. Mtakuwa mnasema mnadharaulika, lakini sio kweli. Abiria hatuwezi kuwadharau, na sio wote abiria wanawadharau, ila nyinyi wenyewe ndio mnaojidharaulisha. Kwa nini uanze maneno? Yani umeshamuona mteja unaanza maneno, kama unajua mtu ana matatizo, labda ni Lena hawezi kuendesha, au unajua uendeshaji wake ni mbaya, au anaendesha akiwa amelewa, ametumia kilevi chochote, kwa nini mnamruhusu kuja kwenye kijiwe na vijiwe vyenu vinakuwa vimesajiliwa? Kama unaona mtu ana shida, msimpokee kwenye kijiwe chenu kuliko kukaa mnatuambia abiria maneno yasiyo stahili. Unaponiambia mimi kwamba nenda naye vizuri, huyo yuko hivi na hivi, mimi napanda kwa hofu. Inaweza kusababisha hata huko njiani nimeona gari linakuja, natamani kuruka, kwa sababu tayari nimeshaambiwa dereva ana shida. Bodaboda wote wa Kigoma mjini, badilikeni. Mnakera na mnatukera, sisi ndo abiria wenu, tunaishi kwa kutegemeana. Badilisheni kauli zenu, heshimoni kazi zenu. Nikija kijiweni nataka usafiri, nitakaye mchagua ndio huyo huyo niache anipeleke, kama ana shida nitaona mwenyewe. Huo ndio mshale wangu wa siku ya leo, asanteni.
3: Mshale mkali.
4: Amemaliza. Na mimi nilisho yako nikuta napanda bodaboda, mtu anakuambia usimdondoshi. Jana alimdondesha mtu, sio maneno mazuri kwa kweli.
0: Hiyo ya kusema hivyo, unakuta yule mtu hana matatizo yote. Kuna mtu mwingine kabisa hana matatizo.
4: Na wala hawana. Si mitani tu.
0: Mitani ya ajabu.
4: Haipendezi.
0: Ya ovyo kwa kweli.
4: Kwa kweli, jiheshimuni kwenye kazi.
0: Jamani.
4: Na familia zenu.
0: Mtu amepata riziki yake, unaanza, huyo ana 1, 2, 3. Huyo,
4: jamani. Usimdondoshe kama mdondosho wa jana huyo. Sasa wewe unapanda unajifikiria kweli huyu hajui au vipi? Haipendezi kwa kweli. Sio wote, lakini baadhi yenu. Mitani kwenye kazi sizidi. Hii ni kazi, chukua kama kazi yako. Heshimu kazi yako, kwa sababu ndio inakupa riziki. Unaposema kwamba ana kifafa huyo hajui kuendesha, mama nenda vizuri, mtazame vizuri, huo ni Lena. Unasema bodaboda tuheshimu, wewe mwenyewe ndio umjiheshimie. Mkijiheshimu kwenye kazi yenu, watu watakubali. Lakini mitani wakati, kwa nini wakati mitani hajaja bila mjaongea? Alishafika bila anaanza kuongea. Ujana ulimdodosha ule dada, jamaa mdodosha ule kaka, na usimdodoshi. Jamani, nimeambiwa baadhi ya bodaboda jiheshimuni. Haipendezi.
0: Bani haipendezi. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kwenye 0768 150 190, mshale umefika. Penyewe bodaboda wajirekebishe jamani. Yeye anaitwa anaitwa nani hapa? Umeenda wapi? Anaitwa Nundi Mnyama. Anasema wajirekebishe bodaboda wenye tabia kama kama hiyo. Huyo anasema mshale wa leo umechoma kweli kweli, ila ujumbe umefika. Kikubwa bana, watu wabadilike mara moja. Wabodaboda mbadilike, maneno mnayoyasema sio mazuri kwa abiria. Ni sawa wana kutoka Mwandiga pale Mgerabi. Mwingine anasema jamani umeenda wapi? Umeenda ndari wa ndari manjo wanyaruboza. Bodaboda jamani, badilikeni. Shingoboi kutoka Kikungu, mshale wa leo uko pambe. Watu wabadilike, ni kweli kabisa huo mshale, ni kweli. Wengine wanakuambia kwamba Wanakuambiaje? Okay, message imeenda wapi tena hii jamani?
4: Yeah. Inapotea.
0: Inapotea.
4: Chapanda tunaambia, usimdodoshi kama ule wa jana.
0: Kama ule wa jana.
4: Ndio naye vizuri huyo.
0: Unaona ulivyomuumiza.
4: La, sasa chambocheka na sema hata kukutana na gara sema, acha nianze kuruka nimepewa namna kitu.
0: Wengine wanakuambia eti hata jana amemwangusha mtu. Ila wengine pia wanaishi kwa mabifu kijiweni. Mchale umefika wajifunze na uachome anaitwa Benja. The Don kutoka kule Mwandige. Mwingine anasema anaitwa nani hapa? Okay. Jamani umeenda wapi? Sawa. Boda boda mshale umechoma. Yale wahi kuambiwa anashika watu. Shika. Jamani.
4: Mitani ajabu kwa kweli. Mitani ajabu kazini.
0: Anashika watu.
4: Tazameni ya kuongea. So mnataza mnapomona bila ndo mnaanza maneno yenu. Naipendezi. Badilikeni kwa kweli.
0: Boda boda mshale umechoma. Yale ambiwa anashika watu kwenye mabega. Akashuka haraka.
4: Zama siri za mapini.
0: Anaitwa Daniel kutoka kule Masanga.
4: Sasa utapanda kwa shambi ule atakushika belga. Ukipanda boda boda utapanda kweli kweli jamani.
0: Usikapanda kwa kweli. Ah, okay sawa. Sawa, tunashukuru sana msikilizaji wa 90.5 Radio George FM. Bado tunaendelea na mambo ya mtaani kwetu.
4: Mtaani kwetu ya Mama Hamisi. Mtaani kwetu tumeenda naye kuanzia wiki iliyokwisha na leo tunaenda kumalizia. Mtaani ipo mizani.
0: Mizani
4: pale tulilalamikiwa kwa kwamba kuna mama anajikuta endo kila kitu mtaani kutokana watoto kufanya hivi endo kajikuta anaweza kinao akasema hapana ustutani 90.5 ipo kwa ajili yetu Radio Joy. Nilitafutwa mimi nikaenda nikawasikiliza majirani na pia tumemsikiliza Mama Hamisi kuanzia juzi. Na leo Mama Hamisi anasema kwamba haya matatizo yapo tu kwa sababu hata polisi wa kata na mwenyekiti wa kata anayajua. Hebu tumsikize na tuzungumzie anayajua kivipi. Mlishakaa pamoja vikao vikashindikana Mama Hamisi hapa.
5: Hata hapo sikugoma nao polisi kata alikuja paka polisi kata alisema hivi kwa mara ya mwisho na mwenyekiti wa kijiji sitakaa nisikilize upande huu wala upande huu ila endapo itaonekana ushahidi upo nani kamwanza mwenzake na ushahidi tuone kabisa hivi sheria itafuta mkondo wake yani hicho ndio cha mara ya mwisho hicho sema kule ofisini mbele ya polisi sindo polisi jamii polisi kata. Kwa toka tu mtu
6: mara leo polisi kata na kuja mara
5: kila mtu na maisha yake
6: alichogoma mbele ya polisi kata hapo hapo akainuka kwa nguvu zake.
5: Kwa hiyo makitali ili suluhu ipatikane tu ili wenyewe tu. So mtu akicheka na wacheka wenyewe. Kila mtu aonye watoto wake, kila mtu akae na maisha yake. Yaani ni hicho tu.
7: Na
5: hicho tu
7: unaona kusema mimi siwezi kusamehe ndio inakuwa ni sababu chukichuki zinaendelea.
5: Sasa jamani, kwani kuongea nao ni lazima makita?
7: Asalamu alaykum, si Uislamu. Mmefunga bila kusemeshana mmefunga.
6: Sio anacheka bila speed.
7: Bwana sikia nyendo kwanza kuzomela na kupiga.
5: Kwani wakicheka si wanacheka tu.
7: Kucheka yuko na kucheka kile kinakuwa cha karaha Mama Hamisi.
6: TV wakicheka wao wanacheka vyao tu. Kwa hiyo naambia mimi.
7: Ni kweli unaweza kukuta mtu akipita hapa akajua kama unamcheka yeye. Ni kweli. La kutazama na kuona ni wewe anajua kama unamcheka yeye. Mama uko sahihi kabisa. Kicheko kingine kizidi kabisa.
5: Mapolisi wameenda mara mbili, mahakamani wameenda mara mbili. Sasa jamani, kwa sababu onyo lilitolewa kule ofisini kule, sasa imebaki kwa huyo mtoto mdogo sasa.
6: Mama naye atagombe sangeni mtoto mdogo.
5: Imebaki kwa huyo binti yao huyo mdogo. Ndio anatumwa sasa. Anatumwa. Ila siku hiyo nimemwagiza Mwandika akamfuata dikule nyuma nyuma na vijana, Wema Juba simama. Akaanza kumtoa maneno akashwa huyo. Maneno akashwa huyo hapa. Unachokifanya tu akafanyaje akaondoka. Baadaye nikapiga simu mshafika akasema hey dada ila nilichokutana nacho yule gila alikuwa na mamake mdogo.
6: Na mimi nilikuwa na simu sema tu sikudago mrekodi nilikuwa na simu.
5: Nilipogeuka nyuma nikamwona mamake mdogo amefanyaje amekatisha yule mtoto yule gila ndio kufanyaje kanifuata nikamwambia hivi wewe nenda achana nao. Wanamtuma ili suluhu iwepo na amani iwepo. Waache chokochoko. Kila mtu akae kwake na maisha yake wenyewe akae huko sisi tukae. Kila mtu yuko kwake Makita. Hakuna mtu anamwemelea mwenzake hata kadagaka miezi.
7: Unafundisha nini na kuona kuna matusi ya mazito, wana watoto wanasikia na nukuu.
5: Hao ndio wanataka kupandikiza chuki huko. Ni hao hao. Wenye hawataki mimi nikaongea na mtu. Huyo jirani huyo, unganiitia akaja hapa kusema mimi nakusikiaga mama Hamisi. Ni kweli mama Hamisi unatukana. Mama Hamisi ni kweli unatukanaga.
7: Sasa ningeita kijiji chote nikaweka hapa na mimi nikakaa.
5: Sina ugomvi na kijiji. Mimi sina ugomvi na kijiji. Sina ugomvi.
7: Ndio una ugomvi.

0: kutafuta mimi huko mbele. Na mtuma huyu binti mkubwa na mtuma mwandiga wanamfuata nyuma. Tena na vijana hawa wawili. Sasa mimi nikamwambia hiyo juzi nimetoka nikamwambia nimesikia ni makelele nikarudi. Mimi mnasema na ni makelele mnagombana mimi sipo. Kwani mngeenda kumchukua mdogoni mkamrudisha huko? Kwani mngechunika ngozi? Msingechunika ngozi. Makelele ya nini? Ndio maketa mimi nashukuru kwa huyu wale kuambia uje, waambie wafanye maisha yao. Tukakaa chini yakaongeleka na nyumba hiyo ya pili. Mara ya kwanza alikuja kwetu, mara ya pili akaja kwa jirani wapo. Wakatoka hapo hadi ofisini kule kwa mwenyekiti. Mwenyekiti kabisa akasema kila mtu akae afanye maisha yake. Ila itakayoonekana anamchokoza mwenzake, sheria itafuata mkondo wake. Sasa tumekaa kimya, itoka sijui mwezi wa ngapi, 11 ule. Tuko kimya tu. Shapuke nikuje ya watoto, ya huyo mwanafunzi na huyo gile mwenyewe. Mimi nitakaa nao nitaongea nao. Nitakaa nao hawa nitaongea nao. Nadhani ninyi wanasikia hapa.
1: Anaenda akienda kwa mama shuka na leta. Ukicheka sana mtu amekita ndio unamcheka yeye. Ukiwa na feel na watu, hata mtu kijichekea kwako anajua unacheka nini. Kwa sasa TV hata kama mnaona mnacheka ya kwenu. Isi nani kila siku kelele mtakuwa kufika tu paka wao hiyo anashika na mapanga.
2: Mimi niko naomba mama kama na wewe sasa hivi umekuwa na fadhali. Haipendezi. Lolo zikizidi mama nikudhurika. Kila mtu akusema hivi baba umekuwa nani? Nikutazama na mapungufu gani? Na kingine kaini na watoto wenu. Sio kila anayepita mnamcheka mnamzomea mkafiri kama anafurahi. Wewe utasema unacheka vingine yeye atajua kama unamcheka yeye. Na mbaya zaidi unaweza kujikuta mmoja kuleta majanga kwa haya.
0: Mimi sina chuki na mtu kwenye mitaa. Kama wenyewe ndio wanaenda kupandikiza machuki kwa mimi naonekana mbaya. Wafanye tu maisha yao.
2: Cha kunambia Makita mimi nanyanyuka naondoka.
0: Makita nashukuru kwa kuja kusikiliza hizi changamoto hizi.
2: Lakini changamoto kwa taka nizamalize vizuri. Mama niweke pale, niwaambie kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kila mtu afanye yake. Niwaweke hapa na maana kama tukisema tuweke sawa.
0: Watu waje kupeka polisi mara mbili mahakamani.
2: Mama Hamisa semeni nani? Mama Hamisa ni nani? Mbona umemkosea Mungu kusali? Na Mungu anakupa riziki. Nani ambaye ana makosa? Aswahili analile Mama Hamisa. Na usisamehe kusamehe na utasamehewa. Ni kweli alikukosea. Kwa nini mtu usijishushe unasema yaishi? Lakini mnapozidi kuweka chuki itavyokuwa. Lakini nimekuambia tuweke hapa pamoja tuyamalize umesema iwezekani. Sasa kana familia yako.
0: Sina muda.
2: Na kucheka cheka wewe na kuzomeana.
0: Sina muda wa kumzomea mtu wala kucheka mtu. Na nyie kama mnacheka.
2: Mama sasa amesema hapa mnapunguza kucheka. Mama kaongea. Haya yote ni ya kupita. Hebu vaa viatu unajisikiaje Mama Hamisa? Baada haya kuna maisha. Leo tu wanagombana au mnasema wanagombana watoto, kesho mtakutana pamoja shule. Mtapata fedha wenyewe. Sasa watoto wakitoka shule, kana mtoto wako. Na nikitoka panaenda kuongea nao.
0: Nimeshaisha. Mimi sina tena chuki na mtu. Yaani Makita, yaani unaona hii mizozo hii? Hata mwenyekiti anaijua. Kila mtu afanye maisha yake, itokee bandika amemnani mwenzake. Sheria tafuta nini mkondo? Kutoka hiyo siku mimi sina muda nao. Sina muda nao jamani. Sina muda nao kabisa mimi. Sina chuki na mtu.
3: Mambo hayo.
4: Hana muda nao lakini inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kesho tutakaa kikao.
3: Ndio.
4: Mimi, Mama Kita, Mama Hamisi na majirani wote tutaongea kitu gani? Kesho.
3: Hiyo ni kesho.
4: Ya Mungu akipenda inshallah. Kama una mtaani kwako popote ulipo, nitafute kupitia namba hii 0750 185 719. 0750 185 719. Kesho ni kesho. Itakuwaje? Kwa sababu ilikuwa sio rahisi.
3: Ilikuwa sio rahisi. Mambo yalikuwa mengi.
4: Muda ni mchache. Lakini kesho, je, suluhu itapatikana au itopatikana?
3: Au itakuwaje? Utajua kesho. Okay, sawa. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM inasoma hapa saa 5 na dakika 28, si ndio?
4: Ndio.
3: Na sisi mwisho wetu si saa 6.
4: Mungu awe saa 6.
3: Tupate kwanza burudani ya muziki. Tulikuambia tuko na DJ Saji yuko hapa, alafu tunarudi.

0: Makita umo.
1: Naachaje. Naachaje kuwa
0: yamu. Makita umo, umo, kasoro kuvuma.
1: Ndiyo, kuvuma ninavuma. Nishachukua mdao na kosa kuvumaje kwa mfano.
0: Ndiyo.
1: Mdao shupavu, MC bora mkoa.
0: Tena uhakiki.
2: Hatari.
0: Vihunzi ni vingi mama umeruka.
1: Acha. Ilikuwa sio rahisi. Sasa tunajielekeza jikoni.
0: Jikoni leo kuna nini?
1: Tunapika chapati za maji za kumimina za mayai. Kuna watu wajuku wana chapati za maji. Akiona zimengangania kwenye kikaango na anakata tamaa. Usikate tamaa. Hebu tusikilize inapikwaje.
3: Mashua. Dondoo za jikoni.
4: Chapati ya kumimina, tuandae na maandalizi yake na kila kitu. Tunaanza na unga wetu wa ngano, tupike kilo moja yetu sasa hapa ya chapati. Chapati maji kilo moja, tunaweka mayai yetu matatu. Baada ya pale, tutakuwa na karoti yetu, tutakuwa na hoho yetu hata moja, inatosha sana. Karoti yetu basi iwe nenene kidogo, iwe hata moja, inatosha sana. Chumvi yetu kidogo pale, kasukari kwa mbali, tunaweka pale, unajua tuchapati. Chapati maji, ile ni chapati maji, tunaweka kasukari kadogo tu, lakini chumvi inatokeza tofauti na sukari. Tukishamaliza pale, basi maandalizi yetu yatoka karibu pale, tuandae na mafuta yetu, kila kitu, tuzingatie usafi. Chapati maji, kupika na nini usafi, muhimu sana. Basi tuingie sasa katika uvurugaji wa chapati maji. Tunakuwa na maji yetu karibu pale, maji safi. Tunaweka chapati yetu, unga wetu kwenye bakuli. Na tunapiga yale mayai yetu yale. Tunapigia mle. Tukimaliza, tukune karoti yetu vizuri. Vidogo vidogo tukune vizuri. Hoho yetu tukune vizuri. Kakitungu petu tukate vizuri. Kitungu kimoja. Kimaliza basi tia sukari kidogo na chumvi kidogo. Pale utakapomaliza sasa, embo vuruga. Vuruga, weka maji kiasi kwanza vuruge. Vuruga ule unga vizuri sana, vizuri, kwa utaratibu mzuri. Vuruga paka mayai, nini, kila kitu vyote vichanganyikane vizuri sana. Wapenzi wangu, maji yao ya baridi. Utakapomaliza basi vuruga vizuri. Angalia tui lako lile la unga wako jinsi ulivyo. Usiwe mepesi sana na usiwe mzito sana, uwe saizi ya kati. Andaa flampeni yetu na mafuta yetu. Ndugu wapenzi, chapati ya maji ina tabia kungangania kikango kama utakuwa hujaipona vizuri, lakini pia tukiwa tumeiwekea mayai huwa haina shida. Tuweke sasa mafuta chini ya flampeni yetu. Tukishaweka chini, tunaweka moto mdogo mdogo. Usiwe moto mwingi sana. Tunaweka chapati yetu, tunaanza kuipika. Hapo ndipo tunapoanza kupika chapati yetu kwa utaratibu mzuri. Angalia chapati ya maji itakavyokuwa inatoka vizuri chini. Ukiona chapati imengangania, ujue bado umekosea. Lakini pia ndani ya uvurugaji wako, angalia ni unga tu ndio unaoangalia uzito wa unga. Unatakiwa usiwe mwepesi na usiwe mzito. Tuzingatie hilo. Basi na mwile chapati utakapopika, utakapotoka vile, ile chapati utaila kwa rosti yako ya nyama, kwa rosti yako ya samaki. Chapati haikatai na chochote, maziwa yako, chai ya maziwa, maziwa freshi, yani ile chapati inaenda kwa chochote. Asanteni sana, karibuni sana, na watakeni mlo mwema, muenjoy.
3: Mashua. Dondoo za jikoni.
1: Ndiyo, chapati za maji za kumimina, umesikia? Ni kuchukua karatasi yako, kalamu, umeandika na unajaribu. Kikango kikuwa kizuri tu, mashallah.
0: Ndiyo.
1: Ni mlo mzuri, asubuhi, hata jioni pia, chakula chepesi.
0: Sawa, ni saa 5 na dakika 30 na zaidi, heshima na taadhima kutoka watu.

0: Mwenyekiti wao ndugu Bahenda Mparo hapa naongea.
1: Oh, Mparo, karibu sana kwa watu wanne.
0: Ah, za kwanza nazipeleka kwa ndugu yangu Baba Regina akiwa Songa Mbele Ilagara Kigoma.
1: Ndio.
0: Lakini salamu zangu za pili nazipeleka moja kwa moja kwa ndugu yangu Swedi Mparo akiwa maeneo ya stendi mpya hapo akiwa anakata tiketi. Lakini salamu zangu za tatu nazipeleka kwa katibu wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kwa Hamza Maruba.
1: Ndio.
0: Lakini salamu zangu za nne na za mwisho nazipeleka kwa dada yangu Makita na mama yangu kipenzi Bi Maishara Nasibu Kigine. Asante. Na achia laini na wengine wachangie.
2: Asante, asante sana, kubariki sana, tushukrani sana.
1: Kwenye laini ya simu, halo.
3: Hey, kaka Shango, vipi?
1: Mimi niko vizuri kabisa, habari yako?
3: Habari yangu nzuri, naongea na Benja the Don, natokea pande za sokoni Mwandige hapo.
1: Benja the Don, karibu sana kwenye mashua upande wa salamu kwa watu wanne.
3: Asante sana. Salamu zangu za kwanza bwana zimfikie kaka yangu Pambano Otoro akiwa mafanda za Mwandige hapo hapa.
1: Sawa.
3: Salamu za pili zimfikie kaka yangu Kadumdumu Muzaduka akiwa Mwandige hapa hapa.
1: Ndio.
3: Tatu zimfikie MC Emedi Muhammad Kibaliza.
1: Ndio.
3: Pande za Kiganza pale. Za nne na za mwisho.
1: Mhm.
3: Kwa kaka yangu Tim Lita Babu akiwa anapatikana Kiganza, ujumbe mbona amepotea hapatikani redioni.
1: Okay, zimefika hizo. Shukrani sana. Okay, kwenye line ya simu, hello.
4: Habari
1: ni nzuri kabisa, ongeza sauti yako, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea Mama Kudra Rusini.
1: Mama Kudra, karibu sana, karibu sana kwa watu wanne.
4: Asante. Salamu ya kwanza napenda kuwasalimieni nyie hapo.
1: Ubarikiwe sana, zimefika.
4: Salamu ya pili napenda kumsalimia Mama Saufa.
1: Ndio.
4: Salamu ya tatu napenda kumsalimia mama mdogo wangu Hidaya akiwa Songa Mbele.
1: Ndio.
4: Salamu ya nne nawasalimia wanangu nikiwa nao hapa hapa Majengo.
1: Sawa.
4: Natakia maisha mema na mchana mwema.
1: Ubarikiwe sana Mama Kudra.
4: Amina, kwenu pia.
1: Asante sana. Kwenye line ya simu, halo. Halo. Halo. Halo. Okay, simu yake kama haisikiki vizuri hapa. Sawa, ngoja tuende na huyu hapa ambaye ametutafuta kwenye 0768 150 190. Kwenye line ya simu, halo.
5: Naam, ni aje, ni vipi?
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Eh bwana, nimefika maeneo ya Nyaroboza unaronga na ndio ndio wakati maeneo ya Nyaroboza manyoga basi tujua.
1: Tuko vizuri kabisa. Karibu sana kwa watu wanne.
5: Eh bwana, namba 1 namsalimia single kwa maeneo ya Nyaroboza.
1: Ndio.
5: Mwambie kijana kapata line. Namba 2 zimuendee Mohamed Mosha akiwa maeneo ya Nyarubanda Shonge.
1: Ndio.
5: Mwambie kijana pambana na maisha muda ni huu.
1: Ndio.
5: Namba 3 zimuendee Yosa mtakaora akiwa maeneo ya Kasuru.
1: Ndio.
5: Namba 4 na mwisho tumeendee mazo wa mazo akiwa maeneo ya Nyakima, ujumbe?
1: Ndiyo.
5: Fanya kazi kwa bidii.
1: Shukrani sana. Okay, kwenye line ya simu, halo. Halo. Halo. Halo.
6: Habari
1: ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Shango Karo Bigisirongea, Sauti ya Radio Tumaini, kama kama ya funga na kufurikana ndani ya familia Kigoma Tanzania.
1: Ndio, karibu sana Sema Daudi kwa watu wanne.
6: Okay, za kwanza bwana nisikie huyu mpendwa si mwingine anaitwa Mama Saufa. Mahakama nini ya Masembe Ujiji upo?
1: Ndio.
6: Zingine zikiwa watangazaji wa Joy FM popote walipo. Na tatu zimfikiwa naitwa Rosi Daudi anapatikana na maeneo ya Meti. Ziwafikie wakazi wa mahakama ya Mpunga na Volkano ndani ya Pamila Kigoma Tanzania. Hiyo ni Pamila moja, ujumbe pata pesa ajira yako siwe karibu kutoka mahakama ya Mpunga na Volkano ndani ya Pamila Kigoma Tanzania. Bye, Shango.
1: Asante sana.
6: Poa.
1: Okay, kwenye line ya simu, halo.
7: Halo.
1: Habari yako?
7: Salama, kwema Shanko.
1: Mimi niko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Wanaongea na Amani Zakaria kutoka pande za Nyamnyusi.
1: Ndiyo, karibu kwa watu.

0: Ne.
1: Salamu zangu za kwanza zimfikie Bikolimana Paskali akiwa pande za Nyamusi.
0: Ndiyo.
1: Salamu za pili ziwafikie wanakwaya wote wakwaje Medali pale Nyamusi.
0: Ndiyo.
1: Za tatu zimfikie Simeon James akiwa pande za Nyamusi.
0: Ndiyo.
1: Ine na mwisho zimfikie Makarius akiwa na nime pande za Nyakitonto.
0: Ndiyo.
1: Ujumbe.
0: Mhm.
1: Nawatakia mchana mwema.
0: Shukrani sana.
1: Haya sawa.
0: Kwenye line ya simu hapa, hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Salama, habari za kazi?
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Unaongea na Mohamed Moshi nikiwa Nyarubana kitongoji cha Shonge.
0: Ndiyo, karibu sana kwa watu wanne.
2: Asante. Salamu za kwanza zipeleka kwa Ndali wa Ndali akiwa Nyarubosa.
0: Ndiyo.
2: Za pili ni baba wawili akiwa Muhinda Ruhuba.
0: Ndiyo.
2: Za tatu ni kwa Singo wa Singo akiwa Nyaruboza.
0: Ndiyo.
2: Za nne na za mwisho nazipeleka kwa Mazo wa Mazo akiwa Mazingira ya Nyakimwe Center hapo.
0: Ndiyo.
2: Ujumbe, urafiki wa hela haudumu, urafiki ambao sio wa hela ndio unaodumu.
0: Shukrani sana kwa ujumbe mzuri.
2: Asante, kazi njema.
0: Na kwako pia. Kwenye line ya simu, halo.
3: Halo, kaka Shanku.
0: Habari yako?
3: Sati, zapo mjengoni.
0: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Unaongea Lorenzo Chale kutokea Rusaba.
0: Karibu sana kwa watu wanne.
3: Asante, wa kwanza Majid Mavumbo, tuwa Kalera.
0: Ndiyo.
3: Wa pili, Ndali wa Ndali Manji wa Nyaruboza. Wa tatu, Azuri Kibati, kwa Mdali Karaza. Wa nne.
0: Ndiyo.
3: Ombi kuchamba bolo kwa Muhinda Ruhuba, ujumbe kwao. Kuna kupitia Radio Joy.
0: Shukrani sana Urarenze Chahita. Kwenye line ya simu, halo. Ziko vizuri kabisa, ongeza sauti yako. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Mangiana Januari kutoka Karenge, Kigoma.
0: Karibu sana Januari, kwa watu wanne uweze kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki.
4: Kwanza napenda kumpatia mke wangu ambaye anaitwa Mami, ni mke wangu hapa hapa Karenge.
0: Sawa.
4: Za pili napenda kumtumia baba yangu anaitwa Samson akiwa pande za Mashizega.
0: Sawa.
4: Salamu zangu za tatu namtumia baba yangu mkwe ambaye yuko Sambara Iragara.
0: Ndiyo.
4: Salamu zangu za nne napenda kumtumia kaka yangu Kesi ambaye ni mwenyekiti wa Sambara. Ujumbe, tupendane.
0: Shukrani sana. Okay, kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
5: Hello, habari za hapo mjengoni?
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Unazungumza na Maombi Uchina au baba wawili nikiwa pande za Ruhuba Muhinda.
0: Karibu sana kwa watu wanne.
5: Asante sana. Salamu zangu za kwanza ziende kwa mke wangu kipenzi anayeitwa Benedicia Simon akiwa hapa Ruhuba Muhinda.
0: Ndiyo.
5: Mbili ziende kwa huyu Lorenzo Chaita akiwa pale Rusaba A.
0: Ndiyo.
5: Tatu nimempata huyu Muhammad Moshi akiwa pale Nyarubanda.
0: Ndiyo.
5: Ine na mwisho. Ziende kwa huyu ndogo wangu Azori Kibabi akiwa pale Kigaraga Muhinda. Ujumbe kwao. Niwatakie mchana mwema.
0: Shukrani sana.
5: Asante sana.
0: Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
0: Habari yako?
6: Salama.
0: Nazungumza na nani kutokea wapi?
6: Unaongea na Pambano Toro Mwandiga Kibingo.
0: Oh, Pambano Toro, karibu sana.
6: Wa kwanza the danger the doni Mwandiga sokoni hapo.
0: Ndio.
6: Ndugu wangu nampa salamu sana huyo.
0: Sawa.
6: Namba 2 namsalimia mamangu pale alipo. Namba 3 nampa hai msela wangu mmoja anaitwa Luli, anakaa Marumba. Aisee, na shida naye sana, kama popote alipo na shida naye.
0: Ndiyo.
6: Namba 4 na unamaliza na kumaliza mjengoni hapo mwe salama.
0: Okay, shukrani sana. Ujumbe gani unatupa?
6: Aisee, tupige kazi kwa bidii, salama.
0: Shukrani sana Toru. Okay, simu mbili za mwisho kwenye line ya simu, hello. Hello?
7: Habari za hapo mjengoni?
0: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Unaongea na Yohana na Lande ndani ya Kasuru hapa.
0: Ndiyo, karibu sana kwa watu wanne.
7: Asante. Salamu zangu za kwanza ziwafikie wote wenye ukoo ndenzako.
0: Ndiyo.
7: Ada pili zimusikie Huseni Athumani akiwa Rarambe.
0: Ndiyo.
7: La tatu zimusikie Chege Mpesa wa Rarambe.
0: Ndiyo.
7: La tatu zimusikie mafundi wenzangu wote wa shona nguo.
0: Okay. Na ujumbe gani unawapatia?
7: Tutafute hela, tutafutane maisha.
0: Shukrani sana. Simu yetu ya mwisho ni hii. Hello.
8: Hello.
0: Habari yako?
8: Habari ni nzuri, habari ya studio.
0: Tuko vizuri. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
8: Naongea na Nesori Bernardo niko Ruita Kasuru mtaa Buhirima.
0: Karibu sana kwa watu wanne.
8: Asante sana. Sasa kwanza ziende kwa Yosa Mkiza Horao.
0: Ndiyo.
8: Kwa Kanazi za kini ziende kwa Singo Nyaruboza.
0: Ndiyo.
8: Za tatu naomba nizipeleke kwa Maiko Ngombo wa Ngombo kwa Kisambara.
0: Ndiyo.
8: Zaine naomba nikupeleka kwenye familia yote ya mzee Bernardo popote pale walipo wakiongozwa na dada zangu.
0: Ujumbe gani unawapatia?
8: Ujumbe ni watakie mchana mwema.
0: Shukrani sana.
8: Asante.
0: Okay, sawa. Msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, kama tulivyoanza ndivyo ambavyo tunamaliza kwenye mashua ya 90.5 leo tarehe 11 mwezi Mei mwaka 2026, Jumatatu nzuri kabisa ya Mei 11. Mama Kita alikuwepo hapa. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigizi. Tunakushukuru sana we msikilizaji ambaye ulikuwepo kando ya radio yako na ulikuwa unasikiliza mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Saja nakupa burudani paka saa 6 kamili za mchana, na pale saa 6 kamili za mchana utasikiliza taarifa ya habari. Asante pia kwa Pasco Fadhili Kechi mwekezaji. Mimi natoka Shanko Kalo Bigize, endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Kosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na waziri wa nishati ameagiza TANESCO kumuondoa mkandarasi wa mradi wa kuzalisha umeme wa Malagarasi. Tanzania imeendelea kupiga hatua katika sekta ya afya ndani ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kimataifa, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewasili nchini Kenya. Na katika michezo, timu ya taifa ya wanawake chini ya miaka 20 imefuzu kombe la dunia la wanawake chini ya miaka 20. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kakonko mkoani Kigoma, Bwana Ndaki Stefano, amewataka watendaji ngazi za kata kuhakikisha wanasimamia kwa usahihi ukusanyaji wa mapato kwenye maeneo yao. Ndaki ametoa maelekezo hayo katika kikao ambacho kitawakutanisha watendaji wa kata, walimu wakuu na wakuu wa shule wilayani humo, ambapo amesema katika kuongeza ukusanyaji wa mapato, kila mmoja anapaswa kuwajibika katika eneo lake kwa kutimiza wajibu wake. Aidha, amewataka pia kusimamia miradi ya maendeleo ikiwemo ya elimu na kuhamasisha kilimo cha zao la parachichi ili kuongeza kipato kupitia kilimo hicho. Hata watendaji hao pamoja na walimu wakuu na wakuu wa shule wamesema watasimamia maelekezo hayo kwa lengo la kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Waziri wa Nishati Deogratias Ndejembi ameliagiza shirika la ugavi wa umeme Tanzania nchini TANESCO kumuondoa mhandisi mkazi wa mkandarasi wa mradi wa uzalishaji umeme wa Maragalasi wilayani Uvinza mkoani Kigoma kutokana na mwenendo usioridhisha utekelezaji wa mradi huo. Waziri Ndejembi ametoa maagizo hayo baada ya kukagua mradi huo wa kuzalisha megawati 49.5 za umeme na kubaini kuwa mradi huo uko nyuma ya muda licha ya mkandarasi kulipwa fedha za awali kiasi cha dola milioni 20 za Marekani, na pia mkandarasi amekuwa akifanya kazi kwa kufuata mawazo yake binafsi tofauti na mkataba uliofunga na TANESCO. Amesema fedha iliyolipwa haiendani na kazi iliyofanyika, hivyo pamoja na kuagiza kuondolewa kwa mhandisi mkazi wa mkandarasi wa mradi huo Duani Longhai wa kampuni ya Kichina ya Dongfeng Electrical International Corporation yani DESI, Waziri Ndejembi ameagiza pia ufanyike ukaguzi kwa lengo la kubaini namna fedha zilivyotumika.
4: Alitakiwa awe amejenga site kwa ajili ya wafanyakazi wa TANESCO na wa consultant kukaa hapa. Hajafanya hivyo. Na ilikuwa ni kigezo kimojawapo kwenye advance payment. Hajafanya hivyo kwa sababu hataki wakae hapa, watambana. Alitakiwa kujenga barabara ya kuja huku kwenye kituo, lakini mpaka sasa hajafanya. Hata hapa ukiangalia mawe hayo, alipokuwa anachoronga alitakiwa aweke guard sehemu ya mkataba. Hajafanya hivyo. Si hapa, hata tulikotoka kule juu. Hajafanya. Tunachokiona sasa ni kwamba huyu bwana alipoomba tenda hii, yeye ndo alikuwa lowest bidder. Alitaka kwanza apate kazi, alafu walete michezo waliozoea kuileta ya kutaka kuleta kutaka kuongezewa fedha. Sasa kwenye hili hatutokubali.
3: Mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Lazalo Twange amesema mradi wa kuzalisha umeme wa Malagarasi unaogharimu fedha kiasi cha shilingi milioni 144.14 dola za Kimarekani, sawa na takriban shilingi bilioni 370 za Kitanzania, uko nyuma ya muda kwa zaidi ya 20%. Tanzania imeendelea kupiga hatua katika sekta ya afya ndani ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kutokana na utoaji wa huduma bora za afya katika hospitali mbalimbali nchini. Aidha, serikali inaendelea kufanyia kazi masuala mbalimbali ya kada ya uuguzi ikiwemo muundo wa utawala wa Wizara ya Afya pamoja na muundo wa utumishi wa kada hiyo baada ya madai hayo kuwasilishwa mara kadhaa wizara husika. Katibu tawala wa mkoa wa Arusha Daktari Toba Nguvila amesema hayo wakati akizungumza kwa niaba ya waziri wa afya Mohamed Mchengerwa wakati wa ufunguzi wa kongamano la 55 la wauguzi lenye kauli mbiu isemayo wauguzi wetu mustakabali wetu, wauguzi waliowezeshwa kuboresha maisha kuelekea maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani yanayofanyika Mei 12. Amesema Tanzania imepiga hatua hiyo kutokana na juhudi za huduma bora zinazotolewa na wauguzi nchini, huku akieleza kuwa Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora inaendelea kushughulikia changamoto zinazowakabili wauguzi na tayari baadhi ya mapendekezo yamefanywa kazi. Kwingineko, serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania inaendelea kutoa mikopo isiyo na riba kwa vijana ili kuendesha miradi ya ufugaji wa samaki kwenye vizimba. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi mitaji kwa vijana wa program ya Build Better Tomorrow BBT Uvuvi mkoani Kagera, mwakilishi wa katibu mkuu wa wizara hiyo Imelda Adam amesema mpango huo unalenga kuongeza ajira na kuwawezesha vijana kujitegemea kupitia sekta ya uvuvi. Msimamizi mkuu wa programu ya BBT Kanda ya Ziwa Peter Masumbuko amesema vijana 47 kutoka Kagera wamenufaika, huku shilingi bilioni 7 zikitengwa kwa vijana zaidi ya 300 wa mikoa ya Kanda ya Ziwa. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Bukoba Elasto Sima amewataka vijana kutumia mikopo hiyo kwa malengo iliyokusudiwa ili kuongeza tija katika sekta ya uvuvi.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Na kimataifa, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekutana na mwenzake wa Kenya William Ruto mjini Nairobi. Hii ni sehemu ya ziara yake barani Afrika inayolenga kufufua mahusiano ya Ufaransa na bara hilo baada ya miaka kadhaa kuvurugika kwa mahusiano hayo. Katika ziara hiyo, Macron atahudhuria mkutano wa kilele wa siku mbili utakaoanza leo Jumatatu. Mkutano huo utawaleta pamoja viongozi wa Afrika na wakurugenzi wa kibiashara mwaka mmoja kabla muhula wake kufika mwisho. Ofisi ya Macron imesema mkutano huo wa kilele utajikita katika ustawi wa kiuchumi wa uwekezaji miongoni mwa masuala mengine, ambapo Macron amewasili Kenya kutoka Misri na katika ziara hiyo anatarajiwa pia kuelekea Ethiopia. Kwingineko, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel kutoka Iran ambaye pia ni mwanaharakati na Gesi Muhammadi amehamishwa katika hospitali moja ya Teherani zaidi ya wiki moja baada ya kuzirai akiwa gerezani. Kuhamishwa kwake kuna kuja baada ya siku kadhaa za wito wa familia yake iliyosema kuwa hali yake ilikuwa mahututi. Wakfu wake umesema kifungo chake kimesimamishwa kwa dhamana, ingawa haijajulikana kifungo hicho kimesimamishwa kwa muda gani. Mwanaharakati huyo mwenye umri wa miaka 53 ambaye anapigania haki za wanawake alipewa tuzo ya Nobel mwaka 2023 akiwa gerezani na amefungwa jela mara kadhaa katika taaluma yake yote. Kifungo chake cha sasa kilianza baada ya kukamatwa kwake katika mji wa kaskazini mashariki mwa Irani wa Mashahid.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, timu ya taifa ya wanawake Tanzania chini ya miaka 20 imeandika historia kwa kufuzu kombe la dunia la wanawake chini ya miaka 20 baada ya kuifunga timu ya taifa ya wanawake Kameruni chini ya miaka 20 mabao 2-0. Mchezo huo umechezwa katika dimba la New Amani Complex ambapo Tanzania ilionyesha kiwango bora na kufanikiwa kupata ushindi muhimu uliowapa tiketi ya kufuzu mashindano hayo ya dunia. Ushindi huo umeelezwa kuwa hatua kubwa kwa maendeleo ya soka la wanawake nchini na historia mpya kwa Tanzania katika mashindano ya kimataifa. Mwisho habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na Wizara ya Nishati imeagiza TANESCO kumuondoa mkandarasi wa mradi wa kuzalisha umeme wa Malagarasi. Tanzania imeendelea kupiga hatua katika sekta ya afya ndani ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kimataifa, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewasili nchini Kenya. Na katika michezo, timu ya taifa ya wanawake chini ya miaka 20 imefuzu kombe la dunia la wanawake chini ya miaka 20. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: habari za ulimwengu.
1: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Rais Donald Trump wa Marekani amekataa masharti yaliyotolewa na Iran kumaliza vita Mashariki ya Kati. Mkutano wa kiuchumi kati ya mataifa ya Afrika na Ufaransa umefunguliwa leo mjini Nairobi. Na Umoja wa Ulaya umepinga pendekezo la Urusi la kutaka kansela wa zamani wa Ujerumani Gerhard Schroeder awe mpatanishi wa mzozo wa Ukraine. Habari kamili. Tehran. Iran imejibu mapendekezo ya hivi karibuni yaliyotolewa na Marekani ikisema inataka vita vifikishwe mwisho na mali zake zinazozuiwa katika mataifa ya nje ziachiwe. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni Ismail Baghaei katika mazungumzo na waandishi wa habari amesema Tehran haijatoa pendekezo la kusalimu amri bali imesisitiza kupata kile alichosema ni haki ya taifa hilo. Amesema matakwa ya Iran ni pamoja na kumalizwa kwa vita katika kanda nzima na Marekani kuondoa vizuizi vyake vya kijeshi katika bandari za Iran na kuachiliwa kwa mali za watu wa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ambazo kwa miaka zimekuwa zikizuiliwa kinyume cha sheria katika mabenki ya mataifa ya kigeni. Rais Donald Trump wa Marekani amesema masharti hayo ya Iran hayawezi kukubalika, hatua ambayo imeongeza uwezekano wa kuanza upya kwa vita na kusababisha kuongezeka kwa bei ya mafuta barani Asia leo Jumatatu. Nairobi. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na viongozi zaidi ya 30 wa mataifa ya Afrika wameanza leo mkutano wao wa kilele nchini Kenya unaolenga kutanua ushirikiano kati ya Ufaransa na bara la Afrika na kufikia makubaliano mapya ya uwekezaji. Ufunguzi wa mkutano huo umeanza kwa kikao cha watendaji wakuu wa kibiashara kikihudhuriwa na Rais Macron na mwenyeji wake Rais William Ruto wa Kenya katika chuo kikuu cha Nairobi.
2: We also agreed that the Africa
3: Pia tumekubaliana kwamba mkutano wa kilele kati ya Afrika na Ufaransa ni lazima uchukue hatua zaidi katika kuonesha utekelezaji na sio mazungumzo tu. Mwelekeo ukijikita hasa kwenye uwekezaji, ubunifu na ushirikiano utakaoleta matokeo ya kuonekana. Tuna imani kwamba matokeo ya mkutano huu yataimarisha ushirikiano wa kiuchumi, ukusanyaji fedha na kuunga mkono vipaumbele vya maendeleo ya Afrika.
1: Katika mkutano huo wa kiuchumi wa siku mbili, Rais Macron amelitetea bara la Ulaya katika dhima yake barani Afrika, akisema enzi ya ukoloni sio kitu pekee cha kulaumu katika matatizo yanayoendelea kuliathiri bara la Afrika. Aidha, kiongozi huyo jana aliahidi Kenya kwamba nchi yake itawekeza euro milioni 700 kuboresha sehemu ya bandari ya Mombasa. Brussels. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amepinga pendekezo la Rais wa Urusi Vladimir Putin la kumteua aliyekuwa kansela wa Ujerumani Gerhard Schroeder kuwa mpatanishi katika mazungumzo ya kumaliza vita vya Ukraine. Akizungumza mjini Brussels kabla mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, Kallas amesema sio busara kwa Urusi kuamua ni nani awe mpatanishi kwa upande wa Ulaya. Kallas pia amemtuhumu Schroeder kuwa mtetezi wa kampuni za serikali ya Urusi, akisema hatua hiyo ingeifanya Urusi kuwa upande wa meza zote mbili za mazungumzo. Kauli hiyo inakuja baada ya Putin kusema mwishoni mwa wiki kuwa angependa kufanya mazungumzo na kiongozi huyo wa zamani wa Ujerumani Schroeder kuliko mwanasiasa mwingine yoyote wa Ulaya, huku akidai vita hivyo vinaelekea mwisho. Wakati huo huo, Ukraine imeripoti mashambulizi mapya ya droni za Urusi pamoja na mapigano katika maeneo ya vita ndani ya saa 24 zilizopita licha makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoratibiwa na Marekani. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Beijing. China imepinga vikali vikwazo vipya vilivyowekwa na Marekani dhidi ya kampuni tatu zenye makao yake nchini humo ambazo Washington inadai zilihusika kusaidia operesheni za kijeshi za Iran. Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Guo Jiankun, amesema vikwazo hivyo ni vya upande mmoja na havifuati sheria za kimataifa. Guo amesema serikali ya China imekuwa ikizitaka kampuni zake kufanya biashara kwa kuzingatia sheria na taratibu, huku akisisitiza kuwa Beijing italinda maslahi halali ya kampuni zake. Aidha, China imeitaka jumuiya ya kimataifa kuelekeza nguvu katika kuzuia kurejea kwa mapigano badala ya kutumia vita kuhusisha au kuchafua mataifa mengine kisiasa. na hatimaye Brussels. Umoja Ulaya unatarajiwa kukubali kuweka vikwazo vipya dhidi ya walowezi wa Israel wanaotuhumiwa kuhusika na vitendo vya vurugu dhidi ya Palestina katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu na Israel. Mkuu wa sera za nje wa umoja huo, Kaya Kallas, amesema mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi wanachama wanatarajiwa kufikia makubaliano ya kisiasa kuhusu hatua hiyo. Mpango huo ulikwamishwa kwa miezi kadhaa na aliyekuwa waziri mkuu wa Hungary Viktor Orbán, ambaye alikuwa mshirika wa karibu wa Israel. Hata hivyo, kuondoka kwake madarakani na nafasi yake kuchukuliwa na Peter Majar kumeonekana kufungua njia ya kuondolewa kwa kizuizi hicho. Maafisa wa Umoja Ulaya wamesema walowezi saba au mashirika yanayohusishwa nao yanatarajiwa kuwekwa kwenye orodha ya vikwazo, huku pia baadhi ya wawakilishi wa kundi la Hamas wakitarajiwa kuwekewa vikwazo. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
4: Ufaransa yaligeukia bara la Afrika kutafuta mashirikiano ya kimkakati. Mkutano wa kilele kati ya Afrika na Ufaransa waanza leo mjini Nairobi, Kenya. Rais Donald Trump wa Marekani atupilia mbali jibu la Iran kuhusu mapendekezo ya Marekani kutaka mazungumzo ya kusitisha mapigano na vita. Na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, Kaya Kallas, akataa pendekezo la Rais Vladimir Putin kutaka kansela wa zamani wa Ujerumani Gerhard Schroeder awe mpatanishi kati ya Urusi na Ukraine. Na mtuanze moja kwa moja na yale yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Rais Donald Trump ametupilia mbali jibu la Iran kwa pendekezo la Marekani la kufanya mazungumzo ya kusitisha mapigano, akisema halikubaliki kamwe. Hayo yakiendelea, Israeli imesema mzozo huo hautaisha hadi utakaposambaratishwa mpango wa nyuklia wa Iran. Utawala wa Tehran umeonya kuwa utajibu vikali ikiwa nchi hiyo itashambuliwa tena. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
5: Rais Trump ametoa msimamo huo kupitia ujumbe aliouandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, bila hata hivyo kutoa maelezo zaidi. Vyombo vya habari nchini Iran vimeripoti kuwa jibu la Tehran lilikuwa limejikita zaidi katika kuvimaliza kabisa vita hivyo, ikiwa ni pamoja na mzozo unaoendelea wa Lebanon, na pia kuhakikisha katika mlango ba vizuizi vya Marekani katika bandari za Iran bado vinaendelea, huku Trump ambaye atafanya ziara mjini Beijing wiki hii kati ya tarehe 13 hadi 15 akitarajiwa kumshinikiza Rais Xi Jinping wa China kuhusu swala la Iran, hasa ikizingatiwa kuwa China ndiyo mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran. Iran imejibu pendekezo la Marekani, lakini ikasisitiza kuwa haitakubali meli zaidi za kivita kutoka mataifa ya kigeni kuwasili katika ujia huo wa Hormuz baada ya Uingereza kupeleka meli ya kivita eneo hilo. Uingereza na Ufaransa zinaongoza juhudi za kuanzisha muungano wa kimataifa utakaohakikisha usalama katika mlango bahari wa Hormuz baada ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani. Nchi hizo mbili zitaandaa hapo kesho mkutano wa mawaziri wa ulinzi kutoka nchi zaidi ya 40 watakaojadili mipango ya kijeshi ya kusaidia kurejesha utulivu kwenye safari za kibiashara katika ujia huo wa baharini. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyodumu kwa mwezi mmoja, nchi kadhaa za Ghuba ikiwa ni pamoja na Kuwait, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu ziliripoti mashambulizi ya droni ambayo hadi sasa haijafahamika yalitokea wapi, na hivyo kuibua kitisho cha kurejea kwa vita kamili katika eneo hilo. Haya yanajiri wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa vita hivyo kamwe havitamalizika hadi utakaposambaratishwa kabisa mpango wa nyuklia wa Iran kwa kuondoa madini yote ya urani yaliyorutubishwa kwenye mitambo ya kutengeneza kali ya
6: Iran. Utawala huu wa Iran utadhoofika au pengine kupinduliwa. Nadhani itakuwa pia mwisho wa makundi ya Hezbollah, Hamas na Wahuthi. Kwa sababu ikiwa utawala wa Iran utasambaratika, basi na mtandao mzima wa mawakala wa kigaidi iliyounda na utasambaratika. Nadhani hilo halitabiriki, linawezekana lakini halina uhakika.
5: Hata hivyo, Iran imeonya kuwa haitochelea kulipiza vikali mashambulizi yoyote mapya kutoka kwa Marekani na Israel, huku msemaji wa jeshi la Iran akisisitiza kuwa ikiwa maadui zao wataishambulia tena Iran, basi watashangazwa na mbinu na silaha mpya zitakazotumiwa katika uwanja wa vita.
4: Ripoti yake Bakari Ubena. Tukiachana

0: mgogoro huo kati ya Marekani na Iran, tuangalie mzozo mwingine kati ya Ukraine na Urusi. Ukraine na Urusi zimeendelea kushambuliana kwa ndege zisizo na rubani licha ya pande hizo mbili kukubaliana kusitisha mapigano. Wakati huo huo, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amekataa pendekezo la rais wa Urusi la kumchagua kansela wa zamani wa Ujerumani Gerhard Schroeder kama mpatanishi kati ya Urusi na Ukraine. Na waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amewasili mjini Kiev kwa ziara ambayo haikutangazwa mapema. Zainab Aziz ana taarifa kamili.
1: Ukraine na Urusi zilikubaliana siku ya Ijumaa kusitisha mapigano kuanzia Mei 9 hadi hii leo tarehe 11 Mei, hatua ambayo inasukumwa na Marekani ambayo ndiyo inaongoza mazungumzo ya amani kati ya nchi hizo mbili chini ya Rais Donald Trump kwa ajili ya kuvimaliza vita vya zaidi ya miaka 4 tangu Urusi ilipoivamia Ukraine mnamo mwaka 2022. Trump alisema siku ya Ijumaa kwamba anatumai kuwa muda wa makubaliano utaongezwa, lakini tayari dalili zinaonyesha kuwepo mvutano, huku kila upande ukilaumu mwingine kwa kukiuka makubaliano hayo ya kusitisha mapigano. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema ingawa Urusi imejiepusha na mashambulizi makubwa ya angani na ya makombora, lakini inaendelea kuishambulia nchi yake katika sehemu za mstari wa mbele wa vita ambapo vikosi vya Urusi vinaendelea kusonga mbele. Kwa upande wake, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeilaumu Ukraine kwa kupuuza makubaliano ya kusitisha mapigano, ikisema imeziangusha ndege zisizo na rubani 57 za Ukraine saa 24 zilizopita, ambapo ililazimika kujibu kwa njia hiyo hiyo. Hapa barani Ulaya, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amepinga pendekezo la rais wa Urusi Vladimir Putin kwamba kansela wa zamani wa Ujerumani Gerhard Schroeder awe mpatanishi wa Ulaya katika mazungumzo ya kuvimaliza vita vya Ukraine.
2: First, if we give the right...
3: Kwanza tukiipa Urusi haki ya kumteua mjumbe maalumu kwa niaba yetu, bila shaka hilo halitakuwa jambo la busara. Na pili, nadhani Gerhard Schroeder ni mshawishi na mtetezi wa ngazi ya juu wa makampuni yanayomilikiwa na serikali ya Urusi. Kwa hiyo ni wazi kabisa kutambua ni kwa nini Putin anamtaka awe ndiye mpatanishi wa Ulaya, kwa sababu anajua Schroeder atakuwa anawakilisha pande zote mbili mezani.
2: He would be sitting on both sides of the table.
1: Kallas amesisitiza kwamba Umoja wa Ulaya lazima uelewe vyema unachokitaka pamoja na malengo yake kabla ya kujaribu kwenda kwenye meza ya majadiliano. Ofisi ya Gerhard Schroeder imekataa kutoa maoni yoyote baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kusema kwamba ikiwezekana angependa kansela huyo wa zamani wa Ujerumani awe ndiye mpatanishi wa Ulaya katika mazungumzo ya amani ya kuvimaliza vita vya Ukraine. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amewasili katika mji mkuu wa Ukraine Kiev kwa mazungumzo na serikali ya Ukraine kuhusu ujenzi wa mfumo mpya wa silaha. Ziara ya Pistorius haikutangazwa mapema.
4: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Tuelekee sasa huko nchini Kenya. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameanza ziara muhimu nchini Kenya sambamba na kufunguliwa kwa mkutano mkubwa wa kilele kati ya Afrika na Ufaransa unaowakutanisha zaidi ya viongozi 30 wa Afrika pamoja na wakuu wa makampuni makubwa ya kimataifa. Thelma Mwazaya na taarifa kamili.
5: Ziara hiyo inakuja wakati Ufaransa ikikabiliwa na changamoto ya kupungua kwa ushawishi wake katika baadhi ya nchi za Afrika Magharibi zilizokuwa makoloni yake ya zamani. Katika miaka hivi karibuni, mataifa kama Mali, Burkina Faso na Niger yameondoa ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa, huku yakielekea kushirikiana zaidi na Urusi. Katika mkutano huo, rais wa Kenya William Ruto amesema Nairobi inalenga kutumia fursa hiyo kuvutia wawekezaji wa Ufaransa kupitia soko huru la biashara barani Afrika, AFCFTA, pamoja na kushinikiza mageuzi ya mifumo ya kifedha duniani ili kusaidia nchi za Afrika zinazokabiliwa na madeni makubwa. Rais William Ruto alitilia mkazo muhimu wa kuwa na mfumo mujarabu wa elimu unaoendana na wakati.
6: Apart from reforming the education system, putting more money in and realigning it.
7: Mbali na kufanya mageuzi kwenye mfumo wa elimu na kuwekeza zaidi ili ukimu mahitaji ya sasa, tunawekeza pia kwenye miundombinu ya kidijitali, nyaya za mawasiliano, na kwa sasa tunaunda bidhaa kadhaa za kidijitali na wizara yetu husika inafanyia kazi njia bora za kuuleta karibu ulimwengu ili ushuhudie tuliyoyaandaa. Mustakabali wetu uko kwenye teknolojia, mifumo ya kidijitali na utajikita kwenye akili mnemba.
6: And AI is going to be at the center of it.
5: Tayari Ufaransa imetangaza uwekezaji mkubwa wa euro milioni 700 kupitia kampuni ya usafirishaji ya CMA CGM kwa ajili ya kuboresha bandari ya Mombasa nchini Kenya. Aidha, Kenya na Ufaransa zimesaini makubaliano 11 katika sekta mbalimbali ikiwemo nishati ya nyuklia, usafiri wa kisasa na kilimo endelevu. Akizungumza jijini Nairobi, Macron amesema Ufaransa inataka kujenga ushirikiano mpya unaozingatia usawa na kuheshimiana na mataifa ya Afrika, huku akisisitiza kuwa tofauti za kisiasa na baadhi ya serikali za Afrika Magharibi haziwezi kuathiri uhusiano wake na wananchi wa mataifa hayo.
6: I do believe in the future of Africa. I do believe in the future of your country.
8: Nina imani kubwa katika mustakabali wa Afrika. Nina imani sana na hatima ya nchi yako William. Kama kiongozi wa taifa, nataka kuwa mshirika muhimu. Tunataka kuwekeza hapa. Tunajivunia ya kale na yajayo kwamba huu ushirikiano unaweka mbele usawa ndio njia pekee ya kuhakikisha mustakabali wetu wa pamoja.
6: How we will frame and build our common future.
5: Hata hivyo, mkutano huo pia umeibua mjadala wa kisiasa nchini Kenya, ambapo baadhi ya viongozi wa upinzani wamekosoa uchaguzi wa Nairobi kuwa mwenyeji wa mkutano huo, wakidai bado kuna changamoto za demokrasia na haki za binadamu nchini humo.
0: Na msikilizaji, tutaendelea kukujuza yale ambayo yanaendelea katika mkutano huo wa Nairobi kati ya Ufaransa na nchi za Afrika unaofanyika katika chuo kikuu cha Nairobi. Watanzania waishio Ujerumani na nchi za karibu hivi karibuni walipata nafasi ya kuhudhuria kliniki maalum ya diaspora iliyoandaliwa na Uholanzi na ubalozi wa Tanzania nchini Ujerumani huko mjini Berlin. Katika tukio hilo, taasisi mbalimbali za Tanzania ziliweza kuwafikia diaspora na kutoa huduma tofauti kwa fedha, uwekezaji na vitambulisho ambazo huwa ni vigumu kuzipata. Sylvia Mwehozi alihudhuria kliniki hiyo na hii hapa ni taarifa yake.
9: Balozi wa Tanzania nchini Ujerumani pamoja na mataifa mengine 7 ya Ulaya ambaye makazi yake yako mjini Berlin, Hassan Idi Mwamweta, ndiye aliandaa tukio hilo lililowavutia Watanzania wengi. Aliyakaribisha makampuni na taasisi za huduma na kifedha ili kuwasaidia diaspora ambao mara nyingi hulazimika kusafiri hadi nyumbani kufuatilia huduma hizo.
10: Serikali kupitia ubalozi ina jukumu la msingi la kujenga daraja baina yake na wanadiaspora ili kuhakikisha kwamba fursa zilizopo nyumbani zinawafikia, na pia kuhakikisha kwamba uwezo, uzoefu, mitaji yenu vinachangia moja kwa moja kwenye kukuza uchumi wa taifa letu.
9: Katika kliniki hiyo pia alikuwepo mkurugenzi wa diaspora mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki nchini Tanzania, Salvatore Mbilinyi, ambaye aligusia mipango ya kuboresha dawati la diaspora katika wizara, lakini pia mchango wao katika kukuza uchumi wa Tanzania.
11: 24-25 Juni mpaka Julai, wa Tanzania ndugu yetu nyie mmetuma nyumbani fedha za Kitanzania jumla ya trilioni 3.3.
9: Baadhi ya taasisi zilizojitokeza ni pamoja na mabenki tofauti, mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA, mfuko wa uwekezaji wa UTT AMIS, wakala wa majengo na taasisi nyinginezo.
12: Tunatamani Watanzania walioko hapa, walioko ughaibuni, waweze kutumia fursa hizi kwa ajili ya kuboresha maisha yao ya sasa na ya baadaye.
13: Kikubwa kilikuwa ni kuhusu digitalization, kupata huduma za kibenki kwa njia ya kidijitali, lakini kwa benki yetu sasa hivi tumekuwa tumesogea mbali zaidi. Mtu akiwepo na namba ya NIDA anaweza akasaidiwa kufungua akaunti.
9: Nao Watanzania waliofunga safari kutoka miji mbalimbali ya Ujerumani na mataifa ya jirani walikuwa na haya ya kusema.
14: Naitwa Clara Mduma, ninatokea Hamburg hapa Ujerumani. Nadhani ni sehemu nzuri sana kwa wanadiaspora kuweza kupata huduma zile ambazo hatuwezi kupata kwa sababu tuko mbali na nyumbani. Kwa mfano sasa hivi kila huduma unaotakiwa kuwa nayo, mfano kufungua account, kama unataka kuwa na account nyumbani unahitaji NIDA, lakini wengi tuko huku kwa muda mrefu sana na wengine tupate nafasi ya kurudi nyumbani mara kwa mara.
15: Mimi naitwa Faridi, nimetoka Hale. Tunaomba iwe hata mara mbili kwa mwaka kwa sababu ni kliniki ambayo inajibu maswali yetu ambayo tunajiuliza mara kwa mara.
16: Kwa jina naitwa Vivian Davis Langi, natokea mji unaoitwa Bremen, na kitu kichonileta zaidi kwenye mambo ya investment na

0: pia mambo ya ardhi.
1: Zaidi ya Watanzania 300 walishiriki tukio hilo la siku mbili, huku wengi wakilisifu kuwa ni mwanzo mzuri wa kupata huduma muhimu pasi na kulazimika kusafiri kurudi nyumbani.
2: Ripoti yake Sylvia Mwehozi. Tukamilishe na ripoti ambayo inazungumzia kwamba mamlaka za afya barani Ulaya na Marekani zinaendelea kufuatilia kwa karibu mlipuko wa virusi vya Hanta ambavyo kufikia sasa vimesababisha vifo vya watu watatu. Shughuli za kuwarejesha makwao abiria waliokweli Honduras inaendelea. Michael Kwena ana maelezo zaidi.
3: Serikali ya Ufaransa imewarejesha raia wake watano waliokuwa kwenye meli ya MV Honduras hadi mjini Paris, huku mmoja kati yao

0: Abiria mwingine ana dalili ndogo kulingana na maafisa wa afya wa Marekani.
1: Oui, alors dans les 5 Français, une des personnes.
2: Miongoni mwa raia watano wa Ufaransa waliorejeshwa nyumbani, mtu mmoja alianza kuonyesha dalili akiwa safarini kwenye ndege. Kwa bahati mbaya hali yake ilizidi kuwa mbaya usiku kucha, na ninaweza kuthibitisha asubuhi hii kwamba vipimo vimethibitisha kuwa ana Hunter virus. Mgonjwa huyu ana Hunter virus na amelazwa katika hospitali maalumu ya magonjwa ya kuambukiza, ambapo hatua kali za kinga zimewekwa vyumbani ili kuzuia virusi hivyo kuenea.
1: Le virus se propage.
0: Meli ya MV Hondias ilitia nanga karibu na kisiwa cha Tenerife nchini Hispania baada ya kuripotiwa kwa maambukizi hayo. Tangu wakati huo, abiria wamekuwa kiondolewa kwa ndege za serikali na kijeshi, huku wakisimamiwa na wahudumu waliovaa mavazi maalum ya kujikinga. Operation hiyo ilihusisha abiria kutoka zaidi ya nchi 20. Shirika la Afya Duniani WHO limeelekeza kuwa abiria wote waliokuwa kwenye meli hiyo wafuatiliwa kwa karibu na kupendekeza karantini ya siku 42 kwa abiria wote wa meli hiyo. Hadi sasa watu watatu wamefariki tangu mlipuko huo ulipoanza. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus amewahakikishia umma kuwa hatari ya mlipuko huo kwa jamii kwa ujumla ni ndogo. Amesema mlipuko huo si kama ule wa COVID-19 na hakuna sababu ya hofu au taharuki. Wataalamu wa afya wanasema virusi vya Hunter huenea zaidi kupitia kinyesi cha panya na si rahisi kuambukizwa kutoka mtu mmoja hadi mwingine, ingawa ina adimu inaweza kusambaa kwa mawasiliano ya karibu. Ufuatiliaji unaendelea huku mamlaka zikihimiza utulivu kwa umma. Mapema leo Hispania imetangaza kwamba imechukua hatua zote muhimu kuzuia kuenea kwa virusi vya Hunter kutoka kwa watu waliohamishwa kutoka kwenye meli hiyo ya kitalii iliyokumbwa na virusi hivyo baada ya raia wa Ufaransa na Marekani kuthibitishwa kuambukizwa. MV Hondias ilikuwa imewabeba abiria na wafanyikazi 147 kutoka nchi 23 wakati kundi la wagonjwa wenye matatizo makubwa ya kupumua liliripotiwa kwa shirika la afya duniani WHO mnamo Mei tarehe 3.
3: Na msikilizaji, ni wakati sasa wa kuyasikia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Tatu Karema yuko tayari kabisa upande wa pili wa studio. Karibu sana.
4: Shukran sana Charo, na naanzia Arusha nchini Tanzania, ambapo katika eneo la Kimandolu Charo kuna kijana mmoja wa umri wa miaka 17 amekufa katika hali ya kutatanisha. Kijana huyo ambaye amefahamishwa kwa jina la Shabani anadaiwa kufariki dunia wakati ambapo kuna dada mmoja wa kazi wa nyumba jirani alimuita, na alimuita kwa shinikizo sana. Kwa hivyo Shabani alikwenda ikidaiwa kwamba alikuwa amemuitia chakula. Sasa dadake mkubwa Shabani alipoona kwamba kakake amechukua muda hajarudi, akaamua kwenda katika ile nyumba kuangalia nini kinachoendelea. Mm-hmm. Alipofika hapo, la kushangaza ni kwamba alimpata kakake ananing'inia akiwa katika hali mbaya sana, na dada huyo wa kazi yuko pembeni ameketi tu. Sasa kwa sasa dada huyo anashikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya uchunguzi zaidi, huku kakake huyo dada wa kazi akidaiwa akiachiliwa kwa dhamana na uchunguzi unaendelezwa. Lakini kulingana na familia wanasema kuna ripoti iliyotolewa leo asubuhi haikuelezewa inasema nini, lakini wanasema

0: nasikia jipya kuliko lililotokea jana yake.
1: Natisha. Naam. Mambo ya kutisha.
0: Kweli kabisa, Charo. Na mara nyingi, Charo, pia tunaona watu wengi wakiishi na kuwa na mahusiano ya karibu na wanyama mbalimbali. Mbali na mifugo kama ng'ombe na mbuzi kwa mfugaji wa kawaida ambao tunajua wanafugwa kwa minajili ya kibiashara, tunaona kwamba kuna baadhi ya wanyama kama vile paka ama mbwa wanafugwa na watu na wanakuwa na mahusiano ya karibu sana, hasa ukilinganisha mahusiano ya mtu kwa mtu. Katika mitandao ya jamii ya Facebook na YouTube ya DW Kiswahili, tumechapisha video ambayo inaeleza mahusiano hayo. Mfano hai zaidi, kuna tukio lililotokea Tanzania wiki iliyopita la mbwa wa, nitamuita ni msanii ama nitamuita mwana mitandao maarufu Wema Sepetu. Mbwa wake alifariki na lilikuwa ni gumzo kubwa sana mitandaoni, hasa uhusiano wa karibu aliokuwa nao Wema na mbwa wake. Kuna wengi walimdhihaki, kuna wengi walijaribu kuelewa ukaribu aliokuwa na mbwa yule, na ndiposa tukauliza swali katika mitandao yetu tukitaka kujua kutoka kwa mfuatiliaji wetu kama anaamini kwamba kuna mahusiano ambayo binadamu anaweza kuwa nayo na wanyama ikashinda ya mtu kwa mtu. Mengi yameandikwa. Shukuru Musai yuko Butembo, huyu maeneo ya Kato, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema heri kumpenda binadamu kuliko kiumbe kingine, lakini kumpenda mnyama si makosa. Binadamu kwanza, lakini mapenzi kwa mnyama pia hayapaswi kupuuzwa. Kwa hivyo tuheshimu mapenzi kwa binadamu na pia tumheshimu yule anayependa mnyama wake. Wile Rais wa Amani kutoka Arusha anasema mimi nina mbwa wawili na wote wana majina. Mnyama anaweza kuwa rafiki mkubwa zaidi kuliko hata binadamu, inategemea tu unaishi naye vipi.
1: Roho yamebadilika.
0: Na Hasin huyu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema ni bora kuishi na mbwa kuliko binadamu kwa sababu si kila binadamu wa kuaminika.
1: Asante sana Tatu. Katika Facebook hapa namuona Ali Suleiman, mkutano wa Ufaransa na Kenya unaofanyika Nairobi ni mwanzo mpya wa utegemezi, unaonyesha Afrika hatuwezi kujitegemea bila kufadhiliwa na mataifa ya kigeni. Haya ni maoni ya wasikilizaji ambayo yametufikia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Namuona tena hapa Juma Ali anasema wa Kenya wawe makini sana na Wafaransa, maana wamezinyonya nchi za Afrika Magharibi mpaka wamewafu rushia mbali. Aya, Jumanne Muhela wa Nzega Tanzania anasema hii ni fursa nzuri kwa Kenya. Frank Mnepo wa Geita Tanzania anasema huu mlipuko ni hatari, elimu ya kujikinga na virusi hivi yapaswa itolewe barani Afrika. Pris Kusi Anaeli Sambaya yuko kule Nzega nchini Tanzania anasema vita vya Urusi na Ukraine vinapaswa kukomeshwa. Naam, tunakamilisha sehemu hii ya kukusomea ujumbe mfupi msikilizaji. Awamu ya pili itakuja hapo baadaye. Hivi punde ni gumzo la michezo. Usiondoke.

0: Baba Shibai hamjui mwenja, nataka waki watatu. Mathna wa thulatha wa rubaa, wasemaje Babu Abdallah.
1: Vimada wili.
2: Muhimu.
0: Najua hii nyimbo imemfurahisha sana Babu Abdallah hapo, imesema waki wawili na watatu.
1: Kazi hasa, kazi hasa.
0: Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuchagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Tuko katika awamu ya kujadili matukio, matokeo na mengi ambayo yanajadiliwa kuhusiana na michezo. Mimi naitwa Samu Njama, upande wa pili yupo Joseph Charo na Babu Abdallah. Karibuni sana wadau.
3: Asante sana.
0: Haya, tuanzie, unasema mcheza kwao utunzwa, tuanzie na hapa Ujerumani.

0: Ligi kuu Bundesliga kwa mara ya kwanza Harry Kane aliweza kupoteza penalti msimu huu katika penalti 11 alizopiga jana ya kwanza ameipoteza, ambayo ni penalti ya 24 tangu alipojiunga na Bundesliga akitokea kule Tottenham mwaka 2023. Sijui hatua hii ya kupoteza kwa Harry Kane penalti ni jambo ambalo mashabiki wanapaswa kushtuka, ama kwa kawaida ndio pale wanasema bado Harry Kane bado ni binadamu. Tuanze na Joseph Acharo.
1: Hapo hapo uzi ni huo huo kwamba binadamu hajakamilika na wala hatukamilika. Kila binadamu anafikia wakati fulani, anakuwa amechoka, anafikia kilele. Kwa hiyo nafikiri msimu umekuwa na mambo mengi sana sana sana, na Harry Kane kongole kwake, amefanya kazi kubwa. Bao lile ambalo alilifunga katika mechi ile ya ligi ya mabingwa imeisaidia sana Ujerumani kwa ujumla wake kupata pointi nyingi sana, na sasa hivi kutakuwa na timu tano ambazo zinashiriki katika kombe la mabingwa. Sasa nafikiri ule uchovu na hali ya saikolojia kuchoka, basi mtu unakosa umakini wakati wa kupiga mkwaju wa penalti, na halafu kukosa inakuwa ni kwake, lakini ndo ni mambo ya kawaida ya mpira.
0: Lakini licha ya kukosa kwake, bado Bayern iliondoka na ushindi. Na sio tu kwamba uchovu, lakini mchezaji wa timu ya Wolfsburg afahamika kama Jean-Noël Belucci anasema alifanya figisu figisu ambazo zilisaidia Harry Kane kukosa, kwa sababu katika ile eneo la kupigia penalti alikanyaga kanyaga kwanza kabla mpira uwekwe. Sijui babu, nadhani hii mbinu kio wachezaji wengine wataifanya iwapo kutakuwa na penalti itaharibu mchezo, ama ni uwezekano, ama ilikuwa tu bahati mbaya kwamba haikuwa siku ya Harry Kane?
2: Naam, hii mbinu imefanyika sana Saumu, na kwa sababu ile penalti ilitokana baada ya tukio la Michael Olise kufanyiwa madhambi kwenye kisanduku kile cha 18. Ile penalti haikutolewa moja kwa moja, ilibidi kwanza VAR ingilie kati. Katika ile hali ya VAR kuingilia kati, bado watu wanasubiri maamuzi ya refari wa kati, ndio ile mchezaji wa Wolfsburg akakanyaga kanyaga kile kieneo cha kupigia penalti. Lakini wachezaji wa Bayern Munich akiwemo pia Harry Kane pamoja na kocha wa Bayern Munich walisema kwamba hawashangazwi sana na tukio lile, kwa sababu wanafahamu Wolfsburg inapumulia mrija na wangejaribu kufanya kila mbinu kuhakikisha kwamba alau wanatoka na chochote kitu katika mchezo ule. Kwa hivyo lawama nyingi hazikutolewa kwa yule mchezaji, bali walisema kwamba hii ni mbinu yoyote kwa mtu ambaye yupo katika hali ya Wolfsburg angefanya lile tukio alilolifanya. Lakini kwa upande wa mashabiki wa timu ya taifa ya Uingereza, England, kidogo wana wasiwasi, kwa sababu huu mtindo wa Harry Kane kukosa penalty ndicho alichokifanya pia katika michuano mikubwa iliyopita. Kwa hivyo wanaona kama kuna mwendelezo fulani. Wana wasiwasi kwamba je, huyu ndio mtu ambaye tutampa mzigo wa kupiga penalti katika michuano mikubwa kama kombe la dunia.
0: Haya basi, mengi tutayajua wakati hapa tukisalia katika Bundesliga. RB Leipzig na kocha wake Ole Werner amehakikisha kwamba anatimiza wajibu wake na kuihakikishia Leipzig kufuzu kwa ligi ya mabingwa msimu ujao. Nadhani hatua aliyoifikisha Werner katika hatua ya ligi ya mabingwa, wataweza kuhimili mikiki na mashindano yaliyopo katika ligi ya mabingwa Ulaya? Charo,
1: kwanza kongole kwake kwa hatua ambayo ameifikisha Leipzig msimu huu. Pia Leipzig imekuwa na hali ngumu kidogo, kupata changamoto. Kwa hiyo kwamba wamefuzu ligi ya mabingwa Ulaya, nafikiri ni jambo kubwa la kujivunia sana kocha huyu pamoja na wachezaji wake. Ila ningetamani kama angezidi kuongeza pressure zaidi na kufanya vyema zaidi badala ya kukamilisha nafasi ya tatu. Nafikiri hapo ndipo ambapo atakamilisha. Nguvu wanazo na kikosi pia ni kizuri. Nafikiri watakuwa wachezaji ambao watataka kujinasibu kama wachezaji ambao wanaweza kuhimili mikiki ya ligi ya mabingwa Ulaya. Na nafikiri Leipzig wataonyesha uwezo wao katika mechi zile ambazo zitakuwa tuseme ni zile za mwanzo mpaka kufikia pengine mchujo huko na kuingia katika ile duru ya pili. Kwa hiyo sawa kabisa, na kongole kwao kwa Leipzig pamoja na kocha wao.
0: Babu, turudi kwako, sio tu katika nafasi nafasi za juu katika jedwali, lakini pale mkiani pia kuna mashindano makali kabisa. Heidenheim tulikuwa tunatarajia tayari wameshaaga mashindano haya, lakini kufikia mechi ya mzunguko wa 30 walijitahidi na sasa wapo katika nafasi ya kufanikiwa kuweza kucheza mechi za mchujo. Je, unadhani kwamba wanaweza kufanya muujiza na kusalia katika ligi kuu ya Bundesliga na msimu ujao?
2: Timu tatu hivi sasa, St. Pauli, Heidenheim na Wolfsburg, kwa kweli hazipo katika hali nzuri, hasa hiyo St. Pauli. Lakini Heidenheim, jana nimemsikiliza mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Ujerumani, Die Mannschaft, Lothar Matthäus, akisema kwamba anaipatia Heidenheim 30% ya kusalia ndani ya Bundesliga na anaipatia Wolfsburg 70% ya kusalia katika ndani ya Bundesliga.
0: Lakini sababu zinaweza kuwa nini ukitazama wote wana pointi 26?
2: Uzuri sasa ni hapo, Saumu, kwamba timu zote zina pointi 26. Na mechi ya mwisho ya Heidenheim watakuwa nyumbani dhidi ya Mainz. Hii itakuwa ni kama finali, Saumu. Na wakipata ushindi huenda wakapanda hadi katika nafasi ya 16. Nafasi ya 16 haujaokoka sana kwa sababu itabidi ucheze mechi ya mchujo ambayo huenda ikawakutanisha either Paderborn ama Hannover 96 katika daraja la pili. Kwa hivyo kuna kila uwezekano, Saumu, kwamba Heidenheim na Wolfsburg huenda zikasalia ndani ya Bundesliga, lakini Jumamosi hii ndio mechi ya finali hiyo, Heidenheim na Mainz pamoja na St. Pauli na Wolfsburg. Hizi ni mechi mbili ambazo mashabiki wa hapa Ujerumani na kwa ujumla duniani watakuwa wanazifuatilia.
0: Hatimaye kuna habari njema kwa kocha mpya Marie-Louis Eta, baada ya kupata ushindi wa kwanza pale Union Berlin tangu alipoletwa kama kocha wa kike, na Union pia nayo ilikuwa inapumulia kwa mrija kama anavyosema Babu Abdallah. Walipata ushindi mnono wa 3-1 wakiwa ugenini dhidi ya Mainz. Hii inatuma ujumbe gani kwa ndio mwanzo Eta anaifahamu Bundesliga, na ikiwa msimu ujao pengine wakiamua kumwacha aendelee, ndio tutaona mwanzo wa Union na Eta kutamba?
1: Huyo alikuwa anakabidhiwa timu nyingine ya Union Berlin ya baada ya msimu huu kukamilika. Kwa hiyo kama wataamua kwamba aendelee, sasa itabidi kule kwingine yale majukumu mengine pia watafute mtu mwingine. Lakini ameichukua timu hii katika kipindi kigumu cha changamoto. Timu yenyewe ilikuwa kidogo vakalish, maana kiongeza kusema ilikuwa inayumba sana na matatizo mengi. Na tumeshuhudia jinsi alivyopoteza, akapoteza, unaona, na sasa amepata ushindi. Nafikiri ni jambo la kumpongeza, na sio kwa sababu yeye ati ni mwanamke, lakini yeye ni mtu ambaye anaelewa mpira vizuri. Na ni kwamba tu alikuwa bado, nafikiri, anajaribu kuwasoma wachezaji na kutafuta jinsi ya mawasiliano na kuingiliana nao mpaka kuweza sasa kutengeza kikosi kiwe vizuri. Unahitaji muda kukaa na wachezaji kabla hujaanza kupata matokeo, na hiki ni kitu ambacho alikuwa hana Eta. Sasa ndo tunaanza kuona ushindi, naweza kusema ndo mwanzo kwa safari yake inaendelea, lakini bado mechi moja tu na hatujui kama ataendelea ama la.
0: Pengine inaweza kuwa ndio mwanzo wa Eta waamue kwamba labda huu ndio mwarobaini wa timu yetu kupata matokeo. Tutajua msimu utakapoisha na msimu utakapoanza msimu ujao, lakini kwa sasa tunasherehekea ushindi wa kocha mwanamke wa kwanza katika ligi ambayo ni kubwa barani Ulaya. Lakini tukiachana na hayo, gumzo mitandao kila mahali atupumui, kabla niwapeleke Uhispania tuelekee England kwa sababu wenye mji wanatamba kabisa. Arsenal iliondoka na ushindi dhidi ya West Ham. Mashabiki wa Arsenal wanasemwa labda wapigwe picha tu, lakini vitu vingine hawaoni kupigwa. Babu, unazungumziaje msemo huu? Arsenal wanasema labda kupigwa ni picha, sio mabao.
2: Kwa kweli Arsenal kuna kila dalili kwamba msimu huu huenda wakachukua taji baada ya zaidi ya miaka 20.
1: Ngoja kidogo nikukumbushe. Balotelli, Aguero. Endelea.
2: Kumbusha msimu.
1: Endelea.
2: Na Saumu, katika kandanda, kwa kweli huu ni msimu ambao ulikuwa ni mwaka 2012 wakati Sergio Aguero akifunga bao la dakika za mwisho dhidi ya QPR na kuipatia ushindi Manchester City. Lau wangetoka sare Manchester United kuwa wanachukua kombe wakati huo.
3: Lakini wakapokonywa mdomoni.
2: Lakini wakapokonywa dakika za mwisho. Lakini hilo sioni likitokea.
1: Hii City,
0: Ngoja, ngoja.
1: Ngoja kidogo. Babu, acha nikwambie. Mpira huu hauna adabu. Mpira unadunda. Na City ni wajuzi wa kufunga mabao dakika za mazdadi mechi ya mwisho. Mimi nawaasa mashabiki wa Arsenal tulieni kwanza.
0: Ngoje uwasikie wenyewe wanavyodi tamba.
1: Mimi mwenyewe
0: turudi tuzungumze.
1: Mimi mwenyewe naitakia mema Arsenal. Lakini
0: pale unaposema Arsenal hakika.
1: Angalia. Ninawaombea lakini kwa tahadhari kwa sababu City mimi nawajua.
0: Wasikilize wenyewe wanasemaje mashabiki. Hebu tupeni mashabiki wanatuambiaje. Haya, mashabiki wasikike, Celestine wasikike. Mwelekezi, tunasubiri mashabiki.
4: Washabe hebo tena jameni. Hata muurumi wanyoke jameni. Mwataka West Ham waende nalekezo njua nini. Bao ilikuwa 1-1 vizuri. Hata tulisema hivi. Ataki muwin. Hata draw was as enough. Hii mama ikuwe sawa. Hata angalia tunaka kicho wapi sisi. Sisi kama adui mwetu nyuma furaha. Ai. Hapana.
5: Tunasema hivi.
6: Mimi naitwa Oscar Obonyo, shabiki sugu wa Arsenal, toka Nairobi, Kenya. Jana ilikuwa mechi ngumu sana. Sidhani kama tulibeba yale, ni makosa. Tutabeba hili, zimebaki mechi mbili tu.
7: Naitwa Sheikh Twaha Omar Jabu, ni shabiki na ni patron wa Mombasa Arsenal fans. Waswahili wasema wali wa kushiba huonekana sahanini. Na tayari tumeona mechi tulizocheza zote mpaka kumebakia mechi mbili. Na kwa kuwa tuna hamu na ghamu ya kubeba ligi, mimi nina imani mechi mbili haziwezi tushinda sisi kukosa kubeba ligi ya Premier League. Lakini kama tuliweza, Mungu akatusaidia tukatoboa ile ya jana, basi hizi zingine mimi nina imani bado Waswahili watu wanasema ni kama kumsukuma mlevi kwenye mtaro.
8: Arsenal Arsenal ya kwa majina anaitwa Joseph Charo aka Bellerin. Niko mwingi wa furaha na imani kubwa baada ya ushindi wa jana dhidi ya London Derby ugenini West Ham. Arsenal tuko na imani na kwa 80% hivi tunaenda kubeba ubingwa ligi kuu Uingereza kwa mara ya kwanza baada ya miaka 22. Arsenal tunaamini kwamba msimu ni wetu. Tunajikaza na tunazidi kuomba ulinzi juu ya jedwali na kwa mechi mbili zilizosalia za msimu huu.
9: Mimi naitwa Madi Ali au watu wananifahamu almaarufu kama Madi. Ni mwanamuziki wa Bongo Flava na naamini kabisa ni ukweli ambao hauwezi tena kufichika baada ya game ya jana kumalizika kwa Arsenal kupata pointi tatu ambazo zilikuwa muhimu sana. Na katika game ambayo tulikuwa tunaitarajia ushindi ili tuwe na 99.9% za kubeba indo ni game ya jana. Game ya jana kama tungesema tumekosa zile pointi tatu, basi tungekuwa tuna mashaka ya kusubiria mpaka hizi game mbili pale ni ya Burnley na Crystal Palace kumalizika. Lakini game ya jana imedhihirisha na imeonyesha dunia nzima kwamba Arsenal anaenda kuwa bingwa kwenye EPL msimu huu. Kwa hiyo hayo ni matarajio ya kila mwana Arsenal kiukweli.
0: Itokee kwamba hamjashinda, itokee kwamba hamjashinda mechi mbili zinazokuja, mnaficha wapi sura zenu?
9: Tutaamini hiyo ni football ambayo ndo maajabu yake. Football na maajabu yake, lakini kati ya maajabu ambayo hayataweza kutokea kwenye ulimwengu wa sasa hivi ni Arsenal kukosa kushinda hizi game mbili ambazo ziko mbele. Nikupe fact ambacho tunafanya kinatufanya mpaka sisi tunaona tumeshikwa ubingwa. Game inayofuata Burnley anakuja pale Emirates London kwenye uwanja wenye mataa mengi, uwanja wa gharama dunia nzima. Anakuja pale. Kwa hiyo wewe unapotarajia kabisa Arsenal atashindwa kufunga kupata pointi tatu pale.
0: Amefungwa mara ngapi Arsenal ikiwa nyumbani pale kwenye mataa mengi? Ameshafungwa.
9: Yeah, ameshafungwa, lakini sio kwa game ya aina hii. Approach yake itakuwa tofauti kuanzia coach, wachezaji mpaka sisi mashabiki kwa namna ambavyo tutaipokea hiyo mechi. Game itakayofuata itakuwa ni ya Crystal Palace ambayo ni ndo game ya mwisho. Game ya Crystal Palace ina maajabu mengi sana. Crystal Palace wanahitaji kupata hela, wanahitaji kupata fedha ili waimarishe timu yao kwa sababu wameuza wachezaji wengi sana ambao bora. Na hizo hela zipo kwa Arsenal. Arsenal wakichukua ubingwa, Arsenal watawapa Crystal Palace paundi milioni 10. Hivi wewe
0: unaweza. Kwa hiyo game mmeinunua hiyo ya mwisho?
9: Hatujainunua, lakini mpira ndio uko hivyo. Sidhani kama watakuja kwa kupania, kukamia. Hawana sababu hiyo kuizuia Arsenal.
0: Haya bwana, kila
9: sababu fact kabisa.
0: Kila laheri mashabiki wa Arsenal. Madia, asante sana kwa wakati wako, na ikiwa pengine mambo yatakwenda tofauti, nitakupigia pia nikwambie hongereni kwa kupoteza ama namna gani.
9: Sitapogea.
0: Kwa nini? Asante sana. Aya bana, mmesikia wanasema watapokea wakishinda
1: pekee. Hii ligi itaamuliwa Jumatano. Ligi inaamuliwa Jumatano. City wakipoteza game ya Jumatano,
0: imeenda.
1: Hiyo itakuwa imeshaenda. Lakini City ikishinda, nakwambia kabisa Saumu, Arsenal itakuwa na pressure sana. Na halafu ujue ina game ya finali ya kombe la mabingwa Ulaya. Hii pressure hii ndio ambayo inaweza ikawafanya Arsenal wakapata kidogo dhoruba.
0: Haya, basi tutafahamu yatakavyokuwa, lakini
1: ama unasemaje babu?
2: Ni kweli hata ukiangalia game ya jana, Almanusra lao sio kupata naweza kusema usaidizi kutoka
1: VAR.
0: Lakini huo mwezi wa VAR ulikuwa sahihi babu, kimtazamo wako, ama unaona waliponea?
2: Kwa sababu 80% ya magoli ya Arsenal wameyafunga kama vile vile West Ham walivyofunga lile goli dhidi yao. Ndio mabao ya Arsenal hayo, kwamba mipira hii ya kutengwa wanamzuia kipa, alafu mpira unaletwa kwenye kisanduku, inaguswa na Gabriel, inaguswa na Saliba, inaguswa na Calafiori, mpeleka mpira katikati. Jana walifanyiwa vile vile walivyokuwa wakifanyia wapinzani wao, lakini kwa ajabu kubwa ni kwamba VAR
1: ikabadilisha wakaponyoka.
0: Jamani, ambao sio mashabiki wa Arsenal wanachukia, wanaongea kwa maumivu. Kuna watu wamesema sisi kama maadui wa Arsenal. Mimi naeleza tu, na unawasikia baadhi yao kwa namna wanavyotoa kwa hisia.
1: Mimi binafsi nawaombea sana Arsenal. Kwanza washinde kombe la mabingwa Ulaya Champions. Alafu washinde pia ligi ya Premier.
0: Wewe tutaweka wapi sura zetu?
1: Tutakwenda, maana kama mambo ya mpira au sio? Na mimi nawaombea kwa sababu historia iko upande wao. Ingawa PSG na wao pia ongeza kusema historia iko upande wao katika ligi ya mabingwa. Kwa sababu wanataka kushinda kwa mara ya pili. Lakini mimi nawatakia kila laheri Arsenal kwa sababu historia iko upande wao, na ni miaka mingi imepita jamani. Arsenal washinde na wao angalau.
0: Nilitaka tujadili kuhusu La Liga ambao sasa Barcelona ndio mabingwa wa Uhispania. Lakini ndio hivyo, muda upo nasi. Asanteni sana jamani wadau wa sport. Mimi naitwa Sports Lady Samu Njama, nimeshirikiana na Josephat Charo pamoja na Babu Abdullah. Asante sana, endelea kuwa nasi.
10: DW, mtu na mazingira.
11: Kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi yanayosababishwa na shughuli za kibinadamu, wakulima nchini Tanzania wanakabiliwa na mabadiliko ya majira ya mvua yanayopelekea changamoto kwenye shughuli za kilimo, na wakati mwingine kukosa kabisa mavuno, jambo linalorudisha nyuma uchumi wa familia na jamii kwa ujumla. Kwa sababu hiyo, shirika la Smart Farmer nchini Tanzania wamekuja na program maalum ya kuwafundisha wakulima mbinu mahususi kuhusu kilimo mseto cha misitu ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
12: Kwa hivyo tumekuja kwenye mradi huu ili kuweza kuwa na mbinu endelevu za kilimo pamoja na kilimo misitu ili ziweze kusaidia.
13: Kwa msimu wa mvua ukianza, tumeshaandaa shamba kwa ajili ya kupanda miti. Tunaruhusu sasa wenye kulima mazao kama mahindi, maharage anapanda. Lakini wakati huo huo tunakuja tunapanda miti.
11: Leo makala ya mtu na mazingira ya DW Kiswahili inaangazia programu hiyo ya kilimo mseto cha misitu katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa wakulima. Mimi ni Alex Mchomvu, mwandaji na msimuliaji wako. Tafadhali makinika nami.

0: Kilimo mseto cha misitu ni mfumo unaochanganya upandaji wa miti pamoja na mazao ya chakula au biashara katika shamba moja. Mfumo huo husaidia kuhifadhi unyevu wa udongo, kuboresha rutuba na kupunguza athari za ukame. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa kwa kiasi kikubwa na shughuli za kibinadamu, wanakutana na changamoto kubwa ya mabadiliko yasiyotabirika ya msimu wa mvua. Mara nyingi mvua hunyesha kwa kuchelewa kidogo au kwa vipindi visivyoeleweka, hali inayosababisha upungufu wa mavuno. Athari hizi haziishi shambani peke yake, bali huathiri pia uchumi wa familia na jamii kwa ujumla. Ni katika kata ya Ndama wilayani Karagwe mkoani Kagera nchini Tanzania, moja ya kata inayotekeleza programu ya Smart Farmer, ambako wakulima wanaanza kuona mabadiliko chanya kupitia mbinu mpya za kilimo. Tumsikilize Sadiq Mohamed na Peter Likasi, wakulima katika kata hiyo.
1: Ukiangalia kwa mfano kama hili boga, majani yake haya ni mboga, tunda lenyewe hili unalitumia kama chakula. Ukiangalia hili ndilo shamba langu la kilimo mseto ambacho kimechanganywa mazao yote. Ukiangalia kuna migomba, kuna kahawa, kuna mihogo, kuna maharage, kuna mahindi, kuna magimbi, kuna miti ya matunda ambayo ni parachichi. Kilimo ni ajira. Ni ajira ambayo ina uwezo wa kukupa maisha tosha kulingana na wewe ulivyojipanga.
2: Kilima zao moja katika shamba moja na usichanganye kitu kingine. Basi likiharibika limeharibika, una madhara ya kukosa yote. Lakini pia kama umelima kwa kuchanganya haya mengine yanayovumilia ukame, basi unanufaika, unapoteza huku unapata huku katika shamba moja.
0: Kwa mujibu wa wataalamu wa mazingira, kilimo mseto kina mchango mkubwa katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mbali na kuongeza uzalishaji wa mazao, misitu husaidia kufyonza hewa ukaa pamoja na gesi chafu zinazochangia ongezeko la joto duniani. Mkurugenzi wa shirika la Smart Farmer, Clement Mtui, anaeleza kuhusu lengo la mpango huo.
3: Kwa hivyo tumekuja kwenye mradi huu ili kuweza kuwa na mbinu endelevu za kilimo pamoja na kilimo misitu, ili ziweze kusaidia kutumika kuhakikisha kwamba wakulima hao wameweza kuzalisha chakula katika wakati ambao kuna mabadiliko ya tabia nchi.
4: Kwa mfano sasa hivi pia tumeweza kujikita katika upandaji wa mazao yale ya kimkakati hasa yenye tija, kwa kutumia miti ambayo inampa thamani mkulima. Kwa mfano upandaji wa miembe kwa kuchanganya na mazao, upandaji wa miti ya matunda hususan ile ya mipapai, machungwa, kwa lengo tu lile ambalo litamsaidia mkulima kumwezesha kupata kipato kitokanacho

0: Tumekuja na teknolojia ambazo tunaita ni kilimo himilivu, kuchanganya hayo mazao kwa pamoja ndani ya shamba kwa lengo tu la kumuongezea tija.
1: Programu hiyo inalenga kuwafikia wakulima

0: yetu namna ya kukabiliana na haya matukio ya mabadiliko ya tabia ya nchi, na wanafunzi hao wakishapata yale maarifa ambayo tunawafundisha hapa, nao wanaenda kwenye jamii. Wanatoka wengi kwenye maeneo ya vijiji, ambako nao wakifika kule wanaenda kushia uzoefu huu kwa wale wananchi wanaozunguka.
1: Wananchi mbalimbali nchini Tanzania wamekuwa na maoni mseto kuhusu kilimo mseto cha misitu. Tumsikilize Sospita Mafuru, Daniel Jackson pamoja na Judith Namba.
2: Unakuta mazao, miti pamoja na pamba umo umo, hichi kilimo ni kizuri, ila miti kama miti inaleta ubora wa shamba. Kwa sababu gani? Ile miti ikikaa shambani kwa muda kadhaa utatoa mazao, ile miti itabaki kama ilivyo, na baada ya miaka kadhaa unakuwa unavuna matunda. Kwa hiyo kile kilimo ni kizuri pia.
3: Mimi mawazo yangu, kilimo cha kuchanganya, kwa namna nyingine kuna madhara, lakini kwa namna nyingine kuna faida, kwa sababu kuna baadhi ya mazao ambayo sio mazuri sana ukichanganya na mazao mengine.
4: Miti ni mizuri kwa ajili ya kuhifadhi mazingira, kutuletea kimvuli, pia inasaidia kuleta mvua.
1: Serikali na wadau wa maendeleo wanahimizwa kuunga mkono juhudi hizi ili kuhakikisha mbinu za kilimo himilivu zinawafikia wakulima wengi zaidi. Kwa kufanya hivyo, si kwamba uzalishaji wa chakula utaongezeka, bali pia kutakuwa na mchango mkubwa katika kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Tebi Yoram ni mhifadhi mkuu wa shamba la miti la Sao Hill mkoani Iringa.
5: Huu mchango unatambuliwa kitaifa kwamba ndani ya shamba mnazalisha zao gani kwa ajili ya chakula kwa hii jamii ambayo iko na shiriki kwenye uzalishaji wa haya mazao, aina gani ya mazao na yanazalishwa kiasi gani. Sasa huwa tunaruhusu kwa msimu wa mvua ukianza, tumeshaandaa shamba kwa ajili ya kupanda miti. Tunaruhusu sasa wenye kulima mazao kama mahindi, maharage anapanda. Lakini wakati huo huo tunakuja tunapanda miti. Kwa mazao yale ya chakula yakiwa tayari, mkulima atavuna, ataondoa. Sisi tutaendelea kuhudumia ile miti na inaenda vizuri sana. Mtu akipanda mazao ya chakula na miti, tunaongeza uoto kwenye eneo. Lakini kuongeza uoto ina maana uoto ukisha coverage ikiwa kubwa, manake mazingira yanakuwa intact. Swala la kupatikana kwa mvua linakuwa ni jepesi kidogo kuliko maeneo ambayo yako open, huku yanakuwa yako salama zaidi.
1: Kwa wakulima wengi nchini Tanzania, mabadiliko ya tabia nchi si nadharia, bali ni uhalisia wanaokabiliana nao kila siku. Lakini kupitia elimu, ubunifu na ushirikiano, kuna matumaini ya kujenga kilimo kinachostahimili changamoto hizi za mabadiliko ya tabia ya hewa. Kilimo mseto cha misitu kinaonekana kuwa moja ya suluhisho muhimu katika safari hiyo. Hii ilikuwa ni makala ya Mtu na Mazingira ya DW Kiswahili, iliyokuwa ikiangazia programu ya Smart Farmer nchini Tanzania, inayowafundisha wakulima mbinu mbalimbali kuhusu kilimo mseto cha misitu ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mimi ni Alex Mchomvu, asante na kwa heri.
6: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi. Ujumbe wa msikilizaji wetu kupitia channel ya YouTube, huyu anasema nimeitegia sikio Duchevele nikiwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema ni Roger Kambare. Duira Oscar wa Nshamba, Tanzania, anasema hongera balozi wa Tanzania nchini Ujerumani kwa kuwaleta pamoja wa Tanzania na kusaidia kwa kutoa huduma mbalimbali. Peter Rojasi kutoka Tabora, Tanzania, anasema mzozo wa Iran na Marekani umekuwa kizungumkuti. Naam, tunakamilisha matangazo yetu mchana huu wa leo. Mimi ni Joseph Acharo kwa niaba ya wenzangu wote, na kutakia mchana mwema.
7: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
8: Unasikiliza

Kichwa cha neno la leo, unapendwa hata wakati ambao hupendezi hata kidogo. Mwingereza mmoja aliyeitwa George Crack alikuwa jambazi katika karne ya 19 jijini London, akiwa na kundi la majambazi wakatili. Kwa kuwa alikulia katika umaskini na uhalifu, alikaa miaka mingi akiingia na kutoka gerezani. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Siku moja alipokuwa amefungwa jela, Clark alipewa Biblia na mchungaji aliyemtembelea huko gerezani. Mwanzoni alidhihaki, lakini baadaye aliweza kusoma mstari huu. Warumi sura ya 5 na mstari wa 8 inasema, "Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi." Mstari huu ulimchoma kabisa, kwa kuwa alikuwa kiongozi wa kundi la wahalifu na aliyehukumiwa tayari kama mtu asiye na thamani. Aliishi na dhana kwamba mtu lazima afanye matendo mema ili apendwe. Alijiona kuwa hafai kupendwa tena. Lakini ukweli huu ulivunja mtazamo wake. Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Si kama angejibadilisha, bali ni wakati alipokuwa bado hapendezi hata kidogo. Kristo alimpenda kiasi cha kufa kwa ajili yake. Neema ya aina hiyo ilikuwa ya ajabu sana. Hakustahili, ilimtikisa kabisa, ilidhihirisha dhambi yake. Na zaidi ya yote, ilionyesha upendo ambao haukumwacha. Hiyo ndiyo iliyomchoma moyoni. Neema hiyo ndiyo iliyoweza kuvunja mzunguko wa uhalifu na kumweka huru kabisa. Baada ya hayo, Clark alikabidhi maisha yake kwa Kristo. Akaachana na maisha ya ujambazi na kuwa mishonari kwa wafungwa na watoto wa mitaani, watu ambao hapo awali alikuwa anawapotosha. Maisha yake yalibadilika kuwa ya thibitisho hai kwamba hakuna mtu aliye mbali kiasi cha kutokufikiwa na upendo wa Mungu. Ndiyo, kinachombadilisha mtu si hofu, si majuto, si kanuni, bali ni upendo wa Mungu uliojaa wema na kuonyeshwa kupitia Kristo. Upendo ule ule George Clark alipogundua gerezani ndio upendo wa Mungu anaokupenda. Anakupenda hata wakati haupendezi hata kidogo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Ni siku nyingine njema ndugu msikilizaji, aliyotupa Bwana Mungu wetu. Katika lengo na kusudi lake maishani mwako, ni kwamba ulisikie neno lake na kujifunza kutoka kwake. Hivyo ameniandaa wakati huu kwa neema yake, ili nitimize kusudi hilo unapolisikia neno hili. Mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, nalo somo li kwenye sura ya 9, tukianzia aya ya 13 hadi ile aya ya 38. Kwenye kipindi kilichopita, tulimuacha Sauli akiwa kipofu, huku Bwana akiwa amemwagiza la kutenda. Tuendelea kuona yaliyofuatia kwenye aya ya 13 hadi 16, ambazo zatupa habari ya hayo ambayo Bwana alimwambia Anania, mmoja wapo wa wanafunzi wake katika mji huo wa Dameski, kumhusu Sauli. Neno lasema hivi: basi palikuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Taso, maana angalia, anaomba, naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyowatendea watakatifu wako Yerusalemu, hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani awafunge wote wa kuitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukua jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamuonyesha yaliyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Katika maandiko haya, ndugu msikilizaji, twapata sababu mbili ambazo Mungu asema kuwa alimuita Sauli. Sauli alichaguliwa kuwa chombo cha Mungu kwa sababu ya mambo mawili. Kwanza, atalichukua jina la Yesu Kristo mbele ya wafalme na mbele ya mataifa. Sauli hakuitwa awe shahidi au mshuhuda kama wanafunzi walivyoitwa. Jinsi ufahamuvyo, Sauli hakumwona Yesu aliposulubiwa wala hakutembea naye katika siku zake za mwili. Mtu huyu hakujua lolote kumhusu Bwana hadi siku hiyo alipokuwa akienda Dameski. Sasa atalichukua jina la Yesu kwa njia sawa nasi leo hii. Jina hilo atalichukua kwa vikundi vitatu tofauti: watu wa mataifa, wafalme na wana wa Israeli. Watu wa mataifa ndio walikuwa wa kwanza katika orodha yake. Kisha atalichukua jina hilo mbele ya wafalme na baadaye kwa taifa la Israeli. Kila mara Paulo alipofikia mji wowote, alianza kwa kuingia katika sinagogi za Wayahudi. Alihubiri humo na tokea hapo aliendelea kuufikia mji wote na watu wa mataifa. Nalo jambo la pili alilosema Bwana ni kwamba atamuonyesha yaliyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina lake. Mtu huyu alichaguliwa kuteswa kwa ajili ya jina lake Bwana. Kulingana nami, hakuna mtu mwingine aliyeteswa kwa ajili ya Bwana kama alivyo Paulo. Ni kweli kwamba twaweza kupitia dhiki za namna nyingi, lakini hakuna mmoja wetu awezaye kusema kuwa ameteswa kama vile Paulo alivyoteswa kwa ajili ya jina lake Bwana. Sasa tukirudia habari za wokovu wa Sauli, kumbuka nilikuambia kuwa katika wokovu ni lazima iwepo kazi ya Roho Mtakatifu na neno la Mungu liwepo pale, na pia ujumbe wa chombo ambaye ni mwanadamu. Je, kwa habari ya lililotendeka katika maisha ya Sauli, twaweza kufahamu vipi kwamba ilikuwa wokovu halisi? Jambo la kwanza ni ya kupasa ufahamu hili ya kuwa Bwana alimtokea Sauli binafsi. Kabla ya Bwana kurudi mbinguni, aliwaambia kwamba hatawaacha yatima wale wanafunzi. Aliahidi kwamba atampeleka Roho Mtakatifu atakaye kuwa pamoja nao na kuwaongoza katika kweli yote. Hili ndilo tulisoma kwenye sura ya 16 mstari wa 14 na 15, ambapo neno la Mungu lasema hivi: yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atayatua katika yaliyo yangu na kuwapasha habari, na yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatua katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Naamini kwamba Bwana wetu aliyetukuka alipojifunua kwa Sauli, Roho wa Mungu alimfungua macho yake ili amuone. Kwa hivyo Roho wa Mungu alikuwa kazini. Huenda wajiuliza habari ya neno la Mungu. Je, neno lilitumika vipi katika Sauli kumgeukia Bwana? Huyu Sauli wa Taso, ndugu msikilizaji, fahamu ya kwamba alikuwa Farisayo, mtu aliyejua maandiko, hasa Agano la Kale.
Unaposoma nyaraka alizoandika, waona moja kwa moja ufahamu wake wa maandiko hayo. Roho Mtakatifu alitumia maandiko hayo kwa habari ya wokovu wa Sauli. Zaidi, twaweza kuendelea kujiuliza hivi. Je, Mungu alimtumia nani kama chombo cha kumletea Sauli ujumbe wa wokovu? Rafiki, ijapo mwanadamu hakuwepo wakati ule, mahali pale, bila shaka Stefano alikuwa amewashuhudia hao waliokuwa katika baraza, Sauli akiwepo. Vijana hao wawili walikutana mara moja tu, nayo ilikuwa wakati ule Sauli alisimama pamoja na hao waliompiga mawe Stefano hadi akafa. Stefano aliinua macho yake mbinguni na kusema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Haya ni yale yaliyoko kwenye sura ya 7 mstari wa 56 katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Sauli wa Taso alitazama juu asione chochote. Alipotazama uso wa Stefano, alifahamu kuwa huyo mwanafunzi wa Kristo aona jambo fulani. Huenda Sauli alitamani kuona maono ya mbinguni, nalo hilo lilitendeka baadaye kwenye hiyo barabara ya kuelekea Dameski. Rafiki, naamini kwamba Mungu aweza kumtumia mwanadamu kama chombo cha kumuongoza mtu kupokea imani hata kama hayupo pale. Ndiposa maisha yako yafaa kuwa na ushawishi kiasi kwamba jina lako linapotajwa, watu watamuona Kristo na kumuamini. Kwenye aya ya 17, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi kwenye sura ya 9 ya hiki kitabu cha Matendo ya Mitume. Hebu sikiliza. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma, Yesu, yeye aliyekutokea katika njia ulioijia, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Hapa kuna mabadiliko. Jina lake ni Sauli wa Taso, ila aitwa sasa ndugu Sauli. Yeye si adui tena, bali ni ndugu katika Kristo. Mtu awaye yote akimwamini Kristo, huyo hufanyika kuwa ndugu kwa waumini wengine. Hata hivyo, nasikitika kwamba kuna wakati ambapo ndugu hufanya mambo yasiyokuwa ya undugu. Sauli atapokea kuona tena na pia atajazwa Roho Mtakatifu ili afanye kazi ya huduma katika maisha ya kila muumini. Ni kweli kwamba aliongozwa kwa Roho Mtakatifu, lakini ilimhitaji mtu huyu, yani mwanafunzi aitwaye Anania, kumwekea mikono ili ajazwe Roho Mtakatifu na kubatizwa katika mwili wa Kristo pamoja na kuwa mshirika katika huduma ya kulieneza neno la Mungu, yani injili ya Yesu Kristo. Tunapoendelea, twaona 18 na 19. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akala chakula na kupata nguvu. Akawa huko siku kadha wa kadha pamoja na wanafunzi walioko Dameski. Mtu huyu Sauli, ndugu msikilizaji, baada ya yote ambayo yalitendeka, alikaa na wanafunzi pale Dameski. Hilo ndilo lahitajika katika maisha ya kila anayemwamini Kristo. Nashangazwa kwamba leo hii mara nyingi utapata kuwa mtu anapomwamini Kristo, halafu si siku nyingi baadaye utapata kuwa amefanyika mchungaji, mhubiri au mtume. Swali langu ni hili, alikaa na nani akajifunza zaidi ya Yesu? Sauli alikaa siku kadha wa kadha pamoja na wanafunzi waliokuwapo kule Dameski, na baadaye miaka mitatu akijifunza kutoka kwa Bwana, kama vile anena kwenye kitabu cha Wagalatia. Yeye mwenyewe atahadharisha kanisa dhidi ya kuwaweka walio wachanga katika imani kwenye nyadhifa za uongozi, maana haifai hata kidogo. Mpendwa msikilizaji, napenda kukujulisha kwamba ni lazima mtoto anapozaliwa awe na nafasi kwanza ya kuketi chini, baadaye aanze kutambaa na kisha aanze kujaribu kutembea. Hivyo ndivyo ilivyo katika maisha ya mtoto wa Mungu mara anapozaliwa katika ufalme wa Mungu kwa njia hiyo ya imani katika Kristo. Hilo ndilo lilitendeka katika maisha ya mitume, na ndivyo yapasa katika kila mmoja, haidhuru alikuwa akifanya nini hapo awali. Ndugu yangu, pasipo ya kufahamu jambo kama hilo, basi utapata kwamba vurugu zitaingia kanisani, maana huyo aliyeko pale mbele hajakuzwa katika imani, naye afikiri kuwa aweza kutenda lolote kama vile alivyokuwa akitenda hapo awali. Naamini kwamba neno hili la kufikia moja kwa moja, ewe ndugu mpendwa, kusudi uelewe hilo ambalo la kupasa iwapo umeokoka hivi karibuni nawe umewekwa tayari katika uongozi. Ni vyema utulie, kwanza ujifunze linalo kupasa

upate kumjua Bwana Mungu wako kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, halafu baadaye uendelee mbele kulihubiri neno 20. Hivi ndivyo neno laendelea kutuambia kwenye sura hii ya 9 ya kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Mara akamhubiri Yesu katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Baada ya kumwamini Kristo, Paulo alikana wanafunzi huko Dameski siku kadha wa kadha. Baadaye akaanza kuhubiri na kushuhudia kuwa Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Rafiki, hili lilitendeka kwa kuwa alijawa Roho Mtakatifu. Ni lazima kumjua Kristo ni nani kabla ya kumwamini alichokutendea, yani habari ya kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ni lazima ufahamu ya kwamba na kuamini kuwa yeye ndiye mwana wa Mungu ambaye Mungu alimpeleka ili afe kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Hakuna mwingine angeliyeweza kufa kwa ajili yetu isipokuwa huyo mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo pekee. Sauli alianza kuhubiri kuwa Kristo ndiye mwana wa Mungu. Hilo ni jambo la kwanza analohitaji kufahamu mtu kwa habari ya imani iliyoko kwa Kristo Yesu. Aya ya 21 na hiyo ya 22 zasema hivi: na wote waliosikia wakashangaa wakasema, siye huyu aliyewaharibu walioliitia jina hili huko Yerusalemu? Na hapa alikuwa amekuja kwa kusudi hilo, awafunge na kuwapeleka kwa wakuu wa makuhani. Sauli akazidi kuwa hodari, akawatia fadhaa Wayahudi waliokaa Dameski, akidhibitisha ya kuwa huyu ndiye Kristo. Sauli alipohubiri kuwa Kristo ndiye mwana wa Mungu na Masihi, aliwashangaza na pia kuwatia fadhaa Wayahudi waliokuwepo kule Dameski. Twageukia aya ya 23 hadi 25 ambapo neno la Mungu laendelea kutujulisha yafuatayo. Hata siku nyingi zilipopita, Wayahudi wakafanya shauri ili wamuue, lakini hila yao ilijulikana na Sauli. Wakamvizia malangoni mchana na usiku wapate kumuua. Wanafunzi wake wakamtoa usiku wakamshusha ukutani wakimtelemsha katika kapu. Wayahudi waliposhindwa kushindana naye walifanya hila, nayo ilikuwa kumuua adui. Kwa sababu hiyo ilibidi Sauli kuondoka Dameski kwa kutelemshwa ndani ya kapu, maana ilikuwa hatari hata kupitia katika malango ya mji huo. Hili lililotendeka Sauli au Paulo halitaji hata kidogo katika safari zake alikohubiri. Nalo hili ni funzo kwa wao wapendao kuzungumzia sehemu walizokuwa na yale ambayo yalitendeka. Muhimu katika ujumbe wowote ule, hasa unaotoka kwa mtumishi wa Mungu, ni ujumbe wa msalaba na si mengineyo. Mhubiri mwenzangu na mtoto wa Mungu, tusiyaruhusu yale tuyapitiayo kufunika au kuziba ujumbe tulio nao. Ujumbe wa injili ya Yesu Kristo ni muhimu kuliko lolote tuwezalo kuona maishani. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 26: na Sauli alipofika Yerusalemu alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa kimuogopa wote wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi. Kama ilivyo, ndugu msikilizaji, mtu aliyekuwa adui anapovuka sakafu na kuja upande wako si rahisi kumwamini mara moja. Wanafunzi waliokuwako kule Yerusalemu walifikiri kuwa Sauli alikuwa akijaribu kujiingiza na kujipendekeza katika kundi lao kwa nia mbaya. Wakati huo kanisa lilikuwa katika shida ya kuudhiwa, kwa hivyo hawakutaka lingine kama lililotendeka kule Samaria kwa habari ya Simoni mchawi. Sasa kwenye aya ya 27 twakutana na mmoja naye aitwa Barnaba. Neno la Mungu lasema hivi: lakini Barnaba akamtwaa akampeleka kwa mitume, akawaelezea jinsi alivyomwona Bwana njiani na ya kwamba alisema naye na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina la Yesu. Huyu Barnaba ndiye alijulikana kwa jina lingine kama Yusufu. Alipewa jina hilo Barnaba na wale mitume, jina lenye maana ya mwana wa faraja. Sauli alipofika Yerusalemu nao wanafunzi wakamuogopa, yeye alimkumbatia na kumwamini na kuondoa tashwishi yoyote iliyokuwa juu yake hata kwa kumwasilisha mbele ya mitume. Utakubaliana nami, ndugu msikilizaji, kwamba twahitaji ndugu kama hawa miongoni mwetu. Hatutaki wana wa mafarakano na fitina. Je, wewe unapojitazama katika maisha yako, u mwana wa nani? Ni mwana wa mafarakano na fitina na vurugu, au mwana wa faraja miongoni mwa watu wa Mungu? Mungu akusaidie uwe kama huyu Barnaba ambaye alikuwa mwana wa faraja. Tuendelea kusoma kwenye aya ya 28, nalo neno la Mungu lasema hivi: naye akawa pamoja nao katika Yerusalemu, akiingia na kutoka.

ambaye neno la Mungu lanena habari zake hapa si mwingine bali ni Paulo, ambaye kwa sababu ya mwana wa faraja alikubalika katika ushirika wa wanafunzi pale Yerusalemu. Kaanza kufanya kazi pamoja na ama ya Barnaba, watu ambao daima hufa kwa usata wao hapo awali. Tuendelea kwenye aya ya 29, nayo yasema hivi: akahubiri kwa jina la Bwana kwa ushujaa, akinena na kuhojiana na Wayahudi wa Kiyunani. Jamani ndugu msikilizaji, tuona kwamba mateso ya Sauli ni kana kumwamini Bwana Yesu Kristo. Hawa wanayotajwa kuwa Wayunani wa Kiyahudi ni wale Wayahudi waliozungumza lugha ya Kiyunani. Kumzaliwa kule Taso, mji ambao ulitumia lugha ya Kiyunani. Ndiposa tuona kwamba azungumuza na hao watu katika lugha ya Kiyunani, nao hawakuweza kushindana naye. Kwa sababu hiyo, walitafuta njia moja ya kumuondoa, nayo ilikuwa ya kumuua. Ushawishi ambao Paulo alihubiri nao ulikuwa mkubwa sana, nao Wayahudi waliona kwamba mtu huyu ni hatari kwao. Kisha kwenye aya ya 30, neno lasema hivi: lakini ndugu walipopata habari, wakamchukua mpaka Kaisaria, wakampeleka aende Taso. Kwa sababu ya yaliyojiri pale Yerusalemu, ndugu msikilizaji, wapendwa hawa kama vile ilivyo, walimpenda ndugu Paulo, waliona ya kuwa hakika mtu huyu alikuwa amemwamini Yesu Kristo kihalisi. Nao hawakutaka auliwe kama ilivyokuwa kwa Stefano hapo awali na ndugu yake katika Kristo, Yakobo. Kwa hivyo, mara walipopata habari zile, walimchukua mpaka Kaisaria ili wampeleke aende kule Taso. Kwenye aya ya 31, neno la Mungu lasema hivi: basi kanisa likapata raha katika Uyahudi wote, na Galilaya na Samaria likajengwa, likaendelea na kuongezeka katika kicho cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu. Sijui kama ndugu msikilizaji, kuna andiko nzuri kama hili. Baada ya kanisa kupitia mambo magumu, neno lasema kwamba kanisa lilipata raha katika Uyahudi wote na Galilaya na Samaria. Na wakati huo, kanisa lilijengwa, likaendelea, likaongezeka katika kicho cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu. Sijui ni jambo lingine gani ambalo lahitajika katika kanisa la leo, isipokuwa kanisa lijengeke na liendelee kuongezeka katika kicho cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu. Msikilizaji, elewa ya kuwa, iwapo utamtii Roho wa Mungu na kuishi kulingana na neno lake, hili ndilo litatendeka. Kanisa litajengwa, litaendelea na kuongezeka katika kicho cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu, na wale wanaotazama hao waumini watashawishika katika maisha yao kwamba kwa hakika Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu na ndiye Masihi, nao watamuamini na jina la Bwana litatukuzwa katika kila sehemu. Hilo ndilo ombi langu, na naamini kwamba hilo ndilo ombi lako pia. Neno la Mungu laendelea kutujulisha hivi kwenye aya ya 32 hadi 35: hata Petro alipokuwa akizunguka pande zote, akawatelemkia na watakatifu waliokaa Lida. Akamwona mtu mmoja huko, jina lake Ainea. Mtu huyo amelala kitandani miaka 8, maana alikuwa amepooza. Petro akamwambia, Ainea, Yesu Kristo akuponya. Ondoka, ujitandikie. Mara akaondoka. Na watu wote waliokaa Lida na Sharoni wakamuona, wakamgeukia Bwana. Bwana Yesu Kristo, ndugu msikilizaji, kama vile ilivyo hapa, alikuwa pamoja na wanafunzi wake, akitenda kazi pamoja nao kwa njia ya ishara na miujiza walizotenda hao mitume. Na kama vile ilivyo hapa, tuona kwamba muujiza uliotendeka katika maisha ya Ainea ulifanya watu wa Lida na Sharoni waliomuona wamgeukie Bwana. Hiyo ni kukuambia kwamba ishara na muujiza wowote ule utakaotendeka ni lazima kuwaelekeza watu kwa Bwana. La sivyo, ni vyema ujitahadhari kwa lolote litakalotendeka kama ishara isiyokuelekeza kwake Mungu au kukusogeza uwe karibu na Mungu zaidi ya vile ulivyokuwa. Unaposoma kwenye maandiko, utapata kwamba katika siku za mwisho kutakuwepo na watu watakaotenda ishara na miujiza, yamkini wapata hata kuwapoteza wale waliowaamini. Ndugu yangu, ni vyema ufahamu jambo hili, maana siku ambazo twaishi hatujui ni wakati upi ambapo tutaingia katika siku hizo, ambapo hata mashetani pamoja na wale wanaotumiwa na ibilisi watatenda miujiza miongoni mwa watu. Wengi watakaoona miujiza ile watafurahi na watawafuata watu wale, lakini watapotea. Ni lazima muujiza wowote ule, ndugu msikilizaji, uwe ishara ya kukuelekeza kwake Mungu.

Aya ya 36 yatuambia hivi: na mwanafunzi mmoja alikuwa Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorkasi, yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Kwa mujibu wa maandiko haya, ndugu yangu, tuaona kwamba mwanamke huyu alikuwa na kipawa cha kuhudumia jamii. Alikuwa mshonaji. Kipawa hiki kilitoka kwa Roho Mtakatifu kama walivyopewa wale mitume. Leo hii kuna wengi wanaotaka kuwa na vipawa kama vile uponyaji na kadhalika. Lakini napenda ufahamu kuwa ni vyema ufanye lililoko moyoni mwako.

0: Kwa hivyo ndugu yangu, lolote utendalo, fanya kama vile wamfanyia Bwana. Kwenye aya ya 37 na ile ya 38, hivi ndivyo neno latuambia. Ikawa siku zile akaugua, akafa, hata walipokwisha kumuosha, wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Hili walilotenda hapa, ndugu msikilizaji, ilikuwa kulingana na mazishi ya Kikristo. Hata katika maandalizi hayo, walituma habari kule Yafa kwa Simoni Petro, ambaye waliamini kwamba aweza kufanya mabadiliko kwa sababu ya imani yake katika Kristo. Kwa hiyo habari ilimfikia Petro. Jambo muhimu msikilizaji, kulingana na haya ambayo tumeyasoma, ni kwamba lolote tutendalo ni lazima kulifanya kama vile kumfanyia Bwana. Hii ndiyo ilikuwa hali ya Dorkasi na hali ya wale wote waliomtumikia Bwana Mungu. Mtume Paulo anena kuhusu utendaji wetu wa lolote lililo mikononi mwetu kwa maneno haya yaliyoko katika sura ya 3 mstari wa 23 na 24 kwenye kitabu cha Wakolosai. Hebu sikiliza. Lolote mfanyalo, lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Mnamtumikia Bwana Kristo. Ndugu yangu, hilo ndilo la kupasa kufanya katika maisha yako. Hebu tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya mafundisho ambayo Bwana tumeyapokea kutoka kwenye neno lako kama vile ulivyokusudia leo hii. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na haya ambayo amejifunza, utamwezesha kuyakumbuka yote yanayompasa kutenda ili apate kukutukuza, maana hivyo ndivyo ilivyo katika mapenzi yako. Naomba ya kuwa kwa kuwezeshwa kwa Roho Mtakatifu, utamsaidia katika lolote uliloliweka moyoni mwake ili apate kutenda na watu wapate kuona ya kuwa atenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako, nao wapate kukuamini wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wako. Haya najua utayatenda kwa utukufu na sifa ya jina lako, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba mafundisho tuliyoyapokea leo yamekuwa ya baraka maishani mwako, nawe utatenda yanayokupasa. Na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu unapoendelea kuongozwa na Roho Mtakatifu kutenda yote yatakayokuwa kwa sifa ya jina lake Bwana wako Masihi Yesu Kristo. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Msikilizaji, ni matumaini yangu kuwa umebarikiwa na ujumbe wa leo. Na sasa hebu nikupe maswali ya leo. Swali la kwanza, wakati Petero anapompa Tabitha mkono wake baada ya yeye kufufuka kutoka wafuni, ni ishara, fafanua maana yake katika maisha ya Ukristo wa leo. Swali la pili, unafikiri ni nini kingefanyika kama Petero hangelipata ono na Kornoleo awatume wajakazi wake? Nitarudia maswali hayo. Swali la kwanza, wakati Petero anapompa Tabitha mkono wake baada ya yeye kufufuka kutoka wafuni, ni ishara, fafanua maana yake katika maisha ya Ukristo wa leo. Swali la pili, unafikiri ni nini kingefanyika kama Petero hangelipata ono na Kornoleo awatume wajakazi wake? Anwani ya kutuma unapoyatuma majibu yako ni kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia tuma mchango wako wa kifedha ili kuwezesha kipindi hiki kuendelea. Basi andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume. Mimi nimekuwa wako dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.

Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768

0: Nampa sina shaka msikilizaji wa 90.5 Radio FM, hujambo popote ulipo na nikitumaini kabisa unaendelea na majukumu yako ya hapa na pale kuhakikisha kwamba unatafuta namna gani ya kuweka mkono kinywani, na nikukupongeze sana kwa sababu unaendelea na jukumu la kulijenga taifa. Sasa nikukaribisha katika kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu, ikiwa ni madhubuti kabisa kwa ajili ya kutoa elimu endelevu inayohusu afya. Na kwa hiyo nikukaribisha sana, na leo ninakuongozea kipindi hiki. Jina langu ni Orida Sayo, mitamboni yupo Edwin Rukorela akihakikisha kabisa unatupata kwa uzuri huko uliko. Na leo tupo na Daktari Modesty Ruiz, tukao tunazungumzia kuhusu tatizo la tishu za ndani ya mfuko wa kizazi kutoka nje ya mfuko wa kizazi. Tunazungumzia tatizo la tishu zilizopo ndani ya mfuko wa kizazi kuota nje ya mfuko wa kizazi. Tishu za ndani ya mfuko wa kizazi kuota nje ya mfuko wa kizazi. Na nambari yetu ya simu ni 0768386899. Tuma swali lako, daktari atakuja kujibia kwenye kipindi cha kujibu maswali. Kwa hiyo karibu sana daktari. Habari ya majukumu
1: ni nzuri.
0: Wajionaje na hali?
1: Hali iko vizuri kabisa. Ndio.
0: Sawa. Leo hii tuko tunaangazia kuhusu ile tatizo hili ambalo ni tatizo la tishu za ndani ya mfuko wa kizazi kuota nje ya mfuko wa kizazi. Ni tatizo gani kwanza hili?
1: Asante sana. Unajua jinsia za kike wana mambo mengi sana. Na inabidi kuwa makini sana. Kama kuna umakini, haya matatizo yanapokuwa yanajitokeza, baadaye yanakuja kwa matatizo makubwa sana.
0: Okay.
1: Sasa katika hali ambayo sio kawaida, unakuta kule ndani mtoto anapokaa kwenye mfuko wa kizazi. Sasa zile tishu kwenye ukuta wa ndani wa mfuko wa uzazi, katika hali ambayo sio kawaida zinakwenda kuota nje ya mfuko wa uzazi. Na maana sasa zimekaa mara ambapo sio mara paki. Na kisha kuwa hivi ujue tatizo limesha kwa tatizo tayari, maana sio hali ya kawaida. Lakini kwa kuwa magonjwa mengi yanafanana, unaweza kukuta mtu anapata hili tatizo akafikiria ni kitu kingine. Unajua magonjwa yanataka kufanana kwa njia moja au nyingine. Vinginevyo mpaka umefanya uchunguzi kuweza kubaini. Sasa na hili tatizo pindi linapokuwa linatokea, sasa mtu na au watu walio na hili tatizo unakuta wanaweza kachukua muda mrefu bila kwenda kwenye vituo vya afya.
0: Okay.
1: Kufanya uchunguzi wa kitabibu. Tabia katika jamii, watu wanapenda kunua madawa pindi anapokuwa anasikia dalili fulani za tatizo fulani, anahisi bila kujua ni tatizo gani. Ananua dawa, anameza. Anaona baada hajapona, hajapata nafuu, basi anakuja kuchukua dawa nyingine, anabadilisha. Na wakati mwingine akutana na rafiki yake anamwambia, bwana mimi tumbo liko linaniuma, nilikuwa napata tatizo fulani, nitumie dawa fulani. Basi nakutana kwenda kunywa dawa hiyo, anakuja kutumia lakini bado hawezi kupata unafuu. Sasa nipende kusema ni matatizo ambayo yapo, linatokeza, lakini watu wanakuja kufika kwenye vituo vya kutolea huduma. Unajua tatizo la watu wanapokuja, sasa kinachokuja kumleta ni pale tatizo linapokuwa limekuwa kubwa, lakini bado likiwa ndo linaanza hafiki kwenye kituo cha kutolea huduma, lakini yale madhara yale yanokuja kujitokeza, basi ndo naona sasa mtu anafanya nini, anaanza kuja kwenye kituo cha kutolea huduma. Sasa na katika magonjwa, ukitaka uyashinde au kuyakabili, ni vizuri pale unapopata tatizo usijali mpaka liwe kubwa. Hapana, bado ndo linaanza. Wewe ukisikia mara mbili mara tatu unasumbuka, haujaelewa ni kitu gani, ni vizuri kufika kwenye kituo cha kutolea huduma kufanywa uchunguzi.
0: Sawa. Tatizo hili la huwa linasababishwa na nini hasa, kitu ambacho kinapelekea tishu hizi kuota nje ya mfuko wa kizazi?
1: Asante sana. Kuna vitu kadhaa ambavyo vinaweza vikachangia katika tafiti ambazo zimefanyika. Kwanza unakuta wale wanawake ambao unakuta hakuwahi kupata mtoto. Unajua kutopata mtoto kuna vitu ambavyo vitakuja havitakwenda sambamba. Lazima kuna mabadiliko ambayo yanajitokeza. Sasa unakuta wale katika tafiti ambazo zimefanyika, unakuta hawa wanawake ambao hawajawahi kupata mtoto. Na wakati mwingine mtu kupata mtoto inaweza ikawa wakati mwingine kwa kufanya uzembe au kwa kutofanya uzembe. Unajua mtu anaweza kukaa. Ni mwanamke huyo anasema bwana mimi labda kuzaa bado. Miaka inasogea. Mimi bado. Sasa unakuta imefika kipindi sasa. Ule umri wa kupata mimba umepitiliza. Lakini sio kwamba asingeweza kupata ujauzito. Unasikia? Hapa kuna mambo mengi sana ambayo yanajiri unajua.
0: Mm-hmm.
1: Katika kijamii.
0: Okay.
1: Kuna mwingine anasubiri apate mchumba. Wakati mwingine mchumba anachelewa kuja. Anasubiri siku ziende hivyo, anasubiri mchumba atampata. Wakati mwingine anampata anasema labda sio mwenyewe. Sasa kuna mambo mengi sana hapa ambayo yanajitokeza. Miaka inakwenda. Nafikia miaka 35, 38, 40. Sasa unakuta umri fa nini umepitiliza. Kwa hiyo ni vizuri mtu kuwa unaangalia huu umri sasa ndio wa kuzao. Miaka imefika. Hakuna ikishapita inakuwa ni matatizo. Lakini kuna wengine ambao inatokea ambao wasichana wakipata ile period mapema. Akapata period kuna ambao wanawake mapema wanachelewa au wanapata siku zao ambao na ule mzunguko mfupi basi tatizo linaweza kutokea hapo. Lakini kuna wengine ambao inatokea katika historia ya familia.
0: Okay.
1: Katika labda mama alikuwa hivyo basi nakutana watoto atakao zaa kwa katika hali hiyo. Lakini bado kuna mambo ya homoni estrogen. Kwa wanawake homoni ambayo inakuwa kwa wanawake inapokuwa kubwa ikazalishwa kwa wingi. Basi naweza kaiteleza tatizo. Lakini bado kuna ile hali ya mwanamke anapoingia kwenye hedhi. Sawa. Damu zinapashwa stoki.
0: Okay.
1: Uzione. Sasa katika hali ambayo sio kawaida wengine unakuta wanaingia kwenye hedhi damu hazitoki. Tunasema retrograde menstruation. Damu zinakaa ndani hazitoki. Sio kawaida. Sasa ikitokea hivyo basi unakuta anaweza kupata tatizo. Lakini bado unakuta kuna mambo ya immune, kinga ya mwili. Unajua kinga ya mwili ni nzuri kwa kulinda mwili. Lakini kuna mara ambapo unakuta ile kinga ya mwili inabadilika. Inakuwa katika hali ambayo sio kawaida tunasema autoimmune. Yaani mwili unajishambulia wenyewe kutokana na kinga ya mwili.
0: Saha.
1: Sasa ikitokea hivyo mtu anaweza kupata ile tatizo. Lakini kuna wengine ambao unakuta wamefanywa upasuaji. Mtu anaweza kupata matatizo ya mbalimbali kwa kufanywa upasuaji. Hasa upasuaji unapofanyika unakuja kuotesha makovu. Basi unakuta inakuwa katika hali hiyo anapata hilo tatizo. Kwa hiyo sasa hivi ni vitu ambavyo vinaweza kuchangia kwa njia moja au nyingine mtu akapata ili tatizo.
0: Okay, msikilizaji huyu ni Daktari Modest Ruiza yuko anazungumzia kuhusu tatizo la tishu za ndani ya mfuko wa kizazi kuota nje ya mfuko wa kizazi. Umejua ni tatizo gani, lakini pia na imani naendelea kupata elimu kwamba linasababishwa na nini. Sasa daktari, tuende tukaangalie dalili zake. Dalili mimi mwanamke kutambua kwamba inawezekana nina hili tatizo, labda inawezekana hizi tissue za ndani ya mfuko wa kizazi labda zimeota nje. Kuna dalili zipi ambazo zinanifanya mimi nitambue?
1: Asante sana. Na hapa ndo kuna umuhimu sana kuweza kuzingatia.
0: Okay.
1: Maana kama nilivyosema matatizo mengi yanakuwa au magonjwa yanapojitokeza yanataka kufanana.

0: anana kwa dalili kwa njia moja au nyingine, unakuta dalili zina kwa zinafanana. Sasa ukigesi au kaisia inakuwa sio vizuri, utakuwa unatibu kitu ambacho sio chenyewe. Kwanza kabisa unaweza kuwa unasikia maumivu ya tumbo.
1: Okay.
0: Chini ya kitovu unasikia maumivu ya tumbo. Lakini haya maumivu wakati mwingine yanaweza yakajitokeza, lakini yakatokeza wakati mwingine wakati mtu akiingia kwenye hedhi, kwenye mzunguko wake. Unaingia kwenye hedhi, basi unakuwa unasikia maumivu makali ambayo sio kawaida. Maana mtu kama anaingia kwenye hedhi apashwe kuwa na maumivu makali. Lakini sasa unakuta kuna kuwepo na maumivu makali ambayo sio kawaida. Unajua mwanamke anakuwa anajijua. Mwanzoni ulikuwa unaingia kwenye siku zako, lakini iko kawaida, hausikii maumivu yoyote. Lakini sasa ukiona mabadiliko yote yale, unaingia kwenye hedhi lakini tumbo linauma, basi ujue kwamba hapa kuna tatizo hapa. Sio chukulia kwamba basi ni kawaida kwa kuwa nimeingia kwenye hedhi alafu tumbo linapashwa kuuma. Wengine wachukuliaga hivi hivyo. Sasa mwisho wa siku hapo ndo unakuta unakuwa unaolea ugonjwa, unaendelea kukua. Lakini vile vile kuna wale ambao sasa maumivu anayapata akikutana na mume wake kwenye tendo la ndoa. Unakuwa unasikia maumivu. Sasa unaona sasa haya maumivu naendelea kufafanua zaidi. Mtu ambaye anapata PID, sawa? Pelvic inflammatory disease. Inataka kufanana na hivi. Maumivu yanakuwepo. Lakini sasa utajuaje kwamba ni PID au ni endometriosis? Hizi tishu za ndani ya mfuko uzazi kuta nje ya mfuko uzazi. Kuna kuwepo na maumivu vile vile. Sasa inakuwa katika hiyo. Lakini vile vile maumivu mtu anaweza kupata wakati anaenda haja ndogo. Mtu akafikiri kwamba ana UTI.
1: Ni kurudisha nyuma kwanza hapo kwenye maumivu mtu mwenye PID anayoyapata na maumivu anayoyapata mtu huyu ambaye hizi tishu zimeota nje ya mfuko wa kizazi. Maumivu utofauti wake unakuwaje?
0: Asante sana. Mtu anaweza akawa na PID akawa anasikia maumivu. Sawa? Maumivu yanakafanana. Sawa? Ambacho kinakuja kutofautisha wakati mwingine kwamba kisababishi ni kitu gani. Au unakuta huyu ambaye ana PID, sawa? Anakuwa anatoka na uchafu ambao una harufu mbaya. Wakati mwingine inaweza ikawa hivyo. Okay. Lakini vile vile unaweza kuwa na PID lakini labda uchafu usione. Sawa? Lakini maumivu yapo. Sasa maumivu kama maumivu yenyewe kuyatofautisha maumivu peke yake sio rahisi. Mpaka vipimo vinapokuwa vimefanyika mtu akaweza kubaini ni tatizo lipi ambalo linamsumbua.
1: Okay.
0: Na ndio maana pale nikadokeza kasema hivi, unapopata tatizo lote hizi dalili zinaweza kufanana, lakini maumivu yenyewe kama maumivu yenyewe wakati mwingine zaka usiyotofautishe kujua ni PID au ni tishu za ndani za mfuko wa uzazi mota nje ya mfuko wa uzazi au kwa jina kitamtu tunasema endometriosis. Sasa inakuwa ni vigumu hapo kuja kubaini, lazima mpaka umepima kwamba ni nini. Kwa alafu kwenye PID mtu anaweza kawa na homa wakati mwingine, lakini katika hili tatizo hakuna homa. Lakini kingine ni pale mtu anaingia kwenye siku zake lakini damu zinakuwa nyingi.
1: Okay.
0: Damu zinakuwa nyingi sio kawaida. Maana wanawake wanakuwa wanajijua. Anajua akiingia kwenye siku zake. Lakini inakuwaje? Sawa, anakuwa anajua. Lakini sasa mabadiliko yote yanapojitokeza. Na mwingine unaweza kusikia anasema hivi, bwana, mimi nilikuwa nikiingia kwenye siku zangu huwa nasema kabisa. Nilikuwa napata damu ya kawaida. Lakini siku hizi huwa kuna damu zinatoka nyingi sana. Sasa ukiona mabadiliko yote yale, sawa, yamejitokeza. Basi lazima uwe na mashaka. Usichukulie mazoea ukaona kwamba hii miezi imebadilika damu za kwanza zafanya nini? Zinatoka nyingi sana. Hapo lazima ushtuke. Ni kitu gani ambacho kinakuwa kinasumbua hiki? Lazima ujue kwa nini amekupa mabadiliko. Nenda ukapime. Hakuna kitu ambacho kina thamani kama afya ya mtu. Afya ya mtu ni kitu kikubwa sana. Nenda ukapime. Lakini mtu mwingine anaweza nikienda kupima kule tatizo lijaa kubwa. Tatumia hela, pesa si chochote, tutatafuta nyingine. Lakini afya itafutwi. Unapokuwa umeipoteza, afya uipate tena. Lakini kingine unakuta labda mwanamke ameolewa, sawa? Lakini hapati ujauzito.
1: Naweza kupeleka tena mtu asipate haone ujauzito.
0: Ndio maana yake nasema kwamba ni tatizo kubwa sana hili.
1: Okay.
0: Sio dogo. Unaona sasa haupati ujauzito. Hamna, ujauzito hakuna. mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, unaona hakuna kitu.
1: Unataka kusema kwamba sasa hizi tishu ndo zinazoenda kushikwa kusaidia kushikilia kwenye mfuko wa kizazi, labda kusaidia kushika mimba?
0: Asante sana. Unajua katika mfumo wa mwili wa binadamu inapokuwa imetokea mabadiliko, kimekuja kitu ambacho sio asili yake kuwa hivyo, basi unakuta mfumo mzima wa kubeba hata ujauzito inakuwa ni vigumu sana, kwa kuwa tatizo limekuwepo, maana ni kitu ambacho kimejitokeza sio kawaida yake kuwepo. Kwa hiyo kinakuwa kimesha interfere kila kitu. Kwa hiyo ubebaji wa ujauzito utakuwa ni matatizo. Lakini ili tatizo mtu vile vile anaweza akawa anasikia uchovu wa mwili, anachoka, lakini vile vile anaweza kanasikia kichefuchefu. Unaona sasa? Mambo yanavyokuwa yanaleta mchanganyiko mkubwa sana. Unaweza kupata kichefuchefu. Sasa mtu anaweza kupata kichefuchefu hapa, kwa kuwa hajui, anasikia tumbo linamsumbua, anaweza kukwambia nina minyoo. Akaanza kuchukua dawa za minyoo na kumeza. Unaona? Lakini vile vile mtu anaweza kaharisha. Sasa unaona faida pindi mtu anapokuwa amepata tatizo la kiafya.
1: Okay.
0: Kuchukua jukumu la kwenda kufanya uchunguzi wa kitabibu ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Matatizo mengi, yani magonjwa mengi, huyu yanafanana. Na ndio maana sisi tunapokuwa katika tiba, lazima mgonjwa anapokuja haufikiri kitu kimoja. Lazima tunasema rule out. Lazima uhakikishe yale magonjwa mengine sio yenyewe. Utahakikishaje? Ni pale mgonjwa anapokuja na kulalamikia kitu fulani kinanisumbua. Naumwa hivi na humwa hivi na humwa hivi. Okay. Lakini sasa na unajiongeza. Lakini anaweza kawa anasema hivi. Lakini inawezekana labda ni ugonjwa fulani, labda PID, akawa na UTI au akawa na ugonjwa wa endometriosis. Lazima haya yote yafikirie. Kusudi mgonjwa kumweka katika safe side, upande ambao ni salama zaidi. Maana kama utajiongeza na ukafikiria ni tatizo moja hilo hilo, labda kuchukua vipimo ukaamua kumpa dawa tu, basi huyu mgonjwa utakuwa unamchelewesha matibabu yake kupata matibabu ambayo ni sahihi. Lazima wao tunachukua utaratibu wa kuweza kujua magonjwa gani ambayo yanaweza kufanana na hilo tatizo.
1: Okay.
0: Ndio tunasema kwamba differential diagnosis, magonjwa mbadala ambayo yanaweza kufanana na ule ugonjwa. Lazima ujiridhishe kwamba haya magonjwa hayapo, ninachokitibu ni hiki. Kwa hiyo katika vipimo huwa tunajaribu kufanya nini, kuangalia sehemu zote. Hakuna kulalia upande mmoja kusema hapa najisha. Vingine vile labda huo ni ugonjwa ambao huko waziwazi unaonekana. Lakini vile vile mtu kuwa na tatizo moja sio kwamba hauwezi kuwa na tatizo lingine. Akisha fika katika kituo cha kutolea huduma, lazima uhakikishe unaangalia vitu vingine.
1: Okay.
0: Kwa hiyo sasa ukiangalia hizi dalili zote hizi zilivyo, zinafanana na magonjwa mengine mengine ambayo unaweza kaingia katika mfumo wa utumbo, labda kakuta na amiba na kitu gani. Mara kunyambia mtu anaweza kaa anasikia kichefuchefu, akawa anaharisha, au vikuwa tumbo, au ana minyoo, likawa tumbo linasumbua. Sasa unaona vyote hivi vifanya nini? Vinataka kufanana. Lakini sasa utajuaje? Ni kuchukua jukumu la kwenda kwenye kituo cha kutolea huduma, ukafanya uchunguzi, basi waweze kubaini tatizo gani ambalo linaweza kufanya msumbua.
1: Na msikilizaji, kipindi hewani ni Afya Yako, na tuko tunaangazia tatizo la tishu za ndani ya mfuko wa kizazi kuota nje ya mfuko wa kizazi. Na nambari ya simu ni 0768 386 899. Tuma swali lako, daktari atakujaribia hapo kwenye kipindi cha kujibu maswali au kipindi cha maswali na majibu. Na tumekuja kuangazia kuhusu dalili, sababu na tatizo lenyewe. Sasa daktari, natamani kufahamu, wanawake tumegawanyika lazima kwa umri, tuseme kwa phase. Kuna wale ambao wana barehe, kuna hawa ambao tayari wameshafikia umri wa labda wameolewa, na wengine ambao tayari wameshavuka ile hatua ya kuwa wanaingia wanaziona siku zao.
0: Sawa.
1: Nani akina nani wanaathirika? Kundi lipi linaathirika zaidi kwenye haya makundi matatu ambayo nimeyataja?
0: Asante sana. Kundi kuathirika, lakini sawa. Kuna tafiti zinasema hivi, itazo inaweza kuanza mwanzo kabisa.
1: Okay.
0: Wakati unaanza kupata siku zako, ukishafikia hapo inaweza kujitokeza. Lakini ukija kuangalia sasa wale ambao kuanzia miaka 35 na kuendelea, ili tatizo linaweza kusumbua zaidi. Maana tumeona kwamba kuna mambo ya estrogen hormone kuwa juu zaidi. Yaani mambo ya hormone imbalance inaweza kachangia katika hili. Na wanawake wanapofikisha kwenye miaka hiyo ya 30 na kitu, unakuta kiwango cha hormone ya estrogen inakuwa juu zaidi. Kwa hiyo sasa ikiwa juu ikawepo mambo ya hormone imbalance, basi unakuta unaweza kupata tatizo kwa kiasi kikubwa sana, lakini kwa ujumla kundi lote linaweza kuathirika.
1: Okay.
0: Hata kujalisha yule ambaye hajapata ujauzito ndio anaanza kuingia kwenye siku zake, basi ili tatizo linaweza kufanya nini akalipata.
1: Tuangalie sasa madhara yake yanayotokana na tatizo hili.
0: Asante sana. Madhara yapo kama tatizo jinsi lilivyo linahusisha mfuko wa uzazi. Sasa ugumba, infertility, kutopata mtoto, kuna uwezekano mkubwa wa kutopata mtoto kabisa, yani usipate mtoto. Maana mwanamke anapokuwa ameolewa alafu asipate ujauzito ni tatizo. Na ndio maana tunasema kugundua tatizo mapema. Kaenda tatizo linapokuwa limetokeza. Maana ugonjwa unapotibu mapema inakusaidia kupunguza matatizo mengine ambayo yangejitokeza. Lakini kingine, mtu anaweza kupata saratani ya mfuko wa kizazi. Unaona sasa? Tukasema hii ni tatizo kubwa. Sio dogo, ni kubwa sana. Ukipata saratani, kama tunavyojua saratani matibabu yake ni magumu. Na saratani kama tunavyojua, watu wengi wakipata saratani, walio wengi wanakuja katika hatua za mwisho. Na sio kwamba alikuwa hana matatizo ajisikii. Lakini ile kukaa nyumbani anahangaika huku na huku, hospitali zipo lakini haendi. Unapata saratani. Lakini vile vile mtu anayepata hili tatizo anaweza akapata upungufu wa damu. Maana anakuwa anaingia kwenye siku zake, damu zinakuwa nyingi sana kupitiza kiasi. Na kwamba hiyo ni damu inatoka kwenye mzunguko. Unajua mtu anaweza kafikiri kwamba damu ya kuingia kwenye period hata ikitoka nyingi, labda kwenye mwili damu haipungui. Hiyo inatoka kwenye mwili, damu inakuwa nyingi. Mtu sifikiri kwamba damu ya kwenye period haiwezi kufanya upungukiwe damu. Na upungufu wa damu kama tulivyojua, unapokuwa hautoshika damu, haitoshi katika mwili wa binadamu. Hata utendaji wako wa kazi, kufikiria, kuwa na kumbukumbu vizuri, kuconcentrate katika kazi zako inakuwa ni vigumu sana. Lakini madhara ni mengine ambayo yanaweza kujitokeza katika hili tatizo ni pale ambapo mtu hajatibiwa mapema kwenda kufanyia uchunguzi wa kitabibu. Sawa? Anakaa nyumbani. Sasa unakuta tatizo sasa limesha kuwa kubwa. Ambacho kinatumika kufanyika ni kitu gani? Sasa huyu mtu kumweka katika hali ambayo ni ya usalama zaidi, anaweza kapoteza mfuko wa uzazi. Na maana unakwenda kuchukua wote, kutoa moja kwa moja kusudi awe salama. Maana hili tatizo sasa haliwezi kutibika kutoa dawa au kwa mionzi au kwa kitu gani au kumpa vidonge kwamba tatizo litaisha. Hapana, litaendelea. Na kama likiendelea, basi itampelekea pabaya. Sasa kwa kumnusuru na asije akapoteza maisha, ule mfuko wa uzazi unafanya nini? Unatolewa wote.
1: Okay.
0: Ni madhara makubwa. Mwanamke akishatolewa mfuko wa uzazi na kama sasa kuzaa ndo mwisho. Uwezo kufikia tena vya kuzaa. Havipo tena kabisa hapo. Hapo unakuwa sasa hapa mimi na mtoto mbali mbali. Lakini kama ukiwahi mapema, basi tatizo unapewa dawa linatibika, alafu maisha mengine yanaendelea. Lakini kingine ni kupata maumivu ambayo ni sugu, chronic pain.
1: Yanakuwepo mara kwa mara?
0: Yanaendelea kuwepo. Sasa kama unakwenda haja ndogo, unasikia maumivu. Tumbo linakuwa linauma. Ukiingia kwenye period, tumbo linauma. Sasa kadri tatizo linavyokuwa linaongezeka, siku zinakwenda, ugonjwa unazidi kuwa mkubwa. Unajua ugonjwa ukishaanza, haurudi nyuma. Huwa ni muendelezo. Yaani unaendelea kuna uharibifu katika mwili. Sasa kama haukuchukua hatua mapema, basi mfuko wa uzazi unafanya nini? Unatolewa, alafu na maumivu ambayo ni ya kudumu muda mrefu. Wiki kila siku nakuwa na tumbo hapa na hapa. Sasa na mtu kukaa katika maumivu, sio kwamba bado kitakunyima raha, haupati amani. Wewe unawezaka hapa na kitumbo inakuja, ukifanya hivi tumbo hilo, ukifanya hivi tumbo hilo, basi inakuwa ni shida moja kwa moja. Ndio tunasema matatizo yanapokuchukua. Sasa kwa upande wa wanawake, wanapaswa kuwa makini na haya matatizo pindi wanapokuwa sasa unaona tumbo linauma, uko kwenye periodi, unasikia maumivu, damu zinatoka nyingi. Sasa hivi lazima uviangalie.
1: Okay.
0: Sio vitu vya kuacha hivi hivi. Lazima uwe makini kufanya uchunguzi mapema iwezekanavyo.
1: Tuangazie kinga pamoja na tiba.
0: Asante sana. Wakati mwingine kinga inaweza kuwa ni ngumu au ikawa ni nyepesi, lakini kulingana na kisababishi. Kwa mfano, kuna mwingine tuseme kama kuna uwezekano, yani umeshafikia umri wa kupata ujauzito, unaona kwamba sasa hapa miaka imekwenda hapa, jitahidi upate ujauzito. Maana tumeona wale ambao hawapati ujauzito ndo wanakuwa wanapata hili tatizo. Ambao hajapata mtoto. Lakini sasa anaweza asipate mtoto kwa makusudi. Subiri kwamba sijampata wa kwangu, sijafanya. Sasa ifikie kipindi wewe pata mtoto tu.
1: Apate mtoto ale peke yake?
0: Sasa kuna mtoto ambaye ana baba. Baba yupo. Sasa hiyo mimba inakuwa imetoka wapi?
1: Sawa.
0: Kwa hiyo lazima kufikia kipindi bwana hapa umri umefika hapa. Basi kama vyakula vimeshindikana, jitahidi upate mtoto. Okay. Hakuna haja kuacha. Lakini nimeshaona watu wengi sana katika hili la kusubiri. Sawa? Sema au sijui nini na nini. Unajua kuna usugu fulani ambao unajitokeza, mtu anakulia hivi hivyo tu. Anakalia pale pale kwamba basi mimi nitakuwa hivi hivi. Anakuwa sugu yani mambo ya kuolewa, sijui kupata mtoto, anakaa hivi hivyo. Mwisho wa siku nakuta kukosa mtoto.
1: Okay.
0: Pasipo sababu. Kwa hiyo ni kubeba ujauzito mapema kuweza kuzuia. Lakini vitu vingine ni vigumu, kwa mfano kama mabadiliko ya homoni kubadilika. Kama tuliona homoni imbalance haya. Ni vitu ambavyo vinajitokeza ndani ya mwili. Haina jinsi ya kufanya. Utafanyaje? Kinga hapo inakuwa ni ngumu sana. Inakuwa sio rahisi. Lakini unajua kuna magonjwa mengine ambayo kinga yake unajua kwamba nisipofanya kile sipofanya kita. Itakuwa rahisi. Lakini sasa kwa mfano kama hili inakuwa ni ngumu sana. Cha msingi pindi unapo hizi matatizo yakijitokeza, ni cha msingi ni kufika kwenye vituo vya kutolea huduma. Usiende kuingia katika matatizo ambayo ni makubwa zaidi kama tulivyoona, mpaka kwenda kuchukua jukumu la kutoa kizazi. Inakuwa ni tatizo kubwa sana.
1: Na je, nikija hospitalini natibiwa ni kama nilikuwa nimeshapata hili tatizo?
0: Asante sana. Matibabu yapo.
1: Okay.
0: Kuna matibabu ya vidonge, mambo ya hormonal replacement, alafu kuna mambo ya mionzi. Kuna kufanyiwa operation hapa. Sasa haya matibabu yataendana kulingana na ukubwa wa ugonjwa ukoje, umefika kiasi gani, basi madaktari wataamua sasa matibabu gani aweze kuyatoa kwa mgonjwa husika.
1: Sawa. Upi ushauri wako sasa? Ushauri wako?
0: Asante sana. Ushauri wangu kwa wanawake, pindi wanapopata matatizo yanayohusiana na tumbo linavuruga, basi wafike kwenye vituo vya kutolea huduma waweze kufanyiwa uchunguzi wa kitabibu, matatizo yao yaweze kugundulika mapema na wapate matibabu ambayo ni sahihi.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Na msikilizaji, daktari anahitimisha namna hiyo, na tulikuwa tukizungumzia kuhusu tishu za ndani ya mfuko wa kizazi kutoka nje ya mfuko wa kizazi, na tulikuwa naye daktari Modest Ruiza, na hii ilikuwa ni afya yako. Mimi niliyokuwa nakuongozea kipindi hiki, jina langu ni Reda Sayoni. Tukutakie msikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata, uwe na wakati mwema.

Haujambo mtoto mzuri unayenisikiliza, ni matumaini yangu kabisa kuwa wewe ni mzima. Ni muda mzuri tena tumekutana katika kile kipindi kipendacho, kipindi cha hadithi, na utakuwa na yule dada Sara mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Na kusii tuwe pamoja ili tupate kujifunza mambo mazuri kutoka kwenye hadithi ya leo. Leo nimekuandalia hadithi isemayo Bahati ya Kitindamimba.

Hapo zamani za kale palikuwa na mfalme hivi mmoja. Huyo mfalme alikuwa na mabinti saba, alikuwa na watoto wa kike saba. Hao wasichana saba wote walikuwa wanalika moja, walikuwa warefu, wazuri, weupe. Watoto hawa wa mfalme walikuwa wanampenda sana baba yao pamoja na mama yao. Walikuwa hawawezi wakafanya kitu bila kuwashirikisha wazazi wao. Walikuwa na tabia nzuri na walikuwa wanafanya vitu vyao kwa ushirikiano na kwa umoja. Hakuna hata mmoja aliyetokea kuweza kumbagua mwenzake au mmoja kuanza kumtenga mwenzake. Wote walikuwa wanaishi kwa upendo na walikuwa wanaishi kwa amani. Katika hiyo nchi waliokuwa naishi ambapo baba yao alikuwa ni mfalme, hapakuwa na shule yoyote ile ambayo watoto wangeweza kusoma. Ila tu watu walikuwa wanajua kuongea, kuandika na vitu vingine vidogo vidogo, lakini sio kwa kupita shule. Kipindi hicho mtoto mzuri kulikuwa hamna shule kwa zamani sana kweli. Sasa wale mabinti saba wakawa wamefikia lika la kutaka kuolewa. Kila mmoja akawa anachagua mchumba kwa namna yake na jinsi yake. Kila mmoja anatafuta mchumba anayemtaka, maana wazazi waliambiwa ni kila mtu atachagua mchumba anayemtaka. Hakuna mtu ambaye anaweza kuja kukuchagulia mchumba wewe. Basi wale mabinti wakaanza taratibu za kuanza kutafuta wachumba. Wametafuta wachumba, wameanza kutafuta wachumba. Yule dadao mkubwa, dadao wa kwanza kabisa, akasema mimi ndio nitakuwa kwanza kuchagua mchumba. Haiwezekani nyinyi wadogo zangu nimtangulie kuolewa. Nitaanza kuolewa mimi dada yenu na nyinyi ndio mtafuta kuolewa. Basi wakawa wamemwacha yule dada yao tafute mchumba. Yule dada wa kwanza ametafuta mchumba. Hatimaye akapata kijana mzuri kweli. Huyo kijana alikuwa na hela, alikuwa na vitu vingi, alikuwa na mali nyingi kweli. Akampeleka mpaka pale nyumbani kwao. Alimpeleka pale nyumbani kwao, akamwatambulisha wazazi wake kwa ule ndio mchumba aliyemtaka. Baba yake akamuuliza, "Umempendea nini huyu kijana?" Akasema, "Nimempenda kwa sababu ana mali nyingi." Yule baba akamwambia, "Kwani hapa nyumbani kwenu hamna mali na maana umetamani mali zake tu?" Yule binti akamsema, "Ndio baba, ni mali zake ndio zimenifanya niende." Basi babake akamruhusu akawa ameenda kuolewa. Wakamfanyia sherehe kubwa kule, akawa amempambia vitu vingi vingi vingi. Sherehe ikawa imependeza, yule binti akawa ameenda kuolewa. Akawa amefuata binti wa pili kuzaliwa. Yule binti wa pili naye akaanza kutafuta mchumba. Ametafuta mchumba mtoto mzuri. Akawa amempata kijana mmoja alikuwa na magari mengi mengi mengi. Akamchukua ile kijana akampeleka paka nyumbani kwao. Akaambia, "Baba, nimemleta huyu kijana ndo nataka anioe." Baba yake akamwambia, "Aha, umempenda yeye?" Akamwambia, "Ndio nimempenda." Akasema, "Huyu kijana umempendea nini?" Yule binti wa pili naye akamjibu, "Nimempendea magari yake tu, ana magari mengi. Ndio nitakuwa nabadilisha gari hili, kesho nitatumia gari lingine." Baba yake akasema, "Naona umetamani magari yake." Akaambia, "Ndio." Ile baba akamruhusu ile binti kwenda kuolewa. Ameenda huko, amemfanyia sherehe nzuri, sherehe kapendeza, mtoto mzuri, akaenda kuolewa. Baada ya ile binti ya pili kuolewa, akamfuata binti wa tatu. Na hivyo hivyo akaenda paka kwa baba yake. Akaambia, "Baba, na mimi nakwenda kutafuta mchumba." Baba yake akamwambia, "Sawa." Akaanza kutafuta mchumba. Ametafuta mchumba mtoto mzuri. Hatimaye akampata kijana mmoja. Kijana alikuwa na mifugo mingi mingi mingi. Alikuwa na ng'ombe karibia 1000, alikuwa na mbuzi, alikuwa na vitu vingi kweli vya thamani. Alikuwa na mifugo mingi kweli ya thamani. Akamchukua yule kijana akampeleka mpaka kwa baba yake. Alipofika kwa baba yake akamwambia, "Baba, huyu ndio kijana nilimchagua, nataka nioe." Akamuuliza, "Umempenda nini huyo kijana?" Akamwambia, "Kwa sababu ana mifugo mingi, tutakuwa tunakula nyama kila siku." Yule baba akamsema, "Sawa." Akamfanyia sherehe binti yake na akaenda kuolewa. Binti wa nne ikafika zamu yake ya kwenda kutafuta mchumba. Walikuwa naenda jinsi walivyozaliwa, kitoka mkubwa anafuata mwingine. Hawakwenda ovyo ovyo. Basi ilipofika zamu ya binti wani kuchagua mchumba, akamechagua mchumba mzuri kweli. Huyo mchumba alikuwa na vitu vingi, alikuwa na nyumba nyingi kweli, nyumba zake zilikuwa kubwa kubwa nzuri. Akamchukua kampeka mpaka kwa baba yake. Alipomfikisha kwa babake, babake na yule binti akamuuliza, "Huyu ndo mchumba uliyemleta?" Yule binti akajibu, "Ndio." Akaambia, "Umempendea nini?" Akaambia, "Nimempenda kwa sababu ana nyumba nyingi, ana mali nyingi. Tukao tunaona kuna nyumba hii, kesho tunabadilisha nyumba nyingine." Yule baba akamsema, "Kwa umependa nyumba zake?" Tukaambia, "Ndio." Akaambia, "Sawa, nakuruhusu uende ukaolewe." Yule binti akamfanyia sherehe, akaenda kuolewa. Ikafikia zamu ya binti wa tano, mtoto mzuri. Yule binti naye akaruhusiwa kwenda kutafuta mchumba. Ameenda huko ametafuta mchumba. Kila kitafuta mchumba mzuri ampate, kitafuta mchumba mwenye mali kama ndugu zake ampate. Ametafuta mchumba kwa muda mrefu. Hatimaye akapata mchumba mzuri kweli, mrefu. Anaonekana vizuri. Lakini pia
yule mchumba wake alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa kule, alikuwa na hela, alikuwa na safari, anaenda nje analeta vitu mbalimbali. Akamchukua yule kijana akampeleka mpaka kwa baba yake. Alipofikisha mpaka kwa baba yake akamwambia, baba, huyu ndio mchumba niliyemchagua. Babake akamwambia, "Ha, huyu ndio mchumba uliyemchagua?" Akamwambia, "Ndio." "Umependa nini kutoka kwake?" Akamwambia, "Ha, baba, huyu kijana nimependa kwa sababu ni mfanyabiashara, anajua kutafuta hela. Hivyo akijua kutafuta hela atakuwa ananiachia na mimi hela." Ile baba akamuuliza, "Na maana umempenda huyu kwa sababu ni mfanyabiashara anapata hela?" Ile binti akamjibu, "Ndio baba." Basi babake akamwambia atakia maisha mema, akafanyia sherehe kubwa kama aliyofanyia ndugu zake. Yule binti akawa ameenda kuishi na mume wake. Ikawa imefikia zamu ya mtoto wa sita, mtoto mzuri. Na yule mtoto wa sita vile vile naye akaanza taratibu za kuanza kutafuta mchumba. Ametafuta kwa muda mrefu. Hatimaye akawa amepata mchumba mzuri, na yeye kama ndugu zake alipopata wachumba wazuri. Amepata mchumba mzuri, mrefu, anaonekana ni mzuri kabisa, ukimtazama ni mzuri. Hasa yule mchumba wake na yule binti wa sita, naye alikuwa na mali vile vile, alikuwa na vitu vingi, alikuwa na maduka, alikuwa na kila kitu. Basi yule binti akampenda mali za yule kijana, akamchukua yule kijana akampeleka mpaka kwa baba yake. Alipofika kwa baba yake akamwambia, "Baba, huyu ndio kijana niliyemchagua, nataka anioe." Babake akasema, "Aha, huyu ndio kijana uliyemchagua. Je, umependa nini kutoka kwake?" Yule binti akamsema, "Kwanza nimempenda ni ana mali nyingi na ana vitu vingi vya thamani. Ndio maana nimempenda huyu kijana." Babake akamuuliza, "Ina maana umependa mali na vitu vya thamani kutoka kwake?" Akamjibu, "Ndio." Akamwambia, "Mbona hapa nyumbani kuna mali nyingi?" Yule binti akamkaa kimya akasema, "Nimependa mali za huyu kijana." Basi kwa sababu babao alikuwa shapa uhuru kwenda kutafuta wachumba, akamfanyia naye sherehe kama alivyowafanyia wenzake. Akafanywa sherehe kubwa kwa yule binti, akamfanywa sherehe ya kuagwa, wakampa zawadi nyingi. Yule binti akaenda huko na mume wake. Mtoto mzuri aliyebakia ni binti mmoja tu wa mwisho. Huyo kitinda mimba yeye ndo alikuwa amebakia anaangalia wazazi wake, akawa anajifikiria, "Na mimi nitakuja kuolewa." Na yeye alikuwa ni mkubwa, japokuwa ndo alikuwa mtoto wa mwisho kuzaliwa. Basi naye hivyo hivyo kafikia muda wake wa kwenda kutafuta mchumba. Akaenda kutafuta mchumba. Siku hiyo alipopanga safari ya kwenda kutafuta mchumba, akakutana na bibi hivi mmoja. Huyo bibi akamwambia, "Mjukuu wangu, unaenda wapi?" Yule binti akamwambia, "Bibi, nakwenda kutafuta mchumba mzuri. Ndugu zangu wote sita wamepata wachumba wazuri wenye mali na wenye vitu mbalimbali. Wameenda kuolewa. Mimi na mimi nataka nipate mchumba mzuri mwenye mali kama wao." Yule bibi akamsema, "Hapana, hata usijaribu kutamani mali ya mtu mwingine. Wewe nenda katafute mchumba, na jaribu kutafuta mchumba mwenye hali ya chini, fukara. Huyo mtawezana naye, mtaishi naye vizuri." Yule binti akamsema, "Sawa bibi, nimekuelewa." Yule binti akaendelea kutafuta mchumba, hatimaye akapata mchumba mzuri kweli. Lakini huyo mchumba alikuwa ni maskini, fukara, hana kitu chochote kile. Hakuweza hata kumlipia mahali. Basi yule binti amemchukua yule mchumba wake, akawa anawaza, "Hivi nikimpeleka nyumbani alivyo maskini, hana kitu chochote kile, wazazi wangu atampokea?" Yule binti akawa anajiuliza maswali mengi, kwa sababu yeye ndo alikuwa amempenda yule mchumba wake fukara, hana kitu chochote kile. Bila kupoteza muda, naye akamsema, "Ngoja nimpeleke. Kama baba aliweza kukubalia ndugu zangu, na mimi atanikubalia hivyo hivyo." Akamchukua yule mchumba wake akampeleka mpaka kwa baba yake. Alipofika kwa baba yake, babaka akamwambia, "He, huu ndo mchumba gani umeniletea?" Yule binti akamsema, "Baba, huu ndo mchumba niliyempenda." Akaambia, "Na nini?" Akaambia, "Hana kitu chochote kile, ni maskini." Yule baba akamuuliza, "Kwa umependa umaskini wake?" Yule binti akamjibu, "Ndio baba, nimempenda hivi hivi pamoja na umaskini wake." Basi kwa sababu babake hakuwa na jinsi ya kufanya, akamfanyia sherehe, lakini sio kama ndugu zake jinsi walivyofanywa ile sherehe. Wenyewe walifanywa sherehe kubwa kubwa, lakini yule binti alifanywa sherehe ndogo kweli, kwa ajili ya kukumwaga aende akaishi na yule fukara wake. Basi yule binti wa saba naye alipo agu akafanywa sherehe akaondoka, alienda kuishi na mume wake sehemu ya mbali kweli. Yule mume wake alikuwa ni maskini. Alipokuwa maskini sasa, hakuwa na kazi nyingine ya kufanya. Yule binti akamtafutia kazi, yule kijana akaanza kufanya kazi na yeye apate hela. Alikuwa anafanya kazi apate hela. Baada ya mwezi mmoja, wale mabinti saba wote walikuwa tayari wameshaolewa. Sasa walipokuwa wameolewa, kila binti akawa anakuja pale nyumbani kwao, anakuja kueleza shida yao. Kila siku mmoja
mmoja anakuja pale nyumbani. Alianza kuja yule binti wa kwanza. Akaambia baba, mimi simtaki tena mchumba amefilisika. Yule binti akawa ameachana na pamoja na yule mchumba wake. Yule binti wa pili naye aliolewa, akametoka kwa mchumba wake akaenda mpaka kwa baba yake. Alipofika kwa baba yake akamwambia, baba, na mimi simtaki mchumba, nataka nirudi nyumbani, amefilisika na mali yoyote. Basi wakawa ameachana na huyo mume wake. Yule binti wa tatu tena na yeye hivyo hivyo akawa ameachana na mume wake kutokana na ule mume wake. Hali ya maisha ilibadilika, akawa maskini. Binti wa nne na hivyo hivyo walifukuzana na mume wake, wakakimbizana mbio, wakapigana kwa sababu ile mwanaume alikuwa ni ameshafilisika akawa maskini. Binti wa tano naye hivyo hivyo mume wake akawa amefilisika akawa maskini. Binti wa sita mume wake akawa amefilisika akawa maskini. Akabakia ile binti wa saba tu ambaye aliolewa na maskini. Kini fukana. Wale mabinti sita walioloa na watu wenye mali, mara kwanza walimcheka sana mdogo wao kwa kuwa alioloa na mtu asiyekuwa na mali, alioloa na mtu fukara, hajiwezi wala hajui chochote kile. Wakawa namcheka. Sasa wakawa nashangaa, mbona sisi tumetoka kwa mume zetu yeye amebaki? Wakawa namshangaa. Ndipo akaanza kuchunguza, wakajua kule fukara na yeye alitafuta hela mpaka akawa ameendelea. Lakini pia kwa sababu yule binti alikuwa ni mvumilivu, alimvumilia hivyo kutokana na umaskini wake kipindi cha mwanzoni, na wao wakaanza kuwa na hela kama tajiri. Wakawa wanapata hela, wakipata chakula, wakipata vitu wanawapelekea wazazi wao, wakipata kitu wanapelekea wazazi wao. Wale ndugu zake wote sita walioachika kutoka kwa mume zao, wote wakaenda kwa mdogo wao wa mwisho, wakawa wameenda kukaa kama mbwa sehemu ya kukaa, maana wazazi wao waliwafukuza pale nyumbani. Kuanzia siku ile mtoto mzuri, wale mabinti sita walienda kuishi kwa mdogo wao ambaye mwanzoni alimdharau kuwa ameolewa na mtu ambaye hana hela. Lakini yule mdogo wao kwa sababu alikuwa na upendo, akamwapokea ndugu zake na akaishi nao kama mwanzo alivyokuwa anaishi nao, na alihudumia kila kitu. Mpaka hapa mtoto mzuri, tumefikia mwisho wa hadithi yetu. Natumaini umejifunza kitu kutoka kwenye hadithi hii. Hadithi yetu ya leo inatufundisha nini? Hadithi yetu ya leo kwanza inatufundisha tuwe watoto wazuri, tusiwe na tamaa, tusiwe tunatamani vitu vikubwa ingawaje hata vidogo tujavipata. Tusiwe tunatamani mali ya mtu mwingine, na wala tusiwe tunatamani vitu vizuri. Lakini pia hadithi yetu ya leo inatufundisha tusiwe tunawadharau maskini, tuwe tunaishi nao na tuoneshe ushirikiano nao, tuwapende. Tukifanya hivi tutakuwa watoto wazuri. Asante kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Natumaini umejifunza mambo mazuri kutoka kwenye kipindi cha leo. Kwa muda huu na kuaga kutoka hapa studio, ulikuwa pamoja na mimi Dada Sara. Kwa heri.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Haya ndiyo mtakao yatenda, kila mtu na aseme kweli na jirani yake. Hukumu ni kweli na hukumu ya amani malangoni mwenu.
1: This is the word of God. These are the things you are to do. Speak the truth to each other and render true and sound judgment in your courts.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era, tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
5: Ni habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana na Kigoma mjini, jengo la CRDB gorofa ya pili, lakini pia wilani Kasulu. Wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Alright, here we go.
9: Lina kufika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
8: Hello.
9: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
8: Let's go.
9: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje. Mata, tunamaliza na hot stories. Kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
8: Yo, baby.
9: On Radio Joy FM.
8: This is

0: Jo, unampeleka wapi mdogo wako?
1: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
0: Wewe umejuaje?
1: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
0: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
2: Nikahoma tu, nilishampa panado.
0: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
0: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
2: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.

Ebani ni Mapozi remix inakoya kwanza kwenye bonge moja la show hapa town East Africa usiba.

kuna mwamba anaitwa J Melody. Yes. Ebane fresh kabisa, unaweza kani check sasa hivi kwenye 0768 150 190. Let's go. 150 190, 0768 150 190. Mwana wa nguvu Shanko Kalo Biggies aka Mr. Fureshi Pai, disco ya overform midfield kisheti mioto mitatu master, niko hapa kwenye MIC mpaka pale saa 11 kamili. Ebane niko na DJ Faiza kwenye 1 and 2 today. Yes, bana. Yuko tayari kabisa kukupa kile kilichobora kwenye season ya kwanza. Mitamboni yupo Mulo Van Chepa, V Van Boy. Na hii ni 90.5 Radio Joy FM. Asante kwa wote ambao umetune kwenye www.radiojoyfm.co.tz. Na asante sana kwa wote ambao unatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na X kwa jina la Radio Joy 90.5 FM. Na asante kwa wote ambao mnatufuatilia kule mjini YouTube kwa jina la Radio kwa jina la Joy Media TZ. Metisha sana. Na huyu ndio Babylon Bees.

Harmonize amekamilisha ile season ya kwanza kwa dakika 24 za moto kabisa, au sebana, na umeenjoy sana washikaji mko wengi sana ambao mmenicheki kwenye 0768150190, na mimi pia napenda hivyo kwa sababu naamini kabisa nyuma yangu kuna familia kubwa sana ambao imetune 90.5 Radio Joy FM na inasikiliza show ya kijanja. Ebane DJ Faizo kwenye moja na mbili leo analo jukumu kukupa burudani mwanzo mwenga, au sio?

Okay. Let's go, DJ. Asante sana we ambao umetune. At 90.5 Radio Joy FM. Much love. Yezo. Ebani much love kwa Kapaku Mtura kutoka Nyanganga pale. Lakini much love sana kwa Sawana kutoka Mgera B pale Mwandiga. Much love kwa Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Much love kwa Kudro Selemani kutoka Kaseke ya Juu. Much love kwa Isa kutoka Kasulu Lubanga pale Kabanga, okay? Much love kwa

Ali Shaban wa pale Muzeze. Much love kwa Pillow Boy aka Bobo. Much love kwa mwanangu wa nguvu unaitwa Edmund Rusenge kutoka Nyanganga. Much love kwa mwanangu wa nguvu kabisa anasema Radio Joy FM ni ya moto sana na kipindi hewani ni East Africa. Mr. Bahenda Mparo kutoka Gunguzulu. Ametune 90.5 Radio Joy FM. Much love kwa David Joseph. Ausio bana. Kutoka Nyenge Kasulu. Bana show ya leo ni kali sana kinoma sana. Ingekuwa fresh zaidi kama ningesikia ngoma ya Mbosso na Harmonize wakisema leo. Much love kwa Mama John Supu kutoka Buzeba Zeba anakuambia show shao. Much love kwa Jack. Anatokea mkoa wa Kigoma. Respect sana kwa DJ Faiz. Much love kwa ya Mungu kutoka Rusaba. Much love kwa Mr. Mwanetu anaitwa Nani? Anaitwa Venus Sadiki. Anasema love you younger. Young Africans. Au sio? Jumatatu bomba sana. Much love kwa Johnson Joseph Mutemelo. Akiwa Asante Nyerere, ametega sikio right now. Much love kwa Alphonse Ngorogoro kutoka Muhinda moja aje mjengoni hapo. Aje hapo. Inakuwaje. Much love kwa Kabe kutoka pande za Msambala. Much love kwa Shebe OG kutoka Buyombo. Anasema tuko pamoja sana. Oi, mjengoni show ya leo. Imebamba kinyama sana. Much love kwa Chanel Jonas. Kutoka Muganza Mwibuye Sekondari. Hai kwa Poku Bila akiwa pale Asante Nyerere. Okay. Asante sana. Much love kwa Ngote Boy DJ Faizo. Gusa goma la Dula Makabila. Goma gani linaitwa? Kakasokwe. Amemshirikisha Savara. Okay. Much love. Asante sana kwa Mr. Onesmo John kipande cha Nyanganga. Fresh. Ebane, much love kwa Abu Ndeko kipande cha Ilagala pale. Anasema pamoja sana Shanko Kalo Bigiz. Much love kwa Mpole Majidi Ntamuga. Okay. Shanko vipi eh? Mimi niko poa sana. Anaitwa Samson jezi nambari 5. Yeah, jezi nambari 5. Uwanjani. Ametune pale 90.5 Radio Joy FM. Yeah. Okay. Yes. Ebane, much love kwa mwanangu mmoja hivi anaitwa Masamaki the Boy kutoka Kasuku. Ametune 90.5 Radio Joy FM. Yeso. Much love kwa mwanetu anaitwa kijana wa ubaya ubwela. Kikiki. Ebane, much love kwa mwanetu wa nguvu anaitwa Jaka, anatokea mkoa wa Kigoma Nyamnyusi pale. Na ametune 90.5 Radio Joy FM. Ebane, much love kwa JT. Asante sana. Okay. Ebane, much love kwa mwanetu sana hapa anaitwa Simon Jumanne Pondoho wa kule Titi. Yeah. Much love kwa Stanley Jackson wa Nyumbigwa. DJ Faizo katisha sana. Okay. Ebane, much love kwa mwanetu wa nguvu kabisa. Imejirudia David Joseph David kutoka Nyenge Kasulu. Okay. Asante sana kwa Frederick kama Vinga kutoka pande za Kasulu. Asante sana Chanel Jonas yuko Muganza Mwibuye Sekondari. Asante Bata Boy au Wasape oye Shankoi kama vipi nigonge ngoma ya Zuch na D-Voice baridi itakuwa poa sana bro. Yeah. Daga Junior kutoka pande za Mahembe anasikiliza 90.5 Radio Joy FM. Are you ready? Eric hapa kutoka Mlole. Yeah. Fakitu kutoka Janda anasikiliza bonge moja la show. Unaitwa
Daga Junior kutokea pande za Mahembe. Pige goma ya Diamond Platinums. Ngoma inaitwa Natulizana, fresh kabisa. Bani we, asante sana kwa Frank Amenya Haruna kutoka Nyamnyusi. Na pia ametune 90.5 Radio Joy FM. Tisha sana. Okay. Yeah. Ebane, sauti ambayo unaisikiliza saa hii ni sauti ya mwamba kabisa ambayo unamkubali sana kwa kitaa chako, mtu fulani hivi makini sana kwenye hii dunia. Mwamba Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fureshi Pie, the square over 4 midfield kishati mioto mitatu masa kwenye AMIC. Aye, what's up? Mtu baki kutoka pande za Ilagala, asante sana. Nanga, Radio Joy FM anasikiliza hadi tamati, asante sana. Umetisha kinoma noma sana mwanangu. Aye. Kijana wa ubaya ubwela. Yeah. Unamzungumziaje Cletus Shota Chama saa hii? Kijana wa ubaya ubwela. Kijana wa Young Africans unamzungumziaje Okelo? Eh. Sasa hivi wana trend yuko bana. Kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, okay? Sawa bana. Okay, tuko live kutoka Makora Base Studios of Radio Joy FM na kwenye AMIC, Shanko Kalo Bigiz, aka Mr. Fureshi Pie, the square over 4 midfield, kishati mioto mitatu master. Hii ni habari njema kwako wewe msikilizaji, Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya uzazi kwa mwanaume. Na sio hivyo tu, bali wametuletea dawa aina ya Fiwema Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi bana zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilaya ni Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza kupiga simu nambari 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Okay. Ukiachana na hiyo bana, tika na chuo cha Victor ambacho kinatangaza intake yake mpya kabisa ambayo imeanza toka tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Alafu masomo yanatolewa ni kwa wale wote ambao wamemaliza elimu ya msingi, walioshe kidato cha pili, walioshe kidato cha tatu, na wote ambao wamemaliza kidato cha 4. Kozi mbalimbali zinatolewa pale. Cha msingi mpeleke mwanao au kijana, sogea pale, kwa sababu kuna kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup za aina zote. Alafu kuna kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea. Alafu kuna kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudali, kozi ya mapishi ya keki aina zote. Kuna kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Alafu kuna kozi ya umeme wa majumbani. Alafu kuna kozi ya vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio. Alafu kuna kozi ya kutengeneza furniture. Alafu kuna kozi ya ufundi wa magari na zingine kibaa. Lakini pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kabisa. Kuna kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo. Kuna kozi ya hotel management. Alafu kuna kozi ya ICT. Alafu kuna kozi ya kufunga CCTV kamera. Hivo yan. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza kuwasiliana nasi kwenye 0715 176 176 au 0682 62 1020. Alafu chuo cha Victory, ajira kwetu bana ni nje na ni uhakika sana. Oh yes. Fireboy TZ kutoka Mwanyaya Gojo unapatikana Kaseke, tuko pamoja bro. Asante Mr. Eliki kutoka Mlela. Kes Chuma kutoka pande za Mahembe ni aje hapo studio kutoka pande za Kahimba ni Teguinchala. DJ katisha sana, DJ Kaubaruza Kinoma,
DJ Kazaba alafu Kazabu wa mtaani. Watu wanaelewa kile ambacho kinafanyika saa hii. Wanaitwa Jekin, unatokea kule Nyamnyusi, umetune 90.5 Radio Joy FM. Ebane,

0: Okay, ebane, msikilizaji, kama nilivyokuahidi nitarudi na nimerudi tena hapa. Na hii ni kwa baraka za Mwenyezi Mungu kabisa. Kama sauti yangu unaisikia saa hii, ni kwa baraka za Mungu. Yeah, God me bless. Na ndio maana niko hapa. Na ndio maana na wewe uko hapo unasikiliza 90.5 Radio FM. Okay. Saa hii bana, chukua simu yako alafu tu chat zetu kwenye 0768 150 190. Ni wakati wa mada. Au sio? Ah yeah. Ni wakati wa mada. Au sio? Au sio? Usio. Mada ya leo. Mada ya leo. Unaweza kadondoka kule kwenye Facebook page yetu, andika Radio Joy 90.5 FM. Yezu. Ah. Ebane, mada ya leo kwani inasemaje msikilizaji? Ah. Mada ya leo kwani inasemaje? Si uko tayari? Hebu nisikilize kwa makini hapo . Nisikilize kwa makini msikilizaji, twende sawa. Ingia kwenye ukurasa wako wa kuandikia ujumbe mfupi pale. Yes. Hapo sawa. Umeshaingia hapo. Anza na neno East Africa Show. Inakuwa EAST. Auzobane. EAST. East African Show. Auzobane. Au unaweza kaandika E au ile A, yani inakuwa E au A, afu unaika dot pale, full stop, unasimaga ile kituo kikubwa ile pap, hauso bana, afu mbele unaandika show, E show, inakuwa hivyo. Aha, hivyo hivyo ulivyoandika, sawa, tunaenda vizuri. Okay, tunaenda vizuri msikilizaji, hapo tunaenda sawa. Yeah, tunaenda sawa kabisa. Okay, baada ya kuandika East Africa Show au E show, basi cha kufanya andika jina lako. Mwanangu wewe unaitwa nani? Andika jina lako. Maarufu jina lako la kuzaliwa, sawa tu. Andika jina lako ambalo mtani unavimba nalo. Mfano mimi hapa naitwa Gabichuka Ramadhani Sungura Wanyama Pele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumo Mausia Radi. Hilo ni la kuzaliwa. Lakini watu wengi sana ukiwaambia Bichuka hivi kama walipati hivi inakuwa shigidi shida. So unaweza kutumia hiyo Bichuka afu mwisho useme ana jina lingine, watajie Shanko Kalo Bigizi. Utasikia huyu mwamba tunamfahamu wa Radio Joy FM kwenye mashua na East Africa. Na muda mwingine waga anatangaza ball na nini, au si? Inakuwa hivyo, au si bwana? Umeshaandika jina lako? Yes, sawa. Tuende sawa. Baada ya kuandika jina lako bana, afu niambie sehemu gani unatokea. Yani wapi ulipo. Inaweza kuwa Kaseke ya juu, inaweza kuwa pale Mgambazi, inaweza kuwa Rukoma Mgambo, inaweza kuwa Igalula, inaweza kuwa sehemu moja panaitwa Katumbi, inaweza kuwa Nyankelela kule, inaweza kuwa Muhinda, inaweza kuwa Kigaraga, inaweza kuwa sehemu moja hivi panaitwa Mkigo, Matiazo, au sibana Mkongolo, Kiganza, Bitale, Bubango kule, au sobana Chankele, au sobana inaweza kuwa sehemu hizo hapo. Unaweza kuwa unatokea Rusesa, Nyumbigwa pale, Bugaga, au sobana ukaona tokea Kwaga yenyewe. Kuna washikaji zetu wanatokea Mkesha Kasulu, au si? Washikaji wanatokea Nyakitonto kule, Nyakanazi, Nyamnyusi, au si? Sehemu tofauti tofauti, yani Kigoma yetu kubwa bwana. Kuna washikaji zetu paka Mpanda kule Mlibasi, Mishamo hiyo. Wanatusikiliza. Afu kuna washikaji zetu wanatusikiliza kutoka Makamba Burundi. Kuna washikaji zetu wanatusikiliza kutoka Kisangani. Au sio bwana? Afu kuna washikaji zetu wanatusikiliza kutoka sehemu moja panaitwa Kalemi. Au sio bwana? Watu wa kibao wanatusikiliza. Alafu kuna washikaji wanatusikiliza kupitia www.radiojoyfm.co.tz. Yeah, sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo andika sehemu ambayo wewe unatokea. Utakuwa unyama mwingi sana. Okay. Aha, umemaliza hapo Sasa nahitaji ujibu hili jambo hili. Nisikilize kwa makini msikilizaji, mimi naamini wewe ni msikivu sana. Na ndio maana umeichagua 90.5 Radio Joy FM kwa sababu wewe ni mwelewa pia, unajitambua kila kitu. Na ndio maana sasa hivi umetune 90.5 Radio Joy FM. Mada ya leo. Bane, mada ya leo inasemaje? Ni aina gani ya message? ukiikuta kwenye simu ya mwenza wako ama mpenzi wako ama mke wako au mume wako.
1: Au zo bwana.
0: Ni rahisi sana kuachana. Yani ni rahisi sana. Kuna message mwanangu ukiikuta kwenye simu ya bebe tu pale. Ah we. Ni message aina gani? Ukiikuta tu. We na mama, we na baba, hakuna kitu ambacho kinaeleweka pale. Ni rahisi sana kuachana. Okay. So, washikaji zetu na waona hapa. Wanaendelea kudondoka na comment. Sasa niambie, ni aina gani ya message ukiikuta kwenye simu ya mwenza wako, ni rahisi sana kuachana naye. Ni check kwenye 0768 150 190. Mimi natoka Shanko Kalo Bigizi, mshikaji wako sana wa kitaa, nayajua maisha mtani kuliko kawaida, na niko hapa nawe. Au sio bwana? Fresh. Sawa. Ni aina gani ya message msikilizaji ukiikuta kwenye simu ya mwenza wako, ni rahisi sana kuachana naye? Yaani ukikuta tu, yani bahati mbaya umeshika simu yake hivi ukakuta message fulani, ataniambia huyu ni nani? Yani na kwa nini? Yes. Okay. Sawa. Sawa, ebana twenzetu kwanza mtaani. Tukawasikilize washikaji zetu bana. Leo nilipata nafasi ya kufika sehemu moja panaitwa Forodhani. Forodhani pia nimewahi kufanya kazi pale. Forodhani kuna shughuli nyingi zinafanyika pale. Kuna watu, kuna vijana, kuna wazee wetu pia wametulea kwa sababu ya shughuli ambazo zinafanywa pale Forodhani. Wanabeba mzigo sometimes, wanashusha watu kwenye maboti na kuwapakia. Azubana, maboti yanatoka upande wa kusini. Hiyo naizungumzia Mgambazi, Rukoma, Igalula, Mkonkwa. Azubana, wanatokea kule. Kuna sehemu moja panaitwa Sibwesa hiyo. Kali ya Rufubu. Okay. Hivyo yani. Sasa nimefika pale nikakutana nao. Nikawashirikisha. Wanyao wakanijibu bwana. Sasa walinijibuje? Ebane mwanetu unaitwa nani?
2: Majina naitwa Abdul Kashindi. Wengi wanapenda kuniita Persi. Aina ya message ningekuta kwenye simu mwenza wangu. Baby tukutane pale tulipokutana jana. Hapo sina uwezo kuendelea naye. Kama ni talaka hapo naandika na anaenda kuwa direct.
3: Kwa majina naitwa Bara Zuberi Kiaga. Message ningekukuta kwa simu ya mpenzi wangu. Baby umefika salama? Hapo utajua kuna kitu kikubwa sana na mimi nimefika nyumbani muda mrefu. Naye akaniacha pale. Kwa hiyo nikaona hapa kuna kitu.
4: Naitwa Bakari Huseni, ni fundi upamba maarufu Kibirizi na Ujiji. Message nitakayokuta kwenye simu ya mke wangu inaweza kaniumiza zaidi kwenye moyo wangu. Yaani cha kwanza I love you kwanza mimi sindo kubali nivumilie message kama hiyo katika simu ya mke wangu, na lazima nichukue hatua iliyokuwa ngumu. Kwa sababu kwanza nitapeleleza imetoka wapi SMS, nifanyie ufumbuzi, na baada ya hapo inabidi nimpe karatasi akapumzike kwao kwanza. Ya kwangu ni hayo ya mwisho.
5: Naitwa Pafudadi Frank. Kwangu mimi SMS zipo nyingi, ila sema ni kuna zile SMS ukizisoma wewe mwenyewe hadi roho inashtuka. Kuna SMS ukisoma unakuta imeandika mwalimu wako hajakosea, amekufunza ukafunzika. Da, hiyo SMS mwamba ni hatari. Kwangu mimi siwezi kuvumilia, yani siwezi kabisa.
0: Yeah. Okay, ni washikaji zetu kutoka Forodhani. Ujiji pale, jirani kabisa na makumbusho ya Dr. Livingstone, Dr. David Livingstone, kule. Afu sinajua kule ndo maskani kabisa. Nilikuwa upande kule, upande wa kule tu tukapigepige na usori. Sasa kwa msikilizaji imekaje hiyo? Ni aina gani ya message ukikuta kwenye simu yako? Ni rahisi sana kuachana naye. Okay. Acha tupei bili msikilizaji, nikirudi ni kama kaa, endelea kusikiliza Radio JFM. Mimi natoka Shanko Kalo Bigizi. Enjoy.
6: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
1: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
7: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
8: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
9: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
8: We umejuaje?
9: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
10: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
8: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
10: Nikahoma tu, nilishampa panado.
8: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
10: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
8: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
10: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
11: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Vocha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Bane ngoma inaitwa finale ya mtu mzima Bien. Yuko na Ali Kiba. Bien kutoka kule Kenya. Alafu mtu mzima Ali Kiba kutoka Tanzania. Ni moja kati ya ngoma ambayo inafanya vizuri sana sana sana sana. Yes. Okay. Bane, leo tunapiga story hapa na mwanetu mmoja anaitwa Tin Boy. Kwa muda mrefu sana mashabiki tulikuwa tunajiuliza huyu mwamba mziki ameacha au imekuwa vipi eh? Sasa tunaye kwenye line ya simu hapa, inakuaje mtu mzima Tin Boy? Fresh kabisa, misha vipi?
1: Mwanangu,
0: tuko poa kabisa. Misha zinaenda?
1: Mwanangu.
0: Ah. Ebane uko kimya sana.
1: Unajua kazi za mtu mweusi mwanangu, mihangaiko tu yani.
0: Mihangaiko.
1: Yeah.
0: Ah, okay. Sawa bana, watu kwa tunajiuliza kwamba Tin Boy mziki ameacha ama vipi? Mashabiki walikuwa wanauliza sana hiyo.
1: Ah, mwanangu tunajua mambo mengi, kuna mambo yaliingiliana kidogo.
0: Yeah.
1: Ya, sima tu, kuna kitu wa sikuwele kukwambiaga, ya, nipotezake mamangu mkubwa ambani kwa nikishi nae. Ya, ila, alivyoisha msiba, tuzumaliza, ndo, ila, sima nikupo na mawazo kidogo, sababu nikona ishi nae.
0: Pole sana mzee.
1: Ya, nikupo na ishi nae, ila, mkupo na mbesu, wa sasa ndo nikuli kwenye game last ni mwanangu. Ya, mda hote zigoma mtazipata, tu, ya, ni mda hote, ya.
0: Pole sana kwa hiyo changamoto, Tin Boy.
1: Ya,
0: nakubali.
1: Ya.
0: Kwa sasa hivi umerejea tena kwenye industry ya muziki Bongo Tanzania.
1: Kama kawaida yani, kama kawaida.
0: Au si?
1: Ya.
0: Tumepokea ngoma yako bana, ngoma inaitwa Bado. Sijui bado nini?
1: Ah, unajua mwanangu, sisi bado tunajitafuta tu maana nikwambia bado. Yaani maana yake yani bado. Bado yaani bado tunapambana. Yaani bado yeye bado tunabidi ongeza juhudi yani hata zile kumomba la bana yani kumomba Mungu azidishe nini? Azidishe juhudi. Yeah.
0: Sawa bana. Ngoma inapatikana wapi hiyo?
1: Hiyo ngoma yangu inapatikana media zote, maana katika Tin Boy bado.
0: Yeah.
1: Yeah, kwa sababu tu mtandaoni unaweza kuingia chap chap kwa size, maana kaipandisha muda huu, yani muda huu na yani kaipandisha ikenziki.com.
0: Yeah.
1: Unaweza kuingia beta pale kwa ukaichukua itemz.com kaandika pale Tin Boy bado.
0: Okay.
1: Na ukaipata kuingia pale Google Play, ukaingia yale media zote kaandika hiyo.
0: Okay.
1: Ya utapata kazi mwanangu, jamii tu support kwa wana tu hapo.
0: Ndio neno lako ambalo unawaambia.
1: Ah, nakwambia hapo familia zangu hapo cha nini? Upendwa support tu father. Tunajua yani support ndio kila kitu kwetu.
0: Yeah.
1: Ebane
0: Tin Boy, mimi ni kushukuru sana kwa time yako mzee. Tutaka kujua tu kwamba kwa nini Tin Boy muda mrefu iko kimya, kumbe kuna changamoto ilitokea katikati.
1: Ya, ujue ni bro.
0: Yeah.
1: Hayo mambo wa kawaida blaza wangu. Mambo wa kawaida ya, yani yote ni mpango ya Mungu, sinajua.
0: Yeah.
1: Ya, mwono wajua lipangalo Mungu, minadamu wezi lipangua yani.
0: Okay.
1: Ya.
0: Basi sawa, tukushukuru sana. Ngoja tuende tukaisikilize ya ngoma yenyewe.
1: O, mwanangu shaku.
0: Yeah.
1: Kimya baba, kimya sana, yani kimya sana, beat yani unajua?
0: Wala ina noma mzee wangu.
1: Au sio?
0: Yeah.
1: Asikuwa mjomba na nataka kazi njema semeye familia yangu hapo 90.5 radio JFM Kigoma.
0: Okay.
1: Naruti sana na wapenda sana yani.
0: Haina noma mzee. Ebani kwa napigia story hapa na mtu mzima Tin Boy na ngoma yake ambayo tunakwenda kuitambulisha kwa mara ya kwanza studio za Radio Joy FM. Ngoma inaitwa Bado na hii ni baada ya Tin Boy kukaa muda mrefu kidogo, lakini tumesikilize kwamba kuna changamoto ambayo alikutana nayo kuondokiwa na mama yake mkubwa ambaye alikuwa anaishi naye au sio bana. So hiyo ilimfanya yeye kuwa kimya kidogo, lakini amerudi na yuko tayari kwa ajili ya kupambania kipaji chake ili aweze kusonga mbele zaidi. Mpokee Tin Boy na ngoma yake mpya inaitwa Bado. Narudi hapa dakika 0.

0: salire piedi a Ue Machado. Ue di Echita. Wamirazo.
1: E bana anaitwa mtu mzima Tin Boy, bonge moja la ngoma umetoka kulisikiliza, ngoma inaitwa Bado. Na of course ukisikiliza ngoma ina ujumbe hivi. Na Tin Boy waga ni mtu ambaye akipiga ngoma yake bana, akitengeneza ngoma yake itakuwa na ujumbe fulani hivi. Au sio bana, ni saa 10:28 kwenye MIC Shango Kalo Bigize aka Mr. Fresh Pie Disco over 4 midfield kishati mioto mitatu master. Unaweza kumcheki Tin Boy kwa kumpa hongera ama kwa mazungumzo zaidi ya wewe na yeye. Au sio bana, ni 0618 83 39 76. Narudia tena, namba ya Tin Boy ni 0618 83 39 76. Oh yes. Okay, now tuna pay bill msikilizaji, alafu tunakwenda kuzisikiliza ngoma tatu kali za K-Town. Enjoy.
2: Kwa Timotheo Leonard ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa Radio Joy FM. Radio Joy tumetimiza miaka 10 ya kupeperusha au ya kukusogezea matangazo yetu. Niendelee tu kukuhakikishia kwamba kupitia vipindi ambavyo mimi ninashiriki kama kipindi cha Good Morning Kigoma, kipindi cha afya yako pamoja na kipindi cha kilimo chetu, tutaendelea kuhakikisha kwamba tunakupatia maudhui ambayo yanakugusa. Tunathamini mchango wako na tunatambua kwamba radio ni kiungo ambacho kinakupa sauti wewe kuweza kuwafikia ya viongozi wako. Ni kwa hili tu kwamba endelea kusikiliza vipindi vyetu, endelea kusherekea miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: wife. Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674.

0: 1 au kupitia katibu hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
1: Habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Femur Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB gorofa ya pili, lakini pia wilani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia 2 kamili asubuhi hadi 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia 5 kamili asubuhi hadi 10 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
2: Wewe umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: We Joe, unaenda wapi na mtoto?
2: Mama Joe, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nikahoma tu, nilishampa panado.
2: Mama Joe, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
2: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki anikute mie. Joe, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Naitwa Hagai Ruyagila, mfanyakazi wa Kakuma Madhimish FM. Kwa pande ni baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikaa na rekodi vipindi vya Church Service. Baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio. Paka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa paka kufikia hii leo nilipo. Lakini pia nimetangaza mpira wa miguu, ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri. Baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Mamba Moya.
1: Jay Shmuzik.

Ebana anaitwa mtu mzima ngumu kali Gax kwenye nafasi ya kwanza ngoma tatu kali za K-Town. Okay, ngumu kali Gax ngoma yake inaitwa Divide. Nafasi ya pili umesikiliza ngoma ya Kiss Kid ngoma inaitwa Do For Love. Na nafasi tatu ni Case Mike Rain yuko na GK pamoja na Ink nimepona. Au sawa bana? Hivyo yani. Sawa, sawa. Ebana hii ni time ambayo mimi naenda kupita na ujumbe wako msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni aina gani message ukikuta kwenye simu ya mwenza wako? Mnaachana. Okay. Oi, anaitwa Mr. P, MP kutoka Gungu Zulu pale. Okay, kutoka Zulu pale. Anasema au kikuta na kupata sana Shanko Kalo Bikizi aka Mr. Fureshi Pie Disco for 4 midfield kisheti John France pande za Buhigo Kibwigwa anatusikiliza hivi eh. Yes. Yeah. Na hash Yotam au unaweza kumuita nani tena? Message zinaenda wapi bana? Mwenda pole pale pande za Kalela. Ya anasemaje kwani? Anazungumzaje kwani? Alikuwa anasema pamoja sana. SMS ya baby wangu sijali ni nitakutana tena na wewe. Anaitwa Yuda huyo. Hiyo balaa. Jackin anatokea pande za Nyamnyans. SMS ambayo anaweza kaachana kabisa na mtu wake. Kuta message inasema kipenzi tukutane tunapokutania naga pale. Kila siku. Wee, yo balai. Anaitwa Morgan Sylvester Dai. Same message ambayo ataikuta kwa baby wake. Anaandika hivi: nimekumiss. Hiyo inakata sana. Gaudensia kutoka Kasulu kwa upande wake bana. Kuta message ambayo inasomeka kuwa utakuja kumuona mwanao muda gani? alafu yule mtoto kwako ni wa kwako au si bwana? Alafu utakuja kumuona mtoto wako saa ngapi? Gaudensia umetisha sana mzee wangu. Adam kutoka pande za Mosenga akikuta message ambayo imeandikwa hivi: nimekumisi sana kipenzi changu. Tuwe makini bwana. Abu Ndeko pande za Ilagala: vipi wewe mshikaji, ameshatoka nije? Yo bro anarudi kwao. what's up Kunjan man? Kutoka Madiba, show kali sana mzee wangu Abu Ndeko. Fresh kabisa. Ebane Radio Joy FM ya moto sana. kuna message moja hivi, Shebe OG kutoka Buyombo pale anasema, Mwanangu, unaniweza kuliko yule wangu yule. Yo balai. Okay, ebane huyo anasema anaitwa Jenny, yupo Simbo Kigoma, akikuta message imeandikwa we ni kila kitu kwangu. Awe pata kwa pagumu hapo. Stefano Jimboni Jimbion kutoka pande za Kigoma Kasulu cha Kenya anamwambia baby, hii mimba nataka niitoe. Yale hiyo itakuwa balaa sana. Maana hutaki kutoa matumizi hapo, ana aga zake mashindano. Ya Mungu kutoka Rusaba binafsi, SMS ambayo itamfanya achane na mwenzake. Kuta message inayosema eti leo uje tena maeneo yale yale ya jana, muda ule ule. hiyo bana lazima asepe, au si bana? Anaitwa Far Boy TZ. Okay, kutokea Mwayaya Kaguruka, akikuta imeandikwa na kupenda kuliko kichochote, tunaachana. Mama Gaddafi
au mami love pande za mgahawani sido ikuta message na kupenda wewe unamchuna tu. siku hiyo hiyo tunaachana. Mama Gaddafi atakiutani kabisa. Okay, Onesimo John pande za Nyanganga tizi. Anasema message ambayo anasema I love you so much. Njoo bana nimekusubiri. Hiyo inakera mzee. Inakera hiyo. Nyanya boy kutoka pande za Kitacha Kabanga, SMS inayoweza kumtenganisha na mwenza wake. Baby unajua nakupenda sana. Kule hapo atakuwa ana cha kupoteza kabisa. BJ wa Mishamo pale, message ambayo huaga ina kata mood sana. Pezi wangu wa sante imefika. Tuna mambo mengi mjini hapa. Amiri kutoka Msimba, sante sana. Sante sana kwa mtu mzima, unaitwa David Nzize. Tuko pamoja sana. Muha Nkwanki, asante. Ngote boy kutoka Kigoma ila Gala Tanzania. Okay. Kuna message ile unakutana inasema kwamba jitahidi uwae. Nimeshakaa sana hapa. Hiyo inaweza kaleta balaa kwenye ndoa au sio bwana? Ya dunia uko upande za Kamara, asante sana. Tuko pamoja pia na Mpehe Nyandwi kutoka Msimba pale. Lakini asante sana Rudabi, ukipenda mwite Msabato. Mambo ni aje? Shanko Carlo Bigiz Gabriel, Gabriel akiwa chuo cha Kihinga pale. Asante sana kwa mwanetu unaitwa Kaivanda Wanyanchenda. Chanel Jonas Maombi Ruchina ubaba wawili. Mr. Elik Eliasi kutoka Mlela. Bataboy dereva bajaji, asante. Madua uko pande za Kalalangabo. Abubakari kutoka Nchakabwimba awezae, unatokea Uvinza, asante sana. Lakini tuko pamoja na Rod Boy mfalme wa Batini pale Kasulu, fresh kabisa. Asante sana Amina kutoka Zulu Kigoma. Yes, tuko pamoja kwa sana sana sana sana. Maulidi Ali kutokea Mlole, fresh. Okay. Asante Johnson Joseph Mutemelo ukiwa pande za Asante Nyerere, unaisikiliza Radio FM, dakika ni ya 51 toka ilivyotimia saa 10 za jioni, au sio bana? Dakika 9 zimesalia kufika dakika 8 sasa hivi zimesalia kufika pale saa 11 kamili. Much love kwako msikilizaji, na kushukuru sana kwa time yako kwa kutune 90.5 Radio Joy FM. Tukutane tena kesho kunako majalio, au sio bana? Asante kwa DJ Faizo, asante sana kwa Mulo von Chepa alikuepo kwenye mitambo, na kwenye MIC nilikuepo hapa Mwamba Shanko Kalo Bigizi, au sio bana? Mimi na sign out, endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yesu akawaambia, wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yoyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe.
3: This is the word of God. Jesus said, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away.
4: Habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
5: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
6: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
7: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
6: We umejuaje?
7: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
8: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
6: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
8: Nikahoma tu, nilishampa panado.
6: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
8: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
6: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
8: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Je, Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
14: Kigoma inasikiliza 90.5 FM.

0: Joy 90.5 FM.
1: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
2: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
3: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1, au kupitia katibu wa hospitali 0627 086 909, au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737, au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Wacha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

kiatu, baba mengi, baba chochote, baba yoyote.

0: imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yesu akawaambia, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake yeye aliyenipeleka.
3: This is the word of God. Jesus said, I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of him who sent me.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT, na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Yes, mwana michezo ni Jumatatu tulivu kabisa. Wao wanaita Blue Monday lakini mimi naita Jumatatu kwa Kiswahili fasaha kabisa. Muda huu saa 12 zikiwa zimeondoka dakika 6, msikilizaji, ni muda rasmi sasa ambao nakuletea habari zile za kimichezo ambazo nakuwa nimekuandaa. Lakini hizi ni zile ambazo zimejili weekend nzima iliyopita, lakini pia siku ya leo tutaangazia pia matukio gani ya kimichezo ambayo tarajiwa kutokea kuanzia kesho na siku zingine. Msikilizaji, ni mengi ambayo nimekuandalia hapa Kigoma, kitaifa na kule kimataifa. Kwa hapa Kigoma, msikilizaji, tutagusia ligi ya wanawake ya mkoa wa Kigoma ambapo tayari bingwa amepatikana. Nitakujuza kuhusiana na mchezo huo. Lakini pia Kajuna FC wao wameendelea kujiweka sawa kuelekea ile ligi daraja la kwanza Tanzania bara, ambao ni msimu ujao. Lakini kwa sasa baada ya kufuzu ama kupanda daraja, wameanza kujiandaa. Na kimataifa, msikilizaji, hapo mengi kabisa. Ligi kuu soka Tanzania bara, michezo imepigwa weekend iliyopita, jana na juzi. Yanga na Simba wakivuna pointi, wakijiweka sawa kwenye msimamo wa ligi. Singida nao wakijiweka sawa vile vile, wakati Azam FC nao pia wakijiweka sawa vile vile. Tutapita kuangazia, lakini tutagusia pia msimamo wa ligi jinsi ulivyo. Nani yuko nafasi ya ngapi, kwa idadi gani ya magoli, kwa idadi gani ya pointi, tutagusia pia, msikilizaji. Lakini kumbushe tu, msikilizaji, timu ya taifa ya kinadada yenyewe imevunja rekodi ya kushiriki kombe la dunia la kinadada, na hii inayozungumzia ni ile ya kinadada chini ya umri wa miaka 20. Na tutaangazia pia Serengeti Boys ambayo imekwenda kushiriki AFCON kule nchini Morocco. Yote hayo ni hayo ya kimataifa, msikilizaji, lakini hapo mengi zaidi. Kimataifa tutaangazia barani Afrika, msikilizaji. Tutagusia michezo ya CAF Federation Cup ambao mchezo umepigwa kwa hatua ya kwanza, umepigwa siku ya Jumamosi. Tutavuka tena kule Morocco kuangalia dabi ya kule Casablanca. Na kimataifa zaidi, ligi mbalimbali barani Ulaya zimepigwa huko nje, kule England, kule Spain, kule Italy, katika Serie A bila kusahau kule Ujerumani, ambako Arsenal kule England imeusogelea ubingwa, iko karibu sana na kutoa ubingwa. Hivyo tutagusia pia ligi hizo, msikilizaji. Kama nilivyokujuza, ni EMS Emmanuel Mekusena odha wako siku ya leo Jumatatu tulivu kabisa. Niko na Bablamso, niko na Shabul, niko na Leopard Mitamboni. Ni pasu kufadhike hechi, msikilizaji, naomba uwe sote mpaka pale tamati.
1: يتقدم من هنا بحث عن التقدم مرة من الأول سدد أرسل كرة جول
2: تقوني كما ingekuwa halali kabisa nitakiwa licha ya Yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
3: Wewe acha tu ndugu yangu, eche Maloni goli wa kumwanzisha namba 6.
4: Tuna kazi pia kuonyesha njia Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
2: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuli unafungwa hivi. Usivalie misuli baadaye imeanguka.
3: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchimika.
5: Simba asipofungwa leo, wallahi wa billahi, naomba washabiki wa Simba popote mnapoona Tanzania, mnikate mkono wangu. Na usipo mkata mkono wananiogopa.
6: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
7: Tambo za mashabiki.
8: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
9: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia Mashujaa kwa sababu ndio timu inayonipa raha.
6: Taibu la matokeo.
10: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
6: timu la michezo
10: kutoka Kigoma,
6: viwanja
10: vya nyumbani.
0: Yes, 0768150190, 0768150190, namba hiyo itumie kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ukichangia kile ambacho unakisikia tukikijadili hapa. Shabiri, vipi? Mbona nenda sikupati vizuri?
11: Bado
0: kama Enzo Fernandez.
11: Hapo fresh eh?
0: Mm. Ah, ni Enzo Maresca.
11: Ah, Fernandez.
0: Ah,
11: Maresca. Huyu anatosha.
0: Maresca wala bingwa wa Bonanza bwana.
11: Ah. Haya bwana.
0: Bingwa wa Bonanza.
11: Sawa.
0: Leopard.
12: Naam.
0: Vipi?
12: Ah, alhamdulillah ndugu yangu. Mm. Niko vizuri.
0: Kidogo sana leo. Mm. Leo hujawa na mbwembwe.
12: Ah, mbwembwe zipo.
0: Jamalizia kwa tumwache tu. Maana ukijana na mbwembwe sana. Bablamso.
13: Yeah.
0: Najua weekend ilikuwa na vizuri upande wako.
13: Ah, ilikuwa mjarabu. Nashukuru sana.
0: Hakukua na shida yoyote bwana.
13: Hakuwa na bugs.
0: Sasa utupatie yale mema ya weekend bwana.
13: Mema yapo.
0: Mema yapo. Basi.
13: Jana tu kuna mambo fulani nyakati za jioni kanisa liharibika. Lakini tuliyategemea.
0: Dakika za jioni.
13: Weekend imeharibika mshoni lakini tuliyategemea.
0: Kweli yes. Nimeelewa. Ni hapo ni hiyo kodi nishaielewa. Haya, msikilizaji moja kwa moja tuanze sasa. Kuziangazia zile za kimichezo. Bana bingwa wa mkoa kwa upande wa ligi ya kinadada, huyu ni Kanyonza Queens. Hawa wanatokea wapi? Wanatokea wanatokea kule Kanyonza, wanatokea wapi? Kuvinza.
13: Kanyonza nani? Kakonko.
0: Kakonko, yes. Kanyonza kutokea kule Kakonko. Umetoa ubingwa huo wa ligi ya mkoa kwa upande wa akina dada na waliwafunga KYC Kibondo Youth Center. Hivyo wao ndo atawakilisha mkoa katika ile michuano ya akina dada, ligi ya mabingwa wa mikoa kwa upande wa akina dada. Aliyejiandaa vizuri ndo huyo anapata bwana. Siku zote inakuwaga hivyo.
13: Licha ya kwamba kulikuwa na malalamiko kwenye hiyo mechi, kwa
0: malalamiko yalikuwepo ya kutosha
13: kwamba mcheza kwao utunzwa sirini, lakini ndo changamoto za mpira wetu
0: hivi. Ile issue ilikuwaje kidogo? Unajua mimi nimejaribu kutafuta nipate kiundani zaidi, lakini naona
13: ningempata katibu wa soka la wanawake angetusaidia kutupa, kwa sababu wote hatukuepo uwanjani, lakini tulipata dondoo kadhaa kwamba kuna vitu fulani ambavyo havikwenda katika mnadili sahihi. Yani kuna maamuzi yalifanyika ambayo hayakuwa ina upande mzuri kwa Kibondo Youth Center, lakini ilikuwa story ya upande mmoja. Kwa hiyo unaweza ukaibeba kama ilivyo, lakini tungepata zaidi mawasiliano ya katibu au mwenyekiti, nadhani ingekuwa faida kubwa zaidi.
0: Sawa. Haya bana, mchezo wa kirafiki jana bwana Kajuna wamecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Mugara FC kutoka nchini Burundi pale Lumonge. Sasa Kajuna bwana wamepata matokeo ya ushindi katika mchezo huo kwa ushindi wa mabao 3-1 katika zile harakati za kujiweka sawa kuelekea ligi ile, ligi daraja la kwanza Tanzania bara. Sasa
13: first league yani kikawaida inaitwa first league kwa Kiingereza, ukiitani na kwa ligi daraja la kwanza. Lakini kwenye uhalisia na mazoea ni ligi daraja la pili. Alafu ile championship ambayo iko inaitwa ligi daraja la kwanza inaitwa championship.
0: Lakini sasa unasemaje?
13: Ligi daraja la pili ile.
0: Galincha, Galincha unajua unanisikia bwana. Wewe unanivurugaga kila siku. Unajua Galincha ananivurugaga kila siku.
11: Tumefuata format ya wenzetu kwa England. Sababu wenzetu ndo na championship. Nakumbuka kati ndo naanzisha hivyo alisema tunafuata format kama England.
0: Championship kuna League 1, League 2. Championship
11: sio tu sisi ku first league kule wana League 1. Wana League 2 na kuendelea madaraja chini. Yeah, kwa ni format ile ile. Yaani
0: kwa hiyo championship ni ligi daraja la ngapi?
11: Yaani kimsingi ndio ibidi ile daraja la kwanza.
13: Ambao baada ya mabadiliko format ilikuwa inaitwa championship.
0: Kwao tusemaje
13: sasa? Alafu ligi daraja la pili ndio ikaitwa sasa first league.
11: Yeah.
13: Ambao kwa kiuki ruha kimombo ni first, ukiweka katika lugha ya Kiswahili wage ni
11: ligi ya pili.
13: Ligi la kwanza.
11: Yaani kwa ngazi kwa ngazi ya madaraja
13: ni ya pili.
11: Ni ya pili.
0: Sasa. Lakini kwenye kwao Galincha asinipotoshe.
13: Kuibadilisha maana ni first league. Na hapo ukimwambia msikilizaji
11: kwa maana kuelewa
13: daraja la kwanza anajua ni championship.
11: Ni rahisi. Ye kwa lugha yetu tunaweza tukatumia tu wa ligi daraja la kwanza na pili. Hivyo kuendelea, lakini ukimletea Vingereza vingi unamchanganya.
0: Haya bwana, Vingereza bwana huko tumwachie Galincha. Haya bwana, wanajiandaa kwa ligi daraja la pili.
11: Sahihi sana.
0: Hapo ndo imekaa sahihi kabisa.
13: Hapo hata msikilizaji ambaye yuko
11: anakuelewa.
0: Kakonko kule Kasulu kule Nyavitiaka kule.
13: Hapo anakuelewa
0: kwa sababu.
11: Sasa mtu uko follow ligi, hata yeye nikikuuliza ligi ya championship maana yake
0: Championship ni jina tu ile ndio la kwanza. Sio
13: hivyo. Eh, wao sikuwa ndege daraja la 4.
0: Kwa sababu
13: ligi 3 ndio iko ligi ya mkoa ndio kwa.
0: Ligi kuu yenyewe imejieleza kabisa, ligi kuu.
11: Ligi kuu.
0: Imejieleza. Alafu ndo tunakuja sasa madaraja ya chini, daraja la kwanza la chini. Daraja la pili la chini.
11: Tatu, mkoa, wilaya, kata, hivyo.
0: Yandalea mabounsa. Kesho kesho kwenye kickoff Garisha lazima atanibishia. Lakini nibishia na mtoko kwenye kipindi. Haya bwana, sasa baada ya mchezo huo kumalizika, makocha wa timu zote mbili walizungumza. Na hapa tunaye kocha Godfrey wa Kajuna. Baada ya mchezo, amezungumza yapi? Huyo hapa.
14: Asante. Kwa jina ni Godfrey Maxwell, ni kocha msaidizi wa Kajuna FC. Mechi imemalizika, tunalenga kupata ushindi, lakini kiwango cha wachezaji wangu hajacheza kama nilivyotegemea. Sababu kama unavyojua kwamba baada ya kumalizika kwa RCL, tulitoa mapumziko. Kwa hiyo tumetrain siku moja tu, ni jana tu. Lakini all in all tumelenga kupata ushindi. Kitu kikubwa ni hicho. Kwa hiyo tumeweza kutetea vizuri bendera ya nchi. Kwetu na maana kubwa. Kwanza inaonyesha kwamba bado tuko katika njia ya ushindi, kwa sababu toka tulipotoka kwenye RCL tumesimama kwenye ushindi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hii inatuongezea chachu ya kuendelea kupambana, kwa sababu tunapoelekea ni kugumu kuliko tulipotokea. Kwa sasa hivi bado, kwa sababu hii mechi hawa walikuwa wametuomba toka mwezi wa tatu. Kwa hiyo baada hapa tutavunja tena timu, nafikiri mwezi mwishoni mwa mwezi huu tutakuwa na mechi nyingine. Kwa hiyo uzuri kwamba hawa wachezaji waona leo ni wa hapa hapa tu, sio kutoka mikoani. Kwa hiyo tutaendelea kufanya training kwa sababu uwanja bado tunao. Huyo mwenye nafasi ataendelea kuja, lakini tunategemea itakapofika mwezi Juni katikati, basi tutafanya recall wachezaji wote watarudi kambini tayari kwa kuanza preparation kwa ajili ya first league.
15: Sawa, umesema kwamba mtakuwa na michezo. Mchezo huu ni huo huo moja ama kuna michezo mingine?
14: Kwa kwenye schedule ya kwetu walioomba ni timu moja tu ambao nafikiri wanatokea Kibondo. Kwa hivyo hatujapata watu wengine, lakini kama watakuja wengine sawa, tutaona train kwa sababu wachezaji hapa hapa ni asilimia kama 80 ya hii timu. Kwa hiyo tutaendelea ku train kadri ambavyo muda unaturuhusu.
0: Bana, ni kocha wa Kajuna huyo akizungumza baada ya mchezo huo. Lakini tunaye pia kocha wa Mugara FC, bwana William Gallas. Yeye amezungumza yafuatayo. William Gallas, beki wa zamani wa Chelsea na Arsenal. Afule dili ya William Gallas mliwauza Arsenal nye.
11: Sasa tulibadilishana.
0: Badilishana nani?
11: Shirikole huo kaenda huko
0: yakaenda. Ni bwana kwa William Gallas wa kipindi kile na Shirikole ndo atapeli wenzenu.
11: Si mkataba.
0: Au ndo ule uhasa ambao kwa unamwambia gari chakula
11: chini. Mkataba wa Chief Mangungu. Pewa biskuti.
0: Ndo ule uhasa ambao unazunguka unamwambia gari chakula chini.
11: Kwa laptop.
0: Haya, watu msikilize William Gallas.
16: Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mechi imemalizika salama. Kwanza tunaheshimu wapinzani. Sisi tumekuja tunajua timu ya Kajuna ni timu kubwa, na hususan tumepoteza mechi ndani ya mchezo 3-1. Lakini tuombe mashabiki punguze gaji, tulie wajue kama mpira ni matokeo matatu. Kitu kingine, wapinzani wetu namshukuru refari, sijui ni wa kwao hatujui inakuaje. Lakini tunaombea kwa Mwenyezi Mungu waje kwetu. Matokeo yamenimuiza kama mkufunzi, kwa sababu ndio kama hivyo tumekuja sisi tunatafuta pointi 3, hatukuja kupoteza. Lakini inshallah imekuwa hivyo, tumepoteza kwa goli 3-1. Na mimi kama mkufunzi nimeumia sana, na hususan wachezaji wangu wako vizuri, lakini baadhi ya maeneo hawakufanya kama nilivyowaambia, ndio maana tumepoteza mpira. Mawinga kupiga mpira vizuri kama inavyotakiwa, na hususan kwa sababu wako ugenini, sijui imekuaje. Tumemaliza mechi 18, hii ni mechi ya 19, sijapoteza hata mechi kama mkufunzi. Kwa hiyo ndio mechi nilioipoteza, ndio maana watu wameumia sana na mimi nimeumia vile vile.
15: Sawa. Mchezo huu ulikuwa ni kwa ajili ya kujiandaa na tukio gani zaidi kwa upande wenu?
16: Sisi kama timu ya Mgala FC tumekuja hapa kujiandaa. Tunajiandaa ili tuangalie kama tunaweza tukaanza daraja. Hatujaanza hata daraja hata moja. Tuna daraja, ni timu ya kijiji tu. Tunajipanga tuangalie kama tunaweza tukaanza daraja, tuangalie kama tunaweza kuanza daraja la 3, ikienda ndio tuzidi kupanda. Asili ya mchezo ni vizuri tu, hao wapinzani wako vizuri. Tunachoomba tu waje hata kwetu tuangalie kama je wametushinda kwao, kwetu itakuwaaje.
15: Vijana wako labda wamekuridhisha kwa kile ambacho mlifanya nao mazoezi?
16: Vijana wangu wameniridhisha kabisa kwa nilicho wafundisha, japo kuna mbili tatu hajaenda sawa, lakini tunatia moyo tuangalie wanaweza wakafanyaje mbeleni, tuangalie kama itakuwaje.
15: Mnategemea muwe na michezo mingine ya namna hii ya kirafiki kwa mbeleni?
16: Kuna michezo mingi mbeleni. Tunajipanga mwezi wa 12 aidha mwezi wa kwanza mwakani tunaenda tukaingia Uganda. Tuna mechi moja ya kirafiki Uganda, tuna mechi moja ya DRC na tuna mechi moja katika nchi jirani nyingine ya Kenya. Tidhani kama watatujibu mapema, lakini tuna mechi nyingine za kirafiki nje ya nchi. Vijana nilionao washazoea kushinda, ndio maana wana pressure. Mechi inavyokuwa ndivyo sivyo, huwa na pressure nyingi sababu hii ni mechi ya 18.
15: Sawa, pole sana.
16: Asante sana.
0: Haya, huyo ni William Gallas, kocha wa timu hiyo kutoka nchini Burundi katika zile harakati za kujiweka sawa Kajuna FC. Sasa mashabiki nao wamekuwa na kuzungumza, hapa ni mashabiki na wadau wa soka kutoka Burundi wamekuwa na haya kuelezea baada ya mchezo huo. Hawa hapa.
17: Jina langu ni Tshimi Diodone kutoka Burundi. Kwa nimeshindikiza timu yetu ya Mgara. Kwa kuwa mchezo umeendekaje, katika kipindi cha kwanza tulikuwa vizuri sana kabisa. Ya tulikuwa tumecheza vizuri, lakini kuanzia kipindi cha pili ndio tulianza kushindwa. Sijui kama tulichoka. Kwa kuwa tulifika jana tulichoka. Tulikuja siku yote. Tukafika kama saa 3 ya usiku na tukalala kama saa 5 saa 6. Sasa kupata muda wa kufanya mazoezi na ndio maana tulishinda. Kwa kweli katika kipindi cha pili ekipi ya Kajuna ilitushinda. Hatuwezi kusema mengi sana, ilitushinda. Ila tu tuko tunaomba warudie na sisi. Tunataka wanani timu ya Kajuna ikuje Burundi tuwaoneshe jinsi ambavyo na sisi tunaweza kufanya. Hamna shida kwa kuwa nani kipindi cha kwanza tulifungwa bao 4-1. Kwa kuwa leo tumefungwa 3-1 hapo tumejitahidi. Na tena tunajua kama Kajuna ni ekipi ambayo inaisha panda darajani. Hapo kweli wako hai juu kidogo kuzidi sisi. Hatuwezi tukasema kama tulishinda sana. Hapo tumeweza.
0: Na ni mashabiki hao kutoka nchini Burundi kama ambavyo mmesikia wakizungumzia mchezo huo ambao umetamatika kwa Kajuna kushinda bao 3-1. Bana, tutoke hapo. Kulikuwa na mashindano ya marathon siku ya jana. Mm-hmm. Lakini sasa zilipewa jina la Kigoma Marathon. Mm-hmm. Na zilikuwa zimepangwa kufanyika siku ya jana. Mm-hmm. Chini ya uratibu wa kampuni ya Comfort Time. Mm-hmm. Mm-hmm. Sasa mambo yalikuwa dhofuli hali. Hayakufanyika. Na sababu ni mgeni rasmi ambaye alitarajiwa kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, Clayton Levocatus Chipando. Baba Levo, baba la baba, Bire Boba. Kutokea. Sasa kwa mujibu wa mratibu wa mbio hizo, Bi Priska amesema mbunge huyo alikuwa na dhamana ya kuandaa na kutoa zawadi kwa washindi wa mashindano.
13: Dhamana ya
0: kuandaa zawadi na kutoa zile zawadi.
13: Kuandaa maana yeye ndo zawadi azitoa yeye au?
0: Yaani kuandaa, yani pesa zake mfukoni ndo zitoe zawadi.
13: Okay.
0: Ndio kuandaa, sio hivyo. Kutoa ni ile kuwakabidhi washindi. Sasa imeshindikana kufanyika kwa sababu hakutokea Bire Boba. Baba Levo.
13: Au Comfort wenyewe wanafanya nini sasa?
0: Baba la baba. Waliandaa tu.
13: Sasa kama zawadi, waliandaa tu mashindano watu washiriki basi.
0: Yani wenyewe waliandaa mashindano na kipengele cha zawadi kipo. Yeah. Ila zawadi ubia wa zawadi akampatia
11: mbunge.
13: Zawadi zinatoka mfukoni kwa
0: mbunge. Kwa mbunge.
11: Yani mbunge ni kama aliwaambia wenyewe ratibuni shindano. Ila zawadi zitatokea kwangu.
0: Ndio maana hapa amesemaje? Hapa amesema hapa tuone. Kwa mujibu wa mratibu Bi Priska amesema mbunge huyo alikuwa na dhamana ya kuandaa kuziandaa, yani pesa yake nitoke na kutoa zawadi kwa washindi.
13: Sasa hizo mbio swali, kuna watu walichangia, kulikuwa na donation ya kuchangia.
0: Walichangia hizo pesa, zilienda kufanya kazi nyingine, t-shirt na nini na kila kitu.
13: Sawa. Sasa kwani wangekimbia afu then at the day baadaye wangeenda kuchukua zawadi katika njia zingine ingia.
0: Unikimbiza afu usinipe zawadi ndugu yangu bwana.
13: Zawadi singekuja, si changamoto zisitokee tu kama kuna sababu waja mbili tatu labda amezeleza.
0: Watu washajipanga. Hapana. Alafu anazungumza kama rahisi.
11: Haiwezi kuwa rahisi kiasi.
0: Haiwezi kuwa rahisi kiasi hicho problem so.
13: Mimi nazungumza katika engo tofauti unajua.
0: Wewe unazungumzia engo
11: kwa sababu mimi nimesikia kwamba kiko kuna mbio za kilomita 25. Imagine umekimbia kilomita 25.
13: Hapo zari wa yashukua.
11: Unafika mwisho unaambia bwana zawadi hazijafika.
13: Zari unashukua siku nyingine.
11: Yaani inakuwaje?
13: Kwa tuta kukimbia.
0: Watu wakukimbia. Yanaweza kufanyika. Si walikuwa pale na nili? Nikitanganyika. Watu wamefika, watu wote wamefika.
13: Sasa si
11: kulikuwa mnakujiandikisha nini na nini?
0: Kupo. Yaani kujiandikisha kila kitu.
11: Na mimi najua watu wengi wanalipia hivyo.
0: Kuna watu wengi walijisajili, wengi walijisajili. Na wamefika kabisa na t-shirt watu wamepewa, wamevaa na kila kitu. Lakini mwisho wa siku
13: sasa watastumia wapi?
0: Eh?
13: Au itafanyika siku
0: gani? Watastumia wapi? Kuzitua watu wanavaa nyumbani. Tayari kuvaa watu watoto wampigie
13: deni yangu. Ilikuwa hivi kwamba ni rescue hizo changamoto zote kwamba watu washanunua, washalipia, washapata nani. Alafu changamoto ilikuwa tu ni zawadi. Kwao angefanya yes, like just imagine ingetokea vurugu. Yaani wale watu wangeanza kuclaim ile yetu imechukua afu bona hamna chochote. Story ingekuaje?
0: Ila kama angetokea vurugu leo hawakuwa na cha kujitetea.
13: Yaani
0: sababu kama wame nani mheshimiwa hajatokea lazima muwaze out of the box. Tunafanyaje? Tukweli fanyike. Kutokufanyika ni aibu.
13: Bana tukimbie.
0: Inamaanisha mtu atajiuliza, "Kwa nyie pesa mlizochangisha watu, amkubaki hata ana hela ndogo?"
13: Alikuwa
0: basi bahasha afu bahasha inakuwa na maelezo ndani kwamba bwana utatudai 200,000.
13: Zawadi bwana siku
0: ndani ya bahasha.
11: Ila si ofisi ya mbunge pia ipo.
13: Mheshimiwa angekuja angewaita
11: angeamua tu kwa kusaini majukumu mengine kwa watu wengine ambao wanamsaidia.
0: Kwani wewe unajua sababu ya mbunge kutoka kufika?
11: Sisikia ni changamoto za kiafya.
0: Lililosemwa ni changamoto za kiafya. Kama changamoto za kiafya wale wanalosema linawezekana. Kama limeshindikana hilo, unajua kiko nyuma kapeti. Hebu tusiongee mengi, tumsikilize kwanza mratibu Big Priska.

0: kupata taarifa kutoka kwake kama afya yake imesumbua. Mbio zimechelewa kuanza kwa sababu kwa uwezo wangu nilikuwa najaribu kufanya mawasiliano ili kujua kama anaweza kaagiza mwakilishi kuja kuwasilisha zile zawadi. Lakini jitihada zimegonga mwamba mpaka muda huu hapa tulikofikia. Wakimbiaji ambao walikuwa wameshajisajili, package yao ilikuwa ni ya jezi pamoja na medali. Kwa ile package yao iko pale pale. Wanapata jezi pamoja na medali. Ndio, kwa sababu yeye ndo alikuwa na dhamana ya zawadi. Litakiwa kutoka kwake. Yeye ndo alikuwa amesema atazitoa. Mimi nachoweza kusema kwanza ni watake radhi wa Tanzania wote, cheyote ambaye niangalia na kunisikiliza sasa, nitake radhi. Ni kitu ambacho kimetokea nje ya matarajio kwa sababu ratiba za maandalizi, kila kitu kilikuwa kiko sawa. Tumekuwa na maandalizi ya muda mrefu kwa zaidi ya miezi mitatu na yeye tukiwa naye hatua kwa hatua. Lakini jana asubuhi taarifa kutoka kwake imetoka kama afya yake haiko sawa. Kwa mimi naomba niwaombe radhi sana, lakini pia niwaahidi waendelee kutuamini sisi kama Comfort Time na mimi kama mratibu, waendelee kutuamini. Ikitokea tuna jambo jingine, wasihusianishe na ambacho kimetokea leo. Leo tu imetokea kwa sababu ya dharura ya mgeni wetu rasmi.
1: Haya. Hebu tulitafakari hili kwa pamoja. Shida kubwa iko wapi? Kwa sababu watu wamejiandaa, watu wamelipia nauli, wamekwenda, watu wamejisajili, wamekwenda. Shida kubwa iko wapi? Na nani ambaye ndio tumnyoshie mikono kwa asilimia kubwa?
2: Mimi kwangu mwandaji tu.
1: Mwandaji. Kwa nini mwandaji? Na wakati mwandaji amekwambia nani mgeni rasmi?
2: Yeye ndo anaandaa hiyo, alikuwa anaandaa hiyo marathon. Alitaka kishe kila kitu amekeka sawa mapema. Bunge alikuja tu kama vile sponsor kwa issue ya zawadi. Sasa yeye ndo anatakiwa bwana mwambie bwana kila kitu bwana nikee hapa nitumalize. Kwa hata ingetokea changamoto, mtu mwingine angekaimu angeza kugawa hizo zawadi ambazo zingeenda. Sasa yeye kaandaa afu anasubiria pesa apate kwa mtu mwingine.
1: Ndio hiyo mambo mtonyo.
2: Ndio mambo kuna yeye mwandaji ndio mwenye changamoto. Asianze kurusharusha mpira upande wa kushoto, upande wa kulia. Next time kuwa serious.
1: Sasa angefanya tu aendeshe kwa hasara ili ili siku nyingine atapata faida kwa sababu zile pesa alizosajili watu sio kwamba pesa zote zimeishia kwenye t-shirt.
2: Sababu sio siku sulionekana kama tapeli.
1: Kuogopa aliogopa kupata hasara.
2: Kutana watu serious hao wanaruka naye. Kwa sababu ndio nicho kumwambia ingetokea vurugu angezungumza nini? Kwa watu walikuwa wanamjua nani mheshimiwa mbunge?
1: Hapana.
2: Watu walikuwa wanamjua yeye ndio mwandaji. Kwa hiyo changamoto zote zingekuwa juu yake.
1: Hapo inakuwa kama ile kufa kwa imamu sio mwisho wa ibada. Alikuwa anatakiwa aendelee.
2: Angeendelea na afuende akijua mwenyewe angewafanya.
1: Kwani Shabiri unamuona mgeni rasmi tumweke kwenye sehemu ya makosa?
3: Hapana. Yaani mimi naungana pia na ndugu yangu hapa kwamba yani changamoto ni mwandaji wa mashindano. Yaani sasa kwenye ligi ya Tanzania imalizike alafu ligi kuu waendeshaji wa ligi, bodi ya ligi wasema labda mdhamini mkuu wa ligi ambaye ni NBC hajatoa zawadi kwa sisi hatuwezi kuwapa nyinyi.
1: Ulichokisema unatukumbusha kuna miaka sio misimu ngapi ligi ya Tanzania ilikuwa inachezwa bila mdhamini na bingwa alikuwa anapatikana hamna zawadi.
3: Alipewa kikombe
1: na alipewa kikombe
3: fedha tu haka ndo haijaingia. Kwa hiyo ndio angefanya hivyo. Yaani kwa hiyo na medali pia ulitegemea labda zitoke kwa mbunge kweli jamani?
1: Eti mratibu? Medali ulitegemea zitoke kwa mbunge?
3: Si marathon kaka kando akimbia tunaona vishwa medali. Kwa hiyo mbunge yale alidi medali, alidi fedha.
1: Ila subiri kwanza. Mbona kama naiona ilikuwa ni rahisi kuandaa hata medali?
3: Wafishwe hata medali bwana nyewe washindi. Akija mbunge afya yake ikitengamaa au dharura zake zikikaa mtaijia fedha zenu.
1: Yaani kwa hivi Shabiri wakati mwingine sio lazima kila mtu ajue kama
3: mbunge dharura
1: mashindano marathon ifanyike zile bahasha za washindi zile zinaandikwa tu kikaratasi ndani. Brother, zawadi yako ilikuwa ni shilingi 500. Hii 500 ila 500 utatudai sasa hivi mambo hayajakaa. Utatudai. Mtu anapokea anapata na picha,
3: fresh
1: na medali yake.
3: Kumbukumbu.
1: Medali zimekosekana.
3: Inaumiza kaka.
1: Ya leo padi naona kama yuko upande wa nani leo
3: mbunge. Mbunge.
1: Mbunge.
4: Ah, see, unanichonganisha na umma.
1: Si kila mtu ana maoni yake, maoni ana
4: issue ngumu hii. Ishi ngumu. Ishi ngumu.

0: lakini yote kwa yote tayari maji yakimwagika tunasema kwamba hayazoreke. Kikubwa ni kusikiliza kile ambacho amekizungumza mratibu kutokana kwamba amekiri kwamba kwa namna ambavyo ameeleza nikimnukuu kwamba yeye mwenyewe alifikiri mwandaji kwa maana mheshimiwa mbunge ndo angefika katika eneo husika na kutoa kile ambacho alikuwa ameshawaaminisha watu, lakini katokea isivyo bahati kana kwamba yeye mwenyewe akutegemea kama kingetokea kile ambacho kilitokea. Kwa hiyo tayari tukio limeshatokea, lakini kama alivyozungumza mratibu kwamba waendelee kuwaamini na siku nyingine tena ikitokea kitu kama hicho. Kukosea mara ya kwanza is not an issue, and then kurejea kosa ndio kosa kama ambavyo walizungumza wahenga katika hali kama hizi ambazo mara kadhaa zikiwa zinatokea.
1: Hivi hakukua na wadhamini wenza?
2: Naisi hakukuwepo.
1: Walikuwepo?
2: Hakukuwepo na hizi. Ndio maana unaona si.
1: Hivi ile bango, hebu nitafutie ile bango lile. Hata tafuta ile bango lile la nani lile. Mafa. Hivi amna mwenye ile bango?
3: Mimi kama niliona kuna kampuni hivi ilikuwepo.
1: Ndio, si ndio hivyo tuangalie kama kuna wadhamini wenza.
2: Okay.
1: Hakukua na bango lile?
3: Kwa kuna bango pale. Mtandao wa simu.
2: Ah, okay.
3: Au ilikuwa ni mashindano tofauti.
1: Ngoja tuangalie hapa. kama kulikuwa na bango na maisha mdhamini mwenza alitoa chochote
3: chip in wanasema
1: yani sio kabla ya kuchip in alitoa chochote sasa
3: maswali imesitishwa hawezi kuingilia kati atangazwe bure bure kuna kitu lazima naye atoe
2: alitoa sasa sponsor alikuwa wengi tu
1: kumbe alikuwa wengi pesa zilienda wapi
2: alikuwa wengi tu wewe jua tu alikuwa wengi
1: unajua sawa unapofanya kitu unategemea returns ndio hivyo
3: sure.
1: Lakini inapotokea changamoto
2: angalia
1: lazima unaniliwa angalie namna ya kufanya yani bora ukubali kwamba ili zoezi niliendeshe kwa hasara zile faida ambazo kwa natakiwa kupata kidogo nisitumie tu hizo ili kulinda jina na hata mwaka mwingine nikija niaminike zaidi zani Mimi nina maswali mengi kwa mratibu. Nitamtafuta.
3: Mtafute bana. Na tuna maswali mengi ambayo si tunajiuliza tunakosa hata majibu.
1: Tutamtafuta. Yaani tutamtafuta.
3: Elezee kinagaubaga
1: hiyo. Kinagaubaga.
3: Wadhamini wengine waliingia kwa manufaa yapi?
1: Yapi? Bana tupate break for pia tutarejea.
4: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
5: Mimi wewe takufana wewe mimi.
6: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
7: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
8: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
7: Wewe umejuaje?
8: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi wakampeleka hospitali.
7: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
9: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
10: Ni kahoma tu, nilishampa panado.
9: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
10: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
9: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
10: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
11: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
15: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
14: Vocha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
16: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
17: Kila dakika ni vita.
18: Yanga,
19: Yanga sintumwane tu tunamwachaje? Tuna msemo wetu, Mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
20: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
19: Mlungu anageuka.
21: Tunakiri Simba timu kubwa.
17: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
22: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
23: mbili. Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
17: Ile ni dimba la mchezo. Na hapa ni mahali kama bingwa.
24: Kujitia kwa Max Gonzi paka baba. Max
25: Fei, kipa anacheza. Bado! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
17: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kimataifa.
26: Hagei Ruyagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikaa na rekodi vipindi vya church service, baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio. Paka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo. Lakini pia nimetangaza mpira wa miguu, ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Yes, tumelejea msikilizaji, uendelee kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0768-150-190, 0768-150-190. Mengi tumeazungumza, hivyo natamani utoe nawe pia maoni yako. Juhudi za kumtafuta mratibu wa marathon ambayo ilikuwa inatarajiwa kufanyika jana zinaendelea, na nimwambie msikilizaji hivyo zinaendelea. Tunaendelea kupambana, tukimpata basi kidogo tuzungumze naye kinagaubageli, atueleze yale maswali ambayo sisi tumemsikia sawa akiongea, lakini kuna maswali tumeyapata tunatamani atujibu, lakini pia aweke sawa baadhi ya vitu ambayo sisi tunajiuliza tunakosa majibu. Tunaendelea kumtafuta, tukimpata muda wote tutamweka hewani na atujibu. Tukimkosa leo basi next time tutamtafuta pia, kwa sababu ni swala kidogo ambalo hivyo. Bana, ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea weekend iliyopita. Imeendelea weekend iliyopita ambapo kwa siku ya Jumamosi tunajua Singida Black Star alishinda bao 4 kwa bila dhidi ya Mtibwa Sukari. Young Africa alishinda bao 3 kwa bila dhidi ya Coastal. JKT Tanzania alishinda bao 1 kwa bila dhidi ya Mbeya City. Michezo hii tumeiangalia sana asubuhi, na ni mwahidi msikilizaji kwamba baadaye kwenye dimba la michezo tutaangazia mchezo wa Simba ambao atakuangalia. Hebu tuangalie sasa mchezo wa Simba. Mabao 4 kwa bila dhidi ya Tanzania Prison. Kilichoamua huu mchezo ni quality ya Simba, ukubwa wa Simba, na kwa mpinzani udhaifu wake na udogo wake, ama kilichoamua ni nini hasa?
2: Najua kwa mfano Tanzania Prison wenyewe yani kuna namna tu ambao hata walipoingia kwenye mechi yao zidi ya Simba, yani unaiona kabisa ni timu muda mwingine ambao pia ishajikatia tamaa nadhani kwenye msimu huu. Licho kiwaona viongozi wao, coach bench la ufundi, unaona kama vile wana hali ya kuendelea kutafuta matokeo, lakini wachezaji wenyewe ile first impression yao iko chini zaidi. Angalia tu mechi ambayo walikuwa wanacheza jana zidi ya Simba, wewe jinsi walivyoingia na kitu ambacho walikuwa wanaingia kukitafuta kwamba wasiruhusu goli mapema. Hmm. At least hata kwa wanakwenda haba half time, yani at least iwe bila kwanza, na ukienda vile na kuna confidence kwao, lakini pia natengeneza pressure pia kubwa kwa Simba. Lakini mapema tu ndani ya dakika chache Simba anapata penalti, kwa bahati mbaya Suleiman Mwalimu anakosa. Baada ya hapo Simba anafanikiwa kupata goli la kwanza, wanaskoa goli la pili, inawatoa nje ya mchezo tena na Prison, wanakuwa off the mood kabisa. Lakini angalia tena wamecheza mechi tangia kwanza mwalimu msajili ameanza kuifundisha Tanzania Prison mechi takriban 8, amesali mechi 2 tu, 6 zote kapoteza. Kwa hiyo unaweza kuona tu kwanza ugumu wake tu aliyokuwa nao Tanzania Prison. Kwa hiyo so far kwangu mimi, kwa kipigo alichokutana nacho ya Tanzania Prison akikuwa na mjadala mwingi. They have poor performance kwa msimu huu. Yaani hata nikisikia leo Tanzania Prison ameshuka daraja sitoshangaa, kutokana na ile performance yao tangia mwanzo wa msimu unapoanza mpaka sasa hivi walipokuwepo. Hakuna ingekuwa tu kuna ile haja kwamba kuna sehemu unafika stage ukiona ume kama ndondi zile unarusha taulo alafu shughuli imebalizika, basi wao nadhani miongoni mwa timu ambao nao ingeusha taulo wani wao na pamoja na KMC. Lakini kwa sababu ni football hauwezi kuusha taulo, utapata adhabu kubwa na nyingine. Basi tuendelee kushiriki tuangalie, kwa sababu angalia difference yake ya points unaweza kukiona kama ni ndogo, lakini angalia fixture yao ilivyo. Tofauti 6.7 tunadhani na Mbeya City. Mbeya City alama 11 na point 14. Lakini angalia michezo iliyobaki, vile tough game. Tanzania Prison unafungika popote pale.
1: Tosa.
2: Nyumbani kwao unafungika,
1: nje
2: unafungika. Mbeya City kapata ushindi pale pale. TRI kapata ushindi pale pale. Timu nyingi zikina zinapata matokeo pale kwa Tanzania Prison. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa mechi ya jana, kwa matokeo yaliyopatikana, sioni kama kulikuwa na matokeo ya bahati, labda Simba amempiga tu kibahati. Alikuwa na deserve kabisa kwa kile kitu ambacho Tanzania Prison wamekipata. Na sitoshangaa tena kwa Tanzania Prison kuendelea kupoteza points. Kuna Fountain Gate wanaenda kule, utaona tu hapo ndo utajua kwamba the team msimu wajipange kwa namna nyingine.
1: Galincha, oya nimuulize Leopard, mwalimu alivyoingia, mwalimu wa Simba, kuna namna ambavyo uliona kuna ile kubadilisha gia na nini ili kuhakikisha kwamba anapata ushindi mzuri, ama ilikuwa ni yale timu imerelax tu inafunga tu?
3: Of course tulishuhudia moja kati ya plani ambayo mwalimu aliingia nayo special kwa ajili ya Prisons, hasa katika upande wa chaguzi ya kikosi, kwa maana hapo ndipo ambako mpango wa mwalimu ulipoweza kuanzia. Tulishuhudia baadhi ya changes katika baadhi ya maeneo, hasa kwenye maeneo ya pembeni ranks kulia na kushoto, ambako alikuwepo Duchu na Anthony Mligo, ambao kimsingi kwenye siku za hivi karibuni wamekuwa ni wachezaji ambao sio yule regular starter kuna kocha ya mwalimu Steve Baker, lakini bado walikuwa hawajatoka nje ya mstari wa mwalimu katika upande wa falsafa. Kwa hiyo moja kwa moja unaweza ukamtems mwalimu ni kama vile alikuwa bora katika upande wa formation yake kuelekea kwenye huu mchezo, hasa kuanzia kwenye chaguzi ya kikosi, the way ambavyo alikuwa ameanzia. Ubora mkubwa wa Simba tunafahamu upo katika maeneo mawili, katikati mwa uwanja ambako hapa mwalimu Steve Baker mara kadhaa ndio amekuwa na control mchezo, lakini pia katika maeneo ya pembeni ambako huku ndipo kumekuwa na ule muhimili mkubwa wa cross wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, either kuwe na mtu kama vile Libase Gueye ambaye currently ndio amekuwa kama vile muhimili mkubwa, kasi yake aliyokuepo nayo, the same pia ile movement ambayo amekuwa anaifanya, the same pia kwenye mchezo wa jana mwalimu tulishuhudia akiwa ameanza na kiungo kama Morris Abraham ambaye jana alikuwa na kiwango bora, the way ambavyo alikuwa anafanya mikimbio kwenye njia ambazo zilikuwa zina fix wale walinzi wa klabu ya Prisons, kitu ambacho kikawa kinayapatia Simba faida kubwa katika upande wa kumiliki mpira. Kwa hiyo mwalimu Steve Baker japokuwa jana aliingia na aina tofauti ya kikosi ambacho watu wengi walikuwa wanafikiria, lakini bado ile rhythm ama falsafa yake ndio imekuwa muhimili mkubwa kwa klabu ya Simba kwa jana kuwa bora kuliko Prisons, ambao wao jana walikuwa hawana endurance, kwa maana njia nzuri kwenda kuikabili Simba katika maeneo ambayo Simba wako bora.
1: Haya, mchezo huo wa Simba mabao manne kwa bila ambao ameshinda dhidi ya Tanzania Prison. Pamba alitoa sala bila kufungana na Dodoma Jiji. Na ukiangalia msimamo jinsi ulivyo, Yanga pointi 54 michezo 22, Simba pointi 49 tofauti ya pointi 5, Azam pointi 43 tofauti ya pointi 11 na kinara Yanga. JKT Tanzania yuko pale kwenye nafasi ambayo haina mwenyewe. Kwenye nafasi ambayo haina mwenyewe bwana JKT Tanzania. Yoyote anamaliza nafasi ya 4. Ha? Au nakosea hapo? Yoyote anamaliza nafasi ya 4. Hata Mashujaa kikaza anamaliza nafasi ya 4. Ni basi kwa sababu hata Usingida ukimwangalia majikupwa majikuja. Anashinda leo, kesho analibwaga.
4: Mashujaa ni mzembe wao tu, zile sare zimewakwamisha sana. Yaani walikuwa na uwezo wa kuua katika nafasi za 4 za juu. Yaani hata angalau katika sare wana sare 11 Tuseme wangeshinda mechi 5 tu kati ya hizo sare 11. Walikuwa wanaingia kwenye tofu.
1: Jumla ni pointi 15 hapo.
4: Jumlisha hizo 15 sasa kwenye pointi zao 26.
1: Tayari washaingia kwenye tofu vizuri tu.
4: Si.
2: Nani Mashujaa. Wana nafasi nzuri.
4: Sale tu zimekuwa zikiwa kwa
1: mimi. Sale tu hizo
2: wazio. Yaani kama unajua kama wange sale sio wange zikonvert.
4: Yaani hata nusu tu zile sale kani ushindi.
2: Kwa ligi linavyokwenda hivi. Ankobo sasa hapo kwenye top 4. Sababu angalia tu sasa hivi na sale zote hizo zote kwanza kwenye ardhi ya nyumbani. Sale takribani sio 7. Umeelewa? Hapo wana pointi 26.
1: Labda wana sherehe ndio maana wanapata sale.
2: Lakini afu ndo afu sasa cha ajabu ndio wakati tunazungumza taji mamosi hapo. Inaweza kando msimu bora zaidi kwa Mashujaa msimu ni kesi kama watamaliza ligi kwa calculation ambazo nimezihesabu kwa sababu wana point 26 msimu uliopita kuna alama 65.
3: Msimu wote miwili Mashujaa.
2: Msimu wote miwili 65. Kwa hiyo anahitaji alama 10 plus katika mechi ngapi zimebaki? Sio 7, sio ngapi zimebaki. Kwa hiyo akizipata katika na hapa nyumbani wana mechi 4. Ukiondoa majanti wawili Simba na Yanga wana mechi na KMC na Tanzania Prison ambayo OEA.
4: Unajua kabisa nao za mwisho kabisa. Nao
2: mechi zao za mwisho
4: kabisa. Inawezekana akaja tu na wachezaji under 20.
2: Alama 6 hapo unajua na Mashujaa anapokuwa katika situation namna hiyo mechi mbiza kumalizia nyumbani. Alafu kuna kitu anakitafuta. Mechi point 6 za hesabu hapo. Piga 32. Away hapo akapambana katika mechi 3 atafuta hata point 4. Wanaweza kaskovi wakaenda vizuri. Changamoto itakuwa tu kwenye zile idadi ya magoli. Sasa sababu msimu uliopita alikuwa na magoli 29. Na karuhusu magoli 33. Si msimu huu ana magoli 11, karuhusu magoli 17. Kwa hiyo unaweza kuona inaweza kaa ni msimu bora kwa points lakini sio katika ile performance.
1: Ah, sawa.
2: Performance ni lawama. Haizi kwa mimi mwenyewe siwezi kana fresh na performance ya msimu.
1: Hapana.
2: Lakini kwenye impact ya matokeo inaweza kaa msimu bora.
3: Ukitaka kugombana na Julio umwambie hivyo. Kwa team performance ya
2: haiko vizuri.
1: Bora leo tuchezaje? Bora leo tuchezaje? Timu ina flow inafunga.
2: Kwa Kenya kwa Kenya anaona ni sawa kwa sababu alikuta timu iko na magoli 4. Si ndio? Lakini safe team ina magoli 11. Kwa katika mechi zake chache tozoongoza Swiss nade si ngapi? Kwanza hajapoteza mechi yote.
1: Kama maisha safi ya ushambuliaji wanafanya kile ambacho anawaagia.
2: Yaani kai boost. Yaani sio kama kai boost hapa lakini at least lakini sio kati ndo kama ndo tunalalisha kwamba ndo solution imepatikana lakini at least na yeye tofauti na mwalimu Saruma Yanga aliacha timu ikiwa imefunga magoli 4 tu.
1: Haya sawa. Hiyo ni kuhusiana na Mashujaa FC kwa ratiba ya siku ya kesho. Singida anacheza na Namungo. Mchezo unapigwa saa 8 pale uwanja wa Airtel. Lakini pia TRA kesho hiyo anacheza na JKT Tanzania saa 10:15 Shamlabed. Wakati na michezo mingine kesho kutwa. Kesho kutwa kuna michezo mitatu pia. Kwa hiyo hiyo ndio ratiba ya michezo hiyo ambayo inapigwa siku ya kesho bwana. Bwana mimi nataka tutoke huko.
3: Ile top 4 ile. Ni hatari kwa kweli. Moja kati ya vita ambayo inaendelea sasa hivi ligi kuu ni nani ambaye anaweza kaamza katika nafasi ya 4.
1: Hivi ni vita kwa sababu au yani mmoja anashinda leo kesho ashindi. Sasa tuite ni vita ama unajua
3: vita baridi.
1: Mbio za tuseme watu waliochoka. Yaani inakuwa kama watu wanafanya mizaha.
3: TRA yuko serious.
1: Sasa unaweza kusema mizaha ni nani lini ni vita. Namzungumzia sana hapo Singida. alikuwa na nafasi mpaka sasa hivi awe kwa gap la point nyingi sana kwa nafasi
4: yake.
1: Lakini ame draw sana.
4: Mfungwa.
1: Ni sawa na ndugu yetu na nini mshikaji wetu Azam FC. Na yeye naye ndio vile vile kuna namna analibwaga muda ambao utarejea analibwaga. Angekuwa yeye lakini anashikana na Simba pale.
3: Kwa sababu alikuwa anaumwa ni wagonjwa.
1: Wachezaji kwa anaumwa ni timu zingine wachezaji waumwa. Maana
3: ugonjwa pengine ulichangia kufungwa goleni.
1: Wachezaji wengine waumwa.
4: Watutie.
2: Nani Singida?
1: Azam FC.
4: Sare kwenye sare 10, mechi zote sare zote hizo zilikuwa
3: goli. Tunazungumzia game ya TRA ya mwisho ambao ndio
4: imechapika baya.
1: Wao kachapika vibaya. Yeye ndio sio kutetea ule mchezo sio kutetea. Yeye kachapika vibaya. Bora ilikuwa 2-1, 1-2.
2: Yo soka Tanzania
4: wao.
2: Azam kwa sana ana compete nafasi.
1: Yeye ana compete nafasi ya ubingwa. Alikuwa anazidiwa point 5 tu. Sasa mimi nikasema hivi au ndo ile kusema hebu hiyo mechi kwa sababu mleta pressure hebu jifungisheni kidogo hii kidogo pressure ipungue. Yaani mimi hadi niliamua kufikiria hivyo nje ya kapi japokuwa sio sahihi.
2: Nilifikiria tu. Ila tu ajue kabisa kwamba yani ili kuweza kuperform watakuwa giant. Yaani kwa soka letu Tanzania kidogo ili kuperform lazima uwe giant kwa sababu unatakiwa uwe na bali kuna mipango mingi tu ya football ndani na nje. Yaani huwezi tu kuna stage fulani sheko la timu unasema unacheza michezo zote. Yaani kuna unacheza michezo zako, kuna unacheza michezo mwenzako. Cheza michezo mwenzako it means sio kwamba yaani unahakikisha tu kwamba bana hao jamaa leo wasitoke hao leo. Sasa kuna bonus natoka. Wewe sio kusikia kuna hizo teams zinakwenda mikoani afu nasikia kuna baadhi ya watu wanaidiwa.
1: Wanaidiwa. Bana
2: leo mechi mkishinda hii kuna mzigo. Sasa unajikuta ule mzigo, mzigo unautoa wapi?
1: Sasa.
2: Yaani ndio hiyo ndio soka. Amna mambo rahisi.
1: Amna mambo rahisi. Mambo ya gelegea.
2: Gap unaliona watu wote na huyu bwana tusumbua. Jamani hebu kazeni hii mechi.
1: Kazeni mechi hiyo. Sio tutoa hapa mzigo.
2: Furaha tu. Sio mzigo kama baba ni hongo. Furaha tu.
1: Si furaha. Yaani hakuna hongo kwenye mzigo kwa sababu hata au hao tuseme hizo timu kubwa hata wenyewe wao wanapewaga hivi nani hivi bonus.
2: Kuna
1: mechi. Ndio bonus ya game ya Simba na Yanga ni pesa kubwa. Sasa hao wenzetu wamepewa
2: mechi. Mimi nilitanisha kumsikia interview moja mwalimu kocha Mike Maxime wakati ipo Kagera sio kumbuka kitu kama hicho. Alikuwa akisema akiwa kukutana na team kubwa upande mmoja lazima umfuate. Uambie bana tupigie. Ukitupigia freshi. Kwa hiyo bosha siku anakuwa advantage mara mbili. Anafanya kazi yake anapata point 3. Vijana wanapambana. Lakini pia ukipata matokeo kuna kitu kinaongezeka. Motisha wanasema.
1: Kama ambavyo Costa alisema, mimi najipambania mwenyewe.
2: Kusema kwamba sio usitegemee si mimi nipambanie sio KMC.
1: Lakini kama angeshinda angepewa hata mzigo kidogo.
2: Ambaye afisa habari alisema kwamba mimi nakupambania nikupigie si nini. Mimi najipambania mwenyewe.
1: Kama anataka kushinda bwana. Kama tatizo. Bwana tuangalie adhabu ambazo zimetolewa na bodi ya ligi. Adhabu ambazo zimetolewa na bodi ya ligi tunazifahamu ni nyingi kulikweli, lakini tuangalie Yanga bwana. Hawa Yanga wenyewe wamepewa onyo kali kwa kosa la kuchelewa kuwasili kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo pale Dar es Salaam kuelekea mchezo wa tajwa ambao ni mchezo namba 169 Simba dhidi ya Yanga. Mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili. Hawa waliwasili saa 10 na dakika 35 alasiri badala ya saa 10:30. Kwa hiyo waliongeza dakika 5, jambo ambalo ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara ya 15 ya ligi kuu kuhusu taratibu za michezo. Lakini adhabu hiyo ni kwa mujibu wa kanuni hiyo ya 17 ibara 62 ya ligi kuu, lakini pia imetozwa faini ya shilingi milioni 30 kwa kosa la wachezaji na maofisa wake wa ufundi kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Dar es Salaam pale. Badala yake walitumia nyumba iliyo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za michezo. Unanielewa? Kwa hiyo adhabu iko hivyo. Kuna adhabu nyingine hapa lakini hiyo kwanza kuacha kuingia kwenye vyumbani. Alafu kwenda nyumba ya jirani kule. Hivi ngoja kwanza niulize hapa. Nataka niulize. Vyumba vya kubadilishia nguo viliwekwa kwa sababu gani? Tuanzie hapo kwanza. Yaani uwanja unajengwa alafu vyumba vya kubadilishia nguo.
2: yani umesikia Seni. Yani hakuna mtu ambaye ana utambuzi wa kujua kwamba umuhimu wa vile vyumba. Bana kwa yote yalotokea, kila mtu anajua chuko anakifanya ni kwa sababu hizi timu kila mtu hizi kanuni wanapewa, wanazisoma. Na watu wanaangalia pale kwenye mataifa kanuni wanatumia.
1: Tuongee ukweli, sisi ni Watanzania. Yanga kwa nini walikataa kuingia kwenye vyumba?
4: Sababu wanajua wao.
2: Wanajua wao wenyewe.
4: Sababu wanazijua wao, na ndio maana mpaka sasa hivi hawajaweka wazi. Lakini nikikujibu swali lako la umuhimu wa dressing room, ziliwekwa kwa ajili ya usalama zaidi wa wachezaji pamoja na yani kwa timu kiujumla, kwa sababu kuna vingi ambavyo huwa vinaendelea tunafahamu kwa mashabiki. Kwa mfano, mshabiki anaweza akakaa na hasira
2: hata
4: mchezaji umefungisha goli, umechomesha, kama vile Daedi Munde alivyocheza ile penalti dakika ya mwisho, mtu akakaa na hasira akampata akamfanyia fujo na vitu kama hivyo. Lakini walichokifanya Yanga akikuwa kitendo kizuri, kwa sababu mnapotoka kwa moji kwa hizo ni taratibu za mchezo. Mnapotoka sehemu ya kituo cha mchezo kwenda nje ya kituo cha mchezo, namna mko mmevunja kanuni, na mwisho wa siku watu wanaweza kufurahia hichi ambacho Yanga wamekifanya wao kama wao, timu, wachezaji, viongozi, mashabiki. Lakini ile ni riski kubwa sana, kwa sababu huwezi jua mnapotembea kutoka uwanjani kwenda nje ni watu gani wanawafuatilia, kwa sababu tumeshawahi kuona matukio mengi, wachezaji wakichoma visu, wachezaji wakishambuliwa na mashabiki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni wao wenyewe sasa kuangalia, kufanya tathmini yao ya kipi ni sahihi as a professional team na ni kipi ambacho sio sahihi kufanywa, wakiwa kama miongoni mwa timu ambazo kila kitu ambacho wanakifanya kiwe kidogo ama kikubwa kinachukuliwa kwa ukubwa mkubwa mkubwa sana. Kwa sababu hicho ambacho wamekifanya kimeenda viral sana. Dunia imejua, Afrika imejua kwamba kuna tukio ambalo limefanywa na Young Africans ambalo sio la kawaida, ambalo sio tu kwamba linaichafua club, lakini vile vile linaichafua hadhi ya ligi yetu ambayo tunajivunia kwamba ni miongoni mwa ligi tano imara barani Afrika.
1: Hiyo ni kuhusiana na hiyo adhabu ya kutokuingia uwanjani. Kuna kipindi kuna timu ilikataa kuingia uwanjani ikidai kwamba vyumba vya kubadilishia nguo kuna harufu ambayo sio nzuri, hewa ambayo sio nzuri, wakadai kwamba huenda kuna vitu vimepuliziwa mle. Ilikuwa ni mechi gani sijui, kwa timu gani sijui.
4: Hata Simba ya Yanga na Simba Zanzibar kule Simba hakuingia, walitumia vikorido tu vya pembeni.
1: Hivi kwa kalne hii sio kalne hii. Maana nikisema kalne hii ya 21, kalne 21 imeanza mwaka 2000, sio hivyo? Mbali sana umri wa mtu mzima kabisa. Kwa miaka hii kipindi hiki cha sayansi na teknolojia, kipindi hiki cha AI, kufanya mambo kama haya siku ni aibishi kuyaibisha ligi yetu nambari 6 barani Afrika.
2: Unajua mimi wangu mimi still mimi msimamo wangu sana na ushauri wangu ni kuboresha kanuni tu. Bas.
1: Waachane na kutoza toza fedha.
2: Yaani kanuni hizi ziboreshwe, adhabu iwe kali. Utosikia mtu akifanya mambo.
1: Lakini sasa adhabu iwe kali inamaanisha waachane na kutoa fedha, si ndio hivyo?
2: Yaani adhabu ambayo itakuwa inaonyesha kabisa ina effect, ina impact kabisa.
1: Kwa sababu shida nyingine ni
2: ya fedha hii, watu sio wanaenda wanaona kama na mudu.
1: Sasa shida ni nini? Wanakwambia sisi bodi itajiendeshaje?
2: Sasa unajiendesha kwa kutumia pesa za fedha na adhabu nyingine. Kwani ukipiga mtu fedha kwa mfano afu kamwambia tunakukata hata mechi pointi 3 4 ngapi?
1: Shida ni kwamba umo kwenye hizo kamati hizo wajumbe.
2: Ndio hiyo changamoto yake ndio ilipo.
1: Na mashabiki wa Simba na
2: ndio maana mambo hayo kuisha sasa. Hapa tutaongea wewe mpaka asubuhi.
1: Tuwezi kumaliza. Mtu anafanya kosa anajua kabisa faini ni milioni 30 anamwambia ngoja afanye tutailipa.
2: Tutailipa. Sasa wewe utafikiri kuna nini?
4: Hii yani faini kwa kanuni yule ilikuwa ni milioni 5. Ila kwa vile hii Yanga wao walienda nje kabisa ya uwanja, ndio maana kuna kanuni pia inawaruhusu ligi kuu kuweka adhabu iwe kubwa kulingana na wao wanavyoona itakavyokuwa.
2: Na hiyo ukisoma hata hiyo kanuni ya 27 inakwambia inaweza TFF au bodi ya ligi inaweza kutoa adhabu zaidi kwa kutoza faini zaidi au adhabu nyingine yoyote zaidi au kuongeza adhabu yoyote iliyotolewa kwa mchezaji, kiongozi, mwamuzi au timu kutokana na kudhibitika ukiukwaji zaidi wa taratibu au makosa yanayojirudia katika msimu mmoja au hii sasa ndio ikawapa nafasi ile bwana tunatoa faini milioni 30. Nao wenyewe walijua tu sababu si wana watu wajua au mzigo hawezi kuvuka hapa.
4: Lakini
3: na nimeona Young Africans wameshaanza wanasema kwamba ni bili ya jumba la dhahabu.
2: Eh, sasa si dharau hizo.
3: Eh, bili ya jumba la maajabu.
1: Hizo ni za dharau.
2: Kila kitu. Kanuni. Au watu washasoma kanuni si wanazo. Nao wenyewe si wanapeleka kuna
4: pinda sio popo. Yaani iko hivi ndugu yangu. Mimi baada ya ule mchezo. Kuna same ubishani alikuwepo pia digital manager wa Yanga Priva. Akasema yani point ni muhimu
2: kuliko fine.
4: Unaona? Yani walichokifanya kama kimewapa point. It's okay. Yani fine hata wapewe milioni 200 kulipa fresh. Ila walichokitaka
2: point
4: wamekipata.
2: Yani na hii timu ni hivyo. Ndio maana hata sometime wewe ukikuta tu kwenye budget ya wewe usubiri wa kusoma mapato na matumizi ya budget.
4: Eh, wanasemaga
2: matumizi fine na hiyo na jumuishi.
4: Tulipwe fine tuka. Yani zinaingiaga kwenye ile mapato na matumizi ya club ya mwaka.
2: Baada tulipwa tukaradi kiasi fulani. Hao washajiwekea kabisa kwamba hii.
1: Kwa hiyo sasa hivi baada ya zile pesa kulipa zile pesa wanakuta bodi wako wanakula mtori.
2: Hapo kingine nao wajaye kutuambia. Unajua fight tunazaga nyinga kia tuja kupata feedback kwamba wanalipa
1: kwamba wapata na matumizi wanalipa wali.
2: Yani wanaeleza.
1: Sasa sisi mimi sorry. Mimi na ninyi hapa ndio bodi, si ndio hivyo? Sisi tuna vilabu vyetu. Hivi kwa sababu nasema kwa sababu tushatangaza.
4: Acha hiyo bodi ofeti na inakufuata ikuombea. Bodi utatibua wanaukata kwenye zawadi.
2: Sasa just imagine mtu una zawadi unafanyaje?
4: Sasa kama una zawadi waga wanaukata kwenye mapato.
1: Ndio kwamba una kipindi vinaendelea.
4: Wanakusanya ila hao mama sisi kila tukicheza tunapokea 2025.
2: Wacha nafika.
4: Kumbe tu tunakata.
1: Ndio kama nani sijui ni Yanga sijui nani.
2: Kuna ile pini kile atucheze tunacheza.
1: Tunacheza tunadai sijui pesa kwa watu wa kanda. Ni vipi nyie? Chukueni shilingi 10. Ndio ile pale una madeni kibao anakata kamshahara kako unaenda kupokea shilingi 2000.
4: Ofikiti hata hii hela anachanga mashabiki wa Yanga eti ndio inaenda moja kwa moja TFF. Hii inaenda tu kujezi kwenye mifuko.
1: Kwanza anaweza kapitia pembeni kwenda kutufanya mambo mengine. Lakini meneja wa Yanga naye pia ametozwa faini ya milioni 1 kwa kosa la kumsukuma Clatous Chama, ile tukio nadhani mlikumbuka. Lakini pia kuna mshabiki mwingine wa Yanga pia ametozwa ametozwa faini
2: na hii issue ya mashabiki bwana. Unajua hata si mashabiki ambao tunatue makini sababu unajua haya matukio yanatokea sehemu nyingi tu. Inawezekana kwa sababu ni mechi kubwa imemulikwa imeonekana, lakini matukio haya ukienda katika viwanja tofauti tofauti ukuta shabiki anatoka huko atakwenda kuinitiate vitu kama hivi. Na hapo ni kanuni. Inakwambia kabisa shabiki atafanya hivyo adhabu yake ni miezi 3 na kisichozidi miezi 12. Yaani inaanzia miezi 3 isizidi miezi 12.
1: Sasa.
2: Kwa bwana wamepiga wampiga miezi 12. Ile high kabisa ya juu kabisa. Kwa hiyo kuna muda mwingine shabiki ile unaona kabisa mbona hapa tupate matokeo. Hiyo scenario ipo nitakwambia ilitokea wapi. Mtu katoka huko jukwani kaenda kachukua si chupa za maji kazitupia kule kushoto kulia.
1: Kwani huyo si ndio yeye alienda na chupa za maji na
4: anaonekana
2: usi kaonekana sababu mechi kubwa.
1: Na Alikamwe amemtetea.
4: Kwenye mechi kubwa yani.
2: Sasa kuna mechi nyingi tu za kawaida hizo.
4: Lakini haya ndio. Hata wetu huku sema ndio hivyo yani tuwezi.
2: Yaani anatokea kwa
1: ila kwani yule jamaa sasa mimi anamwagilizia majani pale uwanjani
2: mtoboka. Unaona ni
4: meneja
2: uwanja wetu kwamba
4: ni
2: shabiki. Anaingiaje uwanjani?
4: Ni meneja uwanja.
1: Yaani yule ni mshabiki lakini pia waga anaambatana.
4: Anaambatana na timu.
1: Na timu.
4: Kwao ni mtu utamaduni wa timu
2: itakuwa.
1: Lakini pia ule uwanja baada ya time tunaona kuna viwanja vingine waga wanamwagilizia maji. Kaje kae vizuri. Kwa nini alikuwa anafanya vile?
4: Umeloa. Ile kazi ya meneja?
1: Alimwambia nisaidie. Meneja alimwambia nisaidie.
2: Ila katika mtu ambaye alikuwa hawezi kupona kwenye hizo adhabu wote asingepona kwa vyovyote.
1: Singepona.
2: Kwanza alikuwa before ya bechi. Yale yalitokea na hicho kifanya. Yale alikuwa haponi kwa vyovyote vile.
1: Singepona kabisa.
2: Yale yule kuaponi.
3: Lakini kadi alipewa Pedro niliona.
2: Kadi alipewa Pedro lakini yani yeye tu matukio
1: matilasi. Refa habari.
3: Refa kuona.
2: Yaani alikuwa anaingizwa kwenye 18 tu. Yaani asingepona.
3: Sasa na tena kwa kumeza kwa sababu kocha hayupo ni sio angesema hata kuifuta si sheria kanuni ipo.
2: Yeah,
3: futa hilo kadi.
2: Yeah.
1: Asingeondoka ameondoka na kadi yake wala.
2: Lakini kikubwa zaidi matukio yote ambayo adhabu zote ambazo zimetokea zimetolewa kikanuni na kanuni zipo. Ukisoma kanuni unaziona hakuna mtu alionewa. Kwa hiyo hapo tusishangae akasema milioni 30 milioni ngapi zipo.
4: Sasa bodi ya ligi ikitoa mikikao na nukuu kabisa
1: kwa mujibu wa sheria kanuni namba fulani hivi.
3: Mimi nataka niulize kitu kimoja. Ni kwamba marefa hakukosea kwenye mchezo wa dabi. Na kama walikosea waamuzi wa nje wao hawaulizwi, yani hata kama mmekosea nyie kazi mmemaliza.
1: Unamuulizia
2: unajua dabi yenyewe kwanza ilikuwa na pressure nyingi, yani dabi wale marefa ile issue ambayo itokea ile mambo ya Yanga sio ilienda kidogo ikafunika vitu vingi kusingekuwa na issue zote afu mambo ya uwanjani tu ungesikia mengine. Kwani Zanzibar ilikuwaaje? Mambo si yakuwa mengi nje uwanja, yakuwa mengi kivile. Mambo ya uwanjani watu wakapita nao.
1: Sasa
2: hata hii issue kwamba usingesikia usikwenda kwenye jumba usikwenda wapi tu ungeona tu watu wangeza kuangalia wale. Kuna matukio yalitokea ambapo maamuzi hayakuwa fair. Lakini pia nao sasa wao wanaangalia sasa kila maamuzi hapo marefali watakuwa nakosea ni adhabu. Hata wenyewe Ulaya wanakosea. Just imagine kuna maamuzi mengine yakitokea bila VAR.
1: Yaani watu bado wana VAR.
2: Bila VAR ingekuaje? Wewe just imagine fikiria bila VAR ingekuaje? Kwa muda mwingine
4: sisi watu washenda kati.
2: Na wewe muda mwingine sisi tunaangalia. Sio kila kitu.
1: Kama Manchester watu washatoka nje uwanja
2: ni adhabu tu. Sio kila kitu maamuzi anachokosea ni adhabu. Vitu vingine tunaangalia.
1: Mimi ngwani wambie, unajua wakati mwingine tupunguze kuwalaumu marefa wa Tanzania. Tupunguze kuwalaumu kwa sababu gani? Huko kimataifa kwa wenzetu tunasema wanaojua wanafanya utumbo ambao huko haufanyiki. Unawarudisha watu uwanjani washatoka. Yaani mimi tulishakubali ni sare hii. Sio hivyo. Alafu baadaye mna oya ile ni penalty ile.
4: Mbili
1: kapigwe. Ikapigwa kweli penalty na mtu anashinda.
2: Kwa nini matukio mangapi ambapo refarizi akiona tu. Kuna muda mwingine refarizi namchukua mpaka dakika 1 2
4: 6
2: 5. Refarizi ile tatizo sasa changamoto kwa mtu ambaye tuna VAR tukio imetokea tu hafla tu. Tatizo yake tunaamini kila kitu kikitokea kuna mpango. Muda mwingine tu ni makosa tu ya kibinadamu katika hali ya kawaida. Ndio maana mimi so far hata ile adhabu ambayo marefarizi hajapata mimi nimeona it's okay. Sio kila kitu tuanyoshie tu vidole marefarizi. Au kwa sababu marefarizi walikuwa wamecheza sababu ni wanja nchi.
1: Hapo kwa sababu kwa sababu unamfanyaje una unamwadhibu vipi?
2: Kwa kwa wakitanzania basi tukisikia mikeka.
1: Alafu hili swali liangaliwe upya kwa sababu yule unamwadhibu vipi?
2: Mimi kwangu mimi hata mafarii wangekuwa kitanzania wangefanya makosa yale. Mimi this time yani
1: alafu marefa wa nje wanakuja si ndio ile wanapokelewa airport tayari mtu anaambia bwana kuna fungu hili hapa. Na yeye anajua hata apendelee vipi hamna cha kumfanya. Mna kifungu gani cha kumwadhibu?
2: Na mimi namngie marefarizi wanatetea kuna namna nyingine lakini hata kama marefarizi wale marefarizi kutoka nje. Wakikuwa Tanzania hapa ungesikia mkeka.
1: Alama
2: nyingi lakini sasa why not? Sio na mwisho wala michezesha. Kisimamo kuna makosa ameyafanya pia. Why not? Kwa nini waamuzi wetu sisi ni nani ambao wametoka? Zipo ambao unaona zina changamoto, zipo ambazo unaona kabisa hizi binadamu.
1: Haya bwana. Bwana timu ya taifa ya wanawake Tanzania chini ya miaka 20 imeandika historia kwa kufuzu kombe la dunia la wanawake chini ya miaka 20 baada ya kuifunga timu ya taifa ya wanawake ya Cameroon chini ya miaka 20 mabao mawili kwa bila. Na mchezo umepigwa pale katika uwanja wa New Amani Complex. Kumbuka kingereza kwani bure baada ya rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na rais wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar Dr. Alhussein Mwinyi kununua tiketi zote. Kwa hiyo timu hiyo ushindi umeelezwa kuwa ni hatua kubwa kwa maendeleo ya soka la wanawake nchini na historia mpya ya Tanzania katika mashindano ya kimataifa.
2: Tanzanite Queens.
1: Tanzanite Queens hiyo. Kombe la dunia
2: Poland hiyo.
4: Anakwenda 9 huko.
2: Mzwa 9 eh?
4: Yes.
2: Sasa ndio moja mafanikio. Unajua sasa hivi imekuwa tena so stories kubwa yani kwa sababu tushaanza kuzoea. Kuna ile timu ya futsal inaitwa ilienda mwaka na mwaka jana kombe la dunia. Tunaona tena
4: hadi 2022 timu ya Tanzania chini ya miaka 17
2: na ilienda kucheza ndege
4: India ya wanawake
2: ndege
4: India kule ikafika mpaka robo finali.
2: Kwa hiyo unaona kabisa ni vitu ambavyo ni achievement sana kubwa sana kwa taifa ni
1: lisetu. Ni kubwa hii kwanza hata kwa timu ya wanaume kushiriki AFCON back to back
2: tuwa ni kubwa sana. Tunajitahidi kusema kweli yani lazima tuangalie tulipotokea na sasa tulipo.
1: miaka ya tuseme tuanze 2017 kushuka chini au 2018 kushuka chini?
2: 18
4: hadi 15 nadhani.
1: Kushuka chini. Yaani AFCON
4: tulikuwa kwenye ramani.
1: Kuifikiria kwamba Tanzania itashiriki AFCON. Hayo mawazo hayakwepo.
2: Napambana kila siku na laumiana wenyewe tu.
1: Yaani mnapambana mnakuja kupigwa na visiwa vya usherisheri.
2: Lakini angalia, ndio maana muda mwingine hata Leskalia kwenye uongozi wake anawe vitu vingi vya kuvizungumzia.
1: Yaani sasa
2: ndio maana kila akiwa anakuambia nifanye hiki nifanye. Na vimeonekana katika kipindi chake unaona kuna mafanikio makubwa tu kama taifa. Kuanzia kwenye virabu, kwenye timu ya taifa, national teams. Yaani unaona kabisa tunakwenda yaani ile tulipotoka wewe tangia tumeenda si AFCON 1981 si
1: tumekuja kurudi juzi
2: 2019 si ndio tumerudi.
1: Tumerudi.
2: Angalia muda tuliokuwa nao lakini baada hapo tumekwenda back to back tumekwenda zaidi mara tatu. 2019 si 21 25 na 27 pia tunaenda. Umeona
1: back to back. Yaani unafikiri mshikaji wake nani Shabiri.
2: Anastahili pongeza. Angalia sana ule mpango mkakati. Kwa juzi Jumamosi tunaangalia kwamba viingilio watu wamenunua viingilio hiki ndio kwa nakitaka.
1: Yes.
2: Kwa sababu wale jamaa washatupiga tatu moja kule kwao. Siko na matokeo tuliyotaka tu watu miapata. Exact yale yale. Mbili bila kushabali.
4: Ugenini
2: limetubeba. Watoto mabinti hao wanaenda ni waamini wakina Esther Maseki wale wakina Makunda
1: wale. Waamini wanaangalia.
2: Wale wanaenda. Safi.
1: Bana tuachane na hiyo lakini Tanzania Queens imealikwa na baraza la wawakilishi Zanzibar baada ya kufuzu kombe hilo la dunia kule nchini Poland. Wamealikwa waende wakapongezwe.
2: Watu Zanzibar walipewa timu
1: kule.
2: Sababu wote ni mmoja. Watu wamepewa timu akisheni timu inafanya vizuri.
1: Bana kocha wa timu ya taifa ya wavulana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys Nedi Sanganzeru yeye amezungumzia maandalizi kuelekea mchezo wa kwanza wa finali za AFCON dhidi ya Msumbiji. Kumbuka Serengeti Boys wanashiriki AFCON michezo ambayo ina mashindano ambayo yanafanyikia kule Morocco.
2: Siraha sana.
1: Mpata. Sasa tumsikilize kocha akizungumza mchezo huu kuelekea mchezo huu dhidi ya Msumbiji.
5: Tumefika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya maandalizi ya mwisho kabisa. Tuna siku 4 kabla ya kucheza mechi ya kwanza. Kila kitu iko sawa, wachezaji wote wamekwisha ripoti na tumeanza mazoezi vizuri. Tumekuwa na mapumziko ya kutosha pia, kwa hiyo kila mtu ameanza mazoezi leo akiwa na morali nzuri na tunajaribu sasa kuangalia moja kwa moja kwenda kuelekea mechi yetu ya kwanza. Na yote ambayo tunafanya sasa hivi ni kujiandaa kwa ajili ya kupambana na Msumbiji. Kila kitu iko sawa, mazingira tumefika ya, ni mazuri sio sana lakini tunajaribu kuendana nayo kwa sababu sisi tumetoka kwa mazingira ambayo ni tofauti tofauti. Kwa hiyo tutahakikisha kuwa ndani ya hizo siku 4 zilizobakia tunaweka kila kitu ambacho kinatakiwa ili tuweze kufanikiwa kwenye mchezo wetu wa kwanza ambao ndio utatoa determination ya mashindano mazima. Kila kitu kiko kamili, hamna tunachosubiri. Sasa hizi tunachosubiri sisi ni mechi ya kwanza. Wachezaji wote wapo na wote wazima isipokuwa tu mmoja ambaye anarudi ambaye alikuwa na injury kidogo, lakini wengine wote wako salama na tuko tayari kwa ajili ya maandalizi ya mwisho. Ya kuna tofauti kidogo, huku kuna baridi kidogo lakini kwa sisi tayari tumesha adapt mazingira yote. Kwa hiyo kwetu sisi tusumbui sana. Hali ya hewa tuko comfortable nayo na tunaweza kufanya kile ambacho kinatakiwa kufanyika.
1: Haya bana, msikiliza kocha kuelekea mchezo huo. Tuko nazungumzia yale mafanikio ya soka la taifa kama taifa na timu hiyo ndio hivyo inashiriki michuano hiyo. Sawa, matokeo ni baadaye lakini lazima tupongeze zile juhudi ambazo zinaendelea
4: kwa mara ya 4 hii sasa tunaenda kushiriki kwa mara ya 4.
1: Kwa mara ya 4 hawa Serengeti.
4: 2015 ile kina Jobu kama mnaikumbuka. Na Nation.
2: Yeah.
4: 2019 I think tulikwenda tena. Sisi ndio tulikuwa wenyeji.
2: Wenyeji.
4: Kina Mbappe, Kevin John.
2: Kevin John, for sure.
4: 2025 tena Misri tukufanya vizuri sana. Na hii tena tunarudi mwaka huu.
2: Changamoto yake inakuwa ni progress. Yeah.
1: Ila kipindi kile cha miaka ile kule 2000 na ambao wakapeleka mchezaji mwenye umri mkubwa. Kwa nani?
4: Nurdin Bagay.
1: Kwa Nurdin Bagay. Ile scenario sio isahau.
4: Kwa yani sema ndio hivyo yani kama unasema hapa yani tunafika kwenye hizi tournament lakini hatujabahatika kuvuka kwenye group stage. Yaani kila tukishiriki tunaishia hapo. Lakini mwaka huu nadhani motivation ni kubwa sana na maandalizi yamekuwa ni ya muda mrefu kwa sababu hii timu imeweka kambi Dar es Salaam, Arusha kwa ajili ya kuzoea mazingira ya hewa ya Morocco, imeenda kufanya maandalizi pia huko huko kaskazini, imepata mechi nadhani mbili za kirafiki, very tough games dhidi ya Ivory Coast na Cameroon kwa ajili ya kuandaa physically wachezaji hao. Lakini motivation kubwa nadhani ipo kwenye kuvuka hatua hii ya group stage kwa mwaka huu ili tuweze kupata nafasi ya kushiriki kombe la dunia la vijana chini ya miaka 17 nchini Katari baadaye mwaka huu, kwa sababu kitu kizuri kwamba kwenye mashindano haya mwaka huu timu mbili zote za juu kwenye kila kundi zitapata nafasi ya kushiriki World Cup Katari ya vijana. Kwa hiyo ushindi wa Tanzania Serengeti Boys kuvuka hatua ya makundi na kufanya vizuri zaidi hautokuwa tu na faida kwenye mashindano haya, lakini tutafaidika kwa kuipeleka timu kwa mara ya kwanza pia kwenye mashindano ya kombe la dunia. Nafikiri hiyo ndio aim kubwa na motivation kwa walimu na wachezaji, kwa sababu ni mashindano ambayo yatawaongezea mashindano mengine ya ziada endapo tukifanya vizuri kwenye hatua hii ya makundi. Na ukitazama hata kundi letu nadhani ukimtoa Mali ambaye ndo anaonekana kigogo hapa kwa sababu ya historia yake katika soka la Afrika, Angola ambao tupo nao kundi moja, lakini hawa Msumbiji ambao pia nao tuko nao kundi moja, sio wazoefu sana kwenye mashindano kama haya, nao ni wanajitafuta kwenye tournament kama hizi. Kwa hiyo tunaweza tukawa match na kama hivyo mmemsikia mwalimu hapo Lianeza Sangazela anasema kwamba kuanza vizuri dhidi ya Msumbiji kutatoa picha ya sisi ni wapi tutakapomaliza kwenye kundi hili, kundi C ambalo tupo na au Mali, Mozambique pamoja na Angola.
1: Sasa bana, tuishie hapo kwa habari za hapa nyumbani. Hebu tukapate break fupi, tukirejea tutakuja kuangalia habari nyingine za kimichezo, lakini pia nitapita na ujumbe wako mfupi.
6: Kigoma inasikiliza 90.5 FM.
7: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio JFM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio JFM, sauti ya kweli.
8: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu wa hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
9: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary,

0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
3: Habilita, Habilicio, Habilicio vino para Benzema.
4: Afrika,
2: America, Asia,
4: Mpaka.

0: Mwekezaji sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe
2: that way no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friend.
1: Michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Aya, hiyo inaitwa niambie ndugu yangu. Mambo ni mujarabu kabisa. Msikilizaji, zile juhudi za kuendelea kumtafuta mratibu wa marathon ambayo ilikuwa inatakiwa kufanyika siku ya jana zimeendelea na labda ni tuwe mrejesho, maana niliahidi nimempata, alikuwa off mic na kuna yani yuko yani niseme yuko alipo sio sehemu salama kuzungumza, yani sio sehemu sahihi kuzungumza vitu kama hivyo, yani hayuko hayuko yani kuna ile unapigiwa simu unasema nitakutafuta niko sehemu mbaya. Na sio kila kitu lazima ukionge, kuna sehemu zingine utakikonge. Kwa hiyo hayuko sehemu nzuri kuzungumza, lakini ameniambia akiwa vizuri atanitafuta tutazungumza. Kwa hiyo na mimi niahidi msikilizaji, vipindi vya vijavyo tutafuta basi tutamweka hewani na kutupa ufafanuzi kuhusiana na maswali ambayo tulikosa majibu. Ujumbe wako msikilizaji hapa, nianze na huyu hapa. Huyu anasema anaitaka Mashujaa, anatakia ushindi wa ushindi mechi zijazo isipokuwa tarehe 14 by Vitus Elnesi kutoka Nyamnyusi. Tayari imeshaanza. Kwa nini ishinde mechi zote isipokuwa tarehe 14?
4: Ndio wale mambo, ndio wale yale ya zile rangi jukwani pale. Zilizochorwa siku zimechukuliwa yale mambo.
3: Huyu anaitwa ni mshikaji wangu huyu bwana, anaitwa Emmanuel Adebayo kwa Makusini, ila kwa sasa yupo Mwasenga na itakia Kajuna FC. Anasema watume wahakikishe wanapanda ligi kuu na sisi tupo nyuma yao. Mwasenga huko. Ebana Adebayo, naomba baadaye tuwasiliane. Baadaye tuwasiliane pale Udagalani. Tuwasiliane Adebayo. Tuwasiliane kabisa, namba yangu unayo. Na sisitiza sana, naomba tuwasiliane ndugu yangu. Haya, asante. Huyu anasema maombi message kidogo imeperuka. Maombi yake kwa Radio Joy, tunapopata mechi za Simba, Yanga na Azam kuja Kigoma kucheza na Mashujaa FC, mwe mnarusha matangazo ya moja kwa moja. Binafsi anasema atafurahi sana, maana sio wote wenye uwezo wa kufika Lake Tanganyika. By John Wakasulu, maoni yako hayo tutafikisha sehemu husika na yatafanyiwa kazi, maana sisi tupo kwa ajili yako msikilizaji. Mwingine anasemaje, anaitwa Rubadhi, ukipenda tumuite Msabato kutoka Kibande Buhigwe, kwa sasa yupo Kasulu. Yanga anakuja kucheza lini na Mashujaa uwanja wa Lake Tanganyika? Mchezo wa Mashujaa
5: tarehe 13 mwezi wa 6.
3: Lucas kutoka mkoani Geita, mbona wanawake wanafanikiwa

0: ikiwa wakina Samata wanaishia hatua ya makundi. Hivyo wanawake wanawake washaingia robo finali, nusu finali.
1: Kwa timu ya wanawake?
2: Bana hizo comparison bana visioni kama zina mashiki.
0: Hazina hata mashiki.
2: Ila afahamu tu soka la wanaume ni gumu kuliko la wanawake.
0: Ndio maana soka la wanawake ukute kwa mfano ile Arsenal ya wanawake ile. Ukute inafungwa manadra sana.
2: Yaani tuchukue tu kwa mfano kwenye hili la kombe la dunia chini ya miaka 17. Bingwa wa dunia ni Korea Kaskazini.
0: Sawa sawa.
2: Jiulize duniani kuna mataifa mangapi ya timu za taifa za wanawake lakini
0: hazijachukua vizuri pia lakini haikuchukua.
2: Mpaka Korea Kaskazini ka Korea na mpira wapi na
0: wapi na wapi?
2: Lakini ndo mabingwa wa dunia.
0: Lakini ukiangalia namna ya upambanaji uwanjani kati ya wanawake na wanaume kuna utofauti mkubwa
2: sana.
0: Hata alivyokuwa anasemaga yule Mata wa Brazil anaweza kucheza timu ya wanaume. Hizo ni kwa story tu za kahawa hizo.
2: So mchezo.
0: Haya sawa. Huyu anaipongeza Mashujaa. Asante kwa kuipongeza Mashujaa. Huyu anasema mimi ninaona bodi ya ligi ikikiuka taratibu za ligi katwe point 6 ni mimi Robert Paul Bonda akiwa Uvinza. Ya kukata point hii. Mbona inaweza ikawa na mashiko zaidi? Adhabu ya kukata point nadhani ndio itakuwa na mashiko.
2: Tunafanya watu ati.
0: Unamzidi Simba point 5, umefanya kosa. Pointi sita. Akiamuku kesho arudi mtu.
1: Mambo sio ya fine sio.
0: Kesho arudi mtu.
1: Ushangaa kishika sasa usiku watu wamelipa.
0: Ah.
1: Hii inaendelea utashangaa tu.
0: Tena wanakuambia hivi, fanyeni hiyo milioni 20 tutalipa.
1: Kwa nini sio watu wanajinasibu kabisa kwamba wao tulifanya hiki. Wana kuna intention kabisa.
0: Huyu anasema yani ilitakiwa Yanga wapokonywe pointi kwa utovu wa nidhamu. Ingekuwa Mashujaa hapo ingekuwa shida. Tumsome kama Godfrey Balenga. Ujenzi Kigoma.
1: Sikuwa shida kwa sababu wanafuata kanuni.
0: Wanafuata tu kanuni. Hata wenyewe wanatozwa ni fine tu.
1: Yeah.
0: Biola kutoka Kitambuga anasema yuko kwenye misale pale wana Simba tukae mkao ameunganisha sana. Ngoja naangalia ujumbe wa mwisho anaitwa Athumani au Baba Nasla pande za Ujiji Darajani anatakia maandalizi mema Mashujaa dhidi ya Simba ila Lefa asije na matokeo yake kama mechi ya mwaka jana. Big up bodaboda wote wa Darajani. Kanikumbusha mechi ya mwaka jana bwana ile. Ile dakika za mwisho kabisa yani Simba
1: wao. Ni mkwala nani?
0: Lakini ile pale Lefa mimi sikuona kama Lefa anahusika chochote. Mashujaa walijisahau kidogo. Isao kidogo. Yaani wakati timu kubwa mpaka kipenga cha mwamuzi kilie. Yaani kuna nama wajisao kidogo. Chuma hiyo.
1: Simba ilipata goli dakika za mwisho kabisa.
0: Dakika za mwisho kabisa.
1: Sile halikuwa la penalty, ilikuwa la kawaida.
3: Kona alipiga ni Awesu.
1: Sasa
3: goli akafunga Steve Dese Mukwala.
1: Sasa kwa hiyo kufunga goli dakika ya mwisho ndio. Bwana hata Fountain Gate hapa swali sawazisha goli na Mashujaa dakika ya mwisho.
3: Sadik Saidi.
1: Pigwa goli kati refa apiga filimbi mpira umeisha.
0: Bana tuanze kuziangalia za kimataifa barani Afrika finali ya kwanza ya CAF Confederation USM Alger ana faida ya bao moja sasa yana anakwenda mchezo wa pili akiwa na bao moja zidi ya Zamalek. Ameweza kutumia home ground vizuri. Lakini huu mchezo hii ni michezo miwili tuseme dakika 45 za kwanza amefanya vizuri baada ya 45 za pili za kule Egypt. Kwa jinsi ambavyo mmeangalia mchezo ule wa kwanza, mnauona vipi mchezo wa pili ambao Zamalek atakuwa nyumbani?
3: Mchezo wa pili utakuwa ni wa kufa na kupona hasa kwa club Zamalek kutokana na kile ambacho wako nacho. Na USM Alger ni kama vile wameendelea walipoishia msimu wa mwaka 2024 walipotoa ubingwa mbele ya Young Africans. Wamekuwa ni timu ambayo ina mkakati ambao ni mzuri. Mimi naamini kuelekea mchezo unafuata kocha wa USM Alger kwa maana Lamine Ndiaye Msenegali huyu atakwenda kulinda kile ambacho yuko nacho katika uwanja wake wa nyumbani kwa maana uwanja wa mwaka 1958 pale nchini Algeria. Unakuja kuangalia pia Zamalek licha ya kwamba mchezo uliopita alijipigania binafsi yake, mchezo ulisubiri mpaka dakika za jioni ndipo ambako Dehane Beida anakwenda kuwahukumu kwa kuwapatia mkwaju ya penalty USM Wild ambayo walipata goli lao katika ule mchezo, lakini yote kwa yote bado mchezo upo 50-50 kwa sababu USM Wild ametumia advantage ya kuwa katika uwanja wa nyumbani, na mchezo wa pili Zamalek ana hiyo faida kama ile ile ambayo alipata USMA katika mchezo wa kwanza. Na ni mechi ambayo ukiangalia licha ya kwamba Zamalek alifungwa, lakini alikuwa ni timu ambayo ina endurance, ubora mkubwa katika maeneo muhimu, hasa katika upande wa kuzuia. Kina Omar Gaba walikuwa wana ubora mkubwa, wakina Chiko Banza walikuwa wanafanya mikimbio ambayo ikawa inawasumbua walinzi wa klabu ya USM Wild, akiwemo mlinzi wa zamani wa klabu ya Simba kwa maana Chef Fondo Malone ambaye alikuwa na kiwango bora katika mchezo wa juzi. Kwa hiyo USM Wild anaingia katika mchezo wa pili wa finali wa the CAF Confederation Cup akiwa na faida ya kuwa na goli moja kwa sifuri kama ilivyokuwa mwaka 2024 dhidi ya Young Africans. Mchezo wa kwanza katika uwanja Benjamin Mkapa alibuka na ushindi goli mbili kwa moja, and then akawa na faida kuelekea katika uwanja wake wa nyumbani ambako alikwenda kufungwa dhidi ya Young Africans goli moja kwa sifuri, licha ya kwamba aliibuka ndio bingwa wa mashindano hayo. Kwa hiyo bado ni mchezo ambao nauweka kwa 60-40, kwa maana Zamalek naye pia bado ana asilimia kubwa ya kuweza kufanya remontada ambayo inaweza ikamtengenezea mazingira mazuri na kocha wao, kwa maana Mohamed Gamal anaweza akarejesha matumaini ambayo bado Zamalek wako nayo kushinda ubingwa msimu huu.
0: Huo ni mchezo wa Jumamosi. Tusubirie mchezo mwingine ambao utakuwa ni wa tua pili ambao itatupa bingwa wa moja kwa moja. Bana, Pyramid imetoa ubingwa wa kombe la Misri FA Cup kwa mara pili mfululizo kwenye historia klabu hiyo, kufuatia ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya ZFC kwenye finali finali hiyo. Na katika finali hiyo Fiston Kalala Mayele alifunga bao moja na kuisaidia timu hiyo kutoa huo ubingwa. Lakini pia Shabil Raja Casablanca dhidi ya Wydad, Wydad akashinda bao moja kwa bila.
2: Yes, na bani ilikuwa ni mechi kubwa sana kwenye mji wa Casablanca weekend hii, kwa sababu
0: nchi ilisimama.
2: Ni mechi ambayo imezikutanisha timu mbili ambazo zinapambana at least ku reclaim top position ambazo zimeshikiliwa na timu ambazo hazina mazoea ya kuwa katika nafasi hizo za juu. Kitazama kwa mfano ligi ya Botola inaongozwa sasa hivi na wale Masfes ambayo mwalimu wao ni Pablo Franco Martin, kocha zamani wa Simba. Far Rabat katika nafasi ya pili, then wanafuata Raja pamoja na Wydad. Kwa hiyo unaweza kuona sasa significant ya matokeo ambayo ya ambao wameyapata Wydad katika mchezo wa juzi, at least yamepunguza ile gap ambayo lilikuwepo kati yao hao na Raja, kwa sababu sasa hivi utofauti wa pointi kati ya Raja na Wydad ni alama mbili. Raja akiwa na alama 39, then Wydad alama 37. Na ni mechi ambayo Wydad walikuwa kwenye kiwango kizuri sana katika mazingira ambayo watu wengi hawakutarajia, kwa sababu Wydad hivi kwa mechi za hivi karibuni amekuwa hafanyi vizuri, lakini unaweza kuona kwenye dabi namna ambavyo mda mwingine form ama viongo vya timu huwa vipewi kipaumbele, na ndo hapo wakacapitalize na wakashinda goli la mkongomani Bakasu, Joseph Bakasu, ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana tangu amesajiliwa timu hii akitokea na Manyema Union ya nchini Kongo.
0: Hiyo ni Raja Casablanca dhidi ya Wydad, ya tunaita dabi ya Casablanca. Bana, barani Ulaya moja kwa moja kule England hileo kuna mchezo mmoja. Spurs akiwa anaendelea kujinasua kutoka kule chini, anacheza hileo saa 4 kamili na Leeds United. Na Leeds yeye mechi kubwa hii.
1: Hai, mechi kubwa hiyo.
0: Leeds yuko nafasi ya 16. Watu wanagombania nafasi moja hawa.
1: Lakini Leeds siko same salama.
0: Sawa, yuko same ashuki tena tuseme.
2: Yaani ashuki. Yeye na nani? Na Nottingham.
0: Yeye na Nottingham
2: alimika baada ya kipigo cha West Ham juzi.
0: Sawa sawa.
2: Yaani.
0: Lakini kule Italy Napoli anacheza na Bologna, wakati kule Spain Rayo Vallecano anacheza na Girona. Na kwa matokeo kwa siku ya jana, Burnley sala mabao mawili kwa mawili na Aston Villa. Aston Villa yeye naona anaanza kutupa taulo. Kwanza kwenye nafasi hili zile nne za juu ameshatupa taulo, tuseme kwa mfano. Ila bado wanalingana point na Liverpool.
1: Kana point na Liverpool.
0: Wanalingana point bado.
1: Lolote linatokea.
0: Crystal Palace akatoa sare ya mabao mawili kwa mawili na Everton. Nottingham Forest hii sare ya bao moja kwa moja na Newcastle. West Ham United dhidi ya Arsenal. Arsenal akashinda bao moja kwa bila. Mchezo ambao umelalamikiwa sana.
1: Umelalamikiwa. Kwa kipi?
0: West Ham wali nanili.
1: Sasa walipata goli dakika za jioni alafu goli likaambiwa sio
0: kataliwa
1: na VAR.
0: Mimi malalamiko mimi nimeyaona lakini kiuhalisia mimi nikizungumza naona kabisa ni halali kukata lile goli.
2: Ni faulu.
1: Ni faulu.
0: Kwa sababu ni faulu.
1: Eh.
0: Ila sasa nikazunguka kwenye page ya mshabiki mmoja wa Manchester, sitomtaja, mchambuzi mmoja mkubwa tu hapa nchini, akasema mbona baadhi ya magoli Arsenal anayafunga hivyo hivyo?
1: Sio da kuwalisha maovu. Sababu tu alifanyika same fulani.
0: Ushindi wa jana unamaanisha nini? Arsenal anakaribia ubingwa ama tuendelee kusubiri?
1: Binafsi mimi na tuendelee kusubiri. Ila kwa alipo ushindi wa jana aliopata umemweka katika nafasi nzuri. Kwa sababu kitu ambacho kwangu mimi binafsi nachoamini, sidhani Arsenal kulingana points na Manchester City inaweza kani salama kwake. Kwa mfano jana angetoa sare, sio salama hata kidogo. Yaani mimi na sadiki kusema kwamba Arsenal kilingana points na Manchester City wasitegemee goal difference.
0: Kabisa.
1: City anaweza kupata goli 3 more goals kwa mbele.
0: Yeah.
1: Lakini Arsenal kwa mechi zilizobaki sidhani kama anaweza kupata goli 3 more kwa mbele. Hata ile mechi, sio hata mechi ya jana, goli moja. Yaani ni ngumu kutokana na aina yake anajiziji anavyocheza, pressure imekuwa kubwa sana kwake. Lakini kwa City ana uwezo wa kutengeneza magoli matatu kwa namba. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kitamfanya Arsenal njia salama kwake katika kuchukua ubingwa msimu huu ni kushinda mechi zote zilizobaki. Aenda akamfunge anacheza nani na Brentford na nani Burnley?
0: Ana Burnley
1: afu ana kumaliza na Crystal Palace.
2: Yeah. Palace.
1: Na mechi kwa mechi zilizobaki is advantage kwake. Kutokana na nafasi position Burnley alikuweko. Lakini na Crystal Palace pia haipo kwenye nafasi mbaya, yani kwamba inaweza kashuka daraja. Hapana. Lakini pia isa inge kwa kibongo bongo, lakini kwa wenzetu sidhani kama wana take serious. In case sasa wanachukua ubingwa, kuna advantage wanaipata Crystal Palace. Wanakaa hapo milioni 10 hivi wanachukua. Kutokana na usajili waliofanya wa Iberechez kwenda Arsenal. Katika mkataba wao waliandika kwamba in case utachukua ubingwa utaadi mzigo wa euro kama milioni 10. Sasa au Crystal Palace wanacheza na Manchester City au Crystal Palace wanamaliza games, lakini kwa wenzetu wanaweza kawa wasijali hicho kitu, wao wakacheza game katika hali ya kawaida.
2: Yaani unajua mimi kwa nini naona advantage hapa na wase.
1: Yeah.
2: Kwenye unajua kwenye Palace kwanza watu wajue ana finali ya conference.
0: Ya conference. Kwa lazima ile mechi
2: Jumatano ya Mei 27 dhidi ya Rayo Vallecano. Ah, finali okay. ya UEFA. Alafu Jumapili ndio atakuwa anacheza na
1: Arsenal.
2: Ambao yeye mechi kwake haina maana
0: hata kipoteza.
2: Kwa hiyo hapo naona kuna mazingira ambayo anaweza kupumzisha wachezaji muhimu kwa ajili ya kujiandaa na finali ya Jumatano. Na hapa ndipo Arsenal anaweza kanufaika.
1: Take advantage.
0: Na ukiangalia game dhidi ya Burnley huoni kama Burnley anaweza kumzuia Arsenal, kitu ambacho
1: kiwezekana.
2: West Ham walikuwa wanachanganya City wenyewe. Sita lijitanganya wenyewe.
0: Ile gie draw aliyotoa na
2: Everton.
0: Na Everton
1: ile imemtoa njia leo.
0: Kwa ndakiwa ajilaumu yeye mwenyewe.
1: Ana mechi ngumu jana alikuwa ni
2: Arsenal. Mechi ambayo alikuwa anaitegemea hadi City hata Guardiola juzi alimshinda kama ile sema. Stiam fanyeni kitu Hammers.
1: Na unaona kabisa alikuwa kitu anakuwa anakifanya.
0: Ila unajua mimi kama naota ni kama kuna ndoto inanijia bwana. Bale anaweza kaliwa akatia
1: kitu.
2: Emirates.
1: Kaka hakuna. Atakufa mtu uwanjani pale. Wa motor operator. Yeye anatua Arteta tu ata substitute zenyewe basi.
3: Shida yake ni kwamba kwenye game ambazo unamfikiria kwamba ndo ana
1: hapo ndo anamwaga.
3: Sio kwa dhidi ya Wolves. Nakumbuka dhidi ya Wolves.
2: Aweyo.
3: Yaani dhidi ya Wolves. Sawa, yaani dhidi ya Wolves hakuna mtu ambaye alikuwa anategemea result ambayo ilikuja kutokea full time 2-2. Kwa hiyo pengine yani ile thinking ya UEFA pengine pia inaweza ikawa ni
0: sahihi. Na UEFA iko mbali sana. Ndani ya fai kombali sana. Huko
2: tarehe 30.
0: Mesikia
2: kwa mechi tarehe 17.
0: Anajua kabisa kuna asilimia wanajua kwamba wanaweza kalibuaga UEFA.
2: Hey.
0: Kwa lazima wakaze huko.
1: Lakini nyakati, yani sawa Arsenal na lakini nyakati hizi hawakubali.
2: Hii nyakati sio za kufanya makosa.
0: Mimi Arsenal wapende tu bingwa.
1: Jana Arteta kwa kufanya sabu afanye peke yake wanajadiliana mechi nzima. Wanazunguka.
0: Sasa hivi akosei tena.
2: Sasa hivi Arsenal. Mfano jana ameumia beki wa kulia.
1: Ben White.
2: Rais nenda kazime.
1: Nenda kazime.
2: Yani singizi mchele mchele huku.
1: Kuna kitu kinadegadega katikati. Pumzika na Nicola Fiori. Weka huku kati.
0: Bwana tuachane na michezo hiyo ya ligi ya Uingereza licha kuwa kwa matokeo tu ya siku ya Jumamosi, Man City alishinda 3 bila dhidi ya Brentford. Sunderland na Manchester United nyau nyau, yani bila bila. Bournemouth alishinda 1 bila dhidi ya Fulham. Brighton alishinda 3 bila dhidi ya Wolves. Wolves walishuka daraja hawa. Liverpool na Chelsea 1-1 wakagawa na point pwagu. Hapana, sio pwagu na pwaguzi.
2: Ko
0: tumpe heshima yake Liverpool. Yuko namba 4 yule bwana.
1: Na Chelsea na South Africa kuishiriki michezo ya Ulaya eh?
0: Subutu
1: eh. Ndio. Eh, Chelsea na kuna kitu na anakitafuta.
2: Sisi tunatafuta heshima.
0: Anata anazidiwa pointi. Michezo ya
1: Ulaya kuna kishinda game zake, sianza kucheza michezo
0: ya Ulaya. Anazidiwa pointi 4
2: na
0: Brighton
2: timu nyingine.
0: Anazidiwa pointi 4 na Brighton. Uwezekano wa Brighton kupoteza mechi zote mbili haupo. Uwezekano wa Chelsea kushinda mechi zote mbili haupo.
2: Tuendelee baba.
0: Unasikia?
2: Tuendelee. Tuendelee. Ukiwaza Chelsea na Ulaya msimu ujao.
1: Mwingine aachie baadaye.
2: Ishavuruga yenyewe.
0: Ligi ishaisha. Nasubiri kwanza kwa.
2: Yaani Chelsea namna pekee ya kucheza mashindano na Ulaya msimu ujao ni kushinda finali ya FA weekend dhidi ya Man City.
1: Okay.
0: Tunacheza hiyo
2: Europa.
0: Sahihi. Kabisa ndio imebaki.
1: Inawezekana nguvu akaipeleka huko kwa.
0: Anaweza kumfunga City?
1: Inawezekana. City mwenyewe tunamwona naye ashacheza sana mechi juma ngapi? Si juma 4.
0: Nikwambie kitu.
2: Anaweza. Guardiola Chelsea finali ndio mambo yake.
0: Guardiola anajua ameshakosa IPL.
2: Anajali.
0: Mtu atagongwa 4.
2: Sawa.
0: Subirini. Niko hapa. Bonanza. Bana kule Spain. Kwa siku ya jana Mallorca na Villarreal walitoa sare ya bao moja kwa moja. Atletico Bilbao akafunga moja bila na Valencia. Oviedo na Getafe wakagawana pointi baada ya sare bila kufungana. Barcelona 2 Madrid 0. Moja kwa moja katawazwa kuwa mabingwa. Nataka nipate kwa kifupi tu. Abelo aliwaapproach vipi mchezo wa jana? Hadi kusababisha unapigwa bila hata kurudisha.
2: Nafikiri kitu kilichowavuruga sana Real Madrid jana ni kwanza ni kukosa pia baadhi ya wachezaji muhimu kwenye maeneo muhimu. Kwa mfano kwenye safu ya ulinzi unapoanza bila ya mtu kama Eda Militao afu tegemee mtu kama Raul Asensio ndo anakuja kuwa mbadala wake, ni dhambi kubwa sana kwa sababu hata mashabiki wa Madrid hawamuelewi huyu bwana mdogo Raul Asensio. Amekuwa na makosa mengi binafsi, kwa hiyo na unaweza kuona jana nani ambao marking yake na Anthony Rudiger huko nyuma ilikuwa inatia mashaka, lakini unaanza El Clasico huna first choice left back kama Alvaro Carreras. Kwa ule bwana mdogo mwingine Garcia ilikuwa ni mtihani mkubwa sana kwao kuwakabili FC Barcelona, lakini nadhani Madrid ni kama vile walicheza mechi ya jana wakiwa tayari wameshaelewa hawana tena chao katika La Liga msimu huu. Hata ile morali ya kupambana ya kutoa ushindani kwa Barcelona ilikuwa ipo chini sana, na tulizungumza hapa Jumamosi kwamba watakachokitafuta Real Madrid ni kulinda tu heshima kwamba Barcelona sitawazi kuwa bingwa mbele yao, lakini unakwenda ukiwa na mawazo yao against Barcelona ipi ambayo tulizungumza hapa juzi kuhusiana na ubora wao katika uwanja wao nyumbani wa Camp Nou. Ni timu ambayo inahitimisha msimu ikiwa haijapoteza mchezo wowote wala hata kutoka sare katika uwanja wao huu wa nyumbani. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ngumu, lakini pia ukiangalia pia kingine ambacho mimi nadhani kinaathiri ni form pia baadhi ya wachezaji ambao walianza pia katika mchezo wa jana katika mazingira ambao wachezaji muhimu kama kina Valverde wa kuepo kwenye eneo la katikati. Mtu kama Eduardo Camavinga sio yule ambaye tunamjua Camavinga kwa katika michezo hivi karibuni. Amekuwa ni mchezaji ambaye kiwango chake kimedrop sana mpaka sasa hivi kuna watu wanaanza question kwamba mwalimu wa timu ya taifa ya Ufaransa Didier Deschamps asimu include kwenye kikosi cha timu ya taifa kuelekea kwenye World Cup. Lakini pia angalia pia forward line ya Real Madrid jana, ni Vinicius ndo alionekana tu kuibeba timu. Bwana mdogo Garcia alikuwa chini sana, na hiyo yote ni kwa sababu mwalimu alikuwa hana option katika mazingira ambao alikuwa na ile luxury ya kumtumia mtu kama Mbappe katika eneo hilo, bwana mdogo ule kutokea Brazil ambaye naye ni majeruhi sasa hivi. Rodrigo hana tena hiyo luxury. Matokeo yake zinafanyika sababu ambazo wanaingia vijana kutokea kwenye timu za vijana kina Palacio, unamtegemea Masantuono ambaye ametoka kwenye injury, kina Pitach, huwezi kucompete dhidi ya Barcelona ambayo katika mazingira unaingiza watoto wa academy wa timu za vijana, wao wanamnyanyua Rafinha, wanamnyanyua Frank De Jong, wanamnyanyua Robert Lewandowski, kina Balde. Ilikuwa ni mismatch. Yaani ni mechi ambayo kusema kweli kwa jana watu wengi ambao nilikuwa nazungumza nao tunafuatilia walilala half time tu mechi ilipokwenda half time kwa sababu ni mechi ambayo ilikosa mvuto.
1: Yeah, sure.
0: Mechi ambayo ilikosa.
1: Kuna muda nilikuwa na switch na kuangalia mechi ya PSG. Niliona kidogo kama unaweza kupata radha.
0: Barcelona ametoa ubingwa sasa. Hivyo kwa kifupi tu ukiangalia msimu wote jinsi ulivyokuwa, amedeserve kuchukua ubingwa ama kuchukua ubingwa kwa Barcelona kumetokana na udhoofu, yani kudhoofika zaidi kwa Madrid, lakini pia hata Atletico Madrid.
1: Yeah, amedeserve, lakini pia wapinzani wake hawakuwa very strong.
0: Maana kuna kipindi Barcelona, kumbuka alikuwa anafunga mechi ambazo utarajii.
1: Na aliacho kuna kipindi Madrid alimpiga gaps Barcelona. Alafu baadaye unajua basi Madrid anampiga gap, Barcelona overcome, anarudi anamtengeza gap ndogo, anarudi. Kuna game ambapo Barcelona ana draw, ambapo unajua ba Madrid akishinda anaenda kupunguza gap, Madrid anafungwa, mara ametoa draw. Kwaweza kuona kabisa kwamba licha yeye pia kuwa na ubora, lakini pia wapinzani wake ambao walikuwa wanashindana nao pia hawakuwa na ubora msimu wa Atletico Madrid, hata Real Madrid mwenyewe. So naona angalia gaps ambapo amekutana nao Madrid na Barcelona alomwacha. Zawani ilikuwa unaenda kushangaa, anaenda kuchukua ubingwa wa baki mechi mbili ngapi, lakini akasema mapema tu Barcelona kishajichukua ubingwa. Kwa hiyo inawezekana pia kuna changamoto fulani ambayo imetokea kwenye ligi, lakini pia nadhani ndio maana Real Madrid wanataka kurudi katika nyakati zingine tofauti ili kuweza kuifanya timu iwe very strong kwa mpinzani ambaye ni halisi. Haya mambo ya kwenda tu mwisho wa siku na kama unamsindikiza mwenzako kwa Real Madrid, sidhani kama ni kitu ambacho kinawafurahisha zaidi.
0: Haya bwana, hiyo ni huko nchini Spain, lakini kule Italy kulikuwa na michezo jana. Juventus ameendelea kupata ushindi kujihakikisha nafasi ya kushiriki UEFA Champions League baada ya kushinda bao moja kwa bila Jumamosi. Inter Milan naye alishinda bao tatu dhidi ya Lazio, na AC Milan alifungwa 3-2 na Atalanta Bergamo. Fiorentina yalitoa sare, Como alishinda. Kwa kiangalia hapa nafasi ya kwanza Inter Milan, Napoli, Juventus ya tatu, AC Milan ya nne analingana pointi na AC Roma, wakati Como pia yuko nafasi ya sita. Mimi nadhani hapa kuna vita ya nafasi ya nne hapa. Kuna vita nafasi. Analicha kwa AC Milan pia bado ana uwezo wa kuchupa mpaka nafasi ya tatu.
2: Como vipi?
1: Como kajihakikishia kwanza kucheza michuano.
0: Como ameshajihakikisha kucheza michuano ya Ulaya.
1: Ila kucheza wapi?
0: Bado ana nafasi.
1: Ndio bado.
0: Top 4 bado anaweza pia kufika. Na mimi naiombea sana ifike.
2: Ana mechi mbili, ana mechi na Parma na Cremonese.
0: Sawa sana.
1: Hivi unajua ukisha kufuatilia ligi ya Serie A kuna namna naona utaongea siku nyingine kwa namna.
0: Lakini pia kule Ujerumani na wenyewe Bayer Leverkusen ndio hivyo, tutawakosa UEFA Champions League. Tutawakosa. Hii michezo iliyosalia wakifanyana nili huenda tukawakosa kwa sababu anazidiwa pointi 3 na TSG Hoffenheim, lakini pia VfB Stuttgart ambao analingana pointi. Kwa hiyo akicheza vibaya tuza tukawakosa pia.
1: Na yani kupatua kwa watu wote wawili hawa kazi ipo.
2: Tutakutana naye Europa.
1: Yaani huyu Europa tu. Yaani hamna mbadala ndugu yangu.
0: Haya, nadhani ndio hivyo, muda unatukimbia sana, lakini kule Holanzi Ajax yuko nafasi ya 5 naye UEFA Champions League msimu ujao tutamkosa huyu bwana. EMS Emmanuel Mekoseni, kwa niaba ya wote ambao mwasikia, Babu Lamso, Shabi Daniel pamoja na Leopard. Tambona alikuwa ni pasi kufadhiliki hechi. Kama kawaida, EMS ni naacha kijiti. Taarifa habari inafuata na Timotheo. Leo na kutokeo siku mwema. Ala msiki binuru.
4: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonard. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na serikali kuchukua hatua mbalimbali za kuhakikisha migogoro ya ardhi katika mkoa wa Kigoma inapungua. Watendaji wa vijiji na wadau wengine wa lishe wametakiwa kuhamasisha matumizi ya vyakula lishe. Kimataifa, mkutano wa kiuchumi kati ya Afrika na Ufaransa umeanza leo Kenya. Na katika michezo, Yanga imepigwa faini ya shilingi milioni 30 kwa kosa la kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia. Habari za kitaifa. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Baadhi ya wafugaji wa samaki wilani Kibondo mkoani Kigoma wameiomba jamii wilani humo kuendelea kuthamini na kuunga mkono uwekezaji unaofanywa kwenye maeneo yao ili kukuza uchumi wa wazawa na halmashauri kwa ujumla. Halmashauri kupitia idara ya maendeleo ya jamii imekuwa ikihamasisha vijana kuunda vikundi na kuanzisha miradi ya maendeleo ili waweze kutambuliwa na kuendelezwa kupitia mikopo ya 4% kwa vijana, 4% kwa wanawake na 2% kwa watu wenye ulemavu. Baadhi ya wafugaji wa samaki kutoka kikundi cha Bondeni Fish Farming kilichopo Kilemba Kibondo, ambao ni bwana Alex Intenderi na bwana Bryson Juma, wamesema kiu yao ni kuona mazao ya samaki yakiwa utambulisho mkubwa kwa wilaya ya Kibondo, kwani samaki wanaofugwa kwenye mabwawa yao hawana tofauti na samaki wengine. Wanasema hadi kufikia mafanikio hayo ni juhudi kubwa ambazo wadau wamezifanya, ikiwemo halmashauri ya wilaya ya Kibondo, shirika la UNDP pamoja na shirika la kuhudumia viwanda vidogo SIDO, na kwamba bado wanahitaji uungwaji mkono, hasa katika changamoto ya mashine ya kuzalisha vyakula vya samaki ambayo inagharimu zaidi ya shilingi milioni 12. Tukisalia, mkuu wa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma Kan Magwaza na wadau wengine walikuhamasisha uzalishaji na matumizi ya vyakula lishe na udumavu. Hata akifungua kikao cha robo ya tatu cha kamati ya lishe kilicholenga kujadili namna ya kukabiliana na utapiamlo kwa watoto kupitia ulaji sahihi wa vyakula vyenye, amesema kila mmoja akiwajibika katika nafasi yake, changamoto za utapiamlo zitadhibitiwa na kuwa na jamii yenye ustawi. Aidha, Magwaza ameelekeza kuwepo kwa usimamizi na ugawaji sahihi wa vyakula vinavyotolewa kwa walengwa kupitia programu za lishe badala ya kuwanufaisha watu wengine, akitaja kundi la wanawake wajawazito, watoto na makundi yaliyopo katika mazingira hatarishi. Hata hivyo, wajumbe wa kamati ya lishe wilani humo wameahidi kushirikiana na wananchi katika kuhakikisha afya za wananchi zinaimarika kwa kutoa elimu ya matumizi sahihi ya vyakula vyenye lishe. Serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuhakikisha migogoro ya ardhi katika mkoa wa Kigoma inapungua na hatimaye kumalizika kabisa kupitia mikakati ya kisekta inayotekelezwa kwa kushirikiana na mamlaka mbalimbali za serikali. Kauli hiyo imetolewa leo Mei 11, 2026 na naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Kasi Pamuya, wakati akijibu swali la mbunge wa jimbo la Kigoma Mjini Crichton Revocatus Chipando, aliyehoji kuhusu mikakati ya serikali ya kumaliza migogoro mingi ya ardhi inayowakabili wananchi wa Kigoma Mjini. Mheshimiwa Muya

0: amesema migogoro ya ardhi imekuwa ikiathiri wananchi wengi nchini ikiwemo mkoa wa Kigoma kutokana na mwingiliano wa matumizi ya ardhi, uuzwaji wa ardhi usiozingatia sheria na mamlaka husika, uvamizi wa maeneo ya umma na mashamba makubwa, pamoja na uelewa mdogo wa wananchi kuhusu masuala ya ardhi na mipaka ya kiutawala. Amesema Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za serikali imeendelea kutatua migogoro hiyo kupitia ofisi za makamishina wa ardhi wa mikoa, kliniki za ardhi zinazoendelea nchini, pamoja na vikao na mikutano ya viongozi. Mkoa wa Kigoma umefanya jumla ya kliniki za ardhi 5, huku katika mwaka wa fedha 2025-26 jumla ya migogoro ya ardhi 1092 ikipokelewa na kusikilizwa, ambapo kati ya hiyo migogoro 1046 ikitatuliwa, migogoro 46 ikibaki katika hatua mbalimbali za utatuzi. Kwingineko, serikali imeeleza kuwa kujenga upya hospitali ya taifa Muhimbili si mradi wa afya pekee, bali ni uwekezaji wa kimkakati wenye maslahi mapana ya taifa na kimataifa katika sekta ya tiba, elimu, utafiti na uchumi wa huduma za afya. Akizungumza leo bungeni Dodoma wakati wa kuwasilisha bajeti ya Wizara ya Afya ya mwaka 2026-27, Waziri wa Afya Mohamed Mchengero amesema mradi huo unalenga kufanya Tanzania kuwa kitovu cha huduma za kibingwa na ubingwa bobezi barani Afrika, huku ukipunguza gharama za kuwapeleka wagonjwa kutibiwa nje ya nchi. Aidha, ameongeza kuwa kukamilika kwa Muhimbili mpya kutaifanya hospitali hiyo kupanda kutoka ngazi ya 3 hadi ngazi ya 4 ya ubora wa utoaji huduma kwa viwango vya kimataifa, hatua ambayo itaongeza uwezo wa Tanzania kutoa huduma za kisasa zaidi za kimatibabu, mafunzo na tafiti. Itakumbukwa kuwa ujenzi wa Muhimbili mpya ni sehemu ya mpango wa muda mrefu ulioanza mwaka 2018 na unatarajiwa kutekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 kwa gharama ya dola za Marekani milioni 468.469, sawa na zaidi ya shilingi trilioni 1.2 za kitanzania. Kati ya fedha hizo, takriban dola za Marekani milioni 363.9 ni mkopo kutoka Korea Kusini, huku dola milioni 104.572 zikiwa ni mchango wa serikali ya Tanzania kwa ajili ya kodi, maandalizi ya eneo la mradi, pamoja na gharama nyinginezo.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Katika habari za kimataifa, rais wa Ufaransa ameanza ziara muhimu nchini Kenya sambamba na kufunguliwa kwa mkutano mkubwa wa Afrika na Ufaransa unaowakutanisha zaidi viongozi 30 wa Afrika pamoja na wakuu wa makampuni makubwa ya kimataifa. Mkutano huo ambao unafanyika jijini Nairobi unalenga kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika, hasa katika biashara, uwekezaji na maendeleo ya teknolojia. Hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa Ufaransa kuandaa mkutano wa aina hiyo katika taifa linalozungumza Kiingereza tangu ilipoanza kufanya mikutano hiyo miaka ya 70. Ziara hiyo inakuja wakati Ufaransa ikikabiliwa na changamoto ya kupungua kwa ushawishi wake katika baadhi ya nchi za Afrika Magharibi zilizokuwa makoloni yake ya zamani. Katika mkutano huo, rais wa Kenya William Ruto amesema Nairobi inalenga kutumia fursa hiyo kuvutia wawekezaji wa Ufaransa kupitia soko huru la biashara barani Afrika, pamoja na kushinikiza mageuzi ya mfumo wa kifedha duniani ili kusaidia nchi za Afrika zinazokabiliwa na madeni makubwa. Kwingineko, Marekani imeongeza uwezekano wa kuzuka upya mapigano nchini Irani baada ya Teherani kutoa mapendekezo kadhaa ya kumaliza vita Mashariki ya Kati. Irani imejibu mapendekezo ya hivi karibuni yaliyotolewa na Marekani ikisema inataka vita vifikishwe mwisho na mali zake zinazozuiwa katika mataifa ya nje ziachiwe. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni Ismail Bankwei, katika mazungumzo na waandishi wa habari, amesema Teheran haijatoa pendekezo la kusalimu amri, bali imesisitiza kupata kile alichokisema ni haki ya taifa hilo. amesema matakwa ya Iran ni pamoja na kumalizwa kwa vita katika kanda nzima, huku Marekani ikieleza kuondoa vizuizi vyake vya kijeshi katika bandari za Irani na kuachiliwa kwa mali za watu wa jamhuri hiyo ya Kiislamu ambazo kwa miaka zinazuiliwa kinyume cha sheria katika mabenki ya mataifa ya kigeni. Hata hivyo, Rais Donald Trump wa Marekani amesema masharti hayo ya Irani hayawezi kukubalika, hatua ambayo imeongeza uwezekano wa kuanza upya kwa vita na kusababisha kuongezeka kwa bei ya mafuta barani Asia leo Jumatatu.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika habari za michezo, mchezo wa dabi ya Kariakoo katika ligi kuu bara uliomalizika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili umeiletea Yanga maumivu makali kwa kupigwa faini ya shilingi milioni 30, huku maafisa wake wawili wakikumbana na adhabu za kusimamishwa. Taarifa iliyotolewa leo Mei 11, 2026 na kamati ya usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi Tanzania imesema katika mchezo huo wa Mei 3, 2026 dhidi ya Simba, Yanga imepigwa faini ya shilingi milioni 30 kwa kosa la kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo, Dar es Salaam. Kwenye tukio hilo, Yanga ilitumia nyumba iliyo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Faini hiyo imeweka rekodi kubwa kwa klabu kupewa katika kosa la namna hiyo, ambapo kawaida zimekuwa zikitozwa kiasi cha shilingi milioni 5 hadi milioni 10. Mbali na faini hiyo, pia Yanga itamkosa meneja wake Walter Harrison aliyesimamishwa kwa mechi 3 kufuatia tukio la kusukumana na kiungo wa Simba Kratos Chama, huku pia akitozwa faini ya shilingi milioni 1. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na serikali kuchukua hatua mbalimbali za kuhakikisha migogoro ya ardhi katika mkoa wa Kigoma inapungua. Watendaji wa vijiji na wadau wengine wa lishe wametakiwa kuhamasisha matumizi ya vyakula lishe. Kimataifa, mkutano wa kiuchumi kati ya Afrika na Ufaransa umeanza leo Kenya. Na katika michezo, Yanga imepigwa faini ya shilingi milioni 30 kwa kosa la kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

0: Good news from the word of God, Isaiah 41 verse 10.
1: Habari njema kutoka katika neno la Mungu, Isaya 41 na mstari ule wa 10.
0: I will strengthen you, yes, I will help you.
1: Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
2: Wewe umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
2: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nikahoma tu, nilishampa panado.
2: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
2: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

Ujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio, ikiwa dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tunao kwa siku leo ni pamoja na TANESCO imeagizwa kumuondoa mhandisi mkazi wa mkandarasi wa mradi wa kuzalisha umeme wa Maragarasi. Na baadhi ya wafugaji wa samaki wilayani Kibondo wameiomba jamii kuthamini na kuunga mkono uwekezaji wao. Mwandaji wa kipindi hiki ni Tryphon Odas, utakuwa nami Sadiki Kibwana. Karibu sana.

0: Nikumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuangazie yale tulionayo. Waziri wa Nishati Deogratius Ndenjembi ameliagiza shirika la ugavi wa umeme nchini TANESCO kumuondoa mhandisi mkazi wa mkandarasi wa mradi wa kuzalisha umeme wa Malagarasi wilayani Uvinza mkoani Kigoma kutokana na mwenendo usioridhisha na utekelezaji wa mradi huo. Shaifon Odas na taarifa zaidi.
1: Waziri Ndejembe ametoa maagizo hayo baada ya kukagua mradi huo wa kuzalisha megawati 49.5 za umeme na kubaini kuwa mradi huo uko nyuma ya muda licha mkandarasi kulipa fedha za awali kiasi cha dola milioni 20 za Marekani, na pia mkandarasi amekuwa akifanya kazi kwa kufuata mawazo yake binafsi tofauti na mkataba aliofunga na TANESCO. Amesema fedha iliyolipwa haiendani na kazi iliyofanyika, hivyo pamoja na kuagiza kuondolewa kwa mhandisi mkazi wa mkandarasi wa mradi huo, Duani Longai wa kampuni ya Kichina ya Diofang Electric International Corporation DEC, Waziri Ndejembe ameagiza pia ufanyike ukaguzi kwa lengo la kubaini namna fedha zilivyotumika.
2: Alitakiwa awe amejenga site kwa ajili ya wafanyakazi wa TANESCO na wa consultant kukaa hapa. Hajafanya hivyo, na ilikuwa ni kigezo kimojawapo kwenye advance payment. Hajafanya hivyo kwa sababu hataki wakae hapa, watambana. Alitakiwa kujenga barabara ya kuja huku kwenye kituo, lakini mpaka sasa hajafanya. Hata hapa ukiangalia mawe hayo alipokuwa anachoronga, alitakiwa aweke guard sehemu ya mkataba. Hajafanya hivyo, si hapa hata tulikotoka kule juu. Hajafanya. Tunachokiona sasa ni kwamba huyu bwana alipoomba tenda hii, yeye ndo alikuwa lowest bidder. Alitaka kwanza apate kazi, alafu walete michezo waliozoea kuileta ya kutaka kuleta kutaka kuongezewa fedha. Sasa kwenye hili hatutokubali.
1: Naye mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chuachua, ambaye amemwakilisha mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro katika ziara hiyo, amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuiondoa Kigoma na taifa kwa ujumla katika changamoto ya umeme.
3: Imekuwa historia kwa muda mrefu sasa kwa sababu ya kuingia kwenye gridi ya taifa. Lakini nitumie fursa hii kumpongeza sana kaka yetu waziri wa nishati ndugu Ndejembi kwa kazi kubwa anayofanya kumsaidia Mheshimiwa Rais kwenye kuhakikisha miradi inaendana na thamani ya fedha ya serikali na ni fedha ya walipa kodi. Kwa hiyo anafanya kazi kubwa Mheshimiwa Waziri, na sisi tutaendelea kumuunga mkono. Leo ametembelea mradi huu, kuna masuala ambayo ameona hayakumridhisha. Kitu pekee ambacho tunaweza kuahidi ni kwamba yale ambayo ameyaelekeza kama Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana katika swala la nishati tutayasimamia ili tuhakikishe kwamba yanatekelezwa.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Lazaro Twange amesema mradi wa kuzalisha umeme wa Malagarasi unagharimu fedha kiasi cha shilingi milioni 144.14 dola za Kimarekani, sawa na takriban shilingi bilioni 370 za Kitanzania, ukiwa nyuma ya muda kwa zaidi ya 20%.
4: Tumeshapokea maelekezo, tunaenda kwenye hatua za utekelezaji. Tuna mkataba na mkandarasi na tumekuwa tunakumbana na changamoto kadhaa kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, na kwa nafasi yetu tumejitahidi kadri tulivyoweza, ikiwemo kuita uongozi wa juu kabisa. Ameshakuja makamu wa rais wa kampuni kutoka China. Kinachofuata sasa ni kusimamia haya maelekezo, lakini zote hizi ni za hatua. Mwisho wa siku mradi lazima ukamilike mwaka kesho mwezi Septemba mwaka 2027.
1: Ni kiripoti kutoka wilayani Uvinza mkoani Kigoma. Mimi ni Tryphon Odas wa Joy FM.
0: Asante sana Tryphon Odas kwa taarifa hiyo. Baadhi ya wafugaji wa samaki wilayani Kibondo mkoani Kigoma wameiomba jamii wilayani humo kuendelea kuthamini na kuunga mkono uwekezaji unaofanywa kwenye maeneo yao ili kukuza uchumi wa wazawa na halmashauri kwa ujumla. Mwanahabari wetu Samuel Masunzu na ripoti zaidi.
5: Halmashauri kupitia idara ya maendeleo ya jamii imekuwa ikihamasisha vijana kuunda vikundi na kuanzisha miradi ya maendeleo ili waweze kutambuliwa, kama ambavyo anaeleza afisa vijana na afisa maendeleo ya jamii wilaya ya Kibondo Bwana Pasco Msofe.
6: Jambo la kwanza tunahamasisha kuunda vikundi. Lazima uzingatie vikundi unavyovianzisha viwe venye lengo lililokusudiwa, hasa kwenye kuuza biashara, lakini vile vile kujisaidia kijamii. Kwa sisi kama halmashauri tunaendeleza, kuna mikopo ya halmashauri ile ya 4-4-2, kwamba 4 kwa wanawake, 4 kwa vijana na 2 kwa watu wenye ulemavu.
5: Kipindi hiki kimetembelea kikundi cha Bondeni Fish Farming na kuzungumza na wafugaji katika eneo hili la Kilemba Kibondo, na bwana Alex Ntenderi anaanza kueleza walivyoanza ufugaji wa samaki.
7: Sisi kwa upande wetu hapa Bondeni Fish Farming, shughuli hii ya ufugaji wa samaki tumeianza Desemba 2024 mpaka sasa hivi 2026, manake tuna samaki ambao tayari ni wakubwa, wameshafikia hatua ya kuvuna. Kwa hiyo toka kipindi hicho mpaka sasa hivi tumeshaona nini cha kufanya, changamoto tunazitatua vipi juu ya ufugaji wa samaki. Tunafuga samaki wa aina mbili, ambao tuna kambale kwa maana ya catfish, sato ambao ni tilapia fish. Tuna kambale 2000 na kwa upande wa tilapia tuna takribani tilapia 5000.
5: Bwana Bryson Juma yeye anasema kiu yao ni kuona mazao ya samaki yakiwa utambulisho mkubwa kwa wilaya ya Kibondo, kwani samaki wanaofugwa hapa hawana utofauti na wanaotoka kwenye

0: ambayo inagharimu zaidi ya shilingi milioni 12.
1: Tumeshikwa mkono pakubwa sana na wilaya yetu ya Kibondo, hususa kama uongozi kuanzia idara ya kilimo na maendeleo ya jamii. Tumekuwa nao bega kwa bega kwa kila hatua, na hata sasa hivi mpaka hapo unapoona tulipofikia hapa, kwa kweli ni juhudi zao na sisi kwa pamoja. Ndio maana unaona tuko hapa. Kwa hiyo tunaomba tu zaidi na zaidi waendelee kutusapoti kwa hiki kinachoendelea mahali hapa.
0: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
2: Shukran sana Samuel Masunzu kwa ripoti hiyo kutoka Kibondo. Na mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini, Mheshimiwa Kiza Mayeye, amesema ataendelea kusimama kidete bungeni ili kuhakikisha kero zilizopo ndani ya jimbo lake, ikiwemo afya na miundombinu, zinapatiwa ufumbuzi wa kudumu kwenye bajeti ya serikali. Timothy Leonard ametuandalia taarifa zaidi.
3: Akizungumza na Radio JFM kwa njia ya simu, Mheshimiwa Mayeye amesema licha ya kuwepo kwa changamoto mbalimbali, hatochoka kupaza sauti hadi mahitaji ya msingi ya wapiga kura wake yaingizwe kwenye mipango ya kitaifa.
4: Kwa hiyo changamoto ya maji bado tunayo. Tukirudi kwenye afya, kuna maeneo kata hazina vituo vya afya, pamoja kwamba sera ya afya inataka kila kila kata kuwe na kituo cha afya, lakini hakuna vituo vya afya. Na hata yale maeneo ambayo kuna vituo vya afya ama kuna zahanati, hatuna madaktari wa kutosha, hatuna manesi wa kutosha, hatuna dawa za kutosha. Mwananchi akienda kutibiwa ataambiwa dawa hii haipo, kanunue famasi. Na kwa upande wa elimu halikadhalika, tunaona changamoto ya walimu, changamoto ya vitabu, vitendea kazi, kira yao ya kuishi ni changamoto. Lakini kuna maeneo watoto wanakaa chini, hakuna madawati. Kuna maeneo tunakwenda unaona watoto hata vyoo bado ni changamoto, wanajisaidia katika vichaka au katika mazingira ambayo sio rafiki. Kwa hiyo mimi kama mbunge, ndio kipindi changu hiki cha kwanza kwa maana ya kuwa mbunge wa jimbo, ndio sasa tuko kwenye budget ambapo tunajadili budget ya wizara tofauti tofauti. Kwa hiyo bado kwa upande wa pesa ya serikali kuu sijaanza utekelezaji, kwa sababu ndio tuko kwenye budget.
3: Katika hatua nyingine, mbunge huyo amebainisha kuwa tayari ameshaanza kutumia zaidi ya shilingi milioni 80 za mfuko wa jimbo katika ujenzi wa vyoo na utengenezaji wa madawati kwenye shule mbalimbali, ikiwa ni juhudi za awali wakati akisubiri utekelezaji wa miradi ya serikali.
4: Jimbo langu napata kama milioni 81 na laki tatu, ambayo nimepata hii ya mara ya kwanza. Kwa hiyo nikatoa milioni 40 nikapeleka madawati kwenye kata zote, ambapo kila kata imepelekewa takribani milioni 2.5. Ni ndogo, lakini ndio tunapambana, na nitajitahidi katika miaka yangu mitano pesa ya mfuko wa jimbo inatoa inakwenda pia kwenye madawati asilimia kadhaa, ili kuhakikisha watoto wanatoka kwenye changamoto ya kukaa chini kabisa.
3: Mbali na mipango ya kimaendeleo, mbunge Mayeye amewashukuru wapiga kura wake kwa historia walioiandika ya kumchagua mbunge wa kwanza mwanamke jimboni humo, na kusisitiza kufanya kazi na kila mmoja bila kujali itikadi za vyama. Timothy Leonard, Radio Joy FM.
2: Shukran sana Timothy Leonard kwa taarifa hiyo, na shukran pia msikilizaji uendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kuendelea kusikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbali mbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa pande wakati ni tayari 7:27 usiku, kwa nami Sadiki Kibwana. Tunaenda kidogo kupata mapumziko mafupi, na tukaporejea moja taarifa nasikia ni pamoja na Tume Huru ya Taifa Burundi CENI imetangaza kuwa uchaguzi wa rais utafanyika Mei 3 mwaka 2027.
5: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania, tuko pamoja. Radio
6: Joy. Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1.

0: au kupitia katibu wa hospitali 0627 086 909, au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737, au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
1: Naam, tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Katika jitihada za kusaidia kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira hapa

0: sasa za ajira kwa vijana na wananchi wa eneo hilo. Amesema kuwa magari hayo yatasaidia kuongeza mapato ya dayosisi huku yakitoa huduma ya usafiri kwa wananchi, jambo ambalo litachochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika wilaya ya Kasulu na maeneo ya jirani.
1: Leo tunazindua mabasi yaliyokuja leo ni mawili aina ya Tata. Haya magari mnayoona hapa yamenunuliwa na sadaka za waumini kutoka makanisani. Bwana asifiwe. Zile tunajitahidi kutumia zile fedha za Mungu vizuri ili matokeo yawe chanya, na magari haya ni kwa ajili ya biashara. Baada ya taratibu zote za kiserikali kutimika ambazo ziko tayari zinaendelea, tunahitaji kwanza kuongeza kipato cha kanisa kwa kuwekeza, lakini la pili tutakuwa na fursa za ajira kwa sababu magari haya yatakuwa na watu watakao kuwa wakifanya kazi, madereva, makondakta, utingo, si mafundi. Hizo zote ni sehemu ya ajira. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa wilaya, wilaya yako pia itanufaika kwa sababu tutaingiza vijana katika ajira hii. Tutapunguza yale malalamiko ya ajira, sisi tutapunguza kidogo, lakini tuna imani mkituwetengenezea mazingira mazuri ya uwekezaji, basi tutakuwa tunafanya zaidi ya hapa.
0: Katibu tawala wa wilaya Kasulu Biteresi ya Mtewele amepongeza kanisa hilo kwa hatua hiyo, akieleza kuwa uwekezaji huo utaongeza ajira na kuchangia ukuaji wa uchumi wa kanisa pamoja na taifa kwa ujumla, kwani kanisa linakwenda kujitegemea.
2: Kwa kweli tunafarijika sana na hatua hii ya maendeleo, ni ishara ya maono na ubunifu kwamba kanisa linakwenda kujitegemea. Ongeleni sana. Si kujitegemea tu kiuchumi, pia nakwenda kuhudumia jamii. Lakini kuna vijana wenzetu wanakwenda kupata ajira na wanaokwenda kutumia ni wana jamii wa Kigoma na wale ambao wanatoka nje ya Kigoma. Kwa kwetu hii ni faraja. Kia na upande wa serikali tunamshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo wametekeleza mradi wa barabara. Mkoa wetu wa Kigoma umefunguka. Niahidi tutaendelea kutoa ushirikiano kwa kanisa na madhehebu yote ya dini na asasi zote za kidini katika eneo letu. Lengo tuendelee kuhudumia jamii.
0: Mwenyekiti wa kamati ya maendeleo wa kanisa la Anglican Diocese Western Tanganyika, Ohadi Mdunya, amesema ni vizuri kuwa na maoni yenye matokeo kama ambavyo Askofu Bwata anavyofanya ili kufanikisha miradi mingine ya maendeleo yenye lengo la kuimarisha uchumi wa kanisa.
3: Kuna maono ambayo yanakuwa ni maono ambayo inaishia kuwa maono, lakini tunashukuru Mungu sasa haya ni maono yenye matokeo, na kama baba askofu alivyosema ni sehemu ambayo kwamba kanisa sasa linapunguza kwa sehemu ile kero ya ajira. Vijana wetu wale wenye fursa na sifa za kufanya hiyo kazi watapata nafasi hapa, na mwisho wa siku na wao watakuwa na namna ambavyo wanaweza kujikimu kupitia mradi wetu huu, kitu ambacho wakati mwingine huko nyuma kilishindikana, lakini tunashukuru Mungu sasa fursa imepatikana.
0: Naye mwenyekiti wa maendeleo kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Anglikana Kasulu mjini, Zabron Nation, amesema kuwa wanafanya hivyo ili kutotegemea sadaka pekee bali kuanzisha miradi ambayo itasaidia dayosisi hiyo kusonga mbele kiuchumi.
4: Ndugu zangu, mahali tulipofikia sasa hatutaki kutegemea sadaka peke yake. Zamani tumekuwa tukiendesha makanisa kwa kutumia misaada kutoka nje. Sasa misaada imekuwa na masharti magumu ambayo tumeshindwa kuyakubali. Kwa maana hiyo tuende kumwombea baba askofu na timu yake ya wachungaji ili tuweze kutafuta namna gani tutapata pesa kuendeleza majukumu mbalimbali ya dayosisi, ikiwa ni pamoja na huduma kuisaidia dayosisi. Sasa hivi hatuwezi kutegemea sadaka peke yake. Ndiyo maana baba askofu ameona ni vema aanze kutafuta miradi mbalimbali ya kutafuta mapato, tufanye biashara na sisi kama taasisi na tupate vipato mbalimbali ili kuhakikisha majukumu ya dayosisi hayawezi kukwama. Sio hili tu, kuna mambo mengi baba askofu anafanya.
0: Nikiripoti kutoka wilani Kasulu mkoa ni Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
5: Naam, Hagai huyo kutoka Kasulu. Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo tuangalie taarifa nyingine ambayo moja kwa moja tutakuwa tunahitimisha kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Na taarifa hiyo inaeleza kuwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya Burundi CENI imetangaza kuwa uchaguzi wa rais utakaofanyika tarehe 3 Mei mwaka 2027 unaweza kugharimu zaidi ya bilioni 10, zaidi ya bilioni 100 iwapo utakuwa na duru mbili. Tume hiyo imesisitiza kuwa maandalizi ya uchaguzi yanaendelea, huku ikiwahimiza wadau wote wa kisiasa na kiraia kushirikiana kuhakikisha mchakato unakuwa wa amani na uwazi. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel anaripoti zaidi.
6: Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi nchini Burundi CENI na Ugwambiye Prosper katika mkutano na wadau wa uchaguzi uliofanyika Bujumbura, ameeleza kuwa iwapo uchaguzi utaishia katika duru ya kwanza tu, gharama zitapungua hadi takribani bilioni 87 milioni 258 laki 894 na 890.
7: Uburyo rero bwategekanijwe mu gihe hoba ituro ya mbere n'ituro ya kabiri bifatanye.
6: Fedha zilizotengwa endapo itakuwepo duru ya kwanza na ya pili ya uchaguzi ujao wa urais ni zaidi ya bilioni 100. Kati ya hizo bilioni 87

0: ajili ya duru ya kwanza ya uchaguzi wa urais. Endapo itafanyika duru ya pili ya uchaguzi, unaweza kugharimu bilioni 28 milioni 600 laki 6 elfu 45 na 515.
1: Imiliyoni 617 n'ibihumbi 645 na 515.
0: Hata hivyo, katika mkutano huu wa kuangazia namna uchaguzi utakaofanyika, baadhi ya vyama vya kisiasa kama IPRONA, Sawanya Frodebu, CDP, SNL pamoja na Kodebu viliweza kutoka nje kabla ya mkutano kuisha kwa madai ya kukiukwa kwa baadhi ya kanuni za uchaguzi. Huyu akiwa ni miongoni mwa vyama hivyo, kiongozi wa chama cha kisiasa cha IPRONA, Olivier Nkurunziza.
2: Turavye abawugize n'ukuntu wigenza mu by'amatora.
0: Tukiangalia wanaunda tume hiyo na mienendo yake katika uchaguzi, ni kuwa haiwezi kuandaa uchaguzi ulio uhuru na haki. Kutokana na hayo, vyama vya kisiasa ambavyo vimesaini waraka huu havitaweza kushiriki mazungumzo yote kuhusu uchaguzi ujao, kwani kuna baadhi ya kanuni zilizokiukwa. Yanatakiwa kufanyika mazungumzo kwa ajili ya kurekebisha changamoto ambazo hazikutatuliwa katika chaguzi zilizopita, katika kurudisha imani kwa wanasiasa na Warundi, na iwekwe mikakati mizuri ya uchaguzi usiokuwa na ubaguzi wowote.
2: Ibereye ya matora meza adakumira.
0: Tume hiyo imesisitiza kuwa maandalizi ya uchaguzi wa urais utakaofanyika mwezi Mei mwaka ujao 2027 yanaendelea, huku akiwahimiza wadau wote wa kisiasa na raia kushirikiana kuhakikisha mchakato unakuwa wa amani na uwazi. Uchaguzi wa mwaka 2027 unatarajiwa kuwa muhimu kwa mustakabali wa kisiasa wa Burundi na unafuatiliwa kwa karibu na wananchi pamoja na jumuiya ya kimataifa. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Joy FM kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
3: Shukran sana Bukuru Elias Danieli na msikilizaji kwa taarifa hiyo. Kipindi hiki kwa siku ya leo hakina la ziada, na miongoni mwa habari uzisikia ni pamoja na TANESCO imeagizwa kumuondoa mhandisi mkazi wa mkandarasi wa mradi wa kuzalisha umeme Malagarasi. Baadhi ya wafugaji wa samaki wilayani Kibondo wameiomba jamii kuthamini na kuunga mkono uwekezaji wao. Na tume huru ya taifa Burundi Seni imetangaza kuwa uchaguzi wa rais utakaofanyika Mei 3 mwaka 2027. Kwa niaba mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders, msimamizi wa matangazo ni Daniel Amando na fundi mitambo Pascal Fadhili, mimi ni Sadiki Kibwana, nikutakie uwe na usiku mwema.

0: kusikiliza Joy FM. You're not sure. You're not sure. Usiondoke.
1: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
2: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.

Kichwa cha neno leo, unapendwa hata wakati ambao hupendezi hata kidogo. Mwingereza mmoja aliyeitwa George Clark alikuwa jambazi katika karne ya 19 jijini London, akiwa na kundi la majambazi wakatili. Kwa kuwa alikulia katika umaskini na uhalifu, alikaa miaka mingi akiingia na kutoka gerezani. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Siku moja alipokuwa amefungwa jela, Clark alipewa Biblia na mchungaji aliyemtembelea huko gerezani. Mwanzoni alidhihaki, lakini baadaye aliweza kusoma mstari huu. Warumi sura ya 5 na mstari wa 8 inasema, "Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi." Mstari huu ulimchoma kabisa, kwa kuwa alikuwa kiongozi wa kundi la wahalifu na aliyehukumiwa tayari kama mtu asiye na thamani. Aliishi na dhana kwamba mtu lazima afanye matendo mema ili apendwe. Alijiona kuwa hafai kupendwa tena. Lakini ukweli huu ulivunja mtazamo wake. Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Si kama angejibadilisha, bali ni wakati alipokuwa bado hapendezi hata kidogo, Kristo alimpenda kiasi cha kufa kwa ajili yake. Neema ya aina hiyo ilikuwa ya ajabu sana. Hakustahili, ilimtikisa kabisa, ilidhihirisha dhambi yake, na zaidi ya yote ilionyesha upendo ambao haukumwacha. Hiyo ndiyo iliyomchoma moyoni. Neema hiyo ndiyo iliyoweza kuvunja mzunguko wa uhalifu na kumweka huru kabisa. Baada ya hayo, Clark alikabidhi maisha yake kwa Kristo, akaachana na maisha ya ujambazi na kuwa mishonari kwa wafungwa na watoto wa mitaani, watu ambao hapo awali alikuwa anawapotosha. Maisha yake yalibadilika kuwa ya thibitisho hai kwamba hakuna mtu aliye mbali kiasi cha kutokufikiwa na upendo wa Mungu. Ndiyo, kinachombadilisha mtu si hofu, si majuto, si kanuni, bali ni upendo wa Mungu uliojaa wema na kuonyeshwa kupitia Kristo. Upendo ule ule George Clark alipogundua gerezani ndio upendo wa Mungu anaokupenda. Anakupenda hata wakati haupendezi hata kidogo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

Ya karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy katika kipindi cha usiku wa rehema. Leo utakuwa nami mchungaji Dickson Nyandula. Tuko mahali hapa katika kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy 90.5 hapa Kasulu. Na leo nina neno moja ambalo tunakwenda kuliangalia, linasema kwamba chakula cha uzima. Lakini kabla hapo, acha niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye yuko Tanzania, yuko Burundi, yuko DRC, Kongo, Rwanda na maeneo mengine yanayotufuatilia. Roho Mtakatifu, na mwinua mbele za uso wako mahali hapa lipoketi. Nahitaji neema yako na hali ya kuwezeshwa. Bwana, ukayachilie ndani yake ili asikilize, apate kuelewa kile unakusudia kusema, hasa katika nyakati za mwisho. Utukufu kurudie wewe, kwa kuwa ndivyo unakwenda kufanya, kupitia jina la Yesu, amen. Ya basi, baada ya maombi haya, ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy, acha tuende kuliangalia neno la Mungu katika kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ile ya 6, tunaanzia ule mstari wa 48, alafu tutaendelea tena. Neno la Mungu linasema kwamba mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tule? Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy na nisikiliza katika saa kama hii, kuna kitu napenda nizungumze na wewe katika saa kama hii, kwa bale ya maneno ambayo Yesu Kristo akiwa duniani alizungumza na wanafunzi wake na makutano, wakati alipokuwa kielekea huduma yake, hata ikafika mahala akajitambulisha kwao, kwa sababu kuna watu wengi walikuwa hawamuelewi. Yeye ndiye akasema kwamba mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni. Kwa maana gani? Kwamba anataka kuleta uhalisia kwamba ni kweli kuna nyakati ambazo walitembea katika mazingira ambayo haijalishi walikuwa wameaminishwa mambo fulani, lakini yasiwasaidie chochote. Sasa anakuja kama anaimarisha, kama anaweka heshima fulani, anaongeza thamani ya kile ambacho anakisema kwamba yeye ndiye chakula cha uzima. Kwa maana kwamba kuna chakula ambacho ukila huwezi ukawa na uzima. Sasa anatofautisha.

0: siku ya mateso ya nani ya
1: niku. Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalum cha kujifunza kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo tunakwenda kujifunza juu ya somo la pekee sana ambalo limekuwa ni shida katika jamii zetu, lakini hasa katika kundi la wanawake. Wanawake walio wengi wamekuwa wakipata shida ya kitu kinachoitwa chango la uzazi. Chango la uzazi. Tatizo hili linawapata hasa

watu wa kuanzia umri wa miaka 28 na hasa weupe. Naposema weupe ni na maana ya wazungu. Lakini sasa hata Waafrika. Na wakati mwingine pia linawapata hata mabinti wadogo, hata waliovunja ungo tu na kuendelea. Lakini sehemu kubwa, kadili umri unavyoendelea, ndivyo mtu anaweza akaathirika zaidi. Tatizo hili linaweza likapelekea mtu asiweze kupata ujauzito, au binti asiweze kupata ujauzito, au mwanamke yeyote. Unapokosa tatizo hili linakuwaje? Unaweza kukuta kuna vitu vingi ambavyo unaweza vikasababisha na ikawa tofauti kati ya mtu na mtu. Si lazima wote wafanane. Vyanzo vinaweza vikawa ni tofauti. Na ndio maana unaweza kukuta huyu anaweza kusema mimi nilipona dawa kwa kutumia dawa fulani, lakini mwingine akatumia ile dawa asipone. Kwa ndio maana huwa ni vizuri pia kuweza kupima. Kwa nini? Mtu ambaye ana shida ya chango la uzazi anaweza katokewa na mapungufu mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha sasa hata ule ujauzito wake asiweze kupata ujauzito vizuri. Lakini si kwamba tunashughulika na tatizo hili la chango tu la uzazi. Tunashughulika na magonjwa yote. Na tunapatikana katika maeneo mbalimbali. Katika manispa yetu ya Kigoma Ujiji tuko Ujenzi, ukiwa tu Ujenzi telemka tuna hiyo barabara kama naelekea Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi ya 10, kuna nyumba ya gorofa. Ukitoka tu kwenye gorofa, nyumba inayofuata tuko hapo, utakuwa umefika. Lakini walioko Kasuru tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona, au katika jengo la Kauranga la Murubona, au ilipokuwa Upendo dispensary ya zamani. Kwa hiyo utakuwa umefika, au barabara ya Mausen. Kishuka kidogo hapo utaona uwanja wa mpira, alafu jengo linalofuata utakuwa umefika. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Bunda, Msoma, Koba, Geita na maeneo mengine. Kama nilivyokwisha kueleza kwamba tunachukulika na magonjwa mbalimbali. Na namba zetu za simu ukitaka kufanya mawasiliano na sisi au kuweza kutupata mahali tulipo kwa ajili ya ushauri au kufika kwa ajili ya kuweza kupata huduma za tiba, unaweza ukatupigia kwa namba hizi: 0763 44 01 49. Tarudia: 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Tarudia: 0713 46 42 90. Chango la uzazi linaleta simanzi. Unakuta mtu mwingine anapatwa na maumivu hasa pale kama siku tatu hivi kabla ya kuingia kwenye siku zake, anaanza kupata maumivu paka zile siku zote atakapokuwa yuko katika siku zake, anaendelea kuumia sana. Anaweza akashindwa kujizuia kwa sababu mwingine anaumia mpaka paja, wengine mpaka anafikia hatua anakonda kwa sababu anaathirika sana kisaikolojia. Pia unaweza ukakuta yeye tarehe tu zinapokaribia anasema Mungu wangu itakuwaje. Wengine wanashindwa hata kuweza kufanya kazi. Tatizo ni kutokujua. Kuna vyanzo vingi ambavyo vinaweza vikapelekea, aidha wakati mwingine kwa sababu ya kinasaba huenda akazaliwa hivyo. Lakini pamoja na hayo, kuna uwezekano wa kurudi katika hali yako vizuri. Kwa hiyo unakuta hili tatizo linaathiri vitu mbalimbali katika mwili. Kwa mfano,
hata kama tu mwanamke au binti ana mapungufu ya madini ya zinki, hata kama ni mwanaume au mwanamke au mwanaume au kijana au binti au mwanamke, madini haya yanahusika sana na mfumo wa uzazi na yanasaidia kuweza kuzalisha hata ile homoni ya testosterone ambayo inahusika katika mfumo wa kizazi ili iweze kufunction vizuri, iweze kufanya kazi vizuri. Na mtu anapokuwa amekosa hayo ambayo ndio anaozalisha, hata kwa wanaume ndio kwenye korodani mule ndio anaozalisha mfumo wa mbegu, mfumo wa jimaji yale na nini. Kwanza kuta mtu kama huyo pia naye kama ni mwanaume anasema mimi bwana siku hizi mambo hayako vizuri. Mwanamke ni heri kadhalika. Na kuna watu wengine, tena nizungumza kitu hiki, unaweza kukuta pia ana mtu mwingine testi mdomoni hana ile kuhisi radha ya chakula, mtu mwingine hana, au kunusa kujua kwamba hicho chakula kio kinakaangizwa kina harufu nzuri, hana, hanusi vizuri. Hata kama yuko karibu na dampo linanukaje, yeye hawezi kusikiliza ile hiyo harufu. Unaweza kukuta tu wakati mwingine ni kwa sababu ya upungufu wa madini ya zinki. Na hivyo mtu anaweza kahangaika kaenda kapimwa na kupimwa na kupimwa, kila mmoja akwambia wewe ni mzima, tuna malaria, tuna nini. Lakini kumbe kuna mapungufu ya vitu katika mwili wako. Bahati nzuri Star of Jerusalem Clinic, tunamshukuru Mungu kwamba tutagundua, tutajua kama ni shida madini ya zinki, tutajua tu kwamba wewe hauna zinki, wewe hauna sijui labda hiki, wewe umepungukiwa hivi, au wewe mfumo wako wa uzazi aidha labda cervix yako haiko vizuri, au sijui ni fallopian tube zako huenda labda kuna uvimbe wa majimaji mle, au sijui ni chochote kile, tutajua. Tukishajua tutajua namna kuweza kukusaidia, kwa sababu tatizo hilo linaathiri vitu vingi. Matokeo yake unaweza usizae au usinase mimba. Kwa hiyo ukakuta unajilaumu. Wengine mtaanza na kwenda kutambikia sijui mababu walifanyaje, wasikudanganye. Mtu akisha kufa amekufa, hana akili tena huyo, hajui lolote. Wewe umefukiwa kwenye mchanga tani saba, halafu wewe ndo bado uende kulalamika eti unalaani watoto waliobaki. Sijui unataka nini. Ni uongo mkubwa, ni imani zisizo na ukweli wowote. Unapokuwa unaumwa, nenda hospitali, pima, ujue tatizo lako ili uweze kupata matibabu vizuri. Na uzuri wa bahati Star of Jerusalem Clinic, tupo kwa ajili ya kutoa huduma. Ninyi ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, ni rafiki zetu. Ndiyo maana tuko tayari kukaa na mtu yoyote, hata kama hauna pesa, unahitaji kupata ushauri, njoo, ni bure. Lakini kama mtu anakuja kwa ajili ya kupata matibabu, huyo ndo atalipia. Hata faili, tukufungua faili yake, atalipia shilingi 5,000. Atalipia 5,000 pia kuna na daktari. Lakini uchunguzi, hukuchunguza, kwa sababu tuna mifumo mingi ya kuweza kugundua magonjwa ya binadamu. Tunao mfumo wa reflexology. Tunaweza kuchunguza na tukajua kwamba kwa mfumo wa viungo tukajua magonjwa yako vizuri yanayokusumbua. Lakini pia tunayo mifumo pia hata ya tiba, mifumo mbalimbali. Kuna mifumo hiyo pia, kuna reflexology kwa mfumo wa kupima, kuna reflexology kwa mfumo wa tiba bila hata kutumia dawa. Kuna mfumo hot foot bath kwa kutumia maji na mtu anapona, si maji ya kunywa. Kuna mfumo wa tiba, kuna mfumo wa tiba kwa njia ya lishe. Kwa nini? Kwa mfano una zinki, utapata lishe nzuri ambayo itakurudisha hiyo zinki na vitu vingine. Kwa mfano ukuta mtu anaweza kawa
amepungukiwa na madini labda ya potassium. Kuna vitu vingi tu vingi. Potassium. Unakuta mtu kama huyu anaweza kuwa kutumia tana hasira. Anaweza kawa kuna vitu vingi sana vinaweza vika jitokeza kwa ukosefu tu wa madini mbalimbali. Na ukashangaa. Na inawezekana ukawa ndo unafungulia redio yako. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana Kigoma hapa, tuko Ujenzi. Ukifika tu Ujenzi, shuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Mkono wa kulia nyumba kama ya 9 hivi kuna nyumba ya gorofa. Ukitoka kwenye hilo jengo la gorofa, nyumba tu inayofuata hapo ndo hapa tulipo, na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi siku zote kasoro Jumamosi. Ina maana tunafanya kazi kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na Kasulu tunapatikana Murubona au shule ya msingi Murubona. Ukifika tu kwenye kiwanja cha mpira cha shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata tuko hapo, au katika jengo la Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji, alipokuwa zamani, acha alipokuwa sasa. Au jengo la Kahurananga lililoko Murubona. Hapo utakumefika. Au barabara ya Mauseni. Kishuka tu kidogo utaona bango letu. Na namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Magonjwa yanayoweza kusababisha mfumo wa uzazi wakati usiweze kupata ujauzito huwa ni mengi, ni mengi. Mojawapo pia ni tatizo la mirija kuziba, ambao nimekwisha kueleza toka mwanzo. Au kuna tatizo kwenye ovari zako, kuna uvimbe au kuna nini kwenye mayai au kwenye uterus, na vitu mbalimbali. Lakini kuna watu wengine pia wana shida ya hormone za uzazi, hazikubalansi vizuri, either ziko chini au ziko juu. Watu kama hawa ni ngumu kuweza kupata ujauzito. Na unaweza kujuaje kwamba wewe shida yako ni hormones? Mtu mwenye shida ya hormones anaweza kawa haingii kwenye siku zake. Yeye anaweza kakata mwaka mzima. Au akiingia ni kidogo tu. Ndio maana inaitwa ni tatizo la hedhi ndogo au kukoswa hedhi. Aminorea. Sasa tatizo hili na lenye ni ngumu kuweza kupata ujauzito. Na mwingine anapokuwa na tatizo kama hili, unaweza kujikuta ili kuweza kugundua pia kwamba mimi labda nina shida pia ya mfumo wa uzazi. Unaweza kukuta wakati mwingine akiingia kwenye siku zake, akawa matiti yanajaa au yanatonesha. Yaani hata kuyagusa ni ngumu. Mwingine akiminya yanatoka majimaji au maziwa kabisa. Na hana mtoto wala hajawahi kuzaa mtoto.
Kwa hiyo ni dalili kwamba kuna shida ya kizazi, inatakiwa kushughulikia hilo tatizo. Na kama ni wazazi, unajua una binti ana shida hiyo ya mfumo wa kutoingia kwenye siku zake katika hali ya kawaida, jitahidi kumsaidia mapema, kwa sababu akishaolewa na akajigundua kwamba yeye amekaa muda wa mwaka mzima, hicho huwa ni kipimo pia kwamba wewe kuna shida ya ugumba, aidha ni kwa mwanaume au mwanamke. Walio wengi pia huwa wanarushia mpira kwa wanawake tu kwamba ndio wenye shida. Hapana, shida inaweza kutokea kwa mwanaume au mwanamke. Ndio maana ni salama kupima. Kwa hiyo ni vizuri kumchughulikia mapema, kwa sababu akishajigundua kwamba ana tatizo huko mbeleni, tayari anaanza kuwa na wasiwasi na mashaka, anapata msongo wa mawazo. Na unaweza kukuta anaanza kubezwa, kwa sababu jamii zetu kwa kweli ustaarabu huwa ni mdogo. Hatujui kwamba mtu anapokuwa na tatizo si yeye, ni tatizo. Na kwa sababu kama hii anahitaji ahurumiwe, asaidiwe, ajengwe kisaikolojia, atibiwe. Watu wanambeza, unajaza choo. Kwani wewe huwa hujazi choo? Wewe unajazaka kwenye ugali? Huo ni ugonjwa. Na ugonjwa unampata mtu yeyote. Na ni kiungo chochote kinaweza kaugua. Na ujue hivi, hata kama ulishazaa, unaweza kupata ugumba. Kwa hiyo unaweza kumcheka huyo, lakini baadaye likakurudia wewe. Hafu yeye akapona akaendelea kuzaa. Kwa hiyo usimbeze mtu ambaye ana tatizo la uzazi. Sawa sawa na wewe, wewe ukiugua, wewe unapenda mtu akubeze, akushambulie, badala kukusaidia kupeleka hospitali? Kwa hiyo zile shida za mawifi, nini na nini, maneno yasiyo na maana, usifanye hivyo kwa mwenzako. Na hivyo basi, wazazi tukumbuke kuwasaidia mabinti tukiwa bado tunaishi nao. Unaweza kukuta kosa msaada kwa sababu ya upuuzi huenda wa mume wake au familia hiyo, kwa sababu hawana uelewa. Wataanza kumpeleka kwa waganga kuweza kupiga machari na kufanya hivyo, watamwambia na mikosi, watamwambia sana nini, vitu ambavyo ni uongo. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kumsaidia binti yako, au ni mke wako au ni mume wako, msaidie ili apate tiba na kuweza kukaa vizuri. Inawezekana. Msikilizaji, inawezekana ndo unafungulia redio yako. Unayemsikiliza ni Tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambayo tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Na katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana, ukiwa Ujenzi, barabara kubwa hii ya rami ya kuelekea Mwandiga au kuelekea Mwanga kwenye Kiprefti, ukiwa tu hapa karibu na kanisa la Wesu wa Sabato, au barabara hii inayoteremka kuelekea Nazareti, ukitokea Ujenzi mkono wa kushoto tu kuna kanisa la Pentecost Moto Moto. Teremka kidogo, nyumba kama ya 9 utaona kuna ghorofa, hakuna ghorofa nyingine hapo. Nyumba inayofuata tu kutoka kwenye ghorofa ndiyo hiyo, wewe ingia. Utaona na maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunashughulika na magonjwa mengi. Usisumbuke, usihangaike kana kwamba hakuna msaada. Utapona na utakaa vizuri. Na namba zetu za simu ni hizi: 0763 44 01 49. Narudia: 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Baada ya kusema hayo, ni pende kukujuza hivi. Mfumo wa uzazi, kama nilivyosema, inaweza ikatokea hata kwa mwanaume. Kwa mfano, mwanaume ambaye ana tatizo
na yeye la kukosa hata madini ya zinki. Yaki, ina maana kwamba kuna uwezekano, maana mwanaume anatakiwa mbegu ziwe ni mamilioni kwa mshindo mmoja. 39 mpaka kuendelea ni mamilioni. Yani zinapopungua tu, yeye kama kiwango ni kidogo, huyu hawezi kuzaa au kuzali au kutungisha mimba. Lakini anafanya kazi vizuri, lakini hawezi kutungisha mimba. Lakini kuna mwingine, yawezekana mbegu hazina mikia, uwezo wa kuogelea hakuna. Huyu pia hawezi kutungisha mimba. Na mwanaume ambaye, kuna wengine wanajiharibu ujanani. Vijana tunajua mashureni huko, masturbation, kujichua, kuna athiri sana. Wengine kunaweza kukawapelekea hata ugumba. Na hata usipokuwa mgumba, huwezi kufanya kazi vizuri. Na utajuta wakati nafasi yako umeshaipoteza, au utarudi katika hali yako kwa gharama. Epukeni sana vijana swala la masturbation. Ni baya sana. Litakuletea shida kubwa. Na hivyo naro inasababisha kukosesha pia uwezo wa kutungisha mimba au kuwa na uwezo mdogo. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kujitahidi usiwe katika hali ya namna hiyo. Na ndio maana ni vizuri pia mara zote tunashauri kwamba ni vizuri kutokuwa na chakula cha aina fulani tu. Kwa sababu miili yetu inajengwa na chakula. Kwa jitahidi kubadili. Tunavyo vyakula vya namna mbalimbali. Kuna njugu mawe na hatuzitumii walio wengi. Na hizo ni nzuri sana. Kuna karanga, kuna vitu gani, kuna nini, kuna walnuts, kuna almonds, na vitu mbalimbali. Kuna mboga za majani, hatuzitumii. Wengine unakuta sasa ni mboga ya majani, ndiyo hiyo amelundika pia kwenye maharage hapo aliyokuwa amepika maharage mazuri. Vuruga humo, unaharibu tu. Unakula unakutakula utapofaidika ile radha tu unayohisi wewe, unayoipenda. Lakini

kuna choroko, kuna kunde na kadhalika. Vyote hivyo tumia vyakula kwa kubadili badili. Kuna cabbage. Cabbage ni nzuri sana. Na kuna ile red cabbage, ile cabbage nyekundu. Ile ni vizuri hata kiitumia kama saradi. Itumie kama saradi. Ni kitu kizuri sana. Lakini watu hatufanyi hivyo. Matunda yapo. Tuyatumie, sio mpaka ushauriwe. Ni vitu ambavyo umepewa uvitumie. Mungu anasema ametupatia hivyo, tuvipokee kwa shukurani, tuvitumie. Sisi tunaviacha, halafu tunatumia vitu vingine visivyofaa. Matokeo yake ndiyo hayo, miili yetu inabadilika. Inapobadilika tunaugua, tunapougua tunagarimika kwenda kujitibisha na kuanza kulaumiana na kurushiana maneno ya kichawi. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa katika mfumo mzuri ili kuweza kulinda afya yako. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana Mwanga au Ujenzi. Ukiwa Ujenzi, telemuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivi, utaona kuna gorofa. Katika gorofa hiyo kitoka tu nyumba inayofuata, ingia hapo. Ndipo tulipo. Lakini Kasulu tunapatikana Murubona. Karibu na uwanja wa mpira wa Murubona. Au katika jengo la Kahurananga lililoko Murubona. Tunapatikana Mwanza pia, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Bunda, Singida na sehemu mbalimbali. Na tunafanya kazi kuanzia Jumapili asubuhi saa 2 hadi Ijumaa kila siku. Kasoro Jumamosi tu ndo huwa hatufanyi kazi. Jisikia kuja, jisikia kutufikia, hata kama huna fedha. Kama unahitaji ushauri, ushauri tunatoa bure. Kwa tukifika reception, kama unahitaji ushauri umesema tu, nahitaji kumuona dokta, nahitaji ushauri tu, sikuja kutibiwa. Utaruhusiwa kumuona daktari, utakaa naye vizuri, utaongea naye bila shida. Lakini kwa wale ambao unahitaji matibabu, utaratibu mapokezi ni shilingi 5,000 na kumuona daktari ni 5,000. Lakini vipimo vyote ni bure, iwe moyo, iwe vidonda vya tumbo.

uweze kutufikia ili uweze kupata huduma na kurudi katika hali yako ya zamani. Jisikie huru na uwe na amani, tufikie bila shida. Tupo kwa ajili yako. Nipende kukumbusha kwa mara ya mwisho namba zetu za simu, uziandike kwa usahihi. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Mungu akubariki. Karibu sana.

0: Joy, 90.5 FM.
1: Okay, msikilizaji wetu wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kualike kwa mara nyingine tena. Tunakutana kama ilivyo ada. Kikubwa tunazungumzia masuala ya afya. Tunajua afya ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya binadamu. Pengine umekuwa ukipitia changamoto mbalimbali na umejaribu kutafuta suluhisho ama matibabu na imeshindikana. Sasa mimi ni kualike tumsikilize kwa mara nyingine Dr. Emmanuel Madila, lakini leo yupo na Dr. Alice. Wako hapa studio kwa ajili ya kuhakikisha kwamba leo pia tunafundishwa. Pengine hiki kinachoenda kufundishwa tayari umewahi kukipitia ama ndo changamoto unaoipitia. Na kama ndivyo, mimi nikusii tu kwamba endelea kutusikiliza. Tupo hapa na tuna muda wa kutosha. Tega sikio lako, ongeza sauti ya redio yako ili uweze kujifunza kwa uzuri. Mtangazaji wako sasa nipate nafasi ya kualika kwa uzuri kabisa, na hao wanatoka kituo cha Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sasa wanatufundisha kwa uzuri. Dokta, ni wakati mwingine tena mzuri. Karibu sana.
2: Ni kweli. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa kibali cha kufika mahali hapa tena kuzungumza na Watanzania mambo mbalimbali ambayo yanahusu afya zetu. Na leo tuna kikao na wanaume. Japo pia tunawalika kina mama waweze kusikiliza ili kusudi nao waweze kujifunza kwa faida ya wenza wao. Masuala ya uzazi. Leo tunataka tuongelee masuala ya uzazi kwa wanaume. Tatizo la kushindwa kumudu tendo la ndoa. Hili ni somo letu la leo ambalo tunakwenda kujifunza mambo mbalimbali ya kiafya.
1: Hiki kikao inabidi wanaume wasikimbie.
2: Kabisa. Na hata mama pia anaweza kasikiliza kwa faida ya mume wake, kwa faida ya mwenza wake. Hii yote tuweze kuboresha ndoa zetu. Ndio.
1: Bila shaka hiyo mada itambulishe kwa uzuri na tupate utuambie kwa nini umeamua kuja na hii leo.
2: Kwanza, tatizo hili la uzazi kwa kweli limekuwa ni kubwa kwa jamii yetu sasa hivi, hasa kwa miaka ya hivi karibuni. Kwa sababu ukiangalia zamani maisha ya wazee wetu, unakuta mzee ndani ya compound moja ana wake wanne, watano, na wote anaweza kuwahudumia vizuri kabisa wakapata huduma ya ndoa na haki zao za kindoa. Lakini sasa hivi wanaume kwa kweli mke mmoja anatushinda. Na sasa hivi bahati mbaya sana tatizo hili limeenda paka kwa vijana. Vijana wadogo kabisa, miaka 20, miaka 25, unakuta na tatizo katika mfumo wa uzazi, hawezi kabisa kumudu tendo la ndoa. Sasa nikaona ni vyema tuje tukujifunza mada hii kwa sababu ni muhimu sana kwa jamii yetu, kwa lengo la kuboresha jamii yetu ya Tanzania, ili basi wanaume tuwe na afya njema ya uzazi ambayo itatusaidia tuweze kuishi kwa furaha. Na labda niseme kabla hatujaenda mbali sana, ninayezungumza naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini siko peke yangu, niko na daktari mwenzangu ambaye nafikiri naye nimkaribisha aweze kujitambulisha. Dr. Alice ajitambulishe naye aweze kuwasalimia Watanzania.
3: Asante.

0: Asante. Kwa majina naitwa Dr. Alice, kama mlivyosikia hapo mwanzo. Na leo tunaenda kuzungumzia swala kuhusu ukosefu wa nguvu za kiume. Pia tunaenda kuwasaidia wanaume wote wenye changamoto ya hii ugonjwa ambao sasa imekuwa ni tatizo kubwa ambalo linawasumbua sio vijana mpaka wazee. Na wazee ambao mpaka sasa wana shangaa kwa nini zamani ilikuwa naweza kufanya kitu kama hichi, kuoa wanawake hata 7-10, lakini sasa imefika hata wazee na wenyewe wanapata changamoto.
1: Bila shaka Dr. Alice tutarudi kwake.
2: Naam.
1: Tukua tunapata utambulisho.
2: Kabisa.
1: Leo studio bwana tukasema hili jambo kulizungumza peke yako umeona Dr. uwezi?
2: Kwa kweli na usione labda Dr. Alice amepoa kidogo. Nafikiri ni kwa sababu amesikia tunasema kikao ni cha wanaume.
1: Okay.
2: Lakini ukweli ni kwamba kikao hiki hata mama anaweza kasikiliza kwa faida ya mwenza wake.
1: Okay. Labda Dr. kwa kuanza. Kwa nini hii shida zamani na sasa tukijaribu kulinganisha ni tofauti? Yaani kwamba inaonekana ile tatizo kwa sasa ni kubwa kuliko miaka ya nyuma. Ni kweli ni mfumo tu wa maisha ama ni hizo tu changamoto kwamba mambo yamebadilika sasa hivi vijana wanawaza sana kutafuta pesa na wakati wa uchumi ni mgumu ama kuna sababu zingine?
2: Okay. Swali zuri sana. Kwanza tatizo hili kitaalam tunaita erectile dysfunction. Mwanaume anaposhindwa kumudu tendo la ndoa. Sababu ziko mimi naweza nikaziweka katika makundi makubwa mawili. Kuna sababu za mwili lakini pia kuna sababu za kisaikolojia. Sababu tukianza na sababu za kisaikolojia ndo hizo ambazo umesema kwamba wanaume wengi sasa hivi wako busy kutafuta fedha. Mawazo, kuta mtu mwingine ana mkopo, amekopa benki, anawaza muda wote, anawaza utafutaji, anawaza fedha. Hali hiyo unakuta sasa inakuwa ina athari anapoingia katika tendo la ndoa huku akiwa na msongo wa mawazo. Hali hiyo huwa inaende na athiri mtiririko wa damu kwenda kwenye via vya uzazi au kwenda kwenye jembe la kwake yeye mwanaume. Hali hiyo inapelekea kuweza kushindwa, anaweza kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa vizuri. Lakini pia kwenye saikolojia hapo endapo kama mwanaume ana mgogoro wowote na mwenza wake, na ndio maana tumekuwa tukishauri kwamba unapotaka kwenda kushiriki tendo la ndoa na mwenza wako, hakikisha mmemaliza tofauti zenu. Kama kulikuwa na ugomvi kati yenu, malizeni ule ugomvi, suluhisha vizuri, mpe kazawadi kidogo afurahi, basi utakuta tendo la ndoa linaenda vizuri. Kwa sababu ili tendo la ndoa liweze kufanyika, tendo la ndoa linaanzia kwenye saikolojia. Lakini pia ndipo sasa unakuja mwilini. Kwa hiyo saikolojia isipokuwa vizuri, unakuta mwanaume huyu anashindwa kushiriki tendo la ndoa vizuri. Lakini pia hapo kwenye saikolojia unakuta mwanaume huyu aliwahi kushiriki tendo la ndoa akashindwa. Anakuwa na wasiwasi au anakuwa na hofu kwamba pengine nikienda kushiriki tena nitashindwa tena. Sasa ile saikolojia anapokuwa nayo, basi unakuta inamuathiri wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Sasa hizo ni sababu za kisaikolojia. Kuna sababu za kimwili. Hapa tunakuwa tunaongelea magonjwa. Kuna magonjwa endapo mwanaume atakuwa nayo huwa yanaenda na athiri mfumo wa uzazi. Magonjwa kama pressure, magonjwa kama tezi dume, magonjwa kama kisukari, magonjwa kama ngiri, haya ni magonjwa ambayo kwa kweli mara nyingi huwa yanaenda kuathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume. Na unapokuta mwanaume anatumia sasa dawa za sukari za muda mrefu, dawa za pressure, zimoja kati ya side effects ya zile dawa mara nyingi huwa zinaenda kuathiri mfumo wa uzazi. Kwa hiyo mwanaume anapokuwa na magonjwa kama haya huwa yanamletea shida kama hizo. Lakini pia kwa vijana sasa hivi, vijana wengi wamekuwa kifanya mchezo wa masturbation. Mara nyingi hii huwa inaanzia shuleni. Unakuta vijana wanakuwa hawajui madhara yake. Inapofika sasa hatua ameshapata mchumba wake au ameingia kwenye ndoa, anashangaa tena mambo yanakuwa hayaendi. Kwa sababu masturbation huwa inaende na athiri mishipa ya fahamu katika jembe lile la mwanaume, lakini pia huwa ina athiri hata uzalishwaji wa homoni. Kwa hiyo vyote hivyo vinaweza kusababisha. Lakini pia uzito mkubwa. Mwanaume anapokuwa na uzito mkubwa inaweza kusababisha uweze kupata changamoto hii. Tunasema unapokuwa na uzito mkubwa, tafsiri yake kiwango cha cholesterol ndani ya mwili kiko juu. Sasa kiwango cha cholesterol kinapokuwa kiko juu, huwa kinapunguza uzalishwaji wa homoni ya uzazi ambayo kitaalamu tunaita testosterone hormone. Sasa homoni hile ndiyo huwa inaratibu mwanaume aweze kupata hisia wakati wa kushiriki tendo la ndoa, lakini pia aweze kurudia kadiri anavyohitaji kuweza kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia homoni hii huwa inaratibu uzalishwaji wa mbegu za kutosha, ambazo mbegu zile zinaweza kumsaidia mwanaume kuweza kusababisha ujauzito kwa mwenza wake. Sasa endapo kiwango hiki cha testosterone hormone kitakuwa kimepungua, basi mwanaume huyu anaweza kukosa hamu ya tendo la ndoa, lakini pia inaweza kuathiri hata shughuli nzima ya tendo la ndoa akiwa na mwenza wake.
1: Sawa sawa.
2: Ndio.
1: Kweli kikao cha na kwenye hiyo sasa. Umesema kuna wengine wameanza huko wakiwa shule, ni moja kati ya sababu ambazo umezitaja.
2: Ndio.
1: Sasa huyu mtu ambaye pengine anaona ni hali ya kawaida ama hii ikiwa inatokea kwa maana upungufu wa nguvu za kiume, si ndio?
2: Ndio.
1: Kuna dalili pengine mtu anaweza kana jiuliza labda inatokea tu au kuna dalili zinajitokeza hapo?
2: Dalili zipo na kuna dalili ambazo mwanaume anapoziona basi anatakiwa achukue hatua, aende kuwaona wataalamu wa afya, ikimpendeza afike Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata msaada. Sasa kabla msikilizaji wetu hatujakutajia dalili, hatujakupa maelezo zaidi, naomba nikutajie namba yetu ya simu. Kwa wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini. Jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili. Utakapofika pale wewe pandisha gorofa ya pili, utaona tu bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Ni hatua chache sana kutoka stesheni. Kwa hiyo ukipanda bajaji ya kuelekea stesheni, basi utafika gorofa la CRDB, hapo ndipo ofisi zetu zipo. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, watu kutoka Mwilambia, watu kutoka sehemu mbalimbali kwa Mnyika na kadhalika na kadhalika, basi Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Ukishavuka soko la Sofia, kama unaelekea stendi ya Mrusi, kuna kibao barabarani kabisa ambacho kimeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic, kinakuonyesha mshale mahali ambapo ofisi yetu ipo. Fika hapo ndugu msikilizaji uweze kupatiwa huduma za matibabu. Sasa andika namba hizi, kama una swali lolote nipigie simu sasa hivi au tuma ujumbe mfupi, tutaweza kuzungumza vizuri na kuweza kujibu kile ambacho wewe unahitaji kufahamu. Namba yetu ya kutupigia ndugu msikilizaji ni 06 96 63 66 68 48 48 48. Nitarudia tena msikilizaji, namba yetu ni rahisi sana, 06 96 63 66 68 48 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41. Nitarudia tena, yani 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41.
1: Tunaendelea pale kwenye dalili.
2: Dalili ya kwanza, kwanza mwanaume kukosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Inafika hatua sasa katika vikao vya usiku, mama anahitaji tendo, anahitaji huduma, huwezi, hamu haipo. Haipo kabisa hamu ya tendo la ndoa. Hiyo ni dalili ya kwanza, unapoiona basi chukua hatua. Lakini kuna mwingine akiwa na mwenza wake ndani mambo hayaendi, lakini akitoka nje ya ndoa, hatuhalalishi watu wachepuke, lakini akitoka nje ya ndoa unakuta mambo yanaenda vizuri. Tayari pa

0: hiyo nayo sio dalili nzuri. Lakini mwingine hapo anaweza akaanza kushiriki tendo la ndoa ndani ya sekunde, yani sekunde tu tayari ameshamaliza safari. Wanasema raha ya safari mfike wote. Sasa endapo wewe umeshafika, mwenzako anatamani kuendelea na safari, basi lazima ulete mgogoro, ndugu msikilizaji. Nafikiri wanaume wenzangu mnanielewa ninavyozungumza hivi. Sasa ni muhimu sana mnaposafiri, msafiri pamoja, mfike wote pamoja. Sasa unapofika mwenzako na muacha njiani, kwa kweli inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo unapoiona hiyo dalili, pia si dalili nzuri. Lakini kuna mwingine anaweza kushiriki tendo la ndoa mara moja vizuri, lakini kurudia tena ikawa ni mtihani. Kama ni movie, watu mtaangalia movie vizuri ili kupoteza muda. Kama ni story zitapigwa sana, lakini kila ukijaribu kutaka kurudi tena, shughuli imeshamalizika, huwezi tena kuendelea. Na mwingine inahitaji siku nzima, kuna mwingine inahitaji mpaka wiki nzima ndipo aweze kupata tena hamu. Kwa kweli changamoto ni kubwa, ni kubwa, ni kubwa sana. Kwa hiyo hizo zote unapoziona, basi ujue kabisa ni dalili ambazo unahitaji kuwaona wataalamu wa afya ili uweze kupatiwa msaada wa kimatibabu. Ndio.
1: Na pengine Dr. Alice hapo kwenye hizo ambazo amezitaja dalili. Kuna pengine unajua wanaume wanatamani wasikie.
0: Ndio.
1: Kwa sababu hili ni tatizo.
0: Kabisa.
1: Na lengo letu hapa ni kuhakikisha kwamba dokta unawapatia suluhisho, majibu
0: kabisa
1: ya kile ambacho pengine wamekuwa wakipitia. Na nitakuja kukuuliza hapa kwa nini wanaogopa kusema ukweli.
0: Okay.
1: Dr. Alice, kuna dalili zingine pengine tunaweza tukaongezea hapa ambazo mwanaume pengine akiziona ajue kwamba hili sasa ni tatizo limenipata?
2: Kitu kingine ambacho kinafanya huyu mwanaume basi apate hiyo shida ni kujiona yeye anaweza. Yani wanaume wamekuwa na hii psychology ya kwamba kila kitu anaweza, hakuna kitu anashindwa. Kwa hiyo ikitokea changamoto kama hizi ndogo ndogo, wanajikuta yani haamini, anahisi tu ni mwenza wake. Kumbe tatizo huenda liko kwake. Kwa hiyo mimi ningependa tu kuwashauri jamani wanaume, pia hata nyewe huwa mnapata hizi shida, mjitahidi sana muwe mnachunguza afya zenu. Pia na dalili ukiona kama hizo, basi msijiamini sana, muwe mnakuja kwenye vituo vyetu kwa ajili ya uchunguzi.
1: Yeah. Dr. Alice bado tuko naye hapa ataendelea na yeye kutugusia pia kwenye maeneo mengine.
0: Kabisa.
1: Lakini wakati huo msikilizaji, ni kuambie tu kwamba kama ndo kwanza unaungana nasi, karibu sana. Kipindi hewani ni Juu ya Afya Yako kutoka kituo cha Lupimo Sanitarium Clinic. Tuko hapa na Dr. Emmanuel Madila pamoja na Dr. Alice ambao umetoka kumsikiliza za hapa muda sio mrefu. Sasa kwenye hii changamoto kuna unadhani kwa nini, achilia mbali sababu za kwamba tatizo linazidi kubwa kuwa kubwa,
0: ndio
1: mimi nilikuwa nataka nijue kwamba hii ya wanaume pengine kutokusema kama alivyosema Dr. Alice, ama kuchukulia kawaida, ama kujiamini sana ndiyo inayozidi kulikuza tatizo, ama tunasemaje?
0: Nimesha kuelewa swali lako. Ujue wanaume wengi sisi ni tofauti na kina mama. Yani kina mama anapopata tatizo lazima haraka sana atakimbia kwenda kuzungumza na daktari ili aweze kumpatia matibabu. Lakini sisi wanaume kwa kweli tumekuwa na changamoto. Wanaume wengi tunakufa kikondoo. yani akina mama ni kama mbuzi, akipata shida kidogo atapiga kelele aweze kupata msaada. Lakini wanaume sisi tuna ni shida sana hata kumweleza mwanaume mwenzako ni shida. Na hata anapofika ofisini, kuna namna unavyozungumza na mtu kama na tatizo kama hili la uzazi, lazima aanzie mbali, anaficha. Lakini mwisho wa siku anarudi sasa kwenye pointi kwamba daktari, nina tatizo fulani. Sasa unajiuliza huyu mtu kwa nini asingezungumza mapema? Unaona? Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa kwamba changamoto hii inazidi kuwa kubwa kutokana na kwamba sisi wanaume tunaficha changamoto. Nafikiri kama kuna mwanaume ambaye anatusikiliza hapa na ana changamoto kama hii, ni vyema sana aweze kufika katika vituo vya afya, tuweze kuzungumza. Kuzungumza. Yaani huwezi ukapona bila kwa kukaa na tatizo, kwa kuendelea kufuga tatizo. Lazima uwe huru kuweza kulieleza ili kusudi basi uweze kupata

0: msaada wa kimatibabu. Na mimi nawakaribisha sana ofisini tuweze kuzungumza na tuweze kuokoa ndoa zetu.
1: Sawa sawa.
0: Ndiyo.
1: Na katika hilo dokta, tufahamu tu kwamba changamoto hii imekuwa ni kubwa ndiyo. Lakini wakati huo tunasema kwamba mtu anapokaa muda mrefu.
0: Ndiyo.
1: Yani kwamba amekuwa na hilo tatizo. Kama ulivyosema anaogopa kufika katika vituo pengine. Ama akujua hapite wapi, lakini sasa tunamwambia suluhisho limepatikana.
0: Ndiyo.
1: Kukaa na tatizo hili kwa muda mrefu, yani ile kuchukulia kwamba nitakaa sawa, labda ni uchovu, labda ni mawazo, labda ni ugomvi wangu na mke wangu ukiisha, nitakaa sawa, alafu ile hali ikaendelea. Kukaa na hiyo hali kwa muda mrefu na madhara gani pengine kwa mwanaume?
0: Kwanza kabla sijaenda kueleza haya madhara, naomba msikilizaji nimjulishe tu kwamba tunaozungumza ni matabibu kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili. Utakapofika pale wewe pandisha gorofa ya pili, utaona tu bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Ni hatua chache sana kutoka stesheni. Kwa hiyo ukipanda bajaji ya kuelekea stesheni, basi utafika gorofa la CRDB, hapo ndipo ofisi zetu zipo. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, watu kutoka Mwilambia, watu kutoka sehemu mbalimbali kwa Mnyika na kadhalika na kadhalika, basi Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Ukiwa ukishavuka soko la Sofia, kama unaelekea stendi ya Mrusi, kuna kibao barabarani kabisa ambacho kimeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic, kinakuonyesha mshale mahali ambapo ofisi yetu ipo. Fika hapo ndugu msikilizaji uweze kupatiwa huduma za matibabu. Sasa andika namba hizi, kama una swali lolote nipigie simu sasa hivi au tuma ujumbe mfupi, tutaweza kuzungumza vizuri na kuweza kujibu kile ambacho wewe unahitaji kufahamu. Namba yetu ya kutupigia ndugu msikilizaji ni 06 96 66 68 48 48 48. Nitarudia tena msikilizaji, namba yetu ni rahisi sana, 06 96 66 68 48 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41. Nitarudia tena, yani 07 07 15 15 94 94 49 41.
1: Hii namba tutahitaji pia kwa sababu bado tupo.
0: Naam.
1: Lakini najua hapa watu wanatamani kujua madhara yake yanakuaje.
0: Okay. Madhara ni kabisa kwamba tunasema madhara, changamoto hii ya uzazi, moja kati ya madhara ambayo mtu anaweza kuyapata ni kwamba uwezo wake wa kusababisha ujauzito unaweza kupungua. Unaweza kupungua kwa sababu tunasema ili mwanaume aweze kusababisha ujauzito kwa mwenza wake, lazima awe na uwezo wa kushiriki tendo la ndoa vizuri. Yani lazima uwe na uwezo wa kushiriki tendo la ndoa vizuri. Kama jembe, basi jembe linatakiwa liwe na makali ili mbegu ziweze kufika katika yai la mama ili mimba iweze kutungwa. Lakini kama mwanaume ukianza tu sekunde hata mambo hayajakaa vizuri, wewe tayari umeshafika safari, basi unakuta hata zoezi la utafutaji wa mtoto linaweza kuwa na changamoto. Lakini pia unapozidi kukana tatizo hili, basi ujue kabisa tatizo hili huwa lina tabia ya kuongezeka. Linaongezeka siku hadi siku, siku hadi siku, mwisho wa siku sasa hata hisia kabisa. Mwanzoni ulikuwa unaweza kushiriki tendo la ndoa baada ya siku tatu. Baadaye inaongezeka inakuwa wiki ndio unapata hamu. Kuna baadaye tena itaongezeka baada ya mwezi, yani wewe ndio unajisikia hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Baadaye hamu itatoweka kabisa, utakuwa sasa yani wewe mtaani wanaita mwanaume suruali. Maana yake sasa heshima yako kama mwanaume inakuwa inapotea na inakuletea athari kubwa zaidi za kisaikolojia ambazo zitakufanya uweze kukosa utulivu. Kwa hiyo ni muhimu sana unapokuwa na shida kama hii uwaone wataalamu wa afya mapema, ikikupendeza fika Lupimo Sanitarium Clinic tuweze kukusaidia. Mimi nina ushauri kwa wanaume. Endapo kama una tatizo hili, jambo la kwanza msikilizaji, naomba uwe makini sana. Kuwa makini sana na mambo haya ambayo nakwenda kuyazungumza. Jambo la kwanza unapokuwa na changamoto hii, kabla hujachukua hatua, pengine unajipanga kuja kufika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata huduma, jambo la kwanza jitahidi sana uweze kufanya mazoezi walau nusu saa kwa siku. Itakusaidia sana kuweza kuboresha mzunguko wa damu na kuweza kuboresha afya yako ya uzazi.
1: Hivi ni vitu sasa vya kuzingatia.
0: Vitu vya kuzingatia.
1: Sasa.
0: Yes. Jambo la pili, boresha mlo wako. Jitahidi sana utumie vyakula vya asili, vyakula ambavyo vimechemshwa zaidi na sio vyakula ambavyo vimekaangwa. Vyakula ambavyo vimekaangwa na mafuta, vyakula vya viwandani, vyakula vyenye sukari nyingi, hivi ni vyakula ambavyo ni hatari kwa afya yako, kwa afya ya uzazi. Jitahidi utumie vyakula vya asili, vyakula ambavyo vimechemshwa kama miogo ya kuchemsha, viazi vya kuchemsha, supu ya samaki, supu hivyo. Yaani vyakula hivi vya kuchemsha ni vizuri zaidi kwa afya ya uzazi. Lakini pia kama ni chai, ukipata chai ya tangawizi ambayo imewekwa asali ni nzuri sana katika kuboresha mzunguko wa damu. Karanga mbichi, nazi, hivi vyote ni vyakula ambavyo kwa kweli vinaboresha sana afya ya uzazi ya wewe mwanaume. Lakini ushauri huu wa vyakula tunaotoa zaidi mtu anapofika ofisini, matibabu yetu yanambatana na ushauri. Lakini jambo jingine, ndugu msikilizaji, tupunguze matumizi ya pombe. Matumizi ya pombe ni moja kati ya sababu kubwa ambayo huwa inaathiri uwezo wa kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia ni vyema watu waweze kuacha matumizi ya sigara. Matumizi ya sigara kupita kiasi ni moja kati ya changamoto ambayo huwa inaathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume. Kwa hivyo ni vitu ambavyo kwa kweli anapokuwa navyo ni vyema akachukua hatua. Lakini pia magonjwa kama pressure, sukari, ni muhimu sana kuweza kutafuta matibabu. Fika Lupimo Sanitarium Clinic kuweza kupatiwa matibabu ili ukae vizuri. Unapokaa vizuri, changamoto za pressure na sukari, tezi dume, ngiri, basi utashangaa hata mfumo wa uzazi utaanza kufanya kazi vizuri na afya yako itakaa vizuri kabisa.
1: Hivi kuna namna mwanaume. Mwanaume sasa.
0: Naam.
1: Amewahi kuja.
0: Ndio.
1: Kwa maana ya kwenye huduma ambazo mnazitoa.
0: Ndio.
1: Akaja sasa akasema, "Isee, mimi hili tatizo nilikuwa nalo kubwa sana."
0: Ndio.
1: Na mwisho wa siku sasa hivi niko fiti. Wanasema fiti kali vijana.
0: Ni swali zuri. Wanaume waliotibiwa changamoto hii wako wengi sana.
1: Okay.
0: Kwa sababu dawa yetu nzuri ya JC Herb kwa kweli, dawa hii imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala na ikathibitika kwamba inaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo wanaume wengi sana tumewasaidia tatizo hili. Nafikiri hapa sasa twende tuwasikilize baadhi ambao walifika Lupimo Sanitarium Clinic akiwa na tatizo hili. Basi mara baada ya kupata matibabu wana haya ya kuzungumza.
2: Siku ile nasikiliza redio, yani kama Mungu. Hii Lupimo ni kutoka kipindi ni muda nikaikumbuka hiyo Lupimo ndio ile ile. Nikachukua namba chapu. Ndio kuja kupiga namba na amenipeleka. Kwenda kule na mdogo wangu naye akaa naye anasumbuliwa na na mmoja alikuja majuzi.
3: Ndio huyo sasa anasema alikuwa hana tatizo kubwa sana yule mzee. Akaja akanielekeza tu kama mdogo wake. Nguvu sina. Sina kabisa. Nikamwambieje bwana, nenda pale.
2: Walimpa juzi amekuja kushukuru. Hata leo ningekuwa naye ningesema twende kashukuru kilichomtokea. Heshima.
4: Nilikuwa na tatizo la mambo ya mfumo wa uzazi. Lakini baadaye nikawa nimesikiza redio nikapendezewa na maelezo ya madokta wa Lupimo, nikawa nimekuja Lupimo. Nilipokuwa nimekuja Lupimo nikachukuliwa vipimo kwa tatizo la hilo la uzazi. Nilipochukuliwa vipimo nikaanza dozi. Hawana gharama kubwa, unaulipa kidogo kidogo. Nikaona ni vizuri. Na tatizo la hili la mfumo wa uzazi, kwa mfano hata yani ilikuwa non function, yani kwamba hata sijisikii kwamba kitu kimesimama. Lakini nilipotumia hii dawa ndani ya wiki moja nikakuta mabadiliko hapo. Naambia waje Lupimo, ni uhakika, sio kwamba wababaishaji hapa. Kuna mzee wangu ni jirani yangu, akawa yeye alikuwa anasumbuliwa na miguu. Alikuwa anasumbuliwa na miguu, alikuja kwa Lupimo miaka ya nyuma. Nilipotibiwa alipona mpaka leo jaji mtumbo. Yule mzee tukawa tumeona naye, mzee wewe umeenda Lupimo vipi? Usikuwa sumbuliwa na miguu? Anambia ndio. Vipi ulivyoenda Lupimo sababu bwana wale jamaa poa kabisa. Eh, gharama ni nafuu, unalipa kidogo kidogo.
0: Naam, msikilizaji, hao uliowasikiliza ni wachache kati ya wengi ambao walifika Lupimo Sanitarium Clinic na kupatiwa huduma za matibabu ya masuala ya uzazi. Walikuwa wanasumbuliwa na changamoto ya uzazi. Nafikiri umewasikia wewe mwenyewe. Basi sasa ni wakati wako uweze kufika. Usiendelee kuteseka na msongo wa mawazo, usiendelee kuhangaika na tatizo hili. Chukua hatua, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Baadaye nitakwenda kukutajia namba yangu ya simu ambayo itakuongoza uweze kufika ofisini kwetu bila kupotea na kwenda mahali pengine. Lakini katika ushauri hapo hapo, ningependa sana kuwashauri wanaume wenzangu. Unapoingia katika tendo la ndoa, moja kati ya kitu ambacho huwa kinapelekea mtu anajiona kama ana tatizo la mfumo wa uzazi, kumbe hana tatizo, ni papara. Papara wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Sasa mwanaume anapokuwa na papara, usipofanya maandalizi kwa mwenza wako, tunaita foreplay. Usipofanya foreplay kwa mwenza wako, unaweza kujiona baadaye kumbe kwamba una matatizo, lakini kumbe huna tatizo. Sasa mambo kama haya hatuwezi kuzungumza sana kwenye media, msikilizaji. Hebu wewe mwanaume njoo tuzungumze kama wanaume ofisini, tuweze kushauriana ili tuweze kuboresha ndoa zetu, tuweze kuokoa ndoa zetu ambazo kimsingi zinaweza zikawa zimeteteleka kwa namna moja au nyingine. Lakini pengine kuna msikilizaji unatusikiliza, wewe huna changamoto ya uzazi, lakini una changamoto nyingine ya kiafya. Pengine miguu inakufa ganzi na kuwaka moto, pengine una matatizo ya kiuno ya muda mrefu pamoja na mgongo. Lakini kuna mwingine anatusikiliza na changamoto za tezi dume. Kuna mwingine shida za UTI. Kila akienda kupima anaambiwa na UTI. Manake UTI imeshakomaa, UTI imekuwa sugu. Mwingine ana changamoto ya vidonda vya tumbo. Mwingine ana changamoto za pressure, kisukari, kifafa na matatizo mengine. Unabanwa na kifua, una shida za kifua, unapata kikozi cha muda mrefu, kikozi ambacho hakisikii dawa. Fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa msaada wa matibabu. Nafikiri sasa ni vyema tumtajie namba ya simu msikilizaji wetu, ili kama unahitaji kupiga simu basi utupigie kupitia hizi namba, au kutuma ujumbe mfupi basi utatuma ujumbe mfupi kupitia namba hizi ambazo tutakwenda kukutajia. Kwa wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili. Utakapofika pale wewe pandisha gorofa ya pili, utaona tu bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Ni hatua chache sana kutoka stesheni. Kwa hiyo ukipanda bajaji ya kuelekea stesheni, basi utafika gorofa la CRDB, hapo ndipo ofisi zetu zipo. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasuru pamoja na maeneo ya jirani, watu kutoka Mwilambia, watu kutoka sehemu mbalimbali kwa Mnyika na kadhalika na kadhalika, basi Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kasuru mjini, mtaa wa GTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Ukishavuka soko la Sofia, kama unaelekea stendi ya Mrusi, kuna kibao barabarani kabisa ambacho kimeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic, kinakuonyesha mshale mahali ambapo ofisi yetu ipo. Fika hapo ndugu msikilizaji uweze kupatiwa huduma za matibabu. Sasa andika namba hizi, kama una swali lolote nipigie simu sasa hivi au tuma ujumbe mfupi, tutaweza kuzungumza vizuri na kuweza kujibu kile ambacho wewe unahitaji kufahamu. Namba yetu ya kutupigia ndugu msikilizaji ni 06 96 66 66 48 48 48 48. Nitarudia tena msikilizaji, namba yetu ni rahisi sana, 06 96 66 66 48 48 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41. Nitarudia tena, yani 07 07 15 15 94 94 49 41 41.
1: Alice, bila shaka karibu sana.
5: Ndio, asante. Karibuni sana kwa ajili ya uchunguzi wa afya zenu. Mwanaume imara si yule anayeficha matatizo, bali yule anayechukua hatua mapema kulinda afya yake.
1: Asante, maneno mazuri kabisa hayo kutoka kwa Dr. Alice akiwa sambamba na Dr. Emmanuel Madila kutoka kituo cha Lupimo Sanitarium Clinic. Na bila shaka hiki kipindi ama hivi vipindi vyetu tutaendelea kuvisikiliza kwa uzuri kabisa. Kikubwa, endelea kutegea sikio redio yako wakati ambao sasa tutakuwa tukikuletea kipindi hiki cha Ijue Afya.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Familia. Shalom. Kwa majina naitwa Sara. Semeni nilete raha.
2: Leta raha.
1: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndio ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndio ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo daa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela. Tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni nilikuwa nasema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, si usema kuna kanisa, nipeleke. Akaniambia sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka. Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu nilifika kanisani, nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima, na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena, wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume, sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa kiumi tena.
2: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindo ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu hazikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya, lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku, nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
3: Sema lete raha. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindo wa Julius.
4: Amen.
3: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa ku kuchuchuma mpaka ni inavyo nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema mjomba kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Niletara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa. Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi havikuwezekani. Semeni leta raha.
4: Leta raha na utujaze raha.
3: Nikakaa. Nikasema hivyo naweka redio nasikia hapa wanasema mlima wa mji wa makimbilio. Semeni leta raha. Nikasikiliza mjua makimbilio, nikasema hapana. Kwanza niliacha, nikaanza kunywa vya kienyeji, nikasema sinywi dawa yoyote ile, kama ni dawa nimesha meza nimechoka. Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yao sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
4: Leta raha.
3: Nikasema mimi sioni dawa utakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anataka kutangaza kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniambia mama, hivi umefika hapa usiwe na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rodi kwangu wala sio kweli, nataka niponye ugonjwa wangu, mimi sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
4: Leta raha.
3: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda ule baba ndo alikuwa ameniroga. Kama umepata afadhali, Asubuhi yake nikaja kanisani, ndio nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nye masoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio. Kwa kweli aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu, wala usikati tamaa.
5: Majina naitwa Mama Sirdiela, mtoto wa Nabii Mundo Jin na Mama Ima.
6: Amen.
5: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu Nabii Mundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
7: Letera.
5: Semeni letera.
7: Letera.
5: Mimi namshukuru Mungu Nabii Mundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopo na umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopo na umwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu Nabii Mundo Jin ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu Nabii Mundo Jin kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mama salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
8: Sijasikia, piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala.
7: Letala.
8: Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
7: Leta.
8: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulipokuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka unasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa hesabu umepona. Ila kitakachosababisha wewe uweze kupona ni imani yako. Imani ndio itakayokusababisha wewe uweze kupona. Na unaweza kuwa na imani, bado kuna kitu ambacho kiko nyuma yako. Kama nyuma yako hujakitoa, usitegemee kwamba huyu Mungu anaweza kaenda sehemu iliyo chafu. Sema leta laana. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha.
6: Tuone kama kuna nimepona kweli. Ungeruka ruka kidogo tuone kama umepona.
8: Shalom familia. Sema leta la. Nataka jue ni kama nimepona, eh? Yani nimepona. Familia, ya wapiga? Ya watu? Jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije, nakulaje. Yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti.
6: Sana.
8: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, Lesa fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa makimbilio, nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia Mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwa akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara yote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Nadhani nilifunguliwa kwa kila njia. Ukiangalia kunaweza nikakaa nimetulia hivi, huwezi amini. Napiga hesabu hivi, leo nitafanyaje? Unaona simu ndio inainuka. Utajiri sio kwamba hadi mpaka ukatafute. Unaweza ukakaa nyumbani na ukaona simu inainuka, hiyo simu ukiangalia unafikiria ni ya nini? Mtu anakuambia kuna kiasi niliko nako, nataka niwapimie angalau kwa kawaida saidia hapo nyumbani. Na wakati mwanzo hicho kitu walikuwa hawakifanyi, ndugu nampigia simu anakuambia, ehe, hii simu ilishaanza, ni ya shida hii. Sasa hivi tusipomwambia mko vizuri, tuko vizuri, mna shida gani? Hatuna shida, ila inamlazima natuma hivyo hivyo hata kama hatuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
9: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama yeye anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo wakuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yani, kwa kwa shida nilikuwa nazo, siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee msikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama unaogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Janayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
10: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?

0: Tuambie.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba nitafuta kanisa la mji wa Makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msubie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa Makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi. Lakini huyu mama

0: Siku hiyo mara ya kwanza nafika huko mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Ningekuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo. Akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maka alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui. Lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maki nilikuwa napita pita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika pa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwa kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, nakumbuka kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja ndio nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katika atakwambia fanyeni amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa. Mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na tupesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio, najisikia raha sana.
1: Mpendwa msikilizaji wangu, hiki nicho kipindi chako kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mchungaji Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na sababu. Ukweli wa mambo ni kwamba wakati watu wameumia na kugonjwa, wamepigwa na mapepo, wamekata tamaa, wamezunguka kuwafumu vikakataa, kumaupito vikakataa, kumadini yote na vyumba mombi vikikataa, pale njoo akili zinakuyaka. Kila mwanadamu anajua solution ya mwisho ni kwa Mungu ambaye iko omnipresa, naye ni Kristo ambaye yuko hai ndani ya nchi yetu, ambaye kokoto unaenda na kuwaka na wewe, huwa amekutangulia kwenda kuandaa mapito yako, anachunga nyumba yako, anakuongoza, anachunga watoto wako hata shuleni kwa masomo, anachunga biashara zako, anachunga activities zako. Huyo Mungu mzima ndio tumepata katika nchi. Sifa kwa Bwana. Na yeye ametufunulia siri akasema, mimi si wa Nazareti, uongo. Ni madini aliyotangulia ya maadui wa imani ndio amekuja. Oh, Yesu wa Nazareti. Na ule Yesu aliyezaliwa Nazareti wakafanya vimazingaumbwe vyao, wakafanya vituko vyao kumchafua na kumharibu jina, sababu mahali hilo jina la Kristo aliyetufia msalabani linanenwa, mapepo ukimbia, magonjwa ukimbia, kaiza giza ukimbia. Lakini mara ngapi wamelalamika jina la Yesu, Yesu, Yesu kwa dini lako bila msaada? Ni sababu sio ule Yesu wa Biblia. Ni Yesu ambao wamepandikiza wa pirate. Na ndio maana kila mtu amedharau jina hilo, sababu halina maana tena kwa vinywa vya watu, kwa masemi na mainjili za kawaida. Lakini neema ingali, sababu ule Kristo aliyetukomboa, yule Mungu mwenyewe ambaye hakuna kilichofanywa bila yeye, amekuja kwetu na akatufunulia siri akasema, wanangu, mwache ukabila, hiyo ni pepo mbaya. Mimi ndio nimeumba Kongo, mimi ndio nimeumba mbingu na nchi, mimi ndio nimeumba bahari na adezi yote, ni mimi nimeumba. Kwa nini utanipunguza? Unanipunguzia mwendo na nilimite? Oh, Yesu wa Nazareti, hapana. Mimi niko Kristo wa kila mahali kwenye upo, niko hapo. Na ndio maana alisema yeye mkono wake si mfupi ili asiokoe, wala sikio lake si nzito ili asiweze kukusikia. Ndugu yangu, umelalamika miaka ngapi? Umepanda milima mara ngapi? Umefungishwa, sababu haujafunga, umefungishwa mara ngapi? Mtumwa wewe. Hivyo vifungo wamekupatia ni prison, vifungo. Umefungishwa na maadui wa imani, sababu mafungo ya Biblia sio hayo. Najua nimerudi tena live kila

Kigu kwa radio ili nikupe mafundisho ya kukuhimiza, kukutegemeza, kukuinua ili mtu wa Mungu awe kamili, sababu hivyo ndivyo Biblia imesema kwamba andiko hili linafaa kwa kuonya, kuhamakia ili mtu wa Mungu awe kamili. Najua umeharibiwa kwa muda mrefu, hauenei. Ndio maana nimekuja na injili, nimetumwa na Kristo ili bibi harusi aenee, sababu Bwana yu mlangoni, yu aja ndugu zangu, sababu unabii wote ulionenwa nyakati za mwisho umetimia ukiona kwa macho, lakini dini yako imekuzubaisha ukapam waka kufanya mpumbavu kiasi haujijui, haujui navyo uko ndani. Na ndio maana kila wakati Bwana ameweka mzigo ndani yetu kuleta neno ambalo litakufungua. Ndio maana nilikuwa nakuambia huyu Kristo mzima ameingia katika mji, huyu Kristo mzima ameingia katika nchi, huyu Kristo mzima ameingia Afrika na ulimwenguni. Na huyo ndiye tunamhubiri, yule anayetenda. Kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake viziwi wanasikia, kwa jina lake mabubu wanaongea, kwa jina lake maposedema na kuwa delivre, kwa jina lake maskini wanainuliwa na kutajirika, kwa jina lake aliyoshindikana yanawezekana. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu, na kama una shida yoyote, una neema, kama unasikiza sauti hii, sababu kabla sijamaliza Bwana atakuwa amekugusa. Atakuwa amekugusa, nimekuambia mkono wake si mfupi ili asiokoe, wala sikio lake sio zito ili asikusikie. Tutamkimbilia wapi? Utakimbia macho yake wapi? Hatukimbie chini ya vilindi vya maji, macho yake yako hapo, mkono wake uko hapo. Hatukimbie kuzimu, macho yake yako hapo. Ndugu yangu, wende kumbara mwezi, wende wapi, utamkimbia namna gani? Huyo ndiye Mungu nakuletea, ambaye iko nakuona na pale kwenye huko, na vile sauti inaingia mnyumba yako, neema yake inaingia, na utaona usingizi wako utakuwa mnono, hautakimbizwa kimbizwa tena na mapepo usiku, sababu Kristo ameingia mwako. Na ndio maana nilikuwa nakuambia ndugu yangu, maadui wa imani ni wengi ambao shetani ameinua kupingana na neema ili watu wasifunguliwe, lakini hiyo hatujali, sababu walio wa Bwana hata mmoja wao shetani atampokonya kwa mkono wa Bwana. Hata waseme vibaya namna gani, kutukana, tumejaa kila siku, tunajaa mpaka jengo tumejenga la zaidi ya mita 100 na zaidi linakuwa ndogo, ndugu zangu, linakuwa ndogo. Lakini naamini Bwana, sababu Mungu wetu ni wa kupanua mipaka, atapanua tena mipaka zaidi. Na ndio maana nina hicho kiburi cha kiungu, sababu najua aliyenituma, najua yule ambaye ameniambia kunena neno lake. Ndio maana maneno ama mliowachura hautazuia ng'ombe kunywa maji, watasema watachoka. Injili tutapiga injili, pepo tutapiga, shetani tutamdeloje na mule maisha yako. Bwana pewe sifa. Wazuri walimo, lakini wachache wabaya hawezi kukosa, sababu kila mahali ambapo watoto wa Mungu wanakusanyika na mashetani hazikosake. Na hatuna haja ya hizo, sababu aliye wa Bwana hata wamdanganye ngapi atafika tu. Ndio maana kuonya wewe ambaye unataka kukutana na Bwana huyu anayetenda na kufungua, usiulize ulize sana. Kamata moto, mupe oda, mwambie nipeleke kumuji wa makimbilio, nipeleke ku cité de refuge, nipeleke vile wamezoea kwa mlindo wa Jules, sababu ni fasi moja tu, kumuji wa makimbilio. Na ukifika utaona kinyumba kikubwa, ndio watengeneze kitu kizuri kwa lugha mbalimbali ya kusaidia watu kuingia kumji wa makimbilio. Adresi hizo hautadanganywa tena. Na ndio maana nimetaka nikupe mafundisho, na mafundisho ambayo Mungu ametubariki nayo, sababu kila siku tunakula chakula toka mbingu, ni mahubiri hauwezi sikia dunia mzima. Na hata watu wakitaka kuigaiga utakutana ni basharlatan, sababu haya mahubiri kila siku nakupatia yanafuatanaka na deliverance ambayo inaingiana. Na utaona mtu alikuwa anabebwa ni kiwete, anarudia anatembea, mtu anakuwa ni mahututi, amekufa anatoka amefufuka. Tumeona Bwana akitenda kazi ilikuwa ajabu hapa kwa mji wa makimbilio. Bwana amejitukuza. Dada moja alikuwa ameenda imba kwa dini yake ya kiporo, amemaliza kuimba, ile tu kumaliza kuimba akazimia na kuanguka, wakampeleka kwao haraka. Wachungaji wao, no, iko tansio, mpeleke kwa hospitali, siyo vitu gani, sababu wote ni maumbu wa bubu. Basi wazazi ni neema, sababu au. Lakini walipofika kwa mji wa makimbilio, mama huyu alikuwa mahututi akapona, na mume wake alikuwa naye, naye anajiita mhubiri kwa dini fulani, na anawasaidia sababu ana uwezo, anawasaidia na hela, ndio ananunua vyombo, ndio ananunua matapia madhabahu, ndio wa kupokea wageni, ndio wa kununua makoti ya maumbu wa mwitu yao. Lakini wakati wa shida hakupata msaada. Nashukuru sana juu ya Kristo wa Biblia, sababu amesema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Dini yoyote utaona kama nakwambia mbele bakuombea ulete pesa, anza jua ni bafumu bitoto wa shetani. Hakuna fasi mbiblia Yesu aliombea mtu amemuomba sadaka.
Ndugu zangu, ile ni sinye moja kuonyesha dini ya shetani. Ukiona mchungaji kuna baomba pesa ili abaombe. Na madeliverance ya mapesa. Deliverance pesa ota. Balikuwa natuwekelea kwa mji wa makimbilio, kumbe njo tabia zao. Unaya kuzimu na mchawi, anapenda wekele mtu yake ili uchukiwe. Mwenye na kuloga, ananza sema wenjo mulozi anakukulia advance. Ili ukose kwa utalilia, utakapolote kwa nakuniga. Na ndio maana nimewaambia ndugu zangu, Biblia Yesu mwenyewe Bwana wa deliverance akasema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Na nikarudia nitawapa mafundisho sababu nimeanza kemkem. Haiwezekane mgonjwa afike mbele ya pasteur. Mgonjwa afike mbele ya muombaji. Amwambie toa pesa njoo kuombea. Na baadaye kuambia omba sana naona shida. Omba sana. Wewe posede utaomba namna gani? Mwenyeko mshimo ndiye anajitosha kama mweko yule ndiye anamtosha. Si mtu ametoka kwake aenda kwa nabii, mtu ametoka kwake anaenda kwa mchungaji ili asaidike. Sasa mchungaji unaambia posede, mwamekuwa na shida aombe sana. Si uko naonyesha kama uko escrow uko bandi? Je, Elia kuna mtu baliletea Elia magonjwa akasema omba sana? Funga. Mwenye magonjwa, mwenyeko posede, akifunga na kuomba, ako anatumikia shetani. Shetani atapata nguvu ya kumaliza. Na wewe mchungaji haramu, hauwezi kumwambia mgonjwa afunge na kuomba, uko pepo adui. Mgonjwa afaa kunywe kasupu, mgonjwa afaa kunywe ka energy, mgonjwa afaa kunywe dawa. Unaambia mgonjwa afunge na kuomba. Si unataka kumuona hata umbebea babako? Na nyinyi wanadamu mtakuwa wajinga mpaka wapi? Mpaka Mungu anawashangaa. Na shetani aishawashangaa. Kuna vitu vingine wachungaji wanafanyaga binye na shetani hawezi fanya. Na shetani anashangalaka. Anasema mara hii haiko kawaida. Ni kwamba wanadamu wamekuwa wabaya kuliko hata shetani. Aye njoo utaona mtu anagonjwa aanze mwambie utamgusa na masex. Mtu anagonjwa aanze mwambie ulale naye. Mama anakuya maride nyuzi chammaliza. Ba ventre inaoza. Unamwambia tena ulale naye. Uko mwanadamu amoko pepo. Nimetaka kuwafungua akili ndugu zangu. Ya Yesu hakuna fasi Yesu aliambia mtu atoe sadaka ili amuombe. Hakuna fasi mtume ama Yesu ama nabii alisemaka omba sana, funga siku tatu. Ukiona mtu anakuambia ufunge anza jua ni shetani. Hakuna fasi. Mungu aliambiaka mpagani ama mgonjwa ama posede afunge. Utafunga kuliko bachawi? Habi kwake. Wewe mwoko mafungo hivi umesikia sauti funguliwa leo. Sababu ile mafungo anakupaka na njoo kamba bana kufunga nazo uko prisonier. Funguliwa, funguli ile mafungo yako ya ujinga. We, andaa maji yako. Nitakapoomba tia maji kwa radio. Na nitakapoomba hewa mbingu itaingia, ile shida yako, ile magonjwa kinaenda isha sai. Bila mafungo na sikujui. Sababu Mungu ninayemuomba, macho yake huwezi kuyazuia. Yanapenya na kupenya kila mahali. Mkono wake si mfupi na sai inaenda kukugusa mule mnyumba yako. Sikio lake si zito anasikia kilio chako. Ndio maana uko na neema umefungula Nuru RTV, Nuru FM, usikie sauti ya nabii wa Bwana. Ni neema. Sababu hii sauti inaogopesha mapepo. Hii sauti inaogopesha machawi. Hii sauti inaogopesha majini. Hii sauti inaogopesha mafumu. Hii ni sauti ambayo inaogopesha Lucifer. Akisikia na tetemeka. Na sasa inajua yule mwiko ndani yako hizo pepo zishaanza shtuka. Na ndio maana utaona manyumba mingi mingi utaanza zimishile radio. Ni pepo inamsema hapo. Mtu akikwambia zimishile radio mwambie wewe ni nani? Utasikia pepo zinajisema. Zitajisema ni mie tate yake, ni mie malaya wake, ni mie pasteri wake. Unasema tunakupiga leo. Hii sauti tu akisikia pepo zinakuwaka deja zisha kuwa mu insecurity total. Na ndio maana walio wengi wanachukia kuisikia. Sauti yenyewe inasaidia wagonjwa kupona. Iko inafanya nyabezi olewa wanaolewa, nyabezi wa wanaoa, wewe unaikataa, unaikatalia nini? Sauti ya Kristo haikuwake butamu kwa mapepo na kwa posede. No. Ndio maana Yesu alipotokea pale ngambo ya bahari ya Wagerasi, pale pale pepo zilikuwa zimetatiza ule papa. Mwenye alikuwa anafunga na mashene anazikata. Alikuwa anaishi kwa makaburi. Niko nashikata kata na mawe. Lakini mwanaume wanaume yule ambaye yuko ndani yangu, ambaye amenituma na injili hii, na akasema, titre moja ananipatia. Mie siko mimi nachukia hata mtu akiniita pasta, staki. Juzi ile zinaitwa pasta ni mapasta. Zishapoteza muda ya walio wengi ndani ya makartie. Mimi napendaka sipendi. Omo niita hata mulindo wa Jules. Acha kuniita pasta. Mimi siko mwenzako. No.
Bwana aliponituma amenipa titre kubwa akasema, tangu leo wewe unakuwa punda langu, utakuwa nipeba mahali pote, na kila kwa utafika hautaonekana mimi ndio naonekana. Na ndio maana kila kwa naenda sionekane, Kristo anaonekana na anatenda kazi. Na sio kiburi cha mwanadamu, bali ni neema ya Golgotha, ni neema ya mkombozi. Ni Kristo ameamua kufungua watu wake. Na unanisikia sio kuna neema sababu unaenda funguliwa. So mafundisho utasikia hapa ni mafundisho hauwezi sikia mahali popote. Never. Nina mafundisho makubwa sana ya kuwafundisha, lakini sababu leo ni introduction naanza tena, nataka tu nikupe habari kafupi sana ka Biblia kabla sijafika hapo. Ndugu yangu, hii dimanche ni nimeshangaa dada yule alipotoka kuimba kule kuidini yao, amekuja anatoka kudini yao. Cha kuwashangaza ndugu zangu, alienda imba ibada au haiaisha akakufa, wakampeleka kwao. Unaona, alienda ni mzima, mimi maiti njoze banabeba kwao. Walipomfikisha kwao hajijui, amezimia, baridi, miguu baridi, mwili wote baridi, ni kadamu toka mshipa shingo ndio alikuwa anapiga, lakini hayupo tena. Watu wakaanza mafujo, wachungaji wake wakakuja mbio, ni tansio tu, mumewe kwa hospitali, basi mnajua basi kukufa ni kawaida. Kadada karembo, wazazi wake walikuwa wanambembeleza, we simuona vile mamako aliponea kusitedoro fish, simuona vile mie babako nilikuwa malaya, nilikuwa mlevi, nilikuwa bandi humu, nimebadilika kumjua makimbilio. Simuona vile dada zako wanafunguliwa, tunapiga mapepo, wanafunguliwa kulingana na neno la Bwana, sababu Biblia ndiye imesema vizuri ya kwamba na ishara hizi zitaandamana na wale waaminio, kwa jina langu cha kwanza watatoa mapepo. Kila kadini kinyakozi kutoa mapepo mashirika, ni kusema mbona natia mapepo mashirika na watumishi ya mapepo, jua kuna mtu anaweza toa patrol wake. Huwezi ubiria posede mbele ubirie watu watoe mapepo ili wasikie injili. Na ukitaka jua pepo zimekutoka, utaona kama ulikuwa na ndoto mbaya zinaisha, kama ulikuwa na magonjwa yanaisha, kama maisha ilikuwa imekataa inaanza upya, kama ulikuwa unashindwa masomo, masomo unaanza uweza, ulikuwa umekosa mchumba unapata, ulikuwa hauzae unazaa. Bibi ilikuwa havieleweki vinaeleweka maisha yako, najua pepo zimenitoka, zimetoka. Lakini cha kushangaza unaingia kama madini. Kwanza huko unanisikia sahi. Ile dini sasa uliingia ndani njoo ukalota umbwa zinakukimbiza, unalota mbimaride nui bina kuviole, unalota vyako vyote vinaharibika. Kichwa chako kinafanya kazi ama uko mgonjwa? Ni kwamba maandiko yamesema wazi kwa Marko 16 mstari wa 17. Na ishara hizi zitaandamana wale waaminio, kwa jina langu watatoa mapepo. Kwa jina langu na wataweka mikono juu ya wagonjwa watapona. Ni miaka ngapi kwa ile dini yako na hujapona? Uko malad. Tena hauko tu maladi wa mwili, an esprit tu es malade, na haiko tu maladi ya esprit na akili zako, uko malade. Sababu haiwezekane ujifungefunge muludini na uone faida. Niliwaambia tangu tuko mubira nda tunaanza injili, napita miaka 8-10, nikawaambia kwenda mkanisa ni saa kwenda kwa mfumo. Unapaswa enda mkanisa na entere. Ukikosa muentere yako, kimbia, tafuta mahali pengine. Ndio maana ulikuwa unaona watu wakati wa Kristo, Kristo alikuwa hapa duniani, walikuwa naacha bima katedrali wanafuata Yesu. Na haya jenga, na hakuna kwa lijengaka, bana mufuata. Bana fanya tatu wa juru bote, bana ikala bako na msikiza. Mupaka Yesu juu anasikia huruma, anaona wamena wananjaa sasa. Anambia Filipo, Filipo muatafute chakula. Sababu Filipo alikuwa jajazwa na Roho Mtakatifu. Sababu ile ni msiba, kuanza kujifanya mhubiri na huna Roho Mtakatifu. Utajuaje mtu ameongozwa na Roho Mtakatifu? Wakati utaona maisha yake yamebadilika, wakati utaona yeye peke anakuwa solisio kwa wengine, wakati hasa utakuwa solisio kwa wengine aye, na we mwenyewe maisha yako yakuwa bie. Inawezekanaje? Haiwezekani. Ndio maana udada alipoenda kuimba mwile dini yao, alipomaliza kuimba alianguka na kufa. Kule hakuna solisio. Na ye mwenyewe mjinga ameona kwenye Bwana anaponya, mizimu ya kwao ilikuwa imemfunga ya tate zake, ya mababu zake. Ndugu zangu, ilikuwa ajabu, ilikuwa ajabu. Basi huyu dada wamemleta hii Jumapili, hii dimanche walipomfikisha, walipofika kwao amekufa. Wazazi wakasema pana. Nabii wa Bwana mlindo wa Jule anasema mikono yangu haiko kuzika watoto. Sababu ndugu zangu, ni laana kubwa ukiona unaanza zika watoto wako. Oh, akafika kwa nani? Kwa Yairo. Akakutana mtoto wa Duza amekufa tayari. Akamwambia Talitha 10, kijana amka. We kijana, haiko wakati ya kukufa hii. Na kijana mweko na akili yako, nasikii sauti yangu. Huyu Kristo ambaye amenituma, huyu Kristo ambaye nimemleta katika nchi, na yako na kuambia kijana amka. Talitha 10, kama unataka kufa waya kwa huko naenda, lakini ukitaka maisha njoo. Sababu walio wengi ndugu zangu James Kiz, walio wengi wamefungwa na vizazi vyao, wamefungwa na mafamii zao. Sababu Yesu alisema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake.
kesho tutaanza chambua pole pole. Nitaongea pole pole mpaka mafundisho ya kuingia na ndani ya mifupa na mishipa. Hiyo pepo imekufunga ikuachilie. Yeyote kuna winia mwakili zako akuachilie. Unaenda angalia mtu mwani bose mfami. Lakini hata akitaka saidia ndugu yake, uko na problem ya $1,000 anakupatia $10. Njo shida iongezeke. Sababu mwali kuloga hakusaidia yake, haiwezekane. Haiwezekane ndugu zangu. Tutayajua katika mafundisho. Sababu hizi ni nyakati Bwana anataka ufunguliwe. Anataka kila mmoja awe huru. Na utakapojua ukweli utakuwa huru na uwe huru kweli kweli. Na ndio nilikuwa nawaambia bila kupoteza muda sababu ya muda wa radio, nataka tusome hili neno. Tusome hili neno kidogo hapa kwa kitabu cha Yohane. Yohane hapa, kitabu cha Yohane 6. Tutaanza tu mstari wa kwanza na wa pili. Na tuishie pale, kesho tunaendelea. Nataka ufunguliwe usidanganywe na injili zilizokufa ndugu yangu. Sababu kabla sijasoma hapa nataka uandike haka ka verse. Umbwa mwitu walikuwa nakudanganya o, jile asomake Biblia. Jile asomake Biblia, wadui wa imani. Na mingine saba liona Biblia niko naisoma bia yawezi soma na bia yabaelewe. Makanza, noa nakuwa na Biblia yake. Kamata ile yako na uma una Biblia, andika ka verse, utakana kutelefone yako. Usikie Biblia nasema nini. Ukisoma kitabu cha Zaburi 107, mstari 12, kaandike ndugu yangu. Psalm 107, 20 verse. Psalms chapter 107 verse 20. Kaandike ushangae. Eti Mungu anasema, nimetuma neno langu ili liwaponye. Kazi ya ili neno ni kuponya watu. Ukiona fasi bako najifanya kusoma neno na mabiblia, maseminere mrefu mrefu. Bako nabahubiria masiku tatu za seminere, saba siwe ngapi miezi. Kumaliza wanaomba sadaka tu na hampone. Anza jua ni ba charlatan, ni ba farseri, ama ni mashetani zimekuya badanganya. Mungu ametuma neno lake ili tupu. Ni neno nilo nakusomea. Na hili neno linakuponya, linakufungua. Muna nielewa familia yangu. Walio wengi mnajifa ni washirika wa mji wa makimbilio kwenye radio. Na Bwana wabariki, lakini itakuwa muhimu na ukuje. Upokee neema kupiga mapepo ili mtoto wako akigonjwa na umuombe apone. Umwekelee mkono apone kulingana neno la Bwana. Sababu Bwana ndiye alisema kwa kitabu cha Marko pale. Marko 16 mstari wa 17. Kwa jina langu mtatoa mapepo. Njoo cha kwanza. Sababu pepo zikitoka magonjwa inaenda, laana zinaenda, mikoshi inaenda. Unaongea kwa lugha mpya njoo ya pili. Lugha mpya ni kwamba ya kale yanapita, tazama yote yanakuwa mapya unapompokea Kristo. Tutaviongea kwa Biblia, utashangaa. Mewe tangu lijita kupokea Kristo na Bwana asifiwe mingi. Njoo mikoshi vya zamani tena vimejiampire. Please please, vimekuwa vibaya zaidi ya kawaida. Hasa kweli ulipokea Kristo ama ulidanganywa? Sababu Biblia imesema mtu anapompokea Kristo, tazama ya kale yanapita na yote yanakuwa mapya. Tazama yote yanakuwa mapya. Sasa wewe tangu ulipokea Kristo, eske vya zamani bilishaka? Ile diabetes ya kwa zamani ilishaka? Usherati ya kwa zamani bilishaka? Bulevia kwa zamani ilishaka? Kulota mbaya bilishaka? Kunigwanigwa mndoto bilishaka? Kukimbizwa na maumbwa na nyoka bilishaisha? Kulota kwa mserekee bilishaisha? Kulota unazikwa zikwa bilishaisha? Kulota unasukumwa mshimo wa mrefu haina mwisho bilishaisha? Kisha nimeokoka, umeokoka nini? Kuzimu unaenda na migulu. Vile vile unalotaka na njoo kuzimu yako. Usidanganywe. Na ndio maana niko nakwambia ndugu yangu, Bwana ametuma neno lake ili tupone. Enumulize njoo ineno. Mbona tuponake? Miaka ngapi nimefanya huko na diabetes? Umekula sadaka zangu ngapi? Mbona sipone? Uko na Mungu au unatudanganya? Sababu Mungu ametuma neno lake ili tupone. Wakati mtu wa Mungu ambaye ametumwa na Mungu anaenea, anatoa neno kwa kuhubiri tu, pepo zinakuacha, magonjo inakuacha, laana zinakuacha, kila mipango ya shetani inakuachaka. Unaingia mpango mpya wa Mungu na unaanza shuhudia. Ndio maana kwa sasa nataka tu tusome hili neno kidogo hapa kwa kitabu cha Yohane 6 mstari wa kwanza. Neno linasema, baada ya hayo Yesu alikwenda zake ngambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndio ya Tiberia. Biblia inasema hapo mbili, na mkutano mkuu wakamfuata Yesu kwa sababu, unasikia motive ile, rezo iliacha wanamfuata kwa sababu waliziona ishara na miujiza alizowafanyia wagonjwa. Tukachambue kwa dakika mbili. Na we pale mnyumba muulizane vizuri. Umati wa watu wengi walimfuata Yesu. Kwa nini?
Yohane 6 mstari wa pili pale, wa kwanza na wa pili. Kwenda uliza ule anajita mchungaji wako. Bali mufata Yesu sababu waliziona ishara na miujiza aliofanyia wagonjwa. Ishara kwa mgonjwa walio Yesu aliofanya, alikuwa na waponya. Sababu ukishuka hapa chini utasikia. Naye Yesu akakwea mlimani, akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Tuko pamoja ndugu zangu. Nawaza kesho utasikia. Lakini watu walipona ishara Yesu kunafanyia wagonjwa wakamfuata. Na mimi nakuuliza, joka kesio tu na nikuombe uanze andaa maji yako. Nakuuliza swali ndogo, ulifuata nini mwa ile dini yako? Ule Yesu wenu wa hiyo dini yako ulimfuatafuata, ulimuona ako nini? Sababu kila kitu kunapasha kwa entere. Ulifuata ako nini? Ulisikia ushuhuda gani? Uliona nini ili uingie mwa ile dini? Ama uko amo tusa kiwe toto bakunywe mfunguliwe. Na nyinyi mko mnafanya exeta. Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea. Sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima na mkono wake si mfupi asiokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunuo neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema. Na umewafongo na memuari unawaambia. Haiwezekane mtu aendende muludini, afatefate Yesu, juba Yesu maisha kwa mingi. Kuna wama mekaukia kumisalaba saa mkeke. Kuna bengine wajibeba misalaba makasau na Yesu wa mkeke. Kuna bengine wameamini bienye habieleweki. Na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia misalabani. Na kume ni bongo. Sababu mahali wewe Kristo yuko, unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unenda fungua watoto wako. Ndiyo maana. Na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama ananifuata, ya ubaba. Kutana na wavijana na wasichana, iwe wa autorite wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi. Ingia maji yote, hata lake, hata marobine. Ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana. Maji yote kwa mama gaze, maji yote. Na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu we ni maji ya uzima. Nguvu zako zingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amebafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njove yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote. Yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote, watu wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba zile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe. Sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha. Watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego. Bali wajiulize, kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini. Lakini kwa kunaangushwa, wanafanyiwa vituko, e Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara ya bika.

Unaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani. Huo moto wamalize. Na watoto wako waishi kwa imani. Waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imuingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako activities wafungue. Watoto wako wako mwezeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana na jeshi letu ulifungue. Na politisi ya nchi wafungue. Muma parlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia. Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli. Walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi. Yeye ndio analoga watu. Ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka. Mpaka Premier Dame Isabeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Isabeli. Beli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na injaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana. Jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako. Watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana. Sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mcho makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji ipo wana ndani ya nchi na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi ya kiatumia kili sawo ziwe timamu. Basi ilibaki ya nawa pate ndoa. Wewali shindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Na kumbuka siku wa Pentecost mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana nakumbuka kwa harusi ya Kana. Uligeuza maji kuwa divai. Maji yote nageuza kuwa damu yako. Kila moja kitumia. Umusafishe makosa na dhambi. Maji yote nageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kirona kimwili. Kila moja kitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata iwe sida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake. Kirona kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posedea kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivia mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako imerudia mara 1000. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo kutani na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, nikukaribisha sana kwenye kipindi cha siku ya leo. Ni kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Mimi ni mtabibu wako, naitwa Joseph Kajigiri. Nami nikukaribisha sana. Unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM aweze kusikiliza kipindi chetu makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Katika Injili ya kitabu cha Kutoka sura ya 15 ya Biblia, aya 21 22, aya 22 inasema, Musa akawaongoza Israeli waende mbele kutoka bahari ya Shamu, nao wakatokea kwa jangwa la Shuri. Wakaenda safari ya siku tatu jangwani wasione maji. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakuweza kuyanywa yale maji ya Mara kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini? Wanamuuliza Musa, tunywe nini? Naye akamlilia Bwana. Unajua, wakati unakuwa kiongozi usipende kulilia wanadamu wenzio shida. Unapokuwa kiongozi, nenda kamlingane Bwana, nenda kamlilie Mungu. Wakati mgonjwa anapotembelea Beroya Clinic, anaponieleza shida zake kwa undani, nafika mahali, kama leo asubuhi nipata kijana mmoja hapo, nikaongea naye, nikasikia kama machozi yanataka kunitoka kutokana na changamoto anayoipitia. Nikamwambia, Mungu tafadhali, kabla hujaendelea kuongea, tuombe kwanza Mungu. Kijana akubali, tukaomba Mungu. Na mimi ninamuombea kijana wangu huyu, changamoto yake inayomsibu, Mungu amsaidie apone kabisa, arudi kwenye hali ya kawaida. Changamoto imewacha kabisa. Shetani naye mtesa na kumweka kifungoni, kijana huyu afike mahali awe huru. Sikiza nikwambie rafiki yangu, tuchukue tabia kama ya Musa, kama viongozi na kama wasimamizi wa makundi. Kama Mungu ametupa kibali cha kusimamia watoto wake, tumjulishe yeye, maana anajua shida za kila mmoja wake tunayemuongoza. Yeye anajua, na anajua kila changamoto anayoipitia anaweza kuitatua. Ile inayoshindikana kwa dawa na kwa ushauri, kuna ile inaweza kutibiwa hata kwa maombi. Ukimalizia katika aya hii ya 25, anasema naye akamlilia Bwana. Bwana akamwonyesha mti, suluhisho la wana wa Israeli kukaa jangwani siku tatu bila kupata maji. Siku ya nne wanapata maji, maji ni machungu, hawezi kuyanywa. Wanaposhindwa kuyanywa, Biblia inasema wakamlilia Musa kiongozi wao, tunywe nini? Wanamuuliza Musa, tunywe nini? Aya 23 na 24, Musa anawinda, anamlilia Mungu wa mbinguni kwamba umenipa nafasi ya kuongoza watu hawa, tafadhali niambie niwape maji aina gani, na kama ni haya maji yaliyoko hapa ni machungu, hawawezi kuyanywa. Ndio maana yanaitwa Mara. Anasema Bwana akamwonyesha Musa mti, akamwonyesha mti. Msikizaji wangu, napenda kufurahia sana kitabu cha Biblia. Ni moja kitabu cha ajabu za ajabu, chenye kushangaza kwamba Mungu hamwambii Musa, chukua fimbo yako ulionayo uliogawanya bahari ya Shamu, piga kwenye huo mto wa maji, maji yataondoka huo uchungu. Biblia inasema akamwonyesha mti. Katika lile eneo Biblia inasema alipoonyesha ule mti, naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri na hukumu huko. Hivyo ni kusema kwamba Mungu wa mbinguni alitengeneza system ya kila kitu kiwe na tiba. Unajua, siku hizi tunasumbuka sana na idara ya maji, kwamba waweke zile fluoride, waweke zile chlorium, waweke zile dawa za kutibu maji. Sawa, ni nzuri sana, hazina mashaka, maana zimepimwa na kitaalamu na kugundulika kwamba zinaleta manufaa makubwa na kukinga magonjwa mbalimbali ndani ya maji, ili maji yawe salama.
Sasikiliza hii. Ambayo Mungu aliitoa kutoka mbinguni moja kwa moja. Sisemi kwamba hii inayotolewa na ndugu zangu na rafiki zangu na watu wetu wa idara ya maji kwamba eti haijatoka kwa Mungu. Aliyekuambia ni nani? Maana elimu, kuongezeka kwa elimu, maana yake ni kwamba ni uboreshaji wa vitu vitoke kwenye uasili viingie kwenye ukisasa, na vikiingia kwenye ukisasa viingie kwenye usasa. Eh? Sasa hiyo haina maana ya kwamba hivyo havifai. No. Usinikote vibaya. Inafaa sana. Maana nataka nikuambia kwamba maelfu kwa mamilioni ya Watanzania wanaokolewa kwa namna ya kufuata maelekezo, namna ya unywaji wa maji bora. Inawasaidia sana. Wengi unakuta kwamba hatuchemshi, hatugui matumbo, hatupati typhoid fever, hatupati homa za matumbo, hatupati matatizo mbalimbali ya matumbo. Kwa nini hizo amiba zote zimesimama? Maana serikali yetu inajali sana maji. Nasikiza nichekeshe, maji ni uhai. Sasa Musa hapa Biblia inasema Mungu akamuonyesha mti. Ule mti Musa kaweka kwenye yale maji. Sasa nichekeshe. Hivi unafikiri ni mti gani huu? Huu mti ni mti ambao wanasayansi wamekwenda kwenye lile eneo la ule mto. Wakaenda kuangalia na kufanya utafiti mbalimbali. Na kugundua ya kwamba mti huu ni mti ambao ni mti halisi. Ambao mti huu walipofanyia utafiti na uchunguzi wakagundua kwamba kisayansi unaitwa Moringa oleifera. Moringa oleifera ni mti wa ajabu. Na umekuwa ni tiba nzuri sana. Sana katika nchi mbalimbali. Na umeleta mafanikio makubwa sana katika afya na kusababisha afya za watu wengi ziweze kuwa na nguvu na afya ireje. Je, wanasayansi wanasema kwamba majani ya mti huu ni dawa. Matunda yake yale yamekaa kama maharage ni dawa. Harafu na mizizi yake ni dawa. Magome yake ni dawa. Sijui nikwambie kwa lugha gani. Afu uzuri wa huu mti, hata ukikata kimti chake tu, harafu kaenda kasimika kwenye shamba lako wakati wa mvua, kinaota mara moja. Harafu mafuta yanayotoka kwenye mbegu za mlonge ni dawa pia. Kwa hiyo maua yake yanatibu vitu vingi, majani yake yanatibu vitu vingi. Wanasayansi wanasema kwamba kama unataka kupona kansa kwa 100% na kwa haraka na kwa kasi. Kwa mfano, wakati fulani nilikuwa natibu mgonjwa mmoja alikuwa na shida ya CD4, amefukuzwa hospitali ya wilaya ya Sikonge, Tabora. Alikuwa na virusi vya ukimwi, kwamba wamejaribu kumpa dawa za kizungu, imeshindikana. CD4 zake zinazidi kustep down. Walipompima wakasema kwamba ndani ya masaa 8 huyu mgonjwa atakuwa amekufa. Wakamwambia hivyo mke wake kwamba bwana, ili usio na mzigo mzito wa kusafirisha mtu aliyekufa, tafadhali beba huyu mtu wako mpeleke nyumbani. Mke akabeba mume wake akampeleka nyumbani. Alipofika nyumbani, mke wake akanipigia simu akaniambia, tabibu Kajigiri, mume wangu anakufa, analia. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia kwa sababu nimeambiwa na madaktari ndani ya masaa 8 mpaka 12 atakuwa ameshakufa. Nikamwambia hakuna kitu kama hicho. Nikamuuliza hapo hapo, una shilingi 100,500 hapo saa hii? Akaniambia ninayo. Nikamwambia itume hapa sasa hivi baada ya dakika 45 na kutumia dawa moja hivi. Nikaenda nikachuma yale majani ya mlonge huo huo. Nikayatengeneza kwa ukichukua ile majani ya mlonge haya. Yaani kwa mfano, kama na ndugu yako yuko hoi saa hii, yuko kitandani, hawezi kuamka, hawezi kutembea, CD4 zake zime step down, hawezi kusikia nguvu yoyote, lakini ana uwezo kumeza maji hata kikombe kimoja. Nisikize kwa makini. Ukichukua majani ya mti huu unaoitwa mlonge, haya ninayokuambia ni true story, sio vitu vya kutunga, mtu wa Mungu. Labda kabla sijaendelea, tuombe kwanza. Baba mbinguni, tumeanza kipindi hiki. Tunakuomba uweze kukiongoza kila anayenisikiliza. Anaposhika maneno haya, yaandike ndani ya ubongo wake. Asisahau. Ninakuomba sana, maana tabia yetu wanadamu, kwa sababu tunakula sana sembe na wali, imesababisha ubongo wetu kuwa mweupe. Hauna uwezo wa kushika kumbukumbu. Lakini tusaidie tunaposaidiana hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, wewe uendelee kuwa mwalimu na kiongozi kwenye afya za watoto wako. Asante kwa sababu umesikia na utatenda hivyo kwa mujiza, katika jina la Yesu, amina.
Msikizaji, sikiza nikuchekeshe kwamba ukichukua majani ya mlonge ukatafuta mashine inaitwa pressure cooker. Pressure cooker ukachemsha maji yakachemka kama ya chai. Ukachukua ile pressure cooker iwe na uwezo labda wa kubeba maji lita 5 mara moja. Halafu uchukue kilo moja ya majani ya mlonge. Uweke ndani ya sufuria iliyochemka tayari. Halafu ukaifunga ile pressure cooker ikiwa ya moto kabisa. Hewa isitoke popote. Hewa ikafia mle ndani mpaka kesho asubuhi. Halafu yachuje yale maji, yaweke kwenye kidumu cha lita 5 yakishapoa. Halafu mpatie mgonjwa wako anayeumwa ambaye hawezi kuamka. Akifaulu kumeza glasi ya kwanza asubuhi, akaendelea kuwa hai. Akameza glasi ya pili mchana, akaendelea kuwa hai. Akameza glasi ya tatu jioni, akaendelea kuwa hai. Akaenda hivyo kwa siku ya tatu. Siku ya nne rafiki yangu ataamka. Utake usitake. Ataamka. Hiyo ni miujiza ya mti huu unaitwa Moringa oleifera. Ya ajabu iliyofanywa utafiti na wanasayansi, wamegundua kwamba mmea huu majani yake yanaweza kupambana na magonjwa zaidi ya 300. Yaani magonjwa pressure, kansa, moyo, ini, figo. Yaani magonjwa hayo yanaweza, yaani kwa mfano kwenye tatizo la figo huko ndio usiseme. Kwenye tatizo la CD4 ndio usiseme. Tatizo la kupambana na virusi vya aina mbalimbali ndani ya magonjwa. Msikizaji wangu, nikwambie nini? Hii ni maajabu yanayofanywa na mmea huu wa Moringa oleifera. Kiswahili unaitwa mti wa mlonge. Sasa ukiniuliza Kiha, mimi sijui. Nimekuambia Kiswahili, maana mimi ni Mswahili. Kiha sikijui. Na wao hawataki kunifundisha Kiha. Ninajua tu mwakeye, mlimo, murashashe. Kidogo tu hivyo. Lakini nikwambie ukweli, mti wa mlonge, wanasayansi wanasema kwamba the mother of health traditional medicine. Ni mama wa tiba za kiasiri mmea huu. Wasema ni mama wa mimea. Maana inafanya maajabu ya kushangaza. Usikize nikuchekeshe. Kwamba wanasayansi walipofanya ugunduzi wa mmea huu, wakaenda kufanya kitu kinachoitwa culturing kwenye maua ya mti huu wa mlonge. Walichokutana nacho, walicheka. Kwamba mwanamke ambaye ana tatizo la kubeba mimba akichukua maua ya mlonge akayaloweka ndani ya kikombe, harafu ikakaa masaa 12, akaja akanywa yale maji yake yaliyokuwa vuguvugu amechanganyia na yale maji amechanganya mle, akanywa jioni, akata naenda kukutana na mume wake, harafu akatafuna na yale maua akameza, anasema uwezo wa kubeba mimba unakuwa mkubwa sana. Lakini kana kwamba itoshi, wakafanya utafiti namba 2, wakasema ya kwamba ukichukua maua ya mlonge huo huo, mlonge huo huo ambao unaitwa kisayansi Moringa oleifera, huo huo ukachukua kiwango cha vijiko kama 5 vya maua ya mlonge ukaweka kwenye kikombe cha nusu lita cha maziwa, ikachemka pamoja na yale maziwa fresh, halafu kampa mume wako akanywa, usiku huo utakuwa na tabu ya kutosha. Maana ina activate uwezo wa mwanaume kuwa strong, kuwa na nguvu za kutosha. Ndio kazi ya maua ya mlonge. Lakini kana kwamba itoshi, magome ya mmea wa mti wa mlonge, magome yake, yale maganda yake. Kumbuka kipindi chetu kinazaminiwa na Waberoya Clinic. Kinazaminiwa na Waberoya Clinic. Hapa Kigoma mjini, tuko maeneo ya station, ukivuka kidaraja kile cha kutokea pale station kama unaelekea Kibirizi, mkono wa kushoto kuna dampo. Hapo kwenye dampo ukifika kuna kibao chetu kinachoonyesha mahali wa Beroya Clinic tulipo. Na hapo ukiwapo na macho mazuri kiangaza tu kwa mbele kidogo, utaona vibao vinavyokuonyesha mahali tulipo sisi wa Beroya. Hapo huduma zetu zinaanza asubuhi mapema. Namba yetu ya simu ya wa Beroya Clinic ni 0618 292 244. Namba ya Kasulu ambapo kesho ofisi inaweza kuanza rasmi. 0743 namba ya Kasulu hii. 0743
0743 589 170. Hii ni ya Kasuru. Yani kwa wakazi wote wa Kasuru kutoka vitongoji vyake vyote na vijiji vyote, kesho asubuhi nitakuwa Kasuru nikiwahudumia wakazi wa Kasuru. Wakazi wa Kigoma nilikuwepo leo nikitoa semina mbalimbali na maelekezo mbalimbali, na kesho asubuhi nitakuwa Kasuru kuwahudumia wakazi wa Kasuru. Kwa hiyo tafadhali kama uko Kasuru, njoo kuanzia saa 2 kamili, tutakuwa tuko ofisini. Na ofisi yetu iko sehemu gani? Ofisi yetu iko eneo la Nyasha. Eneo la Nyasha sehemu gani? Ukiwa unateremka mteremko huo wa kutoka kama unatokea Kigoma mjini, ukawa unateremka mteremko huo kama unaelekea Kigoma, ukitokea Kasuru mjini, kama unaenda Kigoma mjini, ukiwa unateremka huo mteremko, mkono wa kulia kuna msikiti. Mkono wa kushoto mbele kidogo kuna bustani ya miti. Bustani ya miti. Kwenye bustani ya miti hapo hapo utaona bango kubwa tu limeandikwa karibu Waberoya Clinic. Karibu Waberoya Clinic. Kwenye hilo bango kuna namba za simu ambazo ni 0743 589 170. 589 170. Hii ni namba ya wakazi wa Kasuru. Kwa hiyo kama uko Kasuru, tumia namba hiyo, namna ya kufika ofisini kwetu kwa ufanisi na kwa urahisi bila shida yoyote. Kwa hiyo itakusaidia sana. Na namba hiyo ndio namba ya ofisini kwetu hapo Kasuru. Kwa hiyo kama uko Kasuru, wewe tembelea kwenye namba hiyo, itakusaidia sana. Ninaendelea kuelezea huu mmea wa moringa. Yaani shida yangu, natamani kila mmoja awe daktari wa mimea ili awe mambo mengine. Sio lazima unipigie simu. Ninachokuomba kwa mfano ninapoelezea huu moringa oroifera, tafadhali sana usinipigie simu. Kuniuliza, labda kama unataka kuniuliza simu kwenye simu, uniulize saa hii nikiwa hapa studioni. Lakini usiniulize nikiwa kule ofisini kwangu kwamba tabibu, nataka unielezee ule mti ulisema unaitwa moringa oroifera, labda Kiswahili ulisema unaitwa mlonge, mimi naomba unielezee vizuri huo mti, nataka kutengeneza hapa saa hii, nina mgonjwa amezidiwa sana. Hapana, sina muda wa kueleza muda huo. Nitakwambia tu njoo ofisini kwangu uje uchukue dawa niliyotengeneza tayari itakayomsaidia mgonjwa wako kupona kwa haraka bila shida yoyote. Maana ukikosea, naweza nikakueleza nikiwa depression ya vitu vingine, harafu nikakosea, harafu ikakuletea shida zaidi. Kwa tafadhali tusipigiane simu. Ukipiga simu kwenye namba hizo nilizokutajia ya Kigoma mjini na ya Kariu na ya Kasuru mjini, piga kuuliza ni sehemu gani nataka kufika ofisini kwenu. Hiyo namba ndio itakayokusaidia. Ni sehemu gani nataka kufika Waberoya Clinic kupata huduma. Tafadhali sana tuelewane hilo vizuri sana. Nisaidie sana kwa hilo, itakusaidia sana. Kwa hiyo ofisi yetu ya Kasuru iko maeneo ya Nyasha. Ukishapita shule kama unatokea mjini, ukishapita shule ya Nyasha iko kushoto, mkono wa kulia kuna kanisa, harafu kaenza mteremko huo kama unaelekea Kigoma, ukashuka huo mteremko, mbele kidogo mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna hilo eneo ambalo kuna miti ya kupandwa ambayo ni bustani ya miti inatengenezwa hapo. Na kwenye eneo hilo hilo utaona bango limeandikwa karibu Waberoya Clinic. Hilo litakusaidia kufika ofisini kwetu bila wasiwasi wowote. Karibuni sana. Na ukifika hapo, wewe nyoka moja kwa moja na bodaboda wako mpaka utakapokuta nyumba ambayo ina mabango yameandikwa hapa ndipo Waberoya Clinic. Na hapo ndipo utakapoweza kuhudumiwa na kupata huduma zetu bila shida yoyote. Nikukaribisha sana msikilizaji wangu. Mungu akujalie neema, tembelea Waberoya Clinic kwa huduma bora makini. Kwa wakazi wa Kigoma, njoo tuko maeneo ya stesheni ya treni. Ukivuka tucho kidaraja kama unaenda Kibirizi, mkono wa kushoto kuna kibao kimeandikwa Waberoya Clinic, kinakuonyesha mahali tulipo. Sasa huu mmea, kwa mfano yule jamaa wangu wa Sikonge kule Tabora, nilipomtumia yule mke wake dumu tatu za juisi iliyotengenezwa kwa majani kama nilivyokuelezea hapa, msikilizaji wangu, akanywa asubuhi kikombe kimoja, akanywa mchana kikombe cha pili, akanywa jioni kikombe cha tatu, akanywa siku ya pili na siku ya tatu, siku ya nne asubuhi mke wake alikuwa ameenda kuokota kuni porini, mida saa 7 saa 8 anarudi nyumbani, mida saa 3 mida saa 4 saa 5 anarudi nyumbani, anakuta mwanaume amekaa nje anaotea jua. Kwa mara ya kwanza, mwanaume alikuwa hatembei. Mwanaume alikuwa hana nguvu. Alipofika pale mwanamke anasema nilichanganyikiwa, nilihisi naona kama mzimu.
Maana mtu ambaye kwa haamki wala ageuki, eti leo siku ya 4 namkuta naotea jua. Mama akaja mara moja akaniuliza, hivi akanipigia simu, hivi Kajigiri inawezekana hii? Nikamwambia inawezekana. Kwa hiyo mume wangu amepona? Nikamwambia huyu anapona kama atafuata masharti na maelekezo, akashika njia ya kufuata maelekezo ya namna ya kula na namna ya kunywa, ataendelea kuishi. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia, mlonge ni dawa, ni moja ya dawa makini zenye nguvu ya ajabu katika miili ya binadamu. Ukifika pale Uberoa tunaita fera. Fera inafanya kazi ya kushangaza. Watu wenye tatizo la vidonda vya tumbo, watu wenye matatizo ya tumbo kusokota, watu wenye matatizo ya uzazi, watu wenye matatizo ya kukosa usingizi, watu wenye matatizo ya moyo, watu wenye matatizo ya figo, watu wenye matatizo ya ini, watu wenye yani mlonge ni mama wa mimea kwa namna inavyofanya kazi, ni sawa na ile hope juice. Ile hope juice ile, msikilizaji, kila aliyetembelea Uberoa ya clinic amekunywa hata lita 2, 3, 4, 5. Wengi mnatoa ushuhuda hapa. Nimewafurahia sana. Mungu awajalie neema. Na wengi, na ukitaka kuamini hiki ninachokuambia msikilizaji wangu, wewe usingoje kuandikia mate na wakati wino unao. Njoo na shilingi 20,000, 30,000. Chukua hiyo hope juice lita 2 au 3. Nenda kanywa siku 3, 4, 5 na mimi nikiwa hapa Kigoma mjini. Kama itashindikana, uje uniambie kwamba Kajigiri umetudanganya hapa studioni. Wazi wazi. Lakini Mungu ni mwema sana. Unajua sisi Mungu ametujalia neema ya kuwa na mimea hii ni kwa sababu tuko chini ya miguu yake na chini ya hekima zake, ili atusaidie kujua namna ya kusaidia Watanzania wenzetu waweze kuishi bila maradhi. Hilo ndio wazo langu mtambuka. Na hilo ndio wazo langu kuu. Kwa hiyo nikushauri sana mkazi wa kanda ya Kigoma na mkazi wa kanda ya Kasuru, tembelea kwenye vituo vya Uberoa ya clinic. Itakusaidia, hautajuta. Wanasayansi wanasema huu mti wa mlonge umeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya tiba ya Ayurveda. Ayurveda ni wataalamu wa mimea kwa zaidi ya miaka 2000 mpaka 3000. Wamekuwa wakifanya kazi ya kuandaa mimea mbalimbali ambayo imekuwa ikileta manufaa makubwa kwa watu wao. Wanasema majani ya mlonge, majani ya mlonge, wanasema majani haya yamekuwa na nguvu ya uponyaji na utabibu wa hali ya juu sana, kiasi kwamba mtu akiyatumia yanaleta nafuu kwa haraka. Kwa namna gani? Wanasema majani ya mlonge yanatokana na mti wa moringa oroifera, yanapata kutambulika duniani kote kwa thamani, kwa thamani yao ya kipekee ya lishe na manufaa ya kiafya. Majani haya yamejazwa na aina mbalimbali za vitamini, madini na antioxidant, na kuzifanya kuwa chanzo chenye nguvu cha virutubisho muhimu kwa wingi wa vitamini C.

Dr. Danti, zaidi ya hayo, maudhui yao ya juu ya protein huwafanya kuwa nyongeza muhimu kwa watu, kwa vyakula vya mboga na majani ya mzeituni yakichanganywa na majani ya mlonge yana uwezo kupambana na changamoto za aina yoyote za magonjwa ya ngozi. Na ni kiungo muhimu. Faida za majani ya mlonge: utajiri wa virutubisho majani ya katika majani ya mlonge yana vitamini na madini muhimu, ikiwa ni pamoja na vitamini A, vitamini C, calcium, potassium, chuma, na zaidi virutubisho hivi ni muhimu kwa kudumisha afya kwa ujumla na kusaidia kazi mbalimbali za mwili. Tabia za antioxidant: majani ya mlonge yana vyatoshaji kwa wingi, kama vile gluten, asidi ya kiolojia na beta carotene, ambayo husaidia katika kupunguza itikadi kali za bure, upunguza mkazo wa antioxidant na kuzuia uharibifu wa seli katika mwili. Athari za kupinga uchochezi: majani ya mlonge yana misombo yenye mali ya kuzuia uchochezi, ambayo inaweza kusaidia kupunguza ama kutibu uvimbe mwilini, na hivyo kutoa ahueni kwa hali kama vile arthritis. Yani kama una tatizo la maumivu ya viungo, unaweza ukatibiwa na majani ya mlonge na ukabaki huru bila shida yoyote, na kazi yako ikaendelea kudumu na afya yako ikaendelea kuwa imara bila changamoto yoyote. Ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba tunapoendelea hapa, kwamba chagua kuwa mtu wa kupanda mti wa mlonge. Ukiupanda mti huu, una faida nyingi muhimu za kiafya kwa familia na watoto. Yani kama unaweza kuchanganyia yale ule unga wake, unachukua yale majani yake unayakaushia ndani. Ukishakaushia ndani, unaweza ukawa unawapa watoto, unawapa kwenye uji, au wanakunywa kwenye nani, kwenye chai kidogo au kwenye supu kidogo. Inasaidia sana kuimarisha afya ya watoto wako, waendelee kuwa na afya bila kuugua wala bila kushuka kinga zao za mwili. Lakini kana kwamba itoshi, majani ya mlonge haya, msikilizaji wangu, pia yanaweza kufanya kazi nzuri sana. Yanaweza kufanya kazi nzuri sana ya kurutubisha macho. Macho unayafanyaje? Ukichukua majani ya mlonge ukayatwanga, kama macho yako yana uwekundu, kama macho yako yanachoma choma, kama macho yako yana mtoto wa jicho, kama macho yako yametengeneza udumavu ama upungufu wa kuona, msikilizaji wangu, utacheka kwamba ukichukua majani ya mlonge ukiyatwanga, harafu ukayafunga kwenye kitambaa safi, ukakamulia matone mawili asubuhi kwenye macho yako yote mawili, ni kweli yanawasha mwanzoni, lakini yatasaidia: moja, kusafisha macho yako; mbili, kuimarisha misuli ya macho yako; tatu, kufanya macho yako yaanze kuona vizuri na kuondoa ule udumavu wa kuona na upofu uliokuwa unatazamiwa ama kutegemewa, inaondoa. Ndio kazi ya majani ya mlonge. Lakini kana kwamba itoshi, nimekuambia magome yake, yani lile limti lenyewe. Sasa ukichukua ile magome yake ukayachemsha, unaumwa kiuno, unaumwa miguu, unasikia miguu inawasha, miguu inachoma choma, mifupa inaunguruma humo ndani, unasikia koko kama unavunja shina la mti unapochuchumaa. Sikiliza nikuchekeshe na nikuambia, rafiki yangu, dawa nzuri sana ni mti wa mlonge. Pale wa Beroya, kwenye mti huu wa mlonge, tunauchanganyia sana kwenye mmea unaojulikana kama zamivu. Tunauchanganyia pale ndani. Na tunapouchanganyia, unaleta manufaa makubwa kwa wagonjwa wetu wa mifupa, wagonjwa wetu wa viungo, wagonjwa wetu wanaosumbuliwa na magonjwa mbalimbali, imewasaidia na kuwaletea manufaa makubwa. Sasa wewe unachelewa nini? Na wewe kwa nini unakawia? Yaani mlonge tu, tafuta kwa majirani huko. Pita waulize wanaofahamu, wa kuonyesha huo mti. Ukapande na wewe nyumbani kwako. Nitashauri sana kama mtu akiupanda. Na uzuri wake, mvua inakaribia kuanza kunyesha. Na kwa sababu ukichukua ule kile kimti tu, hata kifupi cha futi moja ama futi mbili, ukichomeka tu kwenye ardhi ambayo ina maji maji, tayari kinaanza kuota mara moja.
na ukichukua mbegu zake nenda kwenye maduka ya mimi kupale kwangu sina, lakini nenda kwenye maduka yale yanauza dawa za kiasili, sijui za Kiarabu, sijui za Kiafrikana, sijui za kiwapi, waulize tu nataka mbegu za mlonge.

0: watakupatia. Wakikupatia hizo mbegu za mlonge, nenda kapande wakati mvua zikianza kunyesha. Zitaota. Na zikiota zinazaa vizuri sana kwa haraka, kwa haraka sana. Ndio kazi kubwa ya majani haya mti huu wa mlonge. Lakini kana kwamba itoshi, ukitoka hapo, mti wa mlonge una faida nyingine kubwa sana kwenye shida za maungio ya magoti, maungio ya miguu, kwenye mfumo wa hizi tunaita joint pain, maumivu ya kiuno, mgongo, inatibu vizuri sana mti huo wa mlonge. Kwa ni kushauri sana msikilizaji wangu kwamba mti wa mlonge ni moja ya miti makini ambayo wanasayansi wamefanyia utafiti na uchunguzi chuo kikuu cha Ayurveda kule India. Wataalamu wa mimea kwa muda wa miaka 3000 kabla baba yangu na babu yako na nyanya yako hajazaliwa, wao tayari walikuwepo. Sio kwamba wanaishi miaka hiyo 3000 na wao, hapana, wanaishi miaka 150, 140, 130 kwa sababu wamekubali kurekebisha namna ya kula na namna ya kunywa. Kwa hiyo rafiki yangu, mti huu India unajulikana mpaka na watoto wachanga wa miaka 5, 6, 7, 8, 10 na kuendelea. Nikushauri sana. Biblia ikizungumza mti, hey rafiki yangu, usifikiri ni mti wa mchezo. Yani kitabu hiki kama Mungu mwenyewe ndo anamuonyesha Musa, anajua licho, na ndio maana nimekuambia hivi. Kwa mfano unataka kutibia maji pale nyumbani kwako, maji mnayokunywa kunywa labda mnapata typhoid, mnapata matatizo kwa mfano yapo kwenye kisima na hamna maji ya bomba kule kijijini kwenu mliko, sikiliza, maji sijui mnakunywa ya mto Maragarasi na nyinyi mnapata typhoid mara kwa mara na unataka typhoid ziishe na zikome, tafuta mti wa mlonge. Unafanyaje? Chukua mti wa mlonge, kata vimti vile vimti vifupi vifupi ya urefu wa nusu futi kama 10 hivi, vifunge pamoja na kamba. Halafu chukua ndoo yako ya maji ambayo unasema ni machafu yenye takataka. Weka pale ile ndoo, tumbukiza kile vile vimti ulivyovifunga ndani ya ile ndoo. Vikisha kaa mle ndani ya masaa 12 mpaka 17, maji yanageuka kuwa meupe. Yanakuwa meupe, yani mpaka wewe mwenyewe unashangaa. Lakini kana kwamba itoshi, inaua wadudu wote ambao ni hatarishi kwenye mwili wako. Yale maji ukianza kuyanywa ni matamu, yanarudisha natural health water limits. Yani yanafanya maji yako yanakuwa ya kiasiri, yenye tiba ndani ya mwili na yenye ratha nzuri. Na ukiatoa pale sasa, ukayachuja vizuri yale maji yako vizuri, ukayaweka kwenye labda vidumu vya lita 5 vitatu vinne vitano, halafu kayaweka kwenye friji, rafiki yangu, hautaona ratha ya maji tamu na nzuri kama hayo. Utafurahi sana. Japo huwa sishauri watu waweke maji kwenye friji wakanywa, inasababisha magonjwa ya mapafu na ukuvuja kwa maji kwenye mapafu. Kwa hiyo lazima nikupe tahadhari hiyo. Kwa hiyo maji yanakuwa mazuri na matamu yanayofaa. Sasa kama una swali kuhusu mlonge, niulize saa hii hapa kwenye namba yangu. Lakini kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Tuko hapa Kigoma mjini, eneo la stesheni ya treni. Kama unavuka kibarabara, kama unaelekea Katubuka, mkono wa kushoto kwenye dampo la takataka utaona kibao cha Wabeloya Clinic. Ukinyanyua macho juu ukaangalia mbele kule unakoelekea kushoto kwako, hapo hapo utaona vibao vinavyokuita mahali Wabeloya tulipo na mahali ambapo huduma zinafanyika. Kwa hiyo fanya mpango wa kutembelea Wabeloya Clinic, itakusaidia sana msikilizaji wangu na kufanya kwamba uweze kuwa na afya njema na maisha marefu yasiyokuwa na changamoto hizo zinazokusibu saa hii. Namba ya simu ya kwetu, labda nimalizie kwa kukuambia kwamba mlonge huo huo ukitengeneza hayo maji kwa ufanisi kama nilivyokuelekeza hapo, ukaanza kumpatia mgonjwa aliyepoza, ndani ya wiki chache mimi kajigiri nitakuwa sina kazi kwake. Ataanza kupata nguvu na afya njema, maana inaondoa zile mamalia zinazosababisha mtu huyu aendelee kulemaa na ugonjwa. Na inasababisha kurudisha haraka sana neva za fahamu na kufanya mtu huyu aamke haraka na kupata nguvu haraka. Na ndio maana mafuta yake tunatumia sana kuchua kwenye miili ya watu waliopooza. Inasaidia sana kufanya mwili wake kuitikia haraka tatizo la ugonjwa huo kutoweka kabisa kwenye mwili. Namba yetu ya simu ya Kasuru, wale wakazi wa Kasuru, nitakuwa hapo kesho asubuhi kuwahudumia wakazi wa Kasuru, ambayo namba ya Kasuru endelea kutupigia kwa namba 0743 0743 58 91 70 58 91 70. Yani namba yetu ya kasuru ni 0743 589 170. Hiyo ndio namba ya kasuru, itunze sana. Lakini namba ya hapa Kigoma mjini ya Waberoya Clinic ni 0618 0618 292 044. Lakini kama unataka kunipigia studioni hapa una swali, nipigie kwa namba 0756 0756 52 12 64 0756 52 12 64. Namba hizo ziko hewani, nipigie sasa hivi uongee na mimi moja kwa moja bila tashwishi. Nakumbuka tafadhali, naomba ukumbuke hili. Tafadhali kabla sijaanza kupokea simu, shika hili kwamba ukipiga simu, kama simu yako ndo inaita kwenye simu yangu hapa, zima redio yako mara moja ili tusikilizane vizuri kwa uzuri bila shida. Tafadhali sana fanya hivyo, itakusaidia sana. Najua mmenielewa. Haya, twende kwa huyu wa kwanza hapa. Halo.
1: Halo, daktari.
0: Umezima redio?
1: Ndio.
0: Haya, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Yohana kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, una swali gani?
1: Asante. Nina swali kuhusiana na huu mlonge, hivi miti uliyosema kwamba vinakatwa vinakuwa 10, tunavifunga pamoja tunavidumbukiza kwenye maji.
0: Ndio.
1: Ndio, nikidumbukiza kwenye ndoo ya kwanza, alafu pengine yale yakawa masafi, naweza nikavitoa nikahamishia kwenye ndoo nyingine na nyingine?
0: No. Ukitumbukiza kwenye ndoo moja, vianike kwanza tena ili vivute mwanga wa jua na vipate nguvu kutoka kwenye jua.
1: Sawa. Hapo ndio nitumbukize tena kwenye nyingine.
0: Ndio.
1: Asante sana.
0: Asante sana, Mungu atakujalia neema ndugu yangu.
1: Amina, amina.
0: Haya, usiku mwema, kuwa na wakati mwema, Mungu akujalie neema. Asante sana. Haya, twende kwa mwingine. Kipindi ni Ijue Afya Yako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Hello.
0: Zima redio yako tafadhali ndugu zangu, tuwe tunaelewana. Nikikwambia ukiona simu yako naenda kupokea, zima redio yako na wewe ukubali.
2: Nasikia sehemu mbili.
0: Da. Naona hutaki kuzima redio yako, sasa siwezi kuenda kukusikiliza. Twende kwa mwingine. Halo.
2: Halo, naongea na mtu kutoka Irundi hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, una swali gani?
2: Hii swali mwanta kuuliza.
0: Mm.
2: Huo mti mlonge ndio nimeanza kusikia leo.
0: Sawa.
2: Una mbegu gani?
0: Zimekaa kama maharage.
2: Zinakuwa kama maharage.
0: Eh.
2: Unazipanda kwenye ardhi gani, kwenye karibu na maji au ni
0: popote? Popote. Eh, ili mradi uwe wakati wa mvua ndio inaweza ikastawi. Wakati wa kiangazi labda uwe unamwagilia maji kila siku.
2: Sawa kabisa.
0: Asante sana ndugu yangu.
2: Nashukuru ndugu yangu.
0: Haya. Haya, twende kwa huyu mwingine. Halo, halo. Halo.
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Mali kutoka Ngungwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, una swali gani?
3: Nikawa nauliza kwamba hiyo dawa moronge hata mjamzito anaweza kaitumia?
0: Ndio, anaweza katumia bila shida, na inasaidia sana kurutubisha mfumo wa uzazi na kufanya kuwa salama zaidi.
3: Asante sana.
0: Haya, asante sana. Halo. Halo, halo.
4: Habari.
0: Zima redio yako rafiki yangu, zima redio yako, nasikia ina mwangu, inatuletea mwangu kwenye masikio huku.
4: Habari.
0: Ni njema, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Mimi naitwa Moses Mwazi kutoka Movie hapa.
0: Swali lako kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
4: Swali langu mimi nilikuwa nauliza huo mti wa mlongi unatibu magonjwa gani? Maana nimesikia sasa hivi unasema mlongi.
0: Kama uko pamoja nasi toka mwanzo, naomba ukate simu yako. Maana nimeelezea kwa kirefu, karibu dakika 45 nimekuwa nikielezea huo tu. Sasa siwezi kuanza moja nianze kukuelezea wewe peke yako, ni ngumu sana. Tuende kwa mwingine aliyesikiliza. Halo. Halo. Halo.
5: Habari.
0: Salama, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Tunaongea na Arnold kutoka Manispaa Kigoma.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Una swali gani baba?
5: Ningependa kujua hiyo ofisi kwa Kasulu hapa iko maeneo gani, maana ndo nimefikia.
0: Nyasha, Nyasha. Nyasha ni wapi? Si unapafahamu Nyasha?
5: Nyasha
0: kuna shule ya msingi iko mkono wa kushoto. Ukishapita ile shule ya msingi iliyoko kushoto unapoelekea Kigoma, mbele hapo unapotaanza kuteremka ule mteremko, kushoto kulia kwako kuna msikiti. Ukienda mbele kidogo kushoto kuna mtu ameweka bustani ya miti. Kwenye bustani ya miti hapo hapo utaona kuna bango kushoto kwako linalokuonyesha mahali tulipo, limechora mshale na nimekuambia karibu Aberoya Clinic mahali tulipo. Shuka na hiyo njia moja kwa moja mpaka ukute nyumba imeandikwa karibu Aberoya ni hapa.
5: Haya, asante.
0: Karibu sana. Halo, halo. Halo.
6: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Pelosia, nipo Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako rafiki yangu.
6: Ndio ujio huyu mtu wa Mbonge. Manake napatikana wapi? Manake hapo zipo nyenye Mwanga.
0: Yaani Kigoma hii ukienda maeneo ya Mwanga yote hayo, ukianza kuuliza uliza watu wa 4 5 watakuonyesha miko mingi tunaionaga kwenye miji ya watu hapo.
6: Sawa.
0: Asante sana.
6: Ah, nashukuru sana
0: kaka. Haya ndugu yangu. Msikilizaji, endelea kutupigia kwa namba 0756 52 12 64. Namba yuko hewani moja kwa moja kwa changamoto yoyote ya kiafya. Halo.
7: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Tunaongea na Majid, niko kazi la mimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako Majid, una swali gani?
7: Niko nauliza kwa mfano huu mlonge ulizungumza, ukiwa na kisima unaweza ukadumbukiza kwenye kisima?
0: Hapana, nimesema unatumbukiza kwenye ndoo ndio rahisi kufanya treatment. Ila hata kwenye kisima unaweza kufanya hivyo ikaleta faida, ila sasa itakusumbua kwa sababu utalazimika iwe na kamba. Ili kikasi kutatu unaitoa unaweka nyingine.
7: Sawa.
0: Asante sana.
7: Haya.
0: Maana Musa aliweka kwenye mto. Mto Biblia inasema kwamba kaondoka uchungu.
7: Sawa.
0: Aya. Halo. Haya msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, endelea kututafuta na kutupigia kwa namba hizo hapo. Halo. Halo, halo. Jema, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Tunaongea na Selina Nyamwelu kutoka Kasulu hapa mjini.
0: Karibu Selina, una changamoto gani binti yangu?
8: Mimi changamoto anayo dada yangu, anateseka na jicho kwa muda mrefu, analinyama ambao huwa linaota ndani ya jicho.
0: Pole sana.
8: Asante.
0: Wewe huyo uje naye kesho asubuhi nimuone, nikwambie kwamba tutafanyaje ili kuweza kumaliza hiyo shida.
8: Sawa, asante.
0: Haya, asante sana. Si namba yetu ya Kasulu umeshaichukua? Namba yetu ya Kasulu si umeshachukua?
8: Nimeshachukua.
0: Basi vizuri sana.
8: Aya,
0: usiku mwema binti yangu. Halo. Halo.
9: Naam, sasa vizuri, kipindi cha tano.
0: Karibu sana, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Hapa unaongea na Airport Reverse, nipo Kazegunga.
0: Karibu sana kutoka Kazegunga, una changamoto gani baba?
9: Naam baba, nilikusikia muda fulani unaelezea kuhusu kwamba inatibu miguu kwa mlongelonge na ufahamu vizuri.
0: Kwa kiha mna sasa kama unaufahamu vizuri, kwa kiha unaufahamu mnauhitaje?
9: Naam.
0: Kwa kiha mnauhitaje?
9: Kwa kiha bila kwa Kiswahili na ufahamu na ninaufahamu jinsi ulivyo.
0: Sasa huo magome yake kama ni mitatizo la miguu, magome yake ukikata yale kwa mfano kama kilo moja hivi, afu kaweka maji lita 3, ukachemka vizuri kabisa. Halafu yale maji ukayapoza, ukaanza kunywa kikombe kimoja asubuhi cha nusu lita, mchana cha nusu lita na jioni cha nusu lita, kwa siku 3 mpaka 4 miguu yako inaanza kukaa nomo na unaanza kukaa vizuri bila shida yoyote.
9: Aha.
0: Eh.
9: Basi ni niseme shukrani sana kisini mpetano. Napata vizuri sana. Hapikiliza kwa mdani.
0: Mungu akujalie neema na shukuru sana.
9: Aya kidoko vizuri
0: bwana. Aya aya. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Tunaongea na Edgar kutoka Kasulu.
0: Karibu Edgar, una swali gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako?
10: Mimi na mdogo wangu ambaye anafahamu.
0: Eh? Halo. Na Edgar amekata simu haraka haraka tukiwa hatujaelewana. Halo. Zima redio yako, zima redio yako tafadhali. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Unaongea na Juma Fikiri kutoka Kilagala.
0: Karibu sana, una tatizo gani kwenye kipindi chetu cha Jua Afya Yako?
11: Nimewasha redio mda sana, nilikuwa nasikia habari za mlongelongi, kwa hiyo nikaanza kujua ina matumizi yake, maana na kwamba mimi amepooza mkuu na mkono.
0: Nimeeleza hapo kwa kirefu na mapana. Kama hujasikiliza basi uwe umerekodi kipindi ili nisirudi kukufundisha wewe peke yako. Siwezi kufundisha mtu mmoja. Nimeeleza mwanzo mpaka mwisho namna ya kufanya. Kama ulikuwa hujasikia basi tafuta recorded ya hicho kipindi ili kusaidia, au siku nyingine nikirudia kipindi hiki hiki itakusaidia sana. Haya, twende kwa mwingine. Halo. Ndio, habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi? Karibu sana Shayo. Kuna tatizo gani baba?
12: Na kichwa kinanisumbua muda mrefu.
0: Ukifika Waberoya, kesi yako ya kichwa itaisha mara moja, ndani ya masaa mawili mpaka matatu tatizo lako litakuwa linaanza kusahaulika. Baba.
12: Nashukuru sana baba.
0: Karibu sana.
12: Amina, amina.
0: Aya. Halo? Halo, halo. Halo? Haya, tukishapokea simu yako tafadhali unazima redio yako, halafu tunaongea moja kwa moja ili tuweze kuwasiliana kwa swali lako na changamoto inayokusibu. Tafadhali wasikilizaji wangu, niwaambie tu kwamba ninapokuwa ninaanza kipindi, kipindi ni kila siku saa 4 na asubuhi mapema saa 11 kamili. Yaani saa 11 kamili naanza kipindi asubuhi. Halafu na saa 4 usiku mpaka saa 5 kamili usiku tunakuwa hewani moja kwa moja. Kwa hiyo ukitaka kupata vipindi vyetu, tafadhali usikose muda huo. Ukifika, simamisha mambo mengine yote, fungulia Joy FM, usikilize kipindi cha Jua Afya Yako. Itakusaidia sana kuweza kuwa na material za kusaidia ndugu zako na jamaa zako na watu wako na watoto wako na familia yako kwa ujumla. Haya, tuende kwa huyu hapa. Halo. Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Nyadigufa Kigoma.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
13: Asante sana, nimekusikiliza.
0: Ndiyo.
13: Na nikakuelewa vizuri sana.
0: Na kushukuru mkuu wangu.
13: Ndiyo, lakini nitaka nijue kwamba mnapatikana wapi katika hapo Kigoma hapo.
0: Nimesema tuko stesheni ya treni, kama unaelekea Kibirizi, kabla hujafika posta, mkono wa kushoto, kishafuka tukile kidaraja, mkono wa kushoto, utaona lile dampo la takataka la manispaa. Pale kwenye dampo la takataka utaona kibao pembeni yake hapo, na kuna kabarabara kanakuja moja kwa moja Kavumbi kuja hapo ofisini kwetu. Kutokea hapo kwenye dampo, mkono wa kushoto huo huo, njoo moja kwa moja unanikuta hapo ofisini asubuhi, tunakuhudumia bila shida yoyote.
13: Sawa, maana yake nina ndugu yangu.
0: Ndio.
13: Anasumbuliwa na ugonjwa huo wa kupoza.
0: Hiyo kesi inaweza kaisha vizuri sana tena kwa haraka mno.
13: Ndio.
0: Mungu atamjalia neema, atapona haraka.
13: Basi tuko pamoja, karibu Nyadugufa.
0: Asante sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
13: Asante sana.
0: Aya. Halo.
14: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea na Diana kutoka Kasulu.
0: Karibu Diana, una changamoto gani binti yangu?
14: Mimi na shida, manake nikiwa naingia kwenye zangu, manake kwenye mwezi mmoja naingia mara mbili.
0: Hizo ni dalili za uvimbe wa fibroid ama mayoma. Ukija Waberoya kesho nitakupima, nitakwambia tatizo lako namna gani tutakavyolimaliza. Kesho nitakuwa Kasulu hapo kuanzia saa 2 asubuhi kuhudumia wakazi wa Kasulu. Nitaanza na semina kuanzia saa 2 mpaka saa 4, alafu baada ya hapo nitaanza kuhudumia mgonjwa mmoja mmoja. Karibu sana. Halo.
15: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Na Bali Chunya kutoka Nyenge.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
13: Hapo niko nataka niulizie sana kwenye maduka hapa utafika na uzaji hiyo
0: mbegu za mlonge. Sema tu mbegu za mlonge. Yale maduka yanayouzauza dawa za kiasili asili. Mwambie nataka mbegu za mlonge. Wanazo wanauza.
13: Sawa.
0: Asante. Halo.
15: Habari.
0: Zima redio yako tafadhali.
15: Zima tare.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Kutoka Kigoma Kasuru hapa.
0: Karibu sana. Una tatizo gani mkwangu?
15: Tatizo moja mimi kwa nauliza kwamba mbegu za mbonge zinazopatikana mazingira gani, ingawa kwamba nishapata huduma zote tayari.
0: Ndio. Mbegu za mlonge unaweza kuzipata kwenye maduka ya wale wanaouza dawa za asili kwa urahisi. Japo hata ukienda ukiulizia mti, kwa mfano hapo Kasuru sijauona kwa sana sana huo mti, ila Kigoma mjini hapa maeneo ya Mwanga hiyo miti imejaa sana ya mlonge.
15: Asante.
0: Na mbegu zake zimekaa kama maharage. Zilivyojitengeneza kama maharage. Alafu zikipasuka zinadondoka chini. Ukitafuna yenyewe tu zile mbegu za mlonge ukizitafuna, zinatibu pressure vizuri sana. Na zinatibu mfumo wa usagaji wa chakula vizuri sana. Alafu mbegu hiyo ukitafuna, alafu kanywa na maji ya baridi, inakuwa kama soda umekunywa mdomoni. Yaani inageuka inakuwa kama soda kabisa. Mpaka unashangaa.
15: Nashukuru sana na Mungu akusaidie kwa maelezo hayo.
0: Amina sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu. Aya. Hello. Hello. Hello. Zima redio yako tafadhali ndugu yangu. Tuwe tunaelewana jamani. Mwe mnazima redio. Eh. Swali lako. Kansa ya nini? Ya utumbo, kansa ya magoti, ya kifua.
16: Ya mdomo kuna kinyama kinaota chini ya ulimi kidogo.
0: Ulipopima mkaambiwa ni kansa?
16: Sipima kinyama ni kansa. Ila hajafika kooni.
0: Lakini ana uwezo wa kumeza dawa.
16: Anaweza kumeza dawa.
0: Kama ataacha kula nyama kwa 100%, yani nyama ya aina yoyote.
16: Ndio.
0: Maana chakula cha virusi vya kansa ni nyama. Akiacha kula kwa 100%, kaacha dagaa, kaacha kula samaki, maana wagonjwa wananisumbua sana. Unakuta mtu umemwambia kwamba usile nyama, usile samaki, baada ya siku mbili anaanza kukupigia simu. Dokita, sasa nisile hata dagaa eti. Unashindwa huyu. Nilimweleza vizuri, alinielewa kweli. Unafika mara unamwambia tu kwamba endelea kula, maana unajua kwamba huyu ana mpango wa kufa karibuni. Eh? Kwa hiyo kama ataacha kwa 100%, aina yoyote ya nyama, akatumia tu, kwa mfano ukija kesho asubuhi ukinikuta hapo Kasuru ofisini kwangu, nitakueleza namna ya kula mgonjwa wa kansa ndani ya wiki 3 mpaka wiki 5 atakuwa mzima kwa 100%.
16: Asante. Kuna lingine na mke wangu hapa anasumbuliwa na anavuja damu. Alikuwa na ujauzito ila damu zinamsumbua sana, zinatoka sana.
0: Zinatoka kwa sababu ujauzito umetoka au ujauzito umo au zinatoka kwa ajili ya nini? Basi huyo yuko kwenye hatari ya kupoteza.
17: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
18: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
19: Kaa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
20: Mimi wewe takufana wewe mimi.
21: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku
22: kila siku
21: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
23: Sawa sawa, Nuru ya Mahusiano.
1: Sikilizaji, ni matumaini yangu uko salama kabisa. Ni muda tulivu, umetulia kabisa. Saa sita hii. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Noro ya Mahusiano. Ni matumaini yangu litamani sana kwamba muda ufike upate yale ambayo tumekuandalia siku ya leo, mambo mazuri kabisa ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano. Wewe uliopo kwenye ndoa, kwenye mahusiano ya kimapenzi, ya kiuchumba, wote kwa pamoja, niwakaribishe ili tuweze kujifunza kitu kizuri ama mada nzuri kabisa ambayo inaweza kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika mahusiano yetu ambayo tuko nayo, ili kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo huwa zinatokeza katika mahusiano yetu. Jina langu ni Pastor Kizeba, nipo na mwalimu wetu hapa, Pastor Alex Jeremiah. Wote kwa pamoja tunasema karibu sana ili tujifunze kwa pamoja, na uwepo wako ni wa msingi sana, bila wewe sisi hatupo. Kwa hiyo ushiriki wako tunatamani, kwamba mwalimu anapoendelea kufundisha kwamba kuna mtu anamsikiliza na kuna mtu anamuelewa na kuna mtu ndoa yake inapona, mahusiano yake yanapona, urafiki wake unakuwa salama ili kufikia malengo ambayo ametarajia kuyafikia. Tunapata kwanza wimbo hapa, nikirudi nitakwambia tunajifunza nini siku hii ya leo. Tunapata wimbo kutoka kwa Kewilpo, mshirikisha Levan, mbao kwa jina

0: Tumerudi tena. Wewe
1: Priska na wewe unaguna.
0: Eh. Wewe bora unarudisha bwana.
1: Wow.
0: Ni wimbo wake ulipo alimshikisha Rayvanny mbo kwa jina sawa. Natupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Jina langu Lupesa Kizeba, nimekuambia nipo hapa na mwalimu wetu Pastor Alexis Jeremiah. Namba yetu ni 0768150190. 0768150190. Nikuombe tu msikaji wangu, kipindi chetu kina lisali moja na nusu saa sita kamili mpaka pale saa saba na nusu. Muda huu sasa mwalimu wakati anaendelea kufanua somo, wewe endelea kutuma jumbe, usipige simu. Bwana tunajua tena muda wa kupiga simu utafika, utapiga simu. Mwalimu.
1: Ndio Priska.
0: Habari yako kwako?
1: Habari ya kwangu ni njema. Wewe unaendeleaje?
0: Mimi namshukuru Mungu, niko salama.
1: Familia yako ni wazima?
0: Familia iko salama kabisa.
1: Okay.
0: Mwenyezi Mungu anatupa heri.
1: Great, imekaa vizuri.
0: Sijo kwa kwako.
1: No, mimi ni mzima, familia yangu pia ni wazima. Tunaendelea vizuri sana. Mungu anatuhudumia.
0: Leo kidogo angalau kuna kulikuwa na team fulani hivi. Simba kidogo wamelala vizuri.
1: Ni sahihi.
0: Upande wa pili sasa.
1: Sasa kuna watu ambao watanyimwa tendo la ndoa leo kwa sababu Yanga amefungwa. Yote inawezekana. Unajua too much is going on. Kwa hiyo kushangaa kama mama ni mwana Yanga, basi Simba wameshinda, utakwambia hebu kalale na Simba.
0: Na Simba ako huko.
1: Simba ndo akupe leo, mimi sikupi.
0: Unajua kuna ule utani wa ni kwamba leo wanapatana wanandoa kwamba mmoja ni timu Simba, mwingine timu Yanga, kwamba huyo akishinda usiku.
1: Aha.
0: Hakuna atakayempa mwenzake.
1: Ah, mimi kwangu sisi wote ni wana Simba. Kwa hiyo kama ni kupea tutapea.
0: Of course,
1: mimi ni sisi ni mashabiki wa Simba ambao hivyo. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye atanyimwa kwa sababu mke wake ni mwana Yanga leo, pole yake.
0: Hivi ni sahihi kweli ushabiki ni kwenye mahusiano?
1: Hapana. Hapana. Kama ni mpira, mpira ni for fun, mpira ni kama tu
0: burudani.
1: Ni burudani. Kwa hiyo kama kuna mtu anaweza akamnyima mume wake tendo la ndoa usiku wa leo kwa sababu tu mume ni Simba, yeye ni Yanga na wamefungwa. Huyu mwanamke atakuwa alikuwa na mpango wake tu wa kumnyima mume wake. Yeah, of course, kwa sababu masuala ya mpira hayawezi kuja kwenye ndoa yangu, hayawezi kuja kwenye mahusiano yangu. Kama
0: mtu baba kabisa katukia nimetoka kuangalia mpira.
1: Ni mambo ya kawaida. Alafu mpira leo kuna kufunga, kesho kuna kufungwa. Kwa ukileta masuala ya mpirani ndani ya nyumba yako, wewe utakuwa unataka kuja kuivunja ndoa yako.
0: Eti?
1: Yeah, that's true.
0: Tuzeta ushabiki kwenye masuala ya mahusiano.
1: Kwa hiyo kama mama ni mwana Yanga leo na baba ndo ameshinda, mpe tendo la ndoa kwa kumpongeza. Simple.
0: Najira kiyanga.
1: Yeah.
0: Sasa msikizaji, tulikuwa na mwalimu tatu hapa na mwalimu wetu hapa. Namba yetu ni 0768150190. Leo tuna mada nzuri, nasema kwamba dalili ya kwamba una mahusiano feki. Yani ya maigizo, unaigiziwa. Yani feki.
1: Unaigiziwa kwenye mahusiano.
0: Unaigiziwa kwenye mahusiano. Hivi mwalimu, na kwenye ndoa ni hivyo?
1: Saikolojia inatuambia kwamba mwanamke ni mvumilivu sana kuliko mwanaume. Ukiona watu wawili wameingia kwenye ndoa, ni jitihada za mwanaume zimefanya kazi. Ingawa yapo maamuzi pia ya mwanamke. Lakini ukiona ndoa imevunjika, basi ujue mwanamke ameamua kuvunja ndoa. Ndio kwa maana vitabu vya dini, kwa mfano kwa Wakristo, wanaambiwa mwanamke mwenye hekima huijenga nyumba yake. Yaani ukiona ndoa imevunjika, elewa kwamba ni mwanamke ameamua, kwa sababu yeye ndio waga ni mvumilivu. Ya nature ya mwanamke ni uvumilivu. Ingawa always wanapenda kuambia wanaume kwamba pamoja na kwamba wanawake ni wavumilivu, sio sababu, sio kigezo cha wewe kumistreat, yani
0: kumwendesha.
1: Sio kumwendesha, yani ni kama vile kumtumia. Unataka kumchukulia kwamba ni chombo cha starehe. Kwa hiyo imekaa hivyo kwa namna moja au nyingine.
0: Kwa hiyo tunasema kwamba mwanamke ndo anajenga ndoa.
1: Mwanamke ndo anajenga ndoa. Ila mwanaume ndo anailinda ndoa. Anayejenga ni mwanamke, anayeilinda ni mwanaume.
0: Kwa hiyo basi wote kwa pamoja.
1: wote, kuna ambaye analinda, kuna ambaye anajenga. Na hawa wote ni muhimu sana.
0: Maana mjenzi bwana ni mtu muhimu na yeye pia.
1: Mjenzi ni mtu muhimu. Na ndio kwa maana
0: anailinda ni anaenda kitu kilichojengwa.
1: Ni sahihi. Na huyo anayejenga anakuja kujenga kwenye kitu ambacho alikikuta kimeshaundwa. Na ndio kwa maana mwanamke ni mgeni ndani ya ndoa.
0: Mm.
1: Mwanaume ndio mwenyeji. Mwanamke anapotoka kwa baba na mama, anatoka kwenye territory ya baba yake, kwenye milki ya baba yake.
0: Mm.
1: Anapokuja kwenye ndoa, anakuja kwenye milki ya mwanaume. Ndio kwa maana mwanamke anapotoka kwao, anaweza akaolewa na mwanaume na akabadili ukoo. I mean jina lile ubini.
0: Mm.
1: Sawa? Sababu amekuja unaitwa Priska fulani.
0: Mm.
1: Lakini unapoolewa jina lako linabadilika linakuwa Priska, jina la mume wako. Inamaanisha kama umetoka kwenye ubini mmoja, umetoka kwenye chini ya milki moja, umeenda kwenye milki nyingine.
0: Yepo, sababu ununuliwa moja kwa moja jina.
1: Sio kununuliwa, huko sio kununuliwa, lakini ndio utaratibu uliopo. Kwa hiyo mwanamke anapoolewa, ndio maana huwa anawashauri, sema tu ndo aga hampendi kuambiwa chikitu. Kwamba unavyomsikiliza baba yako, binti ambaye hujaolewa.
0: Mm.
1: Baba yako mda mwingine huwa anakuja nyumbani anafoka. For no reason, yani hakuna sababu, mzee amefika tu anaanza kufoka. Unajua nyie bla bla bla. Mara nyingi huwa mjibu. Na uwezi kujibizana na baba yako.
0: Unaanzia wapi?
1: Unaanzia wapi? Sasa unapokuja kwenye ndoa, unatakiwa vile vile kumsikiliza, kumpa sikio mume wako ulivyokuwa nampa sikio baba yako. Najua tawe mwenye hapo unasema, mchungaji. Sasa hichi kitu wanawake wago wapendi kukielewa, lakini ni moja kitu ya
0: kuelewa. Ila
1: ndo, nataka ni kueleweshe sasa. Ukishasema ila, which means umeelewa lakini hujaelewa.
0: Asi kuna sababu.
1: Let me be open. Ni
0: kusikilize. Sawa.
1: Ngoja ni msaidie msikilizaji hapa.
0: Sawa.
1: Unajua sasa hivi watu wamekaa wamefungulia radio zao wanasikiliza chikipindi. Ipo hivi.
0: Mm-hmm.
1: Unapotoka kwa baba na mama.
0: Mm.
1: Umetoka chini ya imaya fulani.
0: Mm-hmm.
1: Na unapokuja kwa mume unakwenda chini ya imaya nyingine.
0: Sawa.
1: What is happening au kinachotokea hapo ni kwamba ulivyokuwa unamsikiliza baba yako ndivyo unavyotakiwa kumsikiliza mume wako. Na ndio kwa maana unapoolewa unavua ubini wa baba, unavaa ubini wa mume. Sawa? Na huyu mwanaume anaoa ili aongeze ukoo wake, atengeneze ukoo wake. Mimi nimeoa, nina familia. Right?
0: Hmm.
1: Na kama nina familia, which means leo nikifa hamtomuona Pastor Alex ndani ya ndugu zangu wakubwa na wadogo zangu.
0: Mm.
1: Hamtomuona Pastor Alex kwa watoto wa kaka zangu, kaka zangu au wadogo zangu. Mtamuona Pastor Alex ndani ya watoto wangu waliotoka kwenye viuno vyangu.
0: Mm.
1: All right?
0: Mm-hmm.
1: Sawa?
0: Mm.
1: Sasa ninapooa natakiwa kwanza kuihudumia familia yangu niliyoianzisha kabla ya kuihudumia familia niliyotokea. Ndio kwa maana huyu mwanamke ninayemuoa natakiwa kumthamini. Na huyu mwanamke anayeolewa na mimi anatakiwa kuthamini kwamba nimetoka kwenye territory, nimetoka kwenye milki moja.
0: Mm.
1: Nimeenda kwenye milki nyingine. Sawa?
0: Mm.
1: Kutagundua kwamba mwanamke kumtii mume wake ni moja kati ya njia sahihi ya yeye kama mwanamke kuishi uwanamke wake.
0: Mm.
1: Mwanaume kumpenda mke wake ni moja kati ya njia ya mwanaume kuishi uwanaume wake. Kwa mimi nikitaka kuishi uwanaume wangu kwenye ndoa natakiwa kumpenda mke wangu. Na mke wangu akitaka kuishi uwanamke wake kwenye ndoa anatakiwa kunitii mimi. Ndio kwa maana nimetoa mfano, baba alivyokuwa narudi nyumbani, anakukuta dada Priska unafanya vitu vya okay, let's say hujafanya chochote cha msingi lakini baba anafoka. Ulikuwa unajibizana naye? Jibu ni hapana.
0: Mm.
1: Kwa nini huyu mume anapokuja anakukosoa, anakukorrect nini kwa Kiswahili?
0: Anakukosoa kwenye.
1: Ni kukosoa, okay? Anakukosoa. Kwa nini unajibizana naye? Na ndo kwa maana sisi wachungaji tunapotaka kubariki ndoa huwa tunauliza, umelazimishwa? Umekubali? Ukisema ndio nimekubali, nenda kaishi ile ndio yako ndani ya ndoa. La sivyo, mimi nazungumza waziwazi, mwanamke yoyote ambaye hayupo tayari kutii, kusubmit chini ya mwanaume wake, asiolewe. Na mwanaume yoyote ambaye hayupo tayari kumpenda mke wake, asioe. Kwa sababu mwanaume ndiyo taswira halisi ya Mungu ndani ya ndoa. Kabisa.
0: Mwanaume.
1: Yaani tunaposema taswira ya Mungu ndani ya ndoa, tunamuona mwanaume.
0: Lakini sinategemea na mwanaume mwenyewe.
1: Tuende taratibu. Tuende taratibu. Mimi ni mchungaji, right? Ninachunga kondoo. Ninawashirika. Tusiwaita, hivi tunaita wafuasi. Wafuasi imekaa vizuri. Washirika.
0: Washirika.
1: Maana kuna wengine wanasema wafuasi.
0: Wengine washiriki, kuna shirika. Inategemea na madhehebu.
1: Yaani Kiswahili ni kigumu. So mke wangu anasali kanisani. Nako hudumu mimi kama mchungaji kiongozi. Ili mke wangu amuone Mungu ndani yangu. Si kwa maneno yangu matamu kwamba you know what honey, I love you, you know, haisaidii kitu. Ili mke wangu amuone Mungu ndani yangu ni namna ambavyo mimi ninampenda yeye na watoto. Kumpenda kwangu mke wangu ndo kuna msababisha au kunapelekea yeye kuhisi kwamba yupo salama. Ila nisipompenda mama pasta, hawezi kamwe kujisikia kuwa salama. Kutagundua kwamba kuna watu wamefeli si kwa sababu ndoa zimelogwa. Wamefeli kwa sababu wao wenyewe kuna vitu hawakuvizingatia.
0: Mimi nakuelewa vizuri kabisa.
1: Nakuelewa
0: kabisa. Lakini sasa inategemeana na, kwa mfano, labda mwanaume anajitahidi kama mwanaume kutimiza majukumu yake kila kitu. Sasa huyo mwanamke mwenyewe sasa, au mwanamke anajitahidi kwa namna moja au nyingine kumtii mume wake.
1: Ila huyo mwanaume.
0: Huyo mwanaume samba na
1: siku moja. Siku moja nakupa story fupi sana. Alikuja mama mmoja akaniambia, mchungaji nimekuja. Alikuja kwenye maombi ya one on one. Yaani ni ile mchungaji unakutana na washirika. Mtu mmoja mmoja. Mama akasema, mchungaji nimekuja, mimi nataka uniombee. Ndoa yangu ina changamoto, ndoa yangu ina shida, ndoa yangu. Nilikwambia hivi, ushawe kumshukuru Mungu kwa sababu ya huyo mume? Mume alikuwa anamsumbua, anakunywa pombe, anarudi chelewa nyumbani. Sawa? Kwa mwanamke akaona kama ile ni kero, hawezi kuendelea kuishi naye. Nikamwambia, ushawe kumshukuru Mungu kwamba nakushukuru kwa sababu ya mwanaume? Akasema, hapana mchungaji. Nikamwambia, okay fine. Nenda kafunge maombi ya siku mbili au tatu. Na yawe maombi ya shukurani, ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mume wako. Akasema, mchungaji, what? Yaani mwanaume ambaye ni mlevi, anarudi chelewa, muda mwingine ananipiga. Mimi nikamshukuru Mungu, nikamwambia, of course yes. Nenda ukamwambie Mungu asante kwa ajili ya yule mwanaume. Alafu utakuja kuniambia. Alienda. Baada kama siku 14 tena hapa nyumbani. Si kwamba labda ni wapi mkoani au ni nchi nyingine, nikiwa nipo Tanzania nyumbani.
0: Wewe mwanamke aumlie
1: alikwenda. Kama kitu kama cha 38 na 9. Alikuwa hajawa mzee. Kwa hivyo nataka kutafuta kigezo kwamba sio mwanamke 2000. So what happened ni kwamba akaenda. Akafunga, ni hivyo mwelekeza, akafunga siku mbili. Baadaye akarejea akasema, mchungaji, hivi wewe ni mtumishi au ni nani? Kama mimi ni mtumishi, ni mwanadamu. Ndio, ni mwanadamu. Akaniambia, huwezi amini, nimemaliza mfungo jana, mme wangu amekuja ametengeneza kila kitu. Kitu ambacho mimi ninavyomjua mme wangu ni kiburi. Hasingeweza kutengeneza. Nikamwambia hiyo ndiyo nguvu ya maombi ya shukrani. Kwa kuna watu wanateseka kwenye ndoa leo wanahisi kwamba wamelogwa. Kumbe ni kutokuwa na mioyo ya shukrani kwa ajili ya ndoa zao. Yaani wanashindwa kule kukaa chini na kumwambia Mungu nakushukuru. Mume wangu najua ni mlevi. Mume wangu najua anapenda wanawake, lakini nakushukuru maana uliniamini, ukajua kwamba nitamlea na udhaifu wake. Tusika na shukuru.
0: Kazi. Dalili ya kwamba una mahusiano feki. 0768150190. Tuanzie hapo.
1: Ah, okay.
0: Mahusiano ya kuigiza.
1: Dalili za kwamba uko kwenye mahusiano ya kuigiza. Kisaikolojia tunashauri kwamba mtoto mwanamke au mwanaume ukiwa kwenye mahusiano kwenye umri wa miaka let's say 20 hadi 25, upo kwenye nafasi nzuri sana kwa namna moja au nyingine. Nafasi nzuri sana. Na kisaikolojia tunasema kwamba mwanamke huwa anaanza kuexpire akiwa na umri wa miaka 28. Lakini sina maana ya kwamba mwanamke mwenye miaka 30 hataolewa. Lakini mwanamke akishafikisha miaka 30 anaanza kuingia kwenye mahusiano kwa pressure ya jamii. Anaanza kuingia kwenye mahusiano kwa pressure ya marafiki, kwa pressure ya wazazi, kwa pressure ya ndugu zake. Kwamba wewe umeshagonga hapa mshale, umeshagonga 30. Kwa nini bado upo nyumbani? Kwa nini hatujawahi kumuona fulani na fulani? Hichi ndicho ambacho huwa kinatokea most of the time. Kwa soko la mwanamke ni miaka 15 hadi 28. Sawa? Kwa hiyo ni umri mzuri sana kama mtoto wa kike aidha wa kiume akijaribu kuanza kupenda aidha kupendwa. Ni jambo la msingi.
0: Na
1: hapa ndipo na wa kiume of course.
0: Yeah.
1: Na hapa ndipo unaanza kumuona mwanao kwamba ana hali zote kamilifu za kibinadamu. Kwamba anaweza kupenda? Na je, anaweza kupendwa? Maana kuna watu na changamoto ya kisaikolojia, ya kiakili, yeye anaweza kupendwa ila yeye hawezi kupenda. Aidha yeye anaweza kupendwa. Ila yeye hawezi kupendwa. Yeye anapenda, hapendwi. Yeye hapendi, anapendwa.
0: Tumepata message kwamba mimi nikipendwa sipendi. Nikipenda na mimi sipendi. Sipendwi.
1: Nikipendwa sipendi na nikipenda sipendi. Of course hiki tunatokea Priska. Hiki tu ipo. Sasa dalili ya kwamba upo kwenye mahusiano ambayo si mahusiano sahihi. Dalili ya kwanza ni pale unapoanza kuona ugumu kwenye mawasiliano. Maana mahusiano ni kuhusiana. Mahusiano yakisha kwenda kwenye kuhusiana yanakwenda kwenye kuwasiliana. Ukimuona mwenza wako ni wewe peke yako ndio unafosi kuwasiliana, elewa kuna mahala wewe na yeye amuelewani. Kumbuka nilikwambia juzi kwamba Priska unaweza kupenda lakini bado ndoa ikavunjika. Kwa sababu mnapendana ila amuelewani. Kwa ni jambo la msingi sana kama ukielewa ile. Mnapendana ila amuelewani.
0: Sawa sawa.
1: Na wanandoa wengi kwa sasa wanapendana ila hawaelewani. Na hawaelewani kwenye lengo gani? Kwenye love languages, lugha ya upendo, lugha ya kuwasilisha upendo. Kumpenda mtu sio tu kumtendea jambo zuri. Upendo una lugha. Na hii lugha ni lazima itumike kwako mwanaume na kwa mwanamke. Kwa ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa hili. Kwa usiabidi kwamba, kwanza usiamini kwamba kila unayempenda ni lazima uwe naye kwenye mahusiano. Kuna watu ukiwapenda unawapenda just kwa mbali na hutakiwi kuwa nao kwenye mahusiano. Ukiwa nao kwenye mahusiano kuna vitu vinakufa kwenye maisha yako. So what you need to know ni kwamba ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa hili. Kumpenda mtu na kuelewana na mtu ni vitu viwili tofauti.
0: Kumpenda mtu
1: na kuelewana na mtu. Maana kwenye mahusiano ni lazima tuhusiane na tuwasiliane. Ndio mahusiano yawe mahusiano. Sasa ikitokea mmoja anaweza kuwasiliana ila mwingine hawezi kuhusiana.
0: Kwamba mimi kila siku ndio kutumia message.
1: Yaani mimi ndio nakutafutaga, mimi. Ni changamoto. Alafu huyu upande wa pili na yeye hawezi kuwasiliana. Anawasha moto, moto unawaka, mahusiano yameisha. Maana kuta kila mahusiano unaoingiemo unafeli. Nafikiri mnaweka vizuri hapo.
0: Mhm.
1: Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ambalo linakupa linakuprove kwamba upo kwenye fake relationship ni mahusiano yenu, mawasiliano yenu kuwa hafifu.
0: Mawasiliano hayo.
1: Mawasiliano hafifu yanapelekea au ni moja kati ya kopi kabisa ambayo mtu anaweza akaishi kwa namna moja nyingine. Kwa mawasiliano ndio kitu ambacho kinaniunganisha mimi na msikilizaji wa Radio Joy. Muda huu hapa mimi sinazungumza, Isa anasikiliza, amefungulia redio. Kwa utagundua kama mawasiliano ni jambo la msingi.
0: Haijalishi ni kwenye kwenye uchumba na kwenye ndoa.
1: Haijalishi ni kwenye uchumba ni kwenye ndoa, lakini nyie mnapowasiliana mnatengeneza ukaribu wa kuhusiana. Maana huwezi kuhusiana na mtu usiyewasiliana naye.
0: Sasa mimi sinipo kwenye ndoa mwalimu. Sawa, ninawasiliana vipi na uhusiano vipi katibu kwenye ndoa?
1: Kuna namna ya kuhusiana na namna ya kuwasiliana ndani ya ndoa.
0: Labda utupe tofauti hizo mbili. Kuhusiana na kuwasiliana.
1: Tunaposema kuhusiana, kuhusiana kuna kuja baada ya kuwasiliana.
0: Kuanza kuwasiliana.
1: Unaanza kwanza kuwasiliana ndio unakwenda kwenye kuhusiana. Nafikiri nimeleka vizuri hapo. Ni lazima uhusiane ndio uende kwenye lazima uwasiliane ndio uende kwenye kufanyaje kuhusiana.
0: Sasa kwa mfano kwa wanandoa mwalimu, si tayari wanahusiana?
1: Hawa watu wanahusiana. Lakini wanaweza wakahusiana bila kuwasiliana.
0: Yani kivipi?
1: Mahusiano yanataka lugha ya kimahaba, love language. Kama hii lugha itakuwa ni ngumu kuafikia au kumfikia mwenza wako, anaona kama hakuna connection kati yetu sisi wawili.
0: Yani maneno ya kimahaba.
1: Maneno ya kimahaba ndiyo ambayo itamuingia mwenzako na akaipokea na maisha akaendelea na akakushirikia. Ni jambo la msingi sana.
0: Ndio toka ameolewa hajawahi kusia, hajawahi kupiga busu.
1: Ndio hapo sasa wengi.
0: Na kupenda
1: mwanamke. Hajawahi kuoga na mwanamke pamoja. Watu wanaamini kwamba kuoga na mwanamke pamoja ni uchawi. Nakwambia ukweli. Kuna watu hapo hivyo wanaamini kwamba kuoga na mwanamke pamoja ni uchawi, kwamba haiwezekani, umevunja mila na desturi za mababu zetu. Mambo yaende hivyo. Ya mambo yaende hivyo. Kwa ni jambo la msingi sana.
0: Sawa na mbili.
1: Jambo la pili ambalo nakwenda kulizungumzia ni kwamba njia nyingine ya kujua kwamba kwenye mahusiano feki ni pale ambapo anakuonyesha anakupenda tu ukiwa na watu. Kuna watu wakishawa na watu wanataka kuapprove watu kwamba sisi tunawapenda wake zetu. Lakini ndani huku mambo hayapo sawa. Nashukuru pesa.
0: Hii kwamba anakupenda akiwa mbele za watu, anajionyesha, anakutambulisha, lakini ndani yake sio halisi.
1: Sio halisi.
0: Kwanza utaelezea vizuri, lakini tupate kwanza mapumziko hapa. Sikizaji, tunaenda kupata wimbo hapa kutoka kwa wanajiita Blues Africa, ambao kwa jina hiyo. Tukirudi tunaendelea na kipindi chetu au mada yetu ya siku ya leo.

0: kabisa ni wimbo wa Blues Africa. Wimbo kwa jina hiyo unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Namba yetu ni 0768150190, 0768150190. Tuna mada nzuri kabisa, dalili ya kwamba una mahusiano fake, yani unaigiziwa. Wewe unamwona mwenzako kwamba mpo pamoja kumbe na kuna wale mwalimu tunatumia sana message na watu wanapiga simu, mtu anazungumza kwamba anafanya vyovyote vile kwa mwenza wake, lakini majibu yanayotoka, kwa mfano wale walizungumza kwamba mimi mwanamke mchumba wangu hataki ni muoe. Tuna miaka mwaka mmoja, miaka miwili kwenye
1: kumwambia nikamtolee mahari hataki.
0: Akamwambia achi muda bado. Si ndio mtu labda wewe unaona mwenza wako anakupenda, kumbe anakujizia. Unaona kwamba ni chuma uletee kwa hapa sasa. Kuna yule mwezi tuna wakibilizi.
1: Alisemaje tena?
0: Yule mwenye alikuwa ana watoto wanne, akasema kwamba akamwambia mpe mtaji, akampa mtaji. Baada ya kumpa mtaji akamwambia 10,000. Mwenzake akasema kwamba sina siku hiyo. Akatamwa sheria.
1: Oh, okay. Nakumbuka.
0: Ndio kama hao.
1: Ni sahihi.
0: Mahusiano fake. Ana umesema namba moja ni mawasiliano hafifu.
1: Mawasiliano hafifu. Namba mbili ni kuonyesha kwamba anakujali na kupenda pale ambapo mnakuwa mbele yao.
0: Mbele za watu anajifanya ndio kwangu, ndio kwangu ni na nini? Labda kwa sababu labda una kipato. Kufuna mwanamke sasa ni kumtambulisha tu mume wangu, mchumba wangu.
1: Kwanza wanawake mnapenda sana kuolewa na watu maarufu. Famous people, kwamba ijulikane kwamba wewe ndio mke wa fulani. Ila wanaume sisi hatupendi kuwa wanawake maarufu.
0: Ni baadhi, lakini kuna wengine sisi wanaume.
1: Ninachozungumza ni asilimia kubwa mwanaume apende mwanamke maarufu. Yes. Ila mwanamke anapenda mwanaume maarufu.
0: Kwa nini unakata? Wivu?
1: Ni njia moja wapo pia kuwalinda.
0: Unalinda wapi?
1: Na kulinda kwa sababu unajua wanawake nyinyi ni maua, mapambo. Kwa hiyo tukishinda kuwalindeni ni changamoto.
0: Sisi ndio tutakiwa kwanza vitabu vya dini vimezungumza kwamba sisi ndio tuwalinde.
1: Nje ya vitabu vya dini kusema kwamba tumtulinde sisi.
0: Ila
1: katika uhalisia sisi ndio tunawalinda nyinyi. Kabisa.
0: Kwa hiyo unabishana vitabu vya dini.
1: Mimi sibishana.
0: Sawa, tuendelee hapa. Tuanzie hapa kwenye anakutambulisha.
1: Yes.
0: Anacha na kupenda mbele za watu, lakini ndani yake anafanya maigizo.
1: Ana mkiwa wawili anakuzingatia, anakutambulisha.
0: Na wewe mtu mwenyewe unajiamini kwamba ninapendwa kweli.
1: Unasema hapa nimefika.
0: Nani kama huyo?
1: Lakini sasa baada ya muda inakuwa ni kimbembe. Inakuwa ni kimbembe.
0: Kuna mtu mmoja aliniambia alisema kwamba mimi yani sikuwahi kuamini kwamba mimi mume wangu kuna kitu anaweza kanifanyia kibaya. Nilimpenda nikampa asilimia zote. Mtu akizungumza kuhusiana na mume wangu. Kwa sababu nimesema kwamba nimemwona tangu uchumba mpaka tumeoana hajawahi. Lakini siku moja tu alifanyia kitu ambacho
1: sikutamani.
0: Akasema nilivunjika moyo.

0: nikasema kumbe wanaume wote ni hivyo hivyo.
1: Kiska, mnachofanyaga wanawake, mbona sisi watu tulalamiki sana?
0: Kivipi? Nategemea
1: kuna baadhi ya wanaume wanateseka sana huko mtaani. Wanateseka pakubwa.
0: Tuache tuanze kitu kimoja hapa mwalimu. Sawa. Mimi unifumanie. Unanisamehe?
1: Sababu mwanaume psychologically huwa ni inaita uzito kidogo kusamehe.
0: Kwa nini mimi wakati umeenda kumvulia mwanamke mwingine ile show nanipaga mimi? Sawa, mimi nafikiria kwamba umeenda kuifanya sehemu nyingine.
1: Leo wasikilizaji, nipo kwenye matatizo. Yani Priska ameongea na hisia, unajua zile hisia kiasi kama nashinda ni mjibuje sasa.
0: Sasa unajibuje kwa sababu gani?
1: Uh-huh.
0: Unaposema kwamba wewe huwezi kunisamehe kwa sababu mimi nimecheat ama
1: nimesamehe upo, msamaha upo, lakini by nature ya mwanaume hivyo, ndio mwanaume ni rahisi kubadilika akiwa na cheat kuliko mwanamke kubadilika.
0: Yani tuende kwenye kubadilika au kubadilika. Maumivu ni maumivu tu. Haijalishi mume wako ametoka.
1: Haijalishi na tunatakiwa kuwa waaminifu kwenye ndoa zetu.
0: Mm.
1: Ukiona wewe jao mwaminifu kwenye ndoa yako, ukiona hujakamilika, sio kwenye issue tu kwanza ya ndoa, kwenye issue tu ya maisha, ukiona hujao mwaminifu, ni heri ustep aside, kaa pembeni. Tukija kwenye ndoa sasa, ndio unatakiwa kuwa mwaminifu kabisa. Maana ndoa ndio inamfanya mtu aanze kuishi kusudi la yeye kuwepo chini ya jua. Kwa hiyo mtu akichezea ndoa, maana maandiko yanasema kwamba na ndoa iheshimiwe na watu wote. Kwa hiyo kifupi niseme kwamba ni vema watu ku sijui ni iekaje kidogo kwenye Kiswahili. Lakini ni vema watu, tuseme tu ni vema watu kuwa waaminifu kwenye ndoa zao. Badala ya kutangatanga huko na huko.
0: Sawa. Anakupenda mbele za watu. Namba 3.
1: Jambo la 3, kitu ambacho kitakuprove kwamba upo kwenye mahusiano fake ni kwamba unahisi ule ugumu na ukavu ila hali upo naye kwenye mahusiano.
0: Yaani ugumu kivipi na ukavu?
1: Ukavu. Na maanisha kila mmoja huwa na mtu ambaye akikaa naye karibu mambo yanakaa sawa, hata kama hatumpa fedha, hata kama hatumpa chochote, lakini unajua tukikana hapa kila kitu kitakaa sawa kwa namna moja au nyingine. Kwa nafikiri atupo hapa kuhamasisha watu kuchepuka, hapana. Tupo hapa kuhamasisha watu kutulia na ndoa zao na mahusiano yao, haswa mahusiano. Wadada wengi mjini hapa wamefungua baadhi ya viduka duka vya pochi. Priska, nisikudanganye. kuna vitu vingi nyuma ya pazia. Nashukuru.
0: Ile sio kwamba wadada peke yao, na wake wazao.
1: Of course hata wakaka ndio tukatai.
0: Nakuta mke wa mtu jifikiri. Niko napata story moja, tulikuwa tunazungumza na Sofia. Akaa tukasema alikuwa kwenye duka moja fulani hivi. Mara kwanza alienda kukuta duka limeisha kabisa. Hivyo mara ya pili kuta limejaa mpaka nafasi inakosekana. Akamuuliza mwenzangu, kulikoni unachokifanya? Ndugu yangu, kujiongeza. Ulijiongezaje? Nilipata sponsor.
1: Au ma sponsor
0: ndo ana mume wake hivyo.
1: Au masponsor wanakuja kuharibia ndoa zenu na hawaoi.
0: So,
1: sponsor anajua anachokitaka yeye. Kwa hiyo usifikiri kwamba labda tu anakupa hela au una mchuna, hapana.
0: Mnachunana.
1: Kabisa yani. Kabisa yani.
0: Anaweza kuwa anakuachia na magonjwa
1: fulani. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuelewa hili. Confusion. Kuwepo na confusion ni Kiswahili. Kuwepo na sintofahamu. Mtu ajui afanya nini, aache nini.
0: Ya mahusiano.
1: Ya mahusiano. Hii inaweza kusaidia pia kwa namna moja nyingine.
0: Yaani sintofahamu ya maamuzi au
1: si matendo ambayo mwanzo wako anayafanya. Sasa wewe unaanza kujiuliza huyu mtu nifanyeje? Lengo ni kusupport. lengo ni kuweka nguvu. Mambo ni mengi Priska, lakini muda ni mchache. Mbona nishia hapo kwa leo?
0: Sawa, wakati nina maswali yangu hapo. Sababu nini hasa ambazo zinalipelekea mpaka watu kuwa na mahusiano ambayo ni fake au ya maigizo?
1: Kuna wale ambao wanakwenda kwenye vile vyumba vya watu kukutana na wenza na wanachukua mwenza huko. Na kuna wale ambao wanakuta wanatambulishwa kwanza mtu, baadaye ndio wanakwenda kukutanisha naye. Anatambulisha na kwenda kukutanisha naye. Kwa pikipiki niseme mtu anapokuwa anaiendesha, umakini atakao kuwa nao ndio utamfikisha na kukwenda
0: salama.
1: Ndoa na mahusiano, umakini utakao kuwa nao ndio utakufikisha na kukwenda salama.
0: We mpo wawili kwenye ndoa ama mahusiano, kuna mmoja
1: usiingie kwenye ndoa kukutarajia matendo ya mwenza wako.
0: Sasa tayari ananifanyia maigizo, lakini mimi nipo sahihi, mimi nimeingia moja kwa moja.
1: Priska, najua unampenda unamheshimu, lakini matendo ya mwenza wako yasiwe ndio sababu ya kukuamlia uwe na furaha au usiwe na furaha, hata kama yataumiza kiasi gani.
0: Kivipi?
1: Hivi wewe unaamini kwamba upo kwenye ndoa kwa sababu yako au kwa sababu yenu?
0: Sisi wote wawili tunafurahiana. Maana nyumbani kwetu sasa nilikuwa nakula. Nilikuwa naishi vizuri. Kila kitu napata.
1: Kwa kifupi hivyo hivi, hatuingii kwenye ndoa kwa sababu ya wenza wetu. Tunaingia kwenye ndoa kwa sababu zetu, kwa sababu yetu sisi wenyewe. Yaani mimi Pastor Alex nipo kwenye ndoa si kwa sababu yule mama na mama ionekane kwamba amenufaika kuwa na mimi.
0: Sio tumenufaishana.
1: Kila mmoja amemnufaisha mwenzake. Ndio kwa maana maisha yetu tunasema tumekuwa ni mwili mmoja. Sawa? Sasa ni namna tu watu wanatakiwa kuelewa ya mambo. Ukiingia kwenye ndoa kwamba ukamchanganya yule mtu, utajichanganya mwenyewe. Nafikiri kuna umuhimu mkubwa sana watu kuelewa kwamba kuwa na uwezo wa kuachirisha watu sio kigezo cha wewe kuoa aidha kuolewa. Kuwa na kipawa haina maana kama unatakiwa kuolewa au kuoa. Yani kwanza tukumbuke kwamba hatuoi kipawa kwenye ndoa, tunaoa ndoa, tunamuoa mwanamke na si kipawa.
0: Yani kipawa kivipi? Kwa mfano,
1: yani mtu ana kipawa fulani, ana yupo talented kwenye moja mbili tatu. Kuna mwanamke anampenda mtu kwa sababu tu ni mwimbaji.
0: Sisi wanawake tunapenda, sawa, tukaangalia tukaangalia pua la Pastor Alex, nimelipenda alikuwa mume wangu. Yani kuna vitu vya ajabu ajabu sisi tunapenda, sawa.
1: Sio, je, Mungu angejaribu kuweka vitu wazi ndio vifikirie, sijui kama tungekuwa tumepona sisi
0: kwa wanawake. Sawa. Wanaume na nyinyi mna vigezo vyenu.
1: Ndio.
0: Sawa. Nisema ukaka ni mwimbaji, nimependa sauti yake. Natamani angekuwa mume wangu. Kwani nakuwa nafanya makosa?
1: Maandiko yanasema nini? Usitamani.
0: Sijatamani kwa ubaya. Natamani awe mume.
1: Ukisema angekuwa mume, natamani angekuwa mume wangu.
0: Ni kijana, sio mume wa mtu.
1: Oh, nafikiri labda ni mtu ambaye amekwisha kuolewa. Kama ni kijana kwenye somba, haina shida.
0: Kazi wewe unasema kwamba mtu tusiingie kwenye mahusiano kwa sababu ya vipawa, sio mwana vipawa kwa mwenzako.
1: Ndio kwa maana nakwambiaje, wewe unaangalia kwamba huyu anaweza kuwa ni mtu wa mtu, lakini huyu hajaoa na hajaolewa. Lakini ushauri wangu ni kwamba watu wasiingie kwenye ndoa kwa sababu ya wenza wao. Ndoa jihesabu kwanza wewe, be enough for yourself, jitosheleze ndio uanze kufanya kitu kingine kwa mtu mwingine. Huwezi kuweka kitu ambacho huna kwenye sinia au kwenye sahani au kwenye chombo chochote kile. Tunaweka kile tulicho nacho, simple like that. Yeah.
0: Tayari mtu amejikuta yupo kwenye mahusiano fake, nini afanye kwenye mahusiano na kwenye ndoa?
1: Kama ni kwenye mahusiano, bado ana chance nyingi za kurudi nyuma na kukaa na kufikiria mara mbili mbili. Kama ni kwenye ndoa, tunaangalia mizizi mingine nje ya hiyo kitu. Kuna kitu gani kinaendelea huko ndani? Tunaangalia. Okay. I don't know how to say this. Nilisema kitu Priska kwamba usife kwenye ndoa eti kwa sababu tu ni ndoa. Angalia nje ya ndoa. Nini kilichopo nje ya ndoa? Uzima wako unasimama kwenye kipi? Maana tupo kwenye ndoa kwa sababu sisi ni wazima. Mtu akifa, kwa hiyo kama ni mwanaume aidha mwanamke kwenye uchumba amegundua kwamba ni kama sipo sehemu sahihi, kaa pembeni, hautokufa. Na kwenye ndoa tunasema usikurupuke kwenye ndoa, usichukue maamuzi tu wewe. No. Tulia. Maana hatusapoti kuona kitu ambacho Mungu anakiheshimu.
0: Yasamaratika.
1: Wanadamu wanakichukulia kawaida. Hicho kitu hapana. Kwa nafikiri nitakuwa nimeeleweka na namna moja nyingine. Sasa nikienda kwa kumalizia. Ukiona mwanaume anakutukana au mwanamke mwenza wako, mmekwazana na kutukana wewe akawataja na akawatukana na wazazi wako, hayo sio mahusiano. Anakwambia wewe kenge kama baba yako.
0: Si hasira.
1: Hapo hakuna mahusiano.
0: Hasira.
1: Hayo ni mahusiano feki. Anakutukana wewe na ndugu zako. Hayo ni mahusiano feki. Kwa usiamini kama upo kwenye mahusiano kwa matusi ambayo mwanaume anakufutana anakutukana, wewe unahisi kwamba ni sawa, nampenda. Ndio kuwa mwanaume huko. Mume wangu ni gentleman. Sio kweli. Kinema jina mtukana baba mkwe wake, mama yake, baba mkwe wake, ndio sio kama ni kitu ambacho kipo. Na mara nyingi sana wanandoa huwa wanapenda hasa wanamwanamke kipenda Priska. Atakawa atapigwa kiasi gani, anaweza kaja kutoka, lakini ameshavumilia mara nyingi sana. Pakubwa sana. Lakini naomba niseme kwamba ndoa, hatuingii kwenye ndoa kwa sababu ya wenza wetu. Tunaingia kwa sababu yetu sisi wenyewe kwanza, alafu tuna watch, tunawatazama. Sijui nisemeje. Wale ambao wanatutazama sisi. Nilisema siku moja hapa kwamba kwenye ndoa utaanza kuongea, mume mke anasikiliza, baadaye mke anaongea, mume anasikiliza, baadaye geti linaongea, baadaye vyombo, baadaye alafu majirani ndo wanaanza kuinjoy kusikiliza mnachokifanya huko ndani. Kwa nafikiri Priska, labda wewe sasa, lakini nafikiri haya mambo machache ambayo nimeyatoa hapa itakusaidia kwa namna moja au nyingine.
0: Sawa, mimi mwalimu, mimi nikushukuru. Ni matumaini yangu na msikilizaji amekuelewa vizuri kabisa. Sina shaka kama atakuwa na swali aendelee kutuma jumbe hapa, na zimeshakuja jumbe nyingi sana hapa. Lakini tupate kwanza wimbo hapa, nikirudi tunapita na jumbe pamoja na kupokea simu. Tunapata wimbo kutoka kwake, anajiita Jaymore, ndio kwamba jirani.

0: wimbo wake anaitwa Jay Mode. Mbona kwa jina jirani natupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Ni matumaini yangu umesikiliza mada ya siku ya leo na umeelewa kile ambacho mwalimu wetu ametufundisha, Pastor Alex Jeremiah. Dalili ya kwamba una mahusiano feki, yani feki inamaanisha kwamba unaigiziwa kwenye mahusiano, kwamba mpo pamoja mwenzako, wakati mwingine wewe umekuwa kama chuma ulite kwake, kwamba tu pesa. Ukimpigia simu yuko busy mpaka wewe mtafute, ndo na yeye anafanyaje? Na kujibu usipomtafuta ndo imeisha hiyo. Kwa hiyo unajiongeza mahusiano yako kwa simu fulani. Ni matumaini yangu mwalimu amefundisha vitu vingi sana. Kama umetufuatilia, umeelewa na utachukua hatua. Je, uendelee na hayo mahusiano? Siku zote mwalimu anasema kwamba bora kuvunja mahusiano
1: kuliko ndoa.
0: Moja. Kwa hiyo dalili ya mvua
1: ni mawingu. Sasa wewe unakaa unajilazimisha hapo. Utakuja kufa.
0: Napenda. Kumbe unaingiza sumu kwenye ndoa huko. Unafika miezi miwili mitatu, mambo yanakuwa magumu, mnaachana.
1: Sahihi.
0: Na mmeshaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo bora kuchukua tahadhari mapema, kabla mambo hajakuwa mabaya. Sawa, ni muda wa kupokea simu na kusoma jumbe ambazo umetutumia maswali haya. Namba yetu ni 0768150190. Jina langu ni Pesa Kizeba. Nipo na mwalimu wetu hapa, Pastor Alex Jeremiah. Tuanze na huyo. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya kwako?
2: Salama, mkwema.
0: Kwema, na zungumza na nani kutokea wapi?
2: Unazungumza na Elohim Mediadi.
0: Elohim, karibu.
2: Ya, nitamani niulize maswali kama mawili, japo nimejifunza mada kidogo, samahani.
0: Karibu.
2: Ya, mimi kijana lakini kuna mdada alinda changamoto kwamba tayari mdada ana mtoto. Ya, nilikuwa nahitaji ushauri hapo hapa, kwa hizi ni changamoto au ni challenge gani tutakutana nazo kwa mwanamke mwenye mtoto?
0: Yaani kuoa mwanamke mwenye mtoto, si ndio? Ni changamoto gani ambazo unaweza kukutana nazo? Mwalimu, umsikile vizuri.
1: Namsikia kwa mbali sana.
0: Unaweza kaongeza sauti kidogo angalau mwalimu akaelewa swali, nana hajasikia vizuri.
2: Ya, nauliza kwamba mimi kijana mwenye umri wa miaka 25.
0: Sawa.
2: Ya, sasa kuna msichana nimetokea kumpenda. Niko tayari kabisa kumchukua. Rahisi ni kwamba ana mtoto mmoja na huyu mtoto ana miaka 5.
0: Alikuwa ameshaolewa ama alibeba tu mimba?
2: Alikuwa bado hajaolewa.
0: Sawa.
2: Sasa yuko kwao.
0: Sawa.
1: Baba mtoto yupo wapi?
2: Baba mtoto yuko Dar es Salaam.
1: Na wanawasiliana mama na baba mtoto?
2: Hapo bado sijajua kama wanawasiliana, maana mtoto mwenyewe mpaka sasa ana miaka 5.
0: Na swali lako sasa hapo unataka?
2: Hapo sasa nimehitaji kujua hatari au changamoto itakazokuwa ya kutana changamoto zipi, kwa sababu mimi kwa kweli nampenda na niko tayari kuchukua ta.
1: Yeye anakupenda ndugu yangu?
2: Sijajua, lakini
1: sijajua naye. Hapo tu ndo kushakuwa na changamoto. Kama yeye una uhakika wa yeye kukupenda, kwanza naomba usikimbilie sana ile swala. Na unatakiwa kumhoji maswali ya kuambia haswa mahusiano kati yake na baba mtoto wake yakoje. Na uelewe kwamba utakapomwoa huyo binti mwenye mtoto na mkaja mkazaa watoto nyie wote, watoto wa pamoja, sasa huyu mama atakuwa na umakini mkubwa kwa namna unavyomlea mtoto wake kuliko unavyowalea watoto wenu. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuelimisha hapa kwenye hicho nzima ya kumoa mtu mwenye mtoto. Ina uzito wake hii kidogo. Nafikiri ndatoa namba yangu and then baada hapo tutaeleweshana. Asante.
2: Kuna basi lingine la mwisho. Hivi wakati labda mtu kama ana sesi. Hivi tatizo la
0: ukisi jambo
2: huwa
0: unasababishwa
2: na nini?
0: Sawa.
1: Anasema? Katuzo nini?
0: Mtu kama anashiriki tendo. Sehemu za mwanamke, anasema, tuseme tumie lugha gani, kutoa sauti.
1: Aha.
0: Shida inakuwa ni nini hasa?
1: Ndugu yangu, hii ameshawa?
0: Mimi.
1: Okay. Anajaribu kuuliza kwa sababu okay, anyway. Inatokana na maumbile kwanza ya mtu mwenyewe. Na mara nyingi inatokea haswa kwa wale ambao wamekwisha kujifungua. Hii inatokea sana kwao. Lakini inatokana na maumbile ya mwanamke kwanza mwenyewe.
0: Sio tatizo.
1: Sio kwamba ni tatizo, sio kwamba ni ugonjwa, hapana. Uwe na amani. Na kuna wengine wao milio hiyo ndo anaipenda sasa. Asante.
0: Sawa. Hello.
3: Habari za studio.
0: Salama, habari za kwako?
3: Habari za kwangu ni nzuri dada, habari za mjengoni hapo.
0: Sisi tuko salama. Nazungumza na nani kutokea wapi?
3: Asante, unaongea na Mbona Rafaeli. Nimepiga simu kutoka Kundusi, Kasulu, Tanzania.
0: Sawa, karibu.
3: Asante. Mimi naomba nielekee kwenye mada moja kwa moja. Kwanza naomba nimpongeze huyo ndugu anayetupa elimu hiyo. Kwa sababu mimi mwenyewe binafsi nilikuwa sina utambuzi wa kuweza kutambua kwamba mahusiano feki yana mazingira gani.
0: Sawa.
3: Kwa kupitia kwake nafikiri kuna vitu nimejifunza ambavyo hata kesho na kesho kutwa vikitokea basi naweza nikajua ni mahusiano feki au ni mahusiano original. Basi mwisho wa siku mimi ningeomba basi baadaye angalau aweze kutupatia namba yake, kwa sababu kuna vitu angalau kuongeza kupenda kumuuliza ambazo vitakuwa viko nje ya kipindi.
0: Sawa, wala hata usijali, mwisho wa kipindi atataja namba yake, utachukua namba yake kesho utamtafuta.
3: Asante sana dada, natakia kazi njema.
0: Nashukuru sana, asante kwa kuwa nasi.
3: Asante.
0: 0768150190 ni namba yetu hiyo. Huyo anasema, habari, mimi naitwa Elia na mahusiano na msichana ninampenda kidogo, mahusiano sio mazuri na mpenzi wangu, tuna mahusiano lakini kwa SMS anitafuta, mimi ninamtafuta, ni mwanafunzi anasoma kidato cha 4. Mimi kiukweli nampenda sana, tokea tuanze mahusiano sijawahi kuongea naye kwa simu, ananiambiaga anitumie simu ya bibi yake, anatumia simu ya bibi yake kimagendo, anapigiwa kwao, kisa mimi sijui kama ni kweli. Anaomba kuuliza, hivi mahusiano ya kuchati tu ni mahusiano ya kweli au ni mahusiano fake?
1: Mimi nafikiri kwenye kuchati ndio wanawasiliana.
0: Message.
1: Ndio wanawasiliana, au sijaelewa. Shida kubwa hapa issue CB mwana
0: binti. Kupiga simu. Na kutuma jumbe. Sawa. Je, bila yani kupiga yani kupo yani kutumia na tu message
1: bila kupigiana simu.
0: Je, hayo ni mahusiano fake? Yani ya kuchati tu bila kupiga
1: simu. Afu sio kweli.
0: Yani ndio maana nauliza.
1: Issue inakuja kwamba sio anaongea, sio ana chat. Akisema nakupenda kwenye chatting, hata akisema kwa mdomo bado ni
0: sasa
1: ile.
0: Sasa mimi na kwa mfano mimi labda amechukua simu mtu mwingine kama anachati na mtu mwingine.
1: Kumbuka sasa huyu kamujibu wake ambacho nimekisikia hapo ni kwamba mwanabinti ana simu. Anatumia simu ya bibi yake
0: kimagendo.
1: Kimagendo. Kama ni kimagendo mpaka hapo aamini kwamba huyu mwanamke huyu binti anampenda. Kwa sababu angekuwa mtampende asingetumia simu kimagendo.
0: Sawa, amekuelewa.
1: Asante sana.
0: Hello. Jaribu kuongeza sauti kidogo ili tukusikie vizuri.
4: Hello, salamu.
0: Salama, habari za kwako?
4: Salama, habari za studio
0: yako. Salama kabisa, wapi hiyo ndugu yangu?
4: Naongea na Musa Bakari kutoka Katonga.
0: Sawa Katonga, Musa karibu.
4: Asante, mimi nilikuwa nawasikiliza kuanzia mwanzo, kipindi kiko vizuri sana. Napata ushauri mzuri. Lakini nikienda kwenye mada ya mwisho hii ambayo amesema hivi kwamba nani mwanamke mahusiano ambayo feki na mwanamke anakuingizia maigizo kabisa, anakuwa anakuomba hela ya kupendi. Sasa hapo kama mwanamke wa hivi ntoke ufanyeje? Anaomba ushauri. Kwa hiyo
0: na ndaba mpo kwenye uchumba, si ndio? Hamjaoana
4: au umeoa?
0: Yaani bado umeoa lakini bado anakufanya kama wewe kitega uchumi.
1: Sawa. sijui ni mjibuje, lakini kumuomba fedha, unajua kuna kitu ambacho watu waelewe. Ndoa ndo sehemu pekee ambayo inaweza kumfunua mtu au ikaleta uhalisia wa mtu mezani, ikaweka mezani, kila mmoja akaona, kila mmoja akajua huyo mtu ni wa aina gani na nini ambacho kinataka kufanyia kwa namna moja nyingine. Kwa kuna vitu kiviona tu kama ishara, unajua hapa nadanganywa, hapa nipo sawa. Naelewa. Kwa hiyo ujana unatakiwa kuwa makini tu kwenye kupokea watu kwenye maisha yao. Sababu siwezi kuzungumza mengi sana kwamba akiomba pesa ndo anakuwa leo, lakini tukumbuke kama mwanamke anayekupenda sana huwa kuombagi fedha. Asante.
0: Hello.
5: Habari.
0: Salama. Nani mwenzangu?
5: Naongea na Madudu kutoka Kizenga.
0: Sawa, kutoka Kizenga, karibu.
5: Mimi nataka nimuulize hapo swali mchungaji ni kushauri. Na mke wangu.
0: Ndiyo.
5: Leo anaye.
0: Sasa
5: mke wangu chumbani. Mimi tumeondoa. Ni na siri moja. Mume wangu. Sasa hawa ni huko mume wangu kwa kutumia wa mwanamke.
0: Bado umeelewa vizuri mwisho?
1: Sijamuelewa vizuri.
0: Kwa mwisho ni baba uliita na swali?
5: Nimesema hivi.
0: Ndio.
5: Mtu ana mwanamke chumbani.
0: Sawa.
5: Yaani kwa maana tendo la ndoa mke wangu, yaani mke wangu.
0: Sawa.
5: Yaani una siri moja. Ya kumwaga shawa nyingi.
0: Na unamwaga shawa nyingi. Sawa.
5: Alafu kingine. Nitakapo mchungaji. Wakati akaja nambari ya simu. Aitaje kwa utoo zaidi ili na sisi tupate kusema namba yake, so atashauri mengi zaidi.
0: Sawa, hata usijali, atataja taratibu na kila mtu ataandika.
5: Mchungaji wetu ichukue kabisa na kusikia sana msikize hiyo.
0: Sawa, asante.
1: Kumwaga shawa nyingi sio ugonjwa. Sio ugonjwa kabisa.
0: Ni afya tu.
1: Yani inaonyesha kabisa kwamba huyu mtu ana afya.
0: Hawajakula na vyakula.
1: Kabisa. Na tunashauriwa hivyo. Sasa yeye kama anaogopa kumwaga shawa nyingi anafikiri labda anaumwa. Hapana.
0: Anapiga kelele muda mrefu wakati anamwaga.
1: Eh? Muda mrefu. Oho.
0: Sasa mpaka ziishe, umeandikia. 0768150190. Mchungaji, hapo sijaelewa mwanamke maarufu ni yupi anaweza kukuta, mfano kijini kuna binti mzuri na rangi ya mtume, kila kijana akimtazama anatamani kumwoa huyo, ni hayo naye ni maarufu
1: mwanamke. Mwanamke anapenda kutongozwa, ingawa si kila naye mtongoza lazima amkubali. Sasa nikisema maarufu nilisema mwanamke anapenda kuolewa na mwanaume ambaye mwanamke anapenda kuolewa na mwanaume maarufu, mwanaume anapenda kuwa mwanamke asiye kwa maarufu. Kwa hiyo hivyo.
0: Sawa. Kwa hiyo mwanamke akiwa labda mzuri ndio anategemewa kijiji kizima, kwa hiyo ni maarufu.
1: Umaarufu kwanza ni ile kwamba huyu mtu anafahamika. Kila kona ukipita huko huyu mtu anafahamika. Kwa namna anazungumziwa na watu. Yes.
0: Taendo maarufu anazungumzwa. Yeah. Sawa. 0768150190 endelea kupiga simu. Na sisi tunapita na jumbe ambazo umetutumia. Huyo anasema habari za hapo studio, naitwa Grivasi. Mimi huwa na binti. Ngoja nipo kwanza simu hapa afa nitapita na jumbe hiyo. Hello.
6: Hello.
0: Habari ndugu yangu?
6: Nzuri dada, samani kidogo nimerudi kwenye line.
0: Ni tukumbusha jina na wapi?
6: Jina natumia jina Mbona wa Mbona, nimepatikana Mvundusi hapa Kasuru.
0: Sawa, karibu tena kwa mara nyingine.
6: Asante. Mimi ningeomba kumuuliza mtaalamu huyo kwamba kwa mfano mimi nina mke wangu ninaishi naye. Na maana wakati tupo kwenye hatua labda za kuhitaji kufanya tendo, na maana yeye kama akisema ananishikashika mimi nakuwa sina hisia naye. Au chombo changu kile kinashindwa kusimama. Lakini mimi nikimshika labda chombo changu ndio kinasimama. Ili naro linakuwa na tatizo gani? Ningependa labda anisaidie kimawazo.
0: Sawa.
1: Uliwahi kufanya masturbation? Wanasema vijana punyeto.
0: Kujichua.
6: Hapana mtaalamu.
1: Uliwahi kufiwa labda na mtu wa karibu yako sana?
6: Ya, iliwahi kutokea.
1: Na ikakuathiri ukapata msongo wa mawazo kwa muda mrefu?
6: Ya, haikunichukua muda mkubwa.
1: Okay. Na ni muda gani toka ukiwa na ukishiriki mapenzi na mkeo au na mwanamke mwili wako unakuwa ni unakuwa mbali kuamka. Ni kwa muda gani sasa?
6: Hii imetokea kama mwaka sasa.
1: Kama mwaka.
6: Ndio.
1: Unapokwenda kushiriki la ndoa unakuwa na mawazo au unakuwa na utulivu tu mzuri?
6: Ninakuwa na utulivu tu mzuri, lakini mwanamke kinishikashika, yani mimi ile hisia na yeye inakuwa inapotea, lakini mimi kama nimemshika hisia ndio inakuwa kidogo inapanda, inakuwa vizuri.
1: Ya kwako?
6: Ya ndio.
1: Basi nitatoa namba tuwasiliane.
6: Basi nitashukuru sana kiongozi.
1: Asante.
0: Sawa. Depole kesi zinaanza za ndoa hizo?
7: Yeah.
0: Hello. Hello.
8: Hello.
0: Habari?
8: Sasa habari yako dada?
0: Salama, habari za kwako?
8: Nzuri tu, habari za usiku na za kazi?
0: Salama kabisa, ni nzuri. Na zungumza na nani?
8: Unaongea na Humbile kutoka Mwakizega.
0: Sawa, karibu.
8: Mimi nilikuwa naomba niulize swali hivi. Unapokuwa una mwenza wako na ukagundua tayari anachepuka, haijulishi ni mwanaume au ni mwanamke, uamuzi wa haraka, kwa mfano mimi nikaamua kuchukua tu uamuzi wangu. Kwa mfano mimi nikupe tu mfano wa karibu, nilikuwa na mwenza wangu nikamgundua anachepuka, nikampa ushauri kwa mara ya kwanza, hakunielewa. Mwisho wa siku nikamfumania. Nilipomfumania akasema Mungu anasamehe 70 mara 70, kosa sio kosa, kurudia kosa ndio makosa. Nikalitiki, nikamsamehe. Ikarudia tena mara ya pili. Nilichokifanya mimi, niliamua kumpa tu nauli arudi nyumbani kwao, maana sikutaka kumwacha ovyo ovyo, maana nilikotoka naye nilikuwa nimetoka naye Mtwara huko, alafu nikaja nikaachana naye Uvinza. Nilihisi kama nikimwacha ovyo ovyo anaweza akaingia serikalini, hapo ustawi wa jamii wakashindwa kuwa na aibu, wakanibana mimi. Kwa hiyo nilifanya vibaya au nilikuwa niko sawa?
1: Hujakosea, hujakosea, upo sawa, kwa sababu kama ulimwambia mara ya kwanza kusikia, mara ya pili akusikia, safari ya tatu tena ukamfuma, huyu alifanya kitu ambacho ni maamuzi yake binafsi, alikuwa anajua anachokifanya. Asante.
0: Sawa. Huyu anasema habari za hapo studio, naitwa Gerifer Simi. Huwa mabinti wananitaka sana kimapenzi, lakini na wakata wengi, imefikia wakati wananichimba mkwala kwamba ambao sina mahusiano nao. Kubwa zaidi ni kuhusu wake za watu. Inafika wakati baadhi yao wanadai kuwa ni wape watoto, yani ni zae nao, eti kwa kuwa mimi ni handsome.
1: Usikubali, nisaidie pasa. Usikubali kabisa, kijana wangu, usikubali.
0: Ani
1: usikubali hata kidogo. Asante.
0: Hello.
9: Leo Musa Bakari amerudi.
0: Ndio.
9: Ni kuna kitu nataka niulize mchungaji. Nina mawazo, nakuta unawaza, ukiwaza mwanamke unakuta mambo yameharibika, nimekumwambia sasa ni ugonjwa au sio ugonjwa?
0: Sawa.
1: Huu ni udhaifu kidogo. Natakiwa arekebishe mfumo wake wa kula, lakini pia mazoezi, mfumo wa kupumzika, kutumia maji kwa wakati, inaweza kumsaidia zaidi. Namuelewa. Na yamkini aliwahi kupitia changamoto ya kuota ndoto za jini maaba. Hii pia unapelekea hivyo. Kutari ndoto sana, asubuhi na mko nakuta
0: mshafanya
1: hivyo.
0: Hello. Hello.
10: Ya bali.
0: Salama.
10: Habari za majukumu?
0: Ni nzuri kabisa. Habari ya kwako?
10: Mzuri, unaongea na Obedi kutoka kula rambi Kasoro.
0: Sawa, karibu Obedi kutoka Kasoro.
10: Asante, kuna binti naongea naye. Nasema tu, mi huwaga na mtafutaga sana, ila yeye huwaga nikaitaji.
0: Anakutaji.
10: Huwaga najiuliza, ni mtu ananipenda au anipenda?
1: Unamtafuta yeye, unamtafuta yeye akutafute, si ndio?
10: Na yani waga namtafutaga sana, mara nyingi nasema tu yeye waga namtafutaga.
1: Una umri gani?
10: Na umri wake 23.
1: Yeye ana umri gani?
10: Ana umri wa miaka 18.
1: Inaeleweka, nafikiri bado hamjawa na malengo na mahusiano yenu. lakini wewe una makosa. Nasema inaeleweka na nadhani kwamba hamjawa na malengo na mahusiano yenu, na naomba uelewe kwamba wewe huna makosa.
0: Domasta anajiuliza kwamba yupo kwenye mahusiano feki au
1: haya mahusiano hayana malengo. Tukisema feki moja kwa moja tutakuwa tumekosea.
0: Tuseme
1: hayana malengo kwa sasa. Na nafikiri umri wao pia unachangia.
0: 23 kwa 18.
1: Nashukuru.
0: Sawa. 0768150190. Huyo anasema anaitwa Kurwa Yusufu Nyanduye wa Buhanga. Mubanga, sawa, Manyovu. Oh, eti kaka msichana anayekaa mbali naye kidogo anaanza kutafuta eti ya kuone tu, wakati yeye hataki mkutane private. Ila asipokuona kwa muda mrefu anahaha sana. Ni dalili ya nini bro?
1: Siwezi kusema ni mahusiano fake au la, lakini naona kama vile bado na kwenye pia kuna watoto. Asante ya.
0: 0768150190. Hello.
7: Hello.
0: Habari ya kwako ndugu yangu?
7: Mzuri za kwako.
0: Salama kabisa. Wapi yo ndugu yangu?
7: Hapa ilicho hapa Katanga.
0: Katanga, anazungumza na nani?
7: Anazungumza na Ilicho.
0: Sawa, karibu.
7: Mimi bwana na umri wa miaka
0: 21. Una umri wa miaka?
7: 21.
0: Sawa.
7: Na binti ambaye niko naye kimahusiano na ajabu ya ndoa. Nataka kwenye mpenzi wa ndoa hapo mnaitaulize kama mimi hata mtengoni.
0: Yaani yeye ndo anataka mfanye tendo la ndoa.
7: Yeah.
0: Sawa. Ila malengo yenu, lengo lako ni mtaka kuoana, si ndio?
7: Yeah, mimi nataka kuoa kabisa.
0: Na ila wewe unataka hutaki kushiriki tendo la ndoa kabla ya ndoa.
1: Basi endelea kukaza. Ya, endelea kukaza hadi pale ambapo utamuoa kama atakubali. Yamkini unaweza kukataa wewe kumpa tu ndoa akaenda kutafuta sehemu nyingine. Yote inawezekana.
0: Hello.
11: Hello, habari za studio?
0: Salama, habari za kwako?
11: Bali ni nzuri. Mimi nataka niulize swali.
0: Unaitwa nani ndugu yangu, unatokea wapi?
11: Naitwa Dorothea, natokea Ngundusi Kasulu.
0: Sawa, usia karibu.
11: Mimi nataka niulize. Kwa mfano kama umelala na mwanaume. Mko kwenye tendo la ndoa. Sasa mwanaume yeye akafika kileleni, mimi mwanamke sijafika kileleni, na wewe ni madhara gani naweza nikapata?
0: Sawa, asante kwa swali zuri.
1: Hana madhara yoyote. Isipokuwa anaweza kuathirika kisaikolojia.
0: Mwanamke?
1: Yeye mwanamke, kwa sababu atakaa kiamini kwamba si sijawahi kuridhika kwa tendo la ndoa. Naelewa. Mwanaume kila mara yeye kidogo ameshamaliza.
0: Mradi hamu yake imeisha tu.
1: Basi kwa hiyo kidogo itampa na nafasi. Ndio shetani pia anasema ya kupitia. Akionaga hivi na anajua kinataka nipitie hapa hapa. Ile kufanyaje? Kumuondoa huyu kwenye reli sasa.
0: Na
1: hiyo ndivyo inavyotokea.
0: Na mwalimu, wanaume niseme baadhi, sawa, baadhi. Yaani wanataka wenyewe tu kwamba mradi nimemaliza shida yangu, simwangalie mwenzangu na yeye yupo kwenye hali gani.
1: Ni sahihi, wengi wapo hivyo. Kitu ambacho sio kitu kizuri. Hilo la ndoa linaomba hisia, heshima. Na liwe halisi. Yaani usifanye kwa kufake.
0: Kwamba wewe unifashe mwenyewe tu, lakini mwenzako anabaki
1: huko. Mwenzako abaki hivyo hivyo, na kwa sio sawa. Kwa hiyo fanye kwa kumaanisha kabisa.
0: Sasa huyu mwanamke aliyeuliza, afanyeje sasa?
1: Sijajua kwamba wameshakaa wakaongea wenyewe kama wao.
0: Sijajua.
1: Kwa sababu ni jambo la msingi sana kujiuliza kwamba kifana wameshakaa wakazungumza. Huwa kila siku nashauri kwamba tuzungumzie pia maisha yetu tena la ndoa, afya tena la ndoa, jambo la msingi sana kama tukizungumzia.
0: Na hakuna aibu kwa mtu.
1: Hakuna, ni mtu wako. Ni mtu wako.
0: Anakujua
1: sio. Sasa wewe unamuogopaje kwa mfano kati ni mtu wako?
0: Sawa. 0768150190. Unasema Shiwa Lambo, mjukuu wa Kibirizi kutoka Uvinza Tandala. Mimi na mpenzi kila nikitaka kudeti naye moyo unaniambia kapime kwanza, ila yeye nikimuulize anasema ni mzima hata hata nisiwe na hofu yoyote. Nifanyeje mtaalamu?
1: Wewe kapime, sio unataka kupima wewe. Yeye anasema anasema kwamba yeye ana hofu yote ni mzima. Lakini utakiwa kushiriki naye tendo kama
0: moyo wako unamwambia kabisa kapime.
1: So mtakiwa kushiriki tendo kama yeye mwanamke hajaenda kupima pia. Yeah.
0: Na wapima wote wawili.
1: Ndio hapo ndio kitu ambacho nakimaanisha mimi. Yes.
0: Hello. Hello. Hello.
12: Habari?
0: Salama.
12: Kwema.
0: Kwema, habari za kwako?
12: Habari za kwangu ni nzuri.
0: Karibu, na zungumza nani kutokea wapi?
12: Naongea na Jack kwa nataka jiona kasoro.
0: Unaweza kujaribu kuongeza sauti kidogo tu mwalimu akusikie vizuri?
12: Unaongea na Jack kwa nataka jiona kasoro.
0: Sawa Jackson, karibu.
12: Salamu ni nini? Nina mtu wangu. Lakini sasa ninapomaliza kufanya tendo la ndoa.
0: Huwa
12: unauma, yani na
0: yani ukimeanza kushiriki tendo la ndoa, sehemu zako za kiume zina unapata maumivu. Mali.
1: Muda mwingi huwa ni kawaida, inatokana na kwamba alishiriki kwa muda gani. Sawa Priska. Kwa sababu kama ukienda kwa muda mrefu dakika 10-15 hujamaliza, ni lazima utahisi baada ya kumaliza kama maumivu kwa mbali.
0: Na ukiwa maumivu yamezidi,
1: Sasa hapa ni changamoto, lazima akamwone daktari. Daktari kama daktari.
0: Sawa. Nimetumana Jackson, umeelewa mwalimu
12: eh?
0: Haya, asante. Da Priska, mimi ni Daudi kutoka Kizenga, nahitaji ushauri. Nisaidie, nikiwa na mke wangu chumbani nafanya naye tendo la ndoa na namwagisha shawa nyingi, nahisi ni yule mwingine yule ambaye ulimjibu. Sawa kabisa. 0768150190. Huyu anasema habari dada Priska na pasta, shikamoni, marahaba. Mimi naitwa mimi naomba msaidie. Mimi nina mpenzi, tukiwa tunaongea anakaa kimya. Mara pengine anaondoka kabla sijamaliza kuongea. Je, ananipenda au naomba unishauri nifanyeje?
1: Kidogo hajakaa kiheshima.
0: Naitwa Aisha Beki nikiwa Kigali.
1: Mwanzo kaondoka mjaweza kuongea, kidogo hajakaa kiheshima. Lakini pia wewe unaongea, wewe mwenyewe unaongea kitu gani? Jambo la msingi la kujiuliza.
0: Lakini sasa kwa nini uondoke?
1: Ndio hapo sasa.
0: Si unaongea?
13: Hello dada Priska.
0: Bem.
13: Amani kama na kwanza ni Bakari.
0: Wala wewe na amani ndugu yangu Bakari. Karibu.
13: Hizi rudada wa Gasuru. Nataka muri aseme kama anatumia vidonge au nani zile sindano za kuvunja na nini nguvu.
0: Kwa hiyo ukitumia sindano au vidonge na kuaje ndio asifikishwe kileleni?
13: Yaani vile vidonge na zile sindano zinavunja nguvu, yani unakuwa una tai. Wala kama natumia hapo hawezi kupata.
0: Ujue ni kukwambia ndugu yangu Bakari. Kila mtu ana mwili wake. Kila mtu ukienda hospitalini, sawa, kutumia hivyo vitu hivyo. Unaulizwa kabisa, ushawahi kutumia, jaribu kwanza hivi hapo 1-2-3. Kama mimi natumia sindano, naweza kuwa labda sindano ndio zinanisaidia kufanya 1-2-3 na ikawa fresh. Lakini mtu akitumia sindano inakuwa nyingine. Hapa tunaingia kwenye masuala ya kufika kileleni.
13: Haya, nimeelewa.
0: Haya, asante. Haya. Mwalimu, kukipia.
1: Nimekuelewa. Yeah.
0: Huyo asema, sawa. Hello.
14: Hello, habari zenu?
0: Salama, habari za kwako?
14: Nzuri.
0: Karibu.
14: Asante, unaongea na Kaibanda kutoka Nyachenda.
0: Sawa, Nyachenda, kutoka Chenda huko Nyachenda eh? Sawa, karibu.
14: Mimi nina swali moja tu.
0: Ndio.
14: Mimi nikishiriki tendo la ndoa.
0: Mm.
14: Inaweza nikashiriki kama dakika 10. ila kia baada ya dakika 10 tena waga na kuwa na hamu
0: ya kushiriki tena.
14: Sasa sijui tatizo ni nini.
1: Hauna tatizo lolote?
0: Mzima umekamilika.
1: Umekamilika.
0: Ndio.
1: Ndio nakwambia sasa majibu yako ni kwamba huna shida yoyote kwa sababu kama unakuwa hadi dakika 10 wewe ni rijali kabisa.
0: Yaani akimaliza baada ya dakika 10 anataka tena.
1: Ndio hivyo. Kwanza anakwenda dakika 10. Mhm. And then baada ya dakika 10 tena anataka tena.
0: Mm.
1: Yupo vizuri? Sasa ina depend na mwanamke. Mwanamke mwingine anataka akikupa leo anasubiri baada ya siku 7.
0: Hello.
15: Hello, habari za hapo mjengoni?
0: Salama, habari za kwako?
15: Nzuri, habari za siku dada yangu?
0: Ni nzuri kabisa. Nazungumza na nani kutokea wapi?
15: Unaongea na mama Aisha kutoka Sambara.
0: Sawa, habari za Sambara huko?
15: Nzuri.
0: Unatunyema nini?
15: Atambia mvua tu.
0: Sawa, mama Aisha, karibu.
15: Asante, mimi niko na uliza.
0: Mm.
15: Mimi nina miaka mitano, nimetengana na mume wangu.
0: Mm.
15: Lakini sasa nimetengana naye.
0: Mm.
15: Yaani niseme kiuno, najisikia kiuno huwa ni yaani kinauma kama vile ni machungu ya kama vile kuzaa mtoto.
0: Mm.
15: Sababu gani?
1: Umesha shiriki tendo la ndoa baada ya kuachana na mume wako?
15: Bado.
1: Basi. Dawa ni hiyo.
0: Kukuna.
1: Unatakiwa kushiriki tendo la ndoa. Yaani ndo dawa yake.
15: Yaani nafanya na kwa kiuno kinaikana na mgongo hatari kwa kweli.
1: Tafuta mahusiano. Yaani ushauri narudia mara mbili mbili.
0: Mm.
1: Shiriki tendo la ndoa.
0: Utakuwa salama.
1: Usiposhiriki tendo la ndoa, huo mgongo na kiuno vitakuachia leo wala kesho.
15: Sawa,
1: nashukuru
15: sana.
0: Haya, mama Isa, karibu tena.
15: Haya, kazi njema.
0: Asante. Hala.
16: Mama.
0: Be.
16: Nimerudi kwenye line, mbona kutoka Vundusi?
0: Ndiyo.
16: Mimi naomba mnisaidie kitu kimoja.
0: Mhm.
16: Kama mpo na mwanamke mpo kwenye tendo.
0: Mhm.
16: Unakuta labda napiga kelele.
0: Mhm.
16: Utatambuaje hizi kelele ni za kuumia au ni za starehe? Yaani ni kelele ni sauti nani za kidha ni za hali yake ambayo ni hali ya nzuri ambayo ni nzuri.
0: Kwa kimaliza kuambia asante.
16: Hawezi kukuambia, yaani utatambuaje kwamba hizi kelele zilio vyake ni vya amependa au anaumia kwa kweli?
1: Sawa. Jibu lake lipo short kabisa kwamba ni lazima watu wajifunze namna ya kuzungumza kuhusiana na hali yao tendo la ndoa. Mwanamke anaweza akaigiza kweli vilio. Sawa, lakini kama mwanamke anapata maumivu, tunashauri asikae kimya, aseme kwamba mimi ninapata maumivu. Nashukuru.
0: Ili watu kutibiwa tu
1: kabisa
16: sana baba.
1: Yeah.
0: Sawa, nashukuru.
16: Asante sana.
0: Sawa, mwalimu, muda umeenda sana hapa.
1: Ndio.
0: Unaona la kumalizia una utaje namba yako taratibu.
1: 0 6 9 4 4 7 7 9 8 2.
0: Mhm.
1: 0 6 9 44 77 ya 9 82. Tafadhali niandikie ujumbe saa hizi, usipige simu. Tapigia simu kesho.
0: Mwalimu, mimi nikuombe tena kabla utajitenda kwa mara ya tatu kwa taratibu.
1: 069.
0: Mhm.
1: 44.
0: 44.
1: 77.
0: 77.
1: 982.
0: 982.
1: Hiyo ndio namba yangu ya simu. Naona watu wanaanza kunibipu bipu hapa.
0: Mhm. Niuambie tena, utakuambia?
1: Wasipige simu saa hii.
0: Mhm, unaenda kulala na
1: naenda kulala. Mimi nibembeleze penzi.
0: Mhm, kabisa.
1: Nisije nikavunjika huko baadaye mkanikosa hapa redioni. Mimi nawapenda sana wasikilizaji wetu, waendelee kutusikiliza. Na kuna hao wengine ambao nakuta wanaandika ma message.
0: Mhm.
1: Atuma meseji leo akijibiwa kesho anaanza kuniuliza we ni nani? Hii kitu kidogo na kwa ileti picha nzuri.
0: Kabisa.
1: Kama umeazima simu ya mtu Nijaribu kumwambia bwana, mimi kuna kipindi nilikuwa nakisikiliza. Kwa hiyo ukiona message fulani ujue ni majibu yangu hayo. Maana kuna kipindi itakuwa inasumbua. Yaani mtu unamjibu afu unasikia wewe ninaongea na nani? Ah, inakuwa sio sawa. Nashukuru sana. Mungu awabariki sana na watakie siku mwema.
0: Mimi nakushukuru sana na karibu tena kwa wakati mwingine.
1: Asante.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu umemwelewa vizuri kabisa mwalimu wetu Pastor Alex Jeremiah, dalili ya kwamba una mahusiano feki, yani ya kuigiziwa, unaigiziwa ndani ya mahusiano hayo. Amefundisha mambo mengi zaidi, ni matumaini yangu umemwelewa kabisa. Niombe radhi ambapo sijasoma jumbe zako wala sijapokea simu. Leo tumeenda sana sana. Usiwe na shaka. Mwalimu ametaja namba yake ya simu, utamtafuta. Kama utakuwa na kitu chochote cha kutaka usaidiwe, utamtafuta, atakusaidia. Jina langu ni Pisa Kizeba. Alikuwa na mwalimu Pastor Alex Jeremiah, msimamizi wa kipindi nilikuwa naye Molovani Chepa. Tukutakie usiku mwema na ulale unaona.